0: Kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama teigiamų signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje, trauktis iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauja. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
1: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį. Tokį ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo atstovo, Turkijos prezidento dovana, kaip ir daugelis kitų, kurias gauna valstybės vadovas, bus eksponuojama prezidentūroje. Užsienio žiniasklaida rašo, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklo pridėta dėžutė šaudmenų. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivių prie vairo vairavusių sėdusių žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučio. Laiduotoja vieniems metams buvo tapusi Laučiaus sutuoktinė Loreta. Teismas Vladimirui Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti ir įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje bei priteisė sumokėti daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužę Vilniuje Vladimirui Laučiui buvo nustatytas 2 ir 32 promilės girtumas. Klaipėda ruošiasi didžiausiam metų ir vasaros renginiui – jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jį klaipėdiečius ir miesto šviečius kviesi už 67 kartą. Anot organizatorių šventė išsaugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas, į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilės Putnienės teigimu šiemet didelis dėmesys skiriamas ir tvarumui.
2: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažai žingsniais, tai tokio padelio kaina bus 2 eurų ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikia. Kelingas, jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
0: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Dalyje Europos tęsiasi karščiai. Ispanijoje ir pietų Prancūzijoje temperatūra vietomis pasiekė 39 laipsnius, o Paryžiuje ir Londone fiksuota apie 33 laipsnius karščio. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Prognozuojama, kad karščiai nesitrauks ir kitą savaitę. Tuomet Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Su birželio karščiai siejama 1000 mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Kaune ir Utenoje 13, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija sušils iki 18-23 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, tiesioginėme LRT radio eteryje ir su jumis šiandien Gabrielė, Sandra ir atlikėja Aistė. Labas, Aistė.
2: Sveiki, labai malonu būti su jumis kartu. Nors ir ne vietoje, bet tiesiogiai.
1: Taip, gera, kad skiri mūsų laidai ir visiems LRT radio klausytojams savo minutės, savo gyvenimo laiką. Mes žinome, kad esi išvykusi ir esi nesostinėje dėl to, kad ruošiesi koncertui prie jūros. Papasakok, koks koncertas laukia tavęs jau rytoj.
2: Šiaip iš tikrųjų, čia mano pats pirmasis koncertas pajūryje. Aš niekada neturėjau savo solinio koncerto. Tai man toksai, aš galvoju, kas, ką reiškia vat, Aistės koncertas prie jūros. Aš visuomet kažkaip labai konceptualiai žiūriu savo koncertus ir jeigu kam nors teko girdėti ir matyti mano epo pirmosios dalies pasirodymą VU Botanikos parke, aš visuomet šiek tiek padarau kitaip, negu galima būtų netgi galbūt nuspėti. Tai dabar bus toksai mano kaip Aistė darytų po jūro koncertą. Tai pamatysit, šiek tiek jau sugalvojau tokių įdomesnių dalykų ir nebus tiesiog paprasčiausiai, kad ateini, žinai, ten paklausai muzikos, kas irgi yra labai galbūt faina ir daug kam labai patinka. Tačiau man vis dar noris, kad kažkaip žiūros išsineštų daug daugiau, kažkokį prisiminimą, kažkokį potyrį, kažkokį tai jausmą. Tai dėl to jo, dabar ties tuo labai daug dirbame.
1: Tavo
2: o kaip jūs laikotės, merginas?
1: Mes laikomės puikiai, ačiū tau, už tikrai komplimentus, šiek tiek lietingame Vilniuje, bet čia pas mūsų studijoje puikia atmosfera. Dar Aistė noris apie tavo koncertus ir pasirodymus. Tu, rodos, investuoji tiek daug savęs, savo turbūt net ir finansų, ir pasirenki, ir savo sceną išpuošti, ir sceną žengi kartais su, nežinau, 10 riterių. Ir rodos, kad tau na, tas vizualiniai sprendimai iš tiesų yra labai labai svarbus, nors galėtum tikrai viena išeiti ir pasimti visą publiką.
2: Taip, labai gerai pastebėjai, aš tikrųjų investuoju. Taip, prasme, taip, kaip tu sakai, ir finansiškai, net finansiškai tikrai investuoju ir emociškai ir laiko prasme. Ir iš tikrųjų tai galiu pasakyti, aš net negaliu tai žiūrėti kaip investicija, nes jeigu aš tai žiūrėčiau kaip verslą, tai galbūt aš naudočiau tokias terminus. Bet kadangi aš suprantu, kad tiesiog man kitaip neįmanoma ir čia yra tokia jau mano, kaip jūs sakyti, nežinau, dalia, pašaukimas, tai yra mano gyvenimas. Ir aš visiškai absoliučiai su 100% paukojusi visai mano kūrybai ir visam tam pasauliu, kurį aš kuriu. Visą savo gyvenimą, iš tikrųjų, pilnai esu paukojusi, aš galėčiau dabar, nežinau, susirasti vyrą, žinai, dar kažką, bet kažkaip nedarau to, nes aš kažkaip pat vardau gal esu pasidavusi tai kažkokiai tai kūrybiniai dvasiai ir kažkaip labai stipriai jaučiasi mano gyvenime. Viskas labai ganėtinai magiška aplink, žinai.
3: Tai gal tas vyras stovi koncertuose, žiūri, klauso dainas ir grožisi, kada nors gal
1: ateis.
3: O kalbant apie vizualinius dalykus, atlikėja Aistė ir rožiniai akiniai, atrodo toks neatsiejamas dalykas, šiandien su kitais akiniais matau, esi, ką reiškia tie rožiniai atlikėjai akiniai, kodėl visą laiką rožiniai akiniai?
2: Kodėl rožiniai? Tai aš iš tikrųjų juos, iš pradžių tai aš juos tiesiog atsivežiau, nes aš labai daug praleidau laiko ir Amerikoje ir aš tenais kažkaip susiradu, yra tam tikra tokia Miami mada, kuri taip pat mane smarkiai įkvėpė, kur aš bebūčiau, aš visiškai visko susidedu kažkokią tai dalelį ir kažkaip inkorporuoju savo tą kūrybinį pasaulį, tai manyje galima rasti ten ir Londono, ir Miami, ir kitų pasaulio šalių, kurias aš esu apkeliavusi, ir miestų. Taip pat, žinoma, ir Lietuvos, nes čia jau užaugau ir jinai mane stipriausiai galbūt formavo. O tie, jie tokie, tenais yra tam tikros tokios mados ir man labai patiko tuo metu, kai aš tam būdavau. Ir aš pagalvojau, reikia ir man. Ir aš nusipirkau ir aš kai atvažiavau čia, pradėjau koncertuoti. Pradėjau pastebėti, kaip žmonėms iš tikrųjų tai daug reiškia. Ir aš šiaip pagalvojau, kad tokia, gal aš esu šiek tiek tokia rožinių sakinių žiūrintis žmogus, žinai, tai tada tai gal visai kažkaip sulipo ir man, ir aš kažkaip nusprendžiau, kad žinai ką, jeigu jau tiek daug dėmesio atkreipė ir man iš tikrųjų daug maloniau netgi su jais būt, tai važiuojam. Ir dabar kažkaip tapo mano dalimi.
1: Taip, tikrai, tavo vizitinio kortelė.
2: Plius, įsivaizduokit, man nereikia tiek dažyti. Taip, ir man nereikia tiek dažyti, sakiau, įsivaizduokit kiekvieną kartą šešėlius dėtis, ten taip toliau, tu užsidekinus ir ramus.
1: Aš tikrai puikiai tave suprantu ir pati neretai renkuosi daryti tą patį. Aistė, esi jau mums visiems padovanojusi savo 3 albumus ir pastebėjau tendenciją, kad na, ne vienas tavo kūrinys tampa socialinių tinklų, tokiu, na, sakykime, sensacija, labai išpopuliarėja ir žmonės tikrai labai džiaugiasi. Kaip tu atrandi, ar tu kurdama galvoji apie taip. Tai, ar sakysi, kad čia va ta magija ir mistika veikia?
2: Aš žinok, galiu vat pasakyti, kad aš kurdama apie tai negalvoju, bet aš jaučiu, kad galbūt vien dėl to, kad aš taip esu tiesiog įnikusi į tą vat, visą tą srautą. Nes man atrodo, tu kaip menininkas, tu negali tiesiog būti, nu, ne, kurti dėl savo ten kažkokio ego sumetimų, žinai. Man atrodo, vis tiek menininkai, jie turi dėsti tam tikrą dialogą su visuomenė ir aplink ar kitai žmonėm ir jų energijom ir jas atsižvelgti ir į jas kažkaip reaguoti. Ir mano visiškai visi kūriniai yra tokie kaip ir atsakai į tą, ką aš pati pajaučiu ir aš juos kažkaip perfiltruoju ir ta žmonės labai galbūt va, tą ir pajaučia, nes aš vedu dialogą, aš nevedu monologo savo kūrybą. Ir man atrodo, va, žmonės, nors atrodo, kad ten galbūt ten tiesiog meilės daina, žinai, kažkam iš šono gali pasirodyti, bet iš tikrųjų, man atrodo, juos ir užkabina jinai dėl to, kad jie supranta, kad vis dėlto aš atidariau kažkokį tai pokalbio laukelį ar kažkokį tai žinutę buvo išsiusta, kurią jie suprato ir žinojo, kad jos galbūt net labai reikia. Ypač kaip su, pavyzdžiui, tavo žvilgsnis, man atrodo. Tavo žvilgsnis yra toks labai stipri daina. Aš pati ją klausau kasdieną, tai žinai. Bet ir aš negaliu paaiškinti, kodėl jinai tokia gera, nes taip, nu, jinai iš tikrųjų, aš nežinau, kas yra, bet jinai tiesiog vat, taip energetiškai mane visiškai kažkaip sutvarko. Gražina į vat, tą geriausią būseną.
3: Ir kalbant apie
2: kur... Ir primena, reiškia, tikrą meilę, come on, kiek galima, pas mus visi viską manipuliuoja, žaidžia viskai žaidimais, ten atrašiau, netrašiau, ten dar kažkas nesąmonė. O čia aš dainuoju apie tą meilę, apie kurią mes visiškai visi to paties norim, kažkodėl naudojam labai keistus būdus tai pasiekti.
3: Ir kalbant apie kūrybą, naujas duetas su Roku Jan ir daina Šauksiu tavo vardą, kaip sekėsi kartu dirbti ir vis tiek duete juk reikia derintis, kaip atrodys daina, kaip sekasi vienam gal vienai patrodo kitam kitaip, kaip sekasi suderinti tuos požiūrius.
2: Taip. Matai, su Roku yra labai faina, nes Rokas padėjo, mes pabaigėm kartu šitą dainą, tai jisai iš tikrųjų labai gražiai dirba, kas lėčia dainų rašymą, tai labai buvo malonu pamatyti jo irgi vat, kaip artisto darbo, tą praktiką, specifiką. Kitas dalykas yra tas, kad jisai yra labai stilingas ir jisai labai aiškiai yra kažkaip, nežinau, apsibrėžę savo tos stiliaus tokius, kažkius tai tos... pradą kažkokį tai. Ir aišku, žinai, aš tai biškį tokia labiau chaotiška galbūt esu ir aš ir per daug įveščiau chaoso jo pasaulį, jeigu darytume, kaip aš visiškai ten viską noriu daryti. Bet aš kažkaip, man labai patinka, vat, man, aš norėjau pasižiūrėti, kaip jisai daro ir aš viską kažkaip jisai pasiūlė vat, tą idėją su medžiu. Kaip pirmą kartą išgirdo dainą, jis iš kart man sako, Aistė, mes būsim prisirišę prie medžio ir medis degs.
1: Ir kokia tavo reakcija buvo jo tokia mintį?
2: Aš tik šitą išgirdau, sakau, okei, tikrai bus ką nuveikti, bus labai gerai. Ir šitą, tai jo, pavyzdžiui, nu, aš, aišku, žinai, aš nežinau, ar jūs merginos matėt tą klipą.
3: Matėm.
2: Bet jis toksai biškį yra tamsesnis. Jo, ir jis toksai, jis šiek tiek toks tamsesnis ir jis toks, nu, nežinau, ar galima būtų pasakyti, kad aistiškas. Bet iš kitos pusės jisai yra toks ir labai epiškas. Nu, tas iš epo dalies, pirmoji dalis, mano, manai labai buvo mitinė tokia su daug riterių, belenkiek armijos ir taip toliau. Tai dabar tai yra taip pat įsipaišo tą visą pasaulį. Su juo man iš tikrųjų tai buvo tokia naujas būdas pažvelgti save ir save rasti va, toje aplinkoje. Ir aš vis tiek kažkaip, man atrodo, radau save. Tai reiškia, žinai, labai faina. Jeigu tu gali būti įmestas į bet kur ir vis tiek būti savim, man atrodo, čia yra toks labai geras patikrinimas savęs.
1: Mes jūsų šį duetą visai netrukus išgirsime ir LRT radio eteryje, šauksiu tavo vardą, nuskambės, bet Aistė, jau paskutinis momentas, gerbėjai sunerime, Rokas Jan, naujas Riteris Karžygys, o kas bus su Justinu Jaručiu?
2: Kas bus, su juo bus viskas labai gerai.
1: Ar jūsų santykiai baigėsi, ar mes turėsim ir antrą dalį?
2: Tai žiūrėkit, jeigu žmonės nori, bus ir antra dalis, tai bus viskas, ko tik tai jūs pamatysite.
1: Gerai, lai pildosi.
2: Jūs mums tik statykit, rašykit, ir jeigu reikia daugiau, tai prašau, tipo, tik duokit mums visus ženklus ir mes jums paduosim.
1: Ačiū, Aistė, kad šiandien buvai kartu su mumis. Viską mes išgirdom, užfiksavom, lai pildosi ir tavo kūrybiniai norai, ir gerbėjų norai. Na, o dabar jau eterį mes užleidžiam Aistį ir Roku Jan.

0: Vasaros popietė. Gerą tęsti vasaros popietę, ačiū, kad esate kartu su mumis, na ir mes norime jums papasakoti apie vieną ypatingai kvapnų festivalį, rožių festivalis Paežerių dvare ir na ne mes pasakosime, o mums apie jį papasakos Paežerių dvaro direktorė Odeta Riklienė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, Odeta, gero jūs girdėti, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Ar galite daugiau ir mums su Sandra ir visiems LRT radio klausytojams papasakoti, na, kasgi yra tas rožių festivalis? Aišku, mes jau tas rožės beveik ir užuodžiam.
1: Bet atrodo tikrai, kad užuodžiam studijoje tas rožės.
2: Na, labai malonu, kad jūs užuodžiate rožės, nes iš tikrųjų, tai, na, tai realybė. Pas mūsų visas dvaras rožėm pražyzas kvepia rožių aliejim, rožių kvepalais. O tarptautinio būtent šio festivalio pradžia prasidėjo prieš 3 metų, kai mes pasodinome beveik 1000 rožių rožyno Paežerių dvare su bendruomenė, verslo pagalba, Sibirkos rožyno savininkai Dovilė ir Mindaugas Vylai padėjo mums veiklių išrinkimą. Na, žodžiu, buvo padarytas labai gražus toks bendruomeniškas projektas ir atsodyta 3 Paežerių dvare 3 rožynas. Pirmas rožynas jisai buvo istorinis, tai tiesiog jau pirmieji dvarų valdytojai vertino rožę kaip gėlę. 2 jisai buvo sodintas sovietinio laikotarpio metu, kai atsirado ūkiškas vadovas, nes ten buvo įsikūrus melioracijos tarnyba. Ir jisai taip pat iš Latvijos vežė į rožes ir atsodino 2 rožyną. Na, 3 buvo atsodintas mūsų bendruomenės verslo pagalba ir, na, geranoriškai nusiteikusių žmonių pagalba, norint išsaugoti ir atkurti tą istorinį paveldą. Tada 1 išrovė mintis, o kas toliau? Na, rožyną atsodinome, norime rožių festivalio. Ir gimė mintis tokia, kad, na, turime 12 hektarų parką, nuostabų parką. Ir tame parke galėtų atsirasti rožių instaliacijos. Na, rožių, ne tik rožių, bet gėlių instaliacijos. Kur pagrindinį, aišku, vaidmenį šokį, šoktų nuostabioji gėlė rožį. Tai 2023 metais buvo pirmas rožių festivalis. Ir Kristina Rimienė šiame festivalyje dalyvavo su mumis nuo pačių pradžių. Pasikalbinome, jai mūsų idėja patiko ir pradėjome bendradarbiauti. Tada 2024 metais gimė mum idėja, kad nedarome tarptautinį tą rožių festivalį. Na ir šįmet šis festivalis tarptautinis, jisai išaugo į dar didesnį, kiekvienais metais vis didesnis ir didesnis ir susidomėjusių noras ir atvykti norinčių noras. Bet žinoma, mūsų Kristina tai yra mūsų angelas sargas ir mūsų draugė ir globė ir pagalbininkė, nes didžiausias krūvis dėl būtent vat, užsienio floristų atvykimo, na, tikrai tenka Kristinai. Tai mes jai nuoširdžiai dėkojame už jos atsidavimą ir tą tokį taip pat norėjimą skleisti tą grožį. Na, ne tik tai, kad didesniuose miestuose, bet ir tai, kad ir mažuose regionuose miesteliuose vyksta ypatingai nuostabių ir gražių dalykų, kuriuos mes galėtume parodyti tiesiog plačiai bendruomeniai.
1: Man labai įsimena skaičiai ir aš jūsų klausau ir sako 1000 rožių rožynas ir paskui apie teritoriją, kai kalbėjo 12 hektarų. Ar tas 1000 rožių ir įsidėsti per 12 hektarų, kad galėtumėm įsivaizduoti, kaip atrodo tas 1000 rožių rožynas, kokį tai plotą užima?
2: Visas Paežerių dvaro parko kompleksas tai yra 12 hektarų, o šiaip mes turime nuostabaus klasicistinio stiliaus pastatą, dvaro rūmus ir visas rožynas, jisai taip kaip ir buvo, jisai yra parteryje, priekyje dvaro, tiesiog į ežero pusę dalis, o kita pusė į atvykimo svečių pusę, tai vadinamas parterio dalis. Tai ten va, tas 1000 rožių ir yra, na, apsigyvenę šiuo metu. Ir dar noriu paminėti, kad 3 rožiai reikia atskleisti savo grožį 3 metų. Na, tai va, šiemet taip ir yra 3, kada mes matome nuostabius rožiai.

0: žiedus ir jau jinai tiesiog jinai pasiekus savo tą tokį augimo piką, kai jinai gražiausia ir atrodo, va tiek metų jai reikia pasodinus rožę, kad jinai būtų tokia, kokia jinai ir turėtų būti.
1: Taip, mes viską dabar tik vizualizuojame ir Odeta, svarbiausia turbūt yra LRT radio klausytams pasakyti, kur ir kada reikia atvykti, kad visa tai patirtų savo akimis, na, savo uoslę ir tikrai čia bus galybė ir kitų veiklų, bet svarbiausia, sudėliokim taškus ant į, kur ir kada reikia atvykti pas jūs.
0: Mes kviečiame ir laukime Liepos 11 dieną, šeštadienį, 16 valandą atvykti pas mus į Pažiūrių dvarą ir pasidžiaugti kartu su mumis na nuostabių renginių, nuostabių kvapų, muzikos, meno, kultūros, istorijos ir dar daugelio gražių emocijų renginių ir festivalių. Labai visų laukime.
1: Ačiū Jums.
0: Dar norim pabrėžti, kad veiklų bus įvairių ir visai šeimai.
1: Ačiū Jums, Odeta, už skirtą laiką, puikaus festivalio, sėkmingo jo, tikrai pirmą kartą sužinau, kad 3 metų reikia rožiai subręsti ir pražysti gražiausiais žiedais. Su mumis buvo Paežerių dvaro direktorė Odeta Riklienė, nuo dabar, na taip mes simboliškai norim, kad Jessica Shy apie rožės irgi mums sudainuotum.

0: Vasaros popietė. Sugrįžtame pas jūs į vasaros popietę su Viktorina Pagauk žodį. Na tikrai, edukacinė Viktorina, kiekvieną dieną, kai tik vyksta vasaros popietė, mes šioje Viktorinoje plečiame savo žinias, bet tai darome, žinoma, ne tik mes, esančios studijos vedėjos ar vedėjai, bet ir mūsų žaidėjai, o taip pat visi, kurie esate kartu su mumis.
1: Ir sveikinamės su Gražvidu iš Anykščių. Sveiki.
2: Labas.
1: Koks Anykščiuose oras? Gal pas jūs saulė šviečia, nelyja, šilta?
2: Na dabar, žinot, kad ir apstojo lyt, bet saulė nešviečia.
1: Nešviečia, pas mus irgi Vilniuje nešviečia, mes jau pasilgom saulės ir šiltesnio šiek tiek oro. O jūs kaip pasilgot, ar jums lietus visai nieko, gal romantiška visai?
2: Reikėtų saulės jau.
1: Reikėtų saulės.
0: Na, gal kažkaip bendromis jėgomis ją prisišauksime, kiek stebėjau orų prognozes, tai turėtų lygi ir kažkokių spinduliukų ir

0: mums tekti. Gražvydai, malonu, kad jūs prisijungėte prie mūsų. Pasisveikinkime ir su kitu žaidėju šiandien. Tai yra Edmundas. Sveiki, Edmundai.
1: Labą merginos.
0: Iš kur jūs mums paskambinot?
1: Ignalina, ežerų kraštas.
0: Tai kiek kartų jau išsimaudėte šį sezoną?
1: Na, jau teko išbandyti vandens šilumą.
0: Ar šiluma šiluma, ar dar tokį iš vandens šaltumą?
1: Ne, jau sąlygos palankios.
0: Na gerai, mes bandysim jumis patikėti. Aš dar, tiesą sakant, nebandžiau šią vasarą ir pavasarį nei vieno vandens telkinio temperatūros. Sandra?
2: Išbandžiau Baltijos jūrą, kuri man visada būna šalta, bet buvo per karštas dienas ir buvo visai smagu.
0: Na gerai, reikės tikrai šią vasarą ar Ignaliną atkeliauti, ar į Anykščius, bet dabar pereikime ir sugrįžkime prie žaidimo. Gražvydai, Edmundai, jau labai mes džiaugiamės, kad pasiryžote būti kartu su mumis, kartu plėsime žinias, puikiai praleisime laiką, mes tik trumpai priminsime, kad pagauk žodį, edukacinė viktorina ir mūsų žaidimo tikslas yra atspėti žodį. Jis visuomet, be jokių išimčių, yra sudarytas iš 6 raidžių. Jis visuomet yra daiktavardis, tikrinis ar bendrinis, gali būti jisai daugiskaita arba vienaskaita. Mes jūsų vėliau šiek tiek prašysime įvardinti būtent tokią formą, kokia jis yra užrašytas prieš mus, mūsų akise. Mes su Sandra jau žinome, mūsų padėtis palanki. Mes žinome šį žodį. Na, šį žodį įminti padės ir 5 klausimai, kurie iš toliau, iš arčiau susiję. Bet jie visuomet yra susiję su tuo pagrindiniu žodžiu.
2: Ir mes klausimus skaitydamos jums bent jau kartą tikrai pasakysime, paminėsime tą žodį ir jūs tikrai jį išgirsite eterį, tai būkite labai atidus klausydami klausimų, tas žodis, kurį reikės pagauti, nuskambės ir visi 5 klausimai bus susiję su tuo žodžiu, kurį reikės ir pagauti. Na ir dabar prieš pradedant žaisti, Gražvydai ir Edmundai, Gražvydai, gal pradėkim nuo jūsų, pasakykit vieną raidę.
0: Iš Lietuvių abėcėlės raidės, apšilimo raundas.
1: Aš.
0: S, kaip saulė, taip, kurios mes laukiam.
1: Taip, kaip saulė, kurios laukiam.
2: Tokios raidės žodyje nėra.
0: Kaip ir danguje, na viskas čia, viskas kas mus yra susiję. Taip, saulė nešviečia ir žodyje S raidės nėra. Tai šis spėjimas nėra klaidingas, mes kaip tik tai priimame kaip pagalba, tolimesnį eigai vadinasi, mūsų žodyje S raidės nėra ir negalvokime apie žodžius, kurie savyje talpina šią raidę. Edmundai, na, su jumis padarykim šį apšilimo raundą. Kokią raidą jūs turit savo mintyse?
1: Mano būtų E, eglutė.
0: E kaip eglutė. Na, žinokit, irgi E raidės kaip eglutė žodyje nėra. Tai irgi tam tikra pagalba, tikrai ne vieną žodį. Mes galėtumėm čia išvardinti su raidė E, su raidė S. Tai dabar jau žinosime, apie kokius žodžius negalvoti. Viskas, apšilom, gal visai esam pasiruošę.
2: Apšilom, esam pasiruošę, reikime prie pirmo klausimo. Senovės Romoje tai buvo bausmė, kuria baudžiami karo belaisviai, kaliniai, žemiausių visuomenės sluoksnių atstovai, kuriuos tokiai lemčiai nuteisdavo Romos teismai. Jie dažnai buvo vertinami blogiau už prostitutes, aktorius ir sutenerius, o apskritai moraliai ir socialiai buvo atstumtieji. Tarp tokių buvo ne tik vyrai, bet ir moteris. Bet istorijoje dažnai taip nutinka, net ir tarp jų buvo tokių, kurie pelnė visuomenės simpatijas ir jiems net buvo pastatyti paminklai. Kai kuriems netgi buvo suteikiama laisvė, tačiau iki tol jie gyvendavo nedidelėse celėse, uždarose teritorijose, kurios vadinosi ludus. Čia būdavo įrengtos ir pirtis, taip pat buvo ir kapinės. Tokios teritorijos buvo steigiamos už Romos ribų. Kas buvo tie žmonės?
1: Gladiatoriai.
0: Gladiatoriai.
2: Kas pasakė gladiatoriai?
1: Gražvydas.
0: Gražvydai, taip. Gerai, mes pasižymime jūsų atsakymą. Edmundai, mes taip pat kreipiamės ir jūs. Galbūt jūs turite kitą savo variantą. To pačio mes dažniausiai siūlome nesakyti, nes neužskaitytumėme, bet galbūt yra kita mintis, kuri irgi gali būti teisinga.
1: Man irgi susijuosi su gladiatoriais ir bus mėnų kryžiavimas, juos nukryžiuodavau.
2: Mhm. Priemam ir jūsų atsakymą ir dabar
0: sužinokime.
2: Mhm. Kasinėjant tokias kapines Efeso mieste, kuris dabar yra Turkijoje, rasta palaikų kaulų analizė parodė, kad šie žmonės daugiausiai maitinosi augalinio maisto produktais, ypač miežiais ir pupomis. Taigi buvo vegetarai. Jie vartojo specialų gėrimą pagamintą iš augalų pelenų, panašų į šiuolaikinius sportinius gėrimus. Jie laikėsi kruopščiai suplanuoto mitybos plano. Jau tais laikais vieni teigia, kad šie žmonės atspindėjo tipiškas romėnų vertybės, tokias kaip drąsa, ištvermė ir kovos menas. O kiti, pavyzdžiui, romėnų satyrikas Juvenalis tai laikė nesveika romėnų manija duonai ir cirkui. Jis pirmas pavartojo šią frazę, kuri vėliau transformavosi į duoną ir žaidimus. Štai dar vienas mitas. Mirtis buvo priimtina, bet ne, neišvengiama baigti šiame cirke. Mirdavo vienas iš dešimties. Būtų buvusi per didelė prabanga taip lengvai išvaistyti gladiatorius, kurie kasdien treniruodavosi mokyklose ludus, kaip Kolizijaus arenoje pademonstruotų kovos meną. Taigi atsakymas buvo gladiatorius ir Gražvidai, jūs pirmas pasakėte gladiatorius ir kitą, į kitą klausimą jūs turėsite pirmenybę spėti.
0: Taip, man uždavus antrąjį klausimą, Gražvidai, iškart kreipsimės į jūs. Na, tas teisingas atsakymas turi tokią ir mini dovanėlę, ar ne, pirmumą atsakyti į kitą klausimą. Tai susipažinkime su juo, na, o tada jau pažiūrėsime, ką jūs galvojate. Šiam kino filmui jau pusę amžiaus. Scenarijų jam parašė dabar garsus aktorius per 3,5 dienos. Bet tuo metu, kai tai vyko, jis nebuvo garsus aktorius. Jis dirbo Niujorko zoologijos sode, valė liūtų narvus, tuometinė jo žmona laukėsi, o kišenėse švilpavo vėjai. Situacija buvo tokia beviltiška, kad tai geriausiai iliustruoja, jog jie ir jis net pardavė savo šunį. Buldogą vardu Butkus už $40. Nu, vargšas Butkus, aš labai tikiuosi, kad jis geras rankas papuolė. United Artists sutiko nupirkti scenarijų, tačiau autorius turėjo dar vieną reikalavimą. Jis norėjo vaidinti ir atlikti pagrindinį vaidmenį šiame filme. Nuo 2 milijonų iki $1 milijono sumažinusi filmo biudžetą, kino studija galiausiai sutiko. Autoriui už scenarijų ir pagrindinį vaidmenį sumokėjo $35,000, tačiau jis buvo gudrus, išsireikalavo 10% nuo pelno. Filmas sulaukė sėkmės ir jo scenaristas bei žvaigždė uždirbo 1,5 milijono. Mes prašome jūsų pasakyti, kas šis aktorius arba kuo vardu ir pavardė yra jo filmo herojus. Čia kaip pasirinksit, mes dvi tas opcijas ir vieną ir kitą tikrai užskaitysim. Gražvidai, kreipiamės jūs pirmai. Kaip jūs galvojate, apie ką aš čia taip, ką tik pasakau, taip įvairiai?
1: Gal Skorsezė?
0: Mhm. Gerai, mintis jūsų sugulė, mes ją tikrai užfiksavom. Edmundai, o ką jūs galvojate?
1: Gal Spartakas?
0: Spartakas. Gerai. Pasižiūrėkim, viską va užsirašėmės kruopščiai ir pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Kadangi filmas sulaukė didžiulio pasisekimo, sekė dar 5 jo pratesimai, na ir iš čia jau buvusio tikrai, na, nepritekliaus, uždirbtos sumos augo kaip ant mielių. Už paskutinį tęsinį kinuose pasirodžiusi 90-aisiais į šio aktoriaus sąskaitą įkrito dar 15 milijonų. Na, tikrai labai didelė yra sėkmė šio žmogaus. Na ir galima atsiminti, aš jau dabar noriu iškart pasakyti, kad herojus buvo šiuose filmuose boksininkas. Pradžioje jo vardas turėjo būti Robertas, kas taip įdomiai dabar skamba, bet vėliau jis buvo pakeistas į Rocky Balboa, taip, ir jį sukūrė Silvestras Stallone. Būtų įdomu, būtų Robertas Balboa. Ne, Rokis geriau skamba.
3: Rokis geriau skamba.
0: Deja, džentelmenai, mes neišgirdome iš jūsų teisingo atsakymo, bet visi praplėtėme žinias. Dar tik tai priminsiu, kad na, klausimai tarpusavį nebūtinai yra susiję. Ir jeigu vaikščiom prie gladiatorių, nebūtinai reikia galvoti, kad tai yra tesinys. Visi klausimai labiau yra susiję su pagrindiniu žodžiu, kurį mes bandom pagauti.
2: Ir dabar trečias klausimas. Ir kadangi į antrą klausimą neatsakėte nei vienas, tai dabar vėl galėsite spėti, kas pirmesnis, tas gudresnis. Na ir paklausykime trečio klausimo. Ši skulptūra buvo sukurta 450 metų prieš mūsų erą senovės Graikijoje. Jos autorius graikų skulptorius Mironas, kuriam priskiriama garbė už tai, kad tuo metu tai buvo visiškai naujas požiūris. Tai viena iš pirmųjų žinomų skulptūrų vaizduojančių žmogaus kūną dinamiško, potencialaus judesio būsenoj, o nesustingus ir nejudanti. Deja, bronzinis skulptūros originalas iki mūsų laikų neišliko, bet turime būti dėkingi senovės romėnams, kurie prigamino skulptūrų kopijų. Tiesa, iš marmuro, nes jis buvo pigesnis už bronzą. Kopijų išliko daug, tačiau žinomiausios yra dvi. Viena saugoma Romoje, kita Londone. Skulptūra vaizduoja sportininką ir nėra ko stebėtis, be šios sporto šokos buvo neįsivaizduojamos olimpinės žaidynės senovės Graikijoje. Mūsų laiko olimpiadose ji irgi visada buvo. Ir vėl galite rinktis, galite pasakyti skulptūros pavadinimą, o galite tiesiog...
1: Diskometikas.
2: Sporto šaką. Kas pasakė diskometikas?
0: Gražvydai, jūs taip?
1: Taip, Gražvydas.
0: Taip, Gražvydai, mes pasižymėjom. Edmundai, ką jūs galvojate?
1: Aš pritariu Gražvydai.
0: Gerai, mes turbūt nieko nelauksime, nebandysime jūsų perkalbėti. Tiesiog žvelgiu į Sandrą ir labai smalsu išgirsti atsakymą.
2: Šio atleto motyvas buvo plačiai paplitęs senovės graikų mene ir buityje. Jį galima rasti visur nuo keramikos ir skulptūrų iki mozaikų ir freskų, tačiau Mirono išsiskiria užfiksuotų judesių intensyvumu, na ir aišku masteliu. Ironiška, tačiau pagal šiuolaikinius šio sporto standartus vyro stovėsina laikoma nepatogia ir neefektyvia, netgi dirbtinė, siekiant optimalaus rezultato. Juk tokio pobūdžio kūriniai paprastai buvo kuriami siekiant pavaizduoti sportinį tobulumą ir meistriškumą. Ir žinote ką, Lietuvoje ieškoti ekspertų, kurie paaiškintų, kodėl tokia stovėsina yra neefektyvi, toli nereikėtų. Kurio norėtumėte paklausti, Virgilijus ar Mykolo Leknų? O gal Romo Ubarto? Galima būtų ir Andriaus Gučio. Ir dar daugybės kitų, tai yra lengvoji atletika disko metimo rungtis. O Mykono skulptūra originalo kalba vadinasi diskobulus, išvertus iš senovės graikų, diskus diskas, bolus metikas.
0: Taip, Gražvydai, sveikiname jūs, teisingai mintys susidėlioja ir na, ne tik tai minčių seka, bet taip pat ir greitis yra svarbus, ypač kai nėra pirmumo teisės. Dabar ji jums atitenka, atsakius teisingai į trečiąjį klausimą, kai užduosiu ketvirtai, kreipsimės tiesiai į jūs. Na, pasižiūrėkim, kur dabar čia mus kelias nuves, į kokią temą. Šią teoriją dar pirmame amžiuje prieš mūsų erą senovės Romoje buvo pirmą kartą išgirsta. Jos autorius teigia, kad idealiai proporcingo žmogaus bamba yra natūralus kūno centras. Jei žmogus štai išsiskėstų ir išskėstų rankas ir kojas, o skriestuvo smaigalys būtų ties bamba, apskritimo linija liestų jo rankų ir kojų pirštų galus. Be to žmogaus ūgis būtų lygus atstumui tarp ištiestų rankų pirštų galų. Po 150 metų vizualizuodama šią teoriją, kitas genijus ją papildė parodydamas, kad tas pats žmogus labai tiksliai gali tilpti ne tik į apskritimą, bet ir į kvadratą. Kokiu pavadinimu mes šią teoriją geriausiai žinome šiandien? Gražvydai. Ar kyla kokios?
1: Pitagoro gal.
0: Gerai, pasižymėjome jūsų spėjimo, kol kas dar taip išlaikom paslaptį, neišsiduodam, ar teisingai, ar ne, jūs galvojate, Edmundai?
1: Aš piešinį įsivaizduoju, ten kūno simetrija netgi.
0: Bet kaip vadinasi? Nekyla mintis, ar ne? Tuomet turbūt papildykime visi savo žinias, arba... Pasižiūrėkime, ar esame girdėję, kaip visgi vadinasi, nes manau, kad šis piešinys tikrai iškilo mums visiems prieš akis. Teorijos autorius, romėnų architektas, ją parašė savo traktate Architektūra. Jis teigia, kad idealios pastato proporcijos kyla iš tobulos žmogaus figūros. Statinys turėtų atitikti žmogaus kūno simetriją ir proporcijas. Renesanso laikų genijus teoriją naudojo kaip mokslinė ir filosofinė mįslė, siekdamas susieti žmogaus anatomiją su visatos geometrija. Kvadratas apie jo tobulai proporcingą žmogų simbolizuoja fizinį pasaulį, o apskritimas – kosmosą. Beje, nors eskize, kurio jis neplanavo demonstruoti viešai, mes matome dvi žmogaus pozas, tačiau iš tiesų dailininkas, skulptorius, rašytojas, architektas sugebėjo komponuoti 16 skirtingų pozų kombinacijų. Tai romėnų architekto Vitruvijaus sugalvotas žmogus, nupieštas Leonardo da Vinčio. Būtent taip ir vadinasi – Vitruvijaus žmogus – Jei norite dar kartą pamatyti šį piešinį, tikrai galite susirasti jį internete ir taip tikrai yra net kelios pozos užfiksuota ir apskritimą matom ir kvadratą matom ir visi dabar nuo šiol žinosim. Tai Vitruvijaus žmogus.
2: Ir kas skaitė knygą Da Vinčio kodas tikrai puikiai atsimena šitą piešinį, apie kurį buvo daug kalbėta, bet eikime prie penkto klausimo ir dabar vėl kas pirmesnis, tas greitesnis. Mm-hmm. Architektūroje galima pamatyti vyro skulptūrą, kuris savo pečiais tarsi laiko pastato, balkono, portiko ar kito statinio perdengimą. Tokia figūra,

0: Italijoje, daugelėje kitų Europos šalių. Lietuvoje nėra daug, bet yra. Nors šiandien jos dažniausiai suvokiamos kaip puošybos elementas, jų kilmė siekia senovės mitologiją. Kaip vadinamas toks architektūrinė atrama vaizduojantis vyras?
1: Apolonas. Atlantas. Atlantas. Atlantai.
2: Apolonas.
1: Vilniuje yra.
0: Vilniuje yra, jūs man pasakėt.
1: Atlantai laiko.
3: Gražvydai, jūs sakote Apolonas,
0: o Edmundas sakė Atlantas.
3: Viską pasižymim.
0: Fiksuoju ir tikrai gerai sakote, Vilniuje yra Trakų gatvė einant, pro kurią dažnai einu, aš juos ir matau.
1: Taip, taip, taip.
0: Tikrai taip. Šio architektūrinio elemento pavadinimas kilo iš vieno garsiausių senovės graikų mitų. Pasakojama, kad po titano ir olimpiečių karo vienas titanas buvo nubaustas amžinai laikyti dangaus skliautą ant savo pečių. Todėl jis tapo nepaprastos fizinės jėgos, ištvirmės ir nuolatinės naštos simboliu. Vėlesni architektai šį įvaizdį perkelė į pastatus, kurdami žmogaus figūras, kurios atrodo laikančios stogus, balkonus ir kitus konstrukcinius elementus. Nors daugelio atveju jos iš tikrųjų neša tik dalį apkrovos arba apskritai yra dekoratyvinės, jų poza visada primena milžinišką pastangą. Šis motyvas išliko populiarus nuo antikos iki pat 19 amžiaus. Toks architektūrinė atramą vaizduojantis vyras vadinamas Atlantu.
3: Taip, tokį atsakymą mes išgirdome ir Edmundai, jūs buvote teisus, mes sveikiname jūs, jūsų tikrai pelnytas taškas ir galim dabar apžvelgti mūsų taškų lentelę, arba tiksliau galima pasakyti net ne taškų, teisingų atsakymų lentelę ir Gražvydai, jūs turite du teisingus atsakymus, Edmundai, jūs turite vieną teisingą atsakymą ir prieš keliaujant į mūsų tą kitą etapą, prisiminkime apie ką kalbėjom, aš visuomet galvoju, kad mes tiek daug ir taip gausiai pasipildom tomis žiniomis, kad visai yra naudinga prieš gaudant žodį atsiminti, kaip atrodė ta mūsų kelionė. Sandra, mes šiandien labai daug visko apkeliavom.
0: Labai daug visko apkeliavom, daug kalbėjom apie senovės Graikiją, apie senovės Romą, apie gladiatorius, lengvąją atletiką.
3: Apie Rocky Balboa boksininką mums puikiai žinoma, tikrai praplėtėm žinias, žinom, kaip jis pradėjo savo gyvenimą, kalbant apie aktorius Silvesterį Stallonę.
0: Apie Atlantus, kurie sunkiausius pastatus laiko, taip pat apie Vitruvijaus žmogų.
3: Ir disko metikus, kuriais mes esam Lietuvoje bent jau tikrai galingais apdovanoti ir tikrai ne viena jų karta. Štai taip klojosi mūsų kelionė, o dabar mes prieiname prie momento, kai reikės atversti raides ir Gražvydai, jūs turite daugiau teisingų atsakymų. Okay. Ir jūsų teisingi atsakymai atvers jums dvi raides. Tai pasižiūrėkim, kokios jos yra.
0: Jums atvers antrą ir ketvirtą raides. Tai antra raidė yra A, apelsinas, ir ketvirta raidė yra M, meilė. Ir dabar, Edmundai, jūs galite atversti savo penktą raidę. Ir tai padėti Gražvydui.
1: Taip, taip, atverčiu.
0: Atverčiu.
1: Padėtų Gražvydui, atverčiu.
0: Gerai, padėsite, supratau. Bus U trumpoji, upė. Primenam, kad žodė šešios raidės. Mes žinome, kad antra raidė yra A, ketvirta raidė yra M ir penkta raidė yra U trumpoji.
3: Taip pat, kad žodė nėra raidės S kaip saulė ir E kaip eglutė. Jau dabar viską rodos atlikom Gražvydai. Nu, vat, labai įdomu sužinoti, kaip jūsų tos mintys dėliojasi, dabar bandančią viską susieti, prisiminti, apie ką mes kalbėjom. Kažkuri iš mūsų, arba aš, arba Sandra, tikrai bent vieną kartą tą žodį ištarėm. Na, gal ne tokia šešių raidžių formų, bet jis tikrai nuskambėjo. Gražvydai, ir turite savo spėjimą? Antra raidė A, ketvirta raidė M, penkta raidė U.
0: Kalbėjom apie gladiatorius. Apie...
2: Malibu koks?
3: Malibu, sakote Gražvydai. Mhm. Na, dėja, tai nėra šios dienos žodis, pagauti jums jo nepavyko, tad Edmundai. Visų pirma, tai aš noriu jums padėkoti už pasirinkimą padėti Gražvydui. Man visuomet šis labai pasirinkimas gražus, yra labai gražus ir įkvepiantis. Ir dabar jau žaidimas atsisuka į jus. Kaip jūs galvojate? Koks yra šios dienos žodis, kurį mes bandome pagauti?
1: Dar raidės pakartokit, antra U.
3: Antra raidė yra A.
1: Ai, A.
3: Taip, A,

0: kaip angelas.
1: U, prieš paskutinį U.
0: Prieš paskutinį U, kaip upelis. Ketvirtoji M, kaip mama.
2: Primenu, kad kalbėjom apie gladiatorius, lengvąją atletiką, vitruvėjų žmogų, rokę balbo.
0: Apie boksininkus, taip, diskometikus. Edmundai, ir turite spėjimą?
1: Aš tepia antiką galvoju, bet nesidėlioja.
0: Mm. Užskaitome jūsų spėjimą antiką, na, o dabar mes...
1: Ne.
0: Dar truputį norite pasvarstyti?
1: Ne, tai nesidėlioja. Nu, tai,
0: nesidėlioja, taip. Mes, kadangi kupinos esam gerumo, abi su Sandra.
2: Tikrai taip.
0: Mes norime jums ir paskutinę šio žodžio raidę atversti, kaip dovaną jums. Tad šeštoji raidė, kokia gi yra?
2: Yra O, obuolys.
0: Dabar jau kas pirmesnis, sakykit, jeigu kyla kokia mintis. Antroji raidė A, ketvirtoji raidė M, penktoji raidė U, šeštoji raidė O, kaip oho.
3: Mua.
0: Kuris sušuko? Gražvydai, jūs sušukot raumuo?
3: Taip.
0: Taip, raumuo. Vat, ėmėm ir išgirdom. Gal tos oho ir trūko mum, kad kartu išgyventumėme oho momentą. Teisinga šios dienos žodis yra.
3: Susidėliojo, kad paskutinė turėjo būti U, kai raidės dėliojat.
0: Taip, bet penktoji.
3: O tada jau išėjo.
0: Taip, penktoji raidė buvo U, šeštoji raidė O. Žodį mes pagavom ir iš tiesų sveikiname jūs gražvidai, sveikiname iš tiesų, buvo puiki tokia inirtinga kova. Na ir kur tas raumuo buvo paminėtas?
2: Buvo penktame atsakyme paminėtas raumuo.
0: Taip, tokios figūros dažnai vaizduojamos įsitempusiais raumenimis. Na ir tikrai prisiminus visą mūsų šios dienos kelionę, mes apie tuos raumenis daug kalbėjom.
2: Apie raumeningus vyrus.
0: Tai boksininkai, diskometikai, tas tobulas žmogus taip pat Vitruvijaus sugalvotas, nupieštas Leonardo da Vinčio, taip pat ir itin raumeningas.
2: Tai sveikinam gražvydą jūs laimėjus LRT radijų gertuvę. Ir kviečiame dalyvauti ir ateityje mūsų žaidimuose, pagauti žodį, matome, kad puikiai jums sekasi ir jūs, Edmundai, taip pat kviečiame revanšo skambinti ir dalyvauti.
0: Tai, vasaros popietė tikrai dar tęsis, ne vieną mėnesį būsime kartu su jumis, tad dar čia kartu tikrai ne kartą gaudysime žodį. Na, o dabar ateina metas, kai mes norime ištarti jums nesudėjo. Iki pasimatymo. Žinau, kad Sandra, tu rytoj būsi čia.
2: Taip, rytoj vėl sveikinčiau su jumis ir linksmai leisime laiką vasaros popietį ir vėl žaisime žaidimį.
0: Taip, mes sakome jums, iki.
2: Iki.

0: Dėžutė radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiadienį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ekspertų teigimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti net kelis metus. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Zelenskis visgi sako, kad Ukrainai dabar atsiveria unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą. Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą išsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsiveria galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
2: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Temos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
0: Čikagoje prasideda 17-oje Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių Vaiva Ginaitytė Reiter sako, kad per artimiausias 3 dienas šventėje vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas. O programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas. Pasak jo, šventės tikslas yra skatinti diasporoje gyvenančius lietuvus bendrauti.
3: Šita šventė yra ir istorijoje didžiausia. Jinai sutelkė 2100 šokėjų. Vyksta įvairaus tipo renginiai. Nuo Polkos Rand iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos. Tas telkimas į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
0: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę organizuojanti Vaiva Ginaitytė Reiter. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 000 dalyvių. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalę. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkė Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugalėjo jau 35 rungtynės iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmo sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tikrą charakterį.
4: Belgija yra labai stipri komanda. Jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
0: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo. Belgijos komandos vartininkas Thibaut Courtois teigia, kad jo ekipos neslėgs spaudimas, nes į rungtynes įeina kaip outsiderė.
4: Manau, kad svarbiausia yra laimėti rungtynes, nebūtinai žaisti gerai. Aišku, geriausia padaryti abu šiuos dalykus. Ispanija yra puiki komanda, viena favoričių tapti pasaulio čempione. Į šią akistatą einame kaip outsideriai, tačiau su visa pagarba tikime, kad galime ispanus nugalėti.
0: Belgijos rinktinės vartininkas Thibaut Courtois. Šiandien dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirta valanda 5 minutės.
5: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
6: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Dar tik Liepos 1 dešimtadienis, vos porą savaičių, kai mokiniai tik pradėjo vasaroti, o knygynose ir prekybos centruose jau ruošiamasi naujiems mokslo metams, dėliojami sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, vadovėliai, kuprinės, bet ar tikrai tik apie kuprinių grožį, ergonomiką ir sąsiuvinių paveikslėlius turime galvoti ruošdami vaikus mokyklai. Apie tai šiandien ir šnektelsime su klinikine logopede, taikomosios elgesio analizės terapeute, edukologė, knygų logopedams ir specialiesiams pedagogams autorė, Logopedijos centro Papūga įkūrėja ir vadovė Jurga Pukenytė Pauliukonienė. Labadiena, Jurga.
7: Labadiena.
6: Klausytojams taip pat primenu, kad jūs galite įsitraukti į mūsų pokalbį ir klausti laidos viešnios arba pasidalyti savo išvalgomis skambindami telefonu Vilniuje 0523631111 arba rašydami elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Jurga, kokių vaikų rugsėjį, nors rugsėjis dar, na, už daugiau negu pusantro mėnesio, matote daugiausia ir pagalvojate, šitos problemos buvo galima išvengti. Kokius pirmuosius ženklus tėvai dažniausiai praleidžia?
7: Kaip tik visai neseniai pas mus sugrįžta buvę mūsų klientai, kurie buvo prieš metus, prieš pusantrų metų atėję įsivertinti. Ir jie ateina ir sako, mes norime, kad vaiką išmokintumėt skaityti. Ir aš atsiverčiu savo vertinimą, kas buvo prieš metus ar pusantrų, ir aš matau, vaikas neturi kalbos supratimo, vaikui trūksta žodyno, vaikas negali atsakyti į klausimus, bet tėvai galvoja, kad mokykla yra tik tai skaitimas. Skaitimas jau yra paskutinė grandis. Bet prieš tai turi būti gebėjimas kaupti dėmesį, gebėjimas išklausyti, ko yra klausimas, gebėjimas papasakoti išgirstą pasaką, įvardinti aplinkoje esančius daiktus, suprasti gamtos reiškinius, kas vyksta ir kodėl, paaiškinti priežasties pasekmės ryšius. Jeigu vaikas geba tuos dalykus padaryti, gali jis į mokyklą išeiti ir neskaitantis, jisai labai greitai tai pradės daryti. Jam tai bus nesudėtinga, bet prieš tai turi būti padaryta visa bazė tam, o tėvai nori tik tai, ai, kad skaitytų. Bet prieš tai reikėtų, kad jisai galėtų kalbėti.
6: Bet vis dėlto mes visi kalbėdami apie mokyklą, jeigu tai pradinukas, kalbame apie tai, kaip ir kiek turi būti vaikas pasiruošęs akademiškai prieš rugsėjo pirmąją, prieš pradėdamas lankyti mokyklą, kad būtų patogiau uniforma, kuprinė, jauki klasė, patogus atvažiavimas iki mokyklos, kad aš kaip tėvas galėčiau na patogiai tą vaiką išleisti. Žodžiu, koncentruojamės į labai daug įvairiausių buitinių dalykų. Bet jūsų logopedo akimis, kokių namų darbų mes, tėvai, nepadarome per vasarą arba bedini gerų norų praleidžiame?
7: Pagrindinis dalykas, ko nepadarome, tai labai mažai kalbame su savo vaikais ir nepastebim, kad jiems yra sunku kalbėti. Jeigu pastebit, kad jūsų vaikas kalbėdamas nederina linksnių, nederina vienas skaitvardžio su daiktavardžiu, jeigu jis jums nepasakoja, ką veikia darželyje, arba atsako taip, arba ne, nenoriu, nežinau, ar kitaip išvengia atsakymo. Mes praleidžiame tėvai ir nepamatom, kad mūsų vaikų yra nesuformuotas žodynas. Mes su juo nekalbam. Čia yra pagrindinis dalykas. Mes mažai komunikuojam, mes mažai diskutuojam, mes mažai klausiam ir sulaukiam atsakymų. Tai čia pagrindinis dalykas, kuris yra daug svarbesnis už kuprinę, už sąsiuvinę, už materialius už klasės grožį. Mes dažnai vaiką gazdinam net mokyklą ir sakom, vat tu neišmoksi skaityti, pamatysi, kas tau bus. Nereikia vaikų gazdinti mokyklą. Reikia netgi galbūt nuvažiuoti aplink tą mokyklą vasarą, važiuoti, pakalbėti, kaip bus, ką jis mokysis, kaip jis tai turės elgtis, kaip jis turės susipažinti su draugais, jį reikia emociškai tam paruošti.
8: Kada tėvai jau turėtų sunerimti dėl vaiko kalbos, iki kada, kokio amžiaus netaisyklingas garsų tarimas dar yra normalu, arba tas linksnių nederinimas, kaip sakėte, būdvardžio su daiktavardžiu, o kada jau reikia logopedo, kokio amžiaus vaikas jau turi aiškiai kalbėti, derinti linksnius?
7: Pirmiausias dalykas vėluojanti vaiko kalba, kalbos raida, jeigu jis nejungia dviejų žodžių į sakinį, aš didelis, madį, gali pasakyti dviejų metų, mama duok, tegul nepasakys pilnai sakiniais, bet jis turi pradėti kalbėti dviejų metų, dviejų mėnesių. Jeigu dviejų su pusė, trijų metų vaiko kalba vėluoja ir nuėjus pas logopedą labai greitai jis pradeda kalbėti, nereikia galvoti, kad tai jau yra viskas. Reikia būtinai dar patikrinti 5 metų. Nes pradėjimas kalbėti, vaiko kalbėjimas pačio iš savęs, tai dar ne viskas. Mums svarbu, kaip jisai atsako užduotą klausimą. Ar jisai gali vardinti aplinkos daiktus. Jeigu vaiko kalbos raida vėlavo, jau yra signalas. Jeigu vaiko motorinė raida vėlavo, praleido ropojimą, jau yra signalas.

0: aš čia kalbu apie apskritai kalbos raišką. Jeigu vaikas miega išsižiojęs, jeigu vaiko lenda liežuvis tarp dantų, jeigu vaiko labai seilytės iš burnos bėga mažam amžiui, mes turim jau tuo laikotarpiu kreiptis pagalbos ir žiūrėti. Jeigu vaikas painioja garsus 4-5 metų KG, PB, mes turime jau tada kreiptis. Nepasilikti visko prieš mokykliniam amžiui.
1: Aš klausytojams priminsiu, kad studijoje klinikinė logopedė Jurga Pukenytė Paulikoninė, ir jeigu turite klausimų ar pasidalijimų įžvalgų, laukiame jūsų klausimų telefonu Vilniuje 0523-6311 arba galite parašyti studiją eta lrt.lt. Jurga, o kuo iš tiesų turėtume dabar per tuos likusius du nepilnus vasaros mėnesius mes kaip tėvai užsiimti? Ar galima lavinti vaiko kalbą namuose be specialių priemonių?
0: Žinoma, reikia vartyti knygutės su paveiksliukais ir klausti, ką tu čia matai, ir galbūt pabandyti kurti dialogą, kaip tu manai, ką paklausė šitas gyvūnėlis šito, kaip tu manai, ką jisai atsakė, ir tėvai pamatys, kad vaikas negali atsakyti. Reikia paskaityti pasaką, naują, negirdėtą, arba bent jau jos pastraipą ir paklausti, ar jis suprato, ką tėveliai perskaitė. Labai dažna problema, kad aš tėvams sakau, jums reikia skaityti pasakas. Tėvai sako, nu jau pasakų mes tikrai neskaitysim. Per pasaką vystosi kalbos supratimas, per pasaką vyksta socialinių ryšio suvokimas. Su vaiku reikia kuo daugiau kalbėtis, žaisti stalo žaidimus. Tiesiog paskirti tam kuo daugiau laiko, kad būtų ne tik ekranas, ne tik dėliojimas vieno pačio vaiko tyloj, bet kad būtų dialogas su tėvu. Mes galime ieškoti naujų žodžių prasidedančių tokia pat raide. Mes galime įvardinti kuo daugiau veiksmažodžių iš tokios raidės arba apskritai tik veiksmažodžių. Mes galime patikrinti, ar vaikas geba atskirti daržovę nuo vaisiaus, transportą nuo rūbo, kad jis išvardintų bent po 5 naminius gyvūnus ir jūs išgirsite, ko negirdėję. Naminiai gyvūnai bus jums ir žirafos, ir drambliai, ir liūtai. Vaikas žodžio naminis gyvūnas iš vis tokios sąvokos neturi. Nesakau, kad apskritai visi šie jūsų klausytojai, kurie manęs klauso, tai patirs, bet tikrai didelė dalis nusteps, kad jų vaikas nekategorizuoja. Jeigu tie vaikai, kurie vengia atsakymų į užduotus klausimus, jie labai dažnai ir dėlionės nesudėlioja. Čia visi dalykai yra susiję.
1: Štai tėvai klausia, vaikas netaria raidės R, o jau rugsėjį eis į pirmą klasę, ar jau vėlų kažko imtis. Ir dar vienas klausimas, prieš mokyklinukas nemoka laikyti pieštuko, ar tai logopedo problema, ar ne, ar kažkokio kito specialiojo pedagogo.
0: Jeigu vaiko motorika, burnos motorika vystosi teisingai, neturi problemų, vaikui neturi reikėti logopedo, tariant garsą R. Reikia įsivertinti, kodėl taip atsitinka, gal yra pasaitėlis, bet tikrai niekada nevėlu.
1: Kitas tėvų klausimas buvo, prieš mokyklinukas nemoka laikyti pieštuko, ar tai logopedo problema ar ne?
0: Jeigu ateitumėte įsivertinti vaiką prieš mokyklą, logopedas įvertintų ir jo motorinę raidą, ir jo smulkėją motoriką, ir jo artikuliaciją, ir girdimąją dėmesį, erdvinį suvokimą. Logopedas gali viską tai vertinti. Bet šiaip pieštuko nelaikymą gali pastebėti ir darželio auklėtojai, ir specpedagogai, ir patys tėveliai gali pasižiūrėti, ar vaikui sunku rašyti, ar jis nulaiko pieštuką, ar gali liniją tiesiai nubrėžti, ar nenori, ar stipriai spaudžia.
1: Bet ar tikrai ta vaikų kalba prastėja? Gal čia mes, ne specialistai, tik tai taip įsivaizduojam, kad jinai prastėja?
0: Lyginant su tuo, kas buvo prieš 20, prieš 10 metų, tikrai prastėja, ir tai nėra vienos priežasties, kodėl. Vienas dalykas, pagerėjo diagnostika, anksčiau pastebimi sunkumai. Pagreitėjo gyvenimo tempas, tėvai mažiau kalba su vaikais. Daugiau ekranų. didesnis išgyvenamumas neišnešiotų vaikų. Kas dar? Nenoras bendrauti, pasako, neskaitimas, minkštas maistas, nekramtimas. Dažnai tėvai neteisingai kūdikius maitina iki metų laiko. Neduoda kieto maisto. Daug labai priežasčių. Geriau renkasi vežti vežimėlyje, negu kad leisti vaikam pačiam eiti. Vaikai mažiau juda. O juk viskas susideda. Jeigu turi stabilų kūną, tai turi stabilų liežuvį. Jeigu vaikas nesilaiko ant kojų, jam sunkiau atlikti rankyčių judesius, jam sunkiau rašyti, jam sunkiau artikuliuoti. Visa grandinė kūno yra susijęs.
1: Jūs daug kalbate apie pasakas, bet ar audio knygos gali pakeisti skaitymą? Ir ar pasakų klausimas lavina tiek pat, kiek ir jų skaitymas balsu, kai skaito tėtis, mama, seneliai?
0: Nu, mamos ir tėčio pasakos nepakeis niekas. Ir lygiai taip pat užduoti klausimai, ritmo, intonacijos. Tie vaikai, kurie klauso patys pasakų, jie jau galbūt daugiau supranta kalbos. Supranta, kas yra skaitoma. Jeigu vaikas nenori klausytis pasakos, iš karto signalas reikia žiūrėti, ar jisai supranta kalbą. Ar jisai gerai susikaupė ją išgirsti. Mano galva, kad mamos sekamos pasakos niekas nepakeis.
1: Turime dar tėvų klausimą, mano 5-metis neklauso, nenori kalbėti, atsako vienu žodžiu, ką daryti. O štai 6-metis visą vasarą nori tik telefono, nuo ko pradėti pokyti.
0: Jeigu vaikas atsako vienu žodžiu, dažniausiai vėluojančioje kalbos raidoj, pas vaikus, kaip mes sakome, iškritę veiksmažodžiai, jis negali pasakyti, jam jūs toka yra. Tiesiog reikia vaikui pasakyti, kaip jis turi pasakyti. Jeigu jis prieina prie mamos ir sako, mama, vanduo, mes pasakykim jam, mama, įpilk vandens, pakartok. Mama, užrėžk batą, pakartok. Mama, paduok žaisliuką. Ir jūs pamatysit, kad po savaitės dviejų vaiko kalba kardinaliai pasikeis.
1: Jūs jau užsiminėte, į kokius ženklus mums tėvams reikėtų atkreipti dėmesį, bet vis dėlto, ar ta ankstyva pagalba iš tiesų gali pakeisti vaiko ateitį kardinaliai?
0: Žinoma, ir gali pakeisti ir pakeičia, todėl kad vaikai anksčiau pradeda komunikuoti, nerimastingumas mažėja, vaikas koncentracija didesnė turi, jisai gali labiau susikaupti, išklausyti ir girdėti ir kalbėti. Ankstyva pagalba kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo ir reikalui esant psichologo, tiesiog pagrindiniai dalykai, kas turi padėti vaikui. Žinoma, gali pakeisti kaip be to.
1: O ką vaikas turi gebėti ateidamas į priešmokyklinę grupę ir apskritai ar priešmokyklinukams verta ruoštis tai priešmokykliniai grupiai, pirmai klasiai, mokyklai apskritai?
0: Jeigu vaiko kalbinė raida nevėlavo ir su juo yra kalbama, pasakojama, žaidžiama, atskiro pasiruošimo jam tikrai nereikia.
1: O kokie paprasti kasdieniai dalykai labiausiai lavina vaiko kalbą ir ar tie vat 2 mėnesiai, mėno 20 dienų iki mokyklos su būsimu pirmoku nebėra jau tas per mažas, per trumpas laikas lavinti vaiko kalbą?
0: Paprasti dalykai yra aplinkos reiškinių aiškinimasis, kas vyksta ir kodėl. Aš atsimenu tokį pavyzdį iš savo vaikystės, pasakysiu. Esu pati iš Anykščio, einu su mama, geležinkelio bėgiais, gražus kalnai aplinkui, pavasaris ir jie nudeginta žalė. Ir aš sakau, mama, kaip gerai, žiūrėk, nudegino, nereikės grėbti, nes vaikystėj sodas jau turbūt visiems buvo įgrįsęs. Ir mama man sako, o tu pagalvoji, kiek miršta gyvybės, kai sudega. Ir tu, jei tau neįdeda tėvai šio požiūrio, neuždega, kaip aš sakau savo klientams, ugnies širdyje, ir augi toks vaikas sausas, bejausmis, tu turi pradėti matyti, kas aplinkui tave yra. O kad vaikas pradėtų matyti, kas aplink yra, tai mūsų tėvai kalbėdami su juo gali padaryti. Į zoologijos sodus, į Ivanausko gyvūnų muziejus, ne po vieną kartą gyvenime reikia nevažiuoti, turbūt po kartą per metus. Per tą laiką jūs važiuosit, kalbėsit, per tą laiką jūs aptarsit, per tą laiką jūs suprasit, daug visokiausių temų išvystysit. Vaikui reikalingas bendravimas. Prieš mokyklinę grupę, prieš mokyklinis pasirašymas, jei su vaiku bus kalbama, visiškai nereikalingas. Bet vaikas turi gebėti, eidantis į pirmą klasę, susikaupti, išklausyti, atsakyti. Jeigu vaikas buvo visą laiką pasodinamas prie ekrano, jeigu jam nebuvo su juo kalbėta, jeigu jis negali įvardinti, kad tai stalas, jisai yra medinis, tai kaip jis perskaitė, supras, kas tai yra?
1: O kiek ekranai iš tiesų kenkia kalbos raidai, nes daugybė vaikų vasaras leidžia su ekranais. Ar labiau problema yra ekranų laikas ir tas matomas žiūrimas turinys, ar apskritai ekranai yra problema?
0: Priklausomai nuo to, ką vaikas žiūri, jei tai yra žaidimai, ir tik tai judantis objektai vaiką nerimastingumą didina, dėmesio koncentraciją mažina. Jei tai yra siužetinis pasakojimas, pasako žiūrėjimas, pokalbiai, kuriuose matosi priežasties pasekmės ryšiai, taip vaikas gali pažiūrėti po pusę valandos per dieną filmuku. Bet mūsų kalba yra sudėtinga. Ir jeigu vaikas žiūri angliškus filmukus, kurio kalbinė raida vėluoja, jis greičiau pasigauna angliškus atsakymus nei lietuviškus. Jeigu vaikas turi raidos sutrikimų ir jis žiūri filmukus, jis išmoktas frazes pritaiko gyvenime. Ir tėvai sako, va, jis kalba angliškai. Ne, jisai tik pritaiko frazes. Jis neišmoko nei tos anglų kalbos.
2: LRT radijo laida 10 balų.
1: Liepa vaikai džiaugiasi atostogomis, bet knygynai ir prekybos centrai jau primena, kad rugsėjais ne už kalnų. Lentynose reikiuojamos spalvingos kuprinės, penalai, sasiuviniai ir su piešinukais. Atrodo, pasiruošimas mokyklai jau prasidėjo. Tačiau ar tikrai geriausia investicija į sėkmingus vaiko mokslo metus yra nauja kuprinė ir uniforma? O gal svarbiausia tai, ko nenusipirksi, vaiko kalba, dėmesys, savarankiškumas, gebėjimo susikaupti ir bendrauti. Ką dar per likusią vasaros dalį gali padaryti tėvai, kad vaikui būtų lengviau pradėti lankyti darželį prieš mokyklinę grupę ar pirmąją klasę. Ar verta vasarą skirti laiko pratyboms, o gal kur kas svarbiau skaityti, žaisti, kalbėtis ir kurti kasdienius įpročius. Apie tai šiandien LRT radijo švietimo laidoje šnekame su klinikine logopede, taikomosios elgesio analizės terapeute, edukologe Jurga Pukenyte Pauliukonienė. Mums parašyti galite studiją eta LRT LT arba paskambinti 0523-63111 ir mums parašė Lolita, kuri klausė, kada galima įtarti disleksiją.
0: Žinot, galima įtarti labai anksti, 2 metų, 3 mėnesių, 2 metų, ar vaikas dėlioja dėlionės. Sudėliokite patys kažką iš kaladėlių, nufotografuokite ir paprašykite, kad vaikas pagal tą patį paveiksliuką sudėliotų. Arba elementariai perkirpkit paveiksliuką į 2 dalis mažam vaikui ir paprašykit, kad jis sudėtų. Jeigu vaikas sudeda aukštin kojom arba aukštin ratukais mašinėlę arba tiesiog nesujungia, tai jau yra erdvinio suvokimo sunkumai. Dėl to kai kuriems vaikams visiškai nepatinka dėlioti. Aš nekalbu apie puzlės, tiesiog paprastas dėlionės. Jiems nepatinka dėlioti. Turite dirbti su dėliojimo dalykais, kad tą išvengti. Jeigu vaikui painiojasi garsai panašus, tai ir D. P ir B reiškia girdimasis dėmesys. Čia gali būti, nes disleksija nėra vienos rūšies, gali būti regimoji, girdimoji. Va, tai yra paveldimas dalykas, jeigu kažkam iš tėvų buvo sunkiau. Jeigu vaikas turi raidos sutrikimų ir turi autizmo spektrą, gali būti irgi. Tai negaliu pasakyti vienareikšmiškai, bet prevenciškai tą reikia pradėti daryti nuo 2 metų.
1: O labai dažnai sakoma, na, kad disleksija viena neina, kad jinai eina dažnai su diskalkulija ir su disgrafija.
0: Nebūtinai. Nebūtinai tikrai.
1: O kaip suprasti, ar vaikas pasiruošęs mokyklai ir kokie požymiai rodo, kad iki rugsėjo reikėtų apsilankyti pas logopedą, nereikėtų laukti tos rugsėjo pirmosios, o tai daryti jau dabar?
0: Jeigu vaikas tarė

0: Visus, jeigu vaikas netaria visų garsų, galima pasirodyti. Jeigu vaikas nenori atsakinėti klausimus, jeigu vaikas nebendraujantis, nedrasus, dėl šių priežasčių galima pasirodyti. Šiaip pirmutinis dalykas tai yra nerišli kalba. Ir žinoma, garsų netarimas, tai šie dalykai būtų.
1: O ar verta vasarą mokyti vaiką skaityti ir rašyti, bei ko apskritai nereikia mokyti būsimo pirmoko?
0: Žinokit, gal nuskambės juokingai, bet jeigu liko tik tai vasarą, aš pasirinkčiau sportą ir bendravimą. Nes per judesį, per bendravimą su tėvais, atsiras didesnė koncentracija, atsiras kalbos suvokimas, girdimasis dėmesys. Išjunkite ekranus ir eikite į mišką.
1: O tai ką tėvai dažniausiai pamiršta, nors tai svarbiau už raidžių mokėjimą, už skiemenavimą, tą slebizavojimą ir kokios tos klaidos namuose trukdo iš tikrųjų progresui?
0: Mažam vaikui dažnai vaikas parodo pirštu, ko nori ir tėvai paduoda. Vaikas atkiša koją, tėvai užmauna batą. Bet jie tyli. Mokslui yra įrodyta, kad jeigu vaikas nekalba arba nemoka pasakyti, viskas vyksta šeimoj tyloj. Kaip aš sakau, toks tylos režimas išsijungia. Reikia vaikui pasakyti, ką jis turi pasakyti, arba bent jau įvardinti savo veiksmus. Kokios klaidos čia, tai čia su mažesniais vaikais, o su vyresniais pagalvokit, būnant šalia su vaikais, o kiek jūs kartų jo paklausėt klausimo ir jis kryptingai jį atsakė, o gal jisai kalbėdamas nuvingiavo ir pradėjo pasakot nebūtas istorijas, sugražinkit jį atgal į savo klausimą ir pažiūrėkit, ar jis tikrai išgirdo, ką klausėt. Čia bus didelis signalas, jeigu vaikas jums neatsakys. Per tą laiką, kai jūs važiuojat mašina, pasižiūrėkit, ar jūs kalbatės, ar jūs klausot muzikos. Pagaukit save, kiek jūs turit viens kitam ką pasakyt.
1: Tai, Jurga, jeigu reikėtų išrinkti tik 5 žaidimus, kuriuos rekomenduotumėt kiekvienai šeimai šią vasarą žaisti su vaikais, keliaujant automobiliu, ilsintis paplaudimyje, vaikštant po mišką ar vakarieniaujant, kokie tai būtų žaidimai?
0: Pavyzdžiui, važiuojant mašina galima suskaičiuoti, kiek tu matai daiktų iš tos pačios raidės. Galima pabandyti pakartoti sakinį iš 5 žodžių, kuris nesukeistų žodžių eilės tvarkos. Galima važiuojant mašina kurti pasaką, pridedant po vieną žodį arba po 2 žodžius, kokia mintis iš to susidėlios. Galima belsti ritmą. Ir reikia vaikui pabelsti taip, kaip pabeldė tėveliai. Galima paieškoti aplinkos daiktų ir surasti keletą žodžių, kurių tu nežinai, kaip įvardinti. Galima pasitikrinti, ar vaikas žino gyvūnų vaikų pavadinimus, būdvardžius, ar jisai gali apibūdinti priešingus būdvardžius, didelis, mažas, ilgas, trumpas, storas, plonas. Galima tokius žaidimus žaisti. Galima žaisti stalo žaidimus. Galima žaistelėse, galima pabandyti apibūdinti daiktą, neįvardinant jo pavadinimo.
1: Šaradas.
0: Taip.
1: Pakalbėkime dar apie mitus. Tėvai neretai sako, na, berniukai visada pradeda kalbėti vėliau, na, maždaug nereikia kreipti dėmesio, jeigu čia vėluoja ta kalba. Jei vaikas kalba mažai, bet viską supranta, na, tai normalu. Arba sako, planšetė gali išmokyti vaiką kalbėti, arba mano vaikas išmoko angliškai iš YouTube'o, tai didelis privalumas, nors jau apie tai šiek tiek jūs ir užsiminėt, bet tai vat, kas čia yra tie mitai, o kas čia yra tiesa?
0: Nė viena planšetė nepakeis tėvų kalbos, santykio. Gali išmokti frazes, bet neišmokys jausmų, neišmokys socialinių dalykų. Nežinau. Aš nesirinkčiau įgarsinto žaidimo, kada galima kartu su vaiku žaisti, kartu su juo dėlioti. Va dar koks yra dalykas, kas labai pasikeitė per paskutinį laikotarpį, pasikeitė vaikų žaidimas. Jie nebežaidžia siužetų, jie nebežaidžia vaidinimo, jie nebekuria dialogų. Laukia jie nebeilipa į medžius. Tėvai renkasi sensorinį kambarį nuvesti, bet neveda jo basom.

0: ir lietų. Ta prasme, pasikeitė vaikų žaidimas, kuris vaiką patį ir atveda į kitos mokyklos, kada tu kalbi, kada tu bendrauji, kada tu reiški mintis. Čia yra pagrindų pagrindas viso ko.
1: Mums liko nepilnos 2 minutės. Jurga, tai apibendrinant laidą 10 balų, kokie yra 10 dalykų, kuriuos verta padaryti su vaiku vasarą, kad na, tas rugsėjis būtų lengvesnis?
0: Paplaukyti, pasportuoti, sukurti pasakų, pažiūrėti, ar vaikas gali pastovėti ant vienos kojos, ant kitos ir ar gali ant vienos kojos pašokinėti. Jeigu jūs išmokinsite savo vaiką pagauti kamolį, mesti kamolį ir aukščiausią lygį išmokinsite šokinėti per virvutę, jūsų vaikas ir rašys, ir skaitys gerai. Žaiskit, kalbėkit. O jeigu kyla problemų, ateikit pas logopedus pasitikrint.
1: O kokius dar darbus vasarą verta patikėti vaikui?
0: Močiutės daržą nuravėti, kad dirbtų smulkioji motorika. Indus išplauti, kad judesys eitų nuo peties, nes nuo peties formuojasi rašymo įgūdis, jeigu vaikui sunku. Kokius darbus? Išmokti susidėti spintą, išmokti palaukti, kai mama kalba, neskubėti ant viršaus kalbėti. Prieš mokyklą jau pradėti nueiti laiko miegoti. Tai būtų tiek turbūt.
1: Kągi, aš dėkoju klinikiniai logopedijai Jurgai Pukenytei Pauliukoniniai, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą jau netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro, likite su LRT radiju.
2: LRT radijas.

Este radijas. Penkta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukrainos kariuomenė šiąnakt vėl smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jos apylinkėse kilęs gaisras. Ilskio gamykla yra už maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Kyivas šios informacijos kol kas nekomentuoja, tačiau ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimo tai jau 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje davė suprasti, jog leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą. Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą išsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsivėrė galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainai tęsiant plataus masto apšaudimus prieš Rusijos naftos perdirbimo objektus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdantį dizelino eksportą.

0: Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad būtent ekonominis spaudimas gali priversti Vladimirą Putiną sėstis prie derybų stalo. Rusija ne kartą parodė, kad yra pasiruošusi nepaisyti milžiniško aukų masto ties fronto linija, kurią ukrainiečiai dabar vis stumia tolyn, ypač savo dronais. Visgi manau, kad būtent ekonominis spaudimas ir ekonominiai sunkumai galiausiai privers Putiną sėstis prie derybų stalo. Ir galiausiai pasieksime susitarimą, kuris mūsų nuomonė Ukrainai yra teisingas ir ilgalaikis. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas. Iranas ir Jungtinės valstijos pastarąją parą tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiose artimų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenės skelbė smogusi daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas savo ruoštų teigė smogęs amerikiečių kariuomenės objektams Kuveite, Bahreine ir Katare. Sprogimai taip pat buvo girdimi Jordanijoje ir Irake. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismas strategiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu itin sulėtėjo. Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Dužerikas sako, kad abie pusės turi sugrįžti prie derybų stalo. Šie akis už akį logika turi liautis, ar ne? Dėl stabilumo tiek regione, tiek visame pasaulyje būtina nedelsiant grįžti prie diplomatijos. Juk nuolat kalbame apie tai, kokį poveikį šis konfliktas turi pasaulyniai ekonomikai. Esu įsitikinęs, kad visos į konfliktą įsitraukusios pusės supranta, kad geriausias būdas konfliktui pabaigti yra sugrįžti prie derybų stalo. Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Dužerikas. Čikagoje prasideda 17-oje Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių Vaiva Ginaitytė Reiter sako, kad per artimiausias 3 dienas vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas, o programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas. Pasak jo, šventės tikslas yra skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti.
1: Šita šventė yra ir istorijoje didžiausia, jinai sutelkė 2100 šokėjų, vyksta įvairaus tipo renginiai, nuo polkos rand iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos. Tas telkimas į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
0: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę organizuojantį Vaivą Ginaitytę Reiter. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 000 dalyvių. Šiandien dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 5:05.

Žinios trumpai. Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukrainos kariuomenė šiąnakt vėl smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jos apylinkėse kilęs gaisras. Ilskio gamykla yra už maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Kyjivas šios informacijos kol kas nekomentuoja, tačiau ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai jau 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskiai sako, kad šaliai būtino kuo skubiau stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje davė suprasti, jog leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsiveria unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. 21-oji vyriausybė teigia, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą ir užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą ir gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija visgi sako, kad programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalę. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkė Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugalėjo jau 35 rungtynės iš eilės. Šeštadienį ketvirtfinalyje taip pat susitiks Norvegija ir Anglija bei Šveicarija ir Argentina. Ir orai, šiandien dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penkta valanda, 32 minutės. Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus ir mąstymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Visai netyčia taip jau sutapo, nors sakoma, kad atsitiktinumų nebūna, jei tikėsime, kad viskam yra Dievo planas. Šios savaitės Evangelijos ištraukos yra atspindys palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo ir veikimo. O turint galvoje, kad kaip tik šią savaitę Marijampolėje vyksta atlaidai, prašant palaimintojo užtarimo ir meldžiant jam šventojo titulo, nieko keista, jog ir mažojoje studijoje pasakojame apie šią kuklę, silpną kūnų, bet galingos dvasios asmenybę. Veikimą pačiu sudėtingiausiu Vilniaus istorijoje metu, kai popiežiaus jis buvo paskirtas ganyti įvairia tautės ir politinių intrigų persmelktos Vilniaus vyskupijos aveles. Evangelijos eilutės kalba apie persekiojimą, įskundimus, neteisingus kaltinimus ir neapykantą. Visa tai teko patirti būsimam palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui, tačiau anuomet jo nuopelnus įvertino ir pastebėjo labiausiai tie, kurie net nepriklausė Kristaus kaimenei. Tačiau šiandien juos mums primins istorikas Liudas Jovaiša. Dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką komentuos teologė Šarūnė Jasiūnaitė Zovienė.

Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Sergėkite žmonių, nes jie įskųs jus

Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kai pradės jūs persekioti viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus.

Pasišaukęs 12 apaštalų, Jėzus per visą savo buvimo laiką drauge ruošė juos tapti liudytojais. Buvimas kartu brandino mokinius ir ruošė gerosios naujienos išnešiojimui po pasaulį. Jau antra diena, kaip Evangelijos skaitiniai mums pateikė Jėzaus nurodymus mokiniams, kaip šie turėtų elgtis išėję į pasaulį ir kokie sunkumai bei išbandymai jų laukia. Šiuo vasaros periodu, kai ruošiamės arba esame apdovanoti laiku, kai ištrunkame iš savo įprastos aplinkos ir turime dažnesnių progų liudijimui, galime priimti Jėzaus mokymą, pritaikant savo situacijai. Gal kam nors kils abejonių, ar aš iš viso galiu liudyti? Liudijame mes kiekvienas, tai gal patys to nesuprasdami, kiekvienas syk, kai kalbame tikėjimo išpažinimą. Tuomet garsiai išpažįstame, ką tikėjo apaštalai, ką tiki bažnyčia ir su kuo aš sutinku. Liudijame taip pat, kai nepabijome parodyti meilės ten, kur ji yra geriausias sprendimas. Jėzus sakė, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ir štai Jėzus pirmomis šiandienos Evangelijos eilutėmis skelbė, siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Nors savo buityje būnam visokie, vis dėlto liudydami esame labiau panašus į avinėlius. Būdamas neklastingas, atvira širdimi, stovintis tiesoje liudytojas gali suerzinti ginančius pasaulio įsitikinimus. Tai yra tuos, kurie kyla iš žmogaus, bet ne iš Dievo valios. Kiekviena akistata su tiesa, kai nenorima keistis ar matyti savo neteisumo darbų, gali iššaukti susidūrimą, panašų į susidūrimą avinėlio su vilku. Visai kitaip, bet panašų susitikimą avinėlio su vilku poetiškai aprašė Krylovo rusiška pasakėčia, kuri prasideda stipruoliui bejėgis visada bus kaltas. Tam, kad vilkai nesusidorotų, viešpats kviečia būti neklastingais, bet gudreis. Čia nekalbama apie gudrumą kaip išsisukinėjimą arba mokėjimą apgauti kitą asmenį. Būti gudriu šventojoje dvasioje tai paliudyti apie Dievo meilę kūrybingai. Jėzus dar kartą primena apaštalams, kad šie bus ne vieni, kai reiks kalbėti. Jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Dvasia, pasinaudodama mūsų skelbimu, gali nužengti su jėga, kuri nežinomu būdu paliečia tai, kas giliausia, tiek tam, kuris klauso, tiek tam, kuris skelbia. Kalbėdama tiesos dvasia įprastai sugriauna įsivaizduoto ir mums patogaus Dievo paveikslą. Ji kviečia į santykį su tikru gyvuoju Dievu, kuris yra kitas nei mano vaizduotės stabas. Deja, kiek daug žmonių nenori atsižadėti to susikurto paveikslo, nes jo atsižadėjus subyra ir daug kitų susikurtų taisyklių.

0: nuodėmė nebetenka galios. Todėl nenustebkite, sako Jėzus, kad galite būti nekenčiami dėl mano vardo, netgi persekiojami, įskusti ir plakami, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Tas, kuris nepabūgs pasipriešinimu, pajokos, sumenkinimo, bet didžiuosis viešpačiu, gyvuoju Dievu, tą viešpats laimins, tuo jis didžiuosis. Didysis gerosios naujienos liudytojas apaštalas Paulius, kuris ne kartą buvo teisiamas už tai, kad tiesiog vylėsi Dievo pažadų skelbė. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo išgelbėjimas kiekvienam tikinčiajam. Raskime, kas mus įkvepia tikėjimo liudijimui ir leiskime Dievui veikti per mus.
1: Girdėjote teologės Šarūnės Jasiūnaitės Zovienės komentarą. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, tęsiame laidą, tęsdami pirmadienio laidoje pradėtą pasakojimą apie palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Istorikas Liudas Jovaiša.
2: Jeigu žiūrėtume į dokumentus, į programinius tekstus, ganytojiškus laiškus, aplinkraščius, instrukcijas, kurias Matulaitis paliko savo vyskupavimo laikais, galima išskirti keletą jo tokių rūpesčių. Vienas iš tokių formalių dalykų buvo priderinimas bažnytinio gyvenimo prie ką tik priimto kanonų teisės kodekso. Tai yra pirmą kartą į vieną vietą suvesto bažnytinės teisės sąvado. 1917 metais paskeltas tas bažnytinių teisinių normų rinkinys, ne, prie jo reikėjo priderinti daugelį kitų smulkesnių bažnytinio gyvenimo aspektų. Daug matome rūpesčio vaikais jaunąją kartą jos ugdymo. Tai yra tiek tikybos mokymų mokyklose, tiek katechizmo mokymų, katechizavimų, tiek ugdymų šeimose paskutinis jo ganytojiškas laiškas, turbūt žinant, planuojant, kad paliks šitas pareigas, buvo skirtas kaip tik šeimoms, pabrėžiant tėvų pareigą deramai ugdyti vaikus. 22 metais atkreiptas dėmesys į blaivybės reikalą. Matulaitis sako, pastebime, kad karas mums ne vien atnešė materialinių nuostolių, bet ir sudavė moralinių smūgių, nuo kurių reikia energingai ir netidėliojant gydytis. Viena iš tokių karo pagimdytų rykščių yra baisiausia žaizda, girtuoklystė, labai greitai plintanti mūsų miestuose ir kaimuose. Tai sako, kad tai yra svarbiausia ekonominio žlugimo priežastis, tiek miestų ir kaimų, tiek ištisų tautų ir valstybių, už pradertus pinigus, kiek būtų galima pastatyti bažnyčių, mokyklų, prieglaudų, ligoninių, kad ši rykštė paliečia vis platesnius gyventojų sluoksnius, ne jaunuolius, vaikus, moteris, veda prie sveikatos ir gyvybės praradimo, yra nuodėmių ir nusikaltimų priežastis, apie tai liudija kalėjimai. Tai čia matome irgi tokios atsikartojantį 19 amžiaus viduryje vyskupų skelbtos blaivystės motyvą, tiek Motiejaus Valančiaus, tiek Vilniaus vyskupijoje tuo pačiu metu tą blaivystės sąjūdį tokį akcentavo vyskupas Krasinskis, kurį mini Matulaitis būtent savo laiške. Rūpinimasis, kad elgesys būtų padorus, čia labai populiari tuo metu tema apie nederamus šokius, nepadarius šokius, kurių nereikėtų šokti. Tai būtent prieš užgavėnės, prieš karnavalą Matulaitis rašo, sako, kad ko ne kiekvieną šokį galima šokti kukliai arba nederamai, skirtingais būdais. Tačiau yra tokių šokių, kuriems tai negalioja, kurie yra ypatingai gundantis ir kurių nereikėtų šokti jokiomis aplinkybėmis. Tango, two-step, one-step, foxtrot, šimi ir kiti. Net nežinau visų tai tik menų ir pavadinimų. Na ir aišku, Matulaitis, kuris rūpinosi labai socialiniu bažnyčios mokymu ir socialiniu teisingumu, žinoma, rūpinosi vargšais, našlaičiais, tai tiek praktiškai steigdamas vaikų prieglaudą Trinapolyje, tiek aplinkraščių kunigams, pabrėždamas, kad reikia remti visais jums įmanomais būdais tuos, kurie kenčia nepriteklių ir vargą, kurie prislėgti karo, žūva nuo bado ir ligų. Matulaitis taip pat rūpinasi seminarijos veikla, tai čia vienintelė seminarija priderina prie naujų kanonų teisės kodekso reikalavimų, pailgindama studijas iki 2 filosofijos ir 4 teologijos studijų metų. Taigi tarpukario Lenkijoje tik tai Vilniaus vyskupijos seminarija atitinka tokį reikalavimą. Pradžioje pats vizituoja paskaitas, žiūri, kaip dėstytojai dirba, susipažįsta tiesiogiai, kasdien kviečiasi po vieną klieriką vat, į savo namus, į koplyčią ir pasikalba, kaip ten seminarijoje reikalai, tas dėmesys asmeniškas kiekvienam klierikui, papusryčiauti ir kartu pasikalbėti. Ir taip pat remia ir inicijuoja iš dalies teologijos fakulteto atkūrimą atkuriamame Vilniaus universitete, Stepono Batoro universitete. Nors po to tai kelia ir įtampų dėl to studijos seminarijoje ir fakultete gali dubliuotis. Ir taip pat rūpinasi gabiausius klierikus siūsti į užsienio universitetus. Už vyskupijos ribų Liubliną, Varšuvą ir taip pat kai kuriuos į vakarų Europos miestus. Vėlgi, norėdamas paskatinti ir įgyti platesnį žvilgsnį į bažnyčios gyvenimą ir įgyti geresnį akademinį išsilavinį. Labai ryšti, aišku, Matulaičio veikla yra vienolyjų atsikūrimas Vilniuje. Vėl tai yra vienas iš katalikiško gyvenimo dėmenų pusių, kuris labai sunyko imperinės Rusijos laikais, kai seniai vienolynai buvo uždarinėjami ir praktiškai išnyko. Taigi matote statistiškai, 19 metais ir 23 metais dar net Matulaičiui nebaigus savo vyskupavimo, kiek daugiau negu 10 kartų išauga vienuolių, vienuolynų ir vienuolyjų veikiančių Vilniaus vyskupijoje skaičiai.
1: Tiek šis iki pasakojimų laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iš mažosios studijos su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukrainos kariuomenė šiąnakt smogė svarbiai naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jos apylinkėse kilęs gaisras. Ilskio gamykla yra už maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Kyjuvas šios informacijos kol kas nekomentuoja, tačiau ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai jau 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje davė suprasti,

0: jo klės Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsiveria unikali galimybę priversti Rusiją pabaigti karą. Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą įsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsiveria galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
2: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
0: Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkė Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugalėjo jau 35 rungtynės iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmos sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tikrą charakterį.
3: Belgija yra labai stipri komanda. Jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
0: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo. Belgijos komandos vartininkas Tibo Kurtuos teigia, kad jo ekipos neslėgs spaudimas, nes į rungtynės jie eina kaip outsiderė.
3: Manau, kad svarbiausia yra laimėti rungtynes, nebūtinai žaisti gerai. Aišku, geriausia padaryti abu šiuos dalykus. Ispanija yra puiki komanda, viena favoričių tapti pasaulio čempione. Į šią akistatą einame kaip outsideriai, tačiau su visa pagarba tikime, kad galime ispanus nugalėti.
0: Belgijos rinktinės vartininkas Tibo Kurtuo. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisrams žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12. Ugnis itin nuniokojo Bedaro kaimą Almerijoje, kur gelbėtai rado mažiausiai keli žuvusiuosius sudegusiuose automobiliuose. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, o su ugnimi kovoja maždaug 150 ugnegesių. Kaimyninės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. ES klimato kaitos stebėsinos tarnyba Kopernikus teigia, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Su šia karščio banga Europoje siejama tūkstančiai mirčių. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 10, Klaipėdoje 14, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 6:07.
4: Gimtoji žemė.
5: Sveiki visi šį penktadienio Liepos 10 rytą klausantys LRT radijo. Prie mikrofono Kristina Tolikienė. Trumpai apie tris temas, kurias parengiau šį ryto laidai. Žemės ūkio konsultantai sulaukia rimto konkurento.
6: Ne, tai aišku, konkurentas yra ChatGPT. Bet tas gyvas bendravimas ir tos situacijos žinojimas, įsigilinimas yra jisai žmonėms priimtinesnis.
5: Jei renkatės augintinį, verta atidžiai rinktis ne tik veislę, bet ir veisėją.
7: Didelis veisiamų veislių skaičius, ypač jeigu tos veislės yra populiariausi.
5: Kaimo turizmo ateities kryptis, iššūkiai, nuotykiai ir nauji potyriai gamtoje.
8: Gintarinės mūsų upės, tos neskaidrios ir dabar čia mūsų irgi grupė eina virš 10 žmonių. Čia atsargiai, mes nematom, kas yra po vandeniu, tame ir yra. Dalis žavesio, žengi žingsnį į tokią nežinę.
5: Likite kartu su laida.
4: Gimtoji žemė.
5: Veislinių galvijų veisimo ir auginimo srityje netrūksta gerų ūkininkų ir stiprių pavyzdžių. Tačiau, pasak Žemės ūkio konsultavimo tarnybos gyvulininkystės eksperto ir mėsinių galvijų vertintojo Vyto Gudaičio, reikia daugiau vieningumo ir aiškesnės politikos, kad sektorius sulauktų ir platesnio tarptautinio pripažinimo. Daug Lietuvoje turit kolegų?
6: Mes esam keturiese, kurie važiuojam ir vertinam gyvulius. Mėsinius, visą tą eksterjerą.
5: Daugėja ar mažėja tų veislinių galvijų auginamų Lietuvoje?
6: Pagal statistiką žiūrint, tai veislinių, gryna veislių gyvūnų daugėja. Bendrai paėmus pagal statistiką, gyvulininkystė Lietuvoje traukiasi. Būna tarpų, kai nesuspėjam suktis, būna tarpų tokių laisvesnių. Didysis darbymetis prasideda maždaug, rudenį, rugsėjo taip mėnesio, jau kaip viskas beveik būna susivedę, jau jaunikliai yra. Ir didieji darbai laukų būna padaryta, va tada jau dirbame mes su gyvūnais.
5: Matote ūkius, džiaugiatės pažanga?
6: Labai, labai. Ir veislinių, ir šiaip, sakykime, aš džiaugiuosi žmonių sąmoningumu, gerovę, kas liečia gerbuvį, gyvūnų supratimą apie tai pasikeitę. Labai džiaugiuosi supratingumu, kas yra pašaras, stambus pašaras, kad reikia jo kokybiško pasigaminti. Plius, kas yra geras veislinis gyvulys, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip jisai turi eiti, kaip jisai turi atrodyti, kokį jis raumeningumą turi turėti.
5: Nežinau, su kuo galėtumėm palyginti gerite mūsų galvijai, kaip veislininkystė irgi vystosi, ar mes tik dar gerą mėsą užsiauginam, ar dar ir tą mokomės daryti?
6: Dar mokomės, dar mes jauni esame, kai pasižiūra kitų šalių, senbuvių šalių, kaip veislė su mėsiniais dirbo tenai 200 metų. Mes tikrai dar daug mokomės, dar kartą padarome ir klaidų, bet tikrai yra ką pamatyti. Tikrai gerą genetiką mes esame atsivežę iš užsienio, tikrai yra ūkių, kad jie moka su tą genetiką dirbti ir laikyti ir pašerti ir tobulinti. Yra ką pasižiūrėti, yra kur ir užsieniečius ekspertus nuvežti ir negėda parodyti gyvulius. Tikrai ne vien tik tai tą pramoninę mėsą užauginam, bet ir veislinius gyvulius užauginame. Galbūt mūsų toksai minusas yra, kad mes maži. Maži ir tarp didelių žaidėjų įsiterpti yra pakankamai sudėti. Galbūt reikia vėlgi tam tikros ir vienybės, sutarimo, kryptingo darbo, bendradarbiavimo su tom didžiosioms užsienio veisimo įmonėmis. Estai, sakykime, padarė, kaip čekai padarė. Pradėjome panašių laikotarpių, viską ir jie jau pasaulyje matomi, iš jų jau gyvuliai atvažiuoja, jau pas mus daug atvažiuoja, kaip veislinė medžiaga. Kryptingas, tvarkingas darbas turi būti. Valdžios žmonės netrukdytų dirbti.
5: Tas trukdymas yra.
6: Su tam tikrais įstatymais, su tam tikrais reikalavimais, su tam tikra nesuvokimu, kas yra veislininkystė, sakykime, čia ne vienos dienos darbas, čia yra dešimtmečių darbas ir nesimėtyti įstatymais, tai čia toksai kergimas galimas būti, toksai kergimas. Čia kryptingai turi dirbtis ir nesvarbu, kas ateina į valdžią, bet turi būti viena kryptis.
5: Apie veisles, jeigu kalbėti, jų irgi daugėja Lietuvoje.
6: Lietuviai, sakykime, jie smalsūs yra, žingeidų, atsiveža tų egzotinių veisimo programuose, sakykime, jie nedalyvavo. Jie daugiau kaip kaimo turizmo sodybos puošmena, tam tikros išraiškos, žmogaus išraiškos. Šiaip pas mus yra pagrindinės. 8-9 veislės, manyčiau, tikrai pakankamai, galbūt ir per daug kaip tokį šalį, kaip mes nedidelį.
5: Kurią veislę mums čia labiausiai sekasi auginti Lietuvoje?
6: Skaitlingiausia yra limuzinai, antroji vietoje yra angusai, trečioji vietoje yra aubrakai. tai yra trys tokios intensyvios veislės. Paskui, aišku, eina šorale, sementalė, herefordai, taip, intensyvios galovėjai ir hailendai. Pakankamai daug hailendų Lietuvoje yra. Labai įdomi, labai graži. Aišku, tie didelių prieaugimų nebūna, bet kaip sodybos puošmena, pats gražiausias mažas viršelis yra hailendukas. Nu, tai meškutis ir tai nustabiausias. Tai irgi žmonės tą mato, jie augina, jų myli ir viskas. O pagrindinis yra trys veislės, intensyvus ir labiausiai, sakykime, perdirbėjų, mėsos perdirbėjų norimos veislės, nes ten ir išeigos gerus, ir mėsos kokybės gerus yra. Ir galbūt ir nereikia išradinėti ir dviračio. Auginkime tai, kas pasaulyje populiaru. Viskas.
5: Yra dabar su jumis besikonsultuojančių naujų ūkininkų turėsim, yra besidominčių galvininkystėm?
6: Kad labai daug, tai ne. Vienas kitas atsiranda. Atsiranda žmonių, kurie išeina iš pieno, taip, iš pieno krypties ir nori mėsinius pradėti auginti. Taip, sakykime, iš toks geras lietuviškas pasakymas yra, iš gatvės nėra. Pakankamai sudėtinga gyvulininkystėje, nu, yra sunkus darbas, kasdieninis darbas. Nei švenčių, nei ligų, nei blogų orų negali būti. Reikia eiti, reikia daryti, reikia prižiūrėti, visokiausių bėdų yra, tai nesusikergi, tai ne dar kažkokios ligos atsiranda, tai neįsiveršia. Jie, tu smari, kiek daug visko yra.
5: Taip. Na, o konsultanto darbas koks?
6: Labai įdomus. Kiekvieną dieną iššūkį. Kiekvieną dieną skamba telefonas ir tu nežinai, su kokia bėda žmogus skambina. Kas tenai atsitiko? Neįsiveršiuoja, ar nesusikergė, ar reikia naujo reproduktoriaus, ar kažkas apšlubo, ar pieno kokybė bloga, ar kariai pieno neturi ir viršelį neauga.
5: Tai suprantu, kad ūkininkai vertina konsultantų darbą ir kreipiasi dažnai.
6: Taip, tikrai taip.
5: Nes, kartais klausia, sako, internetą atsivertai.
6: Ne, tai paraišku, konkurentas yra ChatGPT. Judžioj. Bet tas gyvas bendravimas ir tos situacijos žinojimas ar įsigilinimas yra jisai žmonėms priimtinesnė.
5: Gyvulininkystės ekspertas Vytas Gudaitis.
4: Gimtoji žemė.
5: Noras turėti populiarios veislės augintinį gali baigti skaudžiu nusivylimu. Veisėja ir šunų dresūros mokyklos įkūrėja Skaistė Skibiniauskaitė teigia, kad reikalavimai šunų veisimui Lietuvoje yra gana minimalūs. Todėl net ir leidimą veisti šunis turintis asmuo nebūtinai tai daro atsakingai. Svarbu atskirti tikrą atsakingą veisėją tiesiog nuo daugintojo, kuris prisitaiko prie rinkos paklausos ir siekia greito pelno. Pokalbė Skaistė Skibiniauskaitė patars ir kokią šuns veislę rinktis, jei gyvenate vienkėmyje.
7: Atveju labai skaudžių turim ir darbę savo tikrai daug susiduriu ir su tais pavadinkim produktais, nepaisant to, kad gyvūnas man niekada nėra produktas ir turbūt labiausiai gaila net ne žmonių, kurie ne visai atsakingai vistus gyvūnus įsigijo, bet būtent to gyvūno, kai tu matai, kad tas gyvūnas bijo savo šešėlio, kaip aš sakau, ir kad jam yra tikrai labai sunku gyventi mūsų visuomeniai. Taip pat kartais savanoriauju prieglaudose, kur padedu patarnėjų dėl gyvūnų elgesio, tai ten iš vis labai daug liečiam prie to neatsakingo veisimo ir auginimo. Vardas pats veisėjas tikrai nukentėjo, ypač po to, kai veterinarijos maisto tarnyba sujungė mus atsakingus veisėjus, kurie oficialiai veisė su kartu ne visai oficialiai veisiančiais. Tiesiog buvo suteikta galimybė vadinamiem daugintojam pasivadinti irgi veisėjais. Ir nepaisant to, kad įstatymas kaip ir siekia kažkokio aiškumo, kad žmonėm būtų paprasčiau, nes neva registruotas veisėjas, tai iš tikrųjų suplakė tuos atsakingus veisėjus ir daugintojus bent kažkiek gali įrodyti savo veiklos ten dalį, kuri atrodo pakenčiamai ar ne minimaliais reikalavimais, nes aš pabrėžiu, kad pas mus šalyje veisimui reikalavimai yra labai žemi, tikrai nėra sudėtinga jos išpildyti, tai dar liūdniau dėl to, kad net tų žemų standartų nesugeba daugintojai išpildyti. Šitas man šiek tiek juokinga, nes kai kuriais punktais uždėčiau ir savo varnelę. Kodėl? Visų pirma, tai bus gyvenama labai atokiai. Didelis šunų skaičius, tai jau irgi gali atrodyti šiek tiek įtartinai. Aš paminėsiu, kad mano namuose yra 14 šunų. Bet taip jau yra dėl to, kad mes su vyro abudu kinologai susitokėm jo šunų, būta mano šunų. Mūsų veislyne, mūsų šunys visų pirma yra mūsų augintiniai. Veteranų mes neišsiunčiame kažkur gyventi kitą šeimą, nors pabrėšiu, kad kartais tai yra geriausias sprendimas. Mes vis dar stengiamės išpildyti ir tiem veteranam pilnavertiškai gyvenimą, tai vat jie irgi gyvena. Tai vat didelis didelis gyvūnų skaičius irgi gali būti jau šiek tiek įtartiniau. Didelis veisiamų veislių skaičius, ypač jeigu tos veislės yra populiariausios. Mūsų veislyne, pavyzdžiui, yra veisiamos dvi veislės, nes mes esam du veisėjai. Vienas kito šunis pamilę esam ir dabar jau ir aš turiu vyros veistų samojėdų. Čia aišku, jokais taip pat, nes jie visi mūsų. Lygiai taip pat mano vyras jų turi ir tų persukurtų, kurie yra labiau jo namuose, mylimukai.
5: Čia tikrai tokios retos veislės yra. Kuri dabar būtų pati populiariausia veislė ir kada tampa kažkuri veislė labai populiari, daugintojai to irgi labai užsiema ir būtent na, šitų šunelių elgesys dažniausiai būna, kurį reikia koreguoti.
7: Tikrai taip, populiarumas veislėje net neša nieko gero. Na, vis tiek paklausa skatina pasiūlą ir tos pasiūlos atsiranda daug. Nebe taip atsižvelgiama į veisimo kriterijus, kaip sakiau, jie ir taip yra nedideli. Ne visada atsakingai ir teisingai pasirenkami partneriai ir to pasekoje atsiranda tikrai ne visai tvirto pagrindo šunelio, aš pavadinsiu taip.
5: Ir dabar ta veislė čia būtų.
7: Kompromituojat šiek tiek, bet įvardinsiu, nes šią akimirką tikrai yra labai populiarus būtent mažieji pudeliai. Pudeliai šiaip skirstosi į keturis dydžius, tai patys mažiausiai. Tai yra toj ir nykštukiniai pudeliukai yra tokia rizikos faktorija. Tikrai nesakau, kad jie visi tokie yra, ar ne? Tikrai turim nuostabių Lietuvoje veislynų, kurių vaikus, kaip aš vadinu, visada labai malonu pamatyti savo dresūros mokykloje. Bet dėja turim tikrai nemažalį skaičių klientų būtent elgsenos korekcijai, būtent tų pudeliukų mažiukų ir tai dažniausiai yra madingoji dabar rauda spalva, tie tokie liaudyje vadinami ryžė. Tai vat su jais tikrai yra problemų. Su kuo dar dabar turim problemų, tai neįvardinčiau to kaip veislės, tai dabar yra įvairūs kokapų. Tai yra dviejų veislių mišrūnai, ne? Tai dažniausiai yra pudelio ir kokios nors kitos veislės mišrūnas. Tai neslėpsiu, kad kartais ne tik gerasias tų veislių temperamento savybės šuo susirenka, bet kartais mes turim tokių sušokusių pačias blogiausias tų veislių savybės. O tai yra visgi dvi skirtingos, bet medžioklinės veislės.
5: Jeigu turi, va, kaip jūs vienkėmi gyvenat, kokią veislę rekomenduotumėt pasirinkti?
7: Veislių žinokit labai daug.
5: O pavyzdžiui, lietuviškas kalikas.
7: Lietuvis kalikas gali būti sudėtinga tokioje situacijoje dėl to, kad lietuvis kalikas gali patraukti į medžioklę ir jeigu mes jo neauklėsime, ar ne, tada kenties miško gyvūnai. Ir tai ne visai gal būtų geras pasirinkimas, bet taip vėl priklauso, ką mes veiksim, jeigu mes duosim tam lietuvis kalikui ir irgi pasivaikščiojimus kartu ar nelaiką kartu, nes nuo širdžiai lietuvis kalikas tai yra veislė, kuriam labai reikia žmogaus, ne tik medžioklės. Jie yra labai priklausomi nuo žmogaus, tai aš jų neįvardinčiau tokių kaip labai jau toks ūkio šuo. Galbūt rinkčiausi kažką iš bandšunių įvairių. Galėčiau paminėti, va, pavyzdžiui, bernozenen hundus, kurie yra pakankamai populiarūs. Turime Lietuvoje ir tikrai labai neblogų veislynų su puikiau temperamentu šunų. Ir tai yra ir toks kartu ir labai mylintis žmonės šuo. Bet kartu jisai visai gerai jausis ir būdamas ūkyje ir kažkiek prižiūrėdamas tą bandą, nepaisant to, kad tai ne visai priežiūrai bandos, o labiau pagalbai darbui su banda. Jie pieno bidonus vežmėliuose tampydavo.
5: Patarimais dalinosi Skaistė Skibiniauskaitė iš Kaišiadorių rajonų.
4: Gimtoji žemė.
5: Penktadienio rubrikoje Miestietis kaime apie unikalią patirtį, kurią Ignalinos rajone Kančioginos kaime sukūrė vilnietė Violeta Šenk. Ta patirtį jį pavadino River Hiking.
9: Pradeda mūsų žygį Kančiogina, Kančioginos upe, va dabar šiek tiek einam į kaimo galą, iš kur pradėsim tą žygį ir paskui vingiuosim apie 4 km.
10: Na, toksai žygis upe ir šiandien. Čia mūsų visa grupė, bet visiems tokia naujiena. O kaip jūs sugalvojate žygius?
9: Aš įsikūrėjau šitam kaime ir labai įdomu buvo patyrinėti pačią upę. Pirma mintis, kuri ateina į galvą, kaip čia galėtumėm patyrinėti, tai aišku, nu, pasimbaidaręs ir plaukt. Vienai neįdomu, tai pasikviečiau draugų ir jų atvažiavo daugiau negu buvo baidarių, o aukštaitijoje per savaitgalį baidarę gauti be šansų. Mes su tokiu draugu sakom, gerai, tai jūs plaukit. O mes jūs tiesiog palydėsim prie ten, kur dabar einame, kur bus įlipimas, tai ten ir tas baidarės nuleidom. Tie draugai, kur su baidarėm, ta užvartuota, ten bebrai gerai dirba, viskas. Tai jie paplaukė kokias 5 minutes ir traukė tas baidarės, apsinešinėja. O mes kaip dievai praėjome, o, va taip, va, čia reikėtų šitą upę tyrinėti. Tada kaimynai irgi sako, klausyk, tu mus pravesk, jau tu vieną kartą jai, mums labai įdomu. Praėjom su kaimynais, tada va, atvažiavo pas juos draugus, sako, žinai, tu gerai pasakoji, pavedžiok tu į mūsų va, šitą kompaniją. Taip kažkaip tai pradėjau, o po to aš dirbu civiliniai saugoje. Kartais tenka reaguoti arba planuoti arba veikti situacijose, kurios nėra lengvos. Ir atradau, kad man tas buvimas upėje yra geriausias atsipalaidavimas, nuleidimas tokių perteklinių emocijų ar kažkokio tai tokio greičio, kai įsivažiuoji į toks vat, susistabdymas, sulėtėjimas ir tada paleidi viską ir vėl turi švarę galvą.
11: Tada tokia ta mintis ir buvo, kad ir kitiem pasiūlyti va, tokį kaip būdą, rasti tą būdą, kaip turėti tą švarę galvą. Ir būtent gamta, upė.
9: Taip, išsivalyti tą galvą, palikti vandenį visus nerimus. Žinai, tai yra buvimas neapibrėžtume, nes tu nežinai, nei kas po vandeniu, nei kur ten kas akmenukas koks nors, ar šaka, ar bus čia giliau, ar mažiau gilu. Ir taip eini ir supranti, kad kol tu esi čia ir dabar, tai visa kita atrodo nu, nebe taip ir svarbu. Aš lipu pirmą dėl to, kad labai noriu jūs pafotografuoti ir pafilmuoti jūsų pirmasis tas veido išraiškas. Yra trys šalčio tokie pojūčio barjerai. Pirmas, kaip prisemsit kojeles. Antras lygis yra ties klubais. Ir trečias, kaip sakau, kai jau krūtinę apsame, jau tada galvo, oi, visai įsimaudžiau.
12: Nelabai bijau.
13: Aha, gerai, baig filmuot, man
14: tikėjausi baisiau.
11: Opa, čia toks ir vyksta įveikimas.
9: Žiūrėkit, kur dedat koją, gintarinės mūsų upės, jos neskaidrios ir dabar čia mūsų irgi grupė eina virš 10 žmonių. Čia atsargiai, mes nematom, kas yra po vandeniu, tame ir yra dalis žavesio. Žengi žingsnį į tokią nežinę.
11: Bet kaip sakėt, visi sėkmingai grįžta.
9: Ačiū
11: Dievui. Tik tai pradžiai daug tos baimės, ar ne?
9: Aš nežinau, jūs jautėt baimę? Man jau sunku pasakyti. Atsargiai.
11: Tai tokios mūsų ir yra miško upės. Turbūt čia ir kad patirti upę, ne tik tai pamatyti.
9: Būtent, kad aš čia nieko nedarau specialiai. Viską padaro gamta ir po kiekvienos audros, po kiekvieno ledonešio, viskas vėl kitaip. Buvimo gamtoj ir suvokimo, kad esam dalis jos.
11: Štai dabar dar viena bebro namą.
9: Jo, ateinam. Čia va tas kliučių ruožas irgi. Taip, kaip mes įveikiam kliūtis, taip mes ir gyvenime su kliūtim daromas, kaip ir šitą bebryną. Kas renkasi eiti į priekį? Ir būtinai reikia praeiti pirmam. Tai va taip, kaip mes praeinam šitas kliūtis, kaip mes praeinam upę, taip ir mes gyvenime. Čia gyvenime mes. Mes elgiamės susidūrę su kliūtim, su neapibrėžtumu, tokiai kažko nežinom, arba einam drąsiau, arba pasitirinėjom, pažiūrim, kaip kiti praėjo, arba laukiam, kol kažkas tai, kažkas mus praves per tas kliūtis. Vat per to pačiu eidamos su grupe sugebam padaryti ir taip, sugebam padaryti mūsų filmuoti ir kartu ir žygį.
11: Ko toliau čia, tuo matau, kad daugiau vis laimingesni žmonės yra dėl tų patirčių.
9: Aš sakyčiau, kad čia paliekam tos nerimus ir rūpesčius, srovėjai išplauna. Kadangi reikia būti labai čia ir dabar, ir daryti žingsnius, ir iš lėto, ir tu niekur neskubi. Ir supranti, kad tu čia niekur nenuskubėsi. Tas laimės pojūtis ir atsiranda. Matysit, išlips, atsiras tas prisiminimas. Daug kas jau ir įlipė, sakė, ei, čia kaip vaikystai. Leidžiam savo truputį pažaist. Čia nėra statusų. Čia jūs ne žurnalistė, aš ne civilinės saugos specialistė. Čia mes visi tiesiog esam upai. Ir va tas paleidžia. Atsakomybės turbūt, kurių mes kasdienoj laikomės. Ir aišku, kad lengvėja. Ir va atsiranda tokio kvailo, bet lengvo, vaikiško juoko ir viso kito, žinai, tai tas labai, man atrodo, žavu.
5: Violeta Šenk pasakojo apie Ignalinos rajone organizuojamus river hiking žygius Kančioginos upe. Dešimtis unikalių Lietuvos vietovių vis dar laukia savo atradėjų. River hiking Lietuvos kaimo turizmo asociacija pristatė kaip vieną iš vandens turizmo naujovių. Galbūt vandens turizmas iš tiesų yra ne tik laivyba ar plaukimas baidarėmis, bet ir pažinti su upe, ją brendant. Jei smalsu pamatyti, kaip tokie žygiai atrodo, užsukite į laidos Gimtoji Žemė Facebook'o paskyrą. Ten iliustruojame visus laidos pasakojimus. Ar jūs žinote, ką veiksite šį Liepos savaitgalį? Kur bebūtumėt, klausykitės LRT radio tiesiogiai arba mėgstamų laidų LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant Išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
1: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar Išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai? Ginčas LRT radio ringe šiandien po 9 valandos žinių.
2: Šiemet švenčiant LRT šimtmetį su radio laida 10.12 toliau keliaujame po Lietuvą.
3: Kur ilgos šonos upelis per pievas bėga prie Ventos, ten mūsų Šaukėnų miestelis, gražus kampelis Lietuvos, Stanislovas Jakubauskas.
2: Mylit jūs Šaukėnus?
3: Labai.
2: Čia Sofija Blažienė, šaukėniškė, kuri kartu su Šaukėnų kapinių prižiūrėtoju Albertu Jasaičiu išbandys radio laidos vedėjo amplua. Speciali transliacija iš Šaukėnų apie Šaukėnus šiandien po 10 valandos žinių.
4: Laidoje žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Linas savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Liną galima drąsiai vadinti dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
5: Žinios trumpai.
6: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Pasak jo, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą. Iranas ir Jungtinės valstijos šią naktį tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimųjų rytų regionuose. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismas strategiškai svarbiu Hormuzo sąsiauriu sulėtėjo. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisrams žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugniagesių. Kaimyninės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. 6:32.
5: Ryto garsai.
7: Sveiki gyvi, šiandien Liepos 10-oji penktadienis prie ryto garsų mikrofono. Šį rytą aš Rūta Kupetytė, laida iki 9 valandos, o joje girdėsite jau 4 metus Lietuvoje draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių desertu ir kitais ne tabako skoniais, o prieš porą metų uždrausti ir saldikliai tokiuose skysčiuose. Tačiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių neatitinka reikalavimų, kodėl tai tokia neįveikiama problema maždaug 7:15. Lietuvos profesinių sąjungų alijansas kelia klausimą, ar normalu, kad prekybos centrų darbuotojai maitinami besibaigiančio galiojimo produktais, gesti pradedančiais vaisiais ar maistu, kurio nepavyko parduoti pirkėjams. Ši tema po 7:30 laukiame jūsų nuomonių apie tai ir LRT radio feisbuke taip pat ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip išvilioti žmonių pinigus ir asmens duomenis. Pastaruoju metu jie skambina gyventojams prisistatydami tariamais Google asistentais ir melagingai praneša, kad prie jų paskyros neva prijungtas naujas įrenginys. Apie šiuos ir kitus naujus sukčių pinigų viliojimo būdus po 8 valandos žinių. O dabar pasikalbėsime apie orus eteryje sinoptikai Ineta Daunoravičiūtė, tikėkime, kad turės mums gerų žinių. Labą rytą.
8: Labas rytas.
7: Jau šiandien rytas atrodo gražesnis nei vakar, ar taip kaip Vilniui nelyja šiuo metu, tik tai krapnoja lengvai?
8: Taip, krapnoja lengvai pietų Lietuvoje, kitur šiek tiek yra sausesnis rytas, bet vis tiek dar išliekame to paties ciklono įtakoje, tai tas pats ciklonas, kuris lėmė tokius lietingus orus tiek vakar, tiek užvakar, tai ir toliau slenka virš Lietuvos, bet po truputį jau traukėsi pietų link. Tai šiandien ir diena vėl numatoma lietinga, tačiau jau atsiras pragiedrėjimų daugiau šiaurinėse, vakarinėse šalies rajonuose, o pietų Lietuvoje vis dar dangus gana debesuotas ir vėlgi didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis lis intensyviau, o rytų Lietuvoje kai kur turėtų lietų lydėti ir pavienės perkūnijos. Vėjas šiandien atsisuks į šiaurės rytų, rytų krypties, bus vidutinio stiprumo, bet temperatūra jau kils aukščiau ir sparčiau, tai lyginant su vakar diena jau truputį bus šilčiau ir turėtų šiandien sušilti iki 18-23 laipsnių šilumos. Tai vėsesnė diena bus pietų Lietuvoje, kur daugiau lietaus ir tankesnių debesų, o šiek tiek jau šilčiau turėtų būti šiaurės ir vakarų Lietuvoje.
7: O kokios prognozės savaitgaliui?
8: Na, šeštadienio naktis slėgis pradės kilti, ciklonas traukėsi tolyn, tai dar pirmoje nakties pusėje vietomis praslinks trumpas lietus, bet vėliau danguje atsiras pragiedrulių, vėjas taip pat visiškai nurims, tai vėlgi formuosis rūkas. Na, temperatūra nakties metu pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną sugrįš trumpalaikis lietus, tačiau vėlgi bus šilčiau. Tai diena vėl numatoma debesuota su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, bet temperatūra šeštadienio dieną jau kils ir iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir tokios malonesnės orų pervainos link sekmadienio, kadangi sekmadienio tiek naktį, tiek dieną palis jau tik vietomis, lietaus bus dar mažiau ir temperatūra bus vis malonesnė, tai sekmadienio naktį tarp 11-16 laipsnių šilumos, o dienos metu jau turėtų šilti ir iki 21-26 laipsnių šilumos.
7: Ar laikysis tokie orai ir kitos savaitės pradžioje?
8: Taip, laikysis, nors kitos savaitės pradžioje vėlgi sugrįž didesni lietaus kiekiai, tokio trumpalaikio lietaus vis pasitaikys, bet sugrįžta kartu ir šiluma, galima sakyti netgi karščiai, nes kitos savaitės pradžioje dienomis temperatūra turėtų jau kilti ir iki 24-29 laipsnių šilumos.
7: Dėkoju, tai buvo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, o netrukus eteryje sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Du Lietuvos klubai pradėjo kovą su UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmaisiais pasaulio futbolo čempionato pusfinalio dalyviais tapo prancūzai, o Wimbledono teniso turnyro finale susitiks dvi Čekijos tenisininkės. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Vakar šio sezono kelionę Europoje pradėjo dar du Lietuvos futbolo klubai. Kauno rajono Hegelman pirmosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames kont ekipa. Raudondvaryje vykusiose rungtynėse pirmieji 37 minutę į priekį išsiveržė svečiai, tačiau dar pirmojo kėlinio gale Viliui Armanavičiui pavyko rezultatą išlyginti, pakartojus netikslų 11 metrų baudinį. Tai pirmasis Kauno rajono Hegelman įvartis per 5 klubo istorijoje žaistas UEFA turnyrų rungtynes. Nepaisant to, įvarčio autorius nebuvo patenkintas tuo, kaip įvartis buvo pelnytas.
3: Aš jau iš tikrųjų labai piktas buvo savęs, kad neįmušiau 11 metų baudę tiesiogiai. Atrodo, daug kartų tai teko daryti svarbiais momentais ir niekad neklydau. Aišku, gerai, kad gerai baigėsi.
2: Futbolininkas Vilius Armanavičius. Hegelman trenerio asistentas Tadas Vilkevičius liūdėjo dėl neišnaudotų galimybių.
4: Nu, manau, turėjom tikrai 83 minutę, kada momente galvą įmušti į vartį ir laimėti rungtynes.
2: Kauno rajono Hegelman

0: trenerio asistentas Tadas Vilkevičius. Išvykoje atranką UEFA konferencijų lygą pradėjęs Vilniaus Žalgiris startavo pergalingai. Andrius Karlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 pranoko Petrovaco ekipos futbolininkus. Du įvarčius rungtynėse pelnė Žalgirio puolėjas Nikola Petkovičius. Skarla po pergalės sakė, kad rungtynėse matėsi šiuo metu geresnė Žalgirio sportinė forma.
1: Gal šiandien matėsi tai, kad na, mes vidury sezono esame, jie kol kas tik tai pradeda. Tai tas visas dalykas matėsi antram kelinyje, kai turbūt varžovas išlyginęs, kaip ir galvotum, kad jisai eis į priekį žaisdamas namuose, o gausi viskas atvirkščiai. Mes kontroliavom žaidimą, manau, kūrėm tos momentus ir įmušėm įvarčius.
0: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. O pasaulio futbolo čempionate vakar startavo ketvirtfinalių etapas. Pirmosiose rungtynėse Prancūzija užtikrintai 2-0 įveikė Maroką. Pirmame kelinyje 11 metrų baudinio neįmušęs Kylianas Mbappé pelnė įvartį bei bent trumpam išsiveržė į priekį kovoje dėl auksinio batelio. Antrąjį įvartį pelnęs Usmanas Dembélé džiaugiasi, kad Prancūzijai vėl pavyko patekti tarp keturių geriausių pasaulio rinktinių.
2: Esu labai laimingas. Žinome, kad patekti į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį ypatinga. Man būnant komandoje tą pasiekime jau trečią kartą. Labai džiaugiuosi dėl to, kad patekome į pusfinalį.
0: Prancūzijos rinktinės futbolininkas Usmanas Dembélé. Prancūzijos treneris sako, kad gerus komandos rezultatus lemia žaidėjų talentas.
2: Turime puikius, tobulus futbolininkus. Visus nuopelnus skiriu jiems, tačiau galbūt ir pats neblogai dirbu savo darbą.
0: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Prancūzijos varžovas pusfinalyje paaiškės šiandien. Kitoje ketvirtfinalio akistatoje susitiks Europos čempionai Ispanai ir Belgijos futbolininkai. Šiauliuose baigėsi Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionato grupių etapas. Paskutinėse grupės rungtynėse Lietuvos tinklininkas 0-3 nusileido Suomijai. Tai buvo 7-asis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas grupėje. Ji čempionatą baigė be pergalių. Suomės savo ruoštų iškovojo pirmąją pergalę. Čempionato pusfinalis bei finalas vyks Latvijoje. Vimbldono teniso turnyre Čekijos triumfas. Rytoj vyksančiame finale susitiks dvi šios šalies tenisininkės. Vakar pirmajame pusfinalyje 9-oji pasaulio raketė Karolina Muchova po beveik 2 valandas 40 minučių trukusios kovos 6-2, 1-6, 7-6 įveikė amerikietę Coco Gauff. Muchova dėl titulo varžysi su tautiete Linda Noskova, kuri pusfinalyje užtikrintai 6-4 pranoko ukrainietę Martą Kostiuk. Čekijos tenisininkės Vimbldone iš viso yra triumfavusios 5 sykius. Paskutinė titulą 2023-aisiais iškovojusi Marketa Vondroušova šių metų birželį buvo pripažinta kalta dėl to, kad atsisakė atlikti dopingo testą. Tenisininkai skirta 4 metų diskvalifikacija. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Ryto garsai. Nors kiaulė taupyklė visiems puikiai pažįstama, kodėl taupoma kiaulės formoje paini ir klampi istorija. Kaip kiaulės tapo ilgalaikiu sėkmės ir turto simboliu laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
4: Kaip rašo BBC, šiuolaikinė kiaulės taupyklės koncepcija pirmą kartą išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose 20 amžiaus pradžioje. Nors lieka paslaptis, kaip niūros mažos kiaulytės buvo susietos su mažomis personalizuotomis monetų dėžutėmis. Pirmiausia, pinigų taupyklės naudotos nuo senų laikų. Jos paprastai būdavo gaminamos su monetų anga viršuje, siekiant skatinti taupimą ir atgrasyti nuo vagysčių. Jos taip pat buvo gaminamos pigiai, nes vienintelis būdas gauti monetų buvo ją sudaužant. O iš senovės rytų egzistuojantis taupyklių pavyzdžiai įgavo šernų formas. Garsiausios iš šių terakotinių taupyklių yra iš Indonezijos Javos salos ir datuojamos Madžapahito imperijos laikais. Jie egzistavo daugiau nei 200 metų nuo 13 amžiaus pabaigos. Manoma, kad jieviečiai šernų indus naudojo kiniškoms variniams monetoms laikyti. Kaip ir šiuolaikinis kiaulių giminaitis, Indonezijos šernas yra vaisingas ir mėgsta ėsti bei valiotis purve. Daugelis mano, kad šernai buvo pasirinkti kaip klestėjimo simbolis. simbolis dėl jų didelių apvalių pilvų ir ryšio su žemės dvasiomis. Pasak BBC, istorija apie tai, kaip taupyklės tapo vakarų kultūros dalimi, yra labiau paini. Viena teorija teigia, kad italų pranciškonų vienuolis Oderikas iš Pordenonės, galbūt vienintelis vakarų atstovas Indonezijos karalių dvare 14 amžiuje, parsivežė šią šernų idėją namo. Populiaresnė istorija yra ta, kad taupyklės išsivystė dėl atsitiktinumo ir dėl besivystančios anglų kalbos ypatybės.

0: Tačiau esą kalba keitėsi ir galiausiai oranžinio molio pavadinimas sutapo su kiaulės tarimu. Po to, kai ši istorija buvo pristatyta pasaulio 89-aisiais, pasakojimas apie oranžinį molinį puodą užvaldė žmonių mintis ir tapo nusistovėjusią kilmės istoriją. Tačiau daugelis šią teoriją vadina nesąmonę. Vienoje etimologinėje svetainėje teigiama, kad nebuvo tokio molio, kuris vadintas pig. Kad ir kokia būtų etimologija, didelis vokiečių migrantų srautas į Jungtinės Amerikos valstijas 19 amžiuje padėjo išpopuliarinti tai, kaip mes šiandien matome kiaulės taupyklės. Europiečių pagarba ir meilė kiaulėms yra neginčiama. Vokiškai apie ką nors, kam pasiseka, vis dar sakoma, gavau kiaulę. Kiaulės formos sėkmės saldainiai yra populiari dovana Šiaurės Europoje. Skandinavai taip pat turi savo būdų laimingus žmones vadinti kiaulėmis. Kiaulės užima ypatingą vietą ir airių širdise. Iki bado Airijoje kiaulės buvo vadinamas džentelmenu, kuris moka nuomą, nes kiaulės auginimas ir pardavimas buvo pagrindinis būdas susidirbti pakankamai pinigų, kad šeimos sumokėtų mokesčius už bulvių sklypus. Tuo metu, kaip ir buvo įprasta, daugelis kiaulių miegodavo šalia vaikų savo šiaudinėse lovose.
1: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, o kartojimą šeštadieniais po 17 valandos žinių.
2: Ryto garsai.
1: 6:50 Pabradės poligone Rugpjūtį tarnybą pradėti turėjęs beveik 100 šauktinių nebus priimti. Jaunuoliams dėl to tarnybai reikia rinktis kitą vietą ir laukti kelis mėnesius. Kodėl generolo Adolfo Ramanausko kovinis centras nepriims šauktinių, domisi reporterė Edita Vitė.
3: Vilnietis Artūras savanorišką prašymą atlikti karo tarnybą užpildė pernai gruodžio pabaigoje. Jaunuolis šiemet baigė 12 klasę ir rugpjūčio 10 dieną planavo vykti tarnauti, tačiau netikėtai jis draugų sužinojo, kad Pabradėje tarnauti negalės.
4: Tai pirmiausia, išgirdau iš draugų, kad tarnyba Pabradėje daugumai žmonių yra perkelima į kitus batalionus. Buvo toks nusivylimas, kad buvau jau susidaręs irgi planus, kad vat, pradėsiu tarnybą vasaros gale, tada jinai baigsis gale pavasario ir kita vasara bus visiškai laisva kelionėm ir kitiem planam. Bet viskas pasikeitė ir likau kiek nusivylęs. Tai man buvo pasiūlyta arba pasirinkti tarnybą Šiauliuose link galo metų, arba atidėti tarnybą ir tai aš pasirinkau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar. Sakė, kad kadangi tai yra jų kaltė, man buvo duotas pasirinkimas toksai ir kaip supratau, tas atidėjimas yra ne tai, kad studijuosiu metus ir tada būsiu iš naujo pašauktas, bet turėsiu galimybę pilnai baigti studijas.
3: Pasakoja Artūras. Kitas jaunuolis Lukas tarnybą Pabradėje turėtų pradėti lapkritį, tačiau pats pripažįsta, dabar nelabai norintis.
5: Turėjau eiti lapkričio 20 ar kada, bet kai sužinojau, kad nebus, šiaip apsidžiaugiau, nes nelabai nori iš tiesų eiti. Nelabai nustebęs buvau, nes čia labai keistai viskas vyksta, čia taip nesuorganizuotai atrodo. Nelabai maloniai jaučiasi, nes aš apskritai nelabai domiuosi tokių dalykų, nes nesu linkęs būt kariuomeniai, bet galvojau, kad privaloma ir tiesiog tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikia. Tai turėsiu rasti darbą, nes man reikia. Tiesiog dirbsiu ir pailsiausiu ir tada ateis kariuomenė.
3: Sako Lukas. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, tai, kad generolo Adolfo Ramanausko kovinis centras Pabradėje neprims šauktinių, sužinojo tik praėjusią savaitę. Nespėta susisiekti su visais jaunuoliais, tačiau bandoma ieškoti kiekvienam tinkamos tarnybai vietos.
6: Dabar kovinio rengimo centre atsiranda papildomas užduotis ir rugpjūčio mėnesį jie šauktinių priimti nebegali. Todėl buvo priimtas sprendimas to šaukimo nevykdyti, o tą antrą lapkričio mėnesio šaukimas jis taip ir lieka. Praeitą savaitę mes gavome tik tai patvirtintą naują šaukimo planą, kuriame KRC, karinio regimų centro, nebeliko rugpjūčio 10 dienos. Todėl ir mes bandėm susisiekti su visais karo prievolininkais, kurie buvo numatyti pašaukti tą dieną, informavom ir pateikėm siūlymus, kur galėtų pasirinkti kitą tarnybos vietą.
3: Sako direktorius Arūnas Balčiūnas. Tarnybos Pabradėje laukęs vilnietis Haroldas sako, savanoriškai pasirinkęs atlikti karo tarnybą arčiau namų, norėjo pradėti tarnauti vasarą, o dabar teks vykti į Tauragę ir po 3 mėnesių. Vaikinas neslėpė nusivylimo.
7: Buvo arti namų ir data buvo lingalo vasaras, tai kaip tokia beveik 13 klasė būtų buvę.
8: Iš draugo gal

0: Buvau tą informaciją, kad šauktiniai nebeis į Pabradę ir taip gavosi, kad reikia persirašyti į kitą vietą, nes nebeliko vietų. Man buvo duoti du pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius, vienas spalį, kitas lapkritį, tai pasirinkau Tauragę spalio gale. Norėjosi anksčiau atitarnauti ir kitų metų vasarą buvo daugiau laiko norėjusi. Tikrai suerzinau. Kol kas pailsiausiu iki galo vasarą, tada galvoju, darbas rasiu rudenį ar kažką tokio.
1: Sako vilnietis Haroldas. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas apgailestauja dėl skubių pokyčių.
2: Kai vyksta pokyčiai, sakim, paskutinės minutės, tai jie tikrai yra nemalonus. Tai mus irgi nustebino ir toks sprendimas, apgailestavome, kad taip įvyko. Savo raštu mes irgi, kaip ir irgi išmokom tą nemalonę pamoką ir aukščiausiame lygmeny kalbėjom apie šaukimų planų keitimą, kada būtų galima neskausmingai juos pakeisti. Vienas kitas 10 galbūt žmonių perskirstyti, bet kai praktiškai 100 žmonių reikia jau pakeisti, tai jau yra sudėtingiau.
1: Direktorius Arūnas Balčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė nežiną situacijos dėl Pabradės. Kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas LRT radijo informavo, kad pokyčius lėmė kūriamas specializuotas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, apimantis tolimojo nuotolio dronus prieš droninę gynybą. Kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
3: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susiję su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Kadangi naujasis junginys šiuo metu formuojamas iš profesinės karo tarnybos karių, dalis anksčiau Pabradėje planuotų privalomosios pradinės karo tarnybos karių vietų buvo perskirstytos kitiems kariuomenės daliniams. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
1: Sako kariuomenės atstovė Indrė Pilkauskaitė. Pusė jaunuolių jau pasirinko kitą tarnybos vietą, su pusė šauktinių derinama vieta ir laikas. Šiemet privalomąją karo tarnybą atliks rekordinis jaunuolių skaičius – 3880, beveik pusė jų jau pakviesti tarnybą. Edita Vitė, LRT radijas.

0: Lrt radijas. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
2: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
0: Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukrainos kariuomenė naktį smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Vaizdo įrašuose užfiksuotas gamyklos apylinkėse kilęs gaisras. Kyjivas šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą užsiminė, kad leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą.
3: Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą įsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsivėrė galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
4: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimas

0: Keitimą pasirašė Floridos gubernatorius respublikonas. Sutrumpinto oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis Niujorko oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.
1: Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisram žuvusių skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugniagesių. Kaimininės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Ukraina toliau taikosi į Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrą, tuo metu Iranas ir Jungtinės valstijos toliau taikosi į vieną kitos karinius objektus. Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius, labas rytas.
5: Labas rytas, Rūta.
4: Tai Žygimantai, Ukraina toliau taikosi į Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrą ir Volodymyras Zelenskis kalba, kad dabar unikali galimybė priversti Vladimirą Putiną derėtis dėl karo pabaigos. Ar yra to požymių?
5: Na, Rusija akivaizdžiai yra priversta imtis veiksmų, reaguojant į šias sistemingas Ukrainos atakas prieš naftos infrastruktūrą. Maskva jau pranešė stabdantį dizelino eksportą iki šio mėnesio pabaigos ir draudimas įvestas konkrečiai siekiant padidinti tiekimą konkrečiai vidaus rinkai. Ir kaip žinia, Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje ir nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, na, kaip teigia kai kurie analitikai, toks eksporto draudimas gali dar labiau padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Na, degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau yra jaučiama ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose, Rusijos socialiniuose tinkluose gausu pasipiktinimo, na, tas tarsi atgarsiu reaguojant į šią situaciją. Na ir platformos Telegram kanalai Rusijoje taip pat teigia, kad Ukrainos kariuomenė šiąnakt toliau tęsė smūgius ir atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro srityje ir socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos vaizdo įrašai, kuriuose išfiksuotas jos apylinkėse kilęs gaisras. Na ir ši gamykla, Ilskio gamykla, yra maždaug už 500 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos. Kyjivas šios informacijos kol kas nekomentuoja, bet ukrainiečių portalas Kyiv Independent atkreipė dėmesį, kad tai jau 17 kartas, kaip pranešama apie smūgį būtent šioje gamykloje. Ir dabar matau, kad apie sprogimus taip pat pranešama ir Rostovo srityje Tagandrogo uoste, kol kas nėra aišku šio įvykio aplinkybės, na, bet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai taip pat yra svarbu kuo skubiau spartinti savo oro gynybos pajėgumų stiprinimą. Apie tai jis kalba po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ankaroje davė suprasti, jog leis Kyivui pačiam gaminti Patriot oro gynybos raketas. Na ir pasak Ukrainos prezidento Kyivui, dabar atsiveria unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą Ukrainoje. Na ir komentuodamas šias mintis, Jungtinių valstijų ambasadoris Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad būtent ekonominis spaudimas Rusijai gali priversti Vladimirą Putiną sėstis prie derybų stalo. Rusija ne kartą parodė, kad yra pasiruošusi nepaisyti milžiniško aukų masto ties fronto linija, kurią ukrainiečiai dabar vis stumia tolyn, ypač savo dronais. Visgi manau, kad būtent ekonominis spaudimas ir ekonominiai sunkumai galiausiai privers Putiną sėstis prie derybų stalo. Ir galiausiai pasieksime susitarimą, kuris mūsų nuomonė Ukrainai yra teisingas ir ilgalaikis. Tai Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Valcas.
4: Ir Žygimantai, Iranas ir Jungtinės valstijos toliau taikosi į vieną kitos karinius objektus. Kaip tai vertinama, veikiau šie karo veiksmai laikini ar panašu į eskalaciją?
5: Na, šią naktį žymesnių eskalacijų nepastebėta, bet pastarąją parą Iranas ir Jungtinės valstijos ir toliau tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiose artimųjų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenė skelbė smogusi daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas savo ruoštų teigė smogęs amerikiečių kariuomenės objektams Kuveite, Bahreine ir Katare. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir Jordanijoje bei Irake. Nei laivybos ekspertai įspėjo, kad eismas strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu itin sulėtėjo po šių karinių veiksmų. Jie atsinaujino nepaisant birželį pasiekto Irano ir Jungtinių valstijų susitarimo juos ilgainiui nutraukti. Vašingtonas teigia, kad pradėjo atakas prieš Iraną atsakydamas į tebesitęsiančius laivų Hormūzo sąsiauryje apšaudimus. Na, kalbant apie kitą konflikto dalyvį Izraelį, na, Izraelis kol kas prie atakų, šių atakų prieš Iraną neprisijungia, tačiau teigia, kad bet kurią akimirką yra pasiruošęs tą padaryti, jei to prireiktų nacionaliniam saugumui užtikrinti. Nacionaliniams kariniams veiksmams Mešhede, Irano šiaurėje, taip pat pasibaigė beveik savaitę trukusios Irano aukščiausio lyderio Ali Chamenei laidotuvės, jis kaip žinia buvo nukautas per antskridį vos prasidėjus karui vasario mėnesį. Na ir komentuodamas šių pastarųjų dienų įvykius Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Dužerikas sako, kad abi pusės turi sugrįžti prie derybų stalo.
6: This tit for tat needs to stop.
5: Šie akis už akį logika turi liautis, ar ne? Dėl stabilumo tiek regione, tiek visame pasaulyje būtina nedelsiant grįžti prie diplomatijos. Juk nuolat kalbame apie tai, kokį poveikį šis konfliktas turi pasaulyje ekonomikai. Esu įsitikinęs, kad visos į konfliktą įsitraukusios pusės supranta, kad geriausias būdas konfliktui pabaigti yra sugrįžti prie derybų stalo. Tai Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Dužerikas.
4: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Lietuvoje 7:12. Jau 4 metus Lietuvoje draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertu ir kitais netabako skoniais. Tačiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų. Kodėl niekaip nepavyksta sukontroliuoti elektroninių cigarečių pardavėjų po kelių minučių?

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
3: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
4: Radijas. Jau 4 metus Lietuvoje draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais ne tabako skoniais, o prieš porą metų uždrausti ir saldikliai tokiuose skysčiuose. Tačiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų. Kodėl niekaip nepavyksta sukontroliuoti elektroninių cigarečių pardavėjų, kalbame su valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktore Goda Aleksaitė. Labą rytą. Taip pat Seimo nariai Saulius Čaplinskas mūsų eteryje. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir Andrius Bagdonas. Labą rytą.
6: Labas rytas.
4: Tai, ponia Aleksaitė, skaičius toks šokiruojantis, 96% tikrintų gaminių netitinka reikalavimų. Ar tai reiškia, kad iš esmės Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai?
5: Na, jūsų išvada, aišku, teiktina, kad taip ir yra. Ir dar turbūt dar daugiau kas šokiruoja, kad nesumokėtų baudų dydžiai nuo 22 metų, jie viršyje 103 tūkstančius ir mes esame teismų rate, nes praktiškai 100% mūsų priimti nutarimai yra apskundžiami. Ir netgi ir jau mes juos laimime, bet nuo 22 metų yra tik kol kas dar 2 laimėti, o esam toliau procese. Tad, na, rinka yra tikrai galima teikti, kad nesąžininga ir verslas toliau nesąžiningai veikia ir pažindinėja įstatymų reikalavimus.
4: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs tikrinat elektroninių cigarečių pardavėjus ir randat ten su įvairiausiais skoniais tų elektroninių cigarečių, kas visiems akivaizdu, kad tų gaminių galima įsigyti, skiriat baudas, kurios siekia kelis tūkstančius ir tada gaunat krūvą skundų ir nei tų baudų surenkat, nei tos rinkos sureguliuoti pavyksta?
5: Na, iš tiesų taip yra, taip nutinka, na, visų pirma, mes esame teisinė valstybė ir pažeidimą be abejo, kad atrodo akivaizdžiai, kad tai yra, turime įrodyti. Mes turime tas elektroninės cigaretės, kurias aptinkame, siūsti laboratoriją, patvirtinti. Tam yra irgi procesas, tai yra ir pinigai, kuriuos mes sumokame šioms laboratorijoms ir tik tai turint teisinius įrodymus, vėlgi sudaroma komisija, priimamas sprendimas ir atitinkama tai užtrunka iki kelių mėnesių. Na, taip atrodo akivaizdžiai, akivaizdu kiekvienam iš mūsų, bet tai yra procesas, kuris turi įvykti.
4: Ir kokios baudos apskritai skiriamos pažeidėjams?
5: Tai nuo 22 iki 24 lapkričio tos baudos buvo iki 2000. Šiandien dienai mes turime baudą galima net skirti iki 8000 už pakartotinumą. Štai ir vakar buvo 2 bylos ir buvo 2 sprendimai ir mes skiriame po 3000 eurų baudą. Tai realybė yra tokia, kad jos yra didesnės, bet kol kas mūsų patirtis, kad jau 2 metai ir nuo didesnių baudų, kad vėlgi jos yra nemokamos ir net graso vis tik toliau į rinką tiekti tas draustinas elektroninės cigaretės.
4: O labai įdomu, kokie yra pačių pardavėjų argumentai, jeigu jie kreipiasi į teismą, skundžia, tai jie bando pasakyti, kad nėra ten to skonio?
5: Na, iš tiesų tai, bet ginčia laboratorijų metodus, ginčia akreditacijas, iš tikrųjų procedūrinių tam tikrų kabliukų ieško ir vėl tai yra procesas teisinis, kurį turi išlaikyti valstybė, ten atsiduria tos bylos ir vieneri metai, 2 metai, o valstybė ir daugia tą skaičių bylų turi ir dėl kitų, ne vien tik dėl elektroninių cigarečių. Ir nutinka taip, kad kaip ir sakiau, nuo metų iki 2 tą pačią bylą tyria dėl vienos skonio cigaretės ar banano, ar vanilės, ar mėtos. Ir taip, argumentai daugiau dėl procesiniai, kad, na, aš taip grubiai sakysiu, užtempti laiką, gumą ir vis tik nevykdyti mūsų sprendimo.
4: Taip, ponia Čiaplinskai, mes girdim iš tikrųjų tokią neįtikėtiną situaciją, kurios panašu neįmanoma suvaldyti. 96% tikrintų gaminių neatitinka reikalavimų, skiriamos baudos pardavėjams, baudos nemokamos. Tai tokia kaip ir situacija bei išeities, ką daryti toliau?
7: Tai Pasaulio sveikatos organizacijos analizė aiškiai rodo, kad 2 dominuojančios kryptis, kalbant šią temą, arba visiškas elektroninių cigarečių draudimas, arba labai griežtas reglamentavimas. Na ir mes puikiai suprantame, kad istorija moko, kad beveik kiekvienas svarbesnis visuomenės sveikatos sprendimas, o ypač jeigu jisai siejasi su tam tikrais ribojimais ar tam tikrais draudimais, iš pradžių susilaukia didelio pasipriešinimo. Ir pirmiausia, iš socialiai neatsakingo verslo pasipriešinimo. Na, atitinkamai ir politikų, kurie pasiduoda tokio socialiai neatsakingo verslo spaudimui. Prisiminkim, tai buvo ir tada, kai buvo bandoma uždrausti rūkyti restoranuose, kavinėse, darbo vietose. Aš jau nekalbu apie tai, kad lėktuvuose taip pat buvo rūkoma. Na ir buvo prognozuojama, kad tai sužlugdys verslą, kaip čia nukentėsim, kaip čia bus blogai, kad reikia vien tik tai švies žmonės ar panašiai. Taip, informacija yra labai svarbi, bet vis tik tai, na, reikia jaust, kur yra ta, na, kaip sakant, pasirinkimo laisvė, o kur yra aiškiai, na, žalojamos žmonių sveikatos ir ypač, kai mes kalbam apie elektroninės cigaretės, kai kalbam apie vienkartį.

0: dirbtinės elektroninės cigaretės, kurios būtent yra sukurtos vaikams, kad juos įtraukti į priklausomybę. Tai vis tik tai, na, turėtume aiškiai reglamentuoti, ko mes siekiame. Ir pasikartosiu, draudimai turėtų būti, na, iš vienos pusės kontroliuojami, iš kitos pusės turi būti aiškiai teikiama informacija. Juk prisiminkim, kad šiandien Lietuvoje yra 18 tūkstančių išduota licenzijų prekiauti šitos gaminius. Ir aišku, kai, ką tik ir paminėjo gerbiama prelegentė, kad vis tik tai, na, sukontroliuot ir ypač, kai verslas, na, nori apeit tam tikrus reguliavimus, na, praktiškai turbūt yra neįmanoma.
1: Pone Bagdonai, kaip jūs vertinat verslo tokius sąmoningus apeidinėjimus, nemokėjimus, baudų? Sistema neveikia 4 metus jau.
2: Aš manau, kad dauguma verslo atstovų tikrai yra socialiai atsakingi, bet panašu, kad iš pateiktų duomenų yra ir piktnaudžiaujančių tiek įstatymais, tiek administracinėmis įvairiausiamis priemonėmis. Ir, na, klaidą galim padaryti vieną kartą, bet jeigu yra pakartotiniai pažeidimai, aš manau, kad parlamentas rudens sesijoje tikrai turėtų peržiūrėti dar kartelį tiek baudų dydžius, tiek kitokias priemonės už pakartotinius, kaip ir sakau, pažeidimus. Tai man atrodo, kad prie to reikės tikrai grįžti. Dabar apie visišką draudimą, jeigu kalbant, tai, na, akivaizdu, kad ir dabar negalima tais skysčiais prekiauti, bet kai kurie, na, verslo atstovai, jais prekiauja nelegaliai. Tai reiškia, mes draudimu problemas neįspręsime. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tikrai prevencijai. Ir nesu tikras, kolega pasakė, kad elektroninės cigaretės buvo sukurtos vaikams. Aš manau, kad ne. Jos buvo sukurtos suaugusiems žmonėms kaip pakaitalas paprastom cigaretėm. Deja, vėliau pradėjo jas naudoti ir vaikai.
1: Pone Čiupinskai, ką jūs manote apie kolegos svarstymus, kad visiškas draudimas problemos nespręstų, nes ir dabar draudimas yra su skoniais pardavinėti, bet jo tiesiog nepaiso verslas.
0: Tai tik patvirtina, kolega tik patvirtina, ką aš apie tai ką tik sakiau. Tai čia yra išsisukinėjimas, kaip sakant, verslo. Juk prisiminkim, juk ne taip seniai buvo, kaip verkė verslas, kad restoranai nukentės, kad nieks nebeis į restoranus, jeigu ten bus draudžiama rūkyti. Tai tik tai kolega patvirtina tą istorinę tiesą, kad verslas iki paskutinio, kaip sakant, atodusio kovos būtent su bet kokiais draudimais, motivuodamas vien, kad reikia aiškinti ir švies žmonės. Pirmiausiai, kur yra draudimo, na, kaip sakant, pagrindinė paskirtis, aš sakyčiau taip, žinutė. Jeigu bus pasakyta, kad vienkartinės elektroninės cigaretės ir vienareikšmiškai pripažinta, kad jos yra sukurtos būtent vaikams, aš kalbu apie vienkartinės, jos tikrai yra sukurtos vaikams, čia nereikia įrodinėti, jau seniai įrodyta, pasižiūrėkit, koks marketingas, kaip jos atrodo, kaip pateiktos ir taip toliau. Tai jeigu jau vien tas faktas bus pasakyta, kad jos yra draudžiamos vartoti ir pardavinėti Lietuvoje, tai bus žinutė pirmiausiai tėvams, kartu ir mokytojams, ir visai visuomeniai, ir tiems patiems paaugliams.
1: Bet lygiai kas garantuos, kad vis tiek nepardavinės, taip kaip ir dabar?
0: Na, apie jau, tai ką tik aš minėjau, neatsakingo verslo buvo ir bus. Ar atsakingas verslas, kuris užsiminėja nelegaliais iš vis produktais, tokiais kaip narkotinės medžiagos, ginklai, galų gale prekyba žmonėmis ir panašiai. Tokių atvejų buvo ir bus, bet užtat su jais turi būti nagrištai kovojama ir sutinku su gerbiamu Seimo nariu, kad baudos už pažeidimus, o ypač už pakartotinius pažeidimus, turi būti tikrai atgrasančios, bet vis tiek atsiras norinčių ir rizikuojančių apeit draudimus. Visada tai buvo ir bus.
1: Pone Aleksaitė, jūs įstatymų nepriiminėjat, bet dirbat su tomis situacijomis ir jūs gal turit kažkokių siūlymų, čia nuskambėjo ir iš Seimo narių, ir baudų didinimas, galbūt ir visiškas elektroninių cigarečių draudimas, jūsų akimis žiūrint, ar kažkas galėtų suvaldyti tą situaciją?
3: Suvaldyti situaciją turi būti sisteminiai sprendimai ir nuo to, kad tai turi būti ir švietimas, ir to, kad iš tikrųjų licenzijos, kai yra išduodama šiai veiklai, jis turi būti labiau kontroliuojamos, atitinkamai stabdomos ar net iš viso naikinamos. Ir šioje vietoje iš šaknų spręsti problemą, kai tas verslas netinkamai vykdo veiklą jau su leidimu. Ir tuomet jau ir baudos, tai reikia ne vienoje vietoje keisti, o keliose. Tuomet mes gal ir pasieksime vis tik tikslų. Ir tą toleranciją ir suvokimą, kad tai yra netinkamas vartoti produktas, kiek jisai kenkia, manau, reikia dar daugiau šviesti ir mokyti. Nes vis tik tai irgi labai svarbu, kuomet atrodo yra priimtina. Ir tiek suaugusiems žmonėms, ir tiek na, vaikų nepilnamečių rate, kuomet tai yra nematomas kaip blogis.
1: Pone Bagdonai, kaip jūs matytumėt, ar būtų galima naikinti licenzijas, pavyzdžiui, jeigu kartojasi pažeidimai, nemokamos baudos?
2: Be jokios abejonės, aš tikrai palaikau socialiai atsakingus verslus, kurie laikosi įstatymų, tačiau jeigu na, įmonė pakartotinai daro pažeidimus ir na, prekiauja tais produktais, kuriais na, jau 4 metus Lietuvoje prekiauti negalima, na, tai yra grubus pažeidimas ir galima būtų, aš manau, įstatymui įtvirtinti licenzijos naikinimą pardavinėti tokias prekes. Ką dar norėčiau atkreipti dėmesį? Na, iš tikrųjų gerai, kad mes šią temą diskutuojame ir pakankamai daug ir siunčiame aiškiai labai žinutę. Suaugę asmenys patys atsako už savo sveikatą. Ir už priemamus sprendimus vaikais mes turime pasirūpinti ir tiek elektroninės cigaretės, tiek paprastos cigaretės kenkia sveikatai. Ir čia svarbiausia, kad tėvai girdėtų, vaikam perteiktų tą žinę. Jeigu jau patys na, naudoja žalingus, turiu žalingų įprašių, čia jau jų atsakomybė, jeigu nekenkia kitiems, tačiau na, vaikam šių produktų na, jokių būdų nei pardavinėti, nei įsigyti negalima. Ir šiai dienai toks draudimas yra vaikam, paaugliam, nepilnamečiam nei įsigyti, nei vartoti, nei elektroninių, nei paprastų cigarečių. Negalima.
1: Dėkoju už pokalbį Seimo nariai Andrius Bagdonas ir Saulius Šaplinskas, taip pat Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų Lietuvoje, nors jau 4 metus draudžiama prekiauti cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš porą metų uždrausti ir saldikliai tokiuose skyšiuose. Ir kaip girdėjom, verslas bylinėjasi ir nenori mokėti už tai baudų. Minutė po 7:30, tuoj svarbiausi pranešimai, o po jų apie tai, kad Lietuvos profesinių sąjungų alijansas kelia klausimą, ar normalu, kad prekybos centrų darbuotojai maitinami besibaigiančio galiojimo produktais.
4: Žinios trumpai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukrainos kariuomenė naktį smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje. Kyva šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai 17 kartas, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Ukrainos žvalgybos pareigūnas anksčiau prisipažinęs, kad nušovė į milijonierių Monake pasikesinusią moterį, keičia parodymus ir dabar sako to nepadaręs. Daugiau detalių painioje byloje skelbiama tęsiantis Monako ir Ukrainos tarnybų tyrimui po sprogimo šalia verslininko namų Monake. Nusikaltimo motyvai lieka neaiškus. Čikagoje prasideda 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Pasak organizatorių, šventės tikslas skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs vietomis perkūnyje, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos, šiuo metu Vilniuje 12, Kaune Šiauliuose, Kaune Klaipėdoje 14, 13, Panevėžyje Utenoje 13 laipsnių. 7:33.
5: Ryto garsai.
1: Lietuvos profesinių sąjungų alijansas kelia klausimą, ar normalu, kad prekybos centrų darbuotojai maitinami besibaigiančio galiojimo produktais, gesti pradedančiais vaisiais ar maistu, kurio nepavyko parduoti pirkėjams. Profesinės sąjungos pabrėžia, kad tai nėra vien maisto saugos klausimas, jų teigimu kalbama ir apie darbuotojų sveikatą, pagarbą bei orumą. Jos taip pat kviečia darbuotojus susiduriančius su panašiomis situacijomis netylėti ir kreiptis. Ir mūsų eteryje Lietuvos profesinių sąjungų alijanso komunikacijos vadovas. Oksana Šukaitė, nelabą rytą.
5: Labas rytas.
1: Taip pat Ernesta Varykytė, Maxima LT, vadovė ryšiams su žiniasklaida. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Luka Lesauskaitė, Rimi Lietuva, viešųjų ryšių vadovė. Labą rytą.
7: Labas rytas.
1: Ir Rūta Lapinskienė, ESM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėja. Sveiki.
8: Labas rytas.
1: Ponė Šukaitėne, prieš kelias dienas būtent profesinių sąjungų alijansas išplatino tokį pranešimą. Nuo ko prasidėjo šį istoriją? Ar jūs sulaukėt konkrečių darbuotojų kreipimusi, kad jie maitinami besibaigiančio galiojimo produktais, ar kaip čia yra?
5: Taip, mes sulaukėme kelių žinučių, jau vieną prieš truputį anksčiau, antrą irgi anksčiau ir tiesiog, kai sulaukėme trečios žinutės, kad darbuotojai taip yra maitinami, mes tiesiog pradėjom domėtis, kaip čia yra. Taip, ir mes skambinom į tą prekybos centrą, mes kalbėjomės be abejo su atstovu atsakingu. Ir parašėme šitą pranešimą, bet kol kas neįvardinome prekybos centro, bet iškėlėme tokį klausimą visuomeniai, ar tai yra normalu, kai darbuotojai yra maitinami besibaigiančio galiojimo maisto produktais ir kai sužinojome, kad jų pietų suma yra 2 eurai ir keli centai. Tai tiesiog užduodame klausimą kiekvienam iš mūsų, ką mes suvalgytume ir kokios vertės būtų mūsų pietus už 2 eurus ir kelis centus.
1: Aš suprantu, kad problema yra ne ta, kad tie produktai jau su visai pasibaigusiu galiojimu ir ten netinkami vartoti, bet jūs keliat klausimą.
5: Negaliu sakyti, kad visai negaliu tuo kaltinti, bet tai yra paskutinės dienos galiojimo, tai dažniausiai tie produktai, kurie jau neparduodami yra pirkėjui. Bet vat, yra moralinis klausimas, šiai yra moralinis klausimas, ar ne, prekybos centrui ir kaip jie vertina savo darbuotojus, kai jie iš savo darbuotojų reikalauja. Būk malonus pirkėjui, ar ne, būtų gerai, kad nedarytum klaidų, ar nedirbdamas, kad nevėluok į darbą ir laikykis atitinkamų darbo sąlygų. Bet pats prekybos centras, jisai kaip ir nerodo, kad jisai vertina tą darbuotoją, kuris dažniausiai pasidirba per dieną 12 valandų. 12 valandų. Ir jis gali pavalgyti už 2 eurus per dieną.
1: Na, kol kas neaišku, apie kokį prekybos tinklą ir centrą kalbama, kaip sako atstovė, kol kas tik tokie įspėjimai ir pokalbiai vyksta, bet yra su mumis dviejų tinklų atstovės. Ponia Varykytė, kokia situacija Maksimoje, kaip ten maitinami darbuotojai yra?
9: Taip, mūsų darbuotojų gerovė ir tos tinkamos darbo sąlygos, tai tikrai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Ir mes jau daugelį metų, kaip vieną iš tokio papildomų naudų darbuotojams teikiame, tai yra kasdien tiekiami karšti, būtent dviejų patiekalų pietus. Ir kas svarbu akcentuoti, kad tikrai maistas yra ruošiamas išvartoti tinkamų kokybės reikalavimus atitinkančių produktų. Tai mūsų parduotuvėse dirba virėjas, kuris kiekvieną rytą suplanuoja tos dienos, ar tai kelių dienų. Ir jis pasirenka jam. Taip, tam tikrais atvejais gali pasitaikyti, kad kai kurie produktai yra trumpesnio galiojimo, tačiau tai nėra taisyklė, pagal kurią yra gaminamas tas maistas. Ir dar ką galbūt aš norėčiau akcentuoti, tai kad svarbu atskirti tuos produktus, kurių galiojimo terminas yra artėja prie pabaigos, nuo nesaugaus maisto, tai nėra tas pats. Ir produktai, kurie, tarkim, yra laikomi tinkamai ir kurių tas galiojimo terminas dar nėra pasibaigęs, tai jie yra visiškai saugus vartoti.
1: O kokia suma, beje, Maksimoje skiriama vienam darbuotojui maitinimui per dieną?
9: Taip, tai yra skirta suma visai parduotuviai priklausomai nuo parduotuvės dydžio ir parduotuvės darbuotojų skaičiaus.
1: Nebandėt skaičiuoti, kiek vienam skiriama?
9: Tokios konkrečios sumos tai tikrai neturim šiuo metu įsivardinę.
1: Tai, ponė Lesauskaitė, Rimi, kokia yra situacija, kaip ten yra su maitinimu?
7: Taip, pas mus situacija iš tiesų labai panaši, mes taip pat darbuotojams kiekvieną dieną tiekiame karštą maistą, parduotuvė maistas yra gaminamas vietoje, tai yra pirmas patiekalas, dažniausiai sriuba ar ne, ir po to yra antrasis patiekalas ir netgi garnyrą žmogus gali įsidėti kokį nori ir kiek nori, taip pat yra visą dieną žmogus gali vaišintis vaisiais, kava ar bata, tai tikrai irgi dėl to tą sumą irgi paskaičiuoti yra ganėtinai sunku, kiek yra vienam žmogui, nes na, vienas gal suvalgys daugiau, kitas suvalgys mažiau. Bet tikrai tokia praktika taikoma jau ne vienerius metus, na, jau netgi daugelį galima sakyti metų. Ir taip pat ir administracijos darbuotojai, kas liečia parduotuvėje, irgi lygiai taip pat, kaip ir visi darbuotojai, na, tos sąlygos yra tokios pačios ir kažkokių tokių nusiskundimų, kad negeras maistas, kad prastas maistas tikrai nesame susilaukę, nes maistas yra gaminamas šviežias ir, sakykime, iš parduotuvių lentynų, ten kažkokio pasibaigusio, ar netinkama vartoti, tikrai na, darbuotojai nevalgo tokio, arba neprivalo valgyti, kas čia buvo girdėta, ar ne.
1: Taip, ir vis tiek tų darbuotojų skundų gauna profesinės sąjungos, tai matytos problemos kažkur egzistuoja, nežinom kol kas kur. Ponia Lapinskienė, apskritai, kaip jūs matote tą situaciją iš tokios vadybos perspektyvos? Iš požiūrio į darbuotoją, ar tai, kuo darbdavys maitina savo darbuotojus, gali būti organizacijos tokio požiūrio į žmogų atspindys?
10: Norėčiau pradėti turbūt nuo to, kad žmonėms, senai jau žinom ar ne, kad žmonėms svarbus ne tik atlyginimas renkantis darbdavį, bet ir visas kitas naudas ir bendra patirtis, kurią jie patiria ir tie komentarai apie bendrą patirtį yra šiandien, kaip žmogus jaučiasi gaudamas maitinimą darbe. Ir be abejo, kad tai yra svarbu ir girdim iš tinklų atstovų, kad tai yra vienas iš aspektų, kuriuo jie rūpinasi ar ne, ir kreipia dėmesį, taip kaip tas maitinimas atrodo ir kaip žmonės jaučiasi gaudami tą maistą ir ar jie yra, ar tas maistas yra sveikas, skanus ir kokybiškas. Tai vienareikšmiškai tokį maitinimą mes galim laikyti tam tikrų signalų į požiūrį į darbuotoją ir nuo to signalo ir nuo to žinutės, kurią mes to signalu siunčiame, priklauso, kaip žmogus jausis. Ir ar tą darbdavį vertins kaip patrauklą ar ne. Tai šiuo atveju manau, kad labai svarbu yra atskirti, kokia žinutė yra siunčiama tuo signalu, girdim skirtingus variantus, ar ne kažkas skundžiasi, kad yra nekokybiškas maistas. Tinklų atstovai sako, kad yra priešingai, tai labai sunku konkrečiai komentuoti. Tik aš gal tokį dar iš asmeninės gyvenimiškos patirties iškelčiau klausimą, mes turbūt namie irgi kartais ir dažnai valgo maisto produktus, kurie yra besibaigiančio galiojimo, bet nepasibaigusio. Ir to kažkaip neakcentuodami mes visi puikiai gyvenam ir tą maistą vartojam. Tai turbūt klausimas yra, kaip mes tą žinutę pateikėme, ką iš tikrųjų darbuotojai mato ir girdi ir ką jaučia kasdieniai patirtie.
1: Taip ir ponia Lapinskinė, kaip tik Rolandas parašė laišką, normalu klausimas tada dalyviams, jeigu sakote nenormalu, o tokius produktus atiduoti maisto bankui, ar yra normalu, tai vėl čia tas klausimas, kas yra tvaru, kada dar galima, tai ponia Lapinskinė, apskritai, kur baigėsi tas tvarus maisto švaistimo mažinimas ir prasideda taupimas darbuotojų?
10: Aš manau, kad tvarumo tema yra labai svarbi ir darbdaviai iš tiesų kalbėdami tą temą daro labai didelę paslaugą mūsų visai visuomenė, ir ne, kad mes apie tą tvarumą turim šnekėti ir galvoti pirmiausia pradėti nuo savęs. Tačiau aišku, jeigu tas tvarumas yra tvarumu prisidengiama, galvojant apie kažkokį, tai pateikiant kažkokį nekokybišką maistą, kažkaip nepagarbiai pateikiant, be abejo, čia yra riba, kurios nereikėtų niekam peržengti.
1: Pone Šukaitėne, jeigu žiūrėtumėm iš profesinių sąjungų perspektyvos, kokie jūsų lūkesčiai būtų prekybos tinklams, kaip reikėtų galbūt tobulinti tą maitinimą, nes girdim bent jau iš pačių prekybos tinklų, kad stengiamasi ir tą karštą maitinimą užtikrinti ir pasirinkimo galimybės siūlomos.
11: Matote, iš tikrųjų, jeigu darbo skelbime nurodoma maitinimas, ar ne, tai darbuotojas ateidamas į darbą, taip jisai ir tikisi to šilto kotleto, ar ne, salotų, kažko atsigerti, kavos, tai yra normalu. Ir kai žmogus atėjęs, jisai to šilto maisto negauna, jis turi atsidaro šaldytuvą, turi įsipakuoja pusgaminį ir jį šildosi mikrobangų krosnelėje. Ir įsivaizduokit, dirbdamas 12 valandų per dieną, jis kiekvieną darbo dieną gauna tokį maistą. Tai, žinokit, mes girdėjom ir darbuotojų nusiskundimų sveikata. Tai šitas dalykas labiausiai sukrėtė, nes nu, kiek darbuotojas gali valgyti dešreles pagamintas, mes žinom, kaip jos yra gaminamos, ar ne, kad jos nėra visavertis produktas ir dešrelių kiekvieną dieną ar ten kas antrą.

0: gydytojai nerekomenduoja vartoti. Tai va, kitas požiūris, tai ar taip, mes už tvarumą, mes visą tai suprantame ir kartas nuo karto gali būti paskutinės dienos, bet ne kiekvieną dieną. Būna dienų, kai maisto nebūna, tiesiog nebūna. Tiesiog arba jį gauna ne visi, ypatingai tie, kurie dirba kasose, skundžiasi, kad ne visada gauna maistą. Tai aš manau, kad trūksta galbūt komunikacijos, galbūt parduotuvės vadovo korektiškumo ir didesnio rūpesčio, nes mes kalbėjom su to prekybos centro personalo vadove ir taip jinai sakė, kad tai yra vadovo atsakomybė. Todėl mes, žinokit, ir kreipėmės, mes tikimės pokyčių, mes nenorim su nieko kariauti, mes nenorim nieko kaltinti. Gal tų parduotuvių vadovai daro klaidas, gal jie kažko nežino. Todėl ir vilėmės, mes neskelbėm specialiai šito prekybos centro, bet mes vilėmės, kad viskas susitvarkys ir darbuotojai ten norės dirbti. Nes jeigu darbuotojai dėl šitos priežasties išeina iš darbo, tai aš manau, kad reikia susirūpinti.
1: Ir aš suprantu iš jūsų pranešimo, kad jūs ir kviečiate darbuotojus fiksuoti, jeigu jie susiduria su tokiais atvejais, kaip jie turėtų tai padaryti.
0: Tiesiog kreiptis į savo profesinę sąjungą, kreiptis į valstybinę darbo inspekciją.
1: Fotografuoti reikia ar tiesiog informuoti?
0: Jeigu gauna nekokybišką maistą su pasibaigusia data, arba pavyzdžiui gauna kažkokius išpjaustytus vaisius, ar ne, taip juos nufotografuoti ir siūsis profesiniai sąjungai. Galima Lietuvos profesinių sąjungų aljansui, yra kitos profesinės sąjungos, yra valstybinė darbo inspekcija, yra vartotojų teisės, yra maisto veterinarijos tarnyba.
1: Na, tikėkime, kad iškėlėm problemą ir išgirs tiek
0: patys. Tiesiog raginame darbuotojus netylėti, nes darbas mūsų gyvenime užima labai didelę ir svarbią vietą, ar ne? Ir mes ten praleidžiame daugiausia laiko. Todėl mes nesėdėkime, neverkime, kad viskas yra blogai. Imkimės iniciatyvos, nes ir tuos nebijokime. Mes siūlom nebijoti kalbėti. Nes parduotuvių vadovai, jie irgi yra žmonės ir mes tikimės empatijos.
1: Tikėkime, kad šitas pokalbis padės paskatinti tą empatiją. Aš labai dėkoju Lietuvos profesinių sąjungų alijanso komunikacijos vadovei Oksanai Šukaitienei, Ernestai Varikytei, Maxima LT vadovei ir šiam su žiniasklaida Lukai Lesauskaitei Rimi Lietuva viešųjų ryšių vadovei ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėjai Rūtai Lapinskienei. Lietuvos profesinių sąjungų alijansas kelia klausimą, ar normalu, kad prekybos centrų darbuotojai maitinami besibaigiančio galiojimo produktais gesti pradedančiais vaisiais ar maistu, kurio nepavyko parduoti pirkėjams.

0: muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Kintų muzikos festivalyje dedikacija Vilniui, žmogui ir atminčiai. Skambės muzikinė literatūrinė programa Atminties giesmė pagal nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus tekstus. Liepos 12 dieną 20 val. Didžiojoje Kintų bažnyčioje programą atliks smuikininkė Dalia Dedinskaitė, violončelininkas Glebas Pišnekas ir aktorius Giedrius Arbačiauskas. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
2: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
3: LRT radijas. Įdomus faktai.
4: Įdomus faktai, studijoje Justas Buividas. Labas rytas, Justai.
5: Labą rytą.
4: Apie ką šį rytą įdomus faktai?
5: Šiandien norėjosi man kažkaip skirti dėmesio truputėlį dar vakar mirusiai Bonnie Tyler ir apie ją papasakoti tą įdomią istoriją, apie tai, kaip jos balsas tokiu tapo, kokiu tapo, bet prieš tai žinoma ir prizas, šiaip tikrai ganėtinai, manau, nesunkus klausimas tiems žmonėms, kurie klauso radio, nes vakar nekartą minėta šitas faktas buvo, paskambinkit 05 23 6 3 1 1 1, atsakykite klausimą. Beje, kas žiūri mūsų transliaciją per YouTube, per LRT Plus arba LRT Mediatekoje, turėtumėte matyti jau netgi ir titrą, titre parašytą telefono numerį ir matot ir podelį, kurį galit laimėti. Tai paskambinkit ir pasimsit prizą, sakau, labai nesudėtingas tikrai klausimas ir matau, kad turim pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
6: Rūta iš Akių rajono.
5: Rūta, sveiki. Ar klausėt Bonnie Tyler, galbūt klausot jos ir dabar?
6: Taip, klausausi ir vakar girdėjau tą nelaimę, tragediją tiesiog visam pasauliui tokią netektį.
5: Ar turit mėgstamiausią kažkokią jos dainą?
6: Nu, man žinokit, visos dainos patinka ir gražios, tokiu balsu, tokiu gražiu jinai dainuoja. Labai patinka, visos dainos, žinau, kaip klausausi.
5: Puiku. Tai klausimas būtų toks, manau, kad gana paprastas, iš kur kilusi Bonnie Tyler, tik tai čia gal irgi aš patikslinu, na, žinom, kad iš Jungtinės karalystės, bet iš kurios Jungtinės karalystės dalies?
6: Ojei, tai dabar jau mane užklupotų.
5: Nu, tai susiaurinom iki 4 variantų, turbūt, kad pagrindinių. Nereikia miesto konkretaus pasakyti, o konkrečiai viena iš šalių, kuri yra Jungtinės karalystės dalis, iš ten yra kilusi atlikėja Bonnie Tyler.
6: Nu, tai gal šiaurinė?
5: Ne visai šiaurinė, netoli Anglijos, gal taip pasakyčiau labiau. Labai tokia specifinė ir savo kalbą turi ir na, jau daug užuominų daviau.
6: O aš žinokit, nepasakysiu, tikrai dabar užstrigo, tikrai užstrigo, tik žinau dėl balso jo.

0: Nu, nieko tokio. Nieko tokio. Kitą kartą bandykite dar ir manau, kad tikrai prizą laimėsite. 05 2 3 6 3 1 1 1. Primenu telefono numerį, skambinkite, atsiimkite prizą. Beje, aš kaip Eurovizijos fanas negaliu nepaminėti ir to, kad Bonnie Tyler yra dalyvavusi ir Eurovizijoje 2013 metais, ten atstovavo Jungtinei Karalystei, jos daina Believe in Me. Per daug nesužavėjo galbūt Europos, jį užėmė 19 vietą, bet atlikėjas sakė, kad šio žingsnio nekiek nesigaili ir labai pasimėgavo visą patirtim ir padarė, ką galėjo. Matau, turim ir kitą klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
1: Labas rytas, Giedrius iš Vilniaus paskambino.
0: Giedriau, ar žinot, iš kur kilusi Bonnie Tyler?
1: Taip, žinau.
0: Sakykit.
1: Iš Velso.
0: Taip, taip, būtent iš Velso kilus iš atlikėjo, kaip ir daugybė kitų atlikėjų. Sveikinu, laimėjus LRT šimtmečio puodelį, siunčiam linkėjimus jums netaip ir toli į Vilnių, to užsirašysim duomenis, kaip išsiųsti jums šį prizą, na, o apie Bonnie Tyler ir tą operaciją garsėje, tai kaip tik jos buvo karjera pradėjusi aukti, 1977-aisiais pasirodė debiutinis albumas ir netrukus po jo išleidimo gydytojai nustatė, kad dainininkės balso stygose susiformavo mazgeliai, buvo atlikta operacija, po kurios griežtai buvo uždrausta jai 6 savaites net kalbėti ir ji negalėjo nei kalbėti, o apie dainavimą nėra net kalbos, tačiau Bonnie neištvėrė, vėliau savo autobiografijoje Straight from the Heart ji prisiminė, kad kai suprato, kiek laiko reikės gydytis, tiesiog iš nevilties sušuko ir praėjus dienom kelioms dienoms jį pradėjo kalbėti, dėl to balsas sugijo kiek kitaip nei buvo tikėtas ir tapo va tuo prikimusiu, šiurkščiu ir tam tikra vizitinė atlikėjos kortele. Ir galiausiai jį ir kalbėjo apie tai, kad tokio tembro neturi niekas kitas, tai tas dalykas, ko galbūt buvo labai bijoma, tapo tam tikra sėkmė ir netrukus po operacijos jį rašė dainą It's a Heartache, kurią parašė jos vadybininkai ir singlas labai greitai užkopė į pirmasias vietas Amerikoje, buvo nekartą perdainotas kitų atlikėjų, taip pat ir Lietuvoje Keistuolių teatras perdainavo šią dainą, kuri vadinasi Kaip man sunku, o dabar paklausykim originalą Bonnie Tyler ir It's a Heartache.

0: Dėžutė radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
2: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemos plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
0: Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukraina naktį surengė naujų atakų prieš šalies energetikos objektus. Nepatvirtintais duomenimis atakuota Ilskio naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Ukrainai tęsiant tokius apšaudimus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdantį dyzelino eksportą. Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad ekonominis spaudimas gali priversti Vladimirą Putiną sėstis prie derybų stalo.
3: Rusija nekartą parodė, kad yra pasiruošusi nepaisyti milžiniško aukų masto ties fronto liniją, kurią ukrainiečiai dabar vistumė tolyn, ypač savo dronais. Visgi manau, kad būtent ekonominis spaudimas ir ekonominiai sunkumai galiausiai privers Putiną sėstis prie derybų stalo. Ir galiausiai pasieksime susitarimą, kuris mūsų nuomonė Ukrainai yra teisingas ir ilgalaikis.
0: Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas. Čikagoje prasideda 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių Vaiva Ginaitytė Reiter sako, kad per artimiausias 3 dienas vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas, o programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas. Pasak jos, šventės tikslas skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti.
4: Šita šventė yra ir istorijoje didžiausia, jinai sutelkė 2100 šokėjų, vyksta įvairaus tipo renginiai, nuo polkos run iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos. Tas telkimas į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
0: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę organizuojanti Vaiva Ginaitytė Reiter. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 000 dalyvių. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro 2-ojo ketvirtfinalio nugalėtojais, belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugali 35 rungtynes iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmo sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tvirtą charakterį.
5: Belgija yra labai stipri komanda, jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
0: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 13, Klaipėdoje, Šiauliuose 14 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 8:05.
6: Ryto garsai.
7: Aktualus pokalbis. Sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip išvilioti žmonių pinigus ir asmens duomenis, ir pastaruoju metu jie skambina gyventojams prisistatydami tariamais Google asistentais ir melagingai praneša, kad prie jų paskyros neva prijungtas naujas renginys. Čia net su kolegom ką tik pasikalbėjom, tai vakar du kolegos sulaukė tokių skambučių. Tuo metu sukčiai ir toliau aktyviai naudojasi Lietuvos pašto vardu, siunčia melagingas žinutes, elektroninius laiškus skambina apsimesdami darbuotojai, o Vilniuje fiksuota ir dar viena schema, ant automobilių klijuojami netikri judu lipdukai su QR kodais, kuriuos nuskenavus gyventojai nukreipiami į suklastotas svetaines. Policija pastebi, kad sukčiai vis dažniau pasitelkia ir dirbtinį intelektą. Ir mūsų eterija judu vertės klientams padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Labą rytą.
8: Labas rytas.
7: Taip pat Monika Sirnovaitė, Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento vadovė. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Ir Ramūnas Matonis, policijos departamento atstovas. Labą rytą.
10: Sveiki, gyvi.
7: Tai ponia Gaidienė, Vilniuje fiksuoti atvejai, kai ant automobilių klijuojami netikri judu lipdukai su QR kodais. Kaip veikia šita schema?
8: Tai iš tikrųjų pastebime kelias schemas, tai QR kodų yra pakankamai nauja schema, kurią pastebėjome. Vertinant, tai QR kodą nuskanavus iš karto nukreipiama į mokėjimą už parkavimą, tai tikrai labai noriu akcentuoti, kad judu niekada neprašo per QR kodą arba per SMS žinutes suvesti savo duomenis arba atlikti mokėjimą. Tai dėl to jaučiame atsakomybę kalbėtis apie tai, kad gyventojai būtų pakankamai budrus šitoje situacijoje.
7: Kiek tie lipdukai yra panašus iš tikrųjų į judu, simboliką, tributiką, ar lengva atskirti žmogui, kad tai nėra tikri lipdukai?
8: Noriu pabrėžti, kad judu QR kodus turi tik tai vienintelė vieta, tai viešo transporto viduje, tai yra, kai kviečiama įvertinti kokybę. Jokių kitokių QR kodų judu neklijuoja, nekviečia jų skanuoti, tai būtent pagrindinis tas dalykas, kad radus neįprastoje vietoje kviečiame gyventojus informuoti mus per judu svetainę arba atvykti į klientų aptarnavimo centrus ir pranešti būtent aptikus tokį atvejį. Ir mūsų darbuotojai yra pasiruošę tada vykti į vietą ir patikrinti visus tiek parkomatus šiuo atveju, jeigu kalbame apie QR kodus, ką pastebėjo gyventojai, ir atlikti inventorizaciją, ar nėra papildomai kažkokių tai kitų priemonių išdėliota būtent naudojantis tokią schemą.
7: O kur tie QR kodai yra užklijuojami, kad žmonės vėl įsivaizduotų, kur jie gali būti?
8: Šiuo atveju, kur kaip pastebėjome, tai buvo ant parkomatų, kai yra mokėjimas už parkavimo rinkliavo zoną, tai tikrai judu neklijuoja tokių QR kodų ir būkite atidus šitoje vietoje, tai už parkavimą galite sumokėti oficialiai judu programėlę, kurią galite parsisiųsti per Google Play arba App Store'is arba SMS žinute, kuri yra konkrečių numerių. Jokiais kitais būdais kviečiame to nemokėti, nespausti nuorodų ir būti atsakingiam, jeigu pastebėte tokius atvejus, tikrai bendradarbiaukime ir praneškite mums, kad galėtumėm įsijungti į šitą socialinę atsakomybę.
7: Taip, ponia Sirnovaitė, Lietuvos pašto vardas sukčių naudojamas jau ne vienerius metus, ne pirmą mėnesį, tačiau dabar jie ne tik siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, bet ir skambina apsimesdami jūsų darbuotojais. Kaip čia veikia šita naujausia schema?
9: Tai iš tikrųjų panašiai veikia kaip ir SMS žinutės, tik tai tiek, kad skambinama, dažniausiai vis tiek įsijungia rusų kalba, tai siūlo, kaip sakyt, kalba apie tą patį, kad siunta buvo siunčiama, jinai yra sustabdyta, reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Tai prašoma kažkokių asmens duomenų, mokėjimo kortelių duomenų. Na, tai visiškai ta pati schema, kuri buvo žinutėse, tiesiog perkelta į pokalbį. Tai mes visada kviečiame nereaguoti į tokius skambučius, kuo greičiau padėti ragelį, kadangi Lietuvos paštas tikrai neskambina tam, kad paprašytų duomenų. Apskritai retai, kada skambina, bet jeigu jau ir skambintų, tai tik tai dėl kažkokios informacijos, na, apsikeisti, pranešti kažką, kad jūsų ten siunta buvo kažkokius duomenis, kurie jau, apie kuriuos jau jūs žinosite prieš tai gavę e-mailą ar panašiai, bet tikrai niekada Lietuvos paštas neprašo mokėjimo duomenų telefonu, nesiunčia nuorodų, kurias reikėtų paspausti ir suvesti tuos mokėjimo duomenis ar asmens duomenis. Na ir jeigu gavot tokį skambutį ir vis tik suabejojot, ar tai yra Lietuvos paštas ar ne, kviečiame skambinti į oficialų klientų aptarnavimo centrą, na ir pasiteirauti, ar tai gali būti Lietuvos pašto skambutis ar ne.
7: Ir ponia Matoni, dabar kaip tik galime išgirsti ir vieną įrašą, kuriuo vakar pasidalijo policija ir paprašysiu po to jūsų pakomentuoti, ką čia girdėjome.
11: Sveiki, čia Google balso asistentas. Aptiktas naujas telefonas, jungiantis prie jūsų Gmail paskyros, todėl jums bus paskirtas specialistas, kuris padės išspręsti šią problemą. Priklausomai nuo jūsų palaikomos kalbos, jums bus paskirtas rusakalbis specialistas. Palaukite.
7: Pone Matoni, tai čia sukčių yra skambutis, galima taip konstatuoti.
12: Taip, tai iš tiesų yra sukčių skambutis, tiesiog yra padarytas garso įrašas, pasinaudojant dirbtinį intelektą. Nežinau, man atrodo, kad tai yra akivaizdu, kad tai yra klastotė, kad tai yra netikras skambutis, bet žmonės visgi užkimba ir jau yra žmonių nukentėjusių nuo tokio sukčiavimo būdo. Tiesiog po šito garso įrašo su žmogumi pradeda kalbėti gyvas žmogus, aišku, rusų kalba, ir tiesiog įtikina jį prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės duomenų ir atėlisai žmogus ten tiesiog praranda savo pinigus.
7: Taip ir, ponia Matoni, policija kalba apie dirbtinio intelekto panaudojimą sukčiavimui, tai kaip dirbtinis intelektas šiandien naudojamas apgauti žmonės, ar tai vienintelė schema, kurią mes girdėjom dabar, kaip balsas panaudojamas, sugeneruojamas, ar yra ir daugiau tų būdų?
12: Iš tiesų, tų būdų yra ir daugiau, yra kuriami įvairūs video, yra naudojami žmonių tikri balsai. Ir tik turbūt čia yra visiškai jau ne dabartis, o net ne ateitis, kai žmonėms paskambins turbūt jų artimo giminaičio balsų kalbantis asmuo ir turbūt apsimes, kad pateko kažkur į bėdą ar bus sukurta kažkokia kita legenda. Ir tiesiog žmonės turi tikrai būti labai kritiški, labai atidus, ką siūlome ar ką patarėme žmonėms, tai su savo artimais žmonėms turėti kažkokius tai susitarimus, kažkokius slaptažodžius, kad jeigu iškyla žmogui įtarimas, kad tai skambina tikrai ne tavo artimas giminaitis, o kažkoks apsimetęs žmogus, turėti kažkokį tai slaptažodį, kurį jūs žinote tik tai jūs ir kurį pasakius tiesiog tu galėtumas pažinti savo artimą žmogų. Ypač jeigu yra prašoma kažkokių tai asmens duomenų, prisijungimo duomenų, padaryti kažkokius pavedimus, tai tikrai šitą vietą reikia būti labai budriems ir turėti kažkokį tai susitarimą, slaptažodį su savo artimais žmonėmis, kad galėtumėte įsitikinti, kad tikrai čia jums skambina jūsų artimas žmogus, nes kartais tikrai galite matyti ir jo telefoną, ir girdėti jo balsą, ir galbūt net matyti jo veidą, jeigu tai yra vaizdo skambutis.
7: Pone Matoni, kaip dabar greitai keičiasi tobulėtos schemos naujų būdų, nes mes jau praktiškai kalbam kas savaitę apie naujus kažkokius atsirandančius būdus, dabar dar ir lipdukai, kas šiaip jau nebuvo įprasta.
12: Na, tų būdų vis, kuo daugiau mes kalbame, turbūt ir kuo daugiau žmonės išgirsta apie esamus sukčiavimo būdus ir neužkimbant tokių, sukčiai galvoja apie naujus sukčiavimo būdus. Tiesiog irgi turbūt stebi tą pačią viešą erdvę, mato, kad apie tai yra kalbama, mato, apie ką kalba žiniasklaida, ką žmonės dalinasi, ką dalinasi institucijos ir tiesiog pamatė, kad apie tai jau yra labai daug kalbama, jie sukuria tiesiog kažkokią tai naują schemą. Jos nėra kažkokios labai stebuklingos ar kažkokios tai labai ypatingos, iš esmės yra pakankamai paprastos, visų jų esmė yra tikrai labai paprasta. Ką mes dabar tikrai stebime, didžioji dalis sukčiavimų yra, tai yra, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai yra rusų kalba, tai yra turėtų būti pirmas rimtas signalas žmonėms, jeigu su jumis kalba nepažįstamas asmuo rusų kalba, ir atsiųstos kažkokios tai nuorodos. Tai vėlgi irgi turbūt labai svarbu nespausti jums jokių siunčiamų nuorodų, o kas tenai parašyta tam tekste, kuris tau atsiunčiamas, tai gali būti nuo, kaip minėjo, nuo užstrigusios pašto.

0: siuntos nuo prisijungimo prie jūsų Gmailo paskyros ar Google paskyros iki, nežinau, iki bet kokio kitos sugalvotos legendos.
1: Pone Sernovaitė, tai ką jūs minėjote, aš suprantu, kad irgi buvo ir rusų kalba, o pats žmogus dirbtinis intelektas, tai yra kalbantis, kuris kalba Lietuvos pašto vardu ar kaip?
2: Paprastai, kiek tenka girdėti, ta pradžia iš tikrųjų labai panašiai tą, ką jūs leidote nesenai, kaip ir dirbtinio intelekto su kažkokiu akcentu. Įrašytas balsas, kuris na, nurodo, kad mes nukreipsime jūs paskui pagal jūsų kalbą, nes neva tai kažkur buvo pažymėta ir panašiai. Paskutinis atvejis, su kuriuo teko susidurti, tai ir buvo, kad ko gero ten galbūt per Facebooką, nes buvo pataikyta net į kliento vardą ir buvo, na, perjungta labai greitai į rusų kalbą. Tai pirmi keli sakiniai gali būti lietuviškai su labai aiškiu akcentu dirbtinio intelekto, o paskui prisijungia į rusų kalbą.
1: Kaip jūs patys sužinote apie tokius atvejus? Klientai informuoja?
2: Taip, kol kas pagrindinis rautas yra klientai, kiek patys galbūt irgi savo aplinko įmonė didelė, tai ir mum kartais paskambina. Tai arba patys gaunam, arba klientai praneša, aišku, dirbam tą linkmę, kad narasti tų būdų, kaip detektuoti ir be klientų pranešimų.
1: Ir ponia Matoni, klausimas, kai žmogus supranta, kad čia yra sukčiai, numeta tą ragelę ir jis turi kažką daryti, pranešti policijai ir panašiai, nes dabar praktiškai jau kiekvieną savaitę sulaukia sukčių skambučio kokio nors ir ką su tuo daryti, jeigu atpažįsta, kiek jums svarbi ta informacija?
0: Na, iš tiesų, vėlgi yra turbūt du dalykai. Jeigu žmogus nebuvo dar apgautas, bet tiesiog suprato, kad tai buvo sukčius, tačiau jo neapgavo, tai tikrai siūlome apie tai pranešti. Galim pranešti ir policijai, bet iš esmės geriausia pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Jų svetainėje yra nksc.lt, yra labai aiškios nuorodos, kur tiesiog reikia pateikti tą telefono numerį arba tą interneto svetainę, iš kurios yra buvo bandoma sukčiauti. Kodėl tai svarbu? Tai iš esmės tokias svetainės ir tokius telefono numerius galima blokuoti ir jūs apsaugosite kitus nieko dėtų žmonės. Jeigu jau jūs nukentėjote ir jūs praradote pinigus, kuo greičiau reiktų susisiekti su savo banku, kad dar būtų galimybė užblokuoti jūsų sąskaitą arba sustabdyti pavedimą ir, aišku, informuoti policiją apie tai, kad įvyko toks sukčiavimas, kad policija galėtų pradėti tyrimą.
1: Dėkoju už pokalbį. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, taip pat Monika Sernovaitė, Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento vadovė ir judu vertės klientams padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip išvilioti žmonių pinigus ir asmens duomenis ir dabar, kaip girdėjom, vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas ir pagrindiniai požymiai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai būtent stiprus akcentas, rusų kalbos vartojimas ar prašymas spausti kokias nors nuorodas.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Du Lietuvos klubai pradėjo kovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmaisiais pasaulio futbolo čempionato pusfinalio dalyviais tapo prancūzai, o Wimbledono teniso turnyro finale susitiks dvi Čekijos tenisininkės. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
5: Vakar šio sezono kelionę Europoje pradėjo dar du Lietuvos futbolo klubai. Kauno rajono Hegelmann pirmosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames kont ekipa. Raudondvaryje vykusiose rungtynėse pirmieji 37 minutę į priekį išsiveržė svečiai, tačiau dar pirmojo kėlinio gale Viliui Armanavičiui pavyko rezultatą išlyginti, pakartojus netikslų 11 metrų baudinį. Tai pirmasis Kauno rajono Hegelmann įvartis per 5 klubo istorijoje žaistas UEFA turnyrų rungtynes. Nepaisant to, įvarčio autorius nebuvo patenkintas tuo, kaip įvartis buvo pelnytas.
6: Aš jau iš tikrųjų labai piktas buvo savęs, kad neįmušiau 11 metų baudę tiesiogiai. Atrodo, daug kartų tai teko daryti svarbiais momentais ir niekad neklydau. Aišku, gerai, kad gerai baigėsi.
5: Futbolininkas Vilius Armanavičius. Hegelmann trenerio asistentas Tadas Vilkevičius liūdėjo dėl neišnaudotų galimybių.
7: Manau, turėjom tikrai 83 minutę, kada yra momente galvą įmušti į vartį ir laimėt rungtynės.
5: Kauno rajono Hegelmann trenerio asistentas Tadas Vilkevičius. Išvykoje atranką UEFA konferencijų lygą pradėjęs Vilniaus Žalgiris startavo pergalingai. Andrius Karlos auklėtiniai Juodkalnyjoje 3-1 pranoko Petrovaco ekipos futbolininkus. Du įvarčius rungtynėse pelnė Žalgirio puolėjas Nikola Petkovičius. Skarla po pergalės sakė, kad rungtynėse matėsi šiuo metu geresnė Žalgirio sportinė forma.
8: Gal šiandien matėsi tai, kad na, mes vidury sezono esam, jie kol kas tik tai pradeda. Tai tas visas dalykas matėsi antram kelinyje, kai turbūt varžovas išlyginęs, kaip ir galvotum, kad jisai eis į priekį žaisdamas namuose, o gausi viskas atvirkščiai. Mes kontroliavom žaidimą, manau, kūrėm tos momentus ir įmušėm įvarčius.
5: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. O pasaulio futbolo čempionate vakar startavo ketvirtfinalių etapas. Pirmosiose rungtynėse Prancūzija užtikrintai 2-0 įveikė Maroką. Pirmame kelinyje 11 metrų baudinio neįmušęs Kylianas Mbappé pelnė įvartį bei bent trumpam išsiveržė į priekį kovoje dėl auksinio batelio. Antrąjį įvartį pelnęs Usmanas Dembelė džiaugiasi, kad Prancūzijai vėl pavyko patekti tarp 4 geriausių pasaulio rinktinių.
9: Esu labai laimingas. Žinome, kad patekti į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį ypatinga. Man būnant komandoje tą pasiekime jau 3 kartą. Labai džiaugiuosi dėl to, kad patekome į pusfinalį.
5: Prancūzijos rinktinės futbolininkas Usmanas Dembelė. Prancūzijos treneris sako, kad gerus komandos rezultatus lemia žaidėjų talentas.
9: Turime puikius, tobulus futbolininkus. Visus nuopelnus skiriu jiems, tačiau galbūt ir pats neblogai dirbu savo darbą.
5: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Prancūzijos varžovas pusfinalyje paaiškės šiandien. Kitoje ketvirtfinalio akistatoje susitiks Europos čempionai Ispanai ir Belgijos futbolininkai. Šiauliuose baigėsi Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionato grupių etapas. Paskutinėse grupės rungtynėse Lietuvos tinklininkas 0-3 nusileido Suomijai. Tai buvo 7-asis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas grupėje. Ji čempionatą baigė be pergalių. Suomės savo ruoštų iškovojo pirmąją pergalę. Čempionato pusfinalis bei finalas vyks Latvijoje. Vimbldono teniso turnyre Čekijos triumfas. Rytoj vyksančiame finale susitiks dvi šios šalies tenisininkės. Vakar pirmajame pusfinalyje 9-oji pasaulio raketė Karolina Muchova po beveik 2 valandas 40 minučių trukusios kovos 6-2, 1-6, 7-6 įveikė amerikietę Coco Gauff. Muchova dėl titulo varžysi su tautiete Linda Noskova, kuri pusfinalyje užtikrintai 6-4, 6-4 pranoko ukrainietę Martą Kostiuk. Čekijos tenisininkės Vimbldone iš viso yra triumfavusios 5 sykius. Paskutinė titulą 2023-aisiais iškovojusi Marketa Vondroušova šių metų birželį buvo pripažinta kalta dėl to, kad atsisakė atlikti dopingo testą. Tenisininkai skirta 4 metų diskvalifikacija. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.

0: trumpai.
1: Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių eurų, kai rusakalbiai asmenys apsimetė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso. Pareigūnai ragina tokiu atveju nedelsiant baigti pokalbį ir pranešti nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš porą metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukraina naktį surengė naujų atakų prie šalies energetikos objektus. Nepatvirtintais duomenimis atakuota Ilsko naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Ukrainai tęsiant tokius apšaudimus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdinti dyzelino eksportą. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių, šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių. 8:32.
2: Ryto garsai.
3: Tęsiame ryto garsus toliau. Šiemet minint LRT šimtmetį, LRT radio laida 10-12 toliau leidžiasi į Lietuvos regionus ir kviečia vietos žmonės išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ir trečioji stotelė Šaukena, Kelmės rajono miestelis. Su mumis kolega Edvardas Kubilius, kuris šiandien ir transliuosi Šaukenu. Labas rytas, Edvardai.
4: Labas rytas.
3: Tai Edvardai, kodėl tokia netikėta vieta Šaukenai, kur nėra nė 500 gyventojų?
4: Lietuvos radijas jau iš daug kur yra transliavęs, tačiau Šaukenai yra tas miestelis, iš kurio Lietuvos radijas niekada nėra transliavęs. Ir kiek kalbėjau su vietos gyventojais, tai jie sakė, nu jeigu retkarčiais pas mus koks nors LRT žurnalistas maždaug važiuodamas pro šalį važiuoja stapteli, tai labai trumpam ir nieko labai daug apie Šaukenus nepapasakoja. Aš pats nepaisant to, kad esu apvažiavęs jau gal kokį 70% Lietuvos pačių netikėčiausių, tokiausių vietų, Šaukenuose nesu buvęs praktiškai, esu gal vieną kitą kartą, bet nesu nieko kalbinęs. Tai aš jau vakar atvažiavau iš vakaro, kai ką pasikalbinau vakar vakare, kai ką šį rytą ir dar šiandien 2 valandas transliuosim iš Šaukenų kultūros ir amatų centro.
3: Čia su tuo rytu labai intriguoji, nes jau mačiau ir tavo įrašus socialiniuose tinkluose, tai šis tavo rytas prasidėjo kiek neįprastai maudynėmis Šaukenų tvenkinyje su Šaukenų moterimis, kaip čia taip nutiko, kad nemiegoji iš ryto ilgiau, kai ryto garsų nereikia vesti, bet maudysiu.
4: Taip, maudžiausi ne vien su moterim, bet ir su vienu vyru. Deficitas, aišku, kaip ir visoje Lietuvoje, bet netyčia dar ir vienas vyras pasirodo priklauso tam klubui moterų, kurios anksti ryte beveik kasdien kelias ir maudosi Šaukenų tvenkinį. Tai situacija tokia. Vakar vakare Albertas Jasaitis, Šaukenų kapinių prižiūrėtojas, mane vežioja po Šaukenus, rodo, pasakoja istorijas, kaip tie Šaukenai čia žodžiu atrodo, kaip žmonės gyvena ir mes atvykstam prie Šaukenų tvenkinio ir aš pradedu girti, kaip tvarkinga, kaip čia viskas gražu. Ir staiga mums su Albertu besikalbant prie manęs pribėga mergina, sako: "Labas vakaras, va čia mano mama nori su jum pasikalbėti." Sako: "Jūs kas tokie, kas ta jūsų mama?" Taigi, Kristina Gotautienė, čia jūs ją rytoj esat pakvietęs į laidą, kalbint žodžiu apie ruonius, apie tuos, kurie maudosi. Sakau, tai sako, va imkit. Sakau, Kristina, labas vakaras, sako, žiūrėkit, ką mes čia atvažiuosim į laidą, pas jūs pasakosim, kaip mes maudomės. Atvažiuokit ryt 5:50 Šaukenų tvenkinį ir kartu su mum išsimaudysit ir pasižiūrėsit, kaip viskas vyksta. Tai grįžau su Giedre kolegė Čiužaitė, laidos redaktorė, pakalbėjom, sakau, žiūrėk, aš vienas tai nuvažiuosiu, ar tu važiuosi kartu, sako, tai aišku, važiuojam, tai aš ir laidą už Vilniaus įsirašiau vandenį, nes maudėmės beveik pusvalandį šiandien Šaukenų tvenkinį su 8 žmonėm, juos visus ten pasikalbinau, seniūnas pasirodo, Algimantas Šukys, ir tas rytais maudosi, kiek vėliau atėjo, tai praktiškai pusę Šaukenų šiandien sutikau Šaukenų tvenkinį. Tai va todėl šią dieną pradėjau vandenį, aiškino jau ten visi, kad jau kai pasimaudo taip anksti ryte, visą dieną bus pilna energijos, tiesą pasakius, dabar galvoju tik apie lovą, o eteris po pusantros valandos, nežinau, iš kur tie žmonės, kiek jau ten energijos ryte pasimaudę gauna.
3: O aš nuoširdžiai tikiuosi, kad nesusirgsi, Edvardai, ir šias specialias transliacijas vedinė vienas, tau į pagalbą ateina vietos gyventojai, kas tokie šiandien išbandys radio laidų vedėjo kėdę?
4: Albertas Jasaitis, jau minėtas kapinių prižiūrėtojas. Kai tik sužinojau, kad toks Šaukėnuose yra, iškart sakau, žiūrėkit, nieko nežinau. Imam kartu, vedam, davė Alberto numerį, susiskambinom. Jis yra labai ištikimas Lietuvos radijo klausytojas. Šaukėnų kapinės prižiūri 32 metus. Per tuos metus jis yra palaidojęs 2000 žmonių. Ir kaip sako, be mano žinios šitose kapinėse nei laistytuvas dingsta, nei atkeliauja naujas, nei vienas takelis yra nesuplanuotas, nei viena šaka, nei vienas medis nepajuda, tai Albertas bus tas, kuris su manim ves laidą nuo 10 iki 11 valandos, o nuo 11 iki 12 Sofija Blažienė, seniorė, aktyvi kultūrininkė, daug metų vadovavo Šaukėnų kultūros centrui, dabar skyriui, kuris priklauso Kelmės rajono kultūros centrui, ir Sofijai noriu labai padėkoti viešai, kai jau čia paskambinau, sako Sofija, va čia seniūnas sakė, kad čia su jum jau būtiniausiai reikia ves laidą, tai viskas aišku, čia tuoj ir po kelių dienų susiskambinam, ji praktiškai buvo sudėjusi visą laidą, pati kvietė pašnekovus ir tiesą pasakius, man prie šios laidos dirbti labai daug nereikėjo, nes Sofija nudirbo ir vedėjos, ir redaktorės darbą.
3: Edvardai, 10 sekundžių, kokios pagrindinės temos?
4: Temos senatvė, kaip senam žmogui gyvent Šaukėnuose, nes čia daug metų veikia senelių globos namai, tai aišku, ten gyvena tie, kurie savim pasirūpinti negali, bet gyvena dar tokių vyresnio amžiaus žmonių, kurie gali savim pasirūpinti ir jie to gyvenimu džiaugiasi. Ir kitas dalykas, Šaukėnų duona. Ir daug metų čia veikianti įmonė, kepiniai, duona, daug Lietuvos žmonių mėgsta, tai įkūrėjo šitos įmonės anūkė šiandien lankysis laidoje ir pasakos, kaip šiandien 21 amžiui sekasi kepti duoną.
3: Kągi, ačiū Edvardui Kubiliujo laida 10.12 tiesiogiai iš Šaukėnų nuo 10 valandos.

0: LRT radijas.
1: LRT radijas, ryto garsai, 8 valandos 41 minutė ir dabar komentaras, kurį parengė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
2: Propagandinė istorijos institucionalizacija prikelia skausmingus prisiminimus, gilina istorinės traumas, reikalauja teisingumo, atpildo, bet neskatina abipusio pripažinimo ir susitaikymo. Kai istorinius faktus paverčiame vertybiniu pasakojimu, kai juos institucionalizuojame įpaminklindami ir ritualizuodami, sukūrėme propagandinį pasakojimą, nors ir tautiškai reikšmingą. Šiandien Lenkijos ir Ukrainos atminties institutai pažadino Voluinės ir Galicijos tragedijos temą, o šalių politikai susikirto, negalėdami pripažinti vieni kitų atminties, bet didina susipriešinimą. Ukrainiečiai pavadino savo karinius darinius Stepano Banderos, bei kitų Ukrainos nacionalistų organizacijos ir Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių vardais, bei kūrė savo herojų panteoną. O Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pasmerkė ukrainiečių žingsnius, atšaukė Baltojo Erelio ordiną skirtą Volodymyrui Zelenskiui ir sutiko su tuo, kad Ukrainai nebūtų perduoti lėktuvai MiG-29, nežiūrint to, kad Ukraina gina ne tik savo, bet ir Lenkijos laisvę. Atitinkamai, Zelenskis pasiskubino pats atsisakyti šio ordino, o paskui jį Lenkijos ordino atsisakė daugelis kitų Ukrainos buvusių ir esamų politinių lyderių. Po jų jau Lenkai ėmė atsisakinėti Ukrainos apdovanojimo ir riboti Ukrainos pabėgėlių galimybės būti Lenkijoje ir Lenkijos karinę pagalbą. Į istorinį ginčą įsitraukė ir kai kurie Čekijos politikai pasiūlė atimti iš Zelenskio Baltojo liūto ordiną. Lenkai kaltina, kad Ukrainos panteono didvyriai organizavo ir vykdė masinės Lenkų skerdynės Voluinėje ir Galicijoje 43-45 metais. Teigiama, kad skerdinių metu buvo nužudyta virš 60 tūkstančių Lenkų. Atrodytų, kad Lenkai teisūs, net jei jų retorika atkartoja Maskvos Kremliaus propagandą, esą ukrainiečiai yra nacistai. Klausimas, ar Lenkai nematė Ukrainos politikos po 91 metų ir kad OUN ir UPA herojai garbinami dar nuo oranžinės 2004 metų revoliucijos. Navrotskis tikrai puikiai žino istoriją. Jis buvo Lenkijos nacionalinės atminties instituto vadovas iki pat 25 metų rinkimų. Šis

0: institutas siekia atkurti istorinį patriotinį teisingumą. Su šio atminties instituto pagalba Lenkijoje buvo atidaryti arti 20 didelių memorialinių paminklinių kompleksų, skirtų minėtų žudynių atminimui. Institucionalizuota, ritualizuota atmintis ir nepakanta ypatingai stipriai veikia religinę sąmonę, kuri ypač stipriai Lenkijoje ir Ukrainoje. O ukrainiečiai vietoj to, kad susilaikytų nuo veiksmų, kurie gali skaudinti Lenkijos tautą, surado argumentų, kodėl Lenkai patys kalti. Jie atminties konfliktą pradeda dar nuo abiejų tautų respublikos laikų, kaltindami Lenkus nuolatinių kazokų išnaudojimų, žudimų, stačiatikių tikėjimo varžymo, prisimenamas 19-20 metų Lenkų-Ukrainiečių karas, Lenkų okupacija, Ukrainiečių deportacijos, Juzefo Pilsudskio vykdyta etninio sutramdymo politika, pacifikacijos politika 1930 metais. Jos metu Lenkijos policija ir kariuomenė uždarė ukrainiečių kultūrinės bei švietimo organizacijas, konfiskavo jų turtą bei areštavo ir kalino tūkstančius ukrainiečių inteligentų ir politinių lyderių, griovė stačiatikių bažnyčias. Abi pusės stato paminklus, vykdo jų garbinimo ritualinės akcijas, kviečia ir šlovina praeities šmėklas kaip savo sąžinės sargus. Abiejų atminties institutų veiklos tikslai primena Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklas. Jo veikla siekia teisingumo ir herojų pagerbimo, bet kartais paskatina, kad ir nesąmoningai analogiškus konfliktus. Daug šalių turi panašius skausmo ir tragedijos atminties institutus, kurie vadovaujasi tiesos atskleidimo ir įvertinimo, bet ne abipusio pripažinimo ir susitaikymo, ne diplomatinių derybų nuostatomis. Filosofas Hegelis kadais argumentavo, kad pripažinimas yra svarbus dvasios raidos principas, kuris negali remtis tik vienos pusės tiesa, bet abiejų pusių savęs suvaržymo. Tačiau, kad abi pusės pripažintų vieną kitą, turi įgyti skirtingus ir vertus pripažinimo veidus. Nors abipusis pripažinimas apriboja kiekvienos konflikto pusės teisingumą ir savivertę, bet nepanaikina kitos pusės savitumo. Tai visai kitoks mąstymo būdas nei siekti pergalės. Pergalė dovanoja šlovę, o abipusis diplomatinis politinis pripažinimas didina abiejų pusių galimybes. Priešingai, Lietuva ir Lenkija ėjo laipsniškų susitaikymo, abipusio pripažinimo, skirtingų istorinių pasakojimų sugyvendinimo keliu. Pavyzdžiui, lietuviškas tautinis panteonas tyliai suderinamas su Juzefo Pilsudskio kapu Lenkų mažajame Vilniuje, vadovaujamasi nuostata ir siekis ramybėje. Šiandien Lietuva prezidentas Urmas, remdamiesi savo patirties analizę, galėtų tarpininkauti šį ukrainiečių-lenkų neapykantos ginčą. Prisimintina geroji 1994 ir vėlesnių metų dvišalės Lietuvų ir Lenkijos istorikų komisijos veikla, įvertinant istorinius skaudulius ir traumas dėl 1919-20 metų įvykių ir tarpukario Vilniaus krašto okupacijos, ko pagrindu buvo pasiūlyta sutarta interpretacija ir medžiaga istorijos vadovėliams. Abipusio pripažinimo diplomatinė, istorikų ar filosofų nuostata įgalina išgirsti vienas kitos skausmą ir kviečia susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pagilinti atminties kančią. Protingas susivaldymas, o ne nuolankus herojo atšaukimas yra išmintingos diplomatijos požymis. Tai ir yra sumani atminties detraumatizacija be išgalvotos denacifikacijos politikos.
1: Ryto garsai.
2: Jau 4 metus Lietuvoje draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš 1 metų uždrausti ir saldikliai tokiuose skysčiuose. Tačiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių neatitinka reikalavimų. Kodėl niekaip nepavyksta sukontroliuoti elektroninių cigarečių pardavėjų, kalbuosi su valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriumi Goda Aleksaitė ir Seimo nariai Sauliumi Čaplinsku ir Andriumi Bagdonu. Pone Aleksaitė, skaičius toks šokiruojantis, 96% tikrintų gaminių netitinka reikalavimų. Ar tai reiškia, kad iš esmės Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai?
3: Taip ir yra. Dar daugiau, kas šokiruoja, kad nesumokėtų baudų dydžiai nuo 22 metų, jie viršyje 103 tūkstančius ir mes esame teismų rate, nes praktiškai 100% mūsų priimti nutarimai.

0: tų elektroninių cigarečių, kas visiems akivaizdu, kad tų gaminių galima įsigyti, skiriat baudas, kurios siekia kelis tūkstančius ir tada gaunat krūvą skundų ir nei tų baudų surenkat, nei tos rinkos sureguliuoti pavyksta.
1: Taip, taip yra. Visų pirma, esame teisinė valstybė ir pažeidimą be abejo, kaip ir atrodo akivaizdžiai, kad tai yra, turime įrodyti. Mes turime tas elektroninės cigaretės, kurias aptinkame, siūsti laboratoriją, patvirtinti. Tam yra irgi procesas, tai yra ir pinigai, kuriuos mes sumokame šioms laboratorijoms. Ir tik tai turint teisinius įrodymus, vėlgi sudaroma komisija, priimamas sprendimas ir atitinkama tai užtrunka iki kelių mėnesių.
0: Kokios baudos apskritai skiriamos pažeidėjams?
1: Tai nuo 22 iki 24 lapkričio ten tos baudos buvo iki 2000. Šiandien dienai mes baudą galima net skirti iki 8000 už pakartotinumą. Tai realybė yra tokia, kad jos yra didesnės, bet kol kas mūsų patirtis, kad jau 2 metai ir nuo didesnių baudų, kad vėlgi jos yra nemokamos ir net graso vis tik toliau į rinką tiekti tas draustinas elektroninės cigaretės.
0: Kokie yra pačių pardavėjų argumentai, jeigu jie kreipiasi į teismą, skundžia, tai jie bando pasakyti, kad nėra ten to skonio?
1: Ginčia laboratorijų metodus, ginčia akreditacijas, iš tikrųjų procedūrinių tam tikrų kabliukų ieško ir vėl tai yra procesas teisinis, kurį turi išlaikyti valstybė, ten atsiduria tos bylos ir 1 metai, 2 metai, o valstybė ir daugia tą skaičių bylų turi ir dėl kitų, ne vien tik dėl elektroninių cigarečių. Ir nutinka taip, kad nuo metų iki 2 tą pačią bylą tiria dėl vienos skonio cigaretės, ar banano, ar vanilės, ar mėtos. Ir taip, argumentai daugiau dėl procesiniai, kad, aš taip grubiai sakysiu, užtempti laiką, gumą ir vis tik nevykdyti mūsų sprendimo.
0: Pone Čiaplinskai, mes girdim iš tikrųjų tokią neįtikėtiną situaciją, kurios panašu neįmanoma suvaldyti. 96% tikrintų gaminių neatitinka reikalavimų, skiriamos baudos pardavėjams, baudos nemokamos. Tai tokia kaip ir situacija be išeities, ką daryti toliau?
2: Pasaulio sveikatos organizacijos analizė aiškiai rodo, kad 2 dominuojančios kryptis, kalbant šią temą, arba visiškas elektroninių cigarečių draudimas, arba labai griežtas reglamentavimas. Na ir mes puikiai suprantame, kad istorija moko, kad beveik kiekvienas svarbesnis visuomenės sveikatos sprendimas, o ypač jeigu jisai siejasi su tam tikrais ribojimais ar tam tikrais draudimais, iš pradžių susilaukia didelio pasipriešinimo. Ir pirmiausia, iš socialiai neatsakingo verslo pasipriešinimo. Atitinkamai ir politikų, kurie pasiduoda tokio socialiai neatsakingo verslo spaudimui. Prisiminkim, tai buvo ir tada, kai buvo bandoma uždrausti rūkyti restoranuose, kavinėse, darbo vietose. Aš jau nekalbu apie tai, kad lėktuvuose taip pat buvo rūkoma. Na ir buvo prognozuojama, kad tai sužlugdys verslą, kaip čia nukentėsim, kaip čia bus blogai, kad reikia vien tik tai švies žmonės ar panašiai. Taip, informacija yra labai svarbi, bet vis tik tai reikia jaust, kur yra ta, na, kaip sakant, pasirinkimo laisvė, o kur yra aiškiai, na, žalojamos žmonių sveikatos ir ypač, kai mes kalbam apie elektroninės cigaretės, kai kalbam apie vienkartinės elektroninės cigaretės, kurios būtent yra sukurtos vaikams, kad juos įtraukti į priklausomybę. Tai vis tik tai, na, turėtume aiškiai reglamentuoti, ko mes siekiame. Juk prisiminkim, kad šiandien Lietuvoje yra 18 tūkstančių išduota licencijų prekiauti šitos gaminius. Ir aišku, kad vis tik tai, na, sukontroliuot ir ypač, kai verslas nori apeiti tam tikrus reguliavimus, praktiškai turbūt yra neįmanoma.
0: Pone Bagdonai, kaip jūs vertinat verslo tokius sąmoningus apeidinėjimus, nemokėjimus, baudų? Sistema neveikia 4 metus jau.
3: Aš manau, kad dauguma verslo atstovų tikrai yra socialiai atsakingi, bet panašu, kad iš pateiktų duomenų yra ir piktnaudžiaujančių tiek įstatymais, tiek administracinių įvairiausiamis priemonėmis. Klaidą galim padaryti vieną kartą, bet jeigu yra pakartotiniai pažeidimai, aš manau, kad parlamentas rudens sesijoje tikrai turėtų peržiūrėti dar kartelį tiek baudų dydžius, tiek kitokias priemonės už pakartotinius, kaip ir sakau, pažeidimus. Apie visišką draudimą, jeigu kalbant, tai, na, akivaizdu, kad ir dabar negalima tai skysčiais prekiauti, bet kai kurie verslo atstovai jie prekiauja nelegaliai. Draudimu problemas neįspręsime. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tikrai prevencijai.
0: Pone Čiaplinskai, ką jūs manote apie kolegos svarstymus, kad visiškas draudimas problemos nespręstų?
2: Tai čia yra išsisukinėjimas, kaip sakant, verslo.

0: Taip seniai buvo, kaip verkia verslas, kad restoranai nukentės, kad nieks nebeis į restoranus, jeigu ten bus draudžiama rūkyti. Tai tik tai kolega patvirtina tą istorinę tiesą, kad verslas iki paskutinio atodusio kovos su bet kokiais draudimais, motivuodamas vien, kad reikia aiškinti ir švies žmonės. Pirmiausiai, kur yra draudimo pagrindinė paskirtis, aš sakyčiau taip, žinutė.
1: Bet kas garantuos, kad vis tiek nepardavinės, taip kaip ir dabar?
0: Na, apėjo, neatsakingo verslo buvo ir bus. Ar atsakingas verslas, kuris užsiminėja nelegaliais iš vis produktais, tokiais kaip narkotinės medžiagos, ginklai, galų gale prekyba žmonėmis ir panašiai. Tokių atvejų buvo ir bus, bet užtat su jais turi būti nagrištai kovojama ir baudos už pažeidimus, o ypač už pakartotinius pažeidimus, turi būti atgrasančios.
1: Pone Aleksaitė, jūs įstatymų nepriiminėjat, bet dirbat su tomis situacijomis ir jūs gal turit kažkokių siūlymų?
2: Susvaldyti situaciją turi būti sisteminiai sprendimai. Ir nuo to, kad tai turi būti ir švietimas, ir to, kad iš tikrųjų licenzijos, kai yra išduodama šiai veiklai, jis turi būti labiau kontroliuojamos, atitinkamai stabdomos, ar net iš viso naikinamos. Reikia ne vienoje vietoje keisti, o keliose. Tuomet mes gal ir pasieksime vis tik tikslų. Ir tą toleranciją ir suvokimą, kad tai yra netinkamas vartuoti produktas, kiek jisai kenkia, manau, reikia dar daugiau šviesti ir mokyti.
1: Pone Bagdonai, kaip jūs matytumėt, ar būtų galima naikinti licenzijas, pavyzdžiui, jeigu kartojasi pažeidimai, nemokamos baudos?
3: Be jokios abejonės, aš tikrai palaikau socialiai atsakingus verslus, kurie laikosi įstatymų, tačiau jeigu įmonė pakartotinai daro pažeidimus ir prekiauja tais produktais, kuriais jau 4 metus Lietuvoje prekiauti negalima, tai yra grubus pažeidimas. Galima būtų, aš manau, įstatymui tvirtinti licenzijos naikinimą pardavinėti tokias prekes. Gerai, kad mes šią temą diskutuojame ir pakankamai daug ir siunčiame aiškiai labai žinutę. Suaugę asmenys patys atsako už savo sveikatą ir už priemamus sprendimus vaikais. Mes turime pasirūpinti ir vaikam, paaugliam, nepilnamečiam nei įsigyti, nei vartoti, nei elektroninių, nei paprastų cigarečių.
1: Seimo nariai Andrius Bagdonas ir Saulius Šaplinskas bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai? Apie tai netrukus LRT radio ringe. Prieš tai dar girdėsite ir žinias, tad likite su LRT radiju ir toliau. O ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė.

0: LRT radijas. 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Apsimetę policijos pareigūnai sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo beveik 11 tūkstančių eurų. Tuo metu Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių eurų, kai rusakalbiai asmenys apsimetė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartuoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso.
1: Na, tų būdų vis, kuo daugiau mes kalbame, turbūt ir kuo daugiau žmonės išgirsta apie esamus sukčiavimo būdus, neužkimbant tokių, sukčiai galvoja apie naujus sukčiavimo būdus. Visų jų esmė yra tikrai labai paprasta. Ką mes dabar tikrai stebime, didžioji dalis sukčiavimų yra rusų kalba. Tai yra, turėtų būti pirmas rimtas signalas žmonėms, jeigu su jumis kalba nepažįstamas asmuo rusų kalba, ir atsiųstos kažkokios tai nuorodos.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Įmonės judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė sako, kad gyventojai pradėjo fiksuoti schemą, kai ant vadinamųjų parkomatų klijuojami netikri QR kodai.
2: Noriu pabrėžti, kad judu QR kodus turi tik tai vienintelė vieta, tai viešo transporto viduje, tai yra, kai kviečiama įvertinti kokybę. Jokių kitokių QR kodų judu neklijuoja, nekviečia jų skanuoti, tai būtent pagrindinis tas dalykas, kad radus neįprastoje vietoje kviečiame gyventojus informuoti mus per judu svetainę arba atvykti į klientų aptarnavimo centrus.
0: Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Po mėnesio privalomoje karo tarnyba Pabradėje turėjo pradėti šauktiniai sužinojo, kad ten nebus priimti. Jaunuoliai piktinasi, kad savanoriškai pasirinkę Pabradę dabar keliami kitur ir tarnauti pradės vėliau.
3: Tai aš pasirinkau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar.
4: Čia taip nesuorganizuotai atrodo, tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikia tai.
5: Man buvo duoti du pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius, vienas spalį, kitas lapkritį. Tai pasirinkau Tauragę spalio gale. Norėjusi anksčiau atitarnauti ir tikrai suerzinau.
0: Sako šauktiniai. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė sako, kad dėl naujo karinio vieneto steigimo beveik 100 šauktinių tenka ieškoti kitos vietos tarnybai.
6: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susiję su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
0: Strateginės komunikacijos departamento atstovė Indrė Pilkauskaitė. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
7: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimą pasirašė Floridos gubernatorius Respublikonas. Sutrumpintu oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai, pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis New York oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.
0: Šią valandą Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
8: LRT Radio Ringas. Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį LRT radio ringas jūsų eteryje prie mikrofonų Liepa Želnienė.
9: Ir Marius Jukubaitis.
8: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje. Ant išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo su vaizdu į senamiestį nuotrauką, na, vaizdą, kur ta mokykla turėtų būti statoma, galite, jeigu žiūrite mūsų laidą tiesiogiai LRT portale matyti ir ekrane mūsų studijoje, tai ir tokie planai, kad na, jau paskelbtas architektūrinis konkursas pačiam pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
9: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta nėra tinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Dar kartą priminsiu, ką Liepa sakė, išganytojo kalva, galbūt ne visi žino šią vietą, ypač tie, kurie ne Vilniuje gyvena, itin vaizdingoje vietoje, nuo kurios atsiveria visa Vilniaus panorama, tikrai galima sakyti viena įspūdingesnių vietų sostinėje. Taigi, klausimas, ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, apie tai diskutuosime šiandien LRT radio ringe. Ir pirmame raunde su mumis du politikai jau pranešė, kad sieks Vilniaus mero posto kitų metų rinkimuose. Čia mes galime sakyti, pradedam rinkiminę kampaniją, ar ne?
8: Ne pirmą kartą turbūt čia galiu prisiminti, kad kai kalbėjom apie Maskvos namų griovimą prieš praeitą kadenciją irgi galima Taip. Sakyti, LRT radio ringė prasidėjo Vilniaus merų debatai, tai šiandien irgi tai įvyks.
9: Taip, dabartinis Vilniaus vicemeras Latvijos partijos pirmininkas Vytautas Mitalas su mumis čia sveiki studijoje, labas sveiki. Rytas ir nacionalinio susivienimo pirmininkas Seimo narys Vytautas Sinica, sveiki.
10: Labas rytas.
8: O ką galvojat jūs ar išganyto jo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai. Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir trys pasirinkimai jums. Taip, tai puiki vieta Vokietijos karių mokyklai, ne atiduoti istorinės vertės klypą, perdėtas pataikavimas ir galbūt, bet reikia sulaukti architektūrinio projekto, tai yra pamatyti, kaip tas pastatas atrodys. Jūsų klausimų ir nuomonių taip pat kaip visuomet laukiame ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba telefonu galite mums paskambinti ir užduoti klausimą ar pasakyti savo nuomonę tiesioginėme eteryje. Telefono numeris primenu 05-2363-111.
9: Taip, pradėkime nuo jūsų, sakote, kad šį sklypą atiduoti Vokietijos brigados karių vaikų mokyklai, cituoju, yra pataikavimas ir mūsų niekingumas verčiantis per galvą ir bandant įsiteikti būsimiems kariams, na ir pačiai Vokietijai. Šią mintį pagrįskite, prašau.
10: Reiktų turbūt truputį porą žodžių atgal pradėti. Aš čia ir matydamas reakciją į tą savo įrašą, pamačiau visokių komentarų, kad ne aš prieš brigadą, prieš mokyklą apskritai ir dar kažką. Tai kategoriškai neigiu, visiškai palaikau tą brigados projektą, Lietuva jį pasirinko, investuoja į milžiniškus pinigus, dėl to atidėjo daugybę kitų gynybos projektų, taip pat nemažiau svarbių ir mes dabar turim be abejo jį pabaigti ir sėkmingai gyvendinti, dėl šito neprileičiu jokių spekuliacijų. O tie skambu žodžiai pasakyti todėl, kad ta vieta yra na, išskirtinės vertės, grožio, istorinio simbolizmo vieta ir iš miesto planavimo perspektyvos nesunku rasti argumentų, gal antroje laidos dalyje kokie nors nuskambės, bet aš jų neradau, kodėl reikėtų būtent tokią vietą skirti. Ir derybų procesas su Vokietija dėl šito viso projekto, dėl brigados ir joje tiek karių, tiek nekarių dalyvaujančių visos civilinės infrastruktūros, nu, kiek man žinoma, jis yra toks griežtas. Vokiečiai yra reiklus, jie tikrai reikalauja aukštų standartų ir mes visus juos suteikiame ir aš tam pritariu. Mes suprantam, Vokietija yra aukštų socialinių standartų šalis ir jie tarkim, savo kariams reikalauja daugiau negu Lietuva yra įpratusi suteikti savo kariams. Ir kai tai kalba eina apie, tarkim, kvadratus gyvenamojo ploto, arba kažkokias medžiagas ten, arba kelių kokybę, arba ką tik nori, kai kalbam apie kokybę tų sąlygų, kurios yra suteikiamos, man tai yra visiškai logiška, suprantama, ir mes turim už tai mokėti, ir bendras projekto sąmata yra arti 2 milijardų, kiek aš pasitikslinau. Ir visa tai yra teisinga. Bet šiuo atveju, kai kalbam apie vietą mieste ir kaip pasirinkta alternatyva, kaip suprantu, pati arčiausia centrui ir vat, kaip jūs jau pradžioj pristatėt su išskirtinė panorama ir taip toliau, na tai yra vienetinis klipas ir nėra kažkokios planavimo, logistinės logikos, kodėl būtent tam reikėtų skirti. Išskyrus, kaip aš tą priemiu, ypač pasižiūrėjęs gerbiamo Mitalo tokį pristatantį filmuką, išskyrus tą tokį norą parodyti, kad, nu, pažiūrėkit, kokie mes esam svetingi, mes jums net tai esam pasiruošę atiduoti. Ir būtent į tą filmuką emociją, tiesą sakant, reaguojant, ir mano gal tiek emocingi buvo žodžiai, tai aš gal pašvelninčiau žodžius, bet tikrai toliau manau, kad, nu, tai yra keistas sprendimas, neatitinkantis miesto
9: planavimo logikos. Gali būti kitų vietų, manote, ar ne?
10: Tai jūs pats paminėjot, buvo kitų vietų, kurios buvo toliau nuo centro.
8: Gerai, pakalbėkim. Tai, ponė Mitalai, kodėl būtent ši vieta, ar ji ne per svarbi Lietuvai istoriškai ir ką galvojat? Ar čia nėra pataikavimas iš ties, na, skiriant tokios svarbos centre sklypą su vaizdu į senamiestį?
11: Jeigu ponas Sinica keistų jau savo emociją, tai aš savo emocijos nekeiščiau ir aš labai džiaugiuosi, kad mes paskelbėm architektūrinės idėjos konkursą sklype, kuris ilgus metus neturėjo jokio plano, jokios ateities, išskyrus tai, kad tenai buvo kalėjimų tarnyba sumaniusi pastatyti savo mokomąjį centrą ir taip dar labiau praplėsti kalėjimų, sakykime taip, kalėjimo funkcijas ant tos kalvos, kurios iš ten turi būti vienareikšmiškai iškeltos. Tai aš jeigu ko paprašyčiau dabartinio Seimo ir pono Sinicos, pasirūpinti, kad kalėjimas iš ten galėtų būti iškeltas. Ir bet tai, kad tam sklype yra kalėjimų tarnyba suplanavusi savo papildomus mokymo centrus, mes sužinojome, aš dar kai buvau pirmą savo kadenciją vicemeras, ir mes jau tada pradėjom žygius, kad tas sklypas būtų perduotas miesto poreikiams tenkinti, viešosioms funkcijoms tenkinti. Po to įvyko diskusijos su vokiečių puse dėl to, kur ir kaip gali būti geriausiai įkurdinta nauja mokykla. Taip, vokiečiai turi sąlygas savo standartus ir tie standartai jie reikalauja kiek didesnio sklypo negu įprastai. Nes pavyzdžiui, pagal standartus šalia klasės, kiekvienos iš klasės turi būti dar viena patalpa po pamokiniam neformaliam ugdymui, tai mes planuojame, kad visi įsivaizduotų, nu, maždaug trečdaliu didesnę mokyklą, negu dabar pastatyta, pavyzdžiui, ta pati Pilaitės gimnazija, apie 13, gal net daugiau tūkstančių kvadratinių metrų, tam, kad galėtų ir darželinukai, ir moksleiviai tenai sėkmingai tilpti. Tai buvo pasiūlyti keletas alternatyvų, bet ir tos, na, alternatyvos, sakykime, turi savo pliusų ir minusų, su viešuoju transportu yra sudėtingiau.
8: Pavardinkit, kur tos alternatyvos turėjo būti?
11: Tai kito tokio sklypo, ne tai, kad net centre, bet apskritai centrinėje miesto dalyje, kuris yra virš 2 hektarų, Vilnius neturi nė iš tolo.
8: O reikėjo būtinai centre?
11: Reikėjo tokio sklypo, kuriame būtų galima suplanuoti viešo transporto maršrutus, kuris būtų, aš šiek tiek, na, pageidautina, arčiau pietinės miesto dalies, Rūdninkai, kuriuose vokiečių brigados kariai treniruosis ir dirbs, yra šiek tiek arčiau negu dabar, kai mes turime šiaurinėje miesto dalyje laikinai įkurtas, nu, iki 200 vaikų kol kas mokosi vokiečių brigados jau atvažiavusių, tai, na, tas nepatogumas kitoje miesto dalyje yra. Ir aš noriu aiškiai pasakyti, kito tokio sklypo, panašaus sklypo, kuris būtų net ne centre, centrinėje miesto dalyje, paprasčiausiai Vilniaus mieste nėra. Ir šitas, labai džiaugiuosi, kad tai bus visuomeninės paskirties objektas pastatytas ant šitos gražios kalvos. Mes turime bendrą sutarimą ir diskusiją su katalikų bažnyčia dėl viso gailestingumo komplekso, bendro įveiklinimo, bendro atkūrimo. Jie, aišku, tai darys savo ruoštų, aš tikiuosi, kad jie tai padarys, ką jie žadėjo, bet tame sklype yra suplanuota bendra tokia aikštė, net gal 2 aikštės reikia sakyti, kurie galės naudotis viena iš jų ir miestas, ir mokyklos moksleiviai. Tai iš principo šitoje istorinėje miesto vietoje mes turime labai gerą projektą ir tikiuosi turėsime labai gerą architektūrinės idėjos konkursą. Ir šita vieta, taip, jinai yra svarbi ir simboliškai, ir aš manau, jinai tik tai parodys, kad Vilnius yra pasiruošęs užtikrinti puikias sąlygas vokiečių brigados karių vaikams, nes kito tokio sklypo paprasčiausiai Vilniui, kuris tiktų, nėra.
8: Taip, Sinica, nėra. įtikina, kad nėra kito sklypo ir tai vienintelė vieta, kur galima tokią mokyklą pastatyti ir parodyti tuo pačiu ir svetingumą visgi Lietuvos ginti atvykstančių karių vaikams.
10: Matai, čia du dalykai persipina, tas svetingumo rodymas ir praktinis būtinumas kažkokią tai vietą surasti. Aš, jeigu teisingai išgirstu, tai tokio sklypo nėra centriniai miesto dalyje ir tada būtent tai, kas ponui Mitalui yra jo argumentas už šitą sklypą, man yra iš esmės tai, kodėl aš sukritikavau tą sklypą, nes jeigu tai yra vienintelis tokios vertės pobūdžio dydžio sklypas centriniai miesto dalyje, nu, tai nuo to jo svarba ir išskirtinumas tik auga ir ta klausimas, aišku, kodėl mes privalom jį tam skirti. Ir todėl aš jį ir iškėliau. Ar privalo būti centrinėje miesto dalyje, ar yra protinga kurti tuos rautus, jeigu vokiečių kariams darbo vieta, šiaip ar tai bus Rūdninkų poligonas, gal ne visiems kažkas iš namų ar dar kažkai, bet iš esmės ten. Tai miesto planavimas, kuriam aš manau ir Laisvės partija pritarė, yra valdyti srautus taip, kad kuo patogiau būtų, kuo arčiau ten, kur daugiausia bus gyvenančių, aš nesakau, kad jie gyvens Rūdninkuose, kaip suprantu, Rūdninkuose gyvens tie, kurie atvyks be šeimų, tie, kurie atvyks su šeimom, gyvens patys nuomodamiesi būstus, kur tik išsirinks juos nuomotis. Bet drįščiau spėti, kad vakariečiai, vokiečiai irgi atsižvelgs į tai, kur jiems yra logistiškai patogiausia. Ir tada važinėjimas tiesiai į miestą, sakykime, į centrą, na, jis nėra labai logiškas. Tai aš čia dabar leidausi į detales, bet tai yra ir praktinė pusė. Tai vat ta pusė praktinė, aš manau, kad mes ją turėtume spręsti kuo praktiškiau, o ta simbolinė pusė yra būtent tai, dėl ko aš sureagavau. Aš nemanau, kad mes turim kažkaip dar papildomai, pavyzdžiui, išskirtinių sklypų parodyti svetingumą. Ir tai nėra kažkaip, kad mums dabar vokiečiai ateina teikti paslaugos, kaip kažkokie išgelbėtojai, išganytojai, va, tarkim, simbolinė sąsaja įmant su pavadinimu vietos. Tai yra partneriai. Mes esam lygiaverčiai partneriai. Jiems yra savaip naudinga šitas projektas, jie mato jame prasmę, jie žino, kad jų yra, nu, labai blogos būklės buvo kariuomenės padėtis ir dabar jie turi didžiulę diskusiją, kad ją reikia kelti. Skolinasi 100 milijardų, numatė kelių metų perspektyvoj būtent gynybos išlaidoms, jas labai didina, visa tai yra labai gerai ir teikia vilties Europos, na, kad pasitems NATO kontekste. Ir viso šito kontekste jiems yra aktualu vat šitą projektą vystyti. Jie irgi mato jame prasmę. Mes už jį mokam, jie čia siunčia žmonės, bet tai yra dviejų partnerių bendras projektas ir jame norėtųsi tam tikro lygiavertiškumo. Ir man čia yra mūsų savivertės klausimas. Mes neturim parodyti kažkokio, žiūrėkit, mes labai labai svetingi. Jie puikiai viską supranta. Mes kalbamės, jie nuolat lankosi, Vokietijos politikai nuolat lankosi, lanko karius, lanko Lietuvą, Vilnių ir tikrai nėra taip, kad čia dar kažkokios atnašos reikia. Tai aš čia dabar tokių simboliškų žodžių naudoju ir aišku galima be jų apsieiti, bet mano pagrindinė žinutė būtent ir yra, kad kažkokio papildomo svetingumo parodymo šitoje vietoje nereikia.
9: Gerai, dėl lygiaverčių partnerių, iš tikrųjų.
11: Nu, man atrodo, kad reikia labai aiškiai suvokti, kad Vokietija tokį projektą užsienio karius dislokuoti užsienio savo karius dislokuoti užsienio šalyje daro pirmą kartą ir tai yra istorinis posūkis pačioje Vokietijoje. Nu, patogu ponui Sinicai užimti poziciją, aš tik tai keliu klausimus, bet nieko kito nepasiūlyti. Tai reikia suprasti, kad visi šitie klausimai gali atsidurti vokiečių spaudoje ir dar labiau apsunkinti brigados komplektavimą ir dar labiau apsunkinti šitą istorinį pokytį, kurį Vokietija daro. Tai aišku, kad mes turime elgtis garbingai, aišku, kad mes turime įvykdyti savo įsipareigojimus, dėl kurių sutarėme, ir net grįžtant prie miesto planavimo temų, nu, aš nesuprantu, kaip jūs skaičiuojat. Negi galvojat, kad padarius kur nors rajone už miesto mokyklą, kurioje mokysis keli šimtai vaikų ir darželinukų, mes miesto planavimo prasme padarysim protingesnį sprendimą. Juk taigi čia ne Amerika, čia ne Jungtinės Amerikos valstijos. Mes norime, kad vaikai judėtų viešuoju transportu, kad būtų geras susisiekimas, kad būtų paslaugos aplinkui, kad būtų gyvenami būstai aplinkui ir panašiai. Tai būtent dėl to čia, na, centrinė miesto dalis yra logiškiau, darniau, paprasčiau. Tų pačių vaikų įsitinklinimą į neformalaus ugdymo būrelius, į kitas veiklas, į sporto būrelius užtikrinti, kai mokykla yra pasiekiamoje vietoje. Tai jeigu jūs dabar negalite nurodyti kito tokio sklypo, kuris tiktų vokiečių mokyklos kariams, tai ką jūs čia darote? Kodėl jūs tos klausimus keliate?
9: Bet galbūt, iš tikrųjų, ponės, nes būtų tokia žinutė mūsų, visai Vokietijai netgi žinutė, kad mes labai rimtai žiūrime į, na, tos brigados dislokavimą ir šeimos narių, šeimos tas sąlygas, visas jų, juk vis dėlto vieta iš tikrųjų išskirtinė.
10: Mes nuo 23 metų nuosekliai siunčiam žinutę visais būdais ir visi turbūt valstybės atstovai, kad mums tai yra labai svarbus projektas ir kad mes dėl jo darom viską. Tai visame tame kontekste.

0: Man tiesiog atrodo, kad jeigu čia yra višnaitė ant torto, tai jinai buvo perteklinė. Galbūt Vytautas Mitalas turi daugiau informacijos, aš nebejoju, ir galbūt, aš niekur viešumoje to nemačiau, galbūt yra įmanoma, kad vokiečiai reikalavo būtent šitas vietas. Galbūt, niekur tai nebuvo pasakyta, nebent aš nemačiau. Jeigu jie reikalavo, jeigu paaiškėtų tokia keista situacija, kad šita vieta mokykla yra būtina sąlyga, kad iš vis vyktų brigados projektas, aš tada keliu rankas be abejo.
1: Na, gal taip ir nebuvo.
0: Mūsų saugumas bet... yra svarbiau, nebejotinai.
1: Iš tikrųjų, paėmėte laikas.
0: Bet jeigu ne, tai tada tikrai, juk tai nebuvo vienintelis variantas.
1: Ar tai buvo jų pageidavimas šitas klipas, ar jūs pasiūlėte tris variantus, jie išsirinko, ar jie tiesiog norėjo čia būti ir kas už tai mokės, kiek tai kainuos, ponas Sinicas sako, 2 milijardai. Nežinau, ką jis turi menį, gal jūs galite.
2: Visas išlaidas.
3: Jisai turi omeny visas išlaidas, kurias mes kaip priimančiai šalis patiriame tam, kad tiek kariai, tiek civilinė infrastruktūra čia
1: būtų pritaikyta. O kiek šitą mokyklą galėtų kainuoti?
3: Šita mokykla bus statoma iš valstybės lėšų. Vilniaus miestas organizuoja architektūrinės idėjos konkursą. Tiksli kaina paaiškės po architektūrinės idėjos konkursą prieš projektavimą. Mes matysime, yra tam tikri rėžiai, kurie numatyti 13 tūkstančių kvadratų pastatui, bet iš principo aš noriu pasakyti, kad nu, mes... tie 2 milijardai eurų, kuriuos moka Lietuva, yra vis tiek mažiau negu Vokietija pati investuoja į brigados sukūrimą Lietuvoje su visa reikalinga technika. Ir čia žmonės gyvena, čia jau mokosi beveik 200 vokiečių brigados karių vaikų. Mes planuojame, kad nuo rugsėjo pirmos dienos ateinančių mokslo metų bus daugiau negu 500. Tai yra didžiulis pokytis ir šitas sklypas dar kartelį yra pasirinktas, dėliojant visus variantus, tariantis su vokiečių puse, jai labai yra įdomu, kaip mes statome mokyklas ir dėl to man pačiam tenka vežioti dažnai juos po, pavyzdžiui, pastatytas naujai mokyklas ar darželius, rodyti, kaip priedangos įrengtos ir kita infrastruktūra ir jie labai džiaugiasi ir aš tikiuosi, kad nu, šitą dalyką sėkmingai įvykdė, mes turėsim labai gerą bendradarbiavimo pavyzdį, kuris tik tai sustiprins tos brigados karių saugumą Lietuvoje.
2: Ponia Zenisa, iki šiol šitas sklypas, na, mes matom ir nuotraukoj ekrane, kaip atrodo, tai yra iš principo, na, plynas laukas, šabakštynas, jis buvo įveiklintas turbūt pirmą kartą tik taip per gailestingumo tą susibūrimą katalikų ir pirmą kartą ten kažkas apskritai vyko. Tai gal geriau mokykla negu Vokietijos karių vaikams, negu kad štai na, šabakštynas vidury su vaizdu į senamiestį, ar ne? Prie pat senamiestį.
0: Mokykla visada geriau negu šabakštynas, bet nesgi negalim taip kelti klausimo. Yra objektyviai apsileidimas ir betvarkė, kad yra tokia situacija dabar su tuos klypu tuos dešimtmečius. Ir čia turbūt va, nuo Laisvės partijos iki nacionalinio susivienimo visi sutartume, kad reikia keisti paskirtį ir nuosavybė jau keičiasi, bet ir apskritai kaip yra įveiklinama ta kalva. Aš tikrai nedrįščiau, aš manau, būtų labai žulu dabar nuo savęs kažkaip sakyti, kas ten turėtų būti. Tai turėtų būti miesto diskusija, specialistų diskusija, nu, demokratinis procesas. Aš tiesiog nemanau, kad geriausias variantas, ką ten galima padaryti vietoj šabakštyno, yra ta mokykla vokiečių vaikams. Bet tai yra viskas. Aš tikrai nesimsiu aiškinti dabar, kas geriausia būtų padaryti. Ir man atrodo, būtų keista diskusija, ar geriau kaip dabar. Be abejo, dabar nėra gerai, dėl to visi sutarė.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, pusė mokyklos būtų galima Lietuvos arba lietuvių šeimų vaikams ar kitų užsieniečių šeimų vaikams, tai galbūt ir jūsų pozicija tada būtų kita?
0: Aš manau, kad čia ne apie tai. Ne, nes tas, ką minėjau prieš tai, mokyklos turi būti mokyklų tinklas, darželių tinklas, visos kitos viešos infrastruktūros tinklas turi būti organizuojamas taip, kad jis būtų kuo arčiau tų, kas jie važiuos. Suprantu, kad šitos mokyklos ji nebus teritoriniu pagrindu, tai yra nebus priskirta kažkuriam vienam kvartalui ar kažkam, nes vokiečiai gyvens visur. Bet apskritai tai tas principas turėtų būti. Tai centrinėse vietose įrenginėti mokyklas, nebent jų trūktų senamiesčio vaikams, ko aš gan abejoju, o apskritai tai nebūtų protingiausia vieta mokyklai.
2: Įtraukim ir klausytojus, Roma iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną, Roma. Romas, atsiprašau labai. Romai, labą dieną.
4: Labą dieną. Buvo užduotas klausimas Mitalui, ar vokiečiai reikalavo šitą sklypą, ar savivaldybė pati pasiūlė. Bet jis nukreipė temą visai į kitą pusę ir neatsakė šitą klausimą. Gal galėtų jis atsakyti konkrečiai šitą klausimą?
2: Ačiū, kad gražinat. Tai ponė Mitalai, reikalavo Vokietija pasirinko šitą sklypą?
3: Ne, buvo pasiūlyti keli variantai ir kartu kartu tiek miestas, tiek valstybė, kuri dalyvauja švietimo ministerija ir krašto apsaugos ministerija, priėjome prie sprendimo, kad geriausias variantas yra šitas variantas. Ir Vokietijos pusė tai taip pat atrodo priimtina, tinkama. Tai nepaisant to, kad kalėjimo kaiminystė yra truputėlį klausimas, ane, kiek jinai dar tęsis. Anksčiau buvo planų kalėjimą išgabenti iš tos vietos, bet dabar aš suprantu, vyriausybės programoje tokių planų nėra. Gal būtų galima tą progą, kad jau miesto sklype stovės vokiečių brigados karių mokykla, gailestingumo šventovė, taip pat bažnyčia turi planų ją sutvarkyti, atkurti istorinę Rojaus gatvę, beje, ant išganytojo kalvos yra tarp kalėjimo ir bažnyčios Rojaus gatvė, tai tada ir kalėjimų tarnybą iškelti. Vat ką reikėtų tikrai iškelti iš miesto centro, tai yra kalinius, nes kaliniai skirtingai nei moksleiviai Vytautai nesinaudoja viešojų transportų, jie neturi eiti neformalaus ugdymo veiklas ir panašiai, o būtent moksleiviai to naudoja. Tai dėl to jiems vieta yra tinkama, o kaliniams taip galėtų būti ir kur nors ramiau.
1: Taip, dar klausytojai jums skambina per datą iš Trakų. Labą dieną.
5: Labą dieną. Aš visiškai pritariu Mitalo samprotavimams ir nesutinku, kad čia buvo kaišėjimas žodis pataikavimas. Viso gero.
1: Dėkui, ir dar Tomas iš Alytaus paskambino. Sveiki, Tomai.
6: Labas rytas. Man tai labai keista. Jūs norit, kad ateitų gink Lietuvą, tai džiaukitės, kad ateina vokiečiai kažką tai dėl kažkokios tai žemės klytelio. O įsivaizduokit, jeigu jūsų vaikai ar kur važiuotų į Vokietiją, tai jūs norėtot, kad gyventų kur sklepuose ar kažkur, niekas netinka. Padaryt poligoną negerai, žemės klypelis negerai, jūs tieskau tik džiaukitės, jeigu atvažiuoja užsieniečiai, atsiveža vaikų, reikia mokėti išmokos, negerai užsieniečiam vaikus, patys šeimų nekuriam, jūs kažkokie tai keisti žmonės, tai džiaukitės, taip, kas iš to sklypelio, jeigu užeis raketos, jums nereiks nei tų sklypelių, nei tų mokyklėlių, džiaukitės, kad atvažiuoja gint. Ba patys nieko jau nesugebat, tik šnekėt Mitalai. Jūs džiaukitės, kad ateina, kad už Lietuvą kažkas
2: tai kovoja. Mitalas turbūt čia ir džiaugiasi, jis ir palaiko mokyklą ir gina šiandien šitą poziciją. Ponė Sinica, turbūt kritika jums buvo labiau,
6: labiau
2: nukreipta. Ponui Sinica, taip išgirdom, Tomai, dėkui jums. Dar jums, ponė Sinica, prikišama ir kad apskritai na, šita problema gali būti na, parodyta kaip apskritai prieštaravimas Vokietijos brigados atėjimui, kad prorusiška galbūt net kažkokia gyslelė yra tame jūsų pasisakyme. Kaip į tokią kritiką sureaguotumėt ir štai viską, ką sakė Tomas?
0: Kaip į arba kliedės, arba demagogiją reaguočiau į tokį susijimą. Neįmanoma, aš manau, kad neįmanoma pasižiūrėjusi mano tiek kalbas, tiek balsavimus, kažkokio prorusiškumo išvelgti. Ir čia ponas minėjo tą, ką mes turėtume daryti, tai ir už poligoną balsavau, ir už misiją Hormūzę balsavau, ir už brandolinio ginklo galimybę dislokuoti, ir už visus kitus gynybos stiprinimo dalykus, man atrodo, nėra buvę, kad prieš ką nors balsuočiau priešingai. Taip pat ir sankcijas Rusijai, visi tie dalykai. Bet kas čia buvo pasakyta, džiaugtumės, kad ateina, nes mes patys tai nieko nesudėvam. Aš sakyčiau, va čia yra va, ta sentimentas, ta savijauta kai kurių mūsų
1: tautiečių. Kuris
0: mane ir užkabino.
1: Mm-hmm.
0: Jaustumės lyderiškais partneriais. Mes tikrai labai dėkingi Vokietijai. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad čia yra nereikalinga, nekviečiam brigados, nenorim sudaryti visų sąlygų.
3: Jūs tik keliat klausimą.
0: Aš nuo to pradėjau laidą, kad mes sudarinėjom visas sąlygas jau turbūt apie 4 metus ir tai yra gerai. Tiesiog gal kai kur, gal galima prileisti galimybę, kad kai kurie dalykai nebuvo būtini.
2: Taip. Dar du klausytojai, traukim dabar jau vilniečiai nori pareikšti savo nuomonę, nes girdėjom kitų miestų atstovus dabar Vilnietis Simas, sveiki.
7: Labą dieną. Norėjau išsakyti savo nuomonę. Iš tiesų, mano būdavo oponentai sutinka su tuo, kad mokykla yra reikalinga ir Vokietijos brigada Lietuvai yra labai reikalinga. Dabar ką išgirdau netiesą? Išgirdau netiesą, kad Vilniuje nėra jokio sklypo Vilniaus centre, kuris tiktų mokyklai. Netiesa. Paimkim Šiaurės miestelį. Yra 5,6 hektaro sklypas, kuriame šiandien stovi banginis ir kurį banginio savininkai nori nugriauti ir ten užstatyti gyvenamojų kvartalų. 5,6 hektaro, kur galima pastatyti nuostabią mokyklą ir sklypas, kuris Vilniaus savivaldybės palaiminimu už lengvatinę kainą per NŽT buvo perduotas vystytojai. Tame sklype būtų galima pastatyti nuostabią mokyklą, besispecializuojančią vokiečių kalboje, kurie galėtų mokytis tiek vokiečių karių vaikai, tiek lietuvių vaikai ir labai stipriai stiprinti savo vokiečių kalbos žinias. Ten būtų galima papildomai įkurti ir stadioną, nuostabi transporto infrastruktūra, troleibusai, autobusai. Tai gal truputėlį tiesiog reikėtų pasidairyti arčiau. Taip. O dėl istorinės vietos šalia kalėjimo, tai yra puikus nekilnojamo turto objektas, kurį pakeitus paskirti. Manau, nekilnojamo turto vystytojai su mėla kaina sumokėtų 2, 3, 4 kainą, negu ką mes kalbam dabar. Dar dėl mokyklos pastatymo būtų galima padaryti PPP, tai yra verslo ir privataus verslo partnerystės sutartį, mokyklą jums pastatytų nemokamai, tai čia truputėlį ūkiškumo ir miesto tvarkymo reikalai.
2: Taip, svarbios mintis dar Laima iš Vilniaus, jeigu paprašytume trumpai, taip ir duosim būtinai sureaguoti. Labą dieną, Laima.
8: Labą dieną. Labai teisingai pasisakė, va dabar kalbėjusysis ir aš 100% pritariu gerbiamam Sinicai. Tai tikrai tokios vietos vis tiek turi būti paliktos Lietuvai. O šitos pusės netgi tokių praktiškų aspektų, nor kariams už patogų savo vaikus vežios kažkur į senamestį. Jeigu yra problema, iš tikrųjų reikia tą spręsti kalėjimo vietos parinkimą, kalėjimą iškelti iš tos vietos, o ne čia statyti tas mokyklas. Tai tokia būtų mano nuomonė.
2: Dėkui jums, tai ponė Mitalai, dėl banginio konkretus pasiūlymas vietoj gyvenamųjų namų, kuriems priešinasi dabar vietos gyventojai pastatyti mokyklą ir tiem patiem Lietuvos vaikams, kurie na, dabar ten sunkiai randa, kur eiti mokyklas, trūksta vietų ir Vokietijos.
3: Aš esu visiškai už tai, kad per detaliojo plano korekcijas ir banginio teritorijoje būtų numatyta mokykloms ar darželiams reikalinga infrastruktūra. Mes taip pat kiek šiauriau Žirmūnuose, Verkių, kur dabar yra autobusų parkas, kai jisai išsikels, mes ten irgi planuojame konversiją, kur būtų dar viena vieta mokyklai numatyta. Tai iš tikrųjų tai yra reikalinga Lietuvos tų augančių rajonų gyventojams, o šitas klipas yra geriausias iš visų įmanomų, dar karteliai pasirinktas jau prieš kurį laiką, suderintas tarptautiniu lygmeniu ir dėl to manau, kad yra pasididžiavimas šitoj vietoj turėti vokiečių brigados karių vaikams skirtą mokyklą, o ne kažkokius tai neapibrėžtus ateities projektus, nes ir dabar klausytojai vienas sakė, kad reikėtų tada parduoti gyvenamiesiam čia vystyti, o kita klausytoja visapusiškai su tuo sutiko, bet pasakė, kad palikti Lietuvai. Tai man atrodo, kad mes nedarydami nieko, su šitu sklipu turėtumėm dar didesnį galvos skausmą, negu turime taip šitos diskusijos metu.
1: Taip, gerai, dėkui Vilniaus vicemerui Vytautui Mitalui ir Nacionalinio susivienimo pirmininkui Vytautui Sinicai už diskusiją, jau netilpome tą pusvalandį. O ką sako mūsų apklausa, Liepa Žganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, kokie rezultatai?
2: 202 žmonės spėjo per pirmąjį pusvalandį pareikšti savo nuomonę, 46% kol kas renkasi variantą, kad neatiduoti istorinės vertės sklypą, yra perdėtas pataikavimas, 38% sako taip, tai puiki vieta Vokietijos karių mokyklai ir 16% svarsto, kad galbūt, bet dar reikia sulaukti architektūrinio projekto ir pamatyti, kaip ta mokykla atrodys. Tęskite ir toliau savo nuomonės reiškimą LRT apklausoje, po LRT portale, po LRT radio transliacijos langų ir pažiūrėsim, kaip jūsų nuomonė keisis po antrojo LRT radio ringo raundo.
9: LRT Radio Ringas.
1: Tęsime LRT Radio Ringą, kalbame apie planus Vilniuje vaizdingoje vietoje išganytojo kalvos senamiesčio apsaugos zonoje statyti mokyklą vokiečių karių vaikams. Antrame raunde susitinka jau ne politikai, jo tiesiog ekspertai, kurie galbūt ir turi skirtingą nuomonę, galbūt ir ne, mes jie išgirsime netrukus su mumis vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė nuotoliu. Sveiki.
10: Labai
1: diena. Ir dizaineris Europos humanitarinio universiteto dėstytojas, architektų sąjungos projektų direktorius Marius Dirgėla. Labai diena čia su mumis studijoje.
10: Sveiki.
2: Tai primename, kad ir jūs savo nuomonę galite išreikšti ne tik LRT portale atsidarę LRT radio transliaciją po tos transliacijos langų esančiojo apklausoje, kurioje šiandien klausėme, ar išganytojo kalba tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, bet taip pat ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt ir telefonu Vilniuje 05 23 63 111 galite paskambinti, užduoti klausimą ar išsakyti, ką jūs galvojate.
1: Taip, ponia Kairienė, pradėkime nuo jūsų, jūs kaip vyriausioji Vilniaus architektė. Kodėl manote, kad ši panoraminė Vilniaus vieta tikrai yra tinkama mokyklai?
11: Labas rytas, tai noriu gal pradėti iš anksto, kad kasdien dirbame su miesto teritorijomis ieškodami įvairių plėtros galimybių socialiniai infrastruktūrai ir galiu visus informuoti, kad nėra taip paprasta Vilniui rasti sklypą socialinės infrastruktūros plėtrai po restitucijos įvykusios Vilniaus mieste. Daugybė sklypų yra gražintinė natūra ir ne taip paprasta konsoliduotų teritorijų rasti ypač centrinėse teritorijose. Tai aš manau, kad šita vieta yra tinkama konversijai. Mes žinom, kad daugybę metų istorinių laikotarpių tai buvo vienuolyno teritorija, sodų teritorija, po to jinai virto į šitų kalėjimo teritoriją ir ta transformacija yra būtina ir reikalinga. Girdėjau diskusijas, kad tas paskirtis čia galėtų būti kažkokį kitokį, man atrodo, visuomeninė paskirtis vienareikšmiškai turėtų išlikti ir labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą šitos mūsų vienuolyno ir bažnyčios ant išganytojo kalvos. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, tai nėra tinkamas pasiūlymas ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam ir kaip ir paminėsiu 24 kitas teritorijas renkant vietą mokyklos, vokiečių mokyklos įsikūrimui. Buvo atlikta didžiulė analizė, nėra nei vieno tobulo sklypo Vilniuje, pasakysiu tobulo, kuris būtų lengvai plėtojamas visuomeniniai paskirčiai. Yra visokiausio apribojimų nuo gamtinių iki teritorijų planavimo teisinių. Visi sklypai nagrinėti neturėjo labai vien teigiamų išvadų ir tas procesas truko netrumpai, mes analizavom ir teikėm prioritetus. Ir šitas prioritetas, man atrodo, yra labai svarbus. Kodėl? Kadangi mes esam centriniai teritorijai, 15 minučių miestas. Mes jeigu planuojam naują mokyklą, tai suprantam, kad šalia jos turėtų būti ir gyvenamosios teritorijos, ir visos funkcijos ir paslaugos, kad būsimi vaikai nebūtų vežiojami į paribus ten, kur dabar jau yra įsikūrusios gyvenamosios teritorijos. Mes tikrai svarstėm, kad mokykla būtų prioritetinėse teritorijose pagal bendrąjį planą, kaip žinia, Vilnius suskirstimas į prioritetinės ir neprioritetinės. Tai neprioritetinės tos, kurios artimiausiu metu neturi plėtros perspektyvų. Tos teritorijos, kuriuose nebus artimiausių metų vaikų, nes mes galvojam ir apie, ne tik apie trumpalaikę perspektyvą, kai dabar galėtų mokytis vokiečių brigados vaikai, bet ir apie ilgalaikę, kai mūsų vaikai galėtų kažkada perimti šitos mokyklos patalpas, vadinasi, tai turėtų būti tvarus planavimas.
2: Tokim dabar jau ir ponui Dirgėlai tarti savo žodį, jūs kaip tik, jūsų pagrindinis argumentas, kurį išdėstėte socialiniuose tinkluose ir dėl to atkreipėte mūsų dėmesį kaip šiandienos galimas oponentas, sakote, per daug ir taip mokyklų yra tame apylinkėse, ar ne, šito sklypo. Kodėl? Kaip jūs skaičiuojat?
10: Na, pirmiausia, kaip pasakyti, ar yra jų per daug. Jų matyti yra tiek, kiek reikia, nes tiek Amerikos tarptautinė mokykla, tiek Vilniaus tarptautinė mokykla, tiek Jėzuitų gimnazija, visi susikraustė į tą teritoriją, na, jie turbūt nėra kvailesni už mus, ar ne, ir jie žino, kodėl jie ten kraustosi. Tai sakyti, kad šita teritorija yra reikalinga tam, kad aptarnautų ateityje, galbūt, na, vokiečių brigada pas mus turbūt neamžinai, aptarnautų po to Vilniaus gyventojus, pažiūrėkite, 500 metrų spindulių yra dar bent kelios mokyklos. Ir mokyklų perteklius šitam rajone yra tikrai akivaizdus. Ir tikrai yra akivaizdu, kad vežiojami būtent ir yra vaikai į tą mokyklą, arba jie patys važiuoja. Mano nuomonė, niekas nesiginčia, kad sklypas mokyklai šitoje vietoje yra puikiai tinkamas. Na, tiesiog imk ir statyk, ar ne? Ir infrastruktūra yra, ir vieta gera, ir visiems patinka. Ir galų gale, na, neneikime vėlgi tų pačių tarptautinių mokyklų skaičius tame rajone ir įrodo, kad vieta yra prestižinė ir kad mes, na, bandome pasakyti vokiečiams, galbūt nesakysim tiesiogiai, kad žiūrėkit, mes jums duosim sklypą neblogesnį negu amerikiečiams arba prancūzų licėjui, kurie yra įsikūrę visai šalia, irgi taip pat, na, ranka, kaip sakoma, taip. Ištiesti. Tai neneikime šito dalyko, kad na, mes bandome gerąją prasme įsiteikti, reiškia, savo svečiams pasiūlyti jiems minkštesnę sofą. Tačiau ar mums neatrodo, kad miesto uždavinys yra na, ne vien tik tai rasti patį tinkamiausią sklypą šiuo momentu ir jį atiduoti tam, kam reikia ir tokiu būdu, reiškia, išspręsti problemą, galbūt mūsų tikslas galėtų būti ir tam tikrų teritorijų vystimas per tokių objektų juose, sakysim, pastatymą, kuris aplamai kilstelėtų visą vienos ar kitos teritorijos lygį ir jos na, prestižą. Mes kalbam apie Naujamestį, kalbam apie Naujininkus, apie tokius rajonus, kurie na, galbūt mums nešauna pirmiausiai galvą kaip prestižiniai, bet Vilniaus miesto kaip viso to turto valdytojo ir plėtotojo vienas iš tikslų galėtų būti tolygesnė plėtra.
1: Vertę pakelti, ar ne, jeigu ten būtų mokykla
10: ko gero,
1: kitur pastatyti?
10: Net neginčiamai.
1: Taip, ponia Kairienė, 900 mokinių
2: senamistyje. Gal dar klausytojas laukia, duokim ir Arui iš Vilniaus pasisakyti, nes jis taip pat jau laukia savo žodžio, kurį laiką. Labadiena, Arai, sakykit.
12: Labadiena. Paklausiau mero pavaduotojo Mitalo, reiškia demagogijos, tai prisiminiau palyginimą. Vilniaus ir Kauno savivaldybių darbai. Kauniečiai padaro dvigubai daugiau už dvigubai pigesnę kainą. Gal reikia nustoti dejuot, kad čia kažkokį sunkų surat sklypą, kad labai brangiai kainuoja, o tiesiog daryt. Eikit, važiuokit, pasimokykit pas Matijošaitį, kaip reikia dirbt, ir tada gal daug klausimų atskils. O šiaip jau centre statyti mokyklą, tai nu, nėra protinga. Jeigu žmonės daugumoje dirba Rūdininkų poligone, tai toj krypti kažką reikia ir ieškot. Prieš tai kalbėjęs žmogus ir paminėjo Naujamestį, reiškia Naujininkus, tai taip pat yra miestas, infrastruktūra ir viskas ten yra. Dėl detalių, reiškia kažkokių sklypų, aš negaliu patart, nes neturiu, reiškia, tokio plano Vilniaus, bet Vilniaus miesto architektai jokių argumentų normalių taip ir nepateikia. Reiškia, kodėl negalėtų būti vietoje Banginio ar kitose vietose. Tai tiek.
1: Taip, dėkui, Arai. Tikrai, ponia Kirinė, dar 900 mokinių, taip jau bent planuojama, kiek toje mokykloje galėtų mokytis senamestyje. Ar čia nebus dar didesnė kamščių problema?
11: Man atrodo, jūs patys savo prieštaraujat, sakydami kamščių problema, kai senamestį mes turim vaikštomus atstumus. Ten žmonės gyvena, dirba, turi paslaugų, tobulas mūsų 15 minučių miestas senamestis. Ar tikrai nesutinku, kad užtenka mūsų centriniai teritorijų mokyklų. Mes kalbam apie, kaip ir Mariu minėjot, užsienio mokyklas, ne? Bet ilgalaikį perspektyvui mes tikimės, kad čia galės susikurti mūsų vilniečiai. Tai centrinės teritorijos sklypų, patikėkit, mes turim tą informaciją, nėra greitai gaunamų. Svarbi dedamoji buvo laikas. Kaip jūs kalbat, Naujamestis gerai, mes ten neturim, nevaldom savivaldybės sklypų. Ką mes turėtumėm išpirkti, tai ilgalaikiai procesai, kurie šiandien yra netinkami mums valstybės lygmeniu. Mes sprendžiam labai svarbią ir valstybės problema, ne tik miesto, tai norėdami atliepti įvairius aspektus, turim atsižvelgti į daug dalykų. Nepaminėtas aspektas, kad tie kariai ne tik treniruojasi, bet jie ir gyvena. Ir jų poreikiai yra gyventi mieste, o ne priemiestį. Įsivizduokit, kokią mes pasiekmę miestui sukurtumėm, suplanuotumėm kažkur laukose mokyklą, tada reikėtų laukose statyti visą gyvenamą į miestą. Šiandien dienai jie gali labai greitai surasti būsto centre, transformuojasi teritorijos ir paupėjai, ir audėjo teritorijai, vyksta galimos gyvenamosios vietos tiem žmonėm, kurie vestos vaikus tikėtina ir pešiamis, nes atstumai yra tikrai labai artimi. O ilgesnė perspektyva, aš pritariu Mariui, kad Taip, ir Vilkpėdė, ir visos kitos pramoninės teritorijos yra puikios transformacijos, bet čia yra mūsų dedamoji labai svarbi laikas ir čia buvo rastas
2: Pone Kairienė, apie laiką. Per kiek laiko čia ta mokykla gali būti pastatyta, jeigu dabar, na, štai skelbiamas tik tai konkursas, o, na, vis dėlto Vokietijos kariai atvyks jau labai netrukus pagal valstybės planus. Ar spėsit?
11: Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar pusantrų statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
1: Taip, ponia Rigėla, kaip manote dabar, jeigu mes čia pakeisumėme nuomonę, štai ir Vytautas Sinicas sako, jeigu taptų meru, nebūtų ten mokyklos tame sklype. Kaip čia reaguotų mūsų sąjungininkai, Vokietijos brigada, jeigu mes net nesusitarėme dėl mokyklos, ką jau kalbėti apie kitus dalykus?
10: Na, nežinau, ar reikėtų man, sakysim, veltis į politikų diskusiją ir aš su vokiečių politikais ir su vokiečių kariškiais nebendrauju ir nežinau, kaip jie reaguotų, bet man atrodo racionalus mąstymas yra, kad vis dėlto tai yra tam tikra partnerystė ir kad, na, nėra taip, kad mes kažkokiu tai būdu išsiprašėme vokiečių, kad jie čia ateitų ir jie dabar ateina ir jeigu tik jau mokykla nebus ant išganytojo kalvos, tai tada jau viso gero, reiškia, ir mes, nes vis, iš tikrųjų vokiečių kariai ir ypatingai karininkai, kiek aš žinau, tikrai gyvens visame mieste, ar mes prezumuojame, kad jie gyvens Paupio rajone, netikiu. Taip, nu, per brangu tai yra, net ir vokiečių karininkams, ar jie gyvens senamestyje, galbūt, bet kaip ir minėjau, būtent tų tarptautinių prestižinių brangių, labai brangių mokyklų koncentracija toje vietoje, būtent tai rodo, kad jie orientuojasi į tam tikrą klientų ratą ir, na, tikrai vokiečių kariškiai aplinkui toje vietoje.
2: O kuo blogai tą vat, nu, tarptautinių mokyklų tokį rajoną sukurti? Kuo
10: yra labai tai gerai.
1: Rezervatas, galima sakyti.
10: Tam tikra prasme yra gerai. Na, aš šiek tiek žinau, kaip tai atrodo, na, sakysim, nepagalvokite, kad šaipausi, bet besivystačios šalyse, tai kokiam Bangladeše, ar ne, tai iš tikrųjų yra diplomatiniai rajonai, kurie yra užtverti, saugomi šarvuočiais ir ten niekas įeit negali ir ten yra, ten ir koncentruojasi tie tos diplomatų mokyklų, ten jie gyvena, ten jie dirba ir panašiai. Mes tikrai turbūt nenorime lygiuotis į tokius pavyzdžius. Mes turbūt, nu, vėlgi, aš sunku ginčyti su tom, kad mes nebeturime laiko ir labai puiku, kad iš tikrųjų miestas pradeda šitą dalyką ne nuo pamatų kasimo, o nuo architektūrinio konkurso, nuo kokybiškos idėjos paieškos ir labai gali būti, kad mes šitoje vietoje sugebėsim rasti tokį architektūrinį sprendimą, kuris papuoš miestą. Ar tai taip, mokykla yra visuomeninė funkcija, bet vėlgi tai bus neginčiamai uždara teritorija, stadionas, na, didelis plotas, kuris bus paimtas iš miesto.
2: Kitaip tariant, miestiečiai ten nelabai žengs.
10: Na, matyt, gal įvairių susitarimų gali būti, juk daug kas iš mūsų einame vakarais žaisti krepšinį į mokyklų sporto sales ir, ir galbūt tai bus ir
1: toliau. Taip, ponia Kairienė,
11: noriu pantrinti šiek tiek, taip, kad nebus uždara. Dalis sklypo bus uždara teritorija, normalu į bet kokią kitą mokyklą, matyti, jūs paprastai neįsit, nors mes konkursai šiais laikais siekiam, kad būtų po darbo valandų naudojama ir bendramiesiams tikslams, bet labai svarbu, kad mes ieškojam sinergijos ir su vizičių vienuolyno gretimybė ir bus sukurta aikštė, bus sukurta viešo erdvė ir bus rojaus gatvelė, tikrai skiriam dėmesio, ta teritorija bus neuždara ir bus galima grožėtis viešomis erdvėmis, kaip žinia, bažnyčia turi tikrai ambicingų planų atverti Jėzų širdies bažnyčios prieigas ir dalis ugdymo taip bus uždara, bet tai kartu sukuriam ir viešas prieigas ir daug ryšių su senamiščiu.
2: Duosim to sureaguoti, bet labai laukia dvi vilnietės. Gerai, tada iškart po jų Aldona iš Vilniaus. Labadiena.
13: Labadiena. Aš pritariu mokyklos įstatymui ant išganyto kalvos. O dėl pono Sinicos pasisakymų, tai aš matau vieną vienintelį tikslą – užvilkinti mokyklos statybas ir kad vokiečių brigada atvyktų kuo vėliau ir sudaryt kuo blogesnės sąlygas.
1: Dėkui, Aldona, už nuomonę, dar Birutė mums paskambino. Labadiena.
14: Labadiena. Aš norėčiau pasakyti, kaip gyventoja šalia to rajono, kategoriška ne, kadangi čia tiesiog labai buvo pasisakyta daug
15: tokių gerų nuomonių, kad daug tų, aš nesikartosiu, aš esu trijų vaikų mama. Ir kas bus, kai suvažiuos, kaip dabar tėveliai suvažiuoja su to transporto, visą infrastruktūrą, tai aš neįsiplėsiu, bet kategoriškai ne. Pats žodis išganytojo kalva jau atsako, kas turėtų būti. O gerbiama architektė, tai jinai kaip, nu, kaip interesų grupė atstovauja, o ne, ten tikrai yra puikių vietų, kur galima pasistatyti kažkur

0: Dėkui jums, tai ponė Dirgėlo, norėjot jau prieš tai reaguoti, taip. Dabar vat, jau jūsų žodis.
1: Na, aš tik tai norėjau užfiksuoti tai, kad mes turbūt, jeigu mūsų nespaustų laikas šitoje vietoje, jeigu vokiečių brigados kariškiai su savo šeimomis jau šiuo metu nesėstų į traukinį Berlyne.
0: Na, jau dalis čia.
1: Taip, tai aš tik tai norėjau paklausti ponios Kairienės, na, ar tikrai, jeigu neturėtumėte laiko tiek, kiek reikia, ar tikrai tai ta vieta būtų tokia vienintelė ir nepakartojama? Ir ar tikrai čia nėra vat, būtent to prestižo elemento versus atskirų miesto dalių vystymo ir to lygesnio galbūt vystymo?
0: Mm-hmm. Pone Kairienė.
1: Galbūt galėtų būti kitoje vietoje, jeigu turėtumėm ne 4 metus, o sakysim 8 metus.
2: Žinokit, tikrai tas prestižas galbūt iš šono taip atrodo vertinamas, ir kai sudėjo konsteliaciją visų mokyklų vienoje vietoj. Bet kai mes turim visą 24 sklypų žemėlapį, nėra viskas taip paprasta. Aš kaip urbanista turiu vertinti kompleksiškai ir paantrinu. Gyvenamosios teritorijos šalia mokyklos yra labai svarbu, kur tie tėvai ir vaikai gyvens. Jeigu mes tarkim, Kalnėnuose buvo nagrinėta ten krūvas klipų, mažytėse sodų gatvelėse kažkur pradėti vežti, va ten jau reikės vežti vaikus, nes kita sąlyga yra arba mes pastatom ir gyvenamą į būstą šalia, ko mes kaip valstybė ir savivaldybė tikrai neįsipareigojom ir paliekam rinkai tą reguliuoti, tai tada sukuriam visišką sąlygą, kažkokį precedentą tiem vaikam būti vežiojamiam, arba sakom, tai kaip
0: bet
2: ten...
0: Bet ponia Kairienė, tiesiog nuomosis namus ir dabar vokiečių kariai, tiesą sakant, taip. Labiausiai linksta nebūtų senamiestie nuomotis pagal tai, ką kalba nekilnojamo turto visi ekspertai, o kotedžus ir mažus namus priemiesčiuose. Tai jie važiuos į centrą ir paskui atgal į Rūdininkus, taip išeina.
2: Tai čia tokia prielaida jūsų matyt irgi menama, nes aš kiek girdžiu iš rinkos, kad būtent vokiečių gyventojai ir būtent atvažiuojantys nori būti centre, nori būti mieste, nenori būti atskirti nuo paslaugų, nes kažkur važinėti ir gauti paslaugas jie visiškai nesutinka. Tai čia mūsų buvo švietimo mokslo ministerijos žinutė. Tai vėlgi pasakau, jeigu tarkim... Pagiriuose, ten kur nors naujoji Vilniai, mes turim sukurti tiek gyvenamojo būsto. Ar mes esam pasiruošę laike? Ne. Tai centriniai teritorijai šiandien yra greičiausia dar ir būsto, nes ne vien tik mokyklos problemas sprendžiam, bet ir būsto. Rinka irgi dar verčiasi kūlys pasiūlyti visą šitą pasiūlą.
3: Taip, dar Simas iš Druskininkų mums paskambino. Sveiki, Simai.
4: Sveiki. Taip, tai aš norėčiau, manau, kad reikėtų atsitraukti nuo to klausimo, nuo vokiečių brigados ir nuo mokyklos vaikam, nes turbūt visi racionaliai mąstantys mes sutinkam, kad to reikia. Bet aš manau, kad tiesiog čia yra labai geras simbolis paties mąstymo infrastruktūros vystymo Vilniuje, galbūt to tokio kaip seklumo, nes kas yra gyvenęs Vilniuje, tas supranta, koks yra apkrovimas senamiesi, jis yra milžiniškas. Ir tiesiog reikėtų pagalvoti apie tos dalykus, kad iš senamiesčio kurti, nes visų žiniai turbūt gal mažai kas susimasto, pavyzdžiui, palyginimas su Paryžiumi. Paryžius yra 4 kartus mažesnis už Vilnių savo plotų, nors ten gyvena žmonių vos ne tiek, kiek visoje Lietuvoje, virš 2 milijonų. Ir kažkaip jis įtenka, o mes Vilniuje nerandam kitos vietos mokyklai, tai aš manau, kad čia yra tiesiog nekompetencija ir mąstymo seklumas.
3: Taip, dėkui, Simai, už nuomonę. Iš tiesų, ponė Dirgėlė, tikrai, kas ten galėtų būti, jeigu, tarkime, ne mokykla, net kažkokio viešojo, kažkokio tai viešas
0: pastatas. Ir ar nebūtų tada dar didesnių kovų?
3: Ar nebūtų tai, ką mes dabar turime tuos pastatus, kurie juos vis baksnoja prie misionierių bažnyčios, ar ne? Yra toks kaip ir pavyzdys.
1: Na, sunku pasakyti, kas ten galėtų būti. Aš žinau, gal pataisykite mane, bet ten yra kažkada buvę vadinamieji rojaus sodai, net kelių vienolynų, reiškia, viešosios, pavadinkime, ar pusiau viešosios erdvės. Tai jeigu mes sakome, kad mokykla yra viešoji funkcija, tai jinai toli gražu nėra tokia viešoji funkcija kaip dar vienas parkas. Ar ne? Pas mus yra daug interesų grupių, daug žmonių, kurie pasakytų, kad na, atkurkime rojaus sodus ir tegul ten vaikšto visi su baltais skėčiais vasaros karštą dieną, kurių yra ne taip daug. Kitas dalykas, aišku, mes visada sakome juoda balta, ar ne? Arba laukuose, arba jau pačiam senamiesti. Arba Šabakštynas, arba vokiečių nauja mokykla. Arba, sakysim, tai aš nenoriu taip sakyti, kad ten arba parkas, arba daugiabučiai, arba mokykla.

0: Tuos dalykus galima turbūt kažkaip tai derinti. Na, o mokykloms, taip, jeigu mes užsiimam maksimalią programą, tai taip, reikia ir didelio ploto, ir stadiono, ir viso kito, kas...
1: Taip. Taip,
2: ponia Kairienė, tai kaip čia su tais kompromisais, arba, sako, nereiktų brėžti, tai ar rojaus sodas atsiras tuo pačiu prie mokyklos ir gal kažkaip tos
3: atsiras,
2: gyventojus
3: įtikins? Atsiras, taip, dalis rojaus sodo bus, ir rojaus gatvelė bus, ir aikštė. Tai kaip ir sakau, kas nagrinėjo konkurso sąlygos, matot, kur architektams yra užduota plėtra ir kur yra viešo erdvė. Tikrai, aš suprantu, kad iš šono galbūt lengviau paprašiau komentuoti, kaip mes šiame mieste galėtume melktis, bet kas nors truputėlį pastudijavo Vilniaus struktūrą ir kaip plėtra organizuojama, ir mes būtent koncentruojamės į policentrinį miestą, kad ten, kur mes planuojam visuomeninės funkcijas, visas komercinės gyvenamasės, mes sakom, ten bus naujas centras. Ne taip lengvai mezgasi mūsų policentrai, ir čia duotas statyto klausytojo pavyzdys apie Paryžių. Taip, mes esam absoliučiai netankus ir tankiausiai yra tik tai centrinė miesto dalis, primenant į miestą. Visa kita mes esam labiau priemiesčio užstatymo ribose. Didžioji dalis užstatymo ir modernistiniai rajonai. Ką mes ten turim? Mes ten turim nesuformuotus klipus, mes turim jau tankiai užstatytą daugiabučiais teritorijas. Alternatyvų, jeigu jūs matytumėt mūsų analizę, nėra. Taip, ir jeigu taip nėra, lengva pasirinkti būtų,
1: dėja... Nėra iš ko rinktis, taip. Šiandien klausime, ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, Liepa, matau rezultatai pakankamai apylygiai.
2: Taip, 44% sako ne, 40% sako taip ir dar 16% sako galbūt, bet reikia sulaukti, kaip atrodys ta mokykla. Dėkui visiems, kurie balsavote, dėkui, kas skambino, atrašėt, dėkojame ir Mariui Dilgėlai bei Laurai Kairienei, kurie diskutavo antrajame LRT radio ringo raunde, Liepa Želnienė.
1: Ir Marius Jukubaitis, baigėme laidą, jeigu nespėjote jos visos išgirsti, netrukus ją rasti LRT radio tekoje. Gražios dienos. Iki.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
6: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
7: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
8: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
9: Laidoje Žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Lina savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Lina galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau, šiandien po 13 valandos žinių.

0: Lrt radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimo bylą, kurioje sulaikytas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas, teismas leido jį suimti vienam mėnesiui. Prokuroras prašė vyrą sulaikyti 2 mėnesiams. Įtariamas šiandien atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Manto Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį buvo atliktos kratos, vienoje iš vietų rastais sprogmenis panašių ir galimai narkotinių medžiagų. Prokuroras Lukas Krivickas sako dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susiję su paramediko nužudimu.
1: Ar tai susiję su šita byla, ar nesusiję, tai dabar šią dieną aš jau negaliu atsakyti, ar tai susiję. Įtarimai yra pareikšti šiame ikiteisminiame tyrime, nužudimo būtent Manto Sadausko ikiteisminiame tyrime, o ar tos veikos Egidijui Gaigalui, kurios pareikštos, ar tai susiję, tai paaiškės tyrimo eigoje, šią dieną negaliu to pasakyti.
0: Prokuroras Lukas Krivickas. Egidijus Gaigalas yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Įtariamojo advokatas Stanislovas Butkevičius teigia negalintis komentuoti.
2: Aš nesu įgaliotas komentuoti ir parodymą. Aiškiai, yra tam ikiteisminis tyrimas, yra teismas ir jie spręs. Netrukdykime jų.
0: Advokatas Stanislovas Butkevičius. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą. Kitą dieną rastas užkastas vyro kūnas. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš 1 metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Pasak tarnybos direktorės Godos Aleksaitės, verslas nesilaiko reikalavimų ir nemoka baudų.
3: Dar daugiau kas šokiruoja, kad nesumokėtų baudų dydžiai nuo 22 metų, jie viršyje 103 tūkstančius ir mes esame teismų rate, nes praktiškai 100% mūsų priimti nutarimai yra apskundžiami, mes juos laimime, bet nuo 22 metų yra tik kol kas dar 2 laimėti, o esam toliau procese. Rinka yra tikrai galima teikti, kad nesąžininga ir verslas toliau nesąžiningai veikia ir pažindinėja įstatymų reikalavimus.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Iranas ir Jungtinės valstijos šią naktį tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimųjų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenės skelbė smogusių daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormuzo sąsiaurio. Iranas savo ruoštų teigė smogęs amerikiečių kariuomenės objektams Kuveite, Bahreine ir Katare. Sprogimai taip pat buvo girdimi Jordanijoje ir Irake. Laivybos ekspertai spėja, kad teismas strategiškai svarbių Hormuzo sąsiaurių sulėtėjo. Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Džiužerikas sako, kad abi pusės turi sugrįžti prie derybų stalo.
4: Šioje akis už akį logika turi liautis, ar ne? Dėl stabilumo tiek regione, tiek visame pasaulyje būtina nedelsiant grįžti prie diplomatijos. Juk nuolat kalbame apie tai, kokį poveikį šis konfliktas turi pasaulyje ekonomikai. Esu įsitikinęs, kad visos į konfliktą įsitraukusios pusės supranta, kad geriausias būdas konfliktui pabaigti yra sugrįžti prie derybų stalo.
0: Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefanas Džiužerikas. Kariniai veiksmai atsinaujino nepaisant birželį pasiekto Irano ir Jungtinių valstybių susitarimo juos ilgainiui nutraukti. Vašingtonas teigia, kad pradėjo atakas prieš Iraną atsakydamas į tebesitęsiančius laivų Hormuzo sąsiaurį apšaudimus. Izraelis kol kas prie atakų prieš Iraną neprisijungė, tačiau teigia, bet kurią akimirką yra pasiruošęs tą padaryti. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 13, Klaipėdoje, Panevėžyje 16, Utenoje 17 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, vietomis perkūnyje vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
5: 10.12.

Sveiki, mėlyjei, čia Edvardas Kubilius. Šiemet minint LRT radijo šimtmetį, laida 10-12 toliau leidžiasi į Lietuvos regionus ir kviečia vietos žmonės.

0: žmonės išbandyti radijo laidų vedėjo amplua. Šiandien penktadienį sveikinuosi iš trečiosios mūsų tokio pobūdžio transliacijos stotelės Šaukėnų, Kelmės rajono miestelio. Ir šią laidą su manimi ves du žmonės, kas antras tuoj pasakysiu, o kas pirmas jau dabar pat galiu ir pristatyti, tai Albertas Jasaitis, jau senjoras, 32 metus, Albertai, jūs prižiūrit čia Šaukėnų kapinės.
1: Taip, taip.
0: Ir sakot, per tuos 30 metus esat palaidojęs 2000 žmonių.
1: Apie.
0: Tai ar ne per daug?
1: Na, aišku, daug. Daug. Taip. Tokia miesteliui. Nu, iš visųgi kraštų suvažiuoja.
0: Ne vien iš Šaukėnų.
1: Ne. Grįžta į tėvynę, į tėviškį.
0: Kasdien matot mirusiuosius, jeigu taip galima sakyti, bet kasdien matot ir gyvuosius. Kapinės aktyvesnė Šaukėnuose ar dar pats miestelis, tie, kurie yra gyvi? Ar jau sakytumėt apylygiai?
1: Nu, gyvėjai aktyvesnė, aišku, visuo. Va.
0: Bet turbūt kapinės plečiasi sparčiau negu miestelis.
1: Kažkurį tai momentą labai plėtėsi, dabar jau yra sustoję. Va. Sustojo visas procesas.
0: Papasakokit klausytojams, kad jie suprastų, kaip atrodo jūsų kapinių prižiūrėtojo darbas.
1: Kaip ir visų normalių žmonių. Prižiūrėti reikia viską ir bendrauti žmonėm. Nu, toks darbas. Viską atlikti, padėti.
0: Mes su kolegė Giedrė šiandien stebėjome, sakau, va vakar su Albertu buvau Šaukėnų kapinėse, jau tiek žmonės išlepia, net jiems savo laistytuvų nebereikia atsinešti. Jau sukabinta, viskas sudėta, tik ateini, pasinaudoji ir padedi atgal. Ne per gerai čia?
1: Jo, seniūnas taip nutarė, kad reikia. Kad būtų žmonėm. Nu, vežiotis ne visiems patogu.
0: Nu, kiti galų galė, jeigu ten iš kito miestelio galo reikia ateiti, dar jeigu metalinis koks laistytuvas dar nešti sunku.
1: Nu, metalinį jau nebėra. Jau,
0: tik plastikiniai.
1: Plastikiniai, bet jau atsineša, bet retai kas. Retai.
0: Taip, jūs prižiūrit kapines, kad jūs ten elgiatės tvarkingai, faktas. Kiek tie, kurie ateina aplankyti savo artimųjų, elgiasi tvarkingai?
1: Nu, kapinėse stengiasi visi elgtis tvarkingai.
0: Nebūna, kad ateina, pridergia, išvarto ir nueina.
1: Nu, ačiū Dievui, ne. Tokių dalykų nebūna.
0: Kita vertus, gal dar čia veikia ir tai, kad jūs iš esmės vieni kitusgi pažįstat. Tai jeigu čia ateisi, prasineši, nu, nei šis, nei tas, paskui žmonės tave pasmerks.
1: Nu, kažkada buvo ir apvogė, bet dabar jau tokių dalykų nėra.
0: Jūs, kai vyksta laidotuvės, ką konkrečiai darot, nes vėlgi mes su jum kalbėjom, kad be jūsų akies, be jūsų žinios, nu niekas neįvyks. Viską prižiūrit.
1: Taip, visa bendra tvarka turi žiūrėti ir visa absoliučiai bendra tvarka. Kad būtų iškasta tvarkingai, nu dabar ir pačios tos vadinamos firmos prižiūri, labai jau stengiasi, kad būtų švaru, tvarkinga, jokių alkoholių, kad nebūtų. Va, tokie dalykai jau iš jų pas jų išgyvendinti.
0: O anksčiau būdavo, kai duobkasiai būdavo pagerintis kaimo vyrai, kasdavo ir nebūtinai ir ten iškasdavo, ir tokio dydžio iškasdavo, ir iš vis nebeiškasdavo tos duobės.
1: Tiesiog rūsius kasdavo, didžiausias duobės siaubas. O dabar jau nereikalingos, vienu žodžiu, neišmes ne vienu kastuvo nereikalingo lauk. Dabar jau išmoko visi.
0: Žodžiu, viskas gerai su tom kapinėm. Svarbu, kad jos tik kuo lėčiau pildytųsi.
1: Tai va, vieno tarpo jau pernelyg stipriai pildėsi, dabar jau
0: apstojo.
1: Apstojo, jau taip.
0: Jūs klausot Lietuvos radijo, gana nemažai, kodėl?
1: Patinka paklausyti. Tik daugiau reikėtų gal senųjų mūsų lietuviškų dainų.
0: Kliūva jums, ar ne, tai, kad mes angliškas visokias leidžiam, visokias Jessicas Shy?
1: Nu taip, kalbos nėra.
0: Jum Ablėnaitės kokios arčiau būtų širdies?
1: Liliana Ablėnaitė, taip.
0: Iškilauto jį tarė, la, mes keliaujam.
1: Taip, tokie Vaitės, va, nu, visa senoji karta, nu, geros dainos buvo.
0: Pirmą kartą jūs kalbate tiesiogiai per radiją, kaip jaučiatės?
1: Nieko. Normaliai, ne pirmą kartą čia baužytė, sakiau jum, privartavo mane.
0: Ne, televizijos laidai.
1: Siaubas.
0: Nu dabar nesijaučiat labai privartaujamas, tikiuosi, su manim komfortiškiau jaučiatės nei su kolegė Baužytė. Matot, televizija tiesiog konceptualiai labiau privartauja žmogų negu radijas.
1: Taip, daugybę kartų reikia kartuoti tą patį per tą patį. Nu, vienu žodžiu.
0: Taip, pristatykim pašnekovus. Dabar klausytojams pasakysiu, kad viena pagrindinių temų, kurią šiandien arpliosim, tai yra švietimas apskritai Kelmės rajone. Ir pirmiausia dėl to, kad nepaisant to, jog mes esam šiandien nedidelėme miestelėje, kuriame gyvena tik apie 500 žmonių, čia daugybę metų veikia milžiniška Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazija. Ir su mumis yra šios gimnazijos direktorė Rima Andrulienė. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Ignas Vaičiulis, Šaukėnų gimnazijos absolventas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ir Kelmės rajono vicemeras Tadas Kasparas. Sveiki.
4: Labadiena.
0: Pradėkim nuo, sakyčiau, tokios gana retos Lietuvoje situacijos, kai Ignas Vaičiulis čia mokėsi, čia Šaukėnuose mokėsi, bet gyveno Kelmėje, rajono centre. Ignai, kodėl jūs iš rajono centro važiavot... Kiek metų mokėtės čia? Ketverius metus, gimnazijos visus ketverius metus. Ketverius metus važiavot ši čia, apie 20 km, kiekvieną dieną į mokyklą, juk nepatogu, Kelmėj ten pat už kampo buvo mokykla. Kodėl čia mokėtės?
3: Man po 8 klasių baigimo reikėjo rinktis eiti į Kelmės gimnaziją ar ieškoti alternatyvų rajone, tai aš nedvejodamas pasirinkau Šaukėnų, o kodėl čia atsakymo nėra. Tiesiog ekspromptu buvo blitz toks, kad aš eisiu į Šaukėnų gimnaziją ir tik kai ten pradėjau mokytis, tada tik supratau, kad ten geresnė švietimo kokybė yra.
0: Čia mažesnė miestelė nei rajono centre.
3: Taip.
4: Yra ir kitas atsakymas, iš tikrųjų, dažnai pasirinkimus lemia ir tėvai, būtent taip ir su Igno atveju atsitiko, kada jeigu mama dirba čia, natūralu, kad ir vaikai dažniausiai būna arčiau tėvų. Tai yra tai irgi sėkmės receptas.
0: Tai be abejo, Ignai, bet jūs viešuoju transportu važinėdavote į mokyklą?
3: Kol neturėjau automobilio teisių, taip, viešuoju.
0: Tai didžiumą laiko dalį, kai mokėte čia važinėjot viešuoju. Ir kiek trukdavo kelionė?
3: Apie valandą ryte ir valandą po pietų. Bet išvažiuoti reikėdavo prieš 7 ryte. O grįždavo apie 5 po pietų.
0: Vaikui kančia.
3: Kančia.
0: Bet ištvėrė.
3: Bet kai jau pradėjai, tai reikia pabaigti.
0: Nebuvo svarstymo, ar ne vidury kažkur po metų dviejų grįžti Kelmę?
3: Nebuvo.
0: Direktorė, jūs kaip komentuotumėt, daug tokių atvejų, kai, kaip čia pasakyti, vaikas kažkur gyvena ant Rubežiaus, tarsi ir Kelmė jam arti, ir Šaukėnai arti, bet renkasi Šaukėnus kažkodėl.
2: Taip, mes turime ir dabar tokių mokinių, kurie važiuoja iš mokyklų, kurios iš vietovių, kur mokyklos būtų arčiau jų namų, bet renkasi mus. Ir aš galvoju, kad mūsų sėkmės paslaptis yra žmonės, santykiai, mikroklimatas. Galbūt dar prieš porą metų mes galėjome džiaugtis akademiniais pasiekimais, nes tai buvo vienas iš mūsų gimnazijos prioritetų. Ir vat, Igno, kaip tik laida prieš porą metų, kuri baigė, mes reitinguose buvom ir su geografijos, biologijos, lietuvių kalbos rezultatais lygus su visais ir prie geriausių. Tai šiai dienai pasikeitus įstatymam, kada 11 klasėje mes turime turėti 21 mokinį, mes į 11 klasę jau esam priversti priimti visus ir mažiau motivuotus, ir tuos mokinius, kurie nepritampa kitose mokyklose, ir tuos, kurie turi specialiųjų ugdymosių poreikių, nes 21 mokinys, na, yra ne tiek ir mažai. Bet mes labai džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys čia randa savo vietą, ir mokyklos dabar strategija yra, kad visiems čia būtų gera, kad visi čia pagal savo lygį, pagal savo sveikatos būklę galėtų pasiekti sėkmę ir tą asmeninį augimą. Ir turbūt ne viskas yra tuose akademiniuose pasiekimuose. Kaip minėjau vicemerui, mes šiemet turim abiturientę, kuri ką tik pagimdė naują žmogų Lietuvai. Tai aišku, mūsų reitingų lentelėse bus kaip nelaikyti egzaminai, bet iš kitos pusės tai pridėtinė vertė yra naujas žmogus. Mes turim šaulių kuopą, kur kiekvienais metais dalis mūsų abiturientų pasilieka savanoriais, išeina savanoriais, pasilieka krašto apsaugoj. Tai irgi tai yra tie dalykai, kuriuos negalim pamatuoti skaičius, bet jie yra labai labai svarbus.
0: Visgi, tam, kad mokykla išliktų, reikia iš kažkur gauti tų vaikų. Kaip keičiasi skaičius? Dramatiškai mažėja jūsų gimnazijoje, ar daugiau mažiau to lygus išlieka?
2: Šiemet lygiai 10 metų, kaip aš dirbu šioje mokykloje, tai kai aš parėjau pačiais pirmaisiais metais, 2016, buvo 272 mokiniai ir tai buvo didžiausias skaičius. Tada 9 metus, 8 metus mes išlaikėm apie 250, nu, plus minus keli mokiniai ir šiemet buvo šuolio metai. Mes turėjome 285 ir nuo rugsėjo mes planuojame apie 280 mokinių. Taigi šaukinai paaugo. Galbūt nedaug, galbūt to sudėtingų laikotarpių tai yra vis tiek sėkmė, nes tai yra plus 10 mokinių, o mokinių gaunam iš visų aplinkinių vietų, gyvenviečių, uždarytų mokyklų ir, kaip ir sakiau, jie renkasi mus turbūt todėl, kad gandas arba apie kaip čia žmonės gyvena, eina iš lūpų į lūpas, iš mokinių, tėvų, ir mes dėl to labai daug dirbam ir labai dėl to džiaugiamės.
0: Vicemerė, pastaruoju metu mes žiniasklaidoje galim rasti ne vieną antraštę ir iš tiesų, jeigu tu būtum toks, žinot, prabėgšnom be paskaitantis, galėtum pasakyti taip, kad Kelmės rajono valdžia pastaruoju metu nieko neveikia, tik uždarinėja mokyklas. Čia lyg paskelbta, kad viena gimnazija jau, nesakykim, kokia jau takščiau viskas, tada Lioliuose berods, kad ten uždarėt, kiek ten 12 ar 20 kažkiek pedagogų atleidot, bet situacija kiek kitokia. Kokia dabar reali situacija? Kiek jūs tų mokyklų čia uždarinėjate iš tikrųjų?
4: Iš tikrųjų, ši valdžia nieko nedaro tokio, ko neapskaičiuotų, mes viską apskaičiuojam tiksliai. Ir kiekvienais metais pastebim, kad mokinių skaičius mažėja maždaug apie 100. Ir
0: visam rajone?
4: Visam rajone apie 100 maždaug. Ir kiekvieną kartą mes rengdami švietimo tinklo pertvarką, įsigilinami duomenis ir planuojam tas pertvarkas. Kas nutiko su Lioliais, iš tikrųjų, tai esam važiavę į bendruomenės ir šnekėję, tai iš tikrųjų kartais ir tėvai pripažįsta savo klaidas, sako, mes gyvenam taip Lioliuose, bet dirbam Kelmėje, natūralu, kad savo vaiką norim turėti arčiau savęs. Ir išveža iš tų Liolių ir taip atsitinka, kad per metus per pusę mokinių išeina tiesiog natūraliai, kad tėvai pasirenka darbo vietą ir įsiveža vaiką. Tai vat natūralus mažėjimas tiesiog taip atsitinka. Na, o šiaip rajone, kaip ir sakiau, švietimo tinklas yra sudėtingas vien dėl atstumų. Kai kurios mokyklos turi po 4 autobusiukus, mes kiekvienais metais turim peržiūrėti maršrutus, įvertinti kiekvieną atstumą iki vaiko. Perprognozuoti ir maršrutus mūsų autobusų parko, sudaryti sutartis dėl pavėžėjimo. Tai iš tikrųjų kiekvienais metais mes turim tą didžiulį iššūkį. Mūsų ir žvyrkelių atstumai yra nemenki, žiemą turim problemų, bet mes viską analizuojam ir susitvarko, manau, puikiai.
0: Direktorė, kiek jūs autobusiukų turit jūsų gimnaziją?
2: Mes turim 4 mokyklinius autobusus ir dar į mokyklą mokiniai atvyksta maršrutiniais autobusais.
0: Didelius atstumus jau autobusiukams tenka nuvažiuoti?
2: Mes turim atskirus maršrutus, bet maršrutai gali būti, sakykime, jeigu tai yra, mes turim užsidarius Užvenčio gimnazijos skyriui vidurinio ugdymo, mes vaikus turime parvežti, tai ten gaunas ir 40 km.
0: Į vieną pusę?
2: Taip. Taip, nes ten Užventyje nėra vidurinio ugdymo pakopų. Mokinys, 11 klasės mokinys, neturi kur mokytis. Jisai ryt atvažiuoja pusę kelio su Užvenčio autobusu, paskui su maršrutiniu, o jau po pamokų parveža mes. Bet šiaip apskritai iki 20 km panašiai toliausiai yra mūsų atstumai, mūsų aplink mokyklą.
0: Kaip jums atrodo, bendraujatgi su mokiniais, kaip jie jaučiasi, kad jiem tiek reikia važiuoti? Čia aišku prabanga tiem, kurie gyvena Šaukinuose, šmurš per gatvelį ir gimnaziją. Ir jie čia gali baigti, įgyti jų vidurinį išsilavinimą ir toliau savo keliauti. O tiem, kurie toliau žvirkeliais purtytis kasdien turi.
2: Na, taip jau susiklostė, kad mūsų mokykla yra tokia tarsi sudėliota iš dėlionė. Ir mes čia turim vaikų iš Lykšilio uždarytos mokyklos, Vicodžio mokyklos. Turim, kurie važiuoja nuo Kelmės pusės, turim nuo Užvenčio pusės, nuo Kuršėnų pusės. Tai didžioji dalis mokinių, dabar bijau tiksliai pasakyti, bet man atrodo apie 150 vis tiek atvažiuoja ir dar daugiau galbūt. Tai jie čia dauguma yra atvažiuojantis ir kažkokių tai nepasitenkinimų mes nesulaukiam. Keičiam maršrutus, jeigu vienais metais vienas kaimas važiavo anksčiau nuo 7, tai kitais metais važiuos kitas kaimas. Nu taip, kad nebūtų, kad vieni visada išvažiuoja 7 valandą, o kiti išvažiuoja be 10:08. Pamokas suderinę su viskuo mes pradedam po 8:15, kad visi spėtų suvažiuoti laiku ir ryta nebūtų taip anksti.
0: Ignai, jūs pats daug važinėjat po Kelmės rajono ir ne tik mokyklas, bendraujat su jaunimu. Ką girdit, kiek jis galbūt dėjuoja, o gal kaip tik jau susitaikė su tuo, kad reikia į mokyklą kartais važiuoti ir 20 km, ir pusvalandį, ir 40 minučių?
3: Daugiau girdžiu tokių dėjavimų ir tada, kai papasakoju savo

0: sėkmės istorija, tai jie taip suklūsta ir galvoja, gal ir yra variantas taip, bet kad tokių daug pavyzdžių, tai neteko nei susidurti, nei apie tai girdėti. Kad iš didesnio miesto važiuotų į mažesnį miestelį mokytis.
1: Taip, čia tikrai gana retas atvejis. Priminsiu, čia LRT radijos laida 10.12, transliuojama tiesiog iš Haukenų kultūros ir amatų skyriaus, kuris priklauso Kelmės kultūros centrui. Čia su mumis Kelmės rajono vicemeras Tadas Kasparas, Haukenų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos direktorė Rima Andrulienė ir Haukenų gimnazijos absolventas Ignas Vaičiulis bei Albertas Jasaitis, kapinių prižiūrėtojas. Albertai, ko tylit, su manim vedat laidą, dar nei vieno klausimo neuždavėt.
2: Labai man sunku yra užduoti tokius klausimus. Pas manęs negimsta niekas. Matot. O kada gimstamumas padidės, prašom sakyti. Pavyzdžiui, Ignai, žadi grįžti kur nors? Kur? Kaimą?
0: Žadu, tikrai žadu. Va. Tik nežinau kada.
2: Neaišku, kada.
0: Kada pasaulio apkeliausiu, tada sugrįšiu.
1: Nes dabar Kaune studijuojat. Taip. Ir važiuojat savo nariauti į Ukrainą. Tai apie šeimą dar negalvojat?
0: Tikrai ne. Nėra tiesiog laiko fiziškai.
2: Ten moterų yra, bėdos nėra. O, direktorė, jums neatsibodo važinėti?
3: Ne, neatsibodo. Iš tikrųjų, aš kartais pagalvoju, kad tas kelias Kelmės Haukenai, jis labai geras, labai tiesus ir juo gali greičiau atvažiuoti tą 20 km, negu turbūt kokiam didmesti prie šviesoforų nuvažiuoti kokius 7 km.
1: Galiu patvirtinti 100%.
0: Aš kai važiuodavau dar, kai mokiausi ir kai turėjau teises jau, tai aš nuo Šaukenų į Kelmę ir iš Kelmės Šaukenų žinodavau kiekvieną duobę ir net intuityviai ją aplenkdavau jau, tai šiandien ryte važiuojant pastebėjau, kad dar įgūdžiai išlikę. Ir tų pačių duobių ne tiek yra, bet dar įgūdžiai išlikę aplenkti tas duobes.
1: Bet kelias šiaip labai geras.
0: Kelias geras, taip.
2: O aš jau 6 km į mokyklą ir teko parpėdinti ir tankiai ir pėstėm. Bėdos nebuvo. O kai pradėjo vežiuoti, tai pasaka. O dabar jokių problemų aš nematau.
4: Čia dabar irgi girdėm, kad sako jaunimas, kad dėjoja Ignas. Iš tikrųjų, pažiūrėkim, netgi rajone daugėja mažų automobilių. Tu tokiu vadinamu kibiriuku, kai sakau. Nuo 16 metų pradeda vairuoti, tai ilgi atstumai tampa jau kaip savotiška pramoga pavažinėti. Ta prasme, tai nėra tokio didelės problemos, tie, kas nori vairuoti ir įsigyja labai anksti automobilius. O šiaip vertinant visą rajono situaciją švietimą, tai mes savivaldybių reitingą esam 13 vietoj po visų švietimo pertvarkų. Ir iš tikrųjų pertvarkindami struktūros tipus mokyklose, suteikėm galimybės ir kražės, ir pakražančiui, ir užvenčiui turėti gimnazinių klasių skyrių su 12 mokinių. Bet net ir tokių skaičių sunku sukomplektuoti. Tai yra tiesiog natūraliai sunku.
1: Gerai, ir pavyzdžiui, žiūrint į ateitį, sakykim, kas laukia Kelmės? Demografija negerėja, nei čia šiniai kokia nors kita valdžia smarkiai tos demografinės padėties nepagerins. Perspektyvos kokios? Kad ir liks Kelmės rajone kokios 2 gimnazijos, va čia Šaukenai šitą rajono pusę padengs, ir Kelmė, miesto apylinkės, viskas.
4: Turim atsakyti savo klausimą, ar mes norim vaikų tik tais dėl skaičiaus, ar norim vaikų, kad jie auktų socialiai atsakingose, darniose šeimose. Tai yra kitas dalykas, nes iš tikrųjų probleminių šeimų, kuriems taikoma atvejo vadyba ir pagalba, tai yra irgi nemažai. Tai yra svarbus dalykai ir galim pasakyti, kad pavyzdžiui, Tytuvėnai. Šiaulių regione, tai mes nešam turizmo vėliavą ir gali būti, kad gal nors tapsime kurortinių teritorijų miesteliu ir to siekiame po truputį. Aišku, didelis darbas laukia, bet tai gali padėti pritraukti žmonių.
1: Kitaip tariant, dar vis tiek nėra taip, kad visiškai prarandat viltį. Nu, kažkaip bandyt tos gyvybės įpūs daugiau bent tam tikrom teritorijom savo rajono, tikintis, kad ten atsiras šeimų, o tuo pat metu ir vaikų.
4: Aš galiu pasakyti iš savo mokslinės patirties, bakalauro baigiau apie jaunimo pritraukimą į kaimiškas vietovės. Tai žinokit, ta branda, kada jaunas žmogus taip užsimano arba nori grįžti į gimtinę, tai žinokit, yra nuo 28 metų, kada jau pakankamai pakeliavęs, pagyvenęs dėl savęs ir ieško kažko savo. Ravybės, šeimos kūrimui bazės, tai va tada ir prasideda 28 metų.
3: Aš dar norėčiau papildyti, kad turbūt dabar kokie 3-4 metai, kiekvienais metais atsiranda po vieną šeimą, kur grįžta iš užsienio. Pernai mes turėjom šeimą su dviem mergaitėm, dabar turiu prašymą grįžta šeima iš Norvegijos į priešmokyklinio ugdymo grupę. Tai galbūt nedidelis, bet žmonių grįžimas iš Aukenus, nežinau, iš Aukeno apylinkės ir į mokyklą tikrai yra stebimas ir mes jį jau matom keletą metų iš eilės.
1: Albertai, jūs matot, kad čia kas nors grįžtų?
2: Taip, grįžinėja. Grįžinėja, taip, sutinku. Grįžusiu, jo.
1: Vakar su jumis važinėjom pašaukinus, jūs visku rodo, sakot, praktiškai nėra laisvų sodybų. Nu, nėra miręs šitas miestelis.
2: Ne, daugiau, mažiau, bet yra žmonių.
4: Pagal statistiką irgi Tytuvėnų kraštas ir Šaukėnai labiausiai traukia gyventojus, galima sakyti, dėl kraštovaizdžio išskirtinumo ir logistinės bazės. Čia viskas ir keliai, ir arti Šiauliai, ir nu, tiesiog patogu.
1: Dar direktorė, klausimas apie jūsų mokyklą. Čia dabar žinau, bet vietos žmonės labai džiaugiasi, kad jūsų mokyklai, kad ir nedideliai, pavyksta išlaikyti berods 2 chorus.
3: Taip, tai...
1: Ir moksleivių dainų šventė įvažiavo jūsų mokinukai.
3: Taip, tai neformalus švietimas, kaip ir sakiau, tokioje mokykloje, kurioje mes stengiamės ugdyti visokių gebėjimų mokinius su mažesne motivacija, su mažesnėmis galimybėmis. Labai svarbu yra tas užimtumas po pamokų ir į tai žiūrim labai rimtai, labai stengiamės profesionaliai juos, kiek įmanoma, ugdyti, jeigu taip galima sakyti. Ir Šaukinuose veikia muzikos skyrius daug metų, tačiau pasikeitus įstatymui jo kaip nuo kitų metų ir nebeliks, bet ačiū savivaldybei, kuri leido mums pasilikti etatus ir mes toliau tuos vaikus ugdysim. Ačiū profesionaliems mokytojams. Šiuo metu, jeigu gerai žinau, tai mūsų chorai yra didesni netgi už Kelmės. Ir gerai jūs pastebėjot, kad mūsų 70 mokinukų važiavo atstovauti dainų šventę, 3 autobusų parko autobusai mus vežė. Aišku, čia irgi visur už to slypi žmonės, mokytojai, profesionalai, choro vadovė Vitalija Ryškuvienė, kur yra viso ko jungėja ir spindulys. Taip pat labai noriu paminėti mūsų jaunų šaulių kuopą, kuri irgi atstovauja tam pilietiškumo ugdyme, tose visose savanorystės misijose. Dabar Liepa 16 dieną 10 mūsų gimnazijos mokinukų išvyksta su Šaulių sąjunga į stovyklą Lenkijoje, į Žalgirio mūšio vietą. Tai tas ugdymas, mes stengiamės, kad būtų visomis kryptimis, kad tie, kas nori ir gali ir turi galimybę siekti aukštų akademinių pasiekimų, na, kam sekasi sunkiau save atrastų kažkuriuose kitose veiklose.
1: Albertai, jūs įsivaizduojat Šaukinus, kuriuose pats gyvenat 10 metus be mokyklos, jeigu jos čia nebūtų?
2: Nu, būtų baisu.
1: Nu, o kas būtų?
2: Grįvėsiai bliktų.
1: Tai bet čia tik pastatas, tegul lieka.
2: Vaiduoklis negerai. Reikia vaikų. Reikia mokyklos. Baisu būtų. Įsivaizduoju. Dar vis kažkas tai gatvelė nueina ir nusikeikia ir dar ką nors padaro. Parūko, aišku. Kaip ir visi. Nieko. Reikia.
1: Nes turbūt nelikus mokykloj ne tik miestelio centre vaiduoklis čia apsigyventų toks baisus, bet ir gyvybės praktiškai nebeliktų.
2: Visai nebeliktų.
1: Liktų jum tik jūsų kapinės.
2: O je, baisu vienu žodžiu, reikia mokyklos ir labai reikia. Tik apsileidę mūsų moteris jau, vaikų nėra.
1: Tai gal ir vyrai apsileidę, kodėl tik moteris? Vyrai anksti miršta.
2: Nu, miršta, tai miršta. Nu, nesakykit ir nepasakyčiau, kad jie labai jau per anksti miršta. Jeigu jau girdi moteris tenkitės, dieve brangiausias, nu, kiek tik begalit.
1: Taip, vicemerė, jūs ar įsivaizduotumėt Šaukėnus be mokyklos?
4: Šaukenai tikrai turės ilgai dar mokyklą, tikrai ilgai. Vien 1000 metų mokykla turi įsipareigojama iki 30 metų išlaikyti bent 200, tai manau ir tikrai 200 ir daugiau bus.
1: Kągi, ačiū visiems. Kelmės rajono vicemeras Tadas Kasparas, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos direktorė Rima Andrulienė, Šaukėnų gimnazijos absolventas Ignas Vaičiulis. Kalbėjom apie čia esančią iš tiesų kokybišką, gal net ir išskirtinę gimnaziją, nedidelėme Šaukėnų miestelėje, kuriame gyvena tik apie 500 žmonių. Čia LRT radijas laida 10.12. Mes netrukus sugrįšim į Šaukėnus ir dar išsamiau bei plačiau jūs supažindinsim su šiuo miesteliu. Likit kartu.
5: Žinios trumpai.
6: Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimo bylą, kurioje sulaikytas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas, teismas leido jį suimti vienam mėnesiui. Prokuroras prašė vyrą sulaikyti 2 mėnesiams, įtariamasis šiandien atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Manto Sadausko žmonos Justino Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį buvo atliktos kratos, vienoje iš vietų rasta į sprogmenis panašių ir galimai narkotinių medžiagų. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia nuo vakar vakaro numušusios 114 iš 137 Rusijos paleistų dronų. Vakar Rusijos pajėgos dronai smogė Mykolaivui, sužeisti 2 žmonės. Tuo metu Rusija teigia praėjusią naktį visoje šalyje numušusi 376 Ukrainos dronus, o keliuose naftos objektuose kilo gaisrai. Iranas ir Jungtinės valstijos šią naktęsį apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimųjų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenė skelbia smogusi daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormūzo sąsiūrio. Iranas savo ruoštų teigia smogęs amerikiečių kariuomenės objektams regione. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismas strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiūriu sulėtėjo. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o prieš porą metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Pasak tarnybos, verslas nesilaiko reikalavimų ir nemoka baudų. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. 2:11.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
7: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
8: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
9: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
10: Šiandien Lietuvos dienoje. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą, mėnesiui suimtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Elektrinių savivaldybės svarsto neįsileisti į kazokiškų savartyną gabenamų nerūšiuotų buitinių atliekų iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro. Kodėl papradės poligone rugpjūtį tarnybą pradėti turėję beveik 100 šauktinių nebus priimti. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
11: Laidoje žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Lina savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Lina galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau, šiandien po 13 valandos žinių.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Grįžtam čia iš Aukinus, kur LRT radijas toliau transliuoja iš šio miestelio Kelmės rajone. Dabar daugiau jums papasakosim, kaip tie šaukinai gyvena, kaip jie atrodo, ne tik apie mokyklą ir švietimo padėtį. Priminsiu su manimi Albertas Jasaitis, kuris išbando šitos laidos vedėjo kėdę. Albertai, kol kas labai tylit, bet dabar žiūrėkit, jūs geriau galite tą padaryti negu aš. Nupasakokit tiem klausytojams, kurie dabar neturi galimybės įsijungti interneto, kur mes esam? Mes esam kultūros centre, foje, nu ir kokį vaizdą mes čia matom, šaukinai?
2: Aš visą laiką matau neblogą, o kaip kiti nežinau. Nu, žinot, čia ne prezidentūra, aišku, o tik tai matot seniūnėje. Bet man atrodo, kad nėra čia tai baisu pas mūsų. Seniūnas, prašom, va.
1: Tuoj pristatysim, bet šiaip žiūrėkit, nei čia labai viskas išvaryta kokiom sovietiniam trinkeliam, nepaisant to, kad čia matys sovietinės statybos pastas, bet jūs turit kažkokį šlaitą, kažkokią žalumą, kažkokią va tą medinę pašiūrę, kur žemėlapis, kuriam truputį ir nueiti ir pasislėpti ir visa kita, yra to tokio jaukumo elemento?
2: Nu, aš manau, kad netrūksta čia. Viskas tvarkinga ir negalime mes čia per daug skūstis. Va.
1: Gerai, pristatykim pašnekovus. Su mumis Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus atstovė Sigita Gudaitytė. Sveiki, Sigita. Būtent šiame pastate mes ir esam. Taip pat su mumis Šaukėnų seniūnas Argimantas Šukys. Sveiki.
12: Labą dieną.
1: Ir bendrovė Šaukėnų duona. Įkūrėjų anūkė technologė Lina Petrauskienė. Sveiki.
13: Sveiki.
1: Albertai, valgot Šaukėnų duoną?
2: Turbūt pats pirmas pradėjau.
1: Kuria prasme?
2: Nu, taip, giminaitis, nugi, tą verslą pradėjo.
1: Jūsų?
2: Taip, mano. Nu ir pradėjom statyti ir senelis norėjo, kad dalyvaučiau procese, bet aš kažkaip tai toliau buvau, va, stebėjau. Kaip viskas vyksta. Jo, 60 metų turėdamas pradėjo verslą. Kažin kas dabar taip
1: tai pradėtų. Tai jūs apie Lino senelius kalbat? Lina, taip?
2: Taip.
13: Taip. Aš, žinokit, ne viską žinau, va dabar irgi pirmą kartą girdžiu tam tikrus dalykus.
1: Aš vakar vieną ausim iš kitų žmonių girdėjau, kad taip ir nutiko, kad Šaukėnuose šitą verslą pradėjo jau gana garbaus amžiaus žmonės.
2: Taip.
1: Ir kad pradžia buvo šiaip jau labai sunki.
2: Taip.
1: Kodėl?
2: Nu, matot, tiekimo nebuvo. Dabar viskas atvežama, viską. O tada patys lakstė. Autobusiukai svežė, nu, įvairiai. Nu, pradžia buvo sunki. Va. Savininkas buvo ekonomistas, buvo buhalteris, o jau jo švogeris buvo atsakingas už visą techninę dalį. Teko jiem paplušėti vyriškai. Va.
1: Tiem, kurie nežino, reikia pasakyti, kad iš esmės Šaukėnų duona, ta garsi įmonė, priklauso dviem šeimom, dviem gyvinėm, dviem linijom.
2: Taip.
1: Ir vienos iš jų tos linijos atstovė, Lina Petrauskienė, su mumis. Lina, štai sakot, pati išgirdot senelių savo istoriją. Kaip šiandien sekasi garsiai Šaukėnų duonai?
13: Aš manau, kad visai neblogai. Aš pati dirbu dar tik tai metus šito įmonėj. Tai per daug nieko negaliu pasakyti, nes pati dar tik tai pratinuosi ir bandau įsilieti visą kolektyvą. Bet šiaip manau, kad dabar puikus laikai yra Šaukėnų duonai. Galbūt ne iki galo tokie geri, kai buvo prie senelio, bet tikrai neblogi.
1: Kiek jūs pati dabar, sakot, metus besisukdama šito įmonėje, suprantat, kur jūs esat? Nes čia atrodo visiems, žinot, iš šono pažiūrėjus, oi, verslininkų šeima, oi, čia pinigai, bet mesgi iš šono niekad nesuprantam ir galbūt nesuprasim, kiek yra niuansų ir kaip nelengva yra.
13: Nu, taip, nėra lengva, bet yra labai įdomu. Įdomu ir dirbti, ir tęsti, ir ypač, kai mano tėtis dar vis dirba kartu, ne konkrečiai kartu su mumis, bet visada ir patarimų duoda, ir pakritikuoja, ir pagiria. Tai vat, ir su Gint dirbam kartu su tėčio pusbraliu, ir tikrai turim labai gerą komandą, kuri dabar dirba kartu su mumis, ir aš dar įsijungiau, tai labai džiaugiuosi dėl visko.
1: Albertai, o ką kepė pirmiausia Šaukino duona, kai čia įsikūrė? Atsimena, tai ne tik duona, ar tik duona?
2: Taip, pradėjo nuo duonelės ir toliau jau dabar žiūriu, kad jau asortimentas yra platesnis. Bet jau senelis, jau savininkas, netingėjo per naktį pabūti, žinot, ir pramogų buvo. Lab dabar jaunimui ir jauniem verslininkam pramogos daug jos nužudo. O šito nebuvo. Iki šventosios davažiuodavo dieną antrą ir galvoja, vienu žodžiu kalba, kad o kažin kaip ten namyje. Ir traukia namo. Va. O dabar jau nu, daug, daug malonumo yra. Už tai sutukaupė ir patirtį, ir visus pastatė į ant tvirtų pamatų, vienu žodžiu. Dabar yra lengviau vat, jiem ir darbuotis.
1: Lina, asortimentas dabar koks? Ką kepa Šaukinų duona?
3: Tai pagrindinis asortimentas ir yra duona. Ta mūsų pagrindinė Šaukinų šventinė, jinai ir yra išlikusi nuo senelio laikų. Ir mūsų tikslas yra jos nekeisti, palikti tokia, kokia buvo, nekeisti receptūrų, taikyti tas senas tradicijas, bet tuo pačiu stengiamės, kad ir jauni žmonės, ir tiesiog žmonės mėgtų tą duoną ir valgytų.
1: Seniūnė, jeigu mes žiūrėtume bendrai Šaukinų paveikslą, daugį metų čia veikia Šaukinų duona, kiek jis svarbi miesteliui? Juk daug žmonių pagaliau dirba čia.
12: Na, pirmiausia, tai Šaukinų duona reprezentuoja mūsų Šaukinų kraštą. Ir aš tam procese kažkiek, sakyčiau, nu, stebėjimo procese dalyvavau kartu su žinatelsi Liudu, jo žmona. Jie pradėjo negi tą veiklą paprasčiausiai tvartėgi. Tvartė ten įsirengė tas patalpas, paskui statėsi vėl po truputį, vėl plėtė, vis norėjo kažkokią savo tokią technologiją naują. Ir ta jų technologija nauja, senoviška, pasitvirtino. Ir mūsų Šaukinų duona dabar aš visada didžiuojos, kada pasako, kad na, va, būtinai reikia nusipirkti, vat, ten ar Tauragėj, ar kitam mieste Šaukinų duonos. Nu, mes, sakau, Šaukinų esam, mes džiaugiamės, kad taip yra. Tuo labiau, kad įdarbinta žmonių yra, jeigu nepameluosiu, tai kiek dabar bus?
3: 62.
12: Apie, visada pastovėjai apie tiek žmonių. Būdavo mažiau, aišku, dirbdavo, bet nu, o tiek žmonių išaukino apylinkių, ne tik išaukino apylinkių daug kas dirba irgi. Tai žmonėm tikrai yra darbo. Nu, ir tas nedarbo lygis už tą Šaukinų seninėje yra be nemažiausias turbūt dabar, jeigu jau pameluoti, bet panašiai apie tai.
1: Keli. Mes šį rytą su kolege važiavom čia pagrindinė gatvė, matėm labai daug stovinčių žmonių. Jie čia laukia kažkokio autobusiuko gatvėje į darbą važiuoti kiekvieną rytą. Ar ką jie čia veikia? Kada mes čia Giedrė važiavom šiandien apie, nu, 6 ryto? Ką čia veikia tie žmonės? Kokį, grybauti?
2: Ne, grybauti, o darbuotis į Vainagių daigyną važiuoja.
1: Va. Tai čia atvažiuoja to daigino, kažkas juos surenka ir
2: Ne, čia vietiniai turi autobusiukus ir važiuoja į Vainagių daigyną dirbti. Tai dabar vėlai, o taip ir ketvirtą važiuoja, nes kad labai karšta ten, ten ir labai gražu, ir labai daug darbo. Va.
12: Jau teisinga yra šito teisučio irgi, žinotelis, iškio įmoniai, jinai tebeveikianti ir daug darbino žmonių irgi va medelinė. Tai va vasaros laikotarpį ypatingai nemažai daug dirba. Irgi čia iš mūsų vietinių žmonių.
1: Priminsiu, čia irgi man tašokį Šaukinų seniūnas, su mumis taip pat Šaukinų duonos, kuriejų anūkė technologė Lina Petrauskinė, bei Kelmės kultūros centro Šaukinų kultūros ir amatų skyriaus atstovė Sigita Gudaitytė. Sigita, jūs trumpai papasakokit pirmiausia apskritai apie šitą kultūros centrą, nes čia vėlgi iš vietinių girdėjau, kad, nu, kaip čia seniau buvo, klestėjo, po to jau beveik jau visai nusivažiavo, jau ir pastatas toks skurdus ir panašiai, o dabar mes iš čia transliuojam su dideliu džiaugsmu. Viskas čia šviečia, tvarkinga, miestelio
3: malonu,
1: centras gražus.
3: Malonu.
1: Kaip tas centras jūsų vėl prisikėlė iš numirusiųjų?
3: Iš tikrųjų, centras klesti ir gyvuoja, kaip matote ir kaip sakote. Stengiamės įvesti naujovių, prieš porą metų atvažiuoja tiesiog rodyti filmus, lietuviškus filmus mėnesį kartą. Pasiūla vaikiški ir suaugusiesiems
14: tiesiog kas neturi galimybės galbūt nuvažiuoti į didmiestį, tai gali pilnai čia ateiti pėstute ir praleisti laiką su šeima ir taip kultūringai praleisti laiką. Taip pat stengiamės ir valstybinės šventes kartu paminėti su bendruomenė ir koncertėlį kažkokį paruošti. Turim meno kolektyvų, kapelą liaudišką meldai. Taip pat rankdarbių būrelis Mezgurezgu, kuris jau klesti 10 metų ir nemažai išugdė sertifikuotų tautodailininkių, kuriais darbais džiuginam Lietuvą.

0: Kaip, kokį žodį pavartotumėt, jeigu reikėtų sakyti, vat, kultūrinis gyvenimas Šaukėnuose aktyvus, nelabai?
1: Manau, viskas nuo požiūrio priklauso. Man, sakykime, aktyvus, nes tikrai kasdien stengiamės kažką sugalvoti naujo pateikti, priimtino tiek vyresniai kartai, tiek jaunesniai kartai. Aš sakyčiau, kad tikrai klesti.
0: Albertai, jūs lankotės čia kultūros centre?
2: Labai nedaug.
0: Kodėl?
2: Nu, matote, kad dramblys ant ausų užlėpėsi buvo, na, žinot, toks dalykas.
0: Ką tai reiškia?
2: Klausos neturiu. Negaliu įti nei chorą bažnytinį, nei čia, va, tai labai jau nusiminu.
0: Nu. Pats dalyvauti, bet paklausyti, pažiūrėti, kai gali.
2: Nu, taip, paklausyti, tai labai jau mėgstu. Kaip ir televizijos, radio, taip ir... Kapela yra nuostabi. Va. Aš patenkintas.
0: Seniūne?
3: Tai čia tik tai toks pasakymas, kaip Albertas, kad kalba, sakant, ausų buvo užlipęs. Tai kai mokiaus pedagoginiam institutė, žinot, jūs laiką fuksus iš pradžių tempia visur, kur nors, nu, ten dalyvauti. Tai to šviesos ansamblio vadovas sako, gal padainuosi? Nu, pabandžiau padainuoti. Sako, gal tu geriau ką nors kitą moki. Sakau, gruoti moku, nu tai tada gruoti liepia eiti. Nu gruoju, nu tavo kapelai gruoju toliau. Tai, nu šiaip tai normaliai čia. Pas mus tas pastatas renovuotas buvo 2007 metais. Kažkaip iššokom į paskutinį tą traukinį savivaldybėj, kad buvo tikrai, čia ne šildymo nebuvo jame, nieko, amžinatilsi mokytoja Burdulienė, įsteigusi muziejų yra ir šaldavo jinai ten, tikrai gaila būdavo, kad taip patalpose tokiomis sąlygomis reikėdavo dirbti. Na tai kažkaip taip gerai susiklostė, kad renovacija čia padaryta ir dabar praktiškai na, visas įstaigos po vienu stogu va, ir kultūros centro filialas čia Kelmės ir biblioteka. Ir seniūnyje, nu ir plus dar turim dabar greitosios pagalbos čia punktą. Tai ką, čia mums išsikviesti netoli visiškai.
0: Jūs čia turit greitosios pagalbos punktą?
3: Taip.
0: Kur?
3: Va ten, čia yra, turi jie du kambariukus viršui įrengę, mes esam ir visada per kiekvieną dieną nuo 8 iki 8 vakaro darbo dienomis ir stovi greitosios pagalbos mašina, o šeštadieniais sekmadieniais ir būti ir per visą naktį.
0: Ir turi čia greitukę, kur taip, gyvena 500 žmonių.
3: Nu, 500. 548 buvo taip, dabar jau mažiau kažkiek. Tai čia. Bet aišku, jisai tas greitosios medicinos pagalbos automobilis jis važiuoja visur. Gali būti, kad tu, sakykime, išsikvietei čia būdamas ir nori, kai stoja atvažiuoti per kelias minutės, taip gali nebūti. Jis gali būti žmogų išvežęs į...
0: Kaip tik ir važiuoja. Čia šita ryškiai geltona, taip, tokia greitoji medicinos pagalba.
3: Grįžta kaip tik išmatyti iškvietimai, dabar vėl prisijungs čia, kaip sakyti, pakrovimui visiems tiems savo įrengimams ir vėl lauks iškvietimą.
0: Nu, tikėkime, kad nemirė niekas, kad tik tai trumpai sunegalavo ir pavyko medikam padėti arba nuvežti į ligoninę. Lina, čia kai važiuoji, va, už kampo pavažiavus, randi tą jūsų Šaukėnų kepyklą, bet pirmiausia, tai ne kepyklą matai, o tiesiog visą parką saulės kolektorių šitų. Tai nors centą dar mokat už elektrą ir viską čia Šaukėnų saulė jum pagamina?
1: Beveik viską.
0: Tikrai?
1: Taip. Taip.
0: Tai investicija gera?
1: Taip, labai gera.
0: Ir tiek, kiek jūs sunaudojate elektros, jum tas parkelis pagamina šitai kolektoriai.
1: Žinokit, taip iki galo negaliu būti teisi, nu nežinau iki galo, kaip ten ar iki jau viską, bet tikrai labai didelė pagalba yra.
0: Kiek apskritai moderni jūsų kepikla?
1: Na, aš manau, kad pakankamai moderni, bet mes stengiamės išlaikyti ir senasias tradicijas. Dėl to ir duonos visus gaminimo procesus išlaikome, ta prasme, plikinius daromės, raugą natūralų naudojame, stengiamės, kad ta duona išbūtų tiek, kiek reikia iki 12 valandų, tik tada ją maišome. Tai vat, kepiame padinėme pečioje kai kuriuos gaminius, tai vat labai tas yra gerai ir jau mažai kur bėra taip.
0: Gerai, o tie žmonės, kurie kepa, jie čia daug metų dirba, jie turbūt vis tiek juk tą technologiją turi perduoti iš kartos į kartą.
1: Taip, yra žmonių, kurie dirba dar nuo mano, nuo, netgi sakyčiau, nuo kepyklos įkūrimo.

0: Kiek aš jau pažįstu, kepdavo anksčiau ir kaimo buvo tos kepėjos ir nuostabių kepėjų pažinojau. Norėjom kažkada privilioti tokią rašytojų sąjungą, Ušnėnuose kepdavo duoną, tokia pleikienė, bet gaila, kad išėjo Napilin, nuostabė kepdavo duoną kaime. Dėja, jos neplenkė po kol kas niekas. Teko valgyti, žinot, buvo ne tokie kepaliukai, buvo kepalai kaip reikiant, va. Teko vežti ir į sostinę, kyšį kai kam, vienu žodžiu, buvo tokie laikai, niekur nedingsi.
1: Bet duona čia pasitarnaudavo neblogai.
0: Ir dar kaip.
1: Sigita, mes sakom, kad čia yra ne šiaip savo kultūros centras, bet visą laiką lipdom žodį ir amatai. Kodėl?
2: Todėl, kad aktyviai veikia amatų skyrius ir etnokultūrinis paveldas. Yra vaikų etno būrelis, kuriuo išreiškiu save, kurie lanko noriai 2 kartus per savaitę užsiėmimus. Taip pat yra, kaip ir minėjau anksčiau, rankdarbių būrelis Mezgu-Rezgu, kuris gyvuoja jau 10 metų, tai taip pat dalyvaujam, sakiau, visokiose parodose, tiek personalinėse, tiek po visą Lietuvą. Tai orientuotas mūsų kultūros skyrius ir į amatus.
1: Dar įdomu, va čia su kolege mums kyla klausimas. Mesgi sakom čia, kad esam Žemaitijoje šiaip jau. O kodėl jūs taip kažkaip šnekat ne visiškai žemaitiškai? Nu, vat jūs iš kultūros pasaulio. Manoma kažkaip paaiškinti. Kažkokia nei šis, nei tas.
0: Neišmoka.
1: Neišmoka?
0: Neišmoka.
2: Nežinau, gal tiesiog naminė kalba būna ta tokia paprastesnė, o čia jau įsijungia tas režimas darbinis.
1: Bet jūs save žemaičiais laikot?
2: Žemaičiais.
3: Tai mes tik sakom dūną.
2: Pins.
0: Mes Pins nesakom juodlį. Jūdlį sakom. Žemaičiai sako vandų jūds. Pavyzdžiui, kitus erzina, pasako juodlį. Čia su viena pedagogė kalbėjau, viena sako, no kada. Visą laiką buvo jūdlį. Vandų jūds.
1: Seniūne, žiūrint į miestelio infrastruktūrą, vėlgi vakar Albertas čia mane pavežiojo, aš labai nustebau, nes čia va miestelis, čia centras, o jūsų namus pravažiuoji ir patenki į mišką. Aukšti medžiai, tamsu, baisu, ir ten prie tos jūsų jūdlės
0: tai.
1: Bendruomenės namai, kažkoks kurortinis namelis. Ten suprantu, kad bendruomeniai priklauso, ten susitvarkė ar ne. Nu, tas visas vat kraštovaizdis, tas žmonių gyvenimas toks praktiškai yra susiliejęs su gamta, ar galima taip sakyti?
3: Na, iš tikrųjų, tai mūsų tas namelis prie Jūdlės ežero, o mums Jūdlė taigi būdavo kaip ir iš tokio šventą vietą, nu, ten visi maudydavomės, visi susiburdavom, vykdavo ir įvairios, ir gegužinės, ir joninės, kai mes to šaukinų tvenkinio neturėjom iki kol kas anksčiau. Jis tik po to čia atsirado. Tai tas vanduo iš tos Jūdlės dabar atbėga į tą patį šaukinų tvenkinį. Iš galiu pasakyti, va, kad vienas švariausių tvenkinių yra rajone pas mašinės, todėl kai jis per mišką čia bėga, o kai pastebėjot mūsų šaukinų pušynai, nu tai aš nesakyčiau, kad blogesnių žvarienos pušynus. Yra tokių vietų, kur tikrai galima pagrybauti ir matai atstumą nemažą. O dėl infrastruktūros, aišku, infrastruktūra bet kuriuo atveju, bet kuriam miestelį ar kaime yra labai gerai, bet jeigu jame nebus gyventojų, tai, nu, kas vaikščios tam, tai šaligatvės ir, o čia pas mus aš tai sakau, kad perspektyvus. Aš tą kažkada anksčiau sakydavau, kad čia šaukinai bus gal kaip mūsų to aplinkinių didelių miestų, kaip mėgamasis rajonas, nu. Ir iš tikrųjų, daug atsikelia iš Šiaulių, įsirengia ir tas fazendas, ir aišku, tie atvažiuojantis, jie labiau tos infrastruktūros nori tų kelių geresnių. Jie būna pripratę, kad tokio Šiauliuose dar kur nors gerai, bet kiek pagal leidž mūsų lėšos, tai bandom tvarkytis. Na, o čia dabar pradėtas projektas yra nuotekų

0: naujų statybos, kadangi dalis miestelio neturėjo nuotekų, o šiemet jau iš europinių ir iš savivaldybės lėšų 70% tarp kitko finansuoja savivaldybė mūsų šitą projektą. Jisai nėra gan ir pigus, 1 100 000. Tai va ir Šaukinų Jurlės gatvė, ir Mokyklos gatvė, kurios neturėjo, ir Audupio gatvė, ir paskui eis čia Laisės gatvė ir nueis į Valymo rengumis, kurie irgi renovuoti yra dabar šiuo metu jau.
1: Nu, kitai tariant, jau visai 21 amžius.
0: Nu, taip, praktiškai kaip priklauso. Miestelis turės vandenį ir nuotekas praktiškai visi.
1: Uh-huh. Lina, jūsų pavyzdys, jie gyvena Šiauliuose, o dirba čia Šaukėnuose, važinėjat. Taip. Kaip jūs va šitą pakomentuotumėt, kaip čia taip yra?
2: Aš labai gerai. Man labai patinka. Nėra sudėtinga. Kiekvieną dieną važiuoju iš Šiaulių, iš Šaukėnus. Labai puikiai. Geri keliai. Dažnai važiuoju tarp kitko pro tą pačią Judlę, nes labai gražios vietos. Tai būtinai atvažiuokit, kas nebuvot.
1: Nesakykit, privažiuos jau ir taip, čia šį rytą maudžiausi su jūsų šitais ruoniais, tai sakė kartais, kai tik šilta, patys vos beįlenda per galvas šiauliečių reikia lipt, nes ponai atvažiuoja čia ir jūsų tvenkinį visą užimą.
2: Bet šiaip iš tikrųjų, kai važiuoju namo, irgi pravažiuoju pro Judlės tą tvenkinį, tai ežerą, ar kaip pasakyti, nežinau, tai tikrai būna daug žmonių. Čia yra orientacinės varžybos, tokios vyksta ir bėgioja daug žmonių, daug sportuojančių. Tai tikrai yra, ir yra tik tie pažintiniai takai čia aplinkui, tai irgi labai, labai gražus.
1: Bet gerai, jūs pavyzdžiui, kaip šiaulietė, kurios seneliai šaukiniškiai įkūrė garsį įmonę, kiek jūs to Šaukėnus pažįstat, jūs kažkiek čia su jais pati bandot sulipti, mezgat ryšį, ar tai yra jūsų verslas miestelėje ir jūs tą miestelį pažįstat tiek, kiek reikia tam verslui?
2: Iš tikrųjų, seniau, kaip aš dar buvau vaikas ir kai atvažiuodavau pas senelius vasarą, tai daugiau pažinojau šitą miestelį, nes močiutė daug kur vesdavosi, nes pati ten bažnyčios chore dalyvavo, tai ir aš mane vesdavosi. Tai tikrai daugiau pažinojau dabar, kol kas dar nesu įsiliejusi į šitą veiklą, nes dar tik metai esu čia, tai... Bet gal dar ne vėl, nežinau.
1: Sigita, jūs irgi čia gyvena Šaukėnuose, taip?
3: Taip, esu gerai, vietinė.
1: Keliais sakiniais, kokias matot perspektyvą šio miestelio?
3: Aš kaip užkietėjus optimistė, tai manau, kad teigiamus. Iš tikrųjų, nu, viskas priklauso nuo kiekvieno individualiai ir jeigu tu stengsiesi kažką įnešti, kažką pagražinti, manau, viskas tikrai teigiamai ir labai gerai būtų.
1: Albertai, jūs kokias matot perspektyvą Šaukėnų?
4: Gal kada nors Sigutė ištekės.
1: Supratom. Albertai, dar keliais sakiniais, jūs čia šitoj kėdėj pakeis Sofija Blažienė. Ką jūs apie ją galit pasakyti? Vat jau atėjusi ir jau ji čia vietoj jūsų šeimininkaus laidoj.
4: Nu, absoliučiai nieko blogo negaliu pasakyti. Absoliučiai.
1: Tai čia vadinasi labai gerai.
4: Labai gerai.
1: Kągi, ačiū Jums, Albertas Jesaitis, Šaukėnų kapinių prižiūrėtojas, Algimantas Šukys, Šaukėnų seniūnas, Šaukėnų duonos įkūrėjų anūkė, technologė Lina Patrauskinė ir Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus atstovė Sigita Gudaitytė. Čia LRT radijas, laida 10.12, mes netrukus vėl sugrįšime Šaukėnus ir jau daugiau kalbėsime apie tai, kaip čia sekasi vyresnio amžiaus žmonėms, kadangi čia veikia senelių globos namai, kurie rūpinasi tais, kurie savim patys negali pasirūpinti. Bet be abejo yra ir daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie dar gali savim pasirūpinti. Ką jie čia veikia, kaip gyvena, apie tai po kelių minučių. Likit kartu.

0: Radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda daugiau dėmesio oro gynybai. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Būsimoji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad vyriausybės programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti.
3: Trūksta ambicijos oro gynybos sistemą. Plėtoti. Tie skaičiai, kurie yra sudėlioti dabar finansiniuose planuose, tik dalinai sprendžia problemą. Jie nepadengs oro gynybos sistemomis visos Lietuvos, tai neapsaugos mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Būsimosios vyriausybės programos projektą sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę.
1: Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo dabartinių grėsmių.
4: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tos taikinius.
1: Teigia dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksintis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Kalbėdamas interviu agentūrai BNS, jis sakė, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami pigiau. Ši iniciatyva nėra nauja. Paskutinį kartą to norėjo praėjusios kadencijos Seime opozicijoje dirbę valstiečiai. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijui sako, kad valstybinių vaistinių iniciatyva vertina skeptiškai. Pasak jos, argumentas dėl mažesnių kainų silpnas, valstybėje per daug ribotų konkurenciją. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės parduoti preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Socialdemokratai nusprendė atšaukti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ir planuoja ten kelti kitą kandidatą. Tai praneša vyriausioji rinkimų komisija. Baranovas į Seimą išrinktas 2024 metais pagal Socialdemokratų partijos sąrašą. Naują kandidatą pirmalaikiuose rinkimuose socialdemokratai gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Dieną jie rengiami netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Ukraina šiąnakt surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbia numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje, jie atakuota 17 kartą. Taip pat pranešta, kad dėl ankstesnių atakų veikla priversta stabdyti Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pajėgos skelbia, kad Rusija iš Šalies teritorija praėjusią naktį paleido 137 dronus, kurių dauguma, pasak Kijevo, buvo numušti. Zaporižios regione per apšaudymus vienas žmogus žuvo, 12 sužeisti, dar vienas žmogus žuvo Charkive. Tuo metu Reuters skelbė, kad Rusijos karo samdinių grupuotė buvo užpulta, kai pateko į pasalą šiaurės Malyje. Rusijos Afrikos korpusas, anksčiau žinomas Wagner vardu, padeda Malio vyriausybei kovoti su sukilėliai šalyje. Maždaug 200 samdinių ir 100 Malio vyriausybės karių grupė šiaurinėje Malio dalyje pateko į tuaregų sukilėlių pasalą. Tikslus nukentėjusių skaičius kol kas nežinomas. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.

Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 šiandien tiesiogiai išaukinu Kelmės rajono miestelio, kuriame gyvena apie 500 žmonių. Ir šį pusvalandį mes ketiname skirti daugiausia kalbėti apie vyresnio amžiaus žmonių padėtį čia, Šaukėnuose.

0: Tuoj apie tai pakalbėsim kur kas išsamiau, bet noriu pristatyti kolegę Sofiją Blažienę, seniorę, kuri gyvena Šaukinuose praktiškai visą savo gyvenimą, aktyvę kultūros atstovę, kuri čia klausytojai labai svarbu. Aš praktiškai prie šitos valandos nieko neprisidėjau, nes, kai sako, visą turinį pati Sofija Blažienė čia suriktavo ir sudėjo. Sveiki, mėla Sofija.
1: Oi, per daug čia mano pelno. Iš tikrųjų, tai jūsų čia pastogas ir labai ačiū.
0: Mano darbas buvo tik paskambinti seniūnai, tada paskambinti jum ir tada paprašyti kolegų, kad mes čia atsitaraškintumėm su visa šita savo aparatūra. O jau jūs čia visą koncepciją, viską praktiškai šitos valandos buvot sudėjusi. Kodėl jūs taip, gana, sakykim, taip sparčiai, aiškiai, greitai žinojot, ką norit pasikviesti į laidą?
1: Todėl, kad pažįstu žmonės, pažįstu visus, kadangi nuo vaikystės čia, kadangi va, ta šventovė, apie kurią čia kalbėjom, apie mokyklą, ji man labai brangi, kadangi čia ir mano, kaip pasakyti, broliai, seserys, ir aš pati, ir dabar mano vaikai mokėsi, ir jau anūkai mokosi. Tai va, labai džiaugiuosi ta vieta, ir džiaugiuosi, kad ji yra, kad taip klesti, kad vyksta tokios veiklos, kurios garsina mūsų Šaukinus po visą Lietuvą.
0: Aš įsivaizduoju, Sofija, jeigu aš pasakyčiau, kad ai, čia tie jūsų Šaukinai, nieko čia nevyksta, čia ne kažką, duotumėt į galvą.
1: Nu, aš muštis niekada nelinkusi.
0: Bet subartumėt smarkiai žemaitiškai.
1: Nu, ko gero.
0: Ir daugiau jau Šaukinus man būtų geriau nevažiuoti.
1: Sakyčiau, ne, kaip negera žodis, bet baisę negražę šneką.
0: Gerai, ir jau sakiau, kad mes šį pusvalandį skirsim kalbėti apie vyresnio amžiaus žmonių padėtį. Dar čia žiūriu į žmonės susirinkusius, net neapsiverčia liežuvis pasakyti, kad jūs čia visos esat vyresnio amžiaus. Pristatykit, pirmiausia, Zitą pristatykit. Kodėl mes ją pasikvietim?
1: Nu, Zitelė, tai negaliu sakyti, kad jau labai vyresnė,
0: taip.
1: Nes mano akysė užaugo. Tai, bet žinau, kad ji dirba su vyresniais žmonėmis ir va, paliatyvioj slaugo ir kad ji, nors iš tikrųjų tokia dar vėlyvos jaunystės amžiai sugalvojo įvairius pokyčių savo gyvenime. Tai vat.
0: Mes tuos pokyčius aptarsim toliau, ką dar pasikvietėm.
1: Ką dar pasikvietėm Almą. Ji yra, nu kaip pasakyti, nu kažkaip, nežinau, per daug jaunatviškai tikrai atrodo, kad sakyčiau, bet jos mama, mūsų gerbiama mokytoja, kitaip negalėjom jos pavadinti, ir kaip muziejaus įkūrėja, ir labai vėlai įkūrė muziejų. Išėjusi į užtarnautą poilsį, dar 7 metus rinko medžiagą, ruošėsi ir taip kaip paslapčia darė tai ir paskui va, įsikūrė savo darbo vietą. Tai va, Olmutė tęsė tą mintį ir irgi va, dar dirba. Vienintelė iš seniorių, kuri dar dirba čia.
0: Taip, čia Alma Meškienė, ten Zita Nagevičienė ir Irena Budrienė, kuri va čia vos spėjo atbėgti. Kodėl mes ją pasikvietėm? Sveiki, Irena.
1: Irena nerimstanti yra ir jaunatviškumu prilyksta, nežinau, 40-mečiai, 35-mečiai, nes daug kartais žmonės per greit pasensta. O mes nežinom, kas ta žodis senatvė.
0: Jūs tiesiog nesijaučiat, kad senstumėt?
1: Ne, niekada. Nelabai, žinokit. Kai buvau 40 ir aš galvojau, kad aš biški senesnė. Negu dabar, galiu žemaitišką pasakyti.
0: Tai žinoma, jūsgi čia veda, tai darykit, ką tik nori.
1: Ką pražįsta suodna, ką pakvim beza, kur tau pasidėti jau nebežina. Mislėm vis sugrinčti, intučies abrungu, kur vaikysti buvo vijos ant mamuką rankų. Lynai, kur prilynai, žalias raška žiupyvas, kap jaunam ar testuovai galė lauką įvas. Į tada supranti, kad viskas tik sapna, viskas tomčies buva, jauna kad buva. mažas dalykeles džiaugtis, kad mokėja, kad svajonė skraidi, nežabuoti vėja. Kad ir kap norėtum, to neapsugrandžinsi, laimės nors žydelius visus susirinksi, bet pražysta į suodną, pakvimpa į beza, dušė nepasenstai, das iki sužina.
0: Kino čia eilėraštis?
1: Nu, aš.
0: Jūsų čia? Ploja. Aš visgi noriu pradėti čia nuo mūsų susitikimą nuo Irenos Budrienės. Mes jūs čia pristatom kaip pensininkę, visuomenininkę. Irena, paduokit mikrofoną, jeigu galit, Zita Irenai. Man Sofija sako, tai čia Irena, čia ekipažas. Ką tai reiškia?
2: Ekipažas? Nu tai taip, vadinasi kažkokios transporto priemonės ekipažas. Turiu tokią pagyvenusią merivą, kurią švelniai vadinu merė. Ir labai džiaugiuosi, kad mano draugės neatsisako į kompaniją. Nu ir kuo daugiau bereikia. Mašiniuks ried, kompanija gera, nu ir pirmin.
0: Tai ką jūs čia darot, Sofija?
2: Tai čia savo malonumui. Mes čia nieko nelinksminam, žinokit, mes čia save tik tai.
0: Tai jūs vairuojat ir turit mašiną.
2: Dar vairuoju.
0: Ir tą mašiną prisigrūdat draugių.
2: Taip.
0: Ir kur važiuojat?
2: Džiaugiuosi, kurios neatsisako. Nu, dar anksčiau, gal dar net ir iki Rundelės dar pavažiuodavom gal kažkiek, tai dabar jau, nu, kaip, reikia adekvačiai reaguoti į savo galimybės. Tai labai daug, bet vat pajūris, aplinkiniai rajonai, tai su mielu noru. Nu, džiaugiuosi, dar į Vilnių nuvairuoju irgi, jeigu reikia. Bet čia tik tai va toks, nežinau, ar aš duodu kažką, tai šaukienam daug naudos, bet čia savo ratui, tai aš labai džiaugiuosi savo šituo ratu. Tai va.
0: Sofija, jūs esat to ratelio dalyvė?
1: Taip. Ir Almutė. Čia dar daugiau yra to ratelio dalyvė. Valmutė, bet ji kol kas dirba, tai ne visada su mumis tai gali. Mes mielai priimam dar kitą, kas galėtų tilpti. Tai va.
0: Į mikrofoną tik tai, ha?
1: Gerai.
0: Sakykit.
1: Ar dar? Ne, nu tai čia ta pačia tema.
0: Nu, taip. Tai Almo, o jūs kaip dažnai pakliūvat į tą ekipažą?
3: Norėčiau daugiau, negu kad pakliuvu. Kadangi darbas vis tiek lieka darbu, tai aš dėmesį pirmiausiai skiriu pareigoms, o paskui malonumams. Bet šiaip su kiekviena mažytė galimybė aš visada važiuoju.
0: Nu, jūs papasakot, kaip atrodo tos kelionės, kas jūs traukia? Ar kad Irena vairuodama jums kokius anekdotus pasakoja ir jums smagu? Ar Irena suranda, kur ten kažkur kokiu užkampiu nuvažiavus, dieve, žiūrit, kaip ten faina, kaip žmonės gyvena? Nu, kojo, kas jau ten taip traukia?
3: Nutraukė mūsų Irena, yra šito mūsų būrelio, sakykime, moterų, yra organizatorius, jinai viską sužino, sužiūri, kad būtumėm laimingos nuvažiavusios, kad pamatytumėm kažką. Tai mes tiesiog dėkingos esam jai, nes jinai to rūpinasi. O važiuojam visur, ir į koncertus, ir į spektaklius, ir į pažintinės kelionės. Plačiai važinėjamės ir tikrai yra labai smagu, kad yra tokia galimybė, kas organizuoja. Tai labai didelis toks dalykas, kurį gali žmogus skirti tam laiko ir organizuoti. O visa kita, tai jos nuopilnas, nes ir nuotaika mūsų visų, ir tai, ką mes matom, tuo, ką mes dalinamės, visa tai yra tiesiog širdies džiaugsmas.
0: Ant kuro susimetat?
2: Taip, būtinai. Galiu pasigirti paskutiniam išvykom. Tai turbūt labai geros išvykos buvo, žinokit, čia dabar Šiaulių rajono turbūt kultūros centras organizavo bažnyčių naktis. Tai va, paskutinės buvo Kuršėnuose su Panevėžio muzikiniu choru, muzikinio teatro choru. Prieš tai žiūrėjom ir šitą. Dabar, nu, su violončelėm groja, gal seniūnas man paantrintų. Dabar užmiršau, tokie berniukai su violončelėm groja labai, nu, užmiršau. Ir o šiaip dabar tai nepakartojamas įspūdis buvo Joninės. Šiauliuose. Nu, gal ir ne Kelmė, tegul nepyksta kelmiškiai ant mūsų, bet labai norėjom pažiūrėti, taigi valstybinį dainų ir šokių ansamblį Lietuva su savo nuostabia programa. O vėliau ant Talšos ežero kranto vyko tenai tų didžiulių keramikos skulptūrų atidengimas, dėgymas. Nu, tai tiesiog neišdildomas įspūdis. O ta pačia proga dabar dar noriu pasakyti, artimiausia kelionė, tai merginos bus į Kurtuvenus Liepos 25 dieną, Švento Jokūbo atlaidai ir Klojimo teatrų festivalis, kuriame tikrai mes būsime, tai va, prašom, kviečiam visus.
0: Bet jūs čia organizuojat ir kviečiat, nėra taip, kad klausėt jų nuomonės, kur moteris norėtumėt važiuoti. Jūs pasako, tą dieną ten išvažiuojam, tada grįžtum ten taškas. Nu čia Žemaitija nesicackinat, kai sako.
2: Aš teisybę pasakius, taip, jūs teisus. Labai noriu pažemaičiuoti, girdėjau, kaip sakė prieš tai sveiki, tai replikavot, kodėl jau čia visi taip. Tai va, tai, bet kaip čia, kaip įsijungi į tą bendrą pokalbį, o šiaip tai tikrai labai norėčiau ir pažemaičiuoti, o tas tai jo. Nes, nu, nežinau, mes jau, kiek jau metų, kokį 10 metų tikrai važiuojam, jeigu ne daugiau, ir jau to tiesiog įsijūkdėm, sakėm, mes tavim pasitikim, kur nori ten vešką. Nežinau, gal mane čia kas paskiau, gal čia persišnekėsiu per daug ant savo galvos. Gal čia. Bet čia viskas gerai. Tai va.
1: Mes žinom, kad nenuvilsi.
0: Biletai brangus, ten vis tiek ir kokį muziejų aplankai.
1: Ten juoram visada nuolaidos yra ir dar ir viena pažiūrė, ir kelias kur trumpesnis, ir viskas, ir iki centų suskaičiuoja, ir nemėgink daugiau pasiūlyti, nes tada supyka, pasako, daugiau nevešiu, jeigu jau čia kokį centą daugiau dadės.
0: Netgi šitaip, Alma, net arbat pinigų negalima palikti, ar ne?
1: Ne.
0: Priminsiu, su mumis taip pat yra Zita Nagevičienė, kuri yra socialinės globos namų Šaukenuose prasmė slaugytojos padėjėja. Zita, įdomus dalykas, jūs kiek čia? Daugiau kaip 20 metų čia Šaukenuose dirbot, paduokit mikrofoną, dirbot parduotuvėj pardavėja.
4: Taip, daugiau kaip 20 metų, beveik 22 metus išdirbau individualioj Daivos Šukienės įmonėj. Tikrai labai nesigailiu tų metų. Tik tai tas mano apsisprendimas buvo labai skaudus, kai reikėjo keisti savo tą požiūrį ir priimti sprendimą, kad noriu būti slaugytoj. Prieš 30 metų buvau baigusi, tada dar vadinos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, tada baigiau felčerės ir turėjau išsilavinimą, bet taip susiklostė likimas, kad neteko dirbti. Ir Šaukenuose gyvenau, tai va, seniūno dėka pas Daivą į parduotuvę atėjau dirbti. Ir, nu, tiesiog, va, mergaičių gal daug buvo įtakos, kad mama, bandyk, jau kažkaip ir anksčiau kirbėdavo tą tokią, kad nu kažkaip ta medicina mane traukė jau, bet vat vis bijojau tą perlipti per save ir tas duris kažkaip uždaryti, kad kažką tai keisti. Ir, nu, teko apsispręsti ir išėjau į, kaip pasakyti, į tokias pirma kaip atostogas ir iš karto iš prasmės direktorė darbo biržai atsistojau. Mm-hmm. Ir to jau pat gavau pasiūlymą, kad galėčiau pareiti į įstaigą dirbti ir tik reikia tvarkytis licenziją. Ir, nu, vat išėjo taip, kad nedirbusi buvau šitiek metų ir tą licenziją man nepavyko sikurti. Buvau tiesiog prispirta į kampą, kad reikia mokytis, reikia atkurti. Ir taip atsidūriau Šiaulių kolegijos medicinos katedroj nuo pirmo kurso, dabar jau esu antro kurso studentė, kažkaip jau du laiptelius peržengiau, tai tikiuosi į tą trečią irgi pavyks ir kažkaip tą licenziją atsikursiu.
1: Taip, Dalia, o kaip sekasi tau ten su tais žmonėmis ir kaip su ta vieta, kur iš tikrųjų labai reikalingas vietinių žmonių jautrios rankos?
4: Žinokit, kaip pasakyti, globos namų gyventojai kaip ir vaikai. Jiems pirmiausia reikia dėmesio, reikia bendravimo, reikia atjautos ir tiesiog gal ta tokia šiluma jos ir guodžia, ir gydo, ir sukuria tą atmosferą, kur nu, jiems ta kasdienybė yra tokia, toks rytas, toks vakaras, nu, jie turi savo kampelį, turi savo lovą, savo erdvę. Aišku, labai daug yra užsiėmimų, jie ir dalyvauja, ir išvažiuoja į išvykas, ir renginiai visokiausi, stengiuosi renginiuose irgi sudalyvauti, nes jiems yra labai aktualu, kad va, ne vien jie tik tai dalyvauja, kad va, gali ir ta sesutė ateiti kartu ten, ir paukščių pabūti, ir lašininių pabūti, ir tokia kasdienybė.
0: Žiūrėkite, ten vis tiek daug žmonių gyvena. Kokios jie būklės čia su Sofija, kiek mes kalbėjom pastarosiom dienom, palityviojai, tai jau reiškia žingsnis iki mirties, kai tas žmogus guli ir nieko nebegali. Ar iš tiesų visi ten tokios būsenos? Ne, ir tokia judantis, krūtantis taip, dar yra tokių.
4: Taip, jie yra kur yra gulintis, bet nu labai mažai yra. Bet vis tiek nu yra kūno padėties keitimo planai, juos vykdom, tiesiog nėra, kad ten vienoj guli kaip paguldytas ir sodinam ir į lauką važiuojam ir, sakau, renginiuose dalyvauja ir, nu, o būklė yra visokių tų ligų, augia žmonės, senyvo amžiaus žmonės, tų pokštės tų ligų turi, visos kai dedasi vieną taškelį, tai padėtis.
1: Taip, bet labai kaip pavadinimas gražus, prasmė. Iš tikrųjų, žmogaus prasmė yra tas, kaip tu jautiesi ir kaip tu pragyvenai tą gyvenimą ir kas šalia tavęs yra to paskutiniam minutėm, kada tu tarsi viską pasveri, kas jau pragyventa ir kas laukia mūsų.
4: Taip.
0: O daugiau vietinių ar svetimų? Nes jūs vis tiek čia daug metų gyvenat Šaukėnuose, aš įsivaizduoju, daug tų senukų jūs tiesiog pažįstat.
4: Iš vietinių dabar turbūt yra 6 turbūt.
0: Nedaug, ar ne?
4: Taip. Daugiau yra iš aplinkinių rajonų, iš aplinkinių kraštų.
0: Alma, jūs seniorė, bet dirbat. Kaip čia taip? Kodėl jūs nenorite, taip kaip Irena ir Sofija, duotis per gyvenimą, nebegalvoti apie darbą ir dažniau sėsti į Irenos ekipažą? Nu, kodėl?
3: Nu, nesijaučiu dar to tokia sena. Dar kažkaip sukasi tie ratai, mendama kojas. Žodžiu, aš ne, tai čia tie darbai, tai man jie yra prie dušios. Vienas dalykas, kad aš dirbu kultūros skyriui, tai yra mano hobi. Aš turiu darbą tokį, kurį aš labai myliu. Tai jis visapusiškai leidžia man ir kurti, ir kažkiek garsinti Šaukėnus. Nes tai turiu mezgimo būrelį subūrusi, tai mes tikrai su tuo būreliu daug ir mezgam ir rišam ir važinėjam paskui ir nu, daug ką darom, kad būtų mūsų Šaukėnam kažkiek mūsų vietinės merginos, sakykim taip, aš vadinu jas, ir jos yra dabar jau visos tautodailininkės, taip pat, nes viską išmokstam per tiek metų. Tai labai puiku. Na, o paskui dar turiu darbą, kurį einu paskui mamytę. Tai irgi labai didelis dušiai, labai didelis žingsnis.
0: Dar rūpinatės ir muziejaus reikalais.
3: Taip. Ir čia dirbu. Nu, tai todėl ir sukuosi.
1: Alma dar yra ta žmogus, kuris ilgą pertrauką ir ilgą dalį gyvenimo buvo išvykusi į užsienį ir va grįžo, kad padėti mamai ir toliau garsinti mūsų Šaukėnus kaip ir mama.
0: Kur jūs buvo tam užsienį?
3: Londone buvau.
0: Kiek jūs ten laiko gyvenot?
3: 8 metus.
0: Ir kaip ten sekėsi?
3: Nu, ačiū kaip visiems, pinigai ant medžių neauga.
0: Ką dirbot?
3: Visokius darbus dirbau, ir sandėlį dirbau, ir paskui pakuotoje dirbau, paskui prie pakavimo USB. Ir tai va, tai taip, kad daug kur dirbau tos darbus, paprasčiausias darbininkų darbelius ir viskas.
0: O angliškai išmokot?
3: Labai mažai. Šiaip daugiau aš patobulinau rusų kalbą. Atvirai pasakius.
0: Londone. Nu, dar geriau.
3: Taip, tikrai labai šaunu, nes tai buvo lenkai, buvo latviai, estai, kurie visi tą kalbą valdė ir mūsų ten daugiau buvo tokių. Tai va.
0: Tie 8 jūsų gyvenimo metai buvo, nusakykime, toks sukando dantis, atvažiavot, padirbot, įsidirbot, pinigų grįžot. Ar jūs ten irgi kokio kaifo, draivo tokio matėt, radot?
3: Oi, aš ne vien pinigams išvažiavau.
0: O, kam dar?
3: Nu, vis tiek va savo charakteris ir mano gal tėvelio indėlis didžiulis, kad daugiau vertės yra ne pačiose piniguose, o tai, ką tu investuoji į save, ką tu matai, ką tu išgirsti, kaip tu sugebi tam gyvenime suktis ir taip toliau. Tai yra jo indėlis. Tai aš, sakykim taip, Anglijoje yra, esu išmaišiusi visur. Turbūt tokios vietos nėra, kur aš nebuvau. Tai per tuos 8 metus aš tikrai daug pamačiusi esu ir tai mano turtas. O pinigų aš ne tiek daug uždirbau, kad parsivežti. Nes tos kelionės irgi ir ten kainuoja. Tai va, tai taip, kad kiekvienas labai smulkiai į tuos pinigus susireikšmina, bet ne viskas yra taip jau smulkiai į pinigus.
0: Jūs tiesiog daug pakeliavot ir šitą šalį neblogai pažinot. Taip. Ir va dabar papuski vieną vietą. Jau jūs apie Angliją galit pasakot daug.
3: Nu, aš galėčiau taip. Ir filmus bežiūrint visokius, tai mamytė įsakydavo, va čia buvau. Tai va tikrai tas yra, vaizdai tie išlieka. Išlieka.
0: Tai, kad Jungtinė karalystė nebėra Europos Sąjungos narė. Ką jūs galvojate apie tai? Geras čia buvo Britų sprendimas ar ne?
3: Nu, kaip pasakyti, aš negaliu pasakyti dabar, kadangi aš išvažiavau ir ten pasikeitė viskas. Man tai neturi reikšmės iš tos pusės. Jau dabar viskas tik tai tiek, kad tuo laikotarpiu tai buvo gerai, kad mes buvom visi kartu. Tai taip, kad tikrai. O dabar yra sunkiau, dabar jau daug kas ir nuvažiavęs ir dirbti negali, ir tos laisvės tiek nėra. Yra viškai pribojimų kitokių. Tai va.
2: Paskui Alma sugrįžo ir dvi jos dukros.
3: Taip, mes, aš buvau su dukrom tenais. Atvirai pasakius, jos mane ir pakvietė atostogauti ten. Ir po mėnesio atostogų aš pasilikau Angliją.
0: Kaip jūsų dukrom sekasi? Josgi grįžusios į Lietuvą.
3: Grįžusios.
0: Nu ir?
3: Ir visos dirba čia Lietuvoj. Gyvena čia pat netoli. Ir
2: augina vaikus?
3: Taip.
0: Čia Albertas jau bus patenkintas. Va jau. Albertai, Alma jau turbūt mylit, ar ne? Jau dvi dukras parsivežė iš Anglijos ir vaikus augina. Taip. Zita, dar trumpai apie... Vis tiek mes visi susensim. Duok Dieve, kad tos senatvės iš visų lauktumėm čia šiais laikais, neaišku, kaip čia bus. Ir mums visiems reikės kažkur pasidėti. Vieniems nusižipsos laimė mirti namuose, kiti jau nebegalės to padaryti. Reikės va tokių kaip jūs, medikų pagalbos, socialinių darbuotojų pagalbos. Dabar tas finansavimas, ar mūsų žmogus tiek gauna tos pensijos, kad jis galėtų atsidurti, gauti tą globą ir, nu, tą, sakykim, bazinių poreikių visą puokštę gauti, kad galėtų taip jau kažkaip ir nugyventi, kiek jau jam liko?
4: Nu, aš manau, kad aišku, pensijų atžvilgių, pinigėliai tie mūsų Lietuvoje nėra kažkokie stebuklingi tos pajamos, bet, nu, aš manau, yra galimybių, yra visokių niuansų, yra valstybės finansuojama dalis, yra, nu, tiesiog ta ori senatvė priklausytų ir tiesiog norėtųsi, kad oriai senatvė žmonės pasitiktų ir nebijotų jos. Ir tiesiog kviečiu į savo globos namus, tikrai su mielu noru priimsim, jeigu tik bus galimybė. Aišku, pas mus globos namuose yra žmonės jau kaip ir namuose, jie iki paskutinės jau gyvenimo minutės, jie ten gyventojai yra. Ir aišku, kol ta vietelė neatsirado, tai naujo to gyventojo, tai tikrai ne, nu, nebus galimybės.
0: Taip, taip, reikia laukti, kol kas nors numeris, tada atsiras vieta. Taip, nu, arba taip, įvyks plėtra, kaip pat šiaulių.
4: Taip, nu, stengiamės, tiesiog stengiamės, kad tų ir tų mirčių būtų mažiau ir, nu, čia jau kaip dievulis duoda ir...
1: Lyg girdėjom, kad prasmė ir filialą čia mūsų seniūnijai kuri.
4: Taip, mūsų direktorė yra išsipirkusi Vitsodžio buvusią mokyklą ir ten ruošia globos namus, darbai vyksta, nu, bus to naujų vietų, bus galimybių tikrai...
0: Aš dar, taip, aš dar jūsų visų prelegenčių damų jau pensininkių noriu paklausti. Nežinau, Alma, nuo jūsų pradėkim. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad jūs čia visos taip gyvenat, kad dar nespėjot labai apie tą senatvę pagalvoti, bet visgi kartais matyt pagalvojat. Kaip jums atrodo, kiek jums būtų sunku palikti namus ir pasiprašyti į globos įstaigą, atiduoti ten savo didžiąją dalį pinigų, ar visgi jau jūs būtume ta, kuri laikytumėtės iki paskutinio įsikandus namų, nes vėl mes istorijų girdime vairių. Vieni džiaugiasi ten patekę, nes socializuojasi, kadangi namie pastarai 30 metį vienas gyveno ir vaikų neturi, arba tie vaikai yra toli, o kitiem išvyka į globos namus yra mirties nuosprendis. Jie, žiūrėk, per metus nyksta, sunyksta ir išnyksta kaip dulkė. Ką vat jūs apie tai galvojat?
3: Gal pasakysiu tai, kad aš visus savo šeimos narius išleidau anapusin.
0: Pati?
3: Pati, taip. Tai taip, kad aš turiu tokią nuomonę, galbūt egoistišką, sakykim taip. Mano mamytė irgi nenorėjo niekur atsidurti, norėjo numirti namuose. Aš turiu tą pačią nuomonę vaikai perspėti ir pasakyti ir sakiau, manęs neišvešit iš tų namų, aš liksiu čia iki galo. Taip, kad turiu savo nuomonę. Aš noriu būti su savais. Aš noriu išlaikyti tą šeimą iki galo. Vis tiek, jeigu dar pročiukas kažkiek veikia, tai norisi šeimos. Nu, aišku, suprantu, kad tai, kada lieki vienas, yra sunku ir kad reikia tos bendrystės, kad reikia tos pagalbos, bet aš kol kas turiu tą nuomonę, kad galiu sau leisti būti namie, turiu gerus kaimynus, arbatos atneš. Tai taip, kad džiaugiuosi tuo.
0: Nu, va. Ireno, jūs?
2: Gal net ir neapsisprendžiu. Aišku, pagalvoju tankiai, kaip pasakyti, kaip čia toliau. Aš ir išaukim sugrįžau po ilgos pertraukos, todėl kad taip apsisprendžiau, kad nu, padėsiu tėčiui senatvėje. Mamos jau nebebuvo ir nežinau, kiek mes ten tų metų, gal kokius 8 kartų dar pabuvome, tai čia. Ir va taip sekėsi ir darbą turėjau mokykloje, nu čia, bet čia nesvarbu. O dabar vėl daugiau pagalvoju, kokie galbūt, nu tikrai neapsisprendžiau, nenorėčiau apsunkinti vaikų, o gal tikrai, o gal dievulis duos, gal ir įsispręs savaime, nereikės daug galvoti.
0: Sofija?
1: Aš tai taip galvoju, kai, nu jeigu smertis... Pas mus kas, tai mūsų numui neras. Būtumai išvažiavusias.
0: Tai šiandien nuotaikinga gaida ir baigim šį pusvalandį. Aš dėkoju visoms. Socialinės globos namų Šaukinuose prasmės slaugytojos padėjėja Zita Nagevičienė. Ačiū jums. Pensininkė, visuomenininkė Irena Budrienė, Kelmės kultūros centro Šaukinų kultūros ir amatų skyriaus darbuotoja, atsakinga ir už amatus ir Šaukinių kraštotyros muziejaus įkūrėjos dukra Alma Meškienė, o čia LRT radijas laida 10.12 su Sofija Blažienė. Pensininkė Šaukinų, mes grįšim ir su jumis dar busim visą pusvalandį. Likit kartu.
5: Žinios trumpai.
6: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas posėdyje svarsto naujosios vyriausybės programą. Jos projekte akcentuota, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinių pajėgumų. Tačiau Seimo opozicija sako, kad programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigė sieksiantis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Kalbėdamas interviu agentūrai BNS, jis sakė, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami pigiau. Ukraina šią naktį surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbė numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje, jie atakuota 17 kartą. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 11 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai regione priartėjus prie 40 laipsnių, su liepsnomis kovoja apie 150 ugniagesių. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. Dabar 6 minutės po pusės 12.
7: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Vakar LRT Radio žodis buvo Raumuo. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
10: Šiandien Lietuvos dienoje. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą, mėnesiui suimtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Elektrinių savivaldybė svarsto neįsileisti į kazokiškų savartyną gabenamų nerūšiuotų buitinių atliekų iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro. Kodėl Pabradės poligone rugpjūtį tarnybą pradėti turėję beveik 100 šauktinių nebus priimti. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
11: Laidoje Žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Linas savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Liną galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
12: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
13: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
14: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
15: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: Vienuolika valandų 39 minutės, LRT radijas sugrįžta iš Šaukėnus, prie mikrofono aš Edvardas Kubilius ir Sofija Blažienė, senjorė čia gyvenanti Šaukėnuose. Sofija, ką dar čia pakvietėt? Du žmonės nauji su mumis.
1: Aš dabar noriu grįžti atgal prie to, nuo ko pradėjome laidą. Vėlgi prie mūsų gražiosios, brangiosios švietimo įstaigos. Ir pradėsiu Gedimino Griškevičiaus poeto, Biržinytės premijos laureato, buvusio mūsų mokyklos abituriento eilėmis skirtomis mūsų gimnazijai. Nu, mūsų vidurinė tada buvo. Šaukėnų šviesa. Dėkojame tau, nepaliaujamai šviesti Lietuvai. Nuo Šaukėnų iki Vilniaus, pro Šatriją iki Baltijos. Dėkojame tau iš praėjusio amžiaus gelmių per šią dieną. į būsimuosius saulėtekius, vedusiai mus, vedančiai mūsų vaikus, anūkus, mokančiai sąžinės abecėlės mokyklai. Tarp žaliųjų šilojų prie ventos, kur užaugo Žemaitė, kur gražiai žydi žodžiai, kur tampame žmonėmis. Su manim šiandien yra mano auklėtoje, kuriai pirmoji darbovietė, paskirta darbovietė, buvo, kai tik Šaukėnų vidurinė mokykla. Ir šalia manęs irgi ilgametis matematikos mokytojas, mokyklos direktorius, 20 metų mokytojavęs ir vadovavęs mokykloj. Ir norėčiau pradėti nuo jų, sakydama, kad Šaukėnai yra kūrėjų kraštas. Tai va, gal auklėtoje trumpai apie tai ir papasakokit. Kaip jūs pati ir jūs pati žinau, kad paskatinot kitus ir kuriat, ir kaip senjorė jau dabar, bet taip aktyviai veda gyvenimą ir taip pat yra ekipažo dalyvė.
0: Nu tai ką kuriat, kaip kuriat, kodėl kuriat?
16: Kur
0: į mikrofoną tik tai.
16: Kur pakviečia, ten stengios dalyvauti, esu reikalinga jaučiuos, tai va labai, labai smagu yra. O kūryba įvairia, vieni prašo parašyti, kiti ten numegsti, tai padainuoti, tai pagėdoti, visokių, šiaip dalyvauti edukacijoje kokiai nors. Žodžiu, įdomu, čia jaučiuos reikalinga.
0: Ir jūs viską galit ir parašyti, ir numegsti, ir pagėdoti?
16: Tai šiaip, gal ir vidutiniškai, nesu iš tų, kurioj nors...
1: Atsiprašau, tautodailininkė taip pat.
16: Džiaugiuosi, jeigu patinka, kam tie darbeliai. O man malonumas.
1: Taip. Aišku, ir auklėtoja yra ir išleidusi knygelę. Tokia minimalistinė, bet labai jaukia su iliustruota jos pačios rankdarbiais ir eilėmis skirtais Šaukėnams, Šaukėnų miesteliui, Šaukėnų bažnyčiai. Ilgametė tikrai choro dalyvė. Ir tarp kitko, ir ta, kuri gėda kalnus kartu su bendruomenės grupelė. Tai bet iniciatyva iš tikrųjų yra mūsų bažnyčios tarnautoje Egidijaus Bužinsko ir buvusios vargonininkės Sigitos Mauragaitės Petrauskienės. Bet ir, kaip pasakyti, ir jos pačios mamos iniciatyva, kad vat, gavienios metu rinktumėmės kažkur ir testumėm tą gražią žemaičiose tradiciją. Tai va, auklėtoja irgi yra tos dalyvė.
16: Dvasiai toks penas, geras dalykas.
0: Dar trumpai klausytojams pasakykit, dvi senjorės, o jūs esat jos auklėtoje. Kaip taip nutiko?
16: Gal dėl to gerai buvo, kad aš tik baigusi Vilniaus institutą tuo met, atėjau čia dirbti ir gavau klasę. Dar tada galvojau, oi, kad mažiukus man duotų, o davė jau dešimtokus. 11 klasių tada buvo. Bet paskui labai susidraugavom ir dabar jie patys mylimiausi. Iš visų laidų.
0: Ir dar minėjot, kad kalnus giedat. Jie čia papasakų klausytojams, kas nežino, kas tai yra, kam jie reikalingi.
16: Tokia giesmė tiesiog. Ilga labai. 2,5 valandos.
0: 2,5 valandos. O jis skirta kam? Mirusiam išlydėti? Ar nebūtinai?
16: Nebūtinai.
1: Čia pagerbti Jėzaus Kristaus kančią. Tai va, tie visi einam tos kelius ir prisimindami jo gavienios laikotarpį, prisimindami va, šį dalyką. Tai va, aš dar norėčiau pasinaudoti progą ir kadangi mano visi klasiokai jau seniorai, tai ir šiemet švenčia 70-metį, tai brangiai visus sveikinu visoj Lietuvoj, iš Aukenų, kur esat, su jubilėjiniais metais.
0: Sveikinam.
1: Tai va, o dabar norėčiau pakalbinti mūsų mokyklos ilgametį direktorį.
17: Ačiū už kvietimą. Nu, iš Aukenus aš esu atvykęs praeito šimtmečio 59 metais, jau čia gyvenu 67 metus. Ir tada atėjau iš Vaigos vidurinės mokyklos, čia išėjau mokytoja atostogų, ten gimdyvinį ir trūko mokytojų matematikos, mane pakvietė, nu ir čia įsidarbinau mokytojų. 59-ais. Nu tai dirbau tenai, galvot, kad palyginti jaunus, 28 metų tada buvau. Ir gal todėl čia praėjus porai kiek metų išrinko profsąjungos pirmininko, nu toks gal šiek tiek aktyvus buvau, nežinau, sunku pasakyti. Nu, palaipsniui toks atsirado patirtis ir paskui tenai paskyrus klasinį darbą organizatorium, nu, paskui direktorium nuo 76 metų. Aš pradėjau dirbti šiaip mokykloje abiturijans, išėjęs iš vidurinės mokyklos, ten mažai kas baigiau vidurinę mokyklą. Ir neįkivaizdiniu pradėjau mokytis ir užbaigiau pedagoginį Vilniaus institutą ir tada paskyrė direktorių.
1: Taip, žinau, kad mokytojas su šventėm savo darbuotojų sveikindavo poeziją. Ir visada ryte atėjo, jau jie rasdavo kažkokį tai eiliuotą sveikinimą.
17: Nu, kai dirbau už klasinį darbo organizatorium, reikėdavo į rajoną siūsti kasmet tokius, ką nuveikia tenai. Pionierių organizacija ar ką, tai va ten kartais parašydavau, ką nors eilutį porą, ten kiek palaipsniui pratau. Nu ir paskui kažkaip pradėjau nejaučiom ir kur tos eilėraščius. Ir tiek tie man eilėraščiai, ne koks poetas, ne koks ypatingas, bet per laiką susirinko to eilėraščių. Poemą vieną parašiau čia apie tą pušį mūsų, kur yra juk pakaruoklių vadindavo tenai, to pušis buvo. Ir išleidau knygelę, paskui išleidau antrą, jau apie Šaukėnų miestelį rašiau. Taip toliau ten visokių.
1: Taip, tarp kitko, direktorius buvo ir Lietuvos šachmatininkų rinktinės narys ir nekartą atstovavo Lietuvai varžybose ir labai gražiai tęsė tradiciją, mokydamas mus čia visus žaisti šachmatais ir seniūniją atstovaudamas ir rajono varžybose.
17: Aš buvau kaimo šachmatininkų komandai, ne šiaip visų, tai kaimo tada buvo. Ir, nu, irgi pradėjau iš vaikysis kažkaip supažindinu, man labai patiko ir kažkaip tobulėjau truputį ir paskui turnyros dalyvau ir paskui Vilniui ten teko, geras vietas iškovojau, siūsdavo tada į Respublikos komandą pakovoti su kitom respublikom tenai. Teko išvykti keletą kartų, tenai jo yra respublikas. Na ir dabar tik tai internetu pažaidžiu, šiaip nebėra su ko šaukti.
0: Žaidžiat ir šiandien dar, ir internetu?
17: Taip, internetu pažaidžiu tenai.
0: Dar labai trumpai, mokytojau, mes Lietuvoje nebemokam matematikos. Egzaminų rezultatai katastrofiški, vaikai nekenčia tos matematikos, mokytojai nežino, ką daryti. Kaip jūs tai vertinat?
17: Nu, matematika ir nelengvas dalykas. Ne kiekvienas turi polinkį matematikai, gabumo matematikai. Ir mokytojams yra sunku, jau reikia matyt mokėti prieiti, bet jeigu vaiks neturi gabumų, tai sričiai jau ką padarysi.
18: Nu, neišgimdysi.
17: Nors minimumą galėtų pasiekti.
1: Dėkuojam.
0: Taip, padėkosim pašnekovam. Tai buvusi lietuvių kalbos mokytoja, senjorė Aldona Bacevičienė, kuri, kaip girdėjom, ir tautodailininkė, ir kuria, ir rašo, ir dainuoja, ir gieda. Taip pat senjoras, buvęs Šaukėnų mokyklos direktorius, matematikas, žmogus, mokęs čia visų apylinkių gyventojus žaisti šachmatai, Stanislovas Jokubauskas. Taip pat palauksim, kol pašnekovai pasikeis. Priminsiu, LRT radijas laida 10.12 su Sofija Blažienė ir Edvardu Kubiliumi yra čia Šaukėnuose, Kelmės rajono miestelį, ir dabar pristatysim dar dvi pašnekoves. Čiupkit mikrofoną, tai Kristina Gotautienė, sveiki.
19: Sveiki.
0: Ir Vaida Balčiūnienė, sveiki.
19: Labą dieną.
0: Čia aš klausytojams truputį Sofiją papasakosiu, jūs gi čia sugalvojote, pas mus yra žodžiu būrelių Šaukėnuose eketė. Žmonės žiemą, vasarą, anksti ryte, kai kurie ir vakare susibūrė ir maudosi vandenį. Nu ir vakar taip nutinka, kad mes su Albertu čia važinėjom ir stovėjimo aikštelėje, Kristinos dukra prie manęs pribėga, sako, mano mama nori su jum pašnekėt. Nu, sakas, ta mama, Gotautienė, kurie ateis. Nu ir Gotautienė sako, žiūrėkit, ką mes čia ateisim pas jūsų laidą pasakot, kaip mes maudomės, atvažiuokit.

0: Aš tuo užmiksiu, aš nebegaliu.
1: Tai reikia pakartoti tada.
0: Ne, nu žiūrėkit, nebejokaukit. Kaip čia subūrė tą savo, kaip čia pasakyti, būrelį, kuris maudosi rytais anksti?
2: Kaip matėt, mūsų didelis kolektyvas šiandien susibūrė. Pačioj pradžioj nebuvo jisai toks gausus, mes ieškom tų talentų ir jogos būrelį lankėm, ir šokius lankėm, ir pradėjom vaikščioti, pradėjom bėgioti, bet neišnaudojom tvenkinio. Ir aš Jurgitai, kur šiandien ryte maudėmės, sakau, Jurgita, gal nuo ryto, nuo rytoj ryto pradėkim ir maudytis. Tai buvo Liepos trečia, pernai metų Liepos trečia. Tai vat, metai laiko kaip maudomės. Vasara, rudenį, žiemą, pavasarį, bet kokiu oru, ar lyja, ar sninga.
0: Ir kiek dabar jūsų yra, kurie nuolat maudotės?
2: Nu, gal 10 jau. Nes vis pasipildo ir Vaidava dabar su Monika, kuri negalėjo atvykti į darbelį yra. Tai vis gausėjo mūsų būrys. Vat.
0: Aš su jūsų kolegom šiandien beveik pusvalandį maudžiausi ir rašinėjau laidą Vaidą. Kodėl jūsų nebuvo šį rytą?
3: Kadangi dirbu ligoniai, tai dirbu parai. Būčiau privažiavus, bet darbas iki 8.
0: Iki 8 jau būtumėm nesimaudę, būtumėm nustipę visai. Martynai, jūs kodėl maudotės?
4: Net nežinau, pradėjau nuo rudens. Mano dabar bus tik rudenį metai, kai maudausi. Net nežinau, pradėjau su dviračiu važinėtis. Vis išsimaudai sušilęs. O paskui vis į priekį žiūriu žiemą. O mes toliau maudomės. Tai va, taip ir...
0: Bet jūsų idėja yra pirma, tai yra vis tiek sveikatinimas, sportas, tokia idėja, dėl to jūs maudotės.
2: Taip. Bet taip. Mes nesiekiam rezultatų. Tik tais yra sveikatinimuose tikslais. Aš dar noriu papasakoti, kad mes gyvenam mažam miestelį ir vieni kitus pažįstam. Ar mes bėgam, ar mes einam, susitinkam gatvėj, pašnekinam, pasikviečiam į savo būrį, na, taip ir mūsų daugėja. Ir turbūt ir jūs galit paantrinti, kad tikrai sportuojančių, judančių žmonių šaukinuose padaugėjo.
5: Čia mūsų visi beveik yra aktyvus bendruomenės nariai, o bendruomenė tai šiemet atšventė 20 metų sukakti ir va, labai džiaugiamės, kad pagaliau va, mūsų judlė perėjo savivaldybės biudžetą ir mes galim irgi naudotis, jie vėl 10 metų panaudos.
0: Čia judlė tai yra, jūs turit ežerą, fantastiško taip. Grožio ir fantastiško grožio sutvarkytą kaip kurorto tokį namelį. Bendruomenės taip. Namai ir jūs naudojatės, tai kur ten nesimaudysi prie tokio namelio.
5: Taip, ir vat, labai džiaugiamės, kad vat, ta energija, gyvybė ir su tokia pat viltimi mes ten galvojam, kad dar rašysim projektus, ieškosim galimybės, atkur ten pirti sveikatinimuose, žodžiu, dar kažkiek taip, kad tos jaunystės, jėgos ir energijos šaukienas visada spindėtų tokį trykštą.
0: Sofija, žiūrėkit, maudosi Vaida, maudosi Martynas, maudosi Kristina, o jūs kodėl su jais nesimaudot?
5: Oi, žinokit, ekipažo dalyvės mane privertė pirmą kartą nuvažiuoti naują į Šiaulių spa. Aš tiek spardžiaus, mane vaikai daugybę kartų sakė, bet ai, tai mano širdelė, nesveika, tai mano kojas neklauso, tai aš bijau, tai nuskesiu. Bet Irena prispaudė mane, nuvežė ir dabar sakiau, sykį mėnesį visada važiuot.
0: Tenai smau, kodėl nesu čia neįnat maudyti?
2: Aš išgirdau, reikia mums prispausti ir tada turėsim dar vieną ruonį.
5: Irena, kiek žinau, Irena jau retkarčiai prie jūsų
2: prisijungė. Irena prisijungė, bet jūsų dar nėra.
5: Nu, mane gausiu tą atsivežti, aš bėgiuoti negaliu.
2: Taip, mūsų daug atsivešim.
0: Martynai, kai jau šaukinu, žmonės suprato, kad čia būrėsi ta jūsų bendruomenė didėja ir vis daugiau žmonių maudosi. Ką sako žmonės?
4: Kad mes biški...
0: Štiš.
5: Ai, aš dar nespėjau pasakyti, kad bendruomenės 20-mečių įsikūrė ir jaunimo teatriukas, kurie čia irgi dalyviai teatriuko va visi.
0: Kur ši čia? Čia jaunimo jūs vadinate teatriuku?
5: Šaukienuose žino, jaunas senas, vertinamas teatro menas.
0: Dar geriau.
2: Ir mūsų režisierė, va.
0: Jo.
2: Tai pastatė pasirodymą.
5: Privertė
2: mumis vaidinti.
5: O dabar aš jaučiu, kad privers mane maudytis.
2: Taip, o mes, Martynai, priversim maudytis.
0: Aš jau dabar žiūrčiau į laidos pabaigą, visai ir žmonių daugiau susirinko, įsismaginot, tai

0: Mas praktiškai, vat, kaip žemaičiai, žinot, kuklus, kol įeina, bet jau kai įeina iškrapštyti, tai manoma, taip ir mums čia laida beveik pasibaigė, suprantu, kad mes nieko nepapasakojom. Kiek čia visko vyksta?
1: Nesakysim sudė, sakysim iki susitikimo.
0: Nu, reiks vėl tada kalbėti su kolegom čia, atvaryti transliaciją ilgiausiai ir šnekėti. Vis dėlto, visi greitai, trumpai, kodėl gera gyvent Šaukėnuose, Martynai? Maudote, sutinku, smagu, šiandien su jumis maudžiausi, galiu tą pasakyti, labai smagu su jumis. Dar.
2: Dėl to, kad čia veiksmas vyksta, o ko čia trūksta? Mokykla yra, ambulatorija yra, seniūnija yra, kepykla yra, darbų yra, ko daugiau reikia.
0: Vaida.
3: Aš pati neišaukinu, bet vaikai eina išaukinu mokyklą. Turėjau pasirinkimą į Kuršėnus ar Šaukinus ir man Šaukinai patinka. Dažnai čia rytais, vakarais atvažiuoja maudytis, vaikai sportuoja. Man čia
0: o pat jūs kur gyvenat?
3: Šiauliūra, čia 8 kilometrai nuo čia. Varpinasi.
0: O dirba Šiauliuose, suprantu, ligoninėje, ar ne, toj didžiojoj?
3: Nu, moters vaiko klinikoj. Ten.
0: Jum, Kristina, kuo faina Šaukinuose?
4: Turim nuostabią gamtą, turim puikų susisiekimą su didesniais miestais, Šiauliais, Kelme, Užventy, mes tokiam kaip centriukė gyvenam. Žodžiu, čia gyvena patys geriausi žmonės ir tą judesį, kuriam mes patys turbūt ir darom Šaukėnuose gyvenimą gražesnį, aš manau.
0: Sofija, ir jūs užbaikit, kuo jums žavu Šaukėnai, gi pati čia priorganizavus tiek žmonių?
1: Tai vat. Tom ir žavus.
0: Žmonėmis.
1: Žmonėmis.
0: Nes jūs ir sakėt, mes čia turim tą, bet didžiausias turtas žmonės.
1: Taip.
0: Tai aš tam didžiausiam turtui ir dėkoju. Martynas, Vaida, Kristina, Sofija Blažienė, aš Edvardas Kubilius, dabar jau atsisveikinam iš Šaukėnų, priminsiu LRT radio laidą 10.12. LRT radio minint šimtmetį vis keliauja po skirtingus Lietuvos regionus. Dar galiu pasakyti, kad šiemet tokių kaip ši laukia dvi transliacijos, viena iš Lazdijų, kita iš Gelgaudiškio. Visiems linkiu gražios dienos su LRT radio, o visą šitą laidą ir kitas tiesunkiai galite susirasti mūsų radiotekoj ir mediatekoj. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Opozicija naujos vyriausybės programoje pasigenda daugiau dėmesio oro gynybai. Ukraina surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius, viena iš gamyklų atakuota 17 kartą. Patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje neatitinka reikalavimų. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kritikuoja vyriausybės planą dėl oro gynybos. Komitete aptarta naujosios vyriausybės programa. Pasak Kasčiūno, tai kai vyriausybės planas bus įgyvendintas, daugiausia bus apsaugoti kariniai objektai, kai reikia galvoti ir apie miestų apsaugą.
2: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia karinė infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro gynybos tema reiškiama kritika jo žodžiais atrodo veidmainiškai.
3: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas, tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome, stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų. Ir to aš neradau atėjęs į ministeriją, tai reiškia, šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.
1: Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tuo metu Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis, sako, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo dabartinių grėsmių.
4: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tuos taikinius.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis, laikinasis krašto apsaugos ministras, sutinka, kad stiprinant šalies pasirengimą gintis yra kur pasitemti. Kartu jis pabrėžia, kad yra toliau bandoma spartinti oro gynybai reikalingų priemonių įsigijimą. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymo bylą, kurioje sulaikytas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas, teismas leido jį suimti vienam mėnesiui. Prokuroras prašė vyrą sulaikyti 2 mėnesiams, įtariamasis šiandien atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį buvo atliktos kratos, vienoje iš vietų rasta į sprogmenis panašių medžiagų ir galimai narkotikų. Prokuroras Lukas Krivickas sako dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susiję su paramediko nužudymu.
5: Ar tai susiję su šita byla, ar nesusiję, tai dabar šią dieną aš jums negaliu atsakyti, ar tai susiję. Įtarimai yra pareikšti šiame ikiteisminė tyrime, nužudimo būtent Manto Sadausko ikiteisminė tyrime, o ar tos veikos Egidijui Gaigalui, kurios pareikštos, ar tai susiję, tai paaiškės tyrimo eigoje, šią dieną negaliu to pasakyti.
1: Prokuroras Lukas Krivickas, Egidijus Gaigalas yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Įtariamojo advokatas Stanislovas Butkevičius teigia negalintis komentuoti.
6: Aš nesu įgaliotas komentuoti parodymą, aiškinimą. Yra tam ikiteisminis tyrimas, yra teismas ir jie spręs. Netrukdykime jų.
1: Advokatas Stanislovas Butkevičius, paramedikas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą, kitą dieną rastas užkastas vyro kūnas. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu dėl Kazokiškių savartinę susidariusios padėties, kai sutrikus rūšiavimui sostinėje, Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšiuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
7: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią, galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrušiuoti atliekas. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
1: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius. Kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartyno. Tačiau įmonė, pasak pareigūnų, nurodymo iki šiol neįvykdė, tarša prietaisai fiksuoja toliau. Daugiau apie tai laidoje Lietuvos diena po žinių. Ukraina šią naktį surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbė numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje, jie atakuota 17 kartą. Taip pat pranešta, kad dėl ankstesnių atakų veikla priversta stabdyti Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pajėgos skelbė, kad Rusija į šalies teritoriją praėjusią naktį paleido 137 dronus, kurių dauguma, pasakyvo, buvo numušti. Zaporižios regione per apšaudymus vienas žmogus žuvo, 12 sužeisti, dar vienas žmogus žuvo Charkive. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba, kai Jungtinių valstijų prezidentas per NATO viršūnių susitikimą užsiminė, jog leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą.
0: Kalbant apie Patriotų gamybą Ukrainoje, politinė prasme šį klausimą įsprendėme. Dabar svarbu nedelsiant pradėti dirbti tam, kad licencijas gautume labai greitai ir galėtume pradėti gamybą Ukrainoje. Mūsų komandos supranta, kad atsiveria galimybių langas. Ukraina dabar sustiprėjo tiek mūšio lauke, tiek danguje. Visi mato atitinkamus rezultatus. Už tai dėkui mūsų kariuomeniai. Jie būtent ir suteikia galimybę sustiprinti mūsų pozicijas. Nesvarbu, ar Putinas tą supranta ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir suvokia, kad jis nebeturi iniciatyvos.
8: Pirmai nemaja.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Karščiuolinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 11 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai regione priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Su liepsnomis kovoja apie 150 ugniagesių. Liudininkai pareigūnams pasakojo, kad gaisras galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios susidegė sausa augalyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Pareigūnai gaisro priežasties dar nepatvirtino. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais ne tabako skoniais, o prieš porą metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Pasak tarnybos direktorės Godos Aleksaitės, verslas nesilaiko reikalavimų ir nemoka baudų.
9: Dar daugiau kas šokiruoja, kad nesumokėtų baudų dydžiai nuo 22 metų, jie viršyje 103 tūkstančius ir mes esame teismų rate, nes praktiškai 100% mūsų priimti nutarimai yra apskundžiami, mes juos laimime, bet nuo 22 metų yra tik kol kas dar du laimėti, o esam toliau procese. Rinka yra tikrai galima teikti, kad nesąžininga ir verslas toliau nesąžiningai veikia ir pažindinėja įstatymų reikalavimus.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Apsimetę policijos pareigūnai sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo beveik 11 tūkstančių eurų. Tuo metu Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių, kai rusakalbė asmenys apsimetę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Ją apgavo policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso.
10: Na, tų būdų vis, kuo daugiau mes kalbame, turbūt ir kuo daugiau žmonės išgirsta apie esamus sukčiavimo būdus, neužkimbant tokių, sukčiai galvoja apie naujus sukčiavimo būdus. Visų jų esmė yra tikrai labai paprasta. Ką mes dabar tikrai stebime, didžioji dalis sukčiavimų yra rusų kalba, Tai yra, turėtų būti pirmas rimtas signalas žmonėms, jeigu su jumis kalba nepažįstamas asmuo rusų kalba, ir atsiųstas kažkokias tai nuorodas.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, įmonės Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė sako, kad fiksuojama nauja schema, kai ant parko matų klijuojami netikri QR kodai.
11: Noriu pabrėžti, kad Judu QR kodus turi tik tai vienintelę vietą, tai viešo transporto viduje, tai yra, kai kviečiama įvertinti kokybę. Jokių kitokių QR kodų Judu neklijuoja, nekviečia jų skanuoti, tai būtent pagrindinis tas dalykas, kad radus neįprastoje vietoje kviečiame gyventojus informuoti mus per Judu svetainę arba atvykti į klientų aptarnavimo centrus.
1: Sako Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Čikagoje prasideda 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių, Vaiva Ginaitytė Raiter, sako, kad per artimiausias 3 dienas vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas, o programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas. Pasak jos, šventės tikslas – skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti.
12: Šita šventė yra ir istorijoje didžiausia, jinai sutelkė 2100 šokėjų, vyksta įvairaus tipo renginiai, nuo polkos rand iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos. Tas telkimas į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
1: Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę organizuojanti Vaiva Ginaitytė Raiter organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 000 dalyvių. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugali 35 rungtynes iš eilės. Ispanijos futbolininkas Danis Olmo sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tvirtą charakterį.
13: Belgija yra labai stipri komanda, jie turi vieną geriausių, jei ne patį geriausią vartininką pasaulyje. Prieš juos bus sunku. Šiame čempionate jie vieną atkrintamųjų akistatą sugebėjo apversti aukštyn kojomis, nes turi žaidėjus, kurie gali daryti skirtumą. Reikės juos kreipti didelį dėmesį.
1: Ispanijos rinktinės saugas Danis Olmo, Belgijos komandos vartininkas Tibo Kortua, teigia, kad jo komandos neslėks spaudimas, nes į rungtinės įeina kaip outsiderį.
13: Manau, kad svarbiausia yra laimėti rungtynes, nebūtinai žaisti gerai. Aišku, geriausia padaryti abu šiuos dalykus. Ispanija yra puiki komanda, viena favoričių tapti pasaulio čempione. Į šią akistatą einame kaip outsideriai, tačiau su visa pagarba tikime, kad galime ispanus nugalėti.
1: Belgijos rinktinės vartininkas Tibo Kortua. Šią valandą Kaune 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien diena išliks lietinga, temperatūra savaitgalį pamažu kils.
14: Šiandien ir diena vėl numatoma lietinga, tačiau jau atsiras pragiedrėjimų daugiau šiaurinėse, vakarinėse šalies rajonuose, o pietų Lietuvoje vis dar dangus gana debesuotas ir vėlgi didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis lis intensyviau, o rytų Lietuvoje kai kur turėtų lietų lydėti ir pavienės perkūnijos. Vėjas šiandien atsisuks į šiaurės rytų krypties, bus vidutinio stiprumo, labia temperatūra jau kils aukščiau ir sparčiau, tai lyginant su vakar diena jau truputį bus šilčiau ir turėtų šiandien sušilti iki 18-23 laipsnių šilumos. Tai vėsesnė diena bus pietų Lietuvoje, kur daugiau lietaus ir tankesnių debesų, o šiek tiek jau šilčiau turėtų būti šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Na, šeštadienio naktis slėgis pradės kilti, ciklonas traukiasi tolyn, tai dar pirmoje nakties pusėje vietomis praslinks trumpas lietus, bet vėliau danguje atsiras pragiedrulių, vėjas taip pat visiškai nurims, tai vėlgi formuosis rūkas. Na, temperatūra nakties metu pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną sugrįš trumpalaikis lietus, tačiau vėlgi bus šilčiau. Tai diena vėl numatoma debesuota su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, bet temperatūra šeštadienio dieną jau kils ir iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir tokios malonesnės orų pervainos link sekmadienio, kadangi sekmadienio tiek naktį, tiek dieną palis jau tik vietomis, lietaus bus dar mažiau ir temperatūra temperatūra bus vis malonesnė, tai sekmadienio naktį tarp 11-16 laipsnių šilumos, o dienos metu jau turėtų šilti ir iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
15: Lietuvos diena.
16: Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą mėnesį suimtas Biržų ligoninės skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Elektrėnų savivaldybės svarsto neįsileisti į Kazokiškių sąvartyną gabenamų nerūšiuotų buitinių atliekų iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro. Kodėl Palangos ligoninėje neįmanoma gauti skubios medikų pagalbos vaikams? Ispanija ir Prancūzija siaubė miškų gaisrai yra aukų. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Toliau tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą, į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį leisti suimti mėnesiui. Teismas konstatavo, jog įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams ir kitiems proceso dalyviams. Su mumis kolegė Panevėžyje Vesta Silantjevienė, taigi Vesta. Paramediko nužudimo byloje figūruoja naujas įtariamasis, kuo jis įtariamas. Ir apskritai, ką jis kalbėjo teisme?
17: Į Panevėžio apylinkės teismą šiandien ryte buvo atvežtas paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamosios, buvusios jos sutuoktinės tėvas, kaip ir minėtas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas. Jis yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, buvęs savivaldybės tarybos narys. Na ir medikas sulaikytas po to, kai tiek jo namuose, tiek darbovietėje atlikus kratas rasta psichotropinių vaistų, kurie, kaip įtariama, gali būti susijęs su tyriamomis nusikalstamomis veikomis. Taip pat aptikta ir apie 50 įvairaus kalibro šaudmenų, kadangi per kratas rasta ir sprogstamųjų medžiagų, buvo pasitelkti ir rinktinės aras pareigūnai. Teismas leido Egidijų Gaigalą suimti mėnesiui, konstatuodamas, kad suėmimo pagrindas yra tai, o kitariamasis gali trukdyti procesui, naikinti daiktinius įrodymus, na ir daryti poveikį liudytojams. Prokuroras Lukas Krivickas jį prašė suimti 2 mėnesiams. Paklausykime prokuroro komentaro apie tai, ar Egidijus Gaigalas susijęs su paramediko nužudimo byla.
5: Ar tai susiję su šita byla, ar nesusiję, tai dabar šią dieną aš jums negaliu atsakyti, ar tai susiję. Įtarimai yra pareikšti šiame ikiteisminiame tyrime, nužudimo būtent Manto Sadausko ikiteisminiame tyrime, o ar tos veikos Egidijui Gaigalui, kurios pareikštos, ar tai susiję, tai paaiškės tyrimo eigoje, šią dieną negaliu to pasakyti.
17: Sakė prokuroras Lukas Krivickas. Na ir į teismą atvežtas Egidijus Gaigalas nuo susirinkusių žurnalistų veido neslėpė, tačiau į klausimus neatsakė. Jo gynėjas valstybės advokatas Stanislovas Butkevičius taip pat su žiniasklaida nebendravo. Iki šiol paramediko byloje buvo 3 įtariamieji. Buvusi žmona Justina Sadauskienė, ji suimta 2 mėnesiams, jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jos draugas, taip pat įtariamasis Vilius Solkanas, suimtas 3 mėnesiams, na, o jo tėvas Ilija Solkanas paleistas į laisvę, pritaikant jam 5000 eurų užstatą. Justinos Sadauskienės tėvas, kaip ir minėta, jau yra 4 įtariamasis. Priminsiu, kad paramediko Manto Sadausko kūnas rastas balandžio 21 dieną Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje ir kaip įtariamo nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą, užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ir ginklas.
16: Dėkoju tau, kolegė Vesta Sinantjevienė.
15: Lietuvos diena.
16: Dalis opozicijos atstovų kritikuoja valdančiųjų planą dėl oro gynybos. Per Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį aptarta 21-osios vyriausybės programą. Su politikais kalbėjosi kolega Vaidotas Brokas. Vaidotai taip papasakok išsamiau, ką apie Lietuvos oro gynybą kalbėdami opozicijos atstovai išskiria.
18: Tai, Madona, kalbant apie oro gynybą, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai, pasak politikos, spręs problemą, kai bus įgyvendintas. Galime išgirsti, ką sako konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
2: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip, mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia karinėje infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis. Kadangi mes turim tikrai ir skiriam didelius pinigus gynybai, reikia labai įsivertinti prioritetus, ką šiai dienai pirmiausia Lietuvai reikia pasidaryti. Ir čia dėmesio oro gynybai turėtų būti daugiau.
19: Kartu galvoti ir apie miestus.
2: Išplėsti taip įrankius oro gynybos, tos vadinamasis yra radioelektroninės kovos priemonės ir kinetinės priemonės, tai yra galimybės fiziškai naikinti bepiločius orlaivius, kad galėtume apsaugoti ir mūsų strateginius objektus, ir mūsų miestus.
18: Taip sako pavyzdžiui konservatorius Laurynas Kasčiūnas Madona.
16: Kalbėjusi su drono ekspertu Arūnu Kumpiu, kuris šiuo metu yra Ukrainoje, kokios jo mintys yra apie dabartinį Lietuvos pasirinkimą gintis nuo oro pavojų?
18: Šiuo atveju aš Arūno Kumpio teiravausi, kokioje stadijoje jo manimų Lietuva šiandien yra, kai kalbame apie oro gynybą, kai kalbame apie pasirengimą gintis nuo oro pavojų, tai galime išgirsti, ką sako šiuo metu Ukrainoje esantis dronų ekspertas.
4: Realiai mes esam tokioj stadijoje, kokioje ir buvom, o tas mes realiai turėjom visai neblogą oro gynybos sistemą nuo tokių grėsmių kaip sparnuotosios raketos ir orlaiviai. Tai o nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai ir kas svarbiausia, tai šita sistema, jinai susideda ne tik tai nuo iš tų vadinamų efektorių, bet ir iš informacinės sistemos, į kurią suplaukia visi duomenys susiję su aptikimu, klasifikavimu ir taip toliau. Tai mes neturim nei tinkamo efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurią suplauktų duomenys, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tuos taikinius. Tai nu, tokioje stadijoje ir esame.
18: Taip teigia drono ekspertas Arūnas Kumpis Madona.
16: Vaidotai, ką jau pozicijos kritika bei ką tik girdėto drono eksperto Arūno Kumpio pastebėjimus atsako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas?
18: Laikinojo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno klausiau, kokioje stadijoje jo akimis yra Lietuva, kai kalbame apie ruošimąsi gintis nuo oro pavojų, kai kalbame apie pasirengimą tai daryti. Taip pat jo prašiau sureaguoti ir į kritiką, ką tu ir sakai, kurią šiuo atveju išsakė konservatorius Laurynas Kasčiūnas, ką tik girdėjome, kad jis kritikavo valdančiųjų planą dėl oro gynybos, tai galime paklausyti, ką sako ministras.
3: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas, tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų. Ir to aš neradau atėjęs į ministeriją. Tai reiškia, šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.
18: Kiek Lietuva yra pasirengusi gintis nuo oro pavojų, kokioje stadijoje jūsų akimis Lietuva dabar yra?
3: Tikrai turime kur pasitempti ir viskas remiasi į prieš tai buvusius finansavimus. Jeigu nebuvo pinigų, nebuvo kaip galimybė įsigyti reikiamos technikos, nebuvo galimybė sustiprinti oro erdvės apsaugos ar tos pačios divizijos, sakykime, kūrimo, nes apsauga žemės lygiai taip pat yra svarbi, nes ne oro teritorijos užiminėjimos, o pėstininkais ant žemės esančiais kariais. Tai padidėjus finansavimui, sutvarkius finansavimo mechanizmus, ką mums pavyko padaryti, mes dabar lenktyniaujam su laiku, bandydami vis greičiau spartinti procesus ir įsigyti reikiamus tiek radarus, tiek kinetiką, tiek antidroninius ir droninius sprendimus.
18: Ir taip Madona sako laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
16: Dėkui tau šį pranešimą, kolega Vaidotas Burokas. Toliau Lietuvos dienoje. Elektrėnų savivaldybė svarsto neįsileisti į Kazokiškių sąvartyną gabenamų nerūšiuotų buitinių atliekų iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje neįmanoma gauti skubios medikų pagalbos vaikams. Miškų gaisrai Ispanijoje nusinešė mažiausiai 12 gyvybių, porą dešimčių dingo be žinios, 14 tūkstančių žmonių Prancūzijoje buvo priversti evakuotis. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Pabradės poligone rugpjūtį tarnybą pradėti turėję beveik 100 šauktinių nebus priimti. Jaunuoliams dėl to tarnybai reikia rinktis kitą vietą ir laukti kelis mėnesius. Kodėl generolo Adolfo Ramanausko kovinis centras nepriim šauktinių, domėjosi reporterė Edita Vitė.
20: Vilnietis Artūras savanorišką prašymą atlikti karo tarnybą užpildė pernai gruodžio pabaigoje. Jaunuolis šiemet baigė 12 klasę ir rugpjūčio 10 dieną planavo vykti tarnauti, tačiau netikėtai jis draugų sužinojo, kad Pabradėje tarnauti negalės.
21: Tai pirmiausia, išgirdau iš draugų, kad tarnyba Pabradėje daugumai žmonių yra perkelima į kitus batalionus. Buvo toks nusivylimas, kad buvau jau susidaręs irgi planus, kad vat, pradėsiu tarnybą vasaros gale, tada jinai baigsis gale pavasario ir kita vasara bus visiškai laisva kelionėm ir kitiem planam. Bet viskas pasikeitė ir likau kiek nusivylęs. Tai man buvo pasiūlyta arba pasirinkti tarnybą Šiauliuose link galo metų, arba atidėti tarnybą ir tai aš pasirinkau.

0: Likau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar. Sakė, kad kadangi tai yra jų kaltė, man buvo duotas pasirinkimas toksai ir kaip supratau, tas atidėjimas yra ne tai, kad studijuosiu metus ir tada bus iš naujo pašauktas, bet turėsiu galimybę pilnai baigti studijas.
1: Pasakoja Artūras. Kitas jaunuolis Lukas tarnybą Pabradėje turėtų pradėti lapkritį, tačiau pats pripažįsta, dabar nelabai norintis.
0: Turėjau eiti lapkričio 20 ar kada, bet kai sužinojau, kad nebus, šiaip apsidžiaugiau, nes nelabai nori iš tiesų eiti. Nelabai nustebęs buvau, nes čia labai keistai viskas vyksta, čia taip nesuorganizuotai atrodo. Nelabai maloniai jaučiasi, nes aš apskritai nelabai domiuosi tokių dalykų, nes nesu linkęs būti kariuomeniai, bet galvojau, kad privaloma ir tiesiog tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikia. Tai turėsiu rasti darbą, nes man reikia. Tiesiog dirbsiu ir poilsiausiu ir tada ateis kariuomenė.
1: Sako Lukas. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, tai, kad generolo Adolfo Ramanausko kovinis centras Pabradėje neprims šauktinių, sužinojo tik praėjusią savaitę. Nespėta susisiekti su visais jaunuoliais, tačiau bandoma ieškoti kiekvienam tinkamos tarnybai vietos.
2: Dabar kovinio rengimo centre atsiranda papildomas užduotis ir rugpjūčio mėnesį jie šauktinių priimti nebegali. Todėl buvo priimtas sprendimas to šaukimo nevykdyti, o tą antrą lapkričio mėnesio šaukimas jisai perlieka. Praeitą savaitę mes gavome tik tai patvirtintą naują šaukimo planą, kuriame KRC, karinio rengimo centro, nebeliko rugpjūčio 10 dienos. Todėl ir mes bandėm susisiekti su visais karo prievolininkais, kurie buvo numatyti pašaukti tą dieną, informavom ir pateikėm siūlymus, kur galėtų pasirinkti kitą tarnybos vietą.
1: Sako direktorius Arūnas Balčiūnas. Tarnybos Pabradėje laukęs vilnietis Haroldas sako, savanoriškai pasirinkęs atlikti karo tarnybą arčiau namų, norėjo pradėti tarnauti vasarą, o dabar teks vykti į Tauragę ir po 3 mėnesių. Vaikinas neslėpė nusivylimo.
3: Buvo arti namų ir data buvo Lingalo vasaras, tai kaip tokia beveik 13 klasė būtų buvę. Iš draugo gavau tą informaciją, kad šauktiniai nebeisi Pabradę ir taip gavosi, kad reikia persirašyti į kitą vietą, nes nebeliko vietų. Man buvo duoti 2 pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius, vienas spalį, kitas lapkritį, tai pasirinkau Tauragę spalio gale. Norėjusi anksčiau atitarnauti ir kitų metų vasarą buvo daugiau laiko norėjusi, tikrai suerzinau. Kol kas pailsiausiu iki galo vasarą, tada galvoju, darbas rasiu rudenį ar kažką tokio.
1: Sako vilnietis Haroldas. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas apgailestauja dėl skubių pokyčių.
2: Kai vyksta pokyčiai, sakym, paskutinės minutės, tai jie tikrai yra nemalonus. Tai mus irgi nustebino ir toks sprendimas, apgailestavome, kad taip įvyko. Savo raštu mes irgi, kaip ir irgi išmokom tą nemalonę pamoką ir aukščiausiam lygmeny kalbėjom apie šaukimų planų keitimą, kada būtų galima neskausmingai juos pakeisti. Vienas kitas 10 galbūt žmonių perskirstyti, bet kai praktiškai 100 žmonių reikia jau pakeisti, tai jau yra sudėtingiau.
1: Direktorius Arūnas Balčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė nežiną situacijos dėl Pabradės. Kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas LRT radijo informavo, kad pokyčius lėmė kūriamas specializuotas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, apimantis tolimojo nuotolio dronus prieš droninę gynybą. Kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
4: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susiję su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Kadangi naujasis junginys šiuo metu formuojamas iš profesinės karo tarnybos karių, dalis anksčiau Pabradėje planuotų privalomosios pradinės karo tarnybos karių vietų buvo perskirstytos kitiems kariuomenės daliniams. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
1: Sako kariuomenės atstovė Indrė Pilkauskaitė. Pusė jaunuolių jau pasirinko kitą tarnybos vietą, su pusė šauktinių derinama vieta ir laikas. Šiemet privalomąją karo tarnybą atliks rekordinis jaunuolių skaičius – 3880, beveik pusė jų jau pakviesti tarnybą. Edita Vitė, LRT radijas.
5: Lietuvos diena. Savartyno nemanolių kvapų kamuojama Elektrėnų savivaldybė šaukiasi institucijų pagalbos. Į Kazokiškų savartyną ketinama vežti nerūšiuotas Vilniaus regiono atliekas. Dėl susidariusios situacijos Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremalią padėtį viso šalies mastu. Kolega Daumantas Butkus seka šią situaciją, taigi Daumantai, kodėl susidarė tokia padėtis?
6: Taip, aš trumpai priminsiu, kas per savartynas yra Kazokiškių savartynas. Jis Elektrėnų pašonėje veikia jau 19 metus. Kazokiškių gyvenvietės, kitų aplinkinių gyvenviečių ir pačių Elektrėnų gyventojai visus tuos metus skundžiasi nuolat užplūstančią savartyno smarvę, ypač kai karšta. Taršos matavimo, sieros vandenilio taršą ore fiksuojantys prietaisai buvo įrengti tik 24 metais prieš porą metų gyventojams ėmus aktyviai reikalauti, kad savartyno smarvė jiems netrukdytų gyvent. Bet nuo pat matavimo prietaisų įrengimo jie nuolat fiksuoja normų viršijimus. Kovo pabaigoje Elektrėnų valdžia dėl taršos Kazokiškių savartynę Elektrėnų savivaldybėje paskelbė ekstremaliją situaciją, jį iki šiol tebegalioja. Savartyną valdo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Trečiadienį jis informavo Elektrėnų valdžią apie tai, kad Gariūnuose sutriko rūšiavimo paslaugą teikiančios įmonės veikla ir į savartyną dabar bus vežamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atliekos. Elektrėnų savivaldybė vakar sušaukė skubų ekstremalių situacijų komisijos posėdį, jame pareikalavo Vilniaus savivaldybė šaukti nutarimą vežti nerūšiuotas atliekas į Kazokiškes. Apie situaciją taip pat buvo informuotos ir kitos institucijos, aplinkos ministerija, aplinkos apsaugos departamentas, nacionalinis krizių valdymo centras ir kitos atsakingos institucijos.
5: O tai kodėl Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremalią padėtį viso šalies mastu?
6: Taip, šiandien Vilniuje buvo sušauktas ekstremalių situacijų operacijų vadovų pasitarimas. Jame siekiant suvaldyti atliekų krizę nuspręsta prašyti vyriausybės skelbti ekstremaliją padėtį visos šalies mastu dėl to, kad nerūšiuotas Vilniaus regiono atliekas būtų galima vežti ne tik į Kazokiškes, bet ir į kitus savartynus. Štai ką sako Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius.
7: Yra pasiūlyta operacijų centro vadovai ir vadovas sutiko uždrausti tokių atliekų gabenimą į mūsų savivaldybė esanti regiono savartyną. Ar jos bus gabenamos, ar nebus, aš negaliu atsakyti. Vilnius liepia, mes draudžiam. Tačiau mūsų iškeltas klausimas šiandieną buvo apsvarstytas Vilniaus regiono merų lygiu, o po to Vilniaus operacijų centre išplėstinėme posėdėje, kur bendrai lyg ir priėmėm bendrą sutarimą, kad būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją, paskelbus valstybinės reikšmės turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas ir tada išrūšiuotos atliekos jos galėtų keliauti ir į tą patį regioną savartyną arba galbūt netgi, jeigu reikėtų pagalbos, juos priimtų ir kitų regionų savartynai. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
6: Taip sako Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, na, kad situacija yra neįlinė, pripažįsta ir atliekų tvarkytojai, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Lietuvos radijui sako, kad susidariusi atliekų rūšiavimo krizė bus bandoma įspręsti pasitelkiant kitų įmonių pagalbą.
8: Kadangi šita situacija netirado šiandien, jau kurį laiką stebėjome ir ėmėmės veiksmų dėl UAB Energetman veiklo, dalis atliekų buvo rūšiuojama jau kitur, tai ir dabar ruošiamės tam kitam atsarginiam planui, kad kuo greičiau pasileistų ir rūšiavimas Jočionių gatvėje, kad kuo greičiau pasileistų pas alternatyvius rūšiuotojus rūšiavimas. Mums šita situacija irgi nėra priimtina, kuri susidarė dėl UAB Energetman. Įvertiname ir kitų racų galimybę rūšiuoti atliekas, tai yra kompleksas visų veiksmų, išvengiant didžiulės krizės Vilniaus regione. Ir mes čia nekalbame tik tai apie Vilnių, apie tos pačius Elektrėnus, nes tie patys ir Elektrėnai veža atliekas į Vilnių.
6: Taip sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas.
5: O tai kokiu veiksmu ėmėsi aplinkosaugininkai, nes Kazokiškų savartynas veikia 19 metų?
6: Taip, kaip minėjau, tarša savartynė buvo pradėta fiksuoti 24 metais, kuomet buvo įrengti taršos fiksavimo prietaisai. Šiemet kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš savartyno, bet įmonė anot pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdžiusi taršą prietaisai fiksuoja toliau. Dėl to aplinkos apsaugos departamentas žada kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo vykdymo. Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė sako, kad kitų būdų, kaip sustabdyti savartyno taršą, institucija neturi.
9: Suprantame, kad Elektrėnų savivaldybė kvestionuoja netgi ir teisėtumą Vilniaus ESOKO įsakymo, bet nesiimame vertinti to ir šiai dienai laikome, kad priimti įsakymai, jie yra teisėti. Ir suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš savartyno, kuri nėra suvaldyta, ir dėl to tikrai dedame aktyves pastangas, kreipdamiesi irgi į atsakingus subjektus, kad reikalingi veiksmai būtų padaryti, bet tie prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežant į transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, tiesiog teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
6: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė.
5: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus.
10: Lietuvos diena.
5: Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančių žmonių vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medikų pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė vaikai, bei jų tėvai yra siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Tačiau poilsiautojai piktinasi, kad nepilnamečiai atvežti į ligoninę net nėra apžiūrimi ir neužtikrinama, kad jų gyvybei pavojus negresia. Tema domisi kolega Paulius Selezniovas. Taigi, Pauliau, apie panašias problemas buvo kalbėta ir ankstesniais metais, bet sprendimai buvo rasti, tačiau panašu, kad šiemet istorija kartojasi. Kodėl?
11: Taip, Madona, turbūt tikrai kiekvieną vasarą problema keliama, buvo keliama jį ir praėjusią vasarą, bet tuomet, kaip tu ir minėjai, savivaldybei pavyko rasti susitarimą su Klaipėdos universiteto ligoninė, kurios padalinys veikia Palangoje, ir tuomet buvo sutarta, kad Palangos ligoninėje bus apžiūrimi ir nepilnamečiai, jiems suteikiama nesudėtinga pagalba, o esant būtinybei, tik tada jie bus nukreipiami į Klaipėdą. Bet štai šiemet vėl pasigirsta atveju, kad situacija kartojasi, ir socialiniame tinkle Facebook savo istoriją pasidalino kurorte su šeima poilsiavusi Kotrina Poškuvienė, kuri rašo, kad jos sūnus serga angioedema, ir dėl šios ligos vieną naktį vaikui ėmė tinti liežuvis. Šeima nieko nelaukdama vežė vaiką į Palangos ligoninę, o kaip istorija klostėsi toliau, kviečiu pasiklausyti.
12: Atvykę į Palangos ligoninę išgirdome tik tiek. Vaikų gydytojo nėra, važiuokite į Klaipėdą. Kyla klausimas, ar tikrai net ir nesant vaikų gydytojui negalima suteikti pirmosios gyvybę gelbstinčios pagalbos, kol pacientas būtų saugiai perduotas kitai gydymo įstaigai. Laimė dėl sūnaus ligos visada su savimi turime būtinus vaistus ir juos sugirdėme patys. Tačiau kas būtų nutikę, jei jų neturėtume, kas būtų nutikę kitai šeimai? Noriu paklausti atsakingų institucijų, kaip gali būti, kad kurortinis miestas, į kurį vasarą suplūsta 10 000 žmonių iš visos Lietuvos, nakties metu neturi galimybės suteikti skubios vaikų medicinos pagalbos. Kelias iki Klaipėdos gali trukti 15-20 minučių. Gyvybei pavojingos būklės atveju tai gali būti lemtingas laikas. Mums net nebuvo pasiūlyta greitosios medicinos pagalbos brigada. Į Klaipėdą vykome savo automobiliu, patirdami didžiulį stresą ir baimę dėl vaiko gyvybės.
11: Girdėjote įgarsintą mamos Kotrynos Poškuvienės įrašą Facebook tinkle, kuriuo ji pasidalino šią savaitę. Pati Klaipėdos universiteto ligoninė teigia, kad šis atvejis yra vertinamas, yra aiškinamas, ir personalo veiksmai buvo tinkami, ar bendravimas buvo tinkamas. Ir nors vidinis tyrimas ligoninės nėra baigtas, pripažįstama, kad klaidų buvo, ir ligoninės direktoriaus medicinai Antano Gulbino teigimu Palangoje skubios pagalbos paslaugos visą parą teigiamos suaugusiems asmenims, tačiau esant būtinybė, jos turi būti suteikiamos ir turi būti konsultuojami ir tėvai su vaikais, galime pasiklausyti.
13: Mes pasitinkame ir įvertiname
10: paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės, mes arba aiškiai nukreipiame ir suteikdami, reiškia, ir adresą, ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba, yra pervežama šiuo automobiliu. Taip, mums tenka pripažinti, kad kartais tų komunikacinių spragų turime ir mes. Galbūt kartais ne visai aiškiai paaiškinama, kur teikiamos tokios paslaugos. Mes tą turim pripažinti ir mes tikrai dirbame ir kalbame su darbuotojais, keldami jų ir komunikacinės kompetencijas.
11: Tai Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Na ir visos apskrities vaikams specializuota pagalba teikiama tik Klaipėdos vaikų ligoninėje. Ir čia vasaras srautai itin auga, ypač karštomis dienomis per parą čia aptarnaujama apie 100 vaikų ir didžioji dalis atvežama iš aplink esančių kurortų. Na ir medikai sako, kad iš tiesų, jeigu pagalba būtų teikiama regionuose, tas krūvis sumažėtų ir ta paslauga taptų prieinamesnė ir patiems pacientams, ir tėvams, ir tą pagalbą pavyktų gauti greičiau. Tačiau, kaip sakė priėmimo skyriaus laikinoji vedėja Neringa Giedraitė Kuncė, kol kas dirbama taip, pagalba suteikiama visiems, o sprendimai ar situacija keisis priklauso tikrai ne nuo ligoninės norų, galim pasiklausyti.
13: Savaitgaliais, švenčių dienom ir gerų orų tikrai iššūkių turim. Bet atrodo, kad pavyksta susitvarkyti. Blogiausia, kai tų traumų didelis kiekis atsiranda, tuomet tikrai tenka ir palaukti pacientam, bet tiem, kuriam pagalbos reikia skubiai, netidėliotinai, tai ją taip ir suteiksim skubiai ir netidėliotinai, o kartais, kuomet ta pagalba gali šiek tiek palaukti, tai ir pacientam tenka šiek tiek lukterėti. Tai būtų žinoma lengviau ir pacientam turbūt patogiau, jeigu jie galėtų tą pagalbą gauti greičiau, bet sprendimai tikrai ne mūsų rankose ir kamuolys ne mūsų rankose savivaldybių. Seniau būdavo Palangoje, ta pagalba vasaros metu tikrai teikiama ir vaikam, po to kažkodėl tos paslaugos buvo atsisakyta. Vėlgi turbūt sprendimai vyriausybės ar savivaldybės lygmenyje buvo priimti.
11: Tai Klaipėdos vaikų ligoninės priėmimo skyriaus laikinoji vedėja Neringa Giedraitė Kuncė. Na ir būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad tai opi problema ir bus ieškoma būdų, kaip ją spręsti. Ir pirmiausia, tai bus daroma bendraujant su pačiomis gydymo įstaigomis ir vertinant tokios pagalbos poreikį.
5: Ačiū tau šį pranešimą, kolega Paulius Selezniovas.
14: Lietuvos diena.
5: Ispanija mobilizuoja kariuomenės dalinius kovai su miškų gaisrais, kurie šią naktį pietinėje šalies dalyje pasiglemžė mažiausiai 11 gyvybių. Pietvakarinėje Prancūzijoje 12 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis dėl liepsnų, o dideli gaisrai taip pat siaučia Graikijoje ir Portugalijoje. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kokia situacija dabar Ispanijoje, kodėl tiek žmonių nukentėjo?
15: Pietų Ispanijoje per miško gaisrus šiąnakt žuvo mažiausiai 11 žmonių. Iš pradžių buvo pranešta apie 12 aukų, vėliau tas skaičius buvo sumažintas. Tiesa, dar 19 asmenų yra laikomi dingusiais be žinios. Šiandien ryte, todėl tas skaičius dar gali keistis. Ugniagesiai toliau intensyviai dirba regione, čia maždaug 150 iš jų mėgina suvaldyti liepsnas. O sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras Antonio Sanza Cabello gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų šiame regione ir apskritai apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškiai. Vietovėje aplink Los Galardos miestą, tai yra maždaug 3000 gyventojų dydžio miestelis Almerijos provincijoje, Andalūzijos regione ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esantį Bedaro kaimelį ir čia žuvo didžioji dalis žmonių. Tiesa, taip pat buvo rastos 4 aukos automobiliuose, kurios matyt naktį mėgino išvykti iš šio regiono, tačiau galiausiai pateko į liepsnas ir negalėjo ištrūkti. Ir šio miestelio, Los Galaros miestelio meras Francisco Reyesas vakar vakare su žurnalistais kalbėjo ir pasakojo apie itin sudėtingą padėtį miestelyje.
14: Dabartinė padėtis siaubinga dėl stipraus vėjo. Kaip matote, liepsnos man už nugaros. Gaisras prasidėjo ir išplito labai greitai. Reikėjo evakuoti gyventojus iš Almokaisaro ir Bedaro. O dabar einame stovyklavietės link, nes kaip matote, vėjas pučia iš vakarų ir pasieks stovyklavietę, kurioje taip pat yra nuo 4 iki 500 žmonių. Esame labai susirūpinę. Dega namai.
15: Taip vakar vakare kalbėjo Los Galaros miestelio meras Francisco Reyesas. Apskritai visą šią savaitę situaciją pietrytinėje Ispanijos dalyje.

0: Jie buvo labai sudėtinga, kovo su miškų gaisrais vyko intensyviai, teko evakuoti ne vieno miestelio gyventojus. Pavyzdžiui, Azuabaro miestelio gyventojai agentūrai Reuters pasakojo, kaip teko bėgti slėptis į kitą kaimyninį miestelį.
1: Mano anūkė verkė, tai buvo baisu, beveik pati apsiverkiau, nes jau buvau taip patyrusi tokią evakuaciją. Ir tai siaubinga patirtis, ypač todėl, kad ten yra pagyvenusių žmonių, kuriems sunku palikti savo namus. Civilinė gvardija ėjo prie durų su tarybos nariais, ragindama žmonės išeiti, nes turėjome evakuotis iš miesto dėl gaisro ir dūmų grėsmės. Jei griebi didelį lagaminą, turi jį pripildyti. Nebuvo tam laiko, skubėjau prie savo gyvūnų, kad juos nuvežtume į saugią vietą. Į kuprinę susimečiau prisiminimus, vaistus ir 3 drabužių komplektus. Būtent su tuo ir norėjau išvykti. Bet svarbiausia, norėjau, kad mano gyvūnai būtų saugus.
0: Kalba Zuhabaro miestelio gyventojai.
2: Kokia situacija Prancūzijoje, kurioje teritorijoje padėtis artėja prie kritinės?
0: Iš tiesų ir šią savaitę ir pietvakarinėje Prancūzijoje, šiuose regionuose ypatingai aplink Pirenų kalnų papėdė situacija buvo sudėtinga. Čia maždaug 12 tūkstančių žmonių turėjo evakuotis dėl gaisrų pavojaus. Ugniagesiai čia taip pat toliau dirba labai intensyviai ir taip pat naudojami ne tik įprastai, kaip yra naudojami lėktuvai gesinti gaisrų. Prancūzų ugniagesiai taip pat naudoja ir taktinės gaisro strategijas, tai yra tyčia uždegant tam tikras vietas, dar nespėjus pagrindiniam židiniui pasiekti šios teritorijos. Apie tai, kaip yra kovojama šiose teritorijose su gaisrais, kalba pulkininkas leitenantas Jérômas Jollet.
3: Naudojame uždegiklį, kai atsidurime tiesiai šalia inkaro taško. Mes taip jį vadiname ir uždegame ugnį, kad sunaikintume degęs medžiagas esančias tarp pagrindinio gaisro fronto ir mūsų sukeliamo gaisro. Tokiu būdu degios medžiagos sudega anksčiau, o joms pasibaigus ugnis užgesta ir nebeplinta.
0: Taip kalba karininkas Jérômas Jollet. O apskritai Pirenų kalnų papėdėje esantys regionai vis dar yra gaisrų pavojuje. Čia mažo maždaug 2000 gyventojų dydžio Vincios miestelis taip pat turėjo evakuotis. Pasiklausykime be žmonių, kurie kalbėjo žurnalistams evakuacijos metu.
4: Gaisras pavojingai artėja. Paprastai viskas būna gerai, bet šį kartą atlaisviname vietą. Štai kaip yra. Nieko negalime padaryti dėl gaisro, dėl vėjo ir viso kito. Tai sudėtinga.
1: Labai nenoriu prarasti savo namų. Tai pirmas kartas, kai mums tenka pasitraukti. Bet visiems tas pats, nieko daugiau negalime padaryti.
0: Žurnalistams evakuacijos metu sakė Vincio miestelio gyventojai.
2: Dėkoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas.
5: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
6: Propagandinė istorijos institucionalizacija prikelia skausmingus prisiminimus, gilina istorinės traumas, reikalauja teisingumo, atpildo, bet neskatina abipusio pripažinimo ir susitaikymo. Kai istorinius faktus paverčiame vertybiniu pasakojimu, kai juos institucionalizuojame įpaminklindami ir ritualizuodami, sukūrėme propagandinį pasakojimą, nors ir tautiškai reikšmingą. Šiandien Lenkijos ir Ukrainos atminties institutai pažadino Voluinės ir Galicijos tragedijos temą, o šalių politikai susikirto, negalėdami pripažinti vieni kitų atminties, bet didina susipriešinimą. Ukrainiečiai pavadino savo karinius darinius Stepano Banderos bei kitų Ukrainos nacionalistų organizacijos ir Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių vardais bei kūrė savo herojų panteoną. O Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasmerkė ukrainiečių žingsnius, atšaukė Baltojo Erelio ordiną skirtą Volodymyrui Zelenskiui ir sutiko su tuo, kad Ukrainai nebūtų perduoti lėktuvai MiG-29, nežiūrint to, kad Ukraina gina ne tik savo, bet ir Lenkijos laisvę. Atitinkamai, Zelenskis pasiskubino pats atsisakyti šio ordino, o paskui jį Lenkijos ordino atsisakė daugelis kitų Ukrainos buvusių ir esamų politinių lyderių. Po jų jau Lenkai ėmė atsisakinėti Ukrainos apdovanojimu ir riboti Ukrainos pabėgėlių galimybės būti Lenkijoje ir Lenkijos karinę pagalbą. Į istorinį ginčą įsitraukė ir kai kurie Čekijos politikai pasiūlė atimti iš Zelenskio baltojo liūto

ordiną. Lenkai kaltina, kad Ukrainos panteono didvyriai organizavo ir vykdė masinės Lenkų skerdynės Voluinėje ir Galicijoje 43-45 metais.

0: sprendžiniais 2004 metų revoliucijos. Navrockis tikrai puikiai žino istoriją. Jis buvo Lenkijos nacionalinės atminties instituto vadovas iki pat 25 metų rinkimų. Šis institutas siekė atkurti istorinį patriotinį teisingumą. Su šiuo atminties instituto pagalba Lenkijoje buvo atidaryti arti 20 didelių memorialinių paminklinių kompleksų, skirtų minėtų žudynių atminimui. Institucionalizuota, ritualizuota atmintis ir nepakanta ypatingai stipriai veikia religinę sąmonę, kuri ypač stipriai Lenkijoje ir Ukrainoje. O ukrainiečiai vietoj to, kad susilaikytų nuo veiksmų, kurie gali skaudinti Lenkijos tautą, surado argumentų, kodėl Lenkai patys kalti. Jie atminties konfliktą pradeda dar nuo abiejų tautų respublikos laikų, kaltindami Lenkus nuolatinių kazokų išnaudojimų, žudimų, stačiatikių tikėjimo varžymų, prisimenamas 1920 metų Lenkų-Ukrainiečių karas, Lenkų okupacija, Ukrainiečių deportacijos, Juzefo Pilsudskio vykdyta etninio sutramdymo politika, pacifikacijos politika 1930 metais. Jos metu Lenkijos policija ir kariuomenė uždarė ukrainiečių kultūrinės bei švietimo organizacijas, konfiskavo jų turtą bei areštavo ir kalino tūkstančius ukrainiečių inteligentų ir politinių lyderių, griovė stačiatikių bažnyčias. Abi pusės stato paminklus, vykdo jų garbinimo ritualinės akcijas, kviečia ir šlovina praeities šmėklas kaip savo sąžinės sargus. Abiejų atminties institutų veiklos tikslai primena Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklas. Jo veiklas siekia teisingumo ir herojų pagerbimo, bet kartais paskatina, kad ir nesąmoningai analogiškus konfliktus. Daug šalių turi panašius skausmo ir tragedijos atminties institutus, kurie vadovaujasi tiesos atskleidimo ir įvertinimo, bet ne abipusio pripažinimo ir susitaikymo, ne diplomatinių derybų nuostatomis. Filosofas Hegelis kadais argumentavo, kad pripažinimas yra svarbus dvasios raidos principas, kuris negali remtis tik vienos pusės tiesa, bet abiejų pusių savęs suvaržymo. Tačiau, kad abi pusės pripažintų vieną kitą, turi įgyti skirtingus ir vertus pripažinimo veidus. Nors abipusis pripažinimas apriboja kiekvienos konflikto pusės teisingumą ir savivertę, bet nepanaikina kitos pusės savitumo. Tai visai kitoks mąstymo būdas nei siekti pergalės. Pergalė dovanoja šlovę, o abipusis diplomatinis politinis pripažinimas didina abiejų pusių galimybes. Priešingai, Lietuva ir Lenkija ėjo laipsniškų susitaikymo, abipusio pripažinimo, skirtingų istorinių pasakojimų sugyvendinimo keliu. Pavyzdžiui, lietuviškas tautinis panteonas tyliai suderinamas su Juzefo Pilsudskio kapu Lenkų mažajame ka Vilniuje, vadovaujamasi nuostata ir siekis ramybėje. Šiandien Lietuva prezidentas Urmas, remdamiesi savo patirties analizę, galėtų tarpininkauti šį ukrainiečių-lenkų neapykantos ginčą. Prisimintina geroji 1994 ir vėlesnių metų dvi šalės Lietuvų ir Lenkijos istorikų komisijos veikla, įvertinant istorinius skaudulius ir traumas dėl 1919-20 metų įvykių ir tarpukario Vilniaus krašto okupacijos, ko pagrindu buvo pasiūlyta sutarta interpretacija ir medžiaga istorijos vadovėliams. Abipusio pripažinimo diplomatinė, istorikų ar filosofų nuostata įgalina išgirsti vienas kitos skausmą ir kviečia susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pagilinti atminties kančią. Protingas susivaldymas, o ne nuolankus herojo atšaukimas yra išmintingos diplomatijos požymis. Tai ir yra sumani atminties detraumatizacija be išgalvotos denacifikacijos politikos.
1: Girdėjote komentarą, kurį parengė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis.
2: Sportas.
1: Sporto naujienos Lietuvos dienoje ir su jomis Mykolas Jankaitis.
3: Vakar šio sezono kelionę Europoje pradėjo dar du Lietuvos futbolo klubai. Kauno rajono Hegelman pirmosiuose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames Kont ekipa. Raudondvaryje vykusiose rungtynėse pirmieji 37 minutę į priekį išsiveržė svečiai, tačiau dar pirmojo kėlinio gale Viliui Armanavičiui pavyko rezultatą iš

0: lyginti pakartojus netikslų 11 metrų baudinį. Tai pirmasis Kauno rajono Hegelman įvartis per 5 klubo istorijoje žaistas UEFA turnyrų rungtynes. Išvykoje atranką į UEFA konferencijų lygą pradėjęs Vilniaus Žalgiris startavo pergalingai. Andriaus Karlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 pranoko Petrovaco ekipos futbolininkus. 2 įvarčius rungtynėse pelnė Žalgirio puolėjas Nikola Petkovičius. Skarla po pergalės sakė, kad rungtynėse matėsi šiuo metu geresnė Žalgirio sportinė forma.
1: Gal šiandien matėsi tai, kad mes vidury sezono esame, jie kol kas tik tai pradeda tai.
0: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. O pasaulio futbolo čempionate vakar startavo 4-finalių etapas. Pirmosiose rungtynėse Prancūzija užtikrintai 2-0 įveikė Maroką. Pirmame kelinyje 11 metrų baudinio neįmušęs Kylianas Mbappé pelnė įvartį bei bent trumpam išsiveržė į priekį kovoje dėl auksinio batelio. Antrąjį įvartį pelnęs Usmanas Dembélé džiaugiasi, kad Prancūzijai vėl pavyko patekti tarp 4 geriausių pasaulio rinktinių.
2: Esu labai laimingas. Žinome, kad patekti į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį ypatinga. Man būnant komandoje tą pasiekime jau 3 kartą. Labai džiaugiuosi dėl to, kad patekome į pusfinalį.
0: Prancūzijos rinktinės futbolininkas Usmanas Dembélé. Prancūzijos varžovas pusfinalyje paaiškės šiandien, kitoje ketvirtfinalio akistatoje susitiks Europos čempionai Ispanai ir Belgijos futbolininkai.
3: Sporto žurnalistas Mykolas Jankaitis. Tuo visa informacija Lietuvos dienoje laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė. Kunigo kelią pasirinkęs Linas Braukyla, jos pašnekovas, sakys, kad aplinkiniams buvo šokas, bet jis yra laimingas.
4: Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis Pamarį užlies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atrask Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
5: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimo bylą, teismas leido mėnesiui suimti žinomą Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Jis yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, šiandien buvo atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Sadausko žmonos Justino Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį atliktos kratos vienoje iš vietų rastais sprogmenis panašių medžiagų ir galbūt narkotikų. Prokuroras sakė dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susijęs su paramediko nužudimu. LRT korespondentė Panevėžyje Vesta Salantievienė.
2: Teismas leido Egidijų Gaigalą suimti mėnesiui, konstatuodamas, kad suėmimo pagrindas yra tai, o įtariamasis gali trukdyti procesui, naikinti daiktinius įrodymus, na ir daryti poveikį liudytojams. Iki šiol paramediko byloje buvo trys įtariamieji, buvusi žmona Justina Sadauskienė, ji suimta 2 mėnesiam, jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jos draugas taip pat įtariamasis Vilius Solkan suimtas 3 mėnesiams, na, o jo tėvas Ilija Solkonas paleistas į laisvę, pritaikant jam 5000 eurų užstatą.
1: LRT korespondentė Vesta Silantyvienė. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta dėvėti apykoje, tą patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Įpareigojimas dėvėti apykoje arba intensyvi priežiūra yra laikomas antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kyšininkavimu, pareigūnai įtaria, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Po mėnesio privalomąją karo tarnybą Pabradėje turėję pradėti šauktiniai sužinojo, kad ten nebus priimti. Jaunuoliai piktinasi, kad savanoriškai pasirinkę Pabradę, dabar keliami kitur ir tarnauti pradės vėliau.
3: Tai aš pasirinkau atidėti tarnybą ir eisiu studijuoti dabar.
4: Čia taip nesuorganizuotai atrodo, tas neiškumas ir nežinojimas labai stipriai paveikia tai.
5: Man buvo duoti 2 pasirinkimai, tai į Tauragę arba į Šiaulius, vienas spalį, kitas lapkritį. Tai pasirinkau Tauragę spalio gale. Norėjusi anksčiau atitarnauti ir tikrai suerzinau.
1: Sako šauktiniai kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė, sako, kad dėl naujo karinio vieneto steigimo beveik 100 šauktinių tenka ieškoti kitos vietos tarnybai.
6: Pokyčius lėmė šiemet priimti kariuomenės struktūriniai pokyčiai susijęs su naujo AMBO junginio formavimu. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į geopolitinę situaciją, atsižvelgiant į realius karinius poreikius. Toks struktūrinis pokytis yra pirmą kartą vykdomas, todėl šaukimo kvotos perskirstomos į kitus vienetus.
1: Sako kariuomenės atstovė Indrė Pilkauskaitė. Oro uostas Jungtinėse valstijose Floridoje pervadintas prezidento Donaldo Trumpo vardu. Iš Vašingtono praneša Augustina Šemelis.
7: Palm Beach'o oro uostas pietų Floridoje, visai netoli Donaldo Trumpo Mar-a-Lago rezidencijos, oficialiai pervadintas Donaldo Trumpo vardu. Pavadinimo pakeitimą pasirašė Floridos gubernatorius Respublikonas. Sutrumpinto oro uosto kodu tapo Donaldo Trumpo inicialai, bus atspausdinti ant kiekvieno keleivio bilieto. Oro uostai, pavadinami pagal politikus, Amerikoje nėra neįprasta. Pagrindinis New York oro uostas turi Kennedžio vardą, o Vašingtono pavadintas Reigano vardu. Bet paprastai tokie pagerbimai prezidentams jau baigus politinę karjerą, bet ne šioje Trumpo kadencijoje. Tenesio valstijoje Trumpo iždo sekretorius ką tik atidarė Donaldo Trumpo vardu pavadintą tiltą, o prieš tai šalies jubiliejaus proga norėjo išleisti dolerio kupiūrą su Trumpo atvaizdu. Išleisti ir proginiai Amerikos pasai su Trumpo portretu viename iš puslapių. Trumpo vardu Vašingtono valdžia pavadino ir jau ne vieną federalinę programą. Trumpo pavardė buvo uždėta ir ant operos rūmų Vašingtone, bet teismas liepė vardą nukabinti.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, temperatūra 18-23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose taip pat palis, vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnyje, bus 17-22 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: bus iš arčiau.
8: Sveiki, ačiū, kad klausotės ir kas žiūrite laidą per LRT radiją Žmogus iš arčiau. Aš esu laidos vedėja Lavija Šurnaitė, o mano svečias šiandien Linas Braukyla.
9: Taip, labas.
8: Kunigas su politiko diplomu ir dar turbūt galima būtų ilgai kažkaip pristatinėti, bet man patinka, kai pats pokalbis ir jo eiga atskleidžia žmogų, o ne iš karto kažkokie uždėti tokios tam tikros, nežinau, kažkokios rėmai ar įsipareigojimai, regalijos, kaip čia žodžiu pavadinsime. Bet vis dėlto, jeigu jau pradėjau, kad kunigas su politiko diplomu, tai gal nuo to ir pradėkime, Linai, gerai, nes vis tiek įdomu tos ištakos ir ta pati pradžia.
9: Taip.
8: Vis dėlto, kur, kada ir kas nutiko, kad apsisprendimas buvo eiti į kunigystę, kokiame buvote savo etape, ir po to kalbėsime, kaip dabar jūs gyvenate ir kiti įdomus aspektai, nes jūs man esate toks įdomus ir turbūt labai šiuolaikiškas ir kitoniškas kunigas, kurį tikrai įdomu pažinti, ir kaip ir jūs, žinau, vienas iš tikslų yra, kad jums labai rūpi būtent jaunų žmonių, studentų sielovo, ar ne? Mhm. Tai va. Tai gerai, Linai, tai tada kur guli dabar tas politiko diplomas?
9: Mano lentynoje, šalia mano brandos atestato ir kitų dokumentų, kuriuos turėjau pristatyti dabar jau sekančioms studijoms. Tai nuo rudens važiuosiu į Romą toliau studijuot. Ir tai buvo proga truputį peržiūrėti tuos etapus, kuriuos ėjau gyvenime. Tai esu iš Marijampolės, baigiau mokyklą ir mokyklos pabaigoje aš vis dar maniau, kad aš studijuosiu kažką iš tiksliųjų mokslų. Dar kokioje 9 klasėje turbūt tiesiog mašiau apie gerą darbą, kurio nereikia dirbti, pakankamai gerą kapitalą, namą ir šeimą. Bet atėjo keli svarbus dalykai su laiku. Vienas iš jų tai tam tikras aiškus supratimas, kad šeima savaime neatsiranda, arba tiksliau tvirta šeima savaime neatsiranda, kad dėl to reikia stengtis, į tai reikia investuoti, sprendimus reikia vienokus ir kitokus daryti, save reikia ugdyti. Čia buvo vienas dalykas. Antras dalykas, kuris mane nustebino, tai 11 klasės turbūt pabaigoj, vieno olimpiadoje stovėdamas prie laboratorijos durų, aš supratau, kad aš to negalėsiu daryti visą gyvenimą, man reikia kažkokas būtų labiau tiesiogiai prasmingas žmonėms. Ir tada turėjau sugalvoti, ką aš toliau veiksiu. Visi tie tikslūs mokslai atkrito, tai kas sekėsi, nebebuvo variantas. Dar pabaigoje mokyklos susipažinau su ateitininkais, žmonėmis, kurie buvo tikintys, kaip ir aš, nuo pat vaikystės, bet kurie labai domėjosi tuo, kas vyksta pasaulyje. Ir man atrodo, kad jie buvo atviri, jie buvo šviesūs, jiems buvo svarbu, kaip veikia visuomenė, kaip veikia kultūra ir panašiai. Tai visi šitie dalykai susijungia ir kai aš jau baiginėjau mokyklą, man reikėjo priimti kažkokį sprendimą, aš galvojau, man reikia, kad mano bent jau horizontai būtų platesni, kad kai jau aš žinosiu, tada galėčiau eiti. Ir taip aš pasirinkau politikos mokslus. Aš nemanau, kad aš turiu politiko diplomą, aš turiu politikos mokslų diplomą.
8: Ir sutrumpinau, bet vis tiek sritis aiškiai.
9: Taip. Ir vieniems žmonėm tai jau yra kaip ir nuosprendis, kitiems tai atrodo visai gražu. Ir žmonės, kurie su manimi mokėsi, ir įprastai žmonės, kurie ten mokėsi, jie pasuko į pačiais įvairiausiais keliais. Ir tai pasiteisino ir man. Aš norėjau studijų, kurios man parodytų kelius ir mane kažkaip augintų. Manau, kad tai ir įvyko. Ir tik vidurytų studijų, kažkaip bręsdamas, džiaugdamasis tiesiog tuo jaunu, šviesiu, tikinčio žmogaus gyvenimo, netikėtai Erasmus būdamas užsienį, skaitydamas knygą, išgirdau balsą, kad turėčiau būti kunigu. Ir tada prasidėjo įdomybės, nes dar pusantrų metų stengiausi nedaryti staigių judesių, pabaigti studijas, gyventi taip, kad turėčiau draugų, kaip man patarė vienas protingas kunigas, ir po truputį melstis, ieškoti ženklų, kurie patvirtintų, kad tas kelias jau nebe beprotybė, o tikrai mano kelias.
8: Pasakėt beprotybę, taip, nes esate viename interviu ir, nu, jūs cituoju, nežinau, nebent kitas žurnalistas kažką blogai pasakė, tuomet kartu ir pataisysime, kad ta mintis iš tikrųjų, pirma, kaip ir išgazdino, ir skambėjo taip, ar aš neišprotėjau.
9: Aha.
8: Taip ir galvojot.
9: Žinoma.
8: Tai gerai, tai trupučiuką apie pašaukimą, nes mes vėlgi, kas prie to labiau prisilietęs, kas ne, kas domisi, kas tikintis, kas teologinėmis temomis domisi, kas visiškai jau toks labai pasaulietiškas. Kaip atrodo pašaukimas, kunigo? Vat kas nutinka? Gal kartais žmonės tai per daug kažkaip net ir mistifikuoja, o gal tame ir iš tikrųjų labai daug yra tos paslapties, ar galite atskleisti savo atveju?
9: Mhm.
8: Jūs sakėte, skaitėt knygą, aš žinau, kokia tai knyga, jūs galite pasakyti.
9: Išpažinimai, Švento Augustino. Ne, atsiprašau, toje knygoje esanti biografija apie Švento Augustiną. Bet čia gal toks, kaip mano asmeninė patirtis. Ir kodėl, man atrodo, kalbant apie pašaukimus, ta tema yra, sakytume, mistiška, ar ne? Mhm. Kas yra mistiška? Tai, kas susiję su slėpiniu. Ir kiekvienas žmogus, jo gyvenimo istorija yra slėpinys. Jis, kai save atveria, parodo, ar ne? Jis neparodo visko. Jis gali parodyti turinį, bet niekaip neperteiks tai, kas jame įvyko. Ir mano vienas iš sunkumų, sakyčiau, yra, ar ne? Tai, kad aš bandau papasakoti žmonėm, kas man jie įvyko, kad aš čia atėjau. Ir tai sunku pasakyti, nes tai įvyko man. Man atrodo, kad todėl, bet koks kalbėjimas apie pašaukimą yra neperteikiamas, jis yra slėpiningas. Kuo tu esi arčiau žmogaus, tuo tu gali geriau suprasti, kas galėjau jam įvykti, arba suprasti, apie ką jis kalba. Bet kalbėjimas apie pašaukimą, kita vertus, turi ir tą tokią labai blaivę, racionalią pusę. Aš girdžiu tą žodį sakant, ir mes bažnyčioje esam labai linkę propaguot žodį pašaukimas, nes man atrodo, tai yra labai svarbus žodis. Kiekvienas iš mūsų kelia savo klausimą, o kaip aš turėčiau gyventi? Ką daryti turi su savo gyvenimu? Ir yra skirtingų būdų, kaip į tą atsakyti. Tikinti žmonės sako, tu turi atsiliepti. Turi nesugalvoti, bet tu turi atsiliepti. Ir atsiliepti ne į uždavinį, bet atsiliepti į tave mylintį Dievą. Ir skirtumas tarp šitų dalykų yra toks. Čia visai nesiniai atradau tokį pavyzdį, ar ne? Tavęs paprašo, nupiešk man avį. Ir tu pieši avį. Ir yra daug skirtingų būdų, kaip tą uždavinį įvykdyt, bet galiausiai, kas svarbu yra, tai tavo santykis su tuo, kuris tavęs to paprašė. Ir pašaukimas yra atsiliepimas į kvietimą. Tai nėra taškų sujungimas arba vieno trafareto išpildymas. Tai yra užduoties įvykdymas. Ir yra ne vienas būdas ją įvykdyti, bet kas yra svarbiausia? Koks santykis susikuria tą užduotį įvykdant ir tavęs ir to, kuris tave kviečia.
8: Tai gerai, tada apie tada baimės, tas apie išgąstį. Gerai, galbūt trupučiuką bus aiškiau apčiuopiama ir galėsite labiau atskleisti mums. Išgirstat, suprantat, viduje balsą, suprantu, kad turbūt ne mūsise skambė, ar ne, tas toks vidinis kažkoks mintis tavo, bet ne tavo to pačiu, ar ne? Ir tada jūs tai išgąsdina. Jūs su tuo gyvenat 1,5 metų, kreipiatės į kunigą.
9: Ne į gydytoją, o į kunigą.
8: Ir tada jisai irgi neskuba, nesako, o tai valio, nes trūksta mums jaunų kunigų, ateik.
9: Tu jau pat.
8: Lėk, taip, vat registruokis į seminariją, jis irgi jums sako, palauk, ar ne, eik tam tikrą procesą. Tai kaip jums su tom baimėm, sakot, įsigandau, kad aš neišprotėjau. Tai kada supratot, kad gal viskas ir gerai su ta mano galva?
9: Mhm. Žinot, aš pamačiau, kad bažnyčia yra graži. Baimė po truputį dingo, kai aš supratau, kad čia nėra tai, ką aš esu priversas daryti. O tai yra tikriausiai tai, kas man yra vertingiausia ir gražiausia. Tai buvo konkretus įvykis, aš dalyvavau Krokuvoj, ten toks buvo 3 savaičių seminaras, amerikiečiai, lenkai, kitų šalių žmonės, viskas susijęs su tikėjimu, Jono Pauliaus antrojo takais, ten Krokuvos mieste, ir aš tiesiog kvėpavau tuo oru, visu tuo buvimu geriau į save, ir kažkaip apibendrinimas atėjo būtent toks, bažnyčia yra graži. Bažnyčia yra graži, nes jį daro žmonės gražius, aš tikrai supratau, kad tie žmonės aplinkui yra gražus. Ir kitas dalykas, bažnyčia turi gražiausią misiją, kokį tai galima turėti. Ir kai klausot apie baimę, turbūt čia, šitoj vietoj, man atrodo, kad atsirado toks laisvumas, arba tam tikras, ai, palauk, tai aš iš tikrųjų randu tai, kas man vertingiausia ir brangiausia. Meilė išveja baimę, čia yra švento rašto žodžiai, bet taip iš tikrųjų veikia, ar ne? Motyvacija gali būti iš išorės spirianti arba iš vidaus traukianti. Ir man atrodo, kad tas laikas, ir ne tik tie 1,5 metų, taip pat ir mano laikas seminarijoje buvo toks perėjimas, kai aš paleidžiu, sakytumėm, išorinės motyvacijas ir ieškau vidinių, ir tas gražiai perėjo, gražiai įvyko. Man atrodo, kad dabar mane prie kunigystės laiko pririšta nebe baimė, kad prarasiu statusą arba nežinosiu, ką daryti. Bet, arba kad, pavyzdžiui, pateksiu į pragarą, nes Dievui neatsiliepiau, kaip jis mane kvietė, ne? Bet meilė, kuri jau patirta ir taip pat vertinimas to, kas yra.
8: Na gerai, su savim reikėjo padirbėti, kaip suprantu, ar ne?
9: Su savim, su Dievu, čia yra
8: taip, ne. Taip, du čia buvo.
9: Taip, taip.
8: Bet dar aplinka yra. Aha. Artimieji, draugai, bendramoksliai ir panašiai. Žinau, kad čia irgi buvo tokių, kuriems tai sukėlė šoką.
9: Taip. Pirmas vaizdinys tai yra ta bakalauro gynimo komisija.
8: Politikos mokslai.
9: Taip, taip, taip, taip. Ir jos pirmininkas, kuris visų klausinėjo, tai ką darysi po studijų, ką darysi po studijų. Ir
8: aš supratau, kad... Jungtinės valstijas, kažką kitą, ar ne?
9: Taip, kovosiu iš gyvūnų teisės. O aš tada jau bandžiau sukti, sakau, aš čia studijuosiu, čia filosofija, teologija, kur tu sako studijuosi. Ir dar bandžiau ten išsisukinėt, galiausiai pasakiau, kad taip, stosiu į kunigų seminariją. Ir jie mane pagarbė tylos minutę. Buvo gražu. Ir galvos kraipė vieni kažkaip labiau iš šonus, kiti pirmin atgal. Bet daugmaž tai tapo, tada tai tapo jau vieša. Iki tol aš buvau pasakęs tik tai šeimos nariams arba panašiai.
8: O šeimos nariai tarp kitko?
9: Jie labai mėli. Tėvai labai išmintingi, jie kažkaip neskubėjo šaut visų namuose saugomų fejerverkų. Žinau, kad jie neprieštarauja, bet jų laikysena, man atrodo, nuo pradžių iki pat dabar yra tokia, kad jų meilė man nėra pririšta prie mano šito plano, sakykime.
8: Pasirinkimo taip. Taip. Jūs turit brolių seserų.
9: Taip.
8: Jie sukūrė šeimas.
9: Taip.
8: Jie turi vaikų.
9: Taip.
8: Jūs galite pasitikrinti, kaip atrodo jų gyvenimas ir kaip atrodo jūsų kelias.
9: Ir tai mane visada sustiprina, motyvuoja, paguodžia. Gera matyti. Ir iš tikrųjų, aš džiaugiuosi. Tikrai ne kiekvienas kunigas tokią galimybę turi, ar ne? Artimus ryšius su artimus ir tikrai gerus ryšius su šeimos nariais, kurie augina mažus vaikus ir tikrai matyti šeimos tikrovę iš arti, su, sakytumėm, panašia perspektyva, jie yra irgi tikinti žmonės, jie irgi turi savų sunkumų ir turi savų džiaugsmų, bet mielai tuo dalinasi, vieni su kitais ir su manimi. Ir aš taip pat jaučiuosi, kad galiu dalintis įdomybėmis iš savo kunigiško gyvenimo patirties. Tai,
8: visa šeima tikinti?
9: Taip.
8: Visi ir broliai sesės, taip?
9: Taip, taip.
8: Krikščioniškai auginami ir vaikai.
9: Aha. Ir mes turim, sakytumėm, tada tą bendrą kalbą, ar ne, dalintis iš įvairių kertelių sunešta tą žmogišką patirtimą. Man tai yra labai svarbu. Ir žinau, kad žmonės, kurie galiausiai eina pas kunigus, jie turi lūkestį, kad tas kunigas turės žmogiškos patirties. Tai jos iš kažkur turi surinkti.
8: Taip, taip, nes taip. Izoliuotas. Tai aišku, reikėtų klausti jūsų šeimos narių, ar smagu turėti šeimoje, giminėje kunigą?
9: Jie be abejo atsakytų, kad taip. Jeigu dar su
8: nėndu kerėčių klausimą. Labai yra gerai turėti ir kunigą, ar ne?
9: Taip. Jie turi labai mažai problemų su bažnyčia, tai aš jie mažai ko padedu, bet iš tikrųjų jie, man atrodo, kad vertina mūsų buvimą kartu. Ir man labai labai įdomu bendrauti ir įsivaizduoti, kaip bendravimus atrodo su tais visais sunienais dukteriečiam. Jų turiu dabar 10. Jie labai, labai, labai gražus, labai įvairūs.
8: Ir tai parapiją atskirą įsteigsit.
9: Savo laimingą kaimą. Mes kokią nors koloniją, man atrodo, įsteigsim kur nors armėjame vandenyne. Aš dabar jau turiu draugų iš Samos.
8: Taip, po kongreso apie tai pakalbėsim, irgi, kad paragavote ir renginių vedėjo duonos ir ne šiaip savo valandėlės, o 6 dienų. Čia yra labai įdomi iš tikrųjų ir sudėtinga patirtis, kas prie to neprisilietęs, tai gal ir net neįvertina. Na gerai, tai staptelim dabar tą vietą auditoriją, žodžiu, reikėjo pasisakyti prieš visus, kad renkatės ne tiesiog pastudijuosiu teologiją, galbūt būsiu teologijos ar ne, žodžiu, ar dėstytojas, ar tiesiog kaip ir rašysiu knygas, gilinsiuosi tą temą. Bet ne, kunigų seminarija, čia jau labai aišku, dėl ko jūs ten einate, nes jūs renkatės tokią tarnystę vėliau. Pats juokaujate, buvot pagerbtas tylos minute. Gerai, viskas baigėsi. Ne? Kas toliau? Kas toliau? Ką reikia daryti? Va tiesiog, va, kai jau apsisprendėte, pasakėte, visi žino, toliau, stoti kunigų seminariją?
9: Taip.
8: Kaip tie stojamieji atrodo?
9: Papasakoju savo gyvenimo istoriją, papasakoju, iš kur atėjai, ką žinai apie save. Pristatai tuos diplomus savo. Ir...
8: O reikia turėti ar nebūtinai?
9: Reikia turėti. Mokyklą reikia būti baigęs.
8: Ai, mokyklą, supratau, bet nereikia ten turėti, pavyzdžiui, jau tokių prieš tai bakalaurų.
9: Bakalaurų. Ne, bet tai dabar skatina. Grinai dėl to, nes žmonės apskritai vėliau daro apsisprendimus.
8: Taip,
9: ir aš pats jaučiau, kad tam tikrais etapais, pavyzdžiui, tuo pačiu kunigų seminarijoje, man buvo labai svarbu, būna žemos savivertės momentų, ar ne, kai galvoji, aš dabar bendrai paėmus, čia aš kažką prasmingo darau gyvenime, ar aš esu lopas. Ir nerastum savo atsakymą, tai kartais kabiniesi į pačius paprasčiausius būdus atsakyti, ai, palauk, aš turiu bakalauro diplomą, aš žinau, ką reiškia gyventi normalų studentišką gyvenimą, aš žinau, ką reiškia nežinau, būti tarp žmonių ir siekti būti pastebėtam ir būti įvertintam ir panašiai. Tai kartais ir į tokius dalykus kabiniesi. Tai nėra turbūt galutinė prasme labai pasteisingiausias būdas atstatyti savo savivertę. Bet man kartais tai praversdavo. Tai kai kurie ateina į kunigų seminariją turėdami tokį rimtesnį kapitalą, kai tai ateina jauni, man atrodo, kad labai svarbu ir aš visada ieškau žmonių, kurie džiaugtųsi, kad atsiliepė Dievui tada, kai jie atsiliepė. Nes nėra turbūt vieno teisingo atsakymo, kaip teisingai sudėliot savo gyvenimą. Ne? Aš džiaugiuosi, kad Dievas mane pašaukė tada, kai jis mane pašaukė, džiaugiuosi, ką jis man davė, ir galvoju, kad būtų gražu nesigailėt dalykų, kurių jis mane davė.
8: Toks vienas iš stereotipų, vat, kaip sakote, ar čia vėlgi gal ir gerai, kai žmogus atina jūsų patirtim, jau ir amžius buvo skirtingas, ar ne, besimokančių seminarijoje. Nes, nu, toks yra, Linai, ai, nu, tai nepritapelis kažkoks, uždaras, nežinojo, kur toliau, žodžiu, eit, stot, ar ką daryt, nu, kas, nu, tai vat nuėjo ten, nes ten tai trūksta, visada trūksta. Yra toks stereotipas užsisenėjęs, bet vis dar gajus, tai vat iš tos jūsų patirties, kai jūs kalbat, nu, tai vat vėlgi jūs kaip pavyzdys. Su tokiu diplomu, kuris stoti irgi nėra lengva. Įstoti politikos mokslus yra didžiausi konkursai. Tada galimybių turėjot pačių įvairiausių turbūt, ar ne, ir apie šeimą svarstėt, ir turbūt to dėmesio netrūko irgi, ar ne. Ir vat taip, ne kitaip, tai galima pagaliau tą stereotipą kažkaip, tai nežinau, bent jau sumažinti, jeigu ne visai sudaužyti, kad nu nėra, kad žmonės eina būti kunigais, vienuoliais, vienuolėmis dėl to, kad jie ten lūzeriai kažkokie, žinot.
9: Galima ir dėl objektyvių priežasčių, tiesiog dėl to, kaip mes patys žiūrim į tuos dvasininkus, ir tai jau seniai nėra vieta, kurioje tu gali ieškoti priebėgos.
8: Čia ne prieglauda.
9: Taip. Ir tai atsispindi ir stojimo procese, kai iš tikrųjų tyriama, kiek žmogus yra apsisprendęs brandus, kiek jis viduje turi troškimo ar noro. Labai gražus dalykas atsiskleidžia. Žmonės, kurie prieš tai nelabai mokyklą norėjo baigti, galiausiai, tarkim, atsiskleidžia kaip žmonės, kurie iš tikrųjų tai mėgsta mokytis, pažinti ir suprasti. Ar ne? Žmonės, kurie neturėjo socialinių įgūdžių, sakytum. Mhm. Atsiskleidžia kaip tie, kurie mielai kalbasi, mielai viešai kalba ir turi tam talentą. Daug dalykų mylinčių aplinko, arba bent jau to aplinko, kur dėl tavęs stengiamasi, jie atsiskleidžia visai kitaip. Bet kokiu atveju, žmogus be vidinio truškimo arba be vidinio apsisprendimo yra tam netinkamas. Bažnyčia irgi tą dalyką jau aiškiai savo yra įvardinus, ar ne? Ji irgi nėra plano B kažkokia.
8: Taip, kad jeigu kažkur daug kartų nepavyko, tai čia jau suprask, mane priglaus. Tai kaip atrodo tos studijos? Jos juk net 7 metus trunka.
9: Mhm. Taip. Pirmi metai yra tokie parengimieji, jie vadinasi, nulinė klasė. Tai yra skirta pasimatuot ir pripras prie tiesiog gyvenimo ritmo. Kasdienė šventos mišios, tos brevioriaus, liturginių valandų maldos, taip pat per tuos metus perskaitė visą šventą raštą nuo A iki Ž, kas yra tokia įdomi patirtis. Aš taip žmonėm... Aš žmonėm nesiūlau taip skaityti švento rašto, bet mums tai reikia, tai sveika, arba tai tiesiog...
8: Jūs taip labai akademiškai skaitėt jį, ar ne?
9: Taip, kad būtumėm perskaitę, kad būtumėm supratę, kas tai yra, ar ne. Ir tada įvairios paskaitos, kurios jau dėtų pagrindus to, ką reiškia... Pirmiausiai, ką reiškia krikščioniškas gyvenimas man pačiam. Nes man labai patiko tokia idėja, ar ne, kad kodėl svarbu, kad mes, būdami seminarių, pavyzdžiui, eitumėm iš pažinties, nes tik tas žmogus, kuris patyrė gailestingumą, gali vesti prie gailestingumo kitus. Ir viskas yra taip pat. Tik tas žmogus, kuris meldžiasi, gali vesti prie maldos kitus. Tik tas žmogus, kuris vargo su Dievu ir kentėjo bendraudamas su juo, gali būti atrama tam, kuris vargsta dabar. Ir visas tas kelias, sakytumėm, seminarijus yra pirmiausiai pasibandymas ant savęs, pasimatavimas, įsigyvenimas tame, o tada jau yra auginimas, sakytumėm, gebėjimų, žinių ir panašiai. Tai viskas prasideda nuo įgūdžių savo paties, parengimo, tada tęsiasi toliau ugdantos įgūdžius, bet jau studijuojant filosofiją. Nes bažnyčiai yra įsitikinus, kad pirmiausiai turi suprast, kaip žmonės masto ir kaip jie kalba, kad tu galėtum kalbėti ir apie Dievą. Nėra, sakytumėm, įmanoma kalbėti apie Dievą betarpiškai. Tu vis tiek kalbi žmonių kalba ir savo laikmečio kalba arba filosofijos kalba. Tai todėl pirmiausiai turi suprast daug maž kaip kalbama. Ir tada jau, tai jau trečioji fazė studijų yra teologijos studijos, tai yra tie tikėjimo dalykai, kuriuos mes turim suprasti, tikėti ir kitiem dar paaiškinti. Ir dar tas studijų procesas yra šiaip jau, tai nėra studijų procesas, tai yra gyvenimo procesas. Tu gyveni bendruomeniai, tai yra panašu į vienuolyną, sakytumėm, nes tai yra pakankamai intensyvaus gyvenimo bendruomenė. Gal net intensyvesnė nei bendrabutis, pavyzdžiui, jeigu jam esi įsipareigojęs. Tai ir taip pat yra, nežinau, ten ciklas susitikimų su psichoterapeutu, liturginės praktikos, tiksliau pastoracinės praktikos, tai sekmadieniais lankai vis kitą bendruomenę, pamatai bažnyčią, mokaisi lenkų kalbos, jeigu esi čia Vilniuje, daug dalykų kažkaip tai susipina.
8: Galim palyginti jūsų studijas, ar ne? 140 buvo jūsų kurse, kurie politikos mokslų siekė ir krimto juos. Ir kiek buvo kunigų seminarijai? Net ir tos vienos rankos nereikia piršti. Čia jau dabar literaliai, ar ne be kaip koks posakis.
9: Jo, mano kurse mes buvom skirtingų metų ar 5, ar 2, ar 3, ar 4.
8: O kodėl taip skirtingai?
9: Taip, kažkas išeina, kažką prijungia. Buvo 2 klierikai, dabar jau kunigai, kurie įstojo ne tik tai, kad po studijų, bet dar ir po ilgesnės karjeros. Vienas statybų inžinierius, kitas buvo diplomatas, tai jų procesas buvo turbūt sutrumpintas, kad jiems su tokiais mažvaikiais kaip aš neprailgtų. Ir galiausiai mano kursas tada vėl padidėjo. Tai tas skaičius turbūt įsivyravo, bet kokio atveju tikrai yra kamerinė, sakytumėm.
8: O kokio vat amžiaus rėžiai?
9: Tai mano,
8: kas jauniausias, kas vyriausias?
9: Tai, tarkim, mano paties kurse, ar ne, vienu metu buvo vienam, tarkim, 25 ir kitam virš 40, turbūt.
8: Taip. Jau čia toks beveik kaip sūnus su tėčiu besimok.

0: Tu, nu taip jau beveik arti. Ir dabar, jeigu leisit, tokius kažkaip pasimsime tuos stereotipus, pasijuoksim iš jų savo, ar ne, galim. Aš įsivaizduoju, kad Lina esate girdėjęs ir iš visokių, nežinau, ir iš tokių ratų siauresnių ir iš platesnių. Aukštas, jaunas, išvaizdus, nu tai galėjo kas būti, jeigu aukštas Lietuvoj, krepšininkas, ar ne,
1: turbūt girdėjęs.
0: Prezidentas dar galėjo būti. Kas čia dar, modelis, kas tai. Influenceris, nu žodžiu.
1: Ne, tokių nesiūlo.
0: Tokių nesiūlo. Nu bet matot, jūs tapo dievo influenceris, tai gal viskas okay, bet tai irgi. Ir daug vat girdi tokių, nu kaip čia taip dabar ir vat ir šeimą galėjo kurti, ir ką, nu vat, ir ką sakot, arba nieko nesakot, nežinau, kaip pat reikia jums vis tiek kažkaip tai sugerti ar atmušti va tos tokius, nu, paikus dalykus.
1: Žmonės taip labai lengvai prieina, ar ne? Jeigu tik tai man užtenka noro vesti pokalbį, tai yra puikiai proga kalbėti apie tai, kad, nu, nežinau, vienas iš būdų tai, kad man niekas geriau už kunigystę turbūt nesisekė, aš būčiau prastas krepšininkas. Ir tai yra gaila. Iš tikrųjų, tai jeigu yra galimybė, ypatingai kalbant su jaunais žmonėmis, nes dažniausiai vyresni...
0: O tokių dalykų, tarp kitko, klausinėja daugiau jaunesni ar vyresni?
1: Vyresni dažniausiai tiesiog pasidžiaugia, kad aukštas ir gražus, o jaunesni žmonės, man atrodo, jeigu tik tai yra galimybė, taip kelia turbūt iš esmės, dėl to, nes jaunesnioji karta turi tą pačią baimę, kaip ir aš. Mes esam... bijom kažkur kažką įsipareigoti, bijom kažkur pasisodint. Aš tokią mėgstu metaforą, ar ne, kad pasirink konkrečią vietą, kurioj tu leisi šaknis ir duosi vaisių. Ir man atrodo, kad visi tiesiog paniškai bijo netekti tam tikrų galimybių. Mane jie ir mato kaip žmogų, kuris neteko tam tikrų galimybių.
0: Ai, jie man. Nu tai jūs sakot, pagerbėgi tylos minutė visas kursas.
1: Taip, bet už to yra atviras klausimas, kaip taip įmanoma, arba ar tu laimingas netekęs tam tikrų galimybių, ar tu laimingas turėdamas tai, ką turi. Ir ten, kur yra proga bent truputį ilgesniam pokalbiui, tai būna gražūs pokalbiai, gilūs pokalbiai, prasmingi pokalbiai, kurie man atrodo, kad klausančiam yra labai svarbus. Tai, žinot, pagal galimybės ir pagal energijos lygį, bet jeigu yra proga, tai stengiuosi kažkaip tai kalbėti apie tai, kad yra didelis džiaugsmas būt kunigu.
0: Bet iš tikrųjų, gal apie tai galima būtų kažkaip tikrai daugiau pakalbėti ir to monetos kitą pusę parodyti. Nu vėlgi, mes šiandien susitarėm, kad leisim savo juokauti. Sako, daug ko netekote, praradote. O paskolas labai smagu už būtą, nežinau, didžiausias mokėti už darželius, eilėse stovėti prie darželių, mokyklose pergyventi dėl mokslų, ar ten, nežinau, nu, daugelis kitų dalykų, tų rūpesčių, tų šeimininės tikrai, ar ne. Čia juokaujam, nieko nenorim žeisti, bet turbūt žmogus, kuris klausė šitaip, tai turėtų tada, nu, turėtų, čia sakyti, tokį stuburą priimti ir į save, lygiai tokį patį klausimą, o tau ką lengviau, suprask. O aš važiuok į Romą, važiuosiu dar ir studijuoti, ar ne?
1: O, ne, čia, žinokit, tarp kitko, kartais aš tikrai galvoju, kad man mano gyvenimo galima pavydėti, tai aš jau šitų dalykų stengiuosi nesakyti.
0: Gerai. Bet vis tiek mes prieisime prie to, kas kažkam galbūt irgi, žinot, sukirbės visi mesgi žmonės. Linai, tai dabar paskaičiuokim, kiek jau laiko esate kunigas, nes baigėte vieną bakalaurą, tada 7 metai.
1: Taip.
0: Kiek jums buvo, kai tapot kunigu?
1: Žodžiu, yra du dalykai. Yra diakonas, tai yra toks mini kunigas.
0: Šalia toks.
1: Taip, tai yra tas, kuris jau pabaigė seminariją, bet ir yra jau parapijoje, tarkim, krikštyje žmonės, ar laidoje, ar laimina santukas, bet dar nėra kunigas. Tai
0: jis negali mišių laikyti,
1: jo,
0: kuo skiriasi.
1: Taip, jis negali aukoti mišių. Tai tokio aš tapau prieš 3 metus, o pilnai kunigu tapau prieš 2 metus.
0: Prieš 2. Tai va. Tai ar jaučiatės šiuolaikinis kunigas? Ar žinojot, kad aš galbūt matau, turiu patirties, esu susipažinęs, pagaliau augęs irgi per tam tikras kartas ir tų kunigų visokių būtų, ar ne? Kad aš būsiu vat toks ir būsiu toks sąmoningai, o ne netyčia.
1: Taip. Gan greitai supratau ir mano viena draugė taip kažkaip sakė, sako, Linai, man atrodo, kad tu dabar ir nuspręsi, koks yra mūsų laikmečio kunigas. Mes gyvenam labai įdomu laiku.
0: Aš sakiau influenceris.
1: Jo, čia pagal apibrėžimą influenceris. Mes gyvenam tokiu laiku, kai socialinės normos yra silpnos. Taip pat ir bažnyčia. Nėra labai daug kunigų, niekas nežino, kaip iš vis būt kunigų šitų laikų. Ir tai reiškiasi, kad galėtume arba pasimest, arba kurt. aš supratau, kad geras visiems nebūsiu.
0: Mhm.
1: Ir tada man labai padėjo vėlgi vidinė motivacija, arba ten, kur traukė širdis. Nuo studijų laikų aš kažkaip galvojau, kodėl man studijų metai yra džiaugsmo ir pilnatvės laikas, bet daugeliui ne. Hmm. Arba kodėl man tai yra...
0: Turite meni su savo bendramoksliais arba žmonėmis iš aplinkos, kad greičiau baigti ir palikti.
1: Greičiau ras darbą. Taip pat, būtent, studijų metai man buvo ir tokių esminių klausimų apie gyvenimą nagrinėjimo laikas, ar ne, gražių draugyšių kūrimosi laikas, ir galvoju, taip ir turėtų būt. Tai yra tas gražus metas, kodėl jis taip mažai kam toks yra. Ir nuo tada aš turėjau tokį norą kažkaip tai tapti studentų sielovadininku. Mhm. Ir tai mane traukė ir traukė toliau. Ir baigęs kunigų seminariją, aš iš karto buvau paskirtas į parapiją, kur sutinki įvairių žmonės, bet iš karto buvau truputį paskirtas ir dirbti su studentais. Ir ten reikalavimas yra aiškus, tu turi būti šalia jų ir kalbėti jų kalbą.
0: Mhm.
1: Niekaip kitaip. Ir tai mane kaip ir stumė, ragina suprasti, kad ai, tai aš esu jiems. Augęs su jais, dar panašus į juos, aš esu jiems. Ir tai yra įdomu. Ir tai mane privertė, kaip galima sakyti, nežinau, per greitai nepasent, ar ne, apsispręs, sakytumėm, būti su jais. Tai apsispręsti būti šiuolaikiniu kunigu. Tai reiškiasi apsispręsti būti atsakingam už šitą kartą.
0: Kaip tik noriu klausti, ir va, turbūt jūs tai ir atsakinėjate, kad jūs esat sakęs, ar ne, kiekviena krikščionių karta atsakinga už savo kartą.
1: Ne pats sugalvo, bet man labai patiko.
0: Bet aš nieks nesakė, autoristas, taip jums pridedu ją.
1: Gerai.
0: Tai ir va, būtent tada, kaip tik jūs pats ir linktoinate, tai kaip va, tą atsakomybę jaučiate? Ir ar jinai ne per didelė? Vėlgi, žinot, ar ne per didelis, nežinau, jungas?
1: Taip. Tie žmonės, iš kurių šitą išmokau, jie sako ir kitą dalyką. Yra šventam rašte toks gražus pasakomis apie tai, kaip 5000 žmonių, kaip jūs visus pamaitint? Sako, ką jūs turite? 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Imkite ir dalinkit. Tie patys žmonės, kurie šitą pasakė, kiekviena krikščionių karta atsakinga už savo žmonijos kartą, jie sako, mes turim pasitikėti tuo, kad Dievas yra tas, kuris padaugina. Ir kad galiausiai tu esi atsakingas tik tai už tuos kelis arti esančius žmonės, kuriuos paėgė mylėti. Ir niekaip kitaip. Ir man tai buvo revoliucija, nes širdis veržiasi būti žinomam visų, pripažįstamam visų, arba daryti gerą visiems. Realiai galimybė yra padėti tik tai keletui, bet man atrodo, kad mes turim turėti aiškų supratimą ir aiškus vilties, ar ne, kad savo mažą dalį duodam Dievui į rankas, kad jis padaugintų. Tai
0: grandinė reakcija vyksta, ar ne?
1: Vilentis, taip. Mm-hmm. Grandinė reakcija. Kaip atominės bombos sprogimas. Žmogus, kuris patiria, kad tai yra tiesa, yra tas, kuris pajėgus atsiverti ir dovanoti, ar ne? Ir man atrodo, kad mes labai... Kas mane kažkaip skatina neprarasti tos vilties, kad mes galim būti atsakingi už savo kartą, tai būtent aiškus supratimas, kad autentiškai priimdamas ir pasinerdamas į tikėjimą, aš būsiu didžiausia pagalba savo kartai, nelabiausiai išsibarstydamas, įsidalindamas ir pamirždamas save, bet tikriausias būdamas, aš būsiu didžiausia pagalba savo
0: ar kartai. Ar čia iš Švento Augustino tos minties, kurį jūs ir kuri kažkaip jums ir stuktelėjo, žodžiu, link to pašaukimo, kur prisiminkit, Linai, ne, ką jūs perskaitėt, kad...
1: Taip, ta mintis, kai aš išgirdau galvojų balsą, kad turėčiau būti kunigas, buvo pasakojimas apie tai, kad Augustinas buvo vyskupu Šiaurės Afrikoje, tuo metu, kai krikščionys buvo persekiojami, ir kunigai rašė jam laiškus klausdami, ar jie gali palikti savo bendruomenės, jeigu jos nebėga nuo artėjančios vandalų armijos. Ir dilema, kurią turėjo kunigai tuo metu, buvo ar likti savo žmonėmis, ar gelbėtis. Ir Augustinas buvo tas, kad tokie ir Augustinas visiems rašė ir kartojo, švelniai ragindamas, bet tvirtai pagrįsdamas, kad tokie ir yra prasmė būti kunigu, likti su savo žmonėmis. Tai jūs čia gerai sujungėt, aš apie tai nepagalvojau, bet iš tikrųjų tam tikras apsisprendimas ne
0: Nes tai jūsų žmonės, tai jūsų karta ir yra, kurios jūs nenorit palikti, ar ne, savivaliai, nes tai šio laikinės pasaulis, ojoj, kiek čia visko, kaip čia atlaikyti, ar ne, kiek
1: bet
0: to nerimo, kiek
1: eiti?
0: Visko.
1: Tai. Štai kas yra. Ir mane labai kažkaip išjudina, tarkim, kalbu su savo bičiuliais, ar ne, kurie dabar jau turi vaikų ir panašiai. Dabar, ar prieš keletą metų, vis išgirstu tą nuogastavimą, sako, aš bijau į šitą pasaulį, kvies naujus žmonės, ar ne. Ir tada suprato, bet o kur kitur? O kaip kitaip? Bet tai nėra savaime suprantamas dalykas turėti vilties dėl šito pasaulio. Bet tai yra būtinas dalykas.
0: Išbūti.
1: Aha. Mhm. Nes o kur kitur? Kaip kitaip? Pas ką kitą eisi? Mhm. Gerai sujungiat, man aš pats turėsiu ką
0: pagalėti. Kaip žinia sako, pamiršau, kai ten rašiau laikinę kalbą žodžiu, aprūvinat, ne? pasakiau. Žiūrėkit, pradžioje pasakiau, kad pajokavom, kad aukštas gražus galėtų būti prezidentas, nepasinaudojot. Bet, sakau, dievo influenceris esat, tikėjimo influenceris, šiuolaikinis apaštalas, nu, galima visai gražiai pavadinti. Apie socialinius tinklus. Apie socialinius tinklus. Tai rilsai, ar ne, ta žaismingumas, tai linai... Būtent rėmėtės tų priemonių, suprasdamas, kad tai ir bus mano kalba, mano įrankis kalbėti su ta karta, į kurią aš ir noriu kreiptis, kurie man rūpi, jų sielovada man rūpi, tų jaunų žmonių. Tai kaip ten, kaip sekasi, žodžiu, būti tuose socialiniuose tinkluose, nes ten irgi nelengva, nu ten irgi, oi.
1: Aš ten neinu vienas. Jau pusantrų metų nesinaudoju Facebook'o, mane ten galima surasti, tik tai dėl, kad būtų aišku, kaip girčiuot mano pavardę, bet... Aš nesu aktyvus veikėjas, bet tai atsirado kaip vaisius. Žodžiu, Instagrame mane galima pamatyti, Vilniaus akademinės sielovados, Vilniaus studentų sielovados, turbūt tai vadinasi. Aš netiksliai nežinau, kaip ras, suprantat. Tai liudija apie ką? Apie tai, kad aš esu tenai, bet aš nesu...
0: Bet tik jie pasitengti jūs rasti. Aš neradau, prisipažinsiu. Linas Braukila, Instagramas man nieko neišmeti.
1: Bet jeigu ieškosit Vilniaus akademinės sielovada arba Vilniaus studentų sielovada, jūs rasit paskyrą. Ir mintis yra kokia. Aš esu, aš tarnauju studentų sielovadą ir ta studentų sielovada naudojasi Facebook'o arba Instagram'o tam, kad mūsų laikų žmonės rastų tai, kas tikra.
0: Čia mūsų laikų šitų, čia šio laikinis yra toks laidinis telefonas, kaip anksčiau ar buvo, ar laiškai, ar ne, nu, telegrafas, nežinau, kas dar.
1: Taip, bet funkcija ta pati, ar ne, sujungti, kad rastų vienas kitą tikrovėje. Ir aš kažkaip galvoju, kad pats, jeigu būčiau kūręs kažkokį turinį, gal jau dabar tai būtų man pakenkęs markiai vidui. Mm-hmm. Bet mes tai ėmėm daryti su komanda. Pirmiausiai, ne nuo to pradėjom, bet tai atsirado kaip poreikis. Mes ėmėm, pavyzdžiui, daryti alfa kursą. Tai yra tokia...
0: Studentam.
1: Studentam. Mm-hmm. Ir tai yra erdvė, kur mes tiesiog trokštam prikvies žmonės, kurių nėra bažnyčioje ir kurie net ir atrodo, kad jų ir neturėtų būti bažnyčioje. Tas ir yra įdomiausia. Ir žinokit, kaip tai keičia mūsų širdis? Pamatai žmogų, man yra buvę gyvenime, kad gal katedroje aš kažkur buvau ir eina gal trys kažkokios merginos į bažnyčią. Mm. Ir aš galvoju, pirma mintis, jos kažkur neten pataikė. Aha. Nes jos atrodo ne taip, kaip tie bažnytiniai žmonės. Ir tada...
0: Neteisk ir nebūsi teisiamas,
1: Linai. Ne, bet palaukit. Praėjo 10 sekundžių, jos tikrai suprato, kad jos atėjo ne į koncertą ir jos tikrai išėjo. Neteisk ir nebūsi teikiamas.
0: Nu, matot, kaip yra dabar, nes, nu, bažnyčios, kai kurios dabar virtusios yra koncertų salėmis, ar ne, tai čia irgi gali pasiklysti ten.
1: Bet žiūrėkit, mane... Nuo tada kamavo ir kamuoja tas tam tikras supratimas, kad yra žmonių grupė, kurie ir gali būti bažnyčioje, yra žmonės, kurių nebus bažnyčioje, nes jie yra tiesiog normalūs, arba jie tiesiog kitokie, bet turbūt jie tiesiog normalūs, ar ne? Ir taip jauna dėl to, nes tai reiškia, kad mano kaip kunigo tarnystė yra aptarnauti tam tikrą žmonių visuomenės segmentą. Tie, kuriem Dievo tiesiog reikia, nes jie kitaip negali. Yra žmonės, kurie be to puikiai gyvena, bet yra tie, kuriems to reikia.
0: Ir bet taip, tiek tokių, ir taip kurie jauna. Nežino, kad jiems labai reikia. Taip. Atskira kategorija, kuri, nu, drįžčiau sakyti, toks didesnis procentas.
1: Tai tas alfa kursas, kuris yra pokalbė ir taip toliau, žodžiu, yra erdvė, kurioje būtent susitinki su žmonėm ir gauni tokių klausimų, kurių tu nesitikėtum. Rimi arba Maksimo nebent tavęs tokių dalykų paklausti.
0: Ką nors prisiminkit. O kol galvojate, aš to pačiu prisiminsiu, kad ir apie tos socialinius tinklus kalbant, kad Ten jūs irgi esat apsisprendęs, nu, kad visiems neįtiks ir tas yra normalu, nu, tai kad ir apie orumą jį kalbame, ar ne?
1: Taip.
0: Tai ir blokuoti teko tam tikrų paskyrų ir neatsakinėti kažkokią žinutę. Ir tarp kitko pasakyti tą žinutę, kuri gali būti sulaukti to blokavimo, kuri gal kažkam visai atrodo iš šono, kągi aš čia tokio blogo pasakiau. Jeigu jūs dabar nežino, tai aš pacituosiu, ar ne? Kaip jūs ir pats sakot, kad pavyzdžiui, jeigu kažkas parašo, sveikas, kaip tu gražiai atrodai?
1: Taip.
0: Blok. Nu, tai jeigu kunigui taip prašai, nu, tai yra neadekvatu.
1: Taip. Bet yra žmonės, kurie taip tokia tiesiog vos neaklažinote, bet rašo tikrai apie savo gyvenimo situaciją. Ir tu supranti, kad taip, tai jis tiesiog grebėsi siūlo galo. Mhm. Bet supranti, kad tai yra pagamai nuoširdus klausimas ir tada viskas vyksta.
0: Bet o tas klausimas yra toks, nu, jisai kaip su kažkokia tokia neigiama intencija tada, ar ne?
1: Ne. Nu,
0: apie tą išvaizdos, pavyzdžiui, vertinimą.
1: Būna tokio, ne, bet aš galvoju gal labiau, kad kai kurie žmonės tiesiog išdrįsta parašyti klausimą dėl savo gyvenimo, dėl savo kažkokio tai dilemos pasirinkimo ar panašiai.
0: Tai kurios blokuojat, kurios ne, dabar reikia iškumą, žodžiu.
1: Jo, taip, blokuoju tuos, kurių intencijos net pažįstu. Nes, žinot, užkabinimai kai kurie, ar ne, arba toksai ironijos pilnas kreipimas, jis dažnai yra labai atviras. Ir tokių dalykų, vat, būtent alfa kursą ir patirio, ne, žmonės, kurie truputį, nu, aš pirmą kartą matau normalų kunigą, arba kažką, arba jūs mokat, nežinau, jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs kal... Aš turiu jūs suprasti. Taip. Ne, atsiprašau, dabar kažkokų kuriozišku atveju neprisimenu, bet pokalbiai, kaip žmonės pradeda, tarkim, toj aplinkoje, sakytumėm, kur viskas nėra keurai bažnytiška, jie visada yra įdomus, bet labai lengva atpažinti, kad ne, žmogus tiesiog nėra įpratęs kalbėti bažnytinę kalbą, bet jo intencija yra labai aiškiai ir gera. Mhm. Jis ieško naujų horizontų, jis bando prakalbinti. Ir, kaip pasakyt, į tas naujas teritorijas labai labai įdomu eit, neįskaitant ir Instagramą.
0: Mhm.
1: Tai gimė ir gimė komandiškai ir man labai įdomu, ten mes darom ir nesąmonės. Pavyzdžiui, yra tas vienas klipas, kuris buvo labai pasisekęs. Sakė,
0: viralas.
1: Taip. Sakė, mus Martynas Levickis net pamėgo kaip akademinė sielovada dėl to, nes mano kolega krito, o aš jo nepagavau, nes laikiau atviras rankas žmonės kviesti į alfa kursą. Ir tai tiesiog nurovė stogą.
0: Tas pasitikėjimo pratimas.
1: Taip, pasitikėjimo pratimas. Ir aš atsimenu, tą klipą žmona rodė vyru ir sako, žmona, wow, mes tikrai eisim į bažnyčią, eisim į alfa kursą.
0: Parodų, čia vyrui,
1: o jisai pamato, ne, manau, kad taip neturėtų vykti. Labai skirtinos reakcijos, bet bendrai tai patiko. Ir kokia ta žinia? Žinia, kad mes mokam kalbėti lietuviškai, mes mokam kalbėti normaliai. Tai kartais atrodo vienintelis signalas, kurio reikia žmogui, kad tada jau drąsiau ateitų ir tiesiog kalbėtų apie tai, kas jam svarbu.
0: Apie kongresą, kuriame šešias dienas buvote vedėjas, vienas iš vedėjų trijo, pristatykime ir kitus, kunigas Amerikos lietuvis, ar ne, Lukas Laniauskas ir pasaulietė Dalia Macevičiūtė. Taip, na, jeigu ką suklydau, tai jau jūs esate turbūt labai jau tokia artima ratelis. Tai vėlgi, nu, tie kuriozų, kaip sakant, netrūksta už kiekvieno kampo. Tai Linai sakėte, kad, nes vėlgi, kunigas Lukas, tai išvaizdus žmogus, tikrai kas matė, tai tik, nu čia taip visi kaip žmonės puolė, ojei, vertinti, žodžiu, kaip modelis, nu, bet mes visi žmonės, mes turim akis ir mes matom, ar ne, ir tiesiog suprantame tam tikrus galbūt ir kažkokius išvaizdos grožio etalonus. Ir jūs kartu, ir Dalia, žinoma, simpatiška moteris, bet jinai kaip pasaulietė, nu tai ką, čia labai nieko taip kažkaip galbūt ir nedirgina, ar ne, tas vizualas. Ir jūs sakėt, kad buvo toks kuriozas, kad žmonės teiravos ir klausė, ar jūs tikri kunigai, ar tik aktoriai pasamdyti, pabūti vedėjais tam kongresui. Taip ir buvo.
1: Taip, nes mums davė tas kurteles ant gaglų, kurios buvo artist.
0: Menininkai.
1: Ir viskas tavo labai, labai, labai dviprasmiška. Tai taip, reikėjo užtikrinti. jo, ypatingai kalbant apie pilko, bet irgi, jūs visai gerai pastebėjote, ar ne, žmonės jaučiasi daug laisviau, pavyzdžiui, komentuot mūsų išvaizdą, ne, pavyzdžiui, Dalios išvaizdą, ar ne?
0: Nu, nes ką, nu, tai pasaulėte, kaip jinai, kokia yra tokia yra, ar ne? O čia, nu tai sakau, vat, ojojoj, kokie kunigėliai, tokie gražus ir, vat, ir be šeimų, vat, tokių tikriausiai nemažai sulaukėte irgi. Gerai. Ką reiškia vedėjo darbas, tiesioginis, eteris, scena? Aš tai žinau, tai aš dabar noriu, kad ir jūs papasakotumėt. Aš tokio maratono neturėjus. Aš per savo tikrai nemažai tos patirties, bet nu ką tos patirtis, vienas renginys, ar ne, per vakarą, nu tai gerai, ten galbūt visą dieną tam sugaišta ir viskas namo. O jums 6 dienos ir aš taip žiūrėjau jūs ir galvoju, nu šaunuoliai, aišku, čia jau esate išgirti, tikrai jūsų trijo yra

0: nuostabiai pavykęs, visa ta chemija, viską jūs esate tikrai labai visi charizmatiški, puikiai atliko savo darbą. Bet galit pasakyti va, dabar pačiam, ar sunku buvo, kaip reikėjo susikaupti, kaip reikėjo tam pasiruošti, nes tai yra didelis maratonas.
1: Mus ruošė iš gan anksti. Didžiausias iššūkis buvo be abejo, kad tai vyko anglų kalba.
0: Ir anglų kalba.
1: Taip, taip, taip.
0: Jūs nesmokotis tik lenkų, kaip suprantu, lietuvių ir lenkų.
1: Tai reikėjo gerai išmokti mintinai. Dabar, kai galvoju, tai buvo toks siūlas, sakytume, per visą tą ruošimosi laiką. Nes ruošimosi laikas buvo gražus. Mes kažkaip atpažinom, kad esam graži komanda, vieni kitiem patinkam, sugebam kartu juokauti ir mums viskas labai patiks. Mus labai gerai paruošė, linkėjimai Kristinai, kuri visą tą scenarijų rašė ir yra tikrai profesionalė. Bet buvo vienas siūlas nuo pat pradžios iki, nesakyčiau, iki kongreso pabaigos, iki šiandienos. Tas siūlas irgi yra savivertės siūlas, ar ne? Iš pradžių buvo klausimas, ar aš pajėgsiu. Arba, pavyzdžiui, o ne, vis tiek aš nekalbėsiu taip, kaip tėvas Lukas Laniauskas. Ir kas tada? Visi matys, kad yra pirma klasė ir dviejų greičių Europa, žodžiu. Ir ką tada daryti? Bet su to susitaikėm, ėjom. Ir galiausiai priejus visam kongresui, kai mes sulaukėm kažkokių tai tikrai komplimentų, kad pavyko tą nuotaiką perteikti, grįžo tas pas klausimas. Atrodo net baisu žiūrėti save nufilmuotą. Nes tu supranti, kad buvo gerai, bet nebuvo tobula. O ne.
0: Ale kažkaip puikybės yra tos,
1: ne? Jo, mano puikybė yra gera tema, nes žmonės galvoja, nejaugi aš turiu puikybės. Iš tikrųjų, tai mes visi su jos turim, su jie turim kovot, mirsim.
0: Su visais padažais, kaip pasakant, tą puikybę mes turim.
1: Tai mirsim su jie. Bet labai sveika buvo ta. Ir vėl, čia dalia iškasė šitą mintį ir man labai patiko, sako, bet palauk, mus vertina žmonės ir dėkojam ne už tai, kad buvo tobula ar ne, bet mes tiesiog, mes atlikom tą darbą ir tiesiog suveikė. Žmonės ir klausydami, jie neieškojo tobulumo, jie ieškojo, ar tu turi taip, su jo ryšį, ar ne, taip, artumo. Ir man atrodo, kad gražiausi dalykai, kalbant apie tą vedimą, ir buvo tie. Po viso to jaudulio bangos aš tiesiog supratau ir mes, man atrodo, visi supratom, kad mes esam savi ir tie žmonės, kurie susirinko, yra savi. Ir aš kažkaip galvoju, tai yra privilegija. O gal taip net ir turėtų būti, kad žmogus, kuris stovi prieš kitus žmonės, yra tas, kuris leidžia jiems kartu dalyvauti, nes yra vieno, nežinau, vieno buvimo, vieno vyksmo dalis. Ir man atrodo, labai didelė kančia vedėjui yra jausti, kad jis pats neina ten, kur veda kitus, arba kad kiti neina ten, kur eina jis. O šitoj situacijoje mes supratom, ne, mes esam viena. Ir tai yra gerai. Ir tai yra, kaip ir kunigui man. Kada man yra didžiausias džiaugsmas, aukoti mišes, kai žmonės meldžiasi. Kada yra sunkiausia, aukoti mišes, kai suprantu, kad aš einu vienas.
0: O būna tuščių bažnyčių? Tuščių salių.
1: Tuščių fiziškai arba tuščių dvasiškai.
0: O kaip, pamatote, kaip? Nu gerai, sėdi žmonės.
1: Labai lengvai.
0: Nu kaip?
1: Labai lengvai.
0: Bet gal tas žmogus ir žegnojas gerai, ir viską atmintinai moka gerai.
1: Yra kažkas, ar ne, kad mane žmonės atpažįsta, bet taip pat ir aš atpažinau tas kelias merginas, kurios atėjo į bažnyčią netyčia. Mm-hmm. Kažkas yra.
0: Kažkas yra. O fiziškai tuščių?
1: Taip.
0: Dažnai?
1: Jų yra daug.
0: Kurios yra nepopuliariausi laikai. Čia, žinot, kaip būna pikas, kur jau daug kas ateina, ir tada kažkokie tokie laikai, kur gal kažkam tai labai nuskambės, ir žmogus kaip tik ir nori ateiti į tuščią bažnyčią. Taip,
1: taip, žinot, klausimas yra ir vieta, ir laikas. Aš turiu džiaugsmą, pavyzdžiui, tarnauti Vilniui Kalvarijų bažnyčią, kuri yra didelė miesto parapija, ir ten niekada man nėra tekę aukoti mišių be žmonių arba tik tai su kokiu vienu žmogum, bet aš kalbu su kunigais ir tokių atvejų yra labai labai daug. Bet tai nėra blogiausia turbūt. Nu, nes, kaip sakyt, fiziškai neturėt žmonių, reiškiasi turbūt, kad reikia kažką keisti, ar ne? Jeigu neįvyksta susitikimas, tai tu tiesiog ieškai kitų sąlygų susitikti. Bet jeigu yra žmonės, su kuriais nebesusitinki, nes nebesusikalbi, tai yra liūdna. Ir man atrodo, kad tai mus pjauna.
0: Kaip atsimat savo pirmasias mišes?
1: Labai jau.
0: Savarankiškas jau kunigas,
1: taip.
0: Jau viskas nebe diakonas. Tai čia
1: vadinasi, primicijos jos vadinasi, ir tas žodis reiškiasi, žinot, kaip pirmi vaisiai. Va, pirmienos čia yra, tas pirmas pjovimas, arba tai, tai pagal ką tu gali spręst, koks bus derlius daugmaž.
0: Čia kaip žinot, Mikė Pukotuką cituojant, kur sako, skaniausia tas, tas yra momentas prieš valgant medų, tik, tai čia buvo toks beveik turbūt irgi. Jo primicija, Mikės Pukotuko filosofijoje.
1: Buvo sekmadienis po šventimu, po labai geros šventės ir...
0: Kuria prasme?
1: Nes aš...

0: kunigus, artimuosius giminės. Man reikia gero baliaus su visais jaunais žmonėms, su kuriais aš augau ir brendau ir esu. Tai mes padarėm tokį labai labai linksmą nežinau, šokių, dainų ir
1: visokių. Čia išvakarėse.
0: Taip. Tai, ne, žiūrėkit, yra šventimai ir yra primicijos.
1: Taip,
0: šventimai,
1: tai
0: kai tu tampi kunigu, primicijos yra tavo pirmos jau, tavo savarankiškai aukojamos mišios. Tai šeštadienį vyko visas šventimai, tada šeštadienį vakare vyko didelė šventė. Ir tas sekmanį per pietus vyko šventos mišios Dievo gailestingumo šventovėje. Tai yra maža bažnytėlė, kur skirtingai, ne, pavyzdžiui, į katedrą ten daug žmonių nepasikviesi. Tai ten buvo rezervuoti keli suolai mano šeimai, kurie jau sudaro visai nemažą dalį.
1: Saugų žodžiu.
0: Ir tada visi kiti. Ir taip ryškiausias man prisiminimas iš tų šventų mišių, tai viskas buvo labai gražu, bet pirmam suolė sėdė mano šeima ir ten jau buvo gal kokie 7 maži vaikai ir mano mamos didelė skrybėlė uždėta mano dukterėčiai ant galvos, kaip paskutinė viltis kažkuo ją užimt. Nes jie ten ropoja, klikauja, juos bando ramint, duoda ką tik tai gali, kad tik tai jie nurimtų. Nes normaliai mano šeimos nariai, jie rengasi didesnės bažnyčias, kur galima paropot, pavaikščioti, jau ką išbėgti. Taip. O čia jie buvo pririšti ir aš supradau, kad čia nemanau, kad didžiausia. Buvo labai mėla.
1: Tai tokioj visai aplinkoj siauro. Į pabaigą mūsų pokalbis po truputėlį, bet įdomu, o kągi tas kunigas veikia, kaip jo to darbo diena atrodo, kaip per ją galima būtų prasibėgti ir koks tas jo laisvalaikis?
0: Oho.
1: Ar čia taip trumpai nesigaus?
0: Nežinau. Nežinau, kas yra įdomu normaliam dirbančiam žmogui apie kunigo dienotvarkę. Aš bandysiu kai kurios momentus nusakyti.
1: Dabar spėjau, matot, aš tai irgi nesu taip on tiek normalus, nes neturiu darbo dienos nuo 8 iki 5, tai jau normalumo mažiau. Tai, nu gerai, vat, lyginkime jūsų, kaip jūsų atrodo ofiso diena.
0: Tai, gerai, tai mes stengiamės keltis su žmonėmis, sakytume, bet nežinau, kai kada aš keliuosi prieš 6, kai kada aš keliuosi po 7, priklausomai nuo to, ar aukoju rytinės mišės ar panašiai. Turiu ryte savo maldos laiką, stengiuosi turėti, vadinasi, šventa valanda, tai reiškia valanda, per kurią aš tyloj mastau Dievo žodį.
1: Mhm.
0: Man tai yra svarbu, aš jau šitą darau kokius 7 metus, nusižiūrėjau iš amerikonų pasauliečių, tai reiškia ne kokių nors ultra vienuolių, o iš pasaulyje gyvenančių žmonių, ir man labai patiko, galvoju, jeigu jie taip gali, tai kas kunigai, aš ar jie? Ir tai mane kažkaip labai išjudino. Tai yra laikas, kai aš grįžtu prie pagrindo. Ir man labai svarbu turėti tą tylą ir susitikimą. Ir tai yra mano asmeninio laiko su Dievu, asmeninio ryšio su Dievu laikas. Tada daug dalykų mes įplanuojame į dieną, tai būna laidotuvės, jeigu kalbant apie, nes, pavyzdžiui, krikštai santuokos dažniausiai yra savaitgalių ar pamišios.
1: Arba vasarą
0: Jo. Sekmadienis, pavyzdžiui, yra pilnai užimtas tiesiog buvimus su žmonėmis ir visai nemažais jų skaičiais. Bet darbo dienomis mes visą tai planuojam. Mes esam patarnavom žmonėm, kalbant apie laiminimus, apie laidotuvės sakramentus. Mes klausom iš pažinčių arba dvasiškai kažką palydim. Mes esam bendruomenių vadovai. Tai reiškia, kad, nežinau, kaip kokio nors įsivaizduoju, skyriaus vadovas, ar ne, didelė dalis to laiko, kurį jis turi, yra susitikimas su žmonėmis, kalbėjimas su jais apie užduotis, formulavimas ir panašiai. Tai yra visai įdomu. Tada yra ruošimasis kalbėjimui kažkokiam tai, nežinau, nu taip, ką mes daug veikiam, kalbam, ruošimasis visokim pamokslom ir taip toliau, organizavimas tam tikrų dalykų, planavimo susitikimų. Darbo dienomis mes neturim laisvų vakarų dažnai, dėl to, nes vakarai yra tada, kai žmonės yra laisvi, ir tada, jeigu jie daro ten susitikimus, kažkokius pamaldas, organizavimas, ten alfa kursą, dar kažką, tai yra vakarais. Mes todėl tarkim savo polsį ar sportą, dažniausiai turim kažkada, va taip, dienos metu įplanuojam arba panašiai.
1: Sportuojat?
0: Esu priverstas, nes man mano stuburas per ilgas, kad jis pats laikytųsi, tai man reikia kažkaip tai palaikyti formą.
1: Ne
0: krepšinio. Aš jau sakiau, aš esu prastas krepšininkas ir jeigu tai sumažins pokalbio apie krepšinį, tai aš tu galiu pasakyti.
1: Labai gerai iškart užraukti tą kalbą, jeigu kas nors klausia, kodėl ne krepšininkas, kad jau toks aukštas. O laisvalaikis, nes kaip išgirdau, kad savaitgalį tai dar intensyvesnė, ar ne? Tai o kur tas laisvalaikis?
0: Kunigai, man atrodo, tai yra teisinga tvarka, stengiamasi, kad kunigai turėtų laisvą dieną. Tai reiškia, kad kažkada savaitės eigoje jie turėtų ne pilną savaitgalį, bet minį. Tai vieną laisvą dieną, kai jie turėtų išvykti netgi iš parapijos. Ir

0: Išjungti telefoną svarbiausia.
1: Taip. Jūs labai išmintingai pasakėt. Kai man tai pavyksta, tada aš mėgstu save. Kai man tai nepavyksta, aš mažiau mėgstu save. Tai iš tikrųjų tai taip, atsijungti ir net ir fiziškai išvykti. Tai yra laikas, kai aš dažniausiai lankau žmonės. Mano hobis, mano dažniausiai laisvalaikio veikla yra vis tik tai lankyti žmonės. Ir ką su tuo galiu padaryti? Matyt, čia toks būdas. Jeigu galiu, mėgstu labai pasivaikščioti gamtoje ir mėgstu skaityti knygas. Bet čia kai lieka laiko nuo žmonių.
0: Ačiū labai, Linai, viskas jau baigėsi mūsų laikas, paskutinės sekundės, jos visos buvo tokios įdomios, smagios, labai ir turiningos. Priminsiu, šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau kunigą Liną Braukylą.
1: Puikiai.
0: Teisingai, gal kažkaip reikia kirčiuoti ypatingai. Pati Slavija Šurnaitė, šią laidą rasite mediatekoje ir radiotekoje lrt.lt. Iki.
1: Ačiū.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
4: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
5: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: Te radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrę nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimu, suaugę žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą, o vaikams jį teikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikiamų specialistų.
2: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba, yra pervežama šiuo automobiliu.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigia, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
3: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palankos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
1: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Tai yra antra pagal griežtumą kardomoji priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas, teismas gali skirti suėmimą. Socialdemokratų partija pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kels vidaus reikalų ministro pareigas paliekantį Vladislavą Kondratovičių.

0: Kondratovičių. Prieš kelias dienas socialdemokratai buvo paskelbę, kad rinkimuose partijai atstovaus jau Seimo nariu dirbantis Ruslanas Baranovas, kuris šiandien pranešė atsiėmęs kandidatūrą.
1: Kilus diskusijoms ir mačiau įvairių argumentų apie tai, kad na, tokia situacija yra gana neaiški, nenorėdamas sukurti VRK būtinybės apsispręsti, tai kaip čia visgi galų gale tai traktuoti, šiandien atsiėmiau savo kandidatūrą. Bandžiau kandidatuoti, tai būsiu galbūt toks mini nerinktas krašto vienmandatininkas ir toliau spręsiu ir padėsiu spręsti krašto problemas.
0: Parlamentaras Ruslanas Baranovas Vladislavas Kondratovičius mano, kad gali atstovauti rinkėjams Nalšios šiaurinėje apygardoje.
2: Priimo partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Mano patirtis, kaip ir savivaldoje, vidaus reikalose, saugumo politikoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai jos atstovauti.
0: Vladislavas Kondratovičius Seimo nario rinkimai Nalčio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Žiniasklaida skelbia, kad asociacija Lietuvos krepšinis svarsto trenerio Rimo Kurtinaičio ateitį vyrų rinktinėje. Portalo krepšinis net žiniomis nuomonės rinktinės viduje dėl to nėra vieningos. Svarstymai krepšinio bendruomenėje atsisakyti stratego Kurtinaičio paslaugų kilo po to, kai Lietuvos krepšininkai pasaulio čempionato atrankoje pralaimėjo italams ir atsidūrė per žingsnį nuo nepatekimo į planetos pirmenybės. Krepšinis net prideda, kad sprendimui įtaką gali daryti patys krepšininkai, kurių dalis abejoja treniravimo procesu ir svarsto neatvykti į ateities stovyklas. Kandidatais pakeisti Kurtinaitį portalas įvardyja Dainių Adomaitį, Giedrių Žibėną ir Darių Songailą. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų lis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, bus 17-22 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Sveiki visi, kurie šiuo metu klausotės LRT radijo. Čia vasaros popietė laida, kuri visą vasarą, kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio sveikinasi su jumis ir džiugina jus įdomiais pašnekovais, žaidimais, visokiausiais pasakojimais apie naujienas kultūros, meno, muzikos pasaulyje ir daugybė kitų dalykų, kurie gali jums pakelti nuotaiką vasaros popietę, ypač artėjant savaitgaliui, į kurį mes dabar pamažu jau ir keliaujame. Prie mikrofono šiandien laidoje Ramūnas Zilnys ir Sandra Vilimaitė.
2: Labas, Ramūnai.
1: Labas, Sandra.
2: Aš tau turiu tokį komplimentą, žinok, didelį dar pasakyti. Tu esi mano vyro pats mėgstamiausias laidų vedėjos, o Opusas yra mėgstamiausia radio stotis. Ir, žinai, jisai dažniausiai klauso vasaros popietės, nes reikia, kad žmona kartais veda, bet šiandien klausysis, nes tu vedi kartu.
1: Šiandien jisai klausysis per du radio imtuvus ir galbūt dar bus įjungęs telefoną, kompiuterį bei bet kokį kitą aparatą, per kurį galima klausytis arba ir stebėti šitą laidą, nes priminkim, kad mėly bičiuliai, LRT LT portale jūs taip pat galite mus matyti tiesiogiai. Netrukus galėsite matyti, o gal jau ir galite matyti mūsų pagrindinį pašnekovą, su kuriuo mes šiandieną šnekučiuosimės laidoje, jį pristatysime netrukus, bet prieš tai dar turim pasakyti, kad kaip įprasta mes turim daug visokiausių margų dalykų šiandien laidoje. Antrojoje laidos valandoje mes jungsimės su vienu populiariausiu Lietuvos dainininku Vaidu Baumila, kuris šiandien turi labai įdomių muzikinių naujienų. Taip pat išgirsit pokalbį su prancūzijos muzikos žvaigžde Imani, kuri jau po poros dienų apsilankys Lietuvoje, čia bus jau ne pirmą kartą ir čia surengs koncertą.
2: Ir turėsim radiotekos rekomendacijas, kurios ateis gyvai vakaro pasakos, kurėjos šiandien ateis gyvai ir su jomis pasikalbėsime, jos pakvies dalyvauti pasakų konkurse. Ir dar turėsime mūsų žaidimą interaktyvų, smagų, kur galėsite laimėti LRT radio garso kolonėlę ir kviečiame registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Taip, dar norime priminti, kad kadangi LRT šįmet paminėjo, LRT radijas paminėjo šimtmetį, tai mes turim tokį smagų žaidimą socialiniuose tinkluose, kurį taip pat anonsuojame šitoje laidoje. Renkame 100 geriausių, skambiausių, nuostabiausių arba jums labiausiai patinkančių lietuviškų dainų per 100 metų. Kasdien mes skelbiame trejetuką, iš kurio jūs galite rinkti savo mėgstamiausią dainą LRT Facebook'o paskyroje. Ir kasdien paskelbiame, kokios dvi dainos žengė į tą šimtuką, o kokia viena diena iškrito. Taigi vakar buvo trys alternatyviosios muzikos dainos, kurios tikrai yra skambios ir gerai žinomos. Tai grupės Abudu daina Pavasaris, grupės Ba daina Sugebėt pasikeist, grupės Garbanotas daina Liūdnos akys. Ir į šimtuką žengė grupės Ba daina, taip pat grupės Abudu daina, grupės Garbanotas daina. Deja sulaukė mažiausiai jūsų palaikymo, tačiau jie tikrai dėl to netampa mažiau gražia, skambia ar nuostabia. Labai labai graži daina. Šiandien mes taip pat turime tris dainas. Už savo mėgstamiausią kviesime balsuoti ir jau dabar kviečiame LRT Facebook'e. Sandra, kokiagi pirmoji daina šiandieną?
2: Pirmoji daina pavadinimu 39 reiktų tarti, bet jeigu pagal dainą 39 reikėtų sakyti, jos autoris atlikėjas Saulius Prusaitis, kaip žinia, jo repertuare gausybė šviesių, pozityvių ir linksmo charakterio dainų neišimtis ir ši daina 2018 metais pasirodęs kūrinys iki šiol nepraranda savo populiarumo.
3: Jei tau 39 nesisveikina kaimynė, tai nupirkė gėlių.
1: Dar viena daina, pagal kurią tikrai smagu šokti, tai yra kūrinys Diskoteka, tikra lietuviškos popmuzikos klasika, parašyta 1987 metais. Visoje Lietuvoje šią dainą išpopuliarino dainininkas Egidijus Sipavičius kartu su tuo metine grupė Koda. Jūsų dėmesiui laiko patikrinto hito, kadangi, kaip jau minėjau, jis pasirodė dar praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, fragmentas Diskoteka.
2: Ir dar viena daina, Ovidijaus Vyšniausko ir Gintaro Zdebskio daina Išdalinau. Šią dainą Ovidijus Vyšniauskas išleido 1993 metais kaip solinį singlą, o vėliau jų triumfavo LRT televizijos projekto Dainų daina finale. Šis kūrinys gilus, brandus ir nuoširdus sielos monologas, jau kelis dešimtmečius dainuojamas visos Lietuvos. Prisiminkime, Ovidijus Vyšniauskas ir jo nemarus šlageris Išdalinau.
1: Štai Štai tokios trys dainos šiandien LRT šimtmečio dainų rinkimuose. Negailėkit savo laiko, negailėkit savo pirštų, maigykite mygtukus Facebook'e, juo labiau, kad tai nieko nekainuoja. Na ir pirmadienį mes paskelbsim, kuriosgi dvi dainos iš šitų trijų sulaukė paties didžiausio palaikymo. Dabar metas pasisveikinti su mūsų šios dienos pagrindiniu svečiu. Tai yra puikus aktorius, taip pat bardas, taip pat žmogus, kurio balsą jūs dažnai girdit per televizorių, jeigu mėgstate žiūrėti gerus filmus ir serialus per LRT. Giedrius Arbačiauskas šiandieną su mumis studijoje. Labas, Giedriau.
4: Labą dieną visiems.
2: Labas.
1: Na, Giedriau, tai yra vasaros popietė, tai yra laida, kurioje mes šnekučiuojamės apie visokius su vasarą susijusius dalykus, apie atostogas, apie visokius žmonių, kurie pas mus apsilanko planus. Ir žinau, kad vieną planą tu tikrai turi šiam savaitgaliui ir taip jau nutiko, kad šeštadienį turėsi ir darbų, ir malonumų. Tai nuo to norėčiau ir pradėti. Šeštadienį bus didelis festivalis Kulautuvoje, kurio tu esi ne tik geras draugas, bet ir labai svarbi dalis. Tai bus Akacijų alėja, ar ne?
4: Taip, bus Akacijų alėja ir šitas planas. Planas mano vasarose jau keletą metų iš eilės ir vasaros vidury, Liepos mėnesį, įvyksta šis nepaprastas festivalis, vienintelis nemokamas tokio masto festivalis Lietuvoje, dainuojamosios poezijos arba autorinės dainos festivalis, kuris ten vyksta labai, labai jaukioje vietoje, pušyne, ant žolės, iš tikrųjų, griname ore. Susirenka kiekvienais metais vis kitokie atlikėjai ir festivalis vis keičiasi, nuolatos papildo vienas kitą. Bet šito žanro mylėtojai visada susirenka labai gausiai. Susirenka iki 10 000 žmonių, ko gero. Ten, aišku, sunku suskaičiuoti, kiek jų būna.
1: 26 kartą vyksta festivalis šį savaitgalį. Mes skaičiavom, pasitelkėm ir Google, ir visas dirbtinio intelekto šituos visus įrankius. Ir galim labai drąsiai pasakyti, kad patikrinom 26 kartą. Kada tu pirmą kartą pats atsidūrėjai Akacijų alėjoje? Kiek jau metų draugauju su šiuo festivaliu?
4: Aš tiksliai nepasakysiu, manau apie 2004 metus aš pirmą kartą ten buvau, mane pakvietė dar Virgis Takėnas, kuris tuo metu vedė tą festivalį. O paskui, po keletų metų dar kartą pasirodžiau ir man paskui festivalio prodiuseris Kazimieras Likša pasiūlė įvesti. Aš jau keletą metų iš eilės esu to festivalio vedėjas.
1: Negana to, kiek žinau, pataisyk, jeigu klystu, dar šalia šito atsakingo darbo dar turėsi ir savo koncertą ten surinkti.
4: Taip, ir šiais metais mes nusprendėme su šeima sudalyvauti visi kartu, beveik visi kartu, vieno nario dar nebus, bet mes būsim keturiese ir atliksime ne tik tai mano, bet ir mano sūnų dainas, kurie irgi kuria muziką, kuria dainas. Ir bus labai smagu pasirodyti kartu scenoje. Tai iš tikrųjų, repeticijų metu mes jautėm tokią, kaip tėvai ypatingai jautim tokį virpulį vidinį, kada su vaikais kartu, jau ne vaikais, jau brandžiai žmonėmis, brandžiai mąstančiai žmonėmis ir kuriančiai žmonėmis mes kartu galime būti scenoje. Tai dar vienas toks ryšio papildymas, kuris yra nuostabus.
2: Nuo 2004, 26 kartas, tai 22 kartus jau dalyvavot festivalyje.
4: Ne, aš ne 22 kartus dalyvau festivalyje, aš 2 kartus buvau pakviestas, o paskui pradėjau vesti. Jau net neatsimenu, gal 7 ar 6 metus vedu. Aš nevedu tokios chronologijos tikslios, tiesiog aš gyvenu įspūdžiais, o ne chronologijom.
2: Ar pasiruošimas keičiasi, kuo daugiau dalyvaujate tame festivalyje, to atrodo jau viskas žinot, mažiau reikia ruoštis ar ne?
4: Kiekvieną kartą norisi, kad jis būtų įdomus ir kad tiems, kurie pasirodo žmonėms prieš pasirodymą, sujungiant instrumentus, įvesti juos ir pajusti tą atmosferą, kad jiems būtų lengviau pradėti grot. Tai yra tokia pagarba atlikėjų, bet to, kai esi scenai, norisi ir žiūrovui tą laiką užpildyti kuo prasmingesnį tekstu. Aš dažniausiai skaitau poeziją ir šiais metais aš irgi tą darysiu. Ir šiais metais ten skambės Aido Marčėno eilės.
1: Be jokios abejonės. Taip, tai yra, na, tai labai turbūt jautru, prasminga ir teisinga. Ar suprantu, kad dabar irgi vyksta jau pasiruošimas tam rytojus visam scenarijui. Aš noriu paklausti, Giedriau, šiaip buvo laikas, ir pažiūrėkim karikatūriškai truputį į tai, kai žmonės įsivaizduodavo, kas yra bardų festivalis, kas yra bardų koncertas. Viskas būdavo kaip ir labai aišku. Vienas žmogus su gitara, kuris dainuoja na, poetiškus tekstus, kurie dažniausiai yra gana liūdni ir taip toliau. Aš aržuoju, aišku. Bet žiūrėdamas į festivalio Akacijų alėja programą, aš pastebiu dalykus, kurie iš pradžių mane stebindavo, paskui aš pagalvojau, kad tai yra labai geras sumanimas, jog pavyzdžiui, šiais metais paminėkime, kad tame festivalyje koncertuos šiandien Vilniuje beje grosinti grupė Sisters on Wire, kurią daug kas įsivaizduoja kaip mėlyna pop muzika, didžiulės scenos, kartais net ir arenos ir tokie visokie dalykai, kurie atrodo lyg ir toli nuo to jaukaus bardiško koncerto. Ir aš matau, kad programoje kiekvienais metais būna vienas kitas toks šiek tiek netikėtas pavadinimas, kur tie artistai galbūt nėra žmonių siejami su bardais. Kaip tai įsilieja į programą ir ar įdomu būna stebėti, kaip galbūt kažkokiamis kitomis spalvomis ta muzika ten atsiskleidžia?
4: Taip, iš tikrųjų tai yra labai įdomu, nes ten dažniausiai festivalyje atliekamos dainos būna akustiškai atliekamos. Ir lieka tik tai patys pagrindiniai, patys svarbiausi dalykai ir visiškai kitaip dainos nuskamba. Ir tie atlikėjai, kurie nori įsibandyti, kurie pratė prie šviesų, prie garso, prie ypatingų efektų, jie įsibando visiškai kitokioje erdvėje, o tokioje intimioje ir akustiniam skambesiai. Tai dažniausiai būna taip. Ir sakau, žmonėms ir susirinkusiems klausytis, tai būna naujas atradimas, kad galima išgirsti tas dainas ir tokioj formoj, tokiam atlikime.
2: Aš dar galvoju, 26 metus vyksta festivalis, tai tėvai ėjo, dabar vedasi savo vaikus, atvažiuoja nauji muzikantai, irgi tie vaikai gal irgi klauso.
4: Iš tikrųjų, jis išaugino savo klausytoją ir jisai labai reikalingas, kaip ir visi šito žanro festivaliai, nes juose yra labai svarbus turinys, juose labai svarbi poezija, labai svarbi kalba. Pacituosiu Aidą Marčėną šviesios atminties. Aš kuriu savo sielą, kuri galbūt pergyvens ir mane. Tai ten susirenka mąstanti žmonės, kurie kalba šią kalbą, kurią mes girdime nuo pat vaikystės ir kuria ją, neimituodami kažką. Galima groti tam tikrą stilių, bet tai yra labai savita ir kiekvienas yra atradęs savo skambėjimą. Šitam žanrė, vat būtent dainuojamojo poezijoje arba bardų žanrė, kiekvienas atranda savo skambesį, savo skambėjimą. Savo sielo skambesį ir savo temą, kurią jisai nori dalinti su kitais.
1: Aš tik paminėsiu, mes šnekučiuojamės dabar apie Akacijų alėją, festivalį, kuris įvyks šeštadienį Kulautuvoje, nuostabioje vietoje, gamtos apsuptyje, 26-ąjį kartą. Ir mes netrukus grįšime į pokalbį su Giedriumi Arbačiausku, kuris yra šio festivalio vedėjas, o taip pat ir šių metų jau ne pirmą kartą festivalio dalyvis muzikinėje scenoje. Dar paminėsiu, kad šiame festivalyje bus galima išgirsti Gytį Ambrazevičių, kuris yra toksai, na, dabar jisai toks jaunasis Virgis Stakėnas, netgi su Virgiu ten.
4: Yra tokia komiška jo daina, jeigu Virgis Stakėnas yra kantri tėvas, tai
1: Gytis
4: Ambrazevičius yra kantri sūnus.
1: Taip, kantri sūnus Gytis Ambrazevičius bus mano minėti Sistas on Vaja, bus taip pat bus Baltasis Kiras, bus Baltos Varnos, man visą laiką labai patinka šitas santykis, kai vienam festivalį pasirodo šitos dvi grupės. Kazimieras Likša, Ingaja iš Klaipėdos, kurią galėsite beje sekmadienį pamatyti LRT Plus eteryje LRT Opus Pilnatis projekte, svečias iš Latvijos, Pasifikiai. Žodžiu, jeigu domitės, tai tokia, iš tiesų, aš sakyčiau, melodinga, prasminga, jausminga muzika, tai žinokite, kad štai toks nemokamas visiškai festivalis, kažką galima šiais laikais gauti nemokamai, pasirodo, Kulautuvoje įvyks jau šį savaitgalį. Mes tai paklausysim Giedriaus dainos, kuri vadinasi Kol dar einu žeme, aš nežinau, gal jinai skambės ir festivalyje rytoj?
4: Taip, galbūt skambės rytoj festivalyje.
1: Ką galim trumpai pasakyti apie šitą dainą?
4: Aš nemėgstu kalbėti apie kūrinius. Aš nesu meno kritikas, aš tiesiog esu kūrėjas ir atlikėjas. Aš manau, kad kūrinys pats apie save daug ką pasako. Šita daina yra parašyta pagal Algimanto Baltakio tekstą. Ir man patiko šitas. Visos dainos, kurias aš kuriu, tie tekstai man jie suskamba. Net nėra patiko, nepatiko. Aš jaučiu, kad tai yra apie tai, apie ką ir aš gyvenu. Apie tai, ką ir aš jaučiu, apie tai, ką ir aš mastau. Ir tada gimsta daina.
1: Pasiklausykim, Giedrius Arbačiauskas, su kuriuo į pokalbį laidoje Vasaros popietė netrukus sugrįšime.

tau medžius, tos girios man priklauso. Kol dar girdžiu paukščius, jų giesmės man priklauso.

0: Studija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame į laidą ir noriu dar kartą priminti, kad čia vasaros popietėje kiekvieną kartą mes žaidžiame puikų žaidimą, kuriame reikia atspėti žodį ir tai yra labai labai azartiškas ir įdomus dalykas, kuriame galima sužinoti ir daug visokiausios naujos įdomios informacijos. Taip kad jeigu norite jame dalyvauti ir laimėti LRT prizą, tai jau dabar galite registruotis ir raginu tai daryti. Telefono numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
5: Aš primenu, kad studijoje pas mus aktorius Giedrius Arbačiauskas. Ir pasikalbėkime, Giedriau, apie vasarą, nors už lango nelabai kokia ta vasara.
6: Pasikalbėkime.
5: Bet kaip vasarojate? Ar vasarojate, o gal dirbat vasarą?
6: Visko yra. Daugiau dirbu kol kas, bet ir vasaroju. Aš stengiuosi ištaikyti tą progą, kai yra laisva minutė, laisva valanda, laisva diena. Stengiuosi kažką keisti savo dienos ritme, savo rutinoje, išeiti į gamtą, nueiti įsimaudyti, dar kažką tokio, vis tiek pasimėgauti tais vasaros malonumais. Jeigu negaliu nukeliauti kažkur šiuo metu, nes yra darbai įvairūs toliau, tai tiesiog su koncertais keliauju po Lietuvą. Ir pastebėjau jau seniai, keliaudamas po Lietuvą automobiliu, kad Lietuva vasara yra labai graži. Nuo pat, kada pradeda žydėti rapsai, kada tas žali laukai atsiranda, kada lapija prasiskleidžia ir ta gamta vis keičiasi. Ir vaivorykštis kartais, ir debesis. Aišku, kada vairuoji, nelabai gali išskrieti mintimis, vis tiek žiūri į kelią, bet ir daraisi po gamtą. Tiesiog geriu tas spalvas. Tai stengiuosi išnaudoti įspūdžiams, kurie paskui susikaupė kūryboje ir įsilieja į kūrybą.
4: O yra kokie nors privalomi vasaros ritualai? Nebūna žmonių, kurie sako, man reikia bent 2 dienas nuvažiuoti Lietuvoje prie jūros per vasarą, arba būtinai nueiti į savo mėgstamą mišką voveraičių prisirinkti. Aš buvau Anykščiuose šią savaitę ir ten sakė, jau dyksta jos beje. Ir labai neblogai dyksta. Arba na, dar kažką. Mes jau išsiaiškinom, kad Kulautuva, kaip ir jų ritualas.
6: Tai vienas iš tokių privalomų ritualų. Kitas privalomas ritualas yra tokia kūrybinė stovykla irgi susijęs su šito žanru, kurią rengė Bardelta ir geros muzikos ekspertai. Ten yra jaunų kūrėjų dainų tokia stovykla, kur savaitį laiko mes užsidarom tokį atskiroj saloj visiškai Rūdiškėse ir kūrėm dainas. Tai irgi vienas iš tokių ritualų. Malonių ritualų širdžinos intensyvus, bet ten daug gražių dalykų gimsta. O šiaip aš stengiuosi, kadangi tas užimtumas toks nėra konkrečios rutinos, kad, pavyzdžiui, aš 9 atsikeliu ir 5 nueinu į darbą ir 5 grįžtu iš darbo. Ir tada aš turiu laiką. Pas mane kiekviena diena yra kitaip išpaišyta ir aš toj mozaikoj visų savo darbų aš stengiuosi išnaudot laiką, kuris va dabar man iškrenta kaip tas kamuoliukas, kaip kauliukas, kuris iškrenta šiandien 2. Aha, turiu 2 valandas laiko, ką aš dabar pries nuveiksiu, ką nors nuveiksiu.
5: Tai tokie trupinėliai, po truputėlį kažką
6: paveikia. Taip, tos trupinėlius, taip renku, tos trupinėlius, arba darbus, arba kažkokią laisvą akimirką.
4: O man pasirodė įdomu, kad kūrybinė stovykla, ar tai kaip ir atostogas, bet tam tikra prasme ir darbas. Aš jau supratau, Giedriau, kad muzika ir viskas, kas susijęs su dainuojamąja poezija, tai nėra darbas, tai yra malonumas pirmiausia. Man toks susidaro įspūdis.
6: Nes jeigu tai yra mėgstamas užsiėmimas ir kada žmonės sako, kad jeigu tu pasirenki mėgstamą darbą, tai visą gyvenimą atostogauji. Tai nėra tiesa, bet tai yra kada tu jauti, kad tavo veikla yra prasminga, kad tai, jinai tau neša džiugesį, laimę, tada tu visiškai kitaip jautiesi tame darbe. Ir nors krūvis yra nemažas, bet tiesiog tu to tą mažiau pastebi. Tu tai priimi ne kaip naštą kažkokią, o kaip kūrybą, kaip intensyvę kūrybą. Nes ir olimpinis čempionas negali pasiekti gerų rezultatų, kada jis visiškai atsipalaidavęs. Jisai turi įsitempti kažkiek tai ir nemažai. Tai ir su kūryba yra taip.
4: O filmų garsinimus arba radio laidų įrašai, nes, na, neslėpkim, kad jeigu jūs klausotės arba žiūrite LRT, tai Giedriaus balsą tikrai girdite dažnai. Tai irgi kūryba, darbas, kartais rutina, kas yra tai pačiam?
6: Tai yra darbas iš tikrųjų, įdomus darbas, nes pamatai įvairiausių labai gerai nufilmuotų dokumentinių serialų, vaidybinių serialų, filmų, festivalių filmų, nes LRT įsiskiria iš kitų televizijų, kurios būkim atviri, kad kokybė šitų serialų ir filmų yra žymiai aukštesnė, žymiai geresnė kokybė ir turiningesnė visi filmai. Todėl aš džiaugiuosi galėdamas žmonėm, bet būdamas koncerte, kur nors prieina žmonės ir dažnai pasako, kad ačiū jums už koncertą, bet labai ačiū už tą ir tą, už įgarsintą serialą, už Puaro, už ten kiekvienas savo mėgstamus, visą laiką paminė, sako, oi, žmonėm būna dežavių dažnai, pala, kur aš tą balsą girdėjau, kaip pradinį. Ir tiesiog ten įvairiausių netikėtų tokių emocijų, oi, čia jūs, oi, tas balsas, tas šitas, būna tokių dalykų. Ir labai džiaugiuosi, kad tai yra teigiamos emocijos, iš tikrųjų. Tai yra pagrindinis uždavinys.
4: O koks jausmas pačiam, nes nueini į svečius, kažkur žmonės galbūt fone būna, kad veikia televizorius ir ten tavo balsas eina ir. Tai aš suprantu, kad tai yra jau dabar jau įprastas visiškai dalykas.
6: Aš išmokau į tai ramiai reaguoti tiesiog. Kartais, jeigu yra galimybė, aš pasiklausau, ar viskas yra profesionaliai gerai atlikta, ar ten kokių klaidų neįvėliau kirčių, ar dar kažko. Bet šiaip jau išmokau ramiai reaguot,

0: Nes dažniausiai tada, kada dirbi, kada garsinį filmą, tu nesusikoncentruoji į vaizdą. Tu matai tekstą prieš save ir visai kitaip veikia tavo tuo metu sąmonė. Ten reikia tiksliai susakyti laiku tekstą, sudėti visus loginius akcentus ir nuotaiką tam tikrą. Ir, o paskui, kai filmas baigėsi, tu negali pasakyti apie... detaliai, negali detalizuoti, apie ką jisai buvo. Ir tada vakare, jeigu geras filmas, gali ramiai atsisėsti ir pasižiūrėti filmą jau.
1: Tikrai aš jūsų klausau ir man toks savaitgalis, nes mes savaitgalis jungiamės televizorių, žiūrim dokumentiką ir taip klausyčiau jūsų. Bet man įdomu, kuo skiriasi garsinti dokumentiką ir vaidybinį filmą? Ar reikia kažkokių kitokių intonacijų, ar kažkaip kitaip visa tai vyksta?
0: Aš visą laiką orientuojuosi, tarkim, dokumentika irgi būna įgarsinta ir tam tikram rakte jinai būna įgarsinta, vis tiek autoriai jau turėjo sumanymą ir aš stengiuosi, kad tai būtų panašu. Aišku, aš įdedu savo santykį visada, bet stengiuosi pajausti tą nuotaiką, vis tiek tai yra kaip muzikavimas su sukūrėjais vienam orkestre, kažkur toj pačioj tonacijoj, tam pačiam jausminiam rakte, tam pačiam loginiam rakte, kad visa tai... Ir tada visa tai neiškrenta, nes aš galiu suvaidinti ten ką nors ir sugadinti visą filmą. Tiesiog ten jau viskas yra. Reikia tik pajausti ir pajausti nuotaiką, pajausti apie ką ir aiškiai ir išdėstyti, kad žmonėm būtų malonu, ne tik malonu klausyti, bet kad jie ir suprastų ir pajaustų tą nuotaiką. O kalbėdamas apie gamtą, aš visą laiką truputėlį įdedu savo tokio myliu mūsų planetą. Tai mūsų yra iš tikrųjų namai. Aš dar tokį kaip įdedu visada šilumos tokį, kad balsas skambėtų su šiluma, su meilė, su gerumu.
1: Man atrodo, tikrai klausytojai jaučia tą žiūrėdami.
2: Aš visiškai tuo neabejoju. Giedriau, dar vieną noriu paklausti dalyką, nes paties muzikiniai nuotykiai su dainuojamąja poezija yra gana gerai žinomi mūsų žiūrovams ir klausytojams.
0: Tačiau būta ir nuotykių, aišku, taip.
2: tačiau aš noriu pasakyti, kad norėčiau atkreipti dėmesį bent trumpam į vieną jauną kylantį muzikantą, nes aš buvo tokia istorija, buvau jaunų grupių konkurse Vilniuj, kur sėdėjau komisijoje ir žiūriu labai vieną tokią įdomi grupę. Ir mano sūnus, kuriam 16 metų, jis domisi visom tom naujom grupėm, sakė, šita labai gera, į šitą atkreipti dėmesį. Aš pažiūrėjau, tikrai labai gera grupė ir paskui sužinojau, kad Giedriaus sūnus toje grupėje muzikuoja. Tai Giedriau, kas ten per grupė, kas ten per istoriją ir ar džiaugiesi, kad na, tam tikrą prasme tuo pačiu keliu muzika, scena ir taip toliau eina sūnus?
0: Mūdu su žmona turim didelį džiaugsmą, esam susilaukę trijų sūnų, visi jie muzikuoja. Mes čia dabar kalbam apie jauniausią Marių, kuris groja grupėj Pagulėk ir praeis. Tai
2: labai geras pavadinimas, bet labai geras pavadinimas.
0: Pagulėk ir praeis, tai tokia alternatyvios muzikos grupė, tokia. Aš juos vadinu pankais, bet jie sako, čia mes ne pankai, baigtų, čia visai jau visai kitas žanras, visai kitas stilius. Tiesiog alternatyvi muzika, maištingi, ieškantis naujų išraiškos formų. Jisai groja ten bosinė gitara ir dainuoja. Jie daugiau instrumentinę muziką atlieka. Šiaip džiaugiuosi, kad jisai surado savo talentui kelią, kur gali save realizuoti. Aš pamatau į sceną ir pamatau, kad jisai pasikeičia kaip žmogus. Jisai atgyja, jo kūrybiškumui ten yra kur prasiveršti, iš tikrųjų. Aš manau, kad jis pasirinko labai teisingą kelią. Labai džiaugiuosi.
1: Ačiū, kad atėjote. Šiandien priminsiu, kad kalbėjome su aktoriumi Giedriu Arbačiausku. Aš galėčiau jūsų klausytis, kaip minėjau.
2: Mes galim
1: visą laidą tiesiog.
2: Mes galim paimti kurį nors iš tų filmų scenarijų ir paprašysim, kurią dieną, kad net ne eteryje galėtų Giedrius kalbėti, mes galėtume klausyti, nes balsas iš tikrųjų visiškai nepamirštamas. Giedriau, tai gražaus savaitgalio Kulautuvoje ir beje, nuostabaus laiko visiems, kurie susirinks Akacijų alėjoje, nes, kaip ir minėjo Giedrius, ten ir 10 tūkstančių žmonių atvyksta tikrai.
1: Ir gero oro jums.
2: Ir gero oro, ir dėl to mes parinkom tokią simbolišką dainą, nes mes turbūt visi labiausiai norėtume, kad rytoj išviestų saulė, ypač tokiame festivalyje. Tai yra tokia grupė, ar jau reikia sakyti atlikėjas, dabar šiais laikais nebelabai aišku, bet žodžiu, Tautvydas, kuris save vadina Baltasis Kiras.
0: Ir taip.
2: Supratau, kad rytoj jis irgi ten bus, nes be jo ten irgi kažkaip jau sudėtinga būtų.
0: Tai kažkaip įsiverstume, bet su juo bus smagiau.
2: Ir aš manau, kad jis tikrai padainuos šitą dainą, kuri tuoj skambės eteryje. Mes netrukus tęsim vasaros popietę, o čia Baltasis Kiras ir daina Saulė šviečia.
3: Saulė.

0: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
1: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Kaip galima išsaugoti tūkstančius hektarų miško?
3: Svetimžemiai, invaziniai, kas jie ir kodėl mes juos taip vadiname?
2: Lelijos mūsų sode, darželyje ir ežero viduryje.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Grįžtame į vasaros popietę, kurioje ką tik skambėjo Jurgio Brūzgos daina Melodija. Skambanti melodija, kuri turbūt visi sutiksime iš tiesų yra labai skambi ir aš sakyčiau netgi vasariška. Šitoje laidoje, kaip jūs tikriausiai žinote, jeigu klausotės jos ne pirmą sykį, kitoje valandoje mes turėsime ir puikų žaidimą, pagauk žodį. Ir kviečiame jūs visus dalyvauti, registruotis vis dar galite, paskambinę telefono numeriu Vilniuje 2363111, Vilniaus kodas 05. Nesikuklinkit, dalyvaukite ir galbūt būtent jums atiteks puikus šios dienos prizas. Tai, Sandra, yra LRT radijų garso kolonėlė, ar ne? Tai per ją bus galima klausytis prisijungus kur nors, pavyzdžiui, kad ir prie ežero vasarą arba kažkur prie jūros ir labai garsiai, kad visi aplinkui irgi girdėtų visas LRT radijo laidas. Labai geras prizas, labai džiaugiuosi dėl to žmogaus, kuris kitą valandą jį laimės.
1: Taip, o šią valandą dabar pasikalbėsime apie radiotekos naujienas, mes visą laiką jas pristatome, o šiandien turėsime gyvai. Turėsime vakaro pasakos redaktorę Vakarę Leonavičienę, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktorė Aistė Jūrė.
2: Labas.

0: Ir aš žinau, kad jūs kviesite žmonės dalyvauti pasakų konkurse. Tai daugiau dabar ir papasakokite, koks ten konkursas, ką galima bus laimėti, iki kada vyksta.
1: Mes iš tikrųjų ne tik, kad kviesime, bet jau kviečiame, jau dabar. Mes kaip tik šiandien paskelbėme šitą konkursą. Šitą konkursą darom jau nebe pirmą kartą. Prieš 2 metus mes darėm panašų labai. Tai jo tikslas buvo toks. Vakaro pasaka, kaip žinom, yra pati populiariausia LRT radio laida, pati klausomiausia ir labai ilgą laiką transliuojama. Ir kiekvieną vakarą yra pasakomos pasakos. Kartais jos kartojasi po 10 metų ar kiek, ar gal net ir trumpiau, kartais naujos pasakos atkeliauja, bet kažkaip labai norisi plėsti tą pasakų archyvą. Ir su ta mintimi mes buvome jau sugalvoję tokį konkursą, kurio metu kviečiame gerai rašančius, gerai istorijas pasakojančius, bet galbūt ne, dar knygos neišleidusi žmonės pasidalinti savo istorijomis. Ir štai tas konkursas, kuris prieš 2 metus buvo, jis buvo labai sėkmingas. Mūsų manimu mes gavome, kiek vakarė, man atrodo, virš 80 gal pasakų.
2: Taip, 80 pasakų, iš kurių atrinkome 12.
1: Tai va, ir štai dabar tos 12 atrinktų pasakų yra dabar profesionaliai rašytos ir puošia mūsų vakaro pasakos archyvą. Ir šiais metais irgi nusprendėm pakartoti tą patį konkursą. Tik turime tokį pokytį gal, kad aną kartą prašėme laisvą temą visiškai siūsti pasakas, o šiais metais mes labai kviečiame siūsti kažkokias tai žiemos temoje esančias pasakas. Dėl to taip ir konkursas vadinasi ilgų vakarų pasaka, kad kažkaip norisi, kad jau kai ateina pas mus tas lietuviškasis tamsusis sezonas, kad kažkaip galėtume pradžiuginti vaikus naujom istorijom. Ir kurios vienai par kitai būtų susijusios su žiema. Tai galėsim dar po to atskleisti, kaip mes įsivaizduojam, kaip čia tas temas būtų galima išpildyti.
2: Aš gal trumpai tik tai paminėsiu dėl tokių techninių dalykų, tai visų pasakų laukiame iki rugsėjo 15 dienos. Na ir kodėl yra tos žieminės pasakos, kodėl mes čia taip pagalvojame, kad būtų smagu jų klausytis, jas įrašyti ir transliuoti planuojame, na, maždaug kalėdinių laikotarpių, kada laukiame visą dovanų, gal vyksta tokie stebuklingi dalykai ir tie vakarai tokie ilgi tamsus, tai pamanėme, kad tai bus puiki proga tiek tematiškai, tiek, man atrodo, visomis prasmėmis sieti su šiuo laiku. Tai va, žiemos pasakos bus transliuojamos gruodžio mėnesį apie kalėdas.
0: Aš esu didelė jūsų gerbėja, klausau kiekvieną vakarą su savo 4-mečiu mama, šiandien nauja pasaka LRT, mes paskaitom ir tada klausom pasakų. Kaip jūs atrenkat, kokia bus, na, kasdien pasaka?
2: Tai aš gal šiek tiek apie turinį išsamiau papasakosiu. Tai mūsų, kaip minėjo Aistė, turinio archyvas yra, na, tikrai nebegalinis, gal ta žodis, na, jis iš tikrųjų yra begalinis, jis baigėsi kažkada, bet jis yra beproto didelis. Ir mūsų atrankos principai, na, vėlgi, mes ieškome gerų pasakų, tai čia numeris vienas. Ir tos pasakos dažniausiai yra jau užrašytos kažkokioje knygoje. Tai ar tai būtų kažkokia pasakų knyga, ar tai kokia konkretaus autoriaus kūryba. Mūsų tikslas yra surasti tos, kurios mums būtų įdomiausios, vertingiausios, na ir skaityti jų ištraukas arba visas pasakas. Ir mūsų vakaro pasaka, na, neapsiribuoja vienu žanru. Tikslas yra pristatyti tiek naujai išleidžiamas lietuvių ir užsienio autorių knygas, tiek klasikines pasakas, tiek liaudies pasakas. Taip pat savo repertuare integruojame radio pastatymus, na, pavyzdžiui, radijos spektaklius skirtus vaikams, na ir panašius žanrus. Tai vat, tiesą sakant, tikslas yra turėti tokį, kaip aš sakau, šiek tiek žanrų miksą, nes žinau, kad mūsų klausytojai, na, vieni, pavyzdžiui, labiau mėgsta tas tokias naujai išleidžiamas knygas arba atpažįsta kažkokius autorius, kurios skaito ir kurių laukia. Kiti vaikai ar jų tėvai, kurie parenka pasakas, kaip tik linksta labiau klausytis, sakykim, tų liaudies pasakų, kurios galbūt patys mažiau skaito, nes nėra galbūt jų bibliotekose namų tokių knygų. Tai tas žanrų spektras yra labai įvairus, bet, na, tikslas būtent yra atrinkti tas aktualiausias, tiek dabar išleidžiamas, tiek tos, kurios mes žinome, kad galėsime transliuoti ir po 30 metų.
3: Vadinasi, iš kitos pusės, jeigu galima transliuoti, bus po 30 metų, metų. Ar atsispindi tose pasakose, kurias jau prieš porą metų vykusame konkurse siuntė, ar ne, pasako autoriai, ar atsispindi aktualijos, ar daug yra pasako, kur yra TikTokas, Lionelis Messi, nežinau, futbolas, kažkas, nes pasakos yra labai vairios. Vieni žmonės įsivaizduoja pasakas kaip apie, na, kažką, kas yra visiškai nepavaldų laikui, miškas, trobelė, žiema apsnigta, kiti įsivaizduoja galbūt kaip, na, žiemos vakarą sėdi ir žaidi socialiniuose tinkluose, Robloxą ir, ta prasme, ir kažkaip ten susipažįsti.

0: piešiam iliustracijas, tai vat jeigu jūs užsuktumėt į LRT radioteką ir pasižiūrėtumėt, žodžiu, visą vakaro pasakos tą archyvą, tai pamatytumėt, kad ta žvaigždutė visą laiką būna kažkokiame truputį amplua. Ir ar tai jinai tenai suvarlytė, ar tai ten dar su kažko. Tai žodžiu, ta žvaigždutė, kuri yra su robotuku šalia, tai va tos pasakos yra būtent tokios, kuriuose atsispindi šio laikinių vaikų kažkokios aktualijos ir temas.
1: O klausiu jau be garbės ir šlovės, prizas koks yra tiems, kurie kuria pasakas, siunčia pasakas?
0: Mes labai norėtumėm, kad prizas būtų tas džiaugsmas, kada vaikai išgirsta profesionaliai įrašytą pasaką jau savo mėgstamoje laidoje. Įsivaizduokit, argi jūs nebūtumėt savo vaiko heroje, jeigu vieną vakarą jūs pasakat savo pasaką savo mažajam, pavyzdžiui, pasekat ją ir pasakot, nu va, sugalvojau čia tau tokią istoriją, ir kitą dieną jūs įjungiat vakaro pasaką ir nuskamba lygiai tą patį istoriją, bet jau profesionaliai aktorių įgarsinta, ir man atrodo, kad daugelį vaikų padaryti labai didelį įspūdį išgirsti tą pačią istoriją, bet galbūt jų mėgstamoje laidoje.
1: Aš manau, kad tikrai mama pasakoja kokią nors istoriją, būtų tikrai labai smagu išgirsti vaikams. O ar būna, kad na, be konkurso sulaukiate, kad nu, štai parašiau pasaką, žiūrėkit, atsiunčiau, galit gal paleisti?
2: Aš dar gal pridėsiu prie tos, nu, prie to paties prizo, tai man atrodo, iš ankstesnių konkursų, ką esame darę, tai rašantiems pasakas yra, na, beprotai įdomu suprasti, kaip vyksta visas šitas kūrybinis procesas, kaip tas pasakos tampa garso vienetais. Tai mes tiems žmonėms, jau kuriuos atrinksime, tai suteikėme galimybę ir turbūt pamatyti visos šitos virtuvės. Man atrodo, tai irgi yra tokia didžiulė dovana ir toks, na, vidinis prizas. Ir tiesą sakant, na, čia irgi taip jau gal taip irgi konkrečiau kalbant, tai kadangi tas pasakas redaguoja profesionalūs redaktoriai, tikrai teikime nemažai grįžtamojo ryšio žmonėms siunčiantiems mums pasakas. Na ir pavyzdžiui, turiu labai konkretų pavyzdį iš praeitų metų, ne praeitų, bet praeito konkurso, turėjome tikrai labai pasisekusių pasakų rašytų žmonių, kurie pirmą kartą kažką pabandė sukurti, ir na, pateikėme jiems rekomendacijas, kaip tos pasakos galėtų tapti knygomis.
3: Puiku, labai trumpai vienu sakiniu, dar sėki, iki rugsėjo vidurio, rugsėjo 15 dienos, galime siūsti pasakas, kokiu elektroninio pašto adresu ar kokiu kur internete, kur jas pateikti?
0: Galima nueiti į vakaropasaka.lt svetainę, kurioje yra visos taisyklės surašytos.
3: Ir irgi labai trumpai, ar yra kažkokia trukmė, kuri ribota, nes, na, gal kažkas parašys pasaką, kuri yra 4 tomų, tai...
0: Yra, būtent ten tose taisyklės ir parašyta, kiek spaudos ženklų turi būti.
3: Puiku, aš tikiuosi, kad išgirdę mus šiandieną dar daugiau žmonių dabar sės rašyti pasakų apie žiemą, nes vasara tokia irgi nelabai karšta, tai galbūt to įkvėpimo toli nereikia ieškoti, ir buvo labai įdomu visą tai išgirsti.
1: Primenu, kad kalbėjome su Vakare Leonavičiene, vakaro pasakos redaktore ir LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktore Aiste Jure.
4: Dėkui.

0: Te radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu dėl Kazokiškių savartinė susidariusios padėties, kai sutrikus rūšiavimui sostinėje, Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
2: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią, galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
1: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartyno. Tačiau įmonė anot pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdė, taršą prietaisai fiksuoja ir toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į antstolį. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužolienė.
3: Suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančia tarša iš savartynų, kuri nėra suvaldyta. Prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežant į transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
1: Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužolienė. Valstybės kontrolieriai išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs atlikti registrų centro auditą per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo šį terminą pratesti iki kiek mažiau nei 15 mėnesių. Audito komiteto pirmininkas teigia, kad pailgintas terminas nulems, kad valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą kitų metų biudžete. Konkretus lėšų poreikis kol kas nebuvo apskaičiuotas, tačiau kaip anksčiau teigė valstybės kontrolierė, institucijai šiam auditui atlikti reikės mažiausiai 100 tūkstančių eurų papildomų asignavimų. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio regione, tebedirba apie 150 ugniagesių. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškingoje vietovėje aplink Los Galaros miestą Andaluzijoje ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esantį Bedaro kaimelį, kur rasta dauguma aukų. Los Galaros miestelio meras Francisco Reisas.
4: Dabartinė padėtis siaubinga dėl stipraus vėjo. Kaip matote, liepsnos man už nugaros. Gaisras prasidėjo ir išplito labai greitai. Reikėjo evakuoti gyventojus iš Almokaisaro ir Bedaro. O dabar einame stovyklavietės link, nes kaip matote, vėjas pučia iš vakarų ir pasieks stovyklavietę, kurioje taip pat yra nuo 400 iki 500 žmonių. Esame labai susirūpinę. Dega namai.
1: Sako Los Galaros miestelio meras Francisco Reisas. Dėl taifūno sukeltos nuošliaužos Filipinuose žuvo mažiausiai 10 žmonių, bendras dėl šios audros žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 15, dar 6 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Per didelę avariją Kaune susidūrus 5 transporto priemonėms žuvo vieno lengvojo automobilio vairuotojas. Savanorių prospekte susidūrė lengvasis automobilis ir autobusas, tuomet kliudyti dar 3 automobiliai. Skelbiama, kad per šį įvykį daugiau niekas nenukentėjo. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 16, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų ir 8 minutės ir primenam ir labai kviečiam dalyvauti mūsų smagiam žaidime. Registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir primenu, kad prizas labai geras LRT radijų garso kolonėlė.
2: Antrojoje vasaros popietės valandoje su jumis ir toliau Sandra Vilimaitė ir Ramūnas Zilnys. Šią valandą mes nemažai kalbėsime apie muziką, kiek vėliau šitoje valandoje išgirsime pokalbį su į Lietuvą atvykstančią Prancūzijos scenos žvaigždę Imani. Na, o dabar jau visai netrukus pasisveikinsime su žmogumi, į kurį aš žiūriu per mūsų virtualaus ryšio ekraną. Jo telefonas dreba ir dreba turbūt iš jaudulio ir džiaugsmo, kadangi šiandien šiam garsiam Lietuvos pop muzikos žmogui yra didelė diena. Dainininkas Vaidas Baumila, kurio balsą jūs tikrai ne vieną kartą esate girdėję, šiandien pristatė naują kūrinį kartu su vaizdo klipu. Daina, kuri pasižymi šiek tiek kitokiu, nauju skambesiu ir šiaip daina, kuri bent jau man, paklausiau jos jau 6 kartus ir visus 6 kartus man labai patiko, tai nebejoju, kad jums taip pat patiks, kai netrukus nuskambės eteryje. Labas, Vaidai.
1: Labas.
3: Labas.
2: Kaip gyveni, kur esi, kaip tavo vasara, esi atostogose ar darbuose?
3: Aš esu dabar namuose, tik ką grįžau po garso patikros iš už Vilniaus, link Ukmergės kažkur, tai rajono buvau su grupe nuvažiavęs, pasitikrinom garsą, šiandien koncertas vakare, grįžau į Vilnių pailsėti šiek tiek, atsipūsti, per tokį orą visai smagu įsijungti kokį nors serialą ar pažaisti video žaidimą, bet šiandieną dar yra aišku džiugi diena, kad netyla ir telefonas kankina visokie labai gražūs atsiliepimai ir žodžiu perklausos ir taip toliau ir panašiai, tai labai kažkaip tai fainai, viskas good. Kaip jūs?
2: Mes nuostabiai, ypač dabar, kai pristatom naują gražią lietuvišką dainą, premjeros visada yra džiugu. Ir dar prieš pradedant kalbėti apie dainą, noriu tavęs paklausti, jau užsiminiai, šiandien koncertas kažkur už Vilniaus. Tų koncertų aš nebijoju, kad yra nemažai. Vasara darbinga kaip visada, ar ne? Kažkaip išvažiuot 3 savaitėms kažkur ir nieko neveikti, įsijungti telefoną, tu tikriausiai nelabai turi kada.
3: Aš nežinau, kada paskutinį kartą ilsėjusi daugiau negu 13-14 dienų apskritai gyvenime. Labai norėčiau, kad taip įvyktų. Galbūt dabar jau su tame amžyje, kur galiu sau leisti daugiau šiek tiek, kažkiek yra kažko pasiekta, tarkim, pasiektas tas tingėjimo lygmo, kur galiu sau leisti pasakyti dažniau ne, bet vis tiek esu iš tų žmonių, iš tų galbūt juodadarbių, kurie vis tiek ten, ai, nu gerai, važiuojam ten kažkur, vis tiek pasirašau, vis tiek įdomu kažką, vis tiek dar žingeidus, smalsus ir patinka užsiimti, tai nemoku pailsėti, reikia mokytis dažniau.
1: O ir per tas 13-14 dienų, kai sakai, turi šiek tiek atostogų, irgi vis kažką veiki, neišeina tiesiog pagulėti, pailsėti?
3: Na, tarkim, dabar kai buvau Japonijoje 1 savaitę, tai gimė vienas iš naujos dainos tekstų, ta daina dar nėra išėjusi, bet tikiuosi, kad greitų laikų arba šios vasaros pabaigoje, gal rudenį jinai jau pasirodys. Tiesa, galbūt norėtųsi ir išduoti, kad initially, kaip sako lietuviai.
2: Iš pradžių.
3: Iš pat pradžių. Ši daina net ir turėjo būti pirmoji pasirinktų singlų iš artėjančio kažkokio tai naujo skambesio, naujo albumo, kurį mes įrašinėjame, nes jis sakė vaizdu, kad kada nors pasirodys, čia spekuliuoti tikrai nesiruošiu, kada, neskubam. Tai ta pirmoji turėjo būti daina, bet kai aš išgirdau, kai rašėme šitą, kuri vadinasi, kas yra, jeigu galiu jau išduoti, dar girdėjau, kad nepasakėjai, Ramūnai, tai dainos, kas yra, skambėsi išgirdau, galvoju, kad ne velnio, aš noriu, kad ši daina būtų toksai pirmasis judėjimas į naujo kažkokio tai skambėsio, galbūt ne naujo, jau šiandien netgi istorijose savo socialiniai medijai sakiau, kad galbūt tai nėra visiškai kažkas naujo, tai yra labiau tas, kaip aš skambėjau ankstėliau šiek tiek prieš visas Kunigundas ir kitus hitus.
2: Taip, gerai, kas yra pavadinimas, kuris gali reikšti labai daug ką. Aš prisipažinsiu, kai išgirdau, kad dabar pasakysiu, kai išgirdau, kad taip vadinsis tavo nauja daina. Žinai, yra žmonių, kurie sako, kas yra. Ir tai gali reikšti visai kitokią situaciją. Ir aš pagalvojau, Vaidas įrašė kokią nors labai įžūlę dainą galimai apie kažkokį, tai žinai, konfliktą po kokią nors vakarėlę taip toliau. Bet pasirodo, kai išgirdau šitą dainą, supratau, kad tai yra visiškai ne apie tai. Taigi, apie kągi yra tavo naujoji daina?
3: Taip pat irgi tokį anti arba tą žodžiu, velykų kiaušinį galiu išduoti vieną, kad iš pradžių pavadinom dainą, ką čia veikiam. Bet po to, juokaudami, pagalvojom, kad netgi kirtį uždėsime ant ilgosios ir tai tikrai gausis, kas yra daina, kad lietuviai perskaitytų ir juoktųsi iš būtent to pavadinimo, į kurį gali gretintis, dėl to, kad mes na, tikrai dažnai liaudės kalboje arba gatvėje naudojam tokį išsireiškimą, kas yra, seniukai, kas yra. Kai ieškai konflikto, ieškai problemo, galbūt tiesiog juokais kalbi su savo burbulu.

0: Daina apie, ką, apie pokalbį, apie tai, kad reikia susėsti pakalbėti, užkniso slėptis, užkniso tas emocijas kažkaip tai savo viduje laikyti. Žinau, kad jau daug man netgi ir parašė ir pažįstamų žmonių, ir visiškai nematytų, kurie sako, o Dieve, tai visiškai yra apie mane, apie mūsų porą, apie mūsų santykius, apie mano santykius su pažįstamais draugais, šeima. Tai vat, aš tikiuosi, kad netgi ir suveiks kažkokiu tai terapiniu pagrindu šitas gabalas, o kitiems tai bus toksai geras vasarinis vaibelis, ritmas, melodija, per kurią galima būtų ir atsipalaiduoti ir kartu pasijuokus ir pasišnekėti.
1: Žodžiu, kūrinys apie nesusikalbėjimą, nes kiek suprantu, vis dėlto egzistuoja ta problema, kad kartais žmonės nemoka pasikalbėti. Mes gyvenam tam amžiui, kur mes susirašinėjam per messengerį, mes sėdim internete ir nepasišnekam ir tam tikros problemos užpuliuoja ir virsta vis didesnėmis. Ar aš čia teisingai nuskaičiau šitos dainos mintį?
0: Visiškai teisingai, ne tik tai, kad mes nemokame pasišnekėti tarpusavyje, gyvename tokiame tikrai labai greito tempo pasaulyje. Ir mokame įvairiausių triukų ir būdų, kaip pasislėpti nuo tet-a-tet pokalbio, kaip kad mes ir dabar turime, nors tai ir vyksta medijų, vizualių medijų prasme, bet vat galime vienas kitam į akis kažkaip tai ir pasižiūrėti, ar ne? Tai dažnai bėgame, aš pats išgyvenau didelę, sakyčiau, tokią vidinę problemą, kaip šnekėtis apie savo jausmus santykius su savo poromis, su savo artimaisiais tėvais, draugais. Ir tikrai galiu pasakyti, kad šitoje dainoje yra labai labai labai daug manęs. Taip kad tai yra šauksmas ir man pačiam, kad verta kalbėtis apie tai, ką jauti. Reikia žinoti, netgi verta žinoti, kaip tu jautiesi ir atpažinti tuos jausmus. Ir galų gale juos atpažįstant, panalizavus, apie juos atvirai pasikalbėti su savo mylimaisiais. O dar šiais laikais gyvename tokiame pasaulyje, kad netgi ir naujos pažintys labai greitai pasibaigė. Ir neužsimesga dėl to, kad galbūt mes, na, išsigastame per daug greitai, išsigastame pokalbio, išsigastame intimumo, kažkokio to intimumas dažniausiai ir prasideda nuo šiek tiek nedidelio atvirumo akis į akį.
1: Aš dar noriu pasakyti, mes kadangi esame radio eteryje ir negalime parodyti vaizdo klipo, bet klipas taip pat yra, jis yra internete. Mane labai suintrigavo, kai aš perskaičiau, kad klipas buvo filmuojamas būnant daugiau nei 30 laipsnių temperatūrai. Kur jūs rado tokios temperatūros šitą vasarą? Aš nelabai įsivaizduoju, bet tarkim, kad kažkaip pavyko
0: jums. Ramūnai, meluoji. Dar praeitą savaitę ar užpraeitą, kada mes ten filmavom, buvo
2: 37
0: temperatūros Vilniuje virš 30 laipsnių. Ir būtent tomis temperatūromis mums teko, mes patys juokiamės, kadangi filmavome klipą apie karštį, nelabai teko ir kažko tai vaidinti. Tikrai prakaitavom, aišku, kad ten buvo ir visokių tai tų make-upo triukų ir aplaistymų glicerinu. Tačiau tikrai prakaitavom, tikrai buvo labai karšta ir tikiuosi, kad ir klipas tą karštį kažkiek perteiks žiūrovui ir tas erzulys karščio, kuris tikrai kankino, man atrodo, ne vieną tomis dienomis. Aš jau perskaičiau vieną komentarą po YouTube klipu, kad nu hebra, viską būtų tiesiog paprasčiausiai sprendęs geras oro kondicionierius. Aš atsakiau, rinkit peržiūras, nusipirksim ir oro kondicionierių.
1: Šiaip, oras šią savaitę yra toks, kad aš jau spėjau pamiršti, kad jis kažkoks kitoks buvo šią vasarą, bet čia tipiškas lietuvio bambeklio požiūris, kad vasara prasta, nors aš tikiuosi, kad jinai dar bus gera. Ir aš tikiuosi, kad ji bus gera tuo metu, kai tu darysi koncertus patvirų dangumi, nes baigiant šitą mūsų pokalbį, tuo skambės daina, aš kiek žinau, tu tokių porą didesnių koncertų ketini per artimiausius porą mėnesių padaryti, ar ne?
0: Aha, tai užbaigsim vasarą rugsėjo 4 dieną Lukiškių kalėjimo kieme. Praėjusiais metais turėjome nuostabų, tikrai koncertą net, na, tikrai su komanda visi labai labai buvome tokiame wow efekte, todėl kad susirinko labai daug Vilniaus į tą kiemelį, būtent Lukiškių kalėjimo kiemą, ir mes labai kažkaip tai vieningai, darniai, džiugiai palidėjome vasarą ir pasitikome na naują sezoną ir naujus vėjus. Bet dar ten šiluma tikrai pakankino iki spalio. Tai tikiuosi, kad mes vėl ten susirinksim ir to šilumos nepaleisim ir kartu dar užkursime tokį vakarėlį, kad ne tik iki spalio, bet galbūt tikrai iki lapkričio pasilaikys koks pusė plus 16.
1: Ir kiek žinau, berods rugpjūtį dar būsi Palangoje, bet viską galima sužinoti internete.
0: Ai, būsi dar ir Palangoje tiksliai, ačiū tau, kad tu priminėjai, taip.
1: Aš geriau žinau tavo koncertus negu tu pats. Nuostabu, bet mano toks darbas.
0: Akustinis, kas pasilgo tikrai gero akustinio skambesio, atliekite į Palangą. Mano socialiniai medijoje yra visi įmanomi datai. visos įmanomos datos. Berods, kad nenoriu pamiluoti, kad rugpjūčio 16 dieną mes esame Palangos parke. Ir ten labai labai intimiai, gražiai, atvirai šiandien apie atvirumą daug kalbam, labai labai atvirai, beveik iki nogumo. Koncertuosime tai publikai, tai liaudžiai, kurie yra pasilgę gražaus gyvo akustinio skambesio.
1: Tai linkėjimai tau, sveikinam dar kartą su premjera, linkim geros likusios vasaros, kurie, priminkim, dar net neįpusėjo. Ir dar net neįpusėjus vasarai, mes jau turim Vaido Baumilos naują dainą, kurią su malonumu dabar išgirsime LRT radio eteryje. Vaidas Baumila, daina, kurią pabandysiu sukirčiuoti teisingai. Kas yra, vadinasi, ši daina? Pasiklausykime.

0: Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Popietė.
6: Grįžtame į vasaros popietę ir dabar laidos dalis, kurioje mes atkreipiame dėmesį į įvairius įdomius kultūrinius renginius, reiškinius ir visokius kitokius dalykus, kurių dėka galite pasimėgauti muziką, kinu, teatru ir panašiai. Ir šiandien ši rubrika vėl bus skirta muzikai. Šiandien daug muzikos šitoje laidoje, bet artėja savaitgalis, aš manau, kad tai labai tinka to savaitgalio nuotaikai. Ir mes netrukus eteryje išgirsime reportažą ir pokalbį su prancūzų scenos žvaigžde, dainininke, kuri ne vieną kartą čia yra buvusi. Sandra, ar žinai tokią dainininkę Imani?
7: Aš sužinojau apie ją, kai, na, žinojau, kad apie ją kalbėsim laidoje, žinok. Šiandien.
6: Labai gražaus balso, gilaus, žemo balso dainininkė, kilusi iš tokios egzotiškos vietos, Komorų salų, ir ji turi keletą tokių dainų. Don't be so shy, you will never know. Tai tokios tikrai labai melodingos gražios dainos, kurios, kaip ir sakiau, ne vieną kartą skambėjo Lietuvoje. Tai vadinasi, ne tik mūsų kai kurie radio klausytojai, bet ir tu dabar turėsi galimybę šiek tiek plačiau su ja susipažinti. Aš teisingai supratau.
7: Taip, ir aš žinau, kad jinai Lietuvą antrą kartą šiemet atvažiuoja, ar ne?
6: Ne, šiemet ne antrą kartą, bet ji yra buvusi Lietuvoje jau keletą sykių ir tai yra taip įdomu, kad pirmadienį ji koncertuos Vilniuje, Valdovų rūmų kieme, tai tokia labai graži vieta, kur vyko festivalis Midsummer Vilnius ne vienus metus, bet jisai skandalingai, kaip žinome, žlugo, tai jau yra kita tema, tačiau vis dėlto koncertai ten vyksta užsienio artistų ir Imani ten pasirodys pirmadienį, o visai neseniai tai yra vakar buvo pranešta, kad ji kitais metais dar atvažiuos ir į kitus Lietuvos miestus. Žodžiu, akivaizdžiai mūsų šalies publikos mėgstama dainininkė ir mes su ja pasišnekučiavome apie jos naują programą, apie tai, kokius prisiminimus jai kelia Lietuva, apie gana skaudžius asmeninius išgyvenimus, nes su jais yra susijęs dabartinis jos karjeros etapas. Tai gal pasiūlinkim mūsų klausytojams ir pasiklausyti apie tai, kuogi dabar ši dainininkė gyvena.
7: Tai pasiklausykime šito pokalbio įdomaus.
8: First things first, I'ma say all the things inside my head.
6: Prancūzijos žvaigždė Imani jau ne kartą lankėsi Lietuvoje. Pirmadienį ji į mūsų šalį sugrįž po 3 metų pertraukos. Surengs koncertą sostinės Valdovų rūmų kieme, o vakar pranešta, kad kitais metais aplankys ir Kauną bei Palangą. Gilaus balso dainininkė, pagarsėjusi hitais Don't Be So Shy ir You Will Never Know, praėjusi sykį Lietuvoje pristatė teatrališką koncertą su violončelių ansambliu. Šį kartą ji grįžta su nauja programa.
9: Koncertas, žinoma, bus kitoks. Pristatysiu naują albumą Women Deserve Rage, tad scenoje bus įprastesnė muzikantų komanda – būgnai, gitaros, klavišiniai, pučiamieji. Pagal skambesį tai nėra kas nors labai neįprasto, bet tai galingas pasirodymas vien dėl temos. Ir žinoma, greta naujausių dainų atliksiu ir savo populiariausius kūrinius. Šiame koncerte noriu atlikti kolektyvinę terapiją. Žmonės galvoja, kodėl jiems liūdna, kas juos pykdo, kas atrodo nesažininga, kodėl jie jaučiasi blogai. Norint išgyti, reikia mylėti save ir vieniems kitus. Tai bus didelė muzikinė programa.
6: O moterys nusipelno būti įniršusios. Taip vadinasi naujasis Imani albumas ir koncertinis šou. Pavadinimas išduoda, kad naujas dainas įkvėpė ne pačios linksmiausios emocijos. Kai praėjusį sykį rengė gastroles ir jai kas vakarą plojo minios žiūrovų, dainininkės širdį degino skausmas ir liūdesys.
5: I went through a very difficult breakup.
9: Išgyvenau labai sunkų išsiskyrimą. Tai nutiko per mano praėjusias gastroles. Teko susidurti su išbandymais. Turėjau sugebėti rūpintis vaikais, koncertais, savimi, išgyvendama labai žiaurią situaciją. Taigi nusprendžiau viską sudėti į muziką. Taip atsirado mano naujų dainų koncepcija. Iš karto neturėjau aiškios vizijos, bet žinojau, kad turiu ką nors daryti su šiuo skausmu ir pykčiu. Ir žinojau, kad turiu padaryti ką nors didesnio. Taigi vieną dieną sugalvojau pavadinimą Moterys nusipelno būti įniršusios. Ir viskas tiesiog susidėliojo.
6: Naujosios dainos išties labai atviros, asmeniškos ir be jokių filtrų. Tokios, kurių klausantis galima net pasijusti nepatogiai. Kartu ir darančios didelį įspūdį klausytojams, kurie po koncertų nevengia pasidalyti jausmais su atlikėja.
9: Klausytojai man rašo apie naują albumą ar pasirodymą, nes jau 3 mėnesius gastroliuoju su šia programa. Žiūrovai ateina pas mane, užkalbina po koncerto. Vieni sako, labai ačiū, kad pasidalijai savo istoriją, dėl to nebesijaučiu vienišas. Moterys dažnai sako, žinau, ką reiškia, kai partneris manipuliuoja, meluoja, palieka, išduoda. Žmonės nustebina mano atviras pyktis dainose. Esame įpratę gyventi tarsi autopiloto režimu, nerodyti jausmų. Tada kažkas ateina ir pasako, gerai, jums reikia sustoti ir pažiūrėti, kaip gyvenate. Galbūt yra dalykų, kurie jūsų gyvenimą apsunkina. Kai kas nors tai pasako, tai yra dovana. Tad žmonės man dėkoja. Įdomiausia vyrų reakcija. Kai moteris kalba apie lygybę ar moterišką pyktį, daugelis vyrų įsigasta, galvoja, kad mes juos suvalgysime. Tačiau po koncertų nemažai vyrų prieina ir kai kurie iš jų verkia. Dėkoja, sako, kad iki šiol nesusimastė apie dalykus, kuriuos sakau. Jei išgydai save, jei gini save, tai darai ir dėl kitų žmonių. Koncertas yra apie tai.
6: Dainininkės sėkme ir populiarumu džiaugiasi jau 15 metų. Jie mėgsta pop muzikos, džiazo, roko, soulo klausytojai. Tačiau šiuo metu ypatingas jos kūrybinis etapas, per kurį dėl dainų keliamų emocijų kartais net nelengva žengti į sceną.
9: Taip, žinoma, tai terapija. Kartais dainuoti tikrai sunku, kartais nenoriu dainuoti, nemeluosiu. Tai sudėtinga, nes naujos dainos pasakoja apie dabartinį mano gyvenimą, o dalis senų dainų, kurias nori girdėti žiūrovai, parašytos apie žmogų, su kuriuo tada buvau, ir kuris vėliau mane įskaudino. Bet kita vertus, tai sukelia katarsį. Nemanau, kad ką nors darau atsitiktinai, darau dėl priežasties. Stengiuosi scenoje perteikti tai, apie ką rašiau dainas. Kaip sakiau, tai gydanti patirtis. Todėl stengiuosi išgydyti save visų akivaizdoje, kad parodyčiau kitiems pavyzdį. Tai sunki našta.
6: Gyvename laikais, kai populiarios dainos trunka 2 minutes. Sėkmė matuojama peržiūrų skaičiumi socialiniuose tinkluose, o gilesnėms mintims pop muzikoje regis nebeliko vietos. Ar Imani tokioje aplinkoje nesijaučia svetima?
9: Tiesą sakant, visada jaučiausi nepritampanti. Kai kurios mano idėjos man atrodė genialios, bet tik man vienai taip atrodė. Kai kūriau programą su violončelėmis, vuducelo, visi mane žiūrėjo nustebę. Koncertas su violončelėmis, kuriame tie muzikantai dar ir šoktų, beprotybė. Nuo mažens jaučiausi kitokia. Buvau aukščiausia mergina savo aplinkoje. Aš iš Komorų salų, žmonės ten neaukšti. O aš beveik 1,80 m. Iš visų įsiskyriau stipriu balsu. Jaučiu, kad mano kelio šioje planetoje visą laiką būti šiek tiek nepritampančiai. Manau, jei visi turėtų receptą, kaip rašyti hitus, tai visi juos rašytų. Manau, mes, menininkai, nesame čia tam, kad bandytume sukurti ką nors populiaraus. Esame čia tam, kad kurtume, kad padėtume žmonėms užmėgsti ryšį su savimi. Bent jau aš taip suprantu savo misiją. Tai nereiškia, kad nesu parašiusi populiarių dainų. Tačiau laikai keičiasi. Prieš 15 metų, kai pradėjau savo kelią, atrodė, kad buvo daugiau erdvės muzikantams. Dabar scena tokia sausakimša, kad gal pro ausis praleidžiame daug genialios muzikos. Ji lieka nepastebėta, nes visko tiek daug. Bet nesvarbu, vis tiek privalome kurti.
6: Vis dėlto dainininkė neslepia, kartais klausantis radio ar stebint populiariausių dainų sąrašus, ją ima neviltis. Modelio darbą išbandžiusiai moteriai, muzika yra didysis gyvenimo pašaukimas. Tačiau ji supranta, kad neretai dainos tampa greito vartojimo preke.
10: Close your eyes, you are right.
5: I have been lucky to be on this.
9: Man pasisekė, nes scenoje su pastaruosius 15 metų ir sukūriau 2 ar 3 pasaulinius hitus, kurie man leido jau keletą kartų apsilankyti Lietuvoje. Bet taip yra todėl, kad niekada negalvojau apie pinigus. Norėjau būti kuo autentiškesnė. Kartais jaučiu nusivylimą, ne todėl, kad norėčiau būti sukūrusi tiek populiarių dainų, kiek Rihanna. Bet todėl, kad kartais jaučiu, jog muzika vis labiau yra tik pinigai, o ne menas. Kartais nusiviliu, nes girdžiu vieną į kitą panašias dainas ir suprantu, kad žmonės, kurie jas rašo, į muziką nežiūri rimtai.

0: Pirmą kartą Lietuvoje dainininkė viešėjo prieš 13 metų. Tąsyk koncertavo Vilniaus universiteto kieme. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens, artistės populiarumas išaugo, tačiau tą pirmąją viešnagę mūsų šalyje ji prisimena labai dažnai.
1: Ragavau lietuviško maisto. Jis man labai patiko. Mumis jūsų šalyje visada puikiai rūpinasi. Pamenu pirmą

0: Pakartą atvykau į Vilnių, tai buvo vasara, ir nustebau, koks tai žalias miestas, kiek daug medžių. Paskui sugrįžau pas jūs apsnigtą žiemą ir buvo nuostabu. Buvau nustebinta, nes žmonės Lietuvoje atrodo visai kitokie nei, tarkime, italai, ispanai ar prancūzai. Nemeluosiu, dažnai užsienyje scenoje pasakojo apie savo pirmąją patirtį Vilniuje, kur visi buvo tokie aukšti ir šviesiaplaukiai. Kartu buvo mano brolis, vienintelis juodaodis vaikinas tarp tų labai aukštų šviesiaplaukių žmonių. Nežinojau, ar jūs esate girdėję mano dainas, ir kai supratau, kad jie žinote, buvau tokia sujaudinta. Galite nuvykti į mažą Afrikos kaimelį, Vilnių ar Japoniją. Visur žmonės atrodys skirtingi, bet širdyje mes iš esmės vienodi. Tai supratau Vilniuje. Galvojau, oho, tai žmonės, kurie nekalba mano kalba, gyvena taip toli nuo manęs, mano kultūros. Bet jie dainuoja, ploja ir šoka pagal mano dainas taip pat, kaip ir kiti žmonės. Žinau, kad tai skamba labai naiviai, bet tai atvėrė akis ir nuo to laiko visiems kalbėjau apie šią patirtį, kuri prasidėjo Vilniuje.
1: LRT radio eteryje laidoje Vasaros popietė skambėjo pokalbis su Prancūzijos muzikos žvaigžde Imani, kuri jau pirmadienį žengs į sceną Vilniuje. Visai netrukus mes žaisime mūsų žaidimą Pagauk žodį, bet prieš tai anonsų pertraukėlė. Ir likite prie savo radio imtuvų, nes jau visai greitai po poros minučių pati azartiškiausia laidos Vasaros popietė dalis.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
4: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
5: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
6: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
7: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
8: Prieš 10 metų jį turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime rytoj 16.30.
9: Vasaros popietė.
10: Grįžtame su Vasaros popietė ir tuoj pat pradedame savo žaidimą Pagauk žodį ir sveikinamės su Vidmantu. Sveiki, Vidmantai.
11: Sveiki.
10: Ir su Rita sveikiname. Sveiki.
12: Labą dieną.
10: Vidmantai, kaip Trakuose oras? Ar geras? Ar tik Vilniuje apniukio, gal Trakuose šviečia saulė ir šilta?
11: Tai viskas kaip jautiesi. Šiaip tai, ko gero, panašiai, nes Vilnius yra juk Trakų priemestis, ne mėgamasis rajonas, sakykim taip. Ir orai tokie patys, viskas tvarkoja, bet jeigu jautiesi vasariškai, tai ir oras geras, viskas normaliai.
1: Labai smagu, kad mūsų žaidėjai yra puikios nuotaikos. Rita, Utenoje kaip oras, jeigu jau apie orą pradėjom kalbėti?
13: Nelyja, taip apie 18 laipsnių šilumos, bet aišku, debesys atrodo kaupėsi, bet šiaip visai puikus oras.
10: Tai puiku, kad puikus oras, puikiai nusiteikia. Na ir pradėkime, žaisime žaidimą pagauk žodį, čia tokia edukacinė viktorina, žodis sudarytas iš 6 raidžių. Tai daiktavardis ir tą žodį mes skaitydami klausimus paminėsime, ar klausime, ar atsakymą, tad atidžiai klausykite. Ir pagauti tą žodį padės 5 klausimai, jie bus kažkaip susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Na pavyzdžiui, jeigu tas pagrindinis žodis būtų jūra, tai klausimuose atsakymai būtų apie žuvis, apie druską, apie laivą. Na, visi jie bus kažkaip susiję. Ir kiekvienas teisingas atsakymas, kas pirmas, pirmam klausime jūs galėsite spėti, kas pirmesnis tas gudresnis ir kas pirmas atsako, paskui turi pirmenybę. Ir dabar prieš pradėdami žaidimą jūs galite pasakyti po vieną raidę ir mes pasakysime, ar tame žodėje yra ta raidė ar ne. Rita, pradėkim nuo jūsų.
13: A raidė A.
10: A raidė, tame žodėje yra Vidmantai.
11: S raidė.
10: S raidė, kaip saulė, kurios danguje nėra, tai S raidė tame žodėje taip pat yra. Ir nieko nelaukia, eikime tuomet prie pirmo klausimo. Dabar primenu, galėsite spėti, kas pirmesnis tas gudresnis. Žmogaus kūne yra apie 600 raumenų, o vien veido išraiškas sukuria kelių dešimčiųjų darbas. Dėl šios priežasties net menkiausios emocijos pokytis gali akimirksniu pakeisti žmogaus mimiką. Mokslininkai skiria skirtingus šypsenos tipus, kurie aktyvuoja ne vienodą skaičių raumenų. Literatūroje dažnai teigiama, kad vienam šypsenos tipui pakanka maždaug 10-12 raumenų, o kitam gali prireikti apie 40 ir net daugiau. Šie skaičiai nėra siejami nei su žmogaus amžiumi, nei lytimi, nei tuo, ar šypsantis matomi dantis. Skiriasi ne šypsenos stiprumas, o jos pobūdis. Kuo skiriasi šios dvi šypsenos?
11: Aha.
10: Na, kas šauna į galvą? Viena vienokia būna šypsena, kita kitokia. Kuogi to šypseno skiriasi? Rita, gal jūs turit variantą?
13: Tikra ir dirbtinė.
10: Fiksuoju. Vidmantai?
11: Neįsivaizduoju. Klausimas.
10: Gerai, tada eikim prie atsakymo, paklausysit. Skirtingos emocijos suaktyvina ne vienodas raumenų kombinacijas, todėl net iš pirmo žvilgsnio panašios veido išraiškos gali būti fiziologiškai gana skirtingos. Kai kurios šypsenos apsiriboja burnos rytimi, o kitos įtraukia ir aplink akis esančius raumenis. Nors tikslus jų kiekis priklauso nuo žmogaus anatomijos ir skaičiavimo metodikos, pati tendencija išlieka ta pati. Jeigu gyvenimiškai, o ne moksliškai aiškinti skirtumą, tai štai dvi situacijos. Viena, kai gatvėje sutinkate buvusi viršininką, kuris jums nepakėlė algos, bet jūs išėjote darbo, bet jūs išėjote iš darbo netrankydamas durų. O kita, sutinkate 100 metų nematytą, bet brangų bičiulį ar bičiulę. Pirmuoju atveju, net fizionomijos raumenis labai nesivargins, vos vienas kitas pakrūties, o antruoju jums darbuotis visi ir su dideliu džiaugsmu. Dirbtinė ir natūrali šypsonos, skirtumą paslėpti sunku. Na ir Rita, jūs atsakėte teisingai ir galėsite atversti antrą raidę.
1: Tiesa, tai įvyks jau mūsų žaidimo pabaigoje, o ne dabar. Todėl keliaujame dabar prie antrojo klausimo ir jame taip Rita turės pirmenybę
10: taip, Rita
1: spėti,
10: turės pirmenybę.
1: Kadangi teisingai atsakė į pirmąjį klausimą. Klausimas skamba taip. 1826 metais savo namuose Legraso mieste Prancūzijoje antrajame aukšte esančiame lange Josefas Niseforas Niepsas pastatė kamerą obskūrą, į kurią buvo įdėta poliruota šviesai jautri bitumų padengta alavo plokštelė. Ir nukreipė ją į laukę atsiverinti vaizdą. Tada jis atidengė objektyvą ir paliko jį atidengtą nuo 8 valandų iki tikėtina keleto dienų. Rezultatas neriški grūdėta, tačiau seniausiai išlikusi fotografija, kurią jis vadino heliografija. Praėjus kiek daugiau nei 10 metų, 1839-aisiais Filadelfijoje Robertui Corneliusui užteko eksponuoti šviesą jautrę plokštelę nedaugiau nei 14 minučių, nes tai buvo tobulesnė technika – dagerotipas. Corneliusas irgi įėjo į fotografijos istoriją. Kuo ypatinga buvo jo padaryta nuotrauka, pirmoji tokia – ką jis nufotografavo?
11: Traukinį.
1: Na, noriu priminti, kad Zita turi pirmenybę. Atsiprašau, Rita turi, atsiprašau, aš irgi atsiprašau, dėl taip ištariau žaidėjus vardą. Rita turi pirmenybę spėti, bet Vidmantas sako traukinį. Rita, ką jūs galvojate, ką pirmą nufotografavo šiuo atveju? Klausime minimo žmogus.
13: Šešėlį kokį nors nesivaizduoju.
1: Taip, Ritos variantas šešėlis, Vidmanto atsakymo variantas yra traukinys, o dabar aš skaitau atsakymą. Taigi, kuo buvo ypatinga ta pirmoji nuotrauka, pirmoji tokia istorijoje, kągi jis nufotografavo? Atsakymas yra toks. Pirmų tokio pobūdžio atvaizdų buvo dar iki fotografijos atsiradimo. Vien Van Gogas, kiek tokių yra pritapęs ir visas aukštas jo muziejuje Amsterdame tam skirtas. O ir vystantis fotografijos technologijoms vis tiek dar buvo pirmų kartų, tarkime, kosmose. Dagerotipija buvo būdas užfiksuoti atvaizdą ant sidabro sluoksnių dengtos plokštelės, kurią po to reikėdavo chemiškai apdoroti. Korneliuso atvaizde užfiksuotas tvirto sudėjimo, patrauklus vyras su madingai atlenkta plačia apsiausto apykakle. Ir taip, tai yra pirmasis fotoportretas. Bet dar ne viskas, tai tik dalis istorijos, nes nuotraukoje užfiksuotas pats jos autorius Korneliusas. Atidengęs objektyvą, jis skubiai atsisėdo į kadrą ir ramiai sėdėjo tas 14 minučių. Taigi tai yra pirmoji foto asmenukė. 1839-aisiais pirmoji asmenukė, kas galėtų patikėti. Mūsų abu žaidėjai šį kartą šovė pro šalį, o jeigu aš teisingai suprantu, tai dabar kita klausima, dabar vėl galės kas pirmesnis tas gudresnis,
10: ar ne? Kas pirmesnis tas gudresnis, Vaiku. Tikrai taip, Ramūnai. Klausykite dabar trečio klausimo. Tai yra viena iš garsiausių religinių klastočių. 1350-ųjų viduryje vienas riteris ją padovanojo bažnyčios dekanui mažame Prancūzijos miestelėje Liri. Nebuvo jokių paaiškinimų, kaip jie atsidūrė riterio rankose. Klastote jį buvo pripažinta pakankamai greitai. 1389 metais Liri bažnyčios dekanas laiške popiežiui rašė, kad tai pranešė pats klastotojas. Vatikanas apie tai paskelbė viešai. Reikia paminėti, kad tai nebuvo pigus padirbinys, sukurtas siekiant greitai užsidirbti keletą auksinių, bet buvo toks įtikinamas, kad tie, kurie jį matė, nuo širdžiai tikėjo matantis tikrą dalyką. Šiandien daugybė žmonių tiki, net ir nematė jo, kas tai yra.
13: Kristus?
10: Fiksuoju jūsų atsakymą, Rita. Vidmantai, koks jūsų atsakymas?
11: Drobulė gal.
10: Drobulė, fiksuoju jūsų atsakymą. Na ir eikime prie atsakymo. Viduramžiais religinės vertybės buvo nepaprastai svarbus katalikybės aspektas. Nuo šventojo gralio paieškų iki likimo ietės relikvijos buvo nepaprastai geidžiamos. Dėl to sukčiai ir klastotojai ėmė naudotis patikliais krikščionimis, norėjusiais jas pamatyti savo akimis. Tai tokia lik viduramžių telefoninio sukčiavimo versija. Nuo pačios relikvijos atsiradimo niekada nekilo ginčiai dėl jos autentiškumo. Dar 1978 metais grupė mokslininkų gavo specialų Vatikano leidimą tiesiogiai ištirti artefaktą ir nustatė, kad jis datuojamas 13-14 amžiumi. Jei būtų tikras, turėtų iš tų dienų, kai buvo nukryžiuotas Jėzus, nes klastotojai teigia, kad būtent iš šį audeklą jis buvo suviniotas po mirties. Didžioji tikėjimo gale, nors ir netikra, bet Turino katedroje po neperšaunamų stiklų saugoma Turino drobulė, iki šiol traukia piligrimus. Taigi, Vidmantai, drobulė, teisingas atsakymas buvo Turino drobulė.
1: Puiku, Rita teisingai sakė vieną klausimą, Vidmantas taip pat vieną klausimą. Mes jau turime dvi raides, kurias atidengsim žaidimo pabaigoje. Ir dabar Vidmantas turės pirmenybę atsakyti į klausimą, kurį aš tuoj perskaitysiu. Ketvirtasis mūsų žaidimo klausimas. Paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje tai pirmą kartą pastebėjo verslininkas Leonardas Lauderis. Jis pastebėjo, kaip jo prabangių lūpų dažų pardavimai ėmė augti. Dėl to šis fenomenas buvo pavadintas lūpdažio efektu. Šis fenomenas neapsiriboja vien lūpų dažais, jis apima ir kitus grožio produktus bei smulkias prabangos prekes. Ir nors ne vienas iškilus ekonomistas nepasirašytų guldyti galvos, kad tai moksliškai įrodyta, bet dėsningumas yra akivaizdus. Ir jis pasirodo pasireiškė, atkreipkim dėmesį, dar praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio pradžioje. Taip pat ir šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje. O paskutinis sykį prieš keletą metų. Tyrinėjantis fenomeną pastebėjo, kad tai susiję su mūsų psichologija. Kaip paprastai vadinasi tas periodas, kasgi tuo metu vyksta, kada pasireiškia tas lūpdažio efektas, kai yra daugiau perkama, pavyzdžiui, lūpų dažų ir smulkių prabangos prekių. Kas tuo metu vyksta, kodėl taip nutinka, kas čia per laikotarpis? Kaip jums atrodo, mėly žaidėjai, ir pirmojo mes klausime Vidmanto?
11: Nežinau, gal infliacija.
1: Jūs sakote, infliacija, toks yra jūsų atsakymas, fiksuojam. Kaip rytai atrodo, kas tuo metu vyksta? Kodėl tuo metu?
13: Tai gal kalėdos, kokios šventės tiesiog.
1: Taip. Vidmanto atsakymas infliacija, rytos atsakymas šventės, pavyzdžiui, tarkim, kalėdos. Dabar aš skaitau teisingą atsakymą. Žmonės yra linkę ieškoti mažų būdų pasijusti geriau net ir tada, kai aplinkybės nėra palankios. Psichologai pastebi, kad nuotaika dažnai pakelia net ir nedidelis pirkinys, suteikiantis bent trumpalaikį pasitenkinimo jausmą, bet ne visada galime sau leisti didesnes išlaidas – naują automobilį, prabangias atostogas ar kitą seniai svajotą brangų daiktą. Lūpdažio efektas yra siejamas su noru išlaikyti įprastą gyvenimo kokybę ir bent simboliškai save apdovanoti tuo metu, kai ekonominė šalies ar pasaulio situacija verčia taupyti. Lūpdažio efektas pasireiškia per sunkmetį, dažniausiai per ekonominę recesiją. Nors pastarąjį sykį per COVID-19 pandemiją labiau lėmė ne pinigų stygius, o suvaržytas gyvenimas. Teisingas vis dėlto atsakymas yra ekonominė recesija. Ir nors infliacija vis dėlto yra tas dalykas, kuris, na, šiaip vienai par kitaip gali būti susijęs su ekonominiais procesais, bet turbūt sutiksim, nes Sandra, tu esi pas mūsų ekonomikos ir iš mūsų dviejų ir verslo žiniasklaidoje specialistė, turbūt tai nėra visiškai tikslus atsakymas. Ekonominė recesija nėra tas pats.
10: Nėra tas pats tikrai. Taigi, į šį klausimą neatsakė dėja nei vienas ir dabar galėsite vėl kas pirmesnis, tas gudresnis spėti ir eikime prie penkto klausimo. Šios mens tapatybės nustatymo metodo ištakos siekia tūkstančius metų. Galima sakyti, kad jis yra bene seniausias. Prancūzijo aptiktame urve, kuriam daugiau nei 30 tūkstančių metų daugybės prieš istorinių laikų piešinių autorius, šį metodą naudojo patvirtinti piešinių autorystę. Ankstyvojoje Egipto istorija šį metodą naudojo prekybininkai siekdami atskirti patikimus prekybininkus, turinčius gerą reputaciją ir anksčiau sėkmingai vykdžiusius sandorius nuo tų, kurie rinkoje buvo naujokai. Laiko bėgant jį taikyti tapo vis sudėtingiau, nes augo gyventojų skaičius, o patogesni kelionės būdai į kadaise mažas bendruomenės atvedė daug naujų žmonių. Dėl tobulėjančių technologijų dabar šis tapatybės nustatymo būdas yra plačiai naudojamas. Koks tai būdas?
13: Pirštų atspaudai.
10: Taip, fiksuoju.
1: O koksgi yra Vidmanto atsakymo variantas?
11: Aš irgi galvoju, kad daktiloskopija, bet, nu, kažką reikia kitką šauti.
10: Šaukit kažką kitką.
11: Nežinau, iš akių spalvos gal, nu, nuskaitit.
10: Mhm. Ir klausykime dabar atsakymo. Yra žinoma, kad šį būdą Kinijoje tėvai naudojo, kad pagal jį galėtų atskirti savo vaikus. Kiek tų vaikų reikia turėti. Jo pėdsakai tiesioginė žodžio prasme rasti ir ant molinių lentelių, kurios buvo naudojamos patvirtinti sandorius senovės Babilone 500 metų prieš mūsų erą. Šiandien tai yra jūsų slaptažodis visam gyvenimui. Ir jums nereikia atsiminti nei skaičių kombinacijos, nei ką nors nešiotis. Bet jis vis tiek nėra tobulas. Jeigu jį prarasite, tai reiškia, kad šių duomenų neteksite irgi visam laikui. Pakeisti šios slaptažodžius skirtingai nei rašytinio neįmanoma, nes tai yra unikalus jūsų duomenis, kurių pavadinimas kilo iš graikų bio gyvenimas, metrika pamatuoti. Bio metrika. Na ir dabar Rita pasakė pirštų ant spaudai, Vidmantas pasakė, na, iš akies, kaip mes Ramūnai dabar.
1: Aš manyčiau, kad kadangi pagal šitą atsakymą mes turėtume atversti paskutinę raidę, jeigu įskaitytume šį atsakymą, kuris, na, buvo netoli turbūt vienai par kitaip tiesos taip. Mintis buvo ta pati. Aš sakyčiau, kad taip, galėsime atversti tą raidę, tik tai turbūt dabar yra klausimas, kuriamgi žaidėjui arčiau skirti šitą įskaitytą tašką.
10: Ar Vidmantui, ar Ritai skirti, nes Vidmantas sakė, kad na iš akių, o Rita sakė, kad piršto ant spaudai.
1: Negalime abiems, nes reikia kažkurį paskelbti laimėtojų tikriausiai.
10: Nes biometrika, va ir telefone gali ir pirštu, ir gali nuskanuoti.
11: Prašyčiau, podė Ritai perdokit.
1: Ritai perdodam. Gerai, perdodam šitą tašką, podė Ritai. Nes iš tiesų abu atsakymai buvo arti,
10: taip,
1: arti to, kas ir buvo užkoduota šitame klausime. Kokiagi mes turime dabar situaciją? Taigi tokiu būdu, ponė Rita...
10: Turi du teisingus atsakymus ir galės atversti antrą raidę ir šeštą raidę. Mhm. Ir primenu, kad žodis yra iš šešių raidžių. Jau sakėte, Rita, kad A raidė, tai A raidė žodyje yra. Vidmantai sakėt S raidė, Saulė. Taip pat yra. Ir dabar, Rita, atverčiam jums dvi raides, antrą raidę.

0: Raidė yra E, kaip ežiukas. Ir E raidė.
1: E, kaip ežys, kaip eglė.
0: Ežeras.
1: Ežeras. Antra raidė yra E.
0: Ir šešta.

0: Sakymą nereikėjo Rytai net ir priminti, apie ką mes dar kalbėjome. Ir Vidmantai, ar turite savo variantą?
1: Tai ko gero tas pats.
0: Tas pats.
1: Pasakytas.
0: Tai sveikinu, Rita, tikrai jūs pagavote.
2: Dėkuoju Vidmantui.
0: Ačiū Vidmantui, jūs tikrai labai, labai gražiai pasielgėt ir Ritai leidote laimėti. Ir sveikinu jūs, Rita, kad jūs laimėjote, tikrai pagavote žodį. Ir tai yra veidas ir laimėjote LRT radijų garso kolonėlę.
2: Nuostabus svajonė mano.
0: Kaip puiku, kad tai yra jūsų svajonė ir svajonių išsipildė. Man yra geriausia laida, kai išpildome žmonių svajonės.
3: O Vidmantas, aš manau.
1: O visus kviečiu į Trakus. Atvykite į Trakus ir nepasigailėsit. Ačiū labai.
3: Labai geras palinkėjimas prieš savaitgalį. Kodėlgi ne? Trakai visada yra gera idėja. Aš pats pagalvojau, kad senokai ten nebuvau, tai reikėtų tikrai apsilankyti. Dar kartą priminsiu, kad šitie visi klausimai šitame žaidime tikrai nebuvo atsitiktiniai ir tie, kurie atidžiai mūsų klausėsi, manau, kad taip pat kaip ir mūsų žaidėjai, pastebėjo, jog nemažai buvo užuominų į teisingą atsakymą. Jau pirmame klausime buvo klausimas apie veido išraiškas, apie natūralią šypseną, nenatūralią šypseną. Antrasis klausimas buvo apie asmenukę, kurioje, na, nebejotinai būna visada veidas. Taip pat buvo apie Turino drobulę klausimas,
0: kur tikima, kad Jėzaus veidas yra.
3: Taip, atvaizdas, žinoma, lūpdažis, veidas, makijažas, na ir biometriniai duomenys, tai žinoma, dokumentai, pasai, kur oro uostuose gali tiesiog atsistoti, tavo veidą nuskenuoja. Taip. Ir iškart atpažįsta, kad čia tu esi būtent tas žmogus, kuris yra to dokumento šeimininkas. Mes netrukus jau artėsime prie pabaigos ir pabaigsime su lietuviška daina, kuri tuoj skambės eteryje. Pristatysime ją jums netrukus, o aš noriu tiesiog padėkoti tau, Sandra, kad kartu mes šiandieną štai pirmą kartą gyvenime vedėm laidą vasaros popietę. Kadangi, sakė, tavo vyras mėgsta klausytis, kai mes kartu vedam laidą, tai paskui jisai mums pasakys, kai mums pasisekė, bet buvo labai smagu, man atrodo.
0: Aš manau, kad jis tikrai pasakys ir tikrai klausėsi šios laidos, o mes linkim gero savaitgalio ir gal gero oro.
3: Geras oras niekada neprošalį vasarą ir kiek aš žiūrėjau prognozes, tai net jeigu ir bus lietaus, jau lygtai ta termometro kreivė kyla kažkur į viršų ir jau panašiau į tą vasarišką šilumą, kurios mes spėjom pasilikti, ar ne?
0: Matyti šviesa tunelio gale, matyti saulės spinduliai po truputėlį jau ir, na, tikrai ateis šilti ir geri orai.
3: Ir labai simboliška, kad mes šiandien pabaigsime laidą su daina, kuri yra visiškai šviežutėlė, ji pasirodė tik vakar ir, kaip sako šios dienos atlikėjai, tai yra tarsi vasaros himnas. Mantas Jankavičius kartu su Monika Linkytė, du talentingi, dainingi žmonės ir jų nauja daina, kuri vadinasi Lūpose tavo. Čia buvo Sandra Vilimaitė ir Ramūnas Zilnys.
0: Buvo labai smagu man irgi su tavim vesti, na ir tiek, sakome, iki gero savaitgalio.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Radijas. Sveiki visi, čia LRT radijo eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, džiaugiamės, kad mūsų klausotės, o mes tą progą esame jums paruošę keletą įdomių ekonominių istorijų. Pradėsime nuo praradimų. Nuo praradimų tų žmonių, tų investuotojų, kurie susiviliojo investuoti į Donaldo Trumpo turtą, su juo siejamus verslus ir kriptovaliutas. Tai paskaičiuosim, kiek jie prarado ir kodėl prarado.
0: Laidos viduryje kalbėsime su istoriku, ekonomikos, bankų, pinigų istoriku apie tai, kaip per pastarąjį šimtmetį keitėsi žmonių santykis su pinigais, bet žvelgsime per bankų prizmę, tai iš esmės kalbėsime apie kiek žmonės norėjo ir nori skolintis, koks yra pasitikėjimas bankais, na ir kaip nuo tos pinigus saugo ir saugojo ir kaip yra viskas dabar.
1: O dar viena vieta, kur žmonės saugo pinigus, tai yra ne tik koinėse, bet ir taupyklėse namuose ir štai Mindaugas laidos pabaigoje jums atsakys į tikrai labai visus kankinantį klausimą. Kodėl taupyklė būtinai kiaulė iš karto mūsų galvose, kiaulės formos. Tai apie viską šioje laidoje, likit su PIN kodu. Neseniai žiniasklaidoje plačiai apkalbėta, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per savo antrosios kadencijos pirmosius metus uždirbo daugiau nei 2 milijardus dolerių. Apie 1,5 milijardo atkeliavo iš sandorių susijusių su kriptovaliutomis. Dėl ko prezidentas kaltintas kritikų, kad išnaudoja savo postą turto auginimui. Tačiau Donaldo Trumpo išleistos kriptovaliutos bei kitas turtas kai kuriems kišenės pašvarino. Štai leidinys Forbes šią savaitę publikavo tyrimą, kuriame atskleidė, kad žmonės investavę į su Trumpu siejamą turtą prarado milijardus. Forbes skaičiuoja, kad bendra tokių investuotojų prarasta suma 5 su Trumpu siejamose įmonėse siekia 7 milijardus dolerių. Leidinys pateikia ir kelis pavyzdžius. Štai vairuotojas iš Vašingtono, kuris teigia investavęs į Donaldui Trumpui priklausančią Trump Media and Technology Group 250 tūkstančių dolerių. Dabar jo investicija tėra verta 30 tūkstančių. Taigi praradimas siekia 175 tūkstančius. Kitas pavyzdys su socialiniais tinklais dirbančio kūrybininko, investavusio į Trumpo meme coiną apie 480 tūkstančių dolerių. Dabar jo įsigytos monetos per pus pigesnės, jų bendra vertė siekia apie 250 tūkstančių. Apskritai, kriptovaliutos analizės įmonė Nansen, kurią cituoja The New York Times, apskaičiavo, kad kone milijonas piniginių įsigijusių Trumpo meme coiną bendrai prarado kone 4 milijardus dolerių. Bet iš kur toks nuostolis? Ekspertai sako, kad viskas dėl per didelių lūkesčių. Pirmiausia, apie Trumpo įmonės. Jos visos anksčiau buvo vertinamos geriau nei jų reali situacija. Pavyzdžiui, analitikai nuolat kėlė klausimą, kodėl šių įmonių vertė rinkose tokia aukšta, kai jų finansiniai duomenys nei iš tolo nežadėjo sėkmės. Investuotojai, tarp kurių itin daug eilinių amerikiečių, pirko įmonių akcijas tikėdami Trumpo įvaizdžių, nė nesigilindami į tikrąją jų situaciją. Todėl natūraliai tų įmonių akcijų vertė kilo. O kai entuziazmas išsisklaidė, vertė smuko iki realybės. Panašiai nutiko ir su Trumpo kriptovaliutomis. Skirtingai nuo kriptovaliutų sukurtų mokėjimo tikslams ar išmaniųjų sutarčių platformoms, meme coinų vertė dažniausiai kyla iš dėmesio, žvaigždžių rekomendacijų ir bendruomenės entuziazmo.

0: entuziazmu. Jų kainos gali dramatiškai kilti ir kristi, priklausomai nuo rinkos nuotaikų pokyčių. Tiek meme akcijų, tiek meme coinų atveju, žmonės esantys greta jos kūrėjų bei pirmieji pirkėjai dažnai įsigyja turtą už žymiai mažesnes kainas. Vėlesni pirkėjai perka tada, kai viešumas jau yra pakėlęs kainas, todėl jie praranda daug, kai entuziazmas išblėsta. Šis modelis yra įprastas spekuliacinėse rinkose ir nėra būdingas tik su Trumpo vardu susijusiam turtui. Remiantis Forbes analizę, su Donaldu Trumpu siejamo turto kainos viravimai buvo absoliučiai ekstremalūs. Pavyzdžiui, Trump Media akcijos prarado 89% pradinės vertės. Trumpo ir jo žmonos Melanijos kriptomonetos neteko atitinkamai 98 ir 99% savo pirminės vertės. O ar pats Trumpas dėl to prarado pinigų? Ne visai. Jungtinių valstijų vadovo turtas, susietas su jo turimų aktyvų rinkos verte, sviravo kintant kainoms. Tačiau naujausi finansiniai duomenys rodo, kad jis taip pat gavo labai dideles pajamas iš su kriptovaliutomis susijusio verslo, parduodamas žetonus ir vykdydamas kitus projektus. Dėl to paties Trumpo praradimai labai nedideli. Ir tai tik dar vienas priminimas visiems investuojantiems ar norintiems tai daryti. Ant spekuliacinės reklamos bangos besilaikantis turtas visada atneš nuostolių. Ir net pačios galingiausios pasaulio valstybės prezidento pavardė negarantuoja storesnės tavo piniginės.
1: Tiek šio temoje. Nagi, o dabar analizuokime, kaip per 100 metų keitėsi lietuvių santykis su pinigais ir koks jis yra šiandien. Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, tačiau šį kartą ne apie tai, kur ir kaip juos leidžiame, o apie bankus ir kaip šie pastarąjį šimtmetį formavo mūsų elgesį, įpročius ir požiūrį į pinigus. Studijoje Pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Visuomet šią pokalbį seriją pradedame nuo tarpukario, tai bankai arba bankas tuo metu Lietuvoje. Ar apskritai svarbus žmogui buvo?
2: Vienareikšmiškai taip svarbus ir... Čia gal reikėtų atkreipdėmėsi kelis tokius aspektus, pirmiausia, aišku, visuomenės pobūdį. Šiandien mes gyvename miestuose, dauguma mūsų ar ne Lietuvoje, tarpukariu šiek tiek kitaip atrodė tas socialinis pjūvis. Didžioji dalis visuomenės buvo tokia agrarinė ar ne, turėjome miestelius ar ne visai kitą demografiją, žydus tu pirmiausia turiu minėje, kurie užsiminėjo visai kitokią veiklą ir didžiuosius miestus. Iš principo tai Lietuvos visuomeniai bankas ar ne, nebuvo nepažįstamas objektas, ar ne, carinėje Rusijoje taip pat buvo bankų, aišku, jie veikė šiek tiek kitokiais pagrindais, buvo tokie daugiau luomiškai orientuoti, sakykime, ir tada atėjo pirmasis pasaulinis karas ir... Vokietijos ar ne invazija iš vakarų. Ir iš esmės mes tą sistemą, na, kaip matome, visą sugriaut. Ir karo metai susikūrė vėlgi tokia karo, sakykime, metų pinigų ir bankų sistema, jeigu taip galima pavadinti labiau pinigų netgi sistema. Ir tada atkūrėme nepriklausomybę 1918 metais ir akivaizdu, kad na, bankai yra suprantami jau tuometinio visuomenės elito kaip tas dalykas, be kurio valstybė negalės egzistuoti. Eventualiai ar ne, sveika, ekonomikas, stipri valstybė. Jinai negalės egzistuoti be bankų. Ir čia tokių yra keletas įdomesnių faktų, kad dar 1916 iš esmės per patį karo vidurį dalis ar ne tuometinių šviesuolių keliavo net gimtinės valstijas rinkti lėšų būsimam žemės bankui. Steigti žemės bankui, akivaizdu orientacijai, ką ar ne. Tai ir suvokiant, kam jisai bus skirtas, pirmiausia ar ne tiems agrarinės visuomenės gyventojams valstiečiams, nes tas poreikis buvo numatytas, kad bus. Vis dėl to karo metais nieko ar ne nepavyksta įsteigti ir iš esmės tik tai ta bankininkystės plėtra, galima sakyti, prasideda tik tai, kai tam paaišku, kad Vokietija pralaimės karą, ne 1918 metų ruduo. Ir čia turime patį pirmą banką spalio mėnesį Lietuvoje, Vilniuje, ar ne, kuris veikia Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Tai čia toks, kaip sakoma, pirmasis nacionalinis bankas Lietuvoje. Ir reikia atsiminti kontekstą, kitą kokiame dar tie bankai steigėsi, neturime savų pinigų. Turime iš Vokietijos paveldėtas Ostmarkės Ostrublius, ar ne, Ostpinigius plačiaja prasme, kurie yra, na, iš esmės, ta pati Vokietijos markė tik tai susieta, ne tiesiog ar ne, bet iš esmės ta pati Vokietijos markė. Ir akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis, ar ne, kai kraštas yra nusiauptas karo, stokojama kapitalų steigti naujus bankus, bet visgi jų po truputėlį randasi, ypatingai nuo 19 metų įsibėgėta bankininkystės plėtra ir ypatingai iki 22 metų nėra labai labai plati, sakykime taip, steigėsi nemažai bankų. Tiesa, reikia pastebėti, kad bankais tuo metu

0: Dinamos labai įvairios įstaigos yra, tai nebūtinai tokie komerciniai bankai, ta siauraja prasme, bet ir bankinės kontoros, iš esmės, kurios kartais susiminėjo tiesiog valiutos keitimu ar ne, ir už to uždirbdavo pinigus. Ir apskritai to laikotarpio bankininkystė ir ką kiekvienas galėjo matyti iš šono, tai yra tai, kad nemažai tokių žmonių pasukusių į šitą verslo sritį iš esmės uždirbdavo pinigus iš spekuliacijos ar ne, ir pelnydavosi iš to, kad markės kursas svyruodavo labai smarkiai ir sakykime, gaunant perlaidas iš užsienio stabilia valiuta, pirmiausia dolerių, keitimas galėjo atnešti didžiulius pelnus. Ir to laikotarpio bankininkystė dar, kuo jinai yra įdomi, kad, sakykime, nemažai bankų investuodavo tiesiog į nekilnojamą turtą, nes reikėjo kažkaip tuos nestabilius pinigus išsaugoti jų vertę, tai čia buvo vienas iš tų pirmų tokių turto šaltinių, kurias bankai kaupė. O šiaip tokia normali, sveika bankininkystės sistema, ar ne dvi pakopė, kaip šiandien sakome, susiformuoja tik tai turbūt po 22 metų, kada įvyksta pinigų reforma, ar ne, yra įvedamas litas, įsteigiamas Lietuvos bankas, ar ne, bankas su emisijos teise, centrinis bankas, sakytume, tik tai su šiek tiek kitokiomis funkcijomis negu šiandien, stabilizuojama pinigų sistema, daug tų bankų, kurie susikūrė tais pirmaisiais nepriklausomybės metais, susiduria, aišku, su sunkumais, jie nepratė veikti normaliomis sąlygomis, yra nespekuliatyviai. Ir tada 24 metais dar įsteigiamas yra Žemės bankas, kuris yra orientuotas grinai į tokių ūkininkų kreditavimą ar ne ir panašius dalykus. Iš esmės, trečio dešimtmečio, taip jau antroje pusėje, jau ypatingai ketvirtą dešimtmetį pradžioje jo, na, žmonės jau pakankamai puikiai žino, kas yra bankas. Ir naudojasi būtent bankinėmis paslaugomis. Matome, kad ir ūkininkai ar neima kreditų, sakykime, tiek stambiems pirkiniams, kas, aišku, pirmiausia susiję ar ne su trobesių įvairių statybų ūkė, taip pat imamos ar ne kažkokios paskolos pirkti technikai reikalingai žemės ūkyje, žinome, kad ir miestiečiai yra kredituojami. Kitas klausimas būtų gal kiek plačiai tos paslaugos ar ne vartojamos yra, nes visą laiką tarpukario istorija to ir įdomi yra, kad matome labai daug reiškinių, kurie atrodo modernus ir su kuriais po to mes nesusidūrėme 50 metų ar ne dėl sovietinės okupacijos. Ir čia tie skaičiai kitas iki gan įdomi atrodo, ar ne? Pavyzdžiui, taupomosios kasos, kurios turėjo skyrių visoje Lietuvoje tuo metu labai daug. Tai tarsi suponuotų, kad na, jų klientų turėjo būti 100 000. Visgi, kaip rodo skaičiai, iš esmės ten kalbam apie 40 000 gyventojų, kurie nuolat kaupė tose kasose.
1: Tai tarsi taip išeina, kad na, jūs sakot, kad žmonės suprato, kad bankai yra svarbu valstybės dalis. Ūkininkai skolinosi trobesiams, technikai. Bet čia mes iš esmės vat ir kalbam apie tokią siaurą visuomenės dalį. Ta kita visuomenės dalis, tai kur laikė pinigus koinėje? Skolintis irgi nelabai norėjo, nes tas posakis, kaip ten sako, skola nerona neužgis. Mhm. Tai vat ta kita visuomenės dalis, kuri nėjo į tą taupomąją kasą.
0: Tai čia visą laiką, kai yra labai sunku istorikam atsakyti, jeigu nėra duomenų, tai visą laiką geriau nieko nesakyti, ar ne šitą prasme, bet vėlgi, nu, turbūt ir iš, sakykime, tokio bendro supratimo, ar ne, ar kažkokio bendro žinojimo ir bendro įtarimo, kur žmonės įprastai laiko pinigus galime įtarti, kad tikrai nemažai jų laikė ir grinaisiais. Aišku, čia toks vienas iš dalykų, kurie visą laiką kažkiek pinigų kaupimą grinaisiais leidžia na, pastebėti, būna visokie lobiai, taip vadinami, ir ne, kurio žmonės gali jau šią dieną ras kur nors pas savo senelius, prosenelius palėpėje, žodžiu, paslėpti kažkokie pinigai. Tai rodo vėlgi galbūt ne tik tai, kad žmonės kaupė pinigus krizės metais ar neskim karo metu, bet ir, na, turbūt atsidėdavo juodai dienai. Šiaip tas, čia toks ir gaunasi truputėlį tarsi netitikimas, kad matome skaičius, vat, pagal indėlininkus ar ne, kiek taupomosiose kasose žmonės laikė pinigus. Kita vertus, kai matome, kad ir tarpukario miestų nuotraukas, jūs atkreipkite dėmesį, kiek visgi ten buvo įstaigų iškabų, kurios užsiminėjo kažkokiam finansiniam operacijom. Reiškia, paplitimas tokių įstaigų buvo labai didelis, tikrai buvo nemažai jų besinaudojančių jomis paslaugomis tomis, bet vėlgi, ar visa visuomenė kaip dabar, sakykim, naudojasi tokiu mastu, na, turbūt, kad ne. Negalėtume taip teikti. Bet vėlgi, tas paplitimo mastas, lyginant ypač su šiomis dienomis, kada bankus mes matome daugiau didesniosiuose miestuose, ar ne, lyginant su tomis dienomis, nu, yra tikrai didelis. Iš esmės, bankais buvo nusėta visa Lietuva. Europa vos nepasakiau, Lietuva, taip. Čia toks truputėlį irgi klausimas, kuris matyt reikalautų išsamesnių tyrimų ateityje, kur mes jau žiūrėtume ne tik tai iš institucinės prizmės, kaip, sakykime, dabartiniai tyrimai rodo, kurie leido iš esmės mums apskritai pradėti kalbėti apie bankininkystės istoriją Lietuvoje, bet ir iš tos vartotojo pusės, ar ne kiek tai manoma padaryti.
2: Ir jeigu dar žiūrėtume iš vartotojo pusės, nes šiandien banko labai daug yra mūsų gyvenime, praktiškai nėra kelių valandų, kol kažkas bankiško mūsų gyvenime neįvyksta, bet yra labai sureguliuotas rytis ir vartotojas šiaip yra gana apsaugotas. Ar teisinga prielaida, kad bent jau to meto, gal ne tik Lietuvoje, bet ir gal visose šalyse, kur paplito tos bankinės paslaugos, gal šiek tiek kitokios, nei mes dabar įsivaizduojam, kur buvo bandoma uždirbti, gal spekuliuoti valiutą, kad na, tai buvo toks kaip ir laukiniai vakarai ir galbūt negi nudegdavo žmonės labiau.
0: Tai tarpukario Lietuvoje tų nudegimo atveju, ką mes matom iš esmės ar ne, ką rodo ir tyrimai, kad labai daug nudegė žmonių, kurie vykstant pinigų reformą 22 metais, ypatingai rudenį, neskubėjo keisti pinigų į litus. Tai va čia buvo tas pirmasis jau toks labai aiškiai matomas nudegimas, kada visuomenė prarado nemažai turėto turto, kurį kaupė, kad ir karo metu, ir po karo, ir neskubėjo keisti pinigų į stabilią valiutą, nes tuo metu kursas nebuvo nustatytas kaip šiandien, kad žodžiu, euras yra 3,4 528 ar ne lito, tai tuo metu taip niekas nedarė. Iš esmės, kursas buvo labai dažnai perskaičiuojamas, nes markė, akivaizdu, kad puolė žemyn. Tai vat per čia, iš esmės, mes matom, kad įvyksta tas turto praradimas, apie kažkokias kompensacijas net nebuvo nekalbos tuo metu, bet reikia pastebėti, kad buvo ekonomistų, Stasys Kuzminskas, pavyzdžiui, kuris 27 metais jau savo išleistoj knygai tiesiog kritikavo tokį požiūrį, kad tokį elgseną netgi tokia, kad pinigai buvo keičiami nenustatytų kursų iš anksto. Tai reiškia, kad gyventojai nuskurdo iš esmės. Bet politika buvo, aišku, kita pasirinkta ir jos, sakykime, tokia racija buvo susijusi su tuo, kad svetimos valstybės pinigų gelbėti nereikia. Tai yra Vokietijos pinigų gelbėti nereikia, jiems mokant ar nestabilia auksų grįsta valiuta ir išperkant popierinius pinigus. Ar nudegė kai kas per operacijas įvairias finansinės, ypatingai tie žmonės, kurie 22 metų bankininkystėje dirbo, tai faktas, kad buvo tokių, kurie sudegė per visą tą spekuliacinį laikotarpį. Ir toks atvejis vienas buvo susijęs su mano minėtų prekybos ir pramonės banku, kuris jau šiek tiek vėliau buvo ar ne, paskelbtas nemokiu, bankrutavo, savininkai ar ne, akcininkai buvo teisiami ir tarp tų akcininkų buvo ir Martynas Yčas, ar ne, žymus veikėjas. Taip pat ten buvo, sakykime, taip ne visai vykusių bankinių operacijų atlikta ir daug kas, ir jie, tie žmonės sudegė. Vėliau jau tarpukariu, kadangi žinom, kad buvo ir bankinė, ir ne tik bankinė, apskritai finansinė krizė, ar ne, didžioji depresija, ir Lietuvoje jinai taip smarkiai nepasireiškė ir bankų sektorius iš esmės buvo nepaliestas. Čia yra įdomu, todėl kad iš esmės bankinis sektorius buvo lietuviškas, ar ne, tų ryšių su užsienio kapitalu nebuvo tiek daug, išskyrus kelis bankus, centralinį žydų banką, pavyzdžiui, kurie turėjo daugiau ryšių su Vokietijos finansų sektorium, tai jie šiek tiek pajuto, bet bankrotų bangos nebuvo šitoje vietoje. Tai va, o dėl priežiūros, tai skirtingai negu šiais laikais, kada finansų sektorių iš esmės prižiūri Lietuvos bankas ir turi visą įstatyminę bazę, tam tarpukariu šito užsiminė finansų ministerija. Turėjo atskirą inspekciją šitam reikalui skirtą, kurios pavadinimas keitėsi per visą tą laiką, bet įstatyminiai aktai būtent jai numatė tą priežiūros funkciją. Ir jau 40-mečio pabaigoje pasigirsdavo nuomonių iš akademikų, iš sakykim, pirmo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio, ar ne, matome tokių minčių, kad būtų geriau, kad centrinis bankas prižiūrėtų komercinius bankus, dėl to, kad ar ne, visas finansų sektorius yra kur kas tampriau surštas, negu finansų ministerija, kuri tiesiog, nu, sakykime, yra politinis organas ir yra kažkur nuo šaliau. Taip, tos apsaugos tuo metu buvo išties mažiau, aišku, ir kaip ir kalbėjom, klausimas, kaip su tai trauktim visos visuomenės yra bankus. Tai.
1: Gerai, pažiūrėkime tą liūdną į mūsų laikotarpį. Apie kokią bankininkystę ten galima kalbėti.
0: Sovietinė bankininkystė įdomus pakankamai fenomenas yra. Tai įdomus gal ta prasme, kad smarkiai skiriasi nuo to, ką mes šiandien suvokiame kaip bankus. Ta mūsų bankinio sektoriaus ar ne raida negali sakyti, kad ji buvo netgi pertvarkyta, aš sakyčiau, kad iš esmės sunaikinta. Tas nacionalizacijos terminas kažkokia implikacija vis tiek tarsi suteikia, kad dabar čia nu, valstybė kažką darys. Bet ne ta valstybė, niekas šitai valstybei nesuteikia teisės nacionalizuoti šitų bankų ir apskritai nacionalizacija toks dalykas, į kurį net tuo metu tarpukario Lietuvoje nebūta ar ne vieningos nuomonės, kaip jie žiūrėti, bet apskritai tai sovietinė bankinė sistema, kuo skiriasi nuo šiuolaikinės, yra vadinama tai tokia viena pakopė, ar ne, kad iš esmės bankai tokiu vienu katilu pinigų disponuoja ir nėra tokio griežto atskirimo tarp centrinio banko

0: kaip sovietmečiu buvo valstybinis bankas arba kaip įprasta literatūros tikti gos bankas. Tiesiog trumpinant ar ne, to didelio skirtumo nebuvo. Kas buvo labai populiarus, aišku, ir ką turbūt dauguma Lietuvos gyventojų tikrai vyresnės kartos tikrai prisimena labai puikiai visos taupomosios kasos, ar ne? Tai taupomosios kasos nuo 70-mečio irgi priklauso gos bankui. Kas yra įdomu, kad tos taupomųjų kasų lėšos, jos buvo naudojamos finansuoti valstybės biudžetas. Iš esmės gyventojai taupė pinigus, gaudavo kažkokias palūkanas, bet kartu tie pinigai buvo naudojami iždo poreikiams. Ir tas taupimas, aišku, žinom, kad buvo pakankamai populiarus ir daug tų taupomųjų sąskaitų buvo.
1: Tai sąskaita nebuvo kažkoks svetimas dalykas?
0: Ne. Aišku, tai ne dabartinė sąskaita su IBANu. Ar ne numeriu, bet vis tiek ta taupomoji sąskaita buvo, žmonės turėjo knygelės ar ne taupomasis, kuris visą laiką galėdavo matyti savo indėlio pokytį. Tai vėlgi tai nebuvo Sovietų Sąjungos kažkoks išradimas ir tarpu, kuri buvo Rusijos imperijoje ar ne tokios taupomosios knygelės. Bet tai iš esmės taip, žmonės turėjo tas taupomasis sąskaitas ir iš esmės gaudo kažkas tai palūkanas, kad ir nedidelės, ir taupydavosi tiem didesniam pirkiniam, nes, kaip žinom, tokio kaip vartojimo kredito šiuolaikinė prasme didesniam pirkiniam nebūdavo. Ir kas yra pastebėti, ir vėlgi ekonomikos istorikai tokia netgi savoka vartoja, ar ne, tokias priverstinės santupas, nematai, Sovietų Sąjungoje egzistavo toks dalykas, kadangi iš esmės vartojimo galimybių nebuvo daug, investavimo galimybių, kur padėti laisvus pinigus irgi nebuvo daug, tai neva egzistavo toks reiškinys kaip priverstinės santaupos, nes iš esmės tu neturi kur dėti pinigų ir dėti juos į sąskaitą. Čia vėlgi diskusijų objektas ir iš tikrųjų tai buvo, bet iš esmės bendrinant, tai matom, kad tikrai to taupimo buvo nemažai ir kitas dalykas vis tiek egzistavo ir taupimas grinaisiais. Labai gero eksponatą turime pinigų muziejų irgi lobis, bet jau vėlyvas lobis, tai būtų kažkur tai 20 amžiaus, taip apie 90-metį. Pieno kanistras nedidukas ar ne, ir buvo prigrūstas rublių. Ten gal 10 000, tai kažkas reiškia irgi taupė va tokiu būdu. Na, taupytojas nespėjo pinigais pasinaudoti, vienas dalykas mirė, o po to tie pinigai nebuvo, žodžiu, panaudoti jau tų ekonominių ir politinių pervartų metais.
1: Privatizacija galbūt labiau privertė žmonės į bankininkystę sugrįžti, taip, nes bent jau kiek enciklopedijoje skaičiu apie tą laikotarpį, tai investiciniai čekiai buvo į bankų sąskaitas pervesti, taip, ir ten virš 2 milijonų ten tų sąskaitų buvo atidaryta. Ar tai iš esmės gražino žmonės į bankus?
0: Ten buvo tų investicinių sąskaitų atidaryta 2,6 milijonų. Žinant, kad tuo metu komerciniai bankai tik pradeda steigtis, aš visgi įtarčiau, kad pirmiausia tos sąskaitos buvo atidarytos Lietuvos taupomajam banke, kuris buvo tuo metu dar valstybinis, neprivatus. Dėl tos investicinių čekių kaip tokio impulso, ar ne, bankininkystėje plėstis, ar ne, tokios įtakos, aš matyčiau gal šiek tiek kitų kampų. Ta prasme, kad tai buvo tokia kaip ir pradžia privatizacijos procesų, ar ne, suteikiamos galimybės teoriškai visiems gyventojams tapti valstybinio turto savininkais. Kaip viskas baigėsi, mes žinome, bet iš esmės tai buvo kaip ir pradžia pradėti kaupti privatų kapitalą, kuris galėtų ar ne veikti komercinių bankų kontekste, nes dalis komercinių bankų iš tikrųjų buvo pirmiausia steigimi valstybės įmonių tuo metu ir valstybės įmonės vis privatizuojant, ar ne, mes matom, kad ir ta privataus kapitalo dalis keičiasi komerciniuose bankuose. Tai va šia prasme, tie investiciniai čekiai kaip ir galima sakyti, kad paskatino, o dėl sąskaitų tai ne visai sutikčiau, bet vėlgi, jei kažkas klausys laidą ir sakys, turės žinių, tai tikrai galit patikslinti ir manau, kad čia visiems bus įdomu.
2: Dar tas laikotarpis pasižymė ir tuo, kad griūtis bankų. Ir iš tikrųjų šiandien, pavyzdžiui, štai mes matom ir su antraja pensijų pakopa, kai žmonės sako, ai, nežinau, ar viską čia atgausiu, atsimsiu, nes bankas čia bankas apgaus. Tai va tas pasitikėjimas visuomenės bankais, einant pradžioje, sakykim taip, bet tik einant į bankininkystę susikūrimą ir po tų visų griučių. Pradžioje jisai buvo tas pasitikėjimas?
0: Tai matom iš indėlių, ar ne, kad žmonės patikėjo indėlius bankams ar įstaigoms, kurios iš esmės užsiminėjo piramidės schemos tipo finansinėmis operacijomis, buvo nemažai indėlininkų. Tai reiškia, kad pasitikėjimas bankais kaip tokiais egzistavo. Akivaizdu. Krizės visada finansinės tokios, jos matom iš irgi tokių sociologinių apklausų, suteikia tą neigiamą impulsą ar ne pasitikėjimų bankais, kuris po to vėl atšoksta ar ne kaip kamuoliukas tarsi ir vat, vis kažkokios tokios, sakykime, finansinės negerovės žmonės paskatina mažiau pasitikėti bankais. Bet iš principo tai, kiek buvo vienas dalykas tų bankų ar ne, kiek buvo indėlininkų tuo metu, rodo, kad buvo visgi tas, na, čia vėlgi gal tas toks teigiamas ankstyvosios nepriklausomybės apskritai

0: Ne, bankas visuomeniai, na, jis yra įaugęs ir mes na, kažkaip pasitikime jo.
1: Kągi, dėkojame Jums už pokalbį, kuriame tik pakrapštėme šios bankinių ir žmonių santykius su pinigais istorijos paviršių. Studijoje lankėsi pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Karolis Tumelis, o laida tęsiasi.
2: Nors kiaulė taupyklė visiems puikiai pažįstama, kodėl taupoma kiaulės formoje? Paini ir klampi istorija. Kaip kiaulės tapo ilgalaikiu sėkmės ir turto simboliu, dabar Jums viską papasakos Mindaugas.
1: Kaip rašo BBC, šiuolaikinė kiaulės taupyklės koncepcija pirmą kartą išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose 20 amžiaus pradžioje. Nors lieka paslaptis, kaip niūros mažos kiaulytės buvo susietos su mažomis personalizuotomis monetų dėžutėmis. Pirmiausia, pinigų taupyklės naudotos nuo senų laikų. Jos paprastai būdavo gaminamos su monetų anga viršuje, siekiant skatinti taupimą ir atgrasyti nuo vagysčių. Jos taip pat buvo gaminamos pigiai, nes vienintelis būdas gauti monetų buvo ją sudaužant. O iš senovės rytų egzistuojantis taupyklių pavyzdžiai įgavo šernų formas. Garsiausios iš šių terakotinių taupyklių yra iš Indonezijos Javos salos ir datuojamos Madžapahito imperijos laikais. Jie egzistavo daugiau nei 200 metų nuo 13 amžiaus pabaigos. Manoma, kad jie viečiai šernų indus naudojo kiniškoms variniams monetoms laikyti. Kaip ir šiuolaikinis kiaulių giminaitis, Indonezijos šernas yra vaisingas ir mėgsta ėsti bei voliotis purve. Daugelis mano, kad šernai buvo pasirinkti kaip klestėjimo simbolis dėl jų didelių apvalių pilvų ir ryšio su žemės dvasiomis. Pasak BBC, istorija apie tai, kaip taupyklės tapo vakarų kultūros dalimi, yra labiau paini. Viena teorija teigia, kad italų pranciškonų vienuolis Oderikas iš Pordenonės, galbūt vienintelis vakarų atstovas Indonezijos karalių dvare 14 amžiuje, parsivežė šią šernų idėją namo. Populiaresnė istorija yra ta, kad taupyklės išsivystė dėl atsitiktinumo ir dėl besivystančios anglų kalbos ypatybių. Teigiama, kad viduramžiais metalas buvo retas ir brangus, todėl vakarų europiečiai gamino indus ir puodus iš oranžinio molio, vadinamo pig, P į ilgoji dviguba G. Taupų žmonės tais laikais, kaip ir dabar, taupė pinigus virtuvės puodos ir stiklainiuose. Pig stiklainis tuo metu nebuvo kiaulės formos, tačiau pavadinimas išliko, nors molis buvo pamirštas. Viduramžiais vietiniai gyventojai pig būtų tarę pug, tačiau esą kalba keitėsi ir galiausiai oranžinio molio pavadinimas sutapo su kiaulės tarimu. Po to, kai šis istorija buvo pristatyta pasaulio 89-aisiais, pasakojimas apie oranžinį molinį puodą užvaldė žmonių mintis ir tapo nusistovėjusią kilmės istoriją. Tačiau daugelis šią teoriją vadina nesąmonę. Vienoje etimologinėje svetainėje teigiama, kad nebuvo tokio molio, kuris vadintas pig. Kad ir kokia būtų etimologija, didelis vokiečių migrantų srautas į Jungtinės Amerikos valstijas 19 amžiuje padėjo išpopuliarinti tai, kaip mes šiandien matome kiaulės taupyklės. Europiečių pagarba ir meilė kiauliams yra neginčiama. Vokiškai apie nors kam pasiseka, vis dar sakoma, gavau kiaulę. Kiaulės formos sėkmės saldainiai yra populiari dovana Šiaurės Europoje. Skandinavai taip pat turi savo būdų laimingus žmones vadinti kiaulėmis. Kiaulės užima ypatingą vietą ir airių širdise. Iki bado Airijoje kiaulės buvo vadinamas džentelmenu, kuris moka nuomą, nes kiaulės auginimas ir pardavimas buvo pagrindinis būdas susidirti pakankamai pinigų, kad šeimos sumokėtų mokesčius už bulvių sklypus. Tuo metu, kaip ir buvo įprasta, daugelis kiaulių miegodavo šalia vaikų savo šiaudinėse lovose.
2: Štai visus klausimus ir atsakė Mindaugas apie kiaulės taupyklės. Man tik tai vis klausimas, kodėl pas mus ta kiaulė vargšė yra siejama labiau su netvarka, negu kad su turtu. Bet tai jau viskas. Šiandienos laidoje PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio.
2: Kurį leiskite su LRT radiju.
1: Iki.
3: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
4: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai.

Tarai kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių. Per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausiu metu turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių Valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kalbėjęs ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Europos investicijų bankas kartu su SEB ir Swedbank suteikė 369 milijonų eurų paskolą Rūdninkų karinio miestelio antrajam etapui. Finansavimą gavus Estijos kapitalo bendrovėje Merko statyba įsigaliojo su krašto apsaugos ministerija metų pradžioje pasirašytos sutartys. Ministerija tai leidžia, sako, kad tai leidžia pilna apimtimi pradėti statybos darbus. Turkija ketina parduoti savo turimas rusiškas oro gynybos sistemas S-400 neįvardytai Persijos įlanko šaliai. Susitarimą tikimasi pasirašyti šiandien. Toks sprendimas priimtas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, per kurį Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė norą parduoti naujos kartos naikintuvų F-35. Pardavimą kol kas draudžia šaliai Kongreso įvestos sankcijos dėl Turkijos valdomos rusiškos priešlėktuvinės ginkluotės. Tarp šalių dėl to ne vienus metus tvyroja įtampa. S-400 pardavimas atvertų kelią Turkijai įsigyti amerikietiškų naikintuvų. Dėl paaštrėjusio Jungtinių Valstijų ir Irano konflikto sparčiai mažėja laivyba per Hormūzo sąsiaurį. Ketvirtadienį čia praplaukė vos 22 laivai, kai prieš savaitę jų buvo net 48. Analitikų teigimu, laivyba iš Persijos įlankos beveik sustojo. Įtampą didina ir Jungtinių Valstijų atakos prieš Iraną, kurias Vašingtonas vadina atsaku į prekybos laivų apšaudimą. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelė nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškingoje vietovėje aplink Los Galjardoso miestą Andalus. Ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esanti Bedaro kaimelį, kur rasta dauguma aukų. Liudininkai pareigūnams pasakojo, kad gaisras galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios susidegė sausa augalyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Pareigūnai gaisro priežasties dar nepatvirtino. Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė mėgindami automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio.
2: Panašu, kad visi keturi yra užsienio piliečiai ir gali būti britai, atsižvelgiant į tai, kad automobilis su vairu kitoje pusėje. Tačiau, žinoma, vis tiek prireiks laiko, kol juos identifikuosime. Kitose automobiliuose keliavo 9 žmonės, iš kurių 2 pavyko išgyventi, jie buvo išgelbėti, o 7 žuvo.
1: Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanzas. Kinija praneša apie reikšmingą proveržį kosmoso technologijose. Pirmą kartą sėkmingai susigražino raketos pakopą, sugautą naudojant jūroje esančią platformą. Po šio pasiekimo Kinija tampa antrąja šalimi po Jungtinių Valstijų įvaldžiusią tokią technologiją. Bendrovė SpaceX raketos pakopą pirmą kartą susigražino prieš porą metų. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių, nes

0: stiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės. Sveiki su jumis, Liepa Želnienė, šiandien laidoje girdėsite. Į Seimą su apykoje. Tokia kardomoji priemonė skirta kyšininkavimu įtariamam buvusiam Seimo pirmininkui, premjerui ir generaliniam policijos komisarui, dabar Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Be to, areštuotas jo šeimos butas Palangoje. Seimo komitetui reikalaujant audito registrų centre, valstybės kontrolė sako, kad tam neturi nei specialistų, nei lėšų. Ar auditus turi užsakinėti politikai? Vilnių gali ištikti šiukšlių krizė. Elektrėnų savivaldybė Kasokiškių savartynė atsisako priimti sostinės atliekas. Biologijos egzamino rezultatai blogiausi istorijoje. Pakalbėsim, kodėl taip atsitiko, o taip pat apie tai, kodėl vasarą vaikai nesulaukia pagalbos Palangos ligoninėje, tad likite kartu artimiausią valandą. Buvęs premjeras ir generalinis policijos komisaras, o dabar Seimo narys Saulius Skvernelis įtariamas kyšininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, nuo šiol turės nešioti apykoje. Tokia kardomoji priemonė skirta politikui, taip pat tokia priemonė skirta ir politiko bendražygiai Agnei Silickienei. Be to, areštuotas Skvernelio šeimos butas Palangoje, pats Saulius Skvernelis sako, kad priemonės perteklinės įpareigojimas nešioti apykoje. Neteisėtas, o tokiomis priemonėmis esą bandoma jam daryti psichologinį poveikį.
1: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Tai sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiom priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
0: Taip teigia Seimo narys, įtariamasis kyšininkavimu Saulius Skvernelis, o su mumis advokatas Vilniaus universiteto baudžiamosios justicijos katedros docentas Remigijus Merkevičius. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Merkevičiu, tai Saulius Skvernelis teigia bendradarbiavę su teisėsauga, tačiau dabar jam skiriama kardomoji priemonė nešioti apykoje. Ką tai sako? Ar buvo nesilaikoma nustatytų nurodymų su kuo nors nebendrauti? Na, pavyzdžiui, ir su ta pačia apykojas nešiotoje, taip pat įtariamąja šitoje byloje, Agnė Silickienė.
2: Labai sunku pasakyti, nežinant konkrečių faktinių aplinkybių, bet viena iš versijų galėtų būti tokia. Ypatingai tuo atveju, jeigu iš pradžių buvo skirta kažkokia švelnesnė kardomoji priemonė, o po to jinai buvo pakeista į šitą intensyvę priežiūrą. Tai toks signalas lyg ir sakytų, kad buvo pažeista kardomosios priemonės sąlyga kažkokia tai. Jeigu tai buvo pirmoji kardomoji priemonė, kuri skirta, tai apie pažeidimą galbūt būtų ankstoka kalbėti. Tiesiog matė kažkas didelę grėsmę.
0: Pats Skvernelis sako, kad čia yra psichologinis spaudimas. Ar apykoje apsunkina žmogaus, tuo labiau politiko gyvenimą, ar spaudžia, galima sakyti, na, ne tik koją, bet ir galvą ir psichologiją?
2: Manau, kad tikrai taip. Net nebejoju tuo, ar tai būtų politikas, ar tai būtų ne politikas, bet kokį žmogų. Kardomoji priemonė, kuri, kaip sakyt, leidžia fiksuoti kiekvieną tavo žingsnį, kuri neleidžia tau išeiti iš namų tam tikrų laikotarpių, kuri sukuria ypatingai kitokius papildomus draudimus ir įpareigojimus, neabejotinai veikia psichologiškai kiekvieną žmogų, ar tai politikas ar ne politikas. Ar tai yra natūrali dedamoji šitos kardomosios priemonės, ar tai jau yra neproporcingas perteklis, čia jau kiekvienos konkrečios situacijos reikalas.
0: Kaip dažnai apskritai apykoje skiriamos, na, kaip kardomoji priemonė, ką jos padeda padaryti, na, iki teisminiam tyrimui tebevykstant, nes čia jis nėra baigtas, jis tebetęsiamas.
2: Šita priemonė, galima taip sakyti, yra pamėgta. Bet jinai pamėgta yra tam tikrose tipinėse situacijose. Na, vieną iš jų pasakysiu, pavyzdžiui, kada žmogus yra paleidžiamas iš suėmimo, kažkokio pobūdžio byloje labai didelė tikimybė, kad jis bus apribotas intensyviaja priežiūra.

0: Dabar korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė, tokia, kuri nuolatos būtų skiriama ir čia yra kažkoks truputėlį toks individualus kažkoks tai signalas. Ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus, apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip. Šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su jie gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroji vietoj. Yra nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė, turinti labai įvairų spektrą draudimų ir įpareigojimų.
1: Būtas tuo pačiu metu areštuotas Palangoje, ką tai sako?
0: Tai nieko bendro neturi su kardomąja priemonė, o tai sako, na, greičiausiai tą, ką ir sako įstatymas. Arba, na, tokiu būdu bandoma užsitikrinti tam tikro turtinio pobūdžio reikalavimus, tai tie turtinio pobūdžio reikalavimai gali būti hipotetiškai du. Arba turto konfiskavimas paprastas arba išplėstinis, arba kažkieno tai turtinės pretenzijos, jeigu kažkam galėjo būti padaryta žala. Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose labiau tikėtinas yra pirmasis scenarijus, tai yra pirmoji grėsmė, kad prokuroras matyt įžvelgia turto konfiskavimo arba išplėstinio turto konfiskavimo galimybę arba grėsmę.
1: Apskritai kalbant, buvęs generalinis policijos komisaras, buvęs premjeras, buvęs Seimo pirmininkas dabar su apykoje. Ką tai sako apie apskritai Lietuvą, ar ne? Tai pirmas kartas turbūt Lietuvoje, kai politikas į Seimą vaikščios su apykoje.
0: Turbūt pirmas mums žinomas, taip garsiai nuskambėjęs, matyt, pirmas atvejis. Na, o sako, tai sako, kad mes labai smagiai ritamės nuo kalno, didžiuliu greičiu, sakyčiau, ir greičiausiai, kad net nematom tame problemos. Aš taip vertinčiau šitą situaciją.
1: Dėkui Jums už pokalbį, advokatas, Vilniaus universiteto baudžiamosios justicijos katedros docentas Remigijus Merkevičius buvo su mumis, o aš primenu, kad Sauliui Skverneliui yra pareikšti įtarimai kišininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, per savo patarėją Agnę Silickienę per keletą kartų jis priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį grynaisiais pinigais.
2: 60 minučių.
1: Seimo audito komitetas šiandien nusprendė, kad valstybės kontrolė turėtų atlikti auditą registrų centre. Irenai Sagalovičiniai pareiškus, kad per iš pradžių numatytus šiam auditui atlikti 3 mėnesius toks darbas neįmanomas, terminas visgi ilginamas iki metų. Dėl audito užsakymo dar balsuos visas Seimas, tačiau esminis klausimas, kuris čia kyla, ar politikai apskritai gali užsakinėti auditus pagal savo poreikius ir šis klausimas lieka. Ir apie tai pasikalbėsime su būsimu audito komiteto pirmininku Artūru Zuoku. Sveiki. Prastokai, jūs girdim, bet gal pasitaisys ryšys ir audito komiteto pirmininko pavaduotoje šiuo metu. Taip, girdim jūs. Ir konservatorius Jurgis Razma taip pat su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Zuokai, tai Irena Segalovičė nesako ir aš čia pacituosiu, nes norėjom šiandien ir ją pakalbinti, bet nerado laiko, kad valstybinis auditas nėra politinių ekspres pavedimų įrankis. Anot jos, kad tokių teisiškai bei metodiškai neįgyvendinamų pavedimų formulavimas, na, sukuria pavojingą precedentą ir kėsinasi į konstitucijoje tvirtintą institucijos nepriklausomumą. Ar jūs sutinkate, kad komitetas nori per daug, kai davė nurodymą, vat štai vieną kartą vieną auditą atlikti, kitą kartą kitą, o dabar pirminis planas per 3 mėnesius atlikti registrų centro auditą?
4: Na, čia yra jūsų klausime dvi skirtingos dalys. Tai pirmoji, be abejo, įstatymai numato tokią galimybę ir būtent Seimas gali inicijuoti auditą, kuris nėra valstybės kontrolės audito darbų programoje, kuri kaip taisyklė tvirtinama metų pradžioje. Nes gyvenime lankas randami rusyvykį, kiek sveikime registrų centro situaciją. Ir tai yra praktika ir būtų keista, jeigu būtų kitaip. Tačiau be abejo, terminai, kuriuos parlamentas suformuluoja, turi būti realistiniai ir turi būti atitinkantis institucijos galimybės. Tai šiuo atveju vyko labai normali diskusija ir rastas labai aiškus kompromisas suteikti daugiau laiko. Pritarčiau netgi kai kurių komiteto narių nuomonei, kad to laiko buvo yra dabar per daug, nes mes reaguojam per daug vėlai nuo tų įvykių, kurie šiuo metu yra įvykę. Bet aš nebejoju, kad valstybės kontrolė supranta ir situacijos rimtumą ir kitais metais, kada bus papildomai skirtos lėšos valstybės kontroliai, tai šis auditas dėl registrų centro situacijos galbūt net ir bus padarytas anksčiau negu numatyta šiandien mūsų komiteto sprendime.
1: Pone Razma, tai iš tikrųjų ne pirmas kartas, kai Seimas pavedinėja atlikti auditus, tokią teisę jis turi. Buvo LRT auditas, tada krašto apsaugos ministerijos auditas, dabar registrų centro audito norima. Idėjos visos šios trys atėjo iš Nemuno aušros. Ar galima sakyti, kad valstybės kontrolė tampa tam tikru įgyvendintojų politinės valios?
3: Na, reaguojant į šį skandalingą gyventojų jautrių duomenų nutekinimą, mes buvom pasiūlę kitą būdą, kaip parlamentui reaguoti. Tai siūlėm įkurti laikinąją tyrimo komisiją, tuomet galbūt ir nereikėjo kreiptis į valstybės kontrolę, bet kaip žinom, tas pasiūlymas dėja buvo atmestas, tai dabar iš esmės nėra kito varianto. O reaguoti, aš manau, reikia, nes įvykis tikrai neįlinis, skandalingas. Ir aš manau, kad šia situacija yra kiek kitokia, negu tie buvo ankstesni Seimo inicijuoti nutarimai dėl užsakymų valstybės kontrolėje atlikti auditą, pavyzdžiui, LRT. Kai, nu, aiškiai matėsi tam tikros politinės užmačios ir, kaip žinoma, opozicija ir nebalsavo, dabar balsuoja iš esmės visos frakcijos už šį siūlymą, suprasdami tai, kad čia yra neįlinis tikrai įvykis, bet, na, žinot, mes esam kreipęsi į Konstitucinį teismą dėl tokių Seimo nutarimų ir kai Konstitucinis teismas išaiškins, kiek čia Seimo yra tų konstitucinių galimybių priimti tokius nutarimus, tada visiems bus aiškiau, na, šiai dienai to tokio konstitucinio aiškumo dar neturim, kol Konstitucinis teismas nėra pasisakęs.
1: Pone Razma, apskritai, na, dabar išgirdo komitetas tas pastabas Irenos Segalovičienės pasakymus, kad nėra nei specialistų, nei lėšų tokiam auditui skubiai atlikti, prailgino laiką auditui metus, tai yra tik tai kitų metų rudenį bus padarytas tas auditas, tai kokia bus prasmė iš jo, kai kaip ir dabar vat minėta registrų centro skandalas, na, tas nutekinimas įvyko šiemet balandį.
3: Na, vis tiek visuomenė turi teisę žinoti, kokia ten buvo situacija, kad toks skandalingas faktas galėjo vykti, kokios tos buvo registrų centro taikomos organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės, kaip buvo reaguota, kaip pasirodė pirmos žinios apie tą duomenų nutekinimą. Aš suprantu, kad kalbant jau apie konkrečią atsakomybę, nebebus ir atitinkamų ministrų, nei premjerės, bet čia gal ne taip svarbu, svarbu į ateitį, kad mes turėtumėm vaizdą, kokia yra ta situacija, ir aš manau, kad valstybės kontrolė ir jau ne tik žiūrės į tai, kas buvo tuo metu, bet ir pasižiūrės, nu, kokia situacija yra tais kitais metais, kiek yra pagerėjusi ir ar registrų centro veiklos priežiūra ir kontrolė yra pakankama ir veiksminga, ir tai galbūt bus nemažiau svarbus dalykai negu išsiaiškinimas tų aplinkybių, kurios lėmė duomenų nutekėjimą.
1: Pone Zuokai, čia kyla klausimų ir dėl jūsų vadovavimo šitam komitetui, nes paprastai jis tradiciškai turėdavo priklausyti opozicijai, dabar čia dvejonių yra dėl to, ar mišri Seimo narių grupė, kurią jūs priklausote, yra opozicija, bent jau pasiskelbusi tokia jūsų ta grupė nėra. Tai kaip toliau elgsitės audito komitete, ar daugės dar tų užsakymų valstybės kontrolė, ar visgi leisite kontrolierių institucijai pačiai atsirinkti, ką ir kada jai tikrinti?
4: Nu, sakant, jūsų klausimo antroje dalį, tai
1: labai prastai jūs girdim kažkaip.
4: Tai noriu pasakyti, jeigu gerai girdėsi, kad tai yra teisinga praktika, kada Seimas reaguodamas, Seimas, ne kažkoks vienas politikas ar viena frakcija, o visas Seimas, priimdamas sprendimą dėl papildomo arba neįlinio valstybės audito atlikimo. Tai yra tam institucija yra sukurta ir jinai turi mokesčių mokėtojų pinigus ir natūral, ir jie ir mes turime reaguoti į situaciją, kuri yra aktuali konkrečiai dienai. Kaip jau minėjau, valstybės kontrolės darbų planas tvirtinamas metų pradžioje. Tai nereiškia, kad dabar tos metus niekas negali keistis. Ir sakyčiau, tie vadinamieji Seimo užsakyti arba Seimo sprendimų patvirtinti auditai, kuriuos atliko valstybės kontrolė labai profesionaliai, yra labai reikšmingi. Mes kalbam apie krašto apsaugos sistemos lėšų geresnį panaudojimą. Tas pats LRT, nebejoju, kad jie profesionaliai ir gerai atliks ir dėl registrų centro. O todėl tai yra, sakyčiau, normali ir sveikintina praktika ir keista, kad jie anksčiau buvo, arba nebuvo, arba buvo mažiau. O kalbant apie antrąjį klausimą, tai reglamentas arba tiksliau Seimo statutas numato būtent tokią galimybę. Mišri frakcija ir aš esu nei pozicija, nei opozicija. Aš remiu protingus sprendimus, kuriuos teikia dabar valdančioji dauguma ir atvirkščiai taip pat opozicija. Ne vieną įstatymo projektą suregistravęs su konservatorių frakcijos ar liberalų sąjūdžio frakcijos atstovais, lygiai taip pat ir su kitų frakcijų atstovais. Tai aš manau, kad yra daug teisingai.
1: Taip.
4: Atsikesnė įstatymų leidybos forma, negu skirstyti, kas kam priklauso, nežiūrint į kontekstą.
1: Dėkui Jums, tai Seimo audito komiteto nariai, būsimas pirmininkas šito komiteto Artūras Zuokas ir konservatorius opozicinės konservatorių frakcijos narys Jurgis Razma.
2: 60 minučių.
1: Nusprendus į Kazokiškių savartyną vežti nerūšiuotas Vilniaus atliekas, Elektrėnų savivaldybė tam priešinasi, šaukiasi institucijų pagalbos ir prašo vyriausybės visos šalies mastu paskelbti ekstremaliąją padėtį. Vilniaus regiono gyventojai šiandien perspėti, atliekų išvežimas gali vėluoti. Daumantas Butkus domisi šią situaciją, tai Daumantai, kodėl tos nerūšiuotos atliekos apskritai vežamos į Kazokiškį?
5: Taip, su oru kaista ir atliekų situacija. Priminsiu, kad Kazokiškių pašonėje netoli Elektrėnų savartynas veikia jau 19 metus. Kazokiškių ir kitų aplinkinių gyvenviečių ir pačių Elektrėnų gyventojai nuolat skundžiasi užplūstančią savartyno smarvę. Taršos matavimo prietaisai ten buvo įrengti 24-aisiais ir nuo pat matavimo prietaisų įrengimo jie nuolat fiksuoja normų viršijimus. Kovo pabaigoje Elektrėnų rajono meras dėl oro taršos savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Savartyną valdo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Šią savaitę, trečiadienį, jis informavo Elektrėnų valdžią apie tai, kad Gariūnuose sutriko rūšiavimo paslaugą teikiančios įmonės veikla ir į savartyną dabar bus vežamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atliekos. Elektrėnų savivaldybė vakar pareikalavo Vilniaus savivaldybė atšaukti tokį nutarimą. Šiandien buvo sušauktas ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovų pasitarimas. Jame siekiant suvaldyti atliekų krizę nutarta prašyti vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu. Apie tai Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius.
6: Yra pasiūlyta operacijų centro vadovai ir vadovas sutiko uždrausti tokių atliekų gabenimą į mūsų savivaldybė esanti regiono savartyną. Ar jos bus gabenamos, ar nebus, aš negaliu atsakyti. Vilnius liepia, mes draudžiam. Tačiau mūsų iškeltas klausimas šiandieną buvo apsvarstytas Vilniaus regiono merų lygiu, o po to Vilniaus operacijų centre išplėstinėme posėdė, kur bendrai lyg ir priėmėm bendrą sutarimą, kad būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją, paskelbus valstybinės reikšmės turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas ir tada išrūšiuotos atliekos jos galėtų keliauti ir į tą patį regiono savartyną arba galbūt netgi jeigu reikėtų pagalbos juos priimtų ir kitų regionų savartynai. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
5: Taip šiandien Lietuvos radijui sakė Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius.
1: Netvarkomų atliekų krizė gali apimti ir Vilnių, ko žada imtis komunalininkai čia.
5: Taip, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras prieš daugiau nei valandą paskelbė nusprendęs nutraukti sutartį su bendrove Energesman ir perimti atliekų operatoriaus veiklą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas

0: Marius Švaikauskas sako, kad susidariusią atliekų rūšiavimo krizę dabar bus bandoma išspręsti pasitelkiant kitų įmonių pajėgumus. Dalį tokių atliekų, jeigu būtų vis dėlto paskelta ekstremali padėtis šalies mastu kitą savaitę, gali tekti priimti ir kitų regionų sąvartynams.
1: Kadangi šita situacija netirado šiandien, jau kurį laiką stebėjome ir ėmėmės veiksmų dėl UAB Energijos Man veiklo, dalis atliekų buvo rūšiuojama jau kitur, tai ir dabar ruošiamės tam kitam atsarginiam planui, kad kuo greičiau pasileistų ir rūšiavimas Jočionių gatvėje, kad kuo greičiau pasileistų pas alternatyvius rūšiuotojus rūšiavimas. Mums šita situacija irgi nėra priimtina, kuri susidarė dėl UAB Energijos Man. Įvertiname ir kitų racų galimybę rūšiuoti atliekas. Tai yra kompleksas visų veiksmų, išvengiant didžiulės krizės Vilniaus regione. Ir mes čia nekalbame tik tai apie Vilnių, apie tos pačius Elektrėnus, nes tie patys ir Elektrėnai veža atliekas į Vilnių.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas, na tą gali pajusti ir vartotojai. Šiandien Vilniaus rajono savivaldybė informavo gyventojus, kad atliekų išvežimas gali dieną dvi vėluoti.
2: Matysim, ar nekils tikra na šiukšlių krizė, o aplinkosaugininkų jau ne pirmą kartą buvo prašoma stabdyti Kazokiškių savartyno veiklą, kodėl nesustabtų tos veiklos.
0: Taip, kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartyno valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki birželio 10-osios sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartyno, bet įmonė anot aplinkosaugininkų nurodymo iki šiol neįvykdžiusi, taršą prietaisai fiksuoja ir toliau. Dėl to departamentas praėjusią savaitę dar žadėjo kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė.
3: Suprantame, kad Elektrėnų savivaldybė kvestionuoja netgi ir teisėtumą Vilniaus atsako įsakymo, bet nesiimame vertinti to ir šiai dienai laikome, kad priimti įsakymai, jie yra teisėti. Ir suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš savartynų, kuri nėra suvaldyta, ir dėl to tikrai dedame aktyves pastangas, kreipdamiesi irgi į atsakingus subjektus, kad reikalingi veiksmai būtų padaryti, bet tie prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežant į transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, tiesiog teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
0: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužolienė, Elektrėnų gyventojai šiandien fiksavo atliekas vežamas į Kazokiškių savartyną ir dėl Vilniuje susidariusios padėties su atliekomis pirmadienį Seime rengiamas neįlinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis.
2: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus. Dabar 17 valandų ir jau 28 minutės. Biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai prasčiausi šalies istorijoje, sako mokytojai ir įspėja, kad nacionalinė švietimo agentūra sulauks šūsnies skundų. Vasarą Palangos ligoninėje vaikai pagalbos nesulaukė, tėvams tenka vykti į Klaipėdą. Europoje siaučiantis gaisrai jau pareikalavo aukų, o taip pat laidoje pasikalbėsime apie tos atostogų sezoną Ispanijoje ir prisiminsime legendinę britų atlikėja Bonnie Tyler. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Kviečiu likti kartu.
4: 60 minučių.
2: Biologijos egzamino rezultatai šiemet yra prasčiausi šalies istorijoje, bent jau taip skaičiuoja biologijos mokytojai. Šis egzaminas nėra privalomas, tad jį renkasi tie, kurie savo ateitį nori sieti su medicina ar biotechnologijų mokslais. Tačiau iš beveik 10 000 kandidatų šiemet biologijos egzamino neišlaikė kas šeštas abiturientas, o šimtukus gavo vos 11 moksleivių. Apie tai kalbuosiu su LRT portalo švietimo srities žurnaliste Aida Murauskaitė. Labas.
5: Labas.
2: Aida, tai ar išties patys prasčiausi tie biologijos egzamino rezultatai šalies istorijoje būtent šiemet?
5: Bendrai paėmus išties, nes esame įpratę prie to, kad egzamino neišlaikydavo, tarkim, po kelis procentus, o 90 keli procentai laikiusių jų biologiją išlaikydavo įprastai. Tačiau situacija yra nevienareikšmiškai, šiandien man tai sakė biologijos mokytojai, kuriuos pasikalbinau ir portale lrt.lt švietimo rubrikoje bus kiek vėliau, galima apie tai samiai paskaityti. Taigi jie sako du dalykus. Vienas dalykas yra šiemet, na ir pernai jau buvo matyti augimas, tai yra daugiau mokinių rinkosi laikyti biologiją. Tad natūralu, kad į tą grupę pasirinkusių laikyti anksčiau apie 6-7 tūkstančius rinkdavosi, dabar kaip tu ir sakei, apie 10 tūkstančių pasirinko šiemet. Į tą grupę pateko ir tūna, kuriuos vaizdingai galime apibūdinti, užsuko galbūt netyčia arba užsuko tiesiog bandydami laimę. Taigi ir tai galėjo lemti tam tikrus, tarkim, prastesnius rezultatus. Iškart pasakysiu, kad Nacionalinė švietimo agentūra sako, paaiškina, kad rezultatus vis dėlto suprastinos, tarkim, taip, tai, kad apie 10 procentų laikiusių biologiją mokėsi iki šiol profesinėse mokyklose ir jiems, dėja, jie išlaikė egzaminą, kur kas prasčiau, negu kad tie, kurie mokėsi biologijos bendrojo ugdymo mokyklose, gimnazijose. Na, tarkim, jiems išlaikyti pasistengė tik 40, mažiau nei 40 procentų, kurie laikė. O anot Nacionalinės švietimo agentūros, tie, kurie baigė gimnazijas, jie išlaikė egzaminą 91 procentas tų, kurie pasirinko laikyti egzaminą ir išlaikė. Na, bet kaip tu sakei, kad, na, iš ties situacija yra prasta ir mokytojai kalba apie kelius dalykus. Kalbėjau ir su mokytoju, biologijos mokytoju Pauliumi Sungaila ir jisai, kaip tik tuo metu, prieš kelias valandas, peržiūrėjo darbus tų abiturientų, kurie yra sutrikę. Sutrikę taip, kad, pavyzdžiui, sako, na, tikėjasi po egzamino pagal juodraštį arba jau pamatę savo egzamino atliktą užduotį ir pasitarę su mokytojais, tikėjosi, tarkim, gauti, na, iš 60, na, 50 taškų, bet surinko tik 45. Na, pasigėdo, jam pristigo. Yra tokių situacijų, kaip, tarkim, mačiau, kad keli abiturientai biologiją mokėsi mokykloje 7 ar 8, tad galime projektuoti, kad jie turėjo surinkti 2/3 ir egzamino taškų antrosios dalies, jie pelnė vos 8 ar 10 taškų. Ne 30, ne 20 kelis, ne 40, o tarkime tik 8 ar 10. Taigi mokytojas Paulius Sungaila sakė, kad jisai iš 50 darbų, kuriuos buvo spėjęs peržiūrėti, tik 2 pasakė, kad dėja privėlė klaidų, teks susitaikyti su tokiu likimu, o kitiems jisai pasiūlė teikti apeliacijas. Jas beje galima teikti iki pirmadienio 17 valandos, jeigu abiturientams tai yra aktualu, pasakysiu. Na ir mokytojas Paulius Sungaila sako, pasigedęs kai kuriais atvejais nuo 2 iki 12 taškų ir jisai kalba apie vertinimo, ne tiek pačios užduoties, bet vertinimo problemas. Tai yra, kad vertinimo instrukcijos buvo tokios galbūt per griežtos, per nelankščios ir
6: nemokinio naudai, taip galima turbūt pasakyti.
5: Formuluodama nemokinio naudai.
6: Ar galima sakyti tą, kad Nacionalinė švietimo agentūra bus užversta tų apeliacijų skundų, ar jau gal pradėjo plūsti tie skundai, aišku, laiko apskūsti irgi yra mažoka, nes na taip išeina tada, kad per savaitgalį tas apeliacijas reikia pateikti iki pirmadienio.
5: Na, aš tik pasakysiu, Liepa, kad dėl biologijos egzamino ir apeliacijų pateikimo šiek tiek pasisekė, nes apeliacijas galima pateikti per 2 darbo dienas. Taigi tai, kad į tą laiką įeina šeštadienis ir sekmadienis, 2 nedarbo dienos, būtent dėl biologijos abiturientai turi daugiau šansų apmastyti ir taip toliau. Ar teikti tas apeliacijas, ar neteikti, nes pateikus ir jeigu paskui bus pripažintas mažesnis rezultatas, dėja, bet jisai bus ir įrašytas. Taigi, na, mokiniai labai rimtai svarsto. Iš ties tai, ką matau ir pasikalbėjusiu su abiturientais ir ką matau viešai prieinamose erdvėse socialiniuose tinkluose, iš ties abiturientai labai aktyviai aptarinėja tai teikti, neteikti, vieni kitų klausinėja, tarėsi, konsultuojasi, bet kad apeliacijų turėtų būti daugiau, taip sakė ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos vadovė Asta Navickaitė, aš taip pat su juo šnekėjau, jis sakė, kad apeliacijų vis dėlto turėtų būti daugiau, bet ji pabrėžia ir tai, kad, kaip ir sakiau, vis dažniau toje grupėje laikančių randasi tų, kurie, tiesiog galvoja, ai, kaip nors gal išlaikysiu, ai, biologiją rinktis yra paprasčiau ir lengviau negu fizika ar chemija. Na, tokių atsitiktinių žmonių.

0: kurie galbūt šiek tiek...
1: Tarpiniai gal net tie egzaminai, atsiprašau, kad pertraukiu, bet gal tarpiniai egzaminai paskatino, na, jie pasisekė, tai tada nulaikysiu ir egzaminą, pažiūrėsiu, kaip seksis.
0: Apie tai kalbėjo ir Astena Viskaitė, biologijos mokytojų asociacijos vadovė, jinai sakė, kad taip, anas egzaminas, pirmasis, pirmoji egzamino dalis, arba kaip tu sakai, tarpinis, bet tokio šio termino mes jau atsisakom, jisai tiesiog, na, mygtukus paspausti reikia teisingų atsakymų ir kartais jisai suteikia šansą, na, atspėti. Ir mokiniai, tarkim, surinkė pusę pirmosios dalies balų, na, galbūt turėjo lūkesti, kad, na, daug maž pusę surinksiu ir per antrąją dalį, taigi visai neprastai išlaikysiu egzaminą. Na, buvo to atsitiktinumo. Bet yra ir kitas aspektas, apie kurį kalbėjo Stena Viskaitė, kad vis dėlto šita antroji dalis ir kilusi vat nerimo ir pasipiktinimo banga jau pamačius rezultatus, kurie priblaškė, nes po paties egzamino buvo sakoma, kad ta užduotis kaip ir normali, kaip ir nesudėtinga, kaip ir, na, turėtų būti palanki mokiniams, tai jinai sako, kad tai visa šita situacija atvėrė didžiulį skaudulį, kad vis dėlto reikia ir kuo skubiau peržiūrėti biologijos ugdymo programą, ją patrumpinti, išmetant kai kurias temas ir kai kuriuos aspektus palengvinant, kad nebūtų jinai tokia akademiška ir tokia sudėtinga.
1: Ačiū tau, LRT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė, jos tekstą apie biologijos egzaminą, kurio rezultatai šiemet praščia šalies istorijoje, taip pat galėsite netrukus paskaityti ir LRT portale.
2: 60 minučių.
1: Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančiojo Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinės pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė vaikai, bei jų tėvai yra siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę, tačiau poilsiautojai piktinasi, kad nepilnamečiai atvežti į ligoninę net nėra apžiūrimi ir neužtikrinama, kad jų gyvybei pavojus negrėsia. Išsamiau apie tai Pauliaus Selezniovo reportaže.
3: Palangoje atostogavusiai Kotrynos Poškuvienės šeimai teko išgyventi itin nemalonę situaciją. Moters sūnui sergančiam angioedema naktį ėmė tinti liežuvis. Šeima nieko nelaukdama išskubėjo į kurorto ligoninę.
4: Atvykę į Palangos ligoninę išgirdome tik tiek. Vaikų gydytojo nėra, važiuokite į Klaipėdą. Kyla klausimas, ar tikrai net ir nesant vaikų gydytojui negalima suteikti pirmosios gyvybę gelbstinčios pagalbos, kol pacientas būtų saugiai perduotas kitai gydymo įstaigai. Laimė dėl sūnaus ligos visada su savimi turime būtinus vaistus ir juos sugirdėme patys. Tačiau kas būtų nutikę, jei jų neturėtume, kas būtų nutikę kitai šeimai?
3: Savo patirtimi socialinio tinklo Facebook įraše dalinasi Palangoje su šeima atostogavusi moteris. Poilsiautojas stebisi, kad vaikas net nebuvo apžiūrėtas, šeimai nepasiūlyta iškviesti ir greitąją pagalbą.
4: Kaip gali būti, kad kurortinis miestas, į kurį vasarą suplūsta 10 000 žmonių iš visos Lietuvos, nakties metu neturi galimybės suteikti skubios vaikų medicinos pagalbos. Kelias iki Klaipėdos gali trukti 15-20 minučių. Gyvybei pavojingos būklės atveju tai gali būti lemtingas laikas. Mums net nebuvo pasiūlyta greitosios medicinos pagalbos brigada, į Klaipėdą vykome savo automobiliu. Patirdami didžiulį stresą ir baimę dėl vaiko gyvybės.
3: Socialiniame tinkle Facebook rašo moteris. Šeima nuvyko į Klaipėdą, kur vaikui buvo suteikta pagalba. Tačiau moteris stebisi atsainę Palangos medikų reakciją į situaciją. Kurorte veikia Klaipėdos universiteto ligoninės padalinys. Jame skubi pagalba suaugusiems asmenims teikiama visą parą. Ligoninės direktoriaus medicinai Antano Gulbino teigimu, nesudėtinga ir būtina pagalba turi būti suteikiama ir nepilnamečiams.
5: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui, priklausomai nuo būklės, mes arba aiškiai nukreipiame, suteikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba, yra pervežama šiuo automobiliu.
3: Sako Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Dėl šio atvejo pradėtas tyrimas, nors jis dar nėra baigtas, ligoninė pripažįsta, kad klaidų buvo padaryta.
5: Taip, mums tenka pripažinti, kad kartais tų komunikacinių spragų turime ir mes. Galbūt ne visai aiškiai paaiškinama, kur teikiamos tokios paslaugos. Mes tą turim pripažinti ir mes tikrai dirbame ir kalbame su darbuotojais, keldami jų ir komunikacinės kompetencijas.
3: Teigia Antanas Gulbinas. Specializuota pagalba vaikams Klaipėdos vaikų ligoninėje suteikiama nepilnamečiams iš visos apskrities.

0: Vasarą pacientų srautai čia gerokai išauga. Priėmimo skyriuje per parą aptarnaujama apie 100 vaikų. Didžioji dalis iš aplinkinių miestų.
1: Savaitgaliais, švenčių dienom ir gerų orų tikrai iššūkių turim, bet atrodo, kad pavyksta susitvarkyti. Blogiausia, kai tų traumų didelis kiekis atsiranda, tuomet tikrai tenka ir palaukti pacientam, bet tiem, kuriam pagalbos reikia skubiai, neatidėliotinai, tai ją taip ir suteiksim skubiai ir neatidėliotinai, o kartais, kuomet ta pagalba gali šiek tiek palaukti, tai ir pacientam tenka šiek tiek lukterėti.
0: Sako Klaipėdos vaikų ligoninės priėmimo skyriaus laikinoji vedėja Neringa Giedraitė Kuncė. Anot pašnekovės, dalis vaikų į ligoninę atvežami, net jei jiems nėra būtina skubi pagalba, dėl ko ilgėja laukiančiųjų eilės.
1: Mes suprantam, kad žmonės, kurių šeimos gydytojai yra kitame mieste, vien dėl trumpos konsultacijos neparvyksta. Tai kur jiem tą pagalbą daugiau gauti? Tai yra kaip yra, tos pagalbos reikia, žmonės atvažiuoja vis tiek išsigandę, tai kad mum atrodo, kad nereikia skubios pagalbos, nereiškia, kad tevam taip netrodo.
0: Teigia Neringa Giedraitė Kuncė. Specialistų teigimu, ankstesniais metais pagalba Palangos ligoninėje būdavo suteikiama ir nepilnamečiams, tačiau situacija pasikeitė. Srautą nuimdavo ir Kretingos ligoninė, tačiau dabar vaikų nepriima ir ji.
1: Tai būtų žinoma lengviau ir pacientam turbūt patogiau, jeigu jie galėtų tą pagalbą gauti greičiau, bet sprendimai tikrai ne mūsų rankose ir kamuolys ne mūsų rankose savivaldybių. Seniau būdavo Palangoje, ta pagalba vasaros metu tikrai teikiama ir vaikam, po to kažkodėl tos paslaugos buvo atsisakyta. Vėlgi turbūt sprendimai vyriausybės ar savivaldybės lygmenyje buvo priimti.
0: Sako Klaipėdos vaikų ligoninės priėmimo skyriaus laikinoji vedėja Neringa Giedraitė Kuncė. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigia, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Anot Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
2: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos.
0: Teigia būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. LRT radijas Paulius Selezniovas.
3: 60 minučių.
4: Ispanija mobilizuoja kariuomenės dalinius kovai su miškų gaisrais, kurie šiąnakt pietinėje šalies dalyje pasiglemžė mažiausiai 12 gyvybių. Pietvakarių Prancūzijoje taip pat 12 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis dėl liepsnų, o dideli gaisrai taip pat siaučia Graikijoje ir Portugalijoje. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai, baiminamasi, kad tarp žuvusiųjų pietų Ispanijoje gali būti nemažai užsienio piliečių, nes ten turizmo sezono pats įkarštis. Kas daugiau paaiškėjo apie padėtį ten, kokia dabar situacija Ispanijoje?
5: Padėtis pietinėme Andalūzijos regione išlieka sudėtinga ir toliau daugiau nei 150 ugniagesių tebedirba vietoje, kad sukontroliuotų liepsnas. Daugiausia aukų šiąnakt pasiglemžia gaisrai prie Bedaro kaimelio. Tai yra nedidelis, maždaug 1000 gyventojų turintis miestelis. Ir kaip skelbia Sky News, jis yra itin gausiai apgyvendintas Jungtinės karalystės piliečių, kurie čia turi nusipirkę daug vasarnamių ir apskritai gausiai gyvena šiame regione, bet būtent šis miestelis. Yra tokia vietovė, kur jų koncentracija yra didelė. Ir taip pat Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė šią nakt, mėgindami automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio ir jie tada įstrigo liepsnuose pakelėje ir tiesiog nebegalėjo ištrūkti.
6: Panašu, kad visi keturi yra užsienio piliečiai ir gali būti britai, atsižvelgiant į tai, kad automobilis su vairu kitoje pusėje. Tačiau, žinoma, vis tiek prireiks laiko, kol juos identifikuosime. Kitose automobiliuose keliavo 9 žmonės, iš kurių 2 pavyko išgyventi, jie buvo išgelbėti, o 7 žuvo.
5: Taip kalba Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanzas. Nukentėjusi žuvusiųjų kūnai yra smarkiai apdegę, todėl ir identifikacijos procesas veikiausiai užtruks kurį laiką. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras Antonio Cabello gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų Andalūzijos istorijoje ir apskritai apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Tiek premjeras Pedro Sančezas, tiek ir šalies karalius išreikė.

0: reiškia gedulą ir užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Ir apskritai liepsnos itin greitai išplito gretimoje miškingoje vietovėje šalia Los Galardos miesto Andalūzijoje. Tada jau vėliau vakare ugnis pakrypo link nusiaubto minėto Bedaro. Los Galaros meras Francisco Reyesas vakar vakare žurnalistams pasakojo apie sudėtingą padėtį miestelyje.
1: Dabartinė padėtis siaubinga dėl stipraus vėjo. Kaip matote, liepsnos man už nugaros. Gaisras prasidėjo ir išplito labai greitai. Reikėjo evakuoti gyventojus iš Almokaisaro ir Bedaro. O dabar einame stovyklavietės link, nes kaip matote, vėjas pučia iš vakarų ir pasieks stovyklavietę, kurioje taip pat yra nuo 400 iki 500 žmonių. Esame labai susirūpinę. Dega namai.
0: Los Galaros miestelio meras Francisco Reyesas. Ir apskritai visą šią savaitę situacija pietrytinėje Ispanijos dalyje buvo labai sudėtinga. Miškų gaisrų kilo ne vienoje vietoje ir teko taip pat evakuoti ir ne vieną gyvenvietę. Pavyzdžiui, Azuabaro miestelio gyventojai agentūrai Reuters pasakojo, kaip teko evakuotis į kitą kaimyninį miestelį.
2: Mano anūkė verkė, tai buvo baisu, beveik pati apsiverkiau, nes jau buvau taip patyrusi tokią evakuaciją. Ir tai siaubinga patirtis, ypač todėl, kad ten yra pagyvenusių žmonių, kuriems sunku palikti savo namus.
3: Civilinė gvardija ėjo prie durų su tarybos nariais, ragindama žmonės išeiti, nes turėjome evakuotis iš miesto dėl gaisro ir dūmų grėsmės. Jei griebi didelį lagaminą, turi jį pripildyti. Nebuvo tam laiko, skubėjau prie savo gyvūnų, kad juos nuvežtume į saugią vietą. Į kuprinę susimečiau prisiminimus, vaistus ir 3 drabužių komplektus. Būtent su tuo ir norėjau išvykti. Bet svarbiausia, norėjau, kad mano gyvūnai būtų saugus.
0: Kalba Azuabaro miestelio gyventojai.
4: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas papasakojo apie gaisrus Ispanijoje, taip pat gaisrai siaučia ir Portugalijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, o su mumis Ispanijos Andalūzijos regione gyvenantis kelionių konsultantas, taip pat vadovas kelionių ir gidas Mindaugas Tongvilas. Sveiki. Mūsų pokalbio taip pat galite ne tik klausytis, bet ir matyti mūsų pašnekovą, jeigu žiūrite transliaciją internetu. Tai ponia Songvilai, ar gaisrai siaučia apylinkėse ten, kur jūs gyvenate, ar jų baiminatės?
5: Deja, bet vasarą gaisrai yra įprastas reiškinys, nors ir nieko manaus tame nėra. Daugiausia dega sunkiai prieinamos vietovės, jų pasitaiko kalnuose daugiausiai. Tačiau gaisras artėja ir iki miestelio, kaip anksčiau reportažą pasakojo jūsų kolega, tai yra, dėja, tai yra įprastas reiškinys Andalūzijoje ir Ispanijoje, Portugalijoje ir visam pusėje.
4: Kitaip tariant, jeigu vasarą keliauji į Andalūziją, gali būti pasiruošęs, kad kažkur aplinkui bus liepsnų ir gali tekti net ir evakuotis. Ar tai neišskirtinė šį vasarą, kitaip tariant?
5: Ne, šitą vasarą nėra nieko išskirtinė, sakyti, ar daugiau gaisrų, ar mažiau dar tokias anksti, palaukam rudens. Kaip aš ir minėjau, dažniausiai nukenčia sunkiai prieinamos vietovės, kuriuose, atviri pasakus, turistų nėra daug. Taip, kad jeigu važiuojate tos kodėlį Andalūziją, reikia turėti mintyje, kad gali būti kažkur provincijos keliai uždaryti, pritaikyti, kaip sakant, nu, dirbantiems gaisrininkams. Reikia dar pažymėti vieną tokį dalyką, kad vis dėlto gaisrų priežastis dažniausiai mūsų kraštuose yra žmogaus veikla.
4: Tai yra numestos nuorūkos ir panašus dalykai.
5: Taip, tarnai ir tušiai kokias nes nerūko, taip kad reikia žiūrėti, ką daro žmonės. Ir aš manau, kad Andalūzijos valdžia ir šiaip vat, vietos žiniasklaida ir labai gerai daro, kad garsiai praneša apie įvykius. Nesvarbu, kad to gaisro dydis, tačiau reikia suprasti, kad tai yra didelė tragedija tiem žmonėms, kurie tenais yra. Ir vis dėlto tai yra tam tikra prevencija, kad atkreipti dėmesį, nes tikrai žmogaus veikla yra viena iš pagrindinių kūgės priežasčių.
4: Tarp lietuvių ko gero populiariausia kryptis dabar yra Malaga, nes ir skrydžių daug, jie nebrangus. Kiek keliautų iš Lietuvos sulaukit?
5: Oi, skrydžių tikrai yra daug, sunku suskaičiuoti, nes keliaujama iš dviejų miestų, iš Vilniaus ir iš Kauno tiesioginiai skrydžiai. Daugiausiai dabar važiuoja palisautojai. Tai yra žmonės, kurie nutarė savo laiką praleisti prie jūros, palisėti, pasimėgauti saulę, vandeniu ir netgi kai kurios jūros ir smėlėtės pliažais.

0: Tų žmonių yra tikrai daug, lietuviams maršrutas tai yra populiarus. Kiek tiksliai aš negaliu pasakyti, nes nemažai žmonių turi įsigyję nekilnojamą turtą, važiuoja tiesiog kaip pas save į antruosius namus. Tačiau manau, kad daug. Daug. Ypač vasarą prasidės moksleivių atostogoms.
1: O jūs, vat, kaip gidas, patarėt vasarą keliauti, nes vis dėlto, na, ne tik gaisrai, bet ir karščiai Ispanijoje stiprūs, ar jūs kaip gidas patarėt keliauti vasarą, ar geriau vis dėlto palaukti, na, rugsėjo?
0: Kelionės yra įvairios. Jeigu norite pažinti Andalūziją, tai vasara yra per karštas periodas, nors didieji miestai sulaukia mažiau turistų, tačiau tikrai yra karšta, 45 laipsnių temperatūra, yra, tu sakysi taip, yra normali situacija šituose laukuose. Į Andalūziją reikia važiuoti palisiauti prie jūros, tai yra leisti laiką
1: paplūdimį.
0: Prie jūros, ir per daug nesvajoti apie visos Andalūzijos apžiūrėjimą. Visais kitais metų laikais, nuo rugpjūčio pabaigos iki gegužės pabaigos, prašom, keliaukit, pažinkit, pasimylėkit.
1: Kiek apskritai lietuvių jau ten įsikūrė antruosius atostogų namus?
0: Antruosius atostogų namus įtariu, kad įsikūrė apie kokias 60-50 tūkstančių lietuvių. Ne visi tenais gyvena patys, dauguma iš jų atvežiuoja galbūt atostogauti, bet žinokit, patarsiu taip paprastai, kad jeigu norit ramiai atostogauti, tai važiuokit į ramesnės vietas. Ten, kur ne taip karšta, ten, kur mažiau žmonių, nes vis dėlto pakrantė Costa del Sol yra tarptautinio turizmo taškas. Čia atvažiuoja ne tik ir Lietuviai, atvažiuoja visą Europą praktiškai, kurie turi laiko vasaros atostogoms, kartu su vaikais, todėl komforto ypatingo nėra, taip oras garantuotas, gera virtuvė garantuota. Jeigu sugebėsit susirasti tai, kaip jums patinka, tačiau poilsiauti rekomenduojam truputį ramesnėse vietose. Deja, šita pakrantė yra tikrai intensyvi.
1: Patys ispanai, Malagoje ir panašiai, na, atostogauja, ar jie renkasi kitas vietas, gal net ir vyksta kur šiauriau ir šalčiau?
0: Ispanai yra preparatė prie savo klimato, jie žino, kur yra šalčiau, kur yra karščiau. Šitoj pakrantė, kuri pradėjo savo turizmo industrija pradėjo 20-30 metais, tai pradžiai didžioji dalis buvo ispanų. Dabar daugelis iš jų turi savo antruosius namus pakrantėje, tačiau daugelį iš jų nuomoja atvykėliam ir patys ieško ramesnio laiko arba ramesnės vietos savo poilsiui. Dažniausiai važiuojama į vidinę Andalūziją, netgi į kalnus, ispanai mėgsta aktyvų poilsį, gulėti pležuose mėgsta, bet jie palaukia, kaip sakant, ramesnio laikotarpio. Šiaip Andalūzija pati įdomiausia pakrantė yra Atlanto pakrantė. Atlanto pakrantė nuo Karibijos, nuo Gibraltaro sąsiaurio iki Portugalijos. Tai mes lietuviam pasakom, kad tai yra lietuviška Nida. Tai vat, jeigu jūs norite ramiau, kur daugiau erdvės, kur daugiau šiaip kažkokių veiklų, aktyvesnio poilsio, tai rinktis ne Costa del Sol pakrantė, dėja, bet ieškoti kitų vietų.
1: Ir dar labai trumpai, aišku, apie kainas lietuviams. Brangu Ispanija ar kaip tik pigiau gal?
0: Maistas yra, restoranai šiaip yra pigesni. Aišku, pakrantė nereikia tikėtis labai aukšto lygio, aišku, yra labai
1: rimtų
0: restoranų, turistinės vietos, bet šiaip kaip ir visam pasaulyje, kaip ir Turkijoje, kaip ir Egipte, kaip ir Italijoje, turistinėse vietose tas meniu truputį yra paprastesnis, jisai nėra brangus, aš dabar negaliu pasakyti, kokios kainos šiais metais yra Palangoj, ir čia bijau, kad šį čia maistas yra pigesnis, jisai galbūt yra kokybiškesnis, jo įvairovė taip pat yra didesnė. Bendrai, aš būtų nėra pigus, ypač turistinių laikotų, visos kitos paslaugos labai panašios, lietuviams tikrai įkandamos.
1: Dėkui Jums, Ispanijos Andalūzijos regione gyvenantis kelionių konsultantas gidas Mindaugas Stongvilas.
2: 60 minučių.
1: Prisimenant vakar mirusią legendinę britų atlikėją Bonnie Tyler, įdomių faktų rubrikoje šiandien išgirsite apie jai atliktą balso operaciją, kuri galėjo užbaigti vos prasidėjusią muzikinę karjerą. Nepaklausiusi gydytojų rekomendacijų, Tyler galėjo prarasti balsą, bet galiausiai įgavo tą šiurkštų tembrą, kuris atpažįstamas visame pasaulyje. Pasakojama apie Bonnie Tyler parengė Justas Buividas ir juo šiandien baigiame laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuo. Vadis gražaus visiems savaitgalio iki.
3: Įdomus faktai. Bonnie Tyler dainuoti pradėjo dar 70-mečio pabaigoje.

Iš pradžių ji dirbo kaip pritarinčioji atlikėja, o 7-ajame dešimtmetyje pamažu pradėjo kurti ir solinę karjerą. 1977 metais pasirodė jos debiutinis albumas.

Tačiau Bonnie neištvėrė. Vėliau savo autobiografijoje Straight from the Heart ji prisiminė, kad supratusi, jog teks gydytis taip ilgai, iš nevilties tiesiog sušuko, o ne. Praėjus vos kelioms dienoms ji pradėjo kalbėti, dėl to balso stygos sugijo kitaip, nei buvo tikėtasi. Jos balsas tapo prikimęs, šiurkštus, tarsi nuolat šiek tiek užkimęs. Per kitą vizitą gydytojas ją perspėjo, kad toks elgesys galėjo visam laikui pažeisti jos balsą. Taip iš esmės ir nutiko, bei atrodė, kad tai gali reikšti ką tik prasidėjusios karjeros pabaigą. Tačiau nutiko priešingai. Būtent tas neįprastas balsas tapo Bonnie Tyler vizitinę kortelę. Muzikos prodiuseriai suprato, kad tokio tembro neturi niekas kitas pasaulyje. Netrukus po operacijos ji įrašė dainą It's a Heartache. Singlas Jungtinėse valstijose buvo išleistas 78-ųjų kovą, o jau birželį pasiekė trečiąją vietą Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope. Aš, kaip didelis Eurovizijos fanas, negaliu nepaminėti, kad Bonnie Tyler pasirodė ir šiame dainų konkurse. 2013-aisiais jie atstovavo Jungtinei karalystei. Su daina Believe in Me konkurso gerbėjų tą kartą per daug nesužavėjo ir finale užėmė 19 vietą. Visgi atlikėjas sakė, dėl šio žingsnio nei kiek nesigailinti. Patirtimi jį mėgavosi ir padarė viską, ką galėjo, jog savo šalį užimtų kuo geresnę vietą. Konkurso sceną jį prilygino Grammy apdovanojimams ir nors Eurovizijos statulėlės jį ir negavo, yra pelniusi daugybę apdovanojimų, taip pat ir tris minėto Grammy nominacijas. Nors populiariausia visų laikų Bonnie Tyler daina yra Total Eclipse of a Heart, jūs šį vakarą kviečiu paklausyti kūrinio It's a Heartache, vieno pirmųjų atlikėjo singlų po garsiosios balso operacijos. Beje, Lietuvoje šią dainą yra perdainavęs ir Keistuolių teatras, ją žinome pavadinimu Kaip man sunku. O mes paklausykime originalo, kurį atlieka Bonnie Tyler.

0: Seimo nariui Sauliui Skverneliui skirta apykoja, tačiau politikas sprendimą skundžia ir vadina neteisėtų. Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Elektrėnų savivaldybė prašo skelbti valstybės lygio ekstremaliją padėtį dėl situacijos Kazokiškių savartyne. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigė apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Saulius Skvernelis.
1: Šitas sprendimo aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Tai sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiom priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
0: Seimo narys Saulius Skvernelis. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius sako, kad apykoje nėra tipinė kardomoji priemonė korupcijos bylose. Ji gali būti skiriama, kai nebuvo laikomasi anksčiau nustatytų apribojimų arba įvertinamos tam tikros grėsmės.
2: Labai sunku pasakyti, nežinant konkrečių faktinių aplinkybių, bet viena iš versijų galėtų būti tokia, ypatingai tuo atveju, jeigu iš pradžių buvo skirta kažkokia švelnesnė kardomoji priemonė, o po to jinai buvo pakeista į šitą intensyvę priežiūrą. Jeigu tai buvo pirmoji kardomoji priemonė, kuri skirta, tai apie pažeidimą galbūt būtų ankstoka kalbėti, tiesiog matė kažkas didelę grėsmę. Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė, ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na visą parą tikriausiai taip, šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
0: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Taip pat pranešama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelių ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kyšininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, bet dar keliolikai asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kritikuoja vyriausybės planą dėl oro gynybos. Komitete aptarta naujosios vyriausybės programa. Pasak Kasčiūno, kai vyriausybės planas bus įgyvendintas, daugiausia bus apsaugoti kariniai objektai, kai reikia galvoti ir apie miestų apsaugą.
3: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia karinė infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro gynybos tema reiškiama kritika, jo žodžiais atrodo veidmainiškai.
4: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas, tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome, stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų ir to aš neradau atėjęs į ministeriją, tai reiškia, šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.
0: Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Ilskis pareiškė, kad lūžis kare su Rusija dar toli, o pagal polimo tempą abi pusės faktiškai pasiekė pusiausvyrą. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė sustabdė Rusijos polimą didžiojoje fronto dalyje ir surengė virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Socialiniuose tinkluose, apibendrindamas pastarąjį pusmetį, Sirskis pažymė, kad sumažėjo aktyvių puolimų frontų skaičius, o Rusijos atakų intensyvumas sumažėjo perpus. Ukraina praėjusią naktį surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po dronų atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje. Ji atakuota 17 kartą. Tuo metu Rusijos atakas Ukrainos Zaporižės regione žuvo žmogus, 12 sužeisti. Apie dvi žūtis pranešama Donecko srityje, dar vienas žmogus žuvo Charkive. Socialdemokratų partija pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kils vidaus reikalų ministro pareigas paliekanti Vladislavą Kondratovičių. Prieš kelias dienas socialdemokratai buvo paskelbę, kad rinkimuose partija atstovaus jau Seimo narių dirbantis Ruslanas Buranovas, kuris šiandien pranešė atsiėmęs kandidatūrą.
5: Kilus diskusijoms ir mačiau įvairių argumentų apie tai, kad na, tokia situacija yra gana neaiški, nenorėdamas sukurti VRK būtinybės apsispręsti, tai kaip čia visgi galų gale tai traktuoti, šiandien atsiėmiau savo kandidatūrą. Bandžiau kandidatuoti, tai būsiu galbūt toks mini nerinktas krašto vienmandatininkas ir toliau spręsiu ir padėsiu spręsti krašto problemas.
0: Parlamentaras Ruslanas Baranovas. Vladislavas Kondratovičius mano, kad gali atstovauti rinkėjams Nalšios šiaurinėje apygardoje.
6: Priimau partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Mano patirtis, kaip ir savivaldoje, vidaus reikalose, saugumo politikoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai juos atstovauti.
0: Vladislavas Kondratovičius. Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimu, saugiai žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą, o vaikams ji teikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikiamų specialistų.
7: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba ir yra pervežama šiuo automobiliu.
0: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigė, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
8: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
0: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį visos šalies mastu dėl Kazokiškių savartinės susidariusios padėties. Kai sutrikus rūšiavimui sostinėje, Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšiuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
9: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią, galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas, pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.
0: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius. Kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įpareigoję savartino valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenėlio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartino. Tačiau įmonė nuo pareigūnų nurodymo iki šiol neįvykdė. Tarša prietaisai fiksuoja toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į Antstolį. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolinė.
10: Suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš savartynų, kuri nėra suvaldyta. Prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežant į transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę, teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokį prašymą yra.
0: Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolinė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
11: Žydintis sodas.
12: Jeigu taip tikrai nuoširdžiai bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia stabtelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė.
13: Taip apie vieną iš skirtiniausių savo viendienių pasakojo mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Su jumis sveikinuosi ir žydinčio sodo laidos kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Šiandienos laida skirta viendienėms. Tai daugiametė gėlė kartais dėl savo nereiklumo vadinama ir tobulų daugiamečių augalų. Kone dešimtmetį trunka sukurti naują veislę, o žiedas džiugina vos dieną. Tiesa, vienas sodmuo gali apdovanoti gausių žiedynų. Pirmąją lietuvišką viendienės veislę sukūrė Edvinas Misiukevičius. Viendienę pavadino vardu Mitsu. Bėgant laikui selekcininkas suprato, kad užsienietiškas veislės pavadinimas negarantuoja sėkmės, todėl dabar skiria lietuviškus vardus ar net įsimintinus posakius. Tarp šiais metais Edvino išvestų viendienių veislių viena yra paskirta ir keliautojui Pauliui Samoškai. Veislė pavadinta Kuantu. Atkreiptas dėmesys ir į Eurovizijos nugalėtojus – grupę Katarsį. Nesuklysite išgirdę, kad yra viendienės veislė tavo akys. Na, o jeigu norėtumėte viendieniai skirti savo sugalvotą vardą, jums tektų sumokėti tūkstančius. Artimiausią pusvalandį kviečiu klausytis pokalbio apie išskirtinę mokslų daktaro Edvino Misiukevičiaus viendienių kolekciją ir auginimo ypatumus. Pasikalbėjome Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, sodininkystės ir daržininkystės institute, kur ir darbuojasi Edvinas Misiukevičius.
12: Viendienės pagrindė tai yra žinoma. Tai, kad jo žydi vieną dieną, vieną žiedą žydi vieną dieną, bet visas augalas žydi mėnesį, pusantro. Yra šiuolaikinių veislių sukurtų, kurios gali viena veislė žydėti ir iki 3 mėnesių. Tai viendienių rūšių tikslaus skaičiaus pasakyti yra gan sudėtinga. Mokslininkai tarpusavį labai diskutuoja, tarp 21, kai kurie sako, kad 16, kiti kad 12. Pats įdomiausias dalykas su viendienėm tai yra būtent veislės. Tai yra selekcininkai ir sukūrė labai daug veislių, tai šiuo metu yra jau virš 100 tūkstančių. Veislių užregistruota Amerikos vindienio asociacijai. Tai yra iš dekoratyvinių augalų daugiausiai selekcionuojamas augalas. Kaip įsivaizduojam, rožės tai yra taip pat labai didelį įvairovę turinti gentis, labai daug veislių, tai vindienės jas lenkia 3 kartus veislių skaičiumi. Tai yra tikrai didelė ir labai įdomi gentis augalų, su kuria labai smagu dirbti.
13: Lietuvoje.

0: Selekcininkai kuria tas veisles ir kuo galėtumėm pasididžiuoti, pasidžiaugti.
1: Taip, Lietuvoje taip pat selekcija vienienių vykdoma ir gan intensyviai ir tuo taip pat labai džiaugiuosi. Tai Lietuva Europoje tarp vienienių selekcininkų yra trečioje ar net ketvirtoje vietoje. Tai kiekvienais metais vis lenktyniau, nes kiekviena šalis vis kažką naujo registruoja. Tai šiemet Lietuvoje pagrindiniai selekcininkai tai būtų Viktorija ir Kęstutis Višniauskai, Vita Kutkienė, Pranciškus Puidokas ir aš taip pat, kurie yra užregistravę Vindienės Amerikos Vindienio asociaciją ir taip prisidedam prie Lietuvos vardo garsinimo ir šios kultūros garsinimo Lietuvoje.
0: Paminėkit, kiek tų veislių yra registruota būtent jūsų?
1: Tai šiuo metu aš turiu 119 veislių registravęs ir tas skaičius kiekvienais metais vis auga. Turiu labai daug perspektyvių seinukų, su kuriais vykdau jų atrankai, kurie taip pat taps naujomis veislėmis ir taip pat šiuo metu stojame prie jaunosios kartos, tai yra pernai metų selekcijos, jaunieji seinukai, kurie šiemet tik tai sudygo, iš kurių po kokių 8-10 metų galbūt vienas kitas taps ir nauja veislė. Tai procesas užtrunka truputėlį, aš kriterijus turiu griežtesnius, tai greitas selekcija pas mane nevyksta, noriu įsitikinti, kad tikrai tas augalas būtų unikalus, patvarus ir tikrai geras, tai tada to laiko prireikia daug daugiau.
0: Čia, kaip jūs pasakytumėt, kokia tai yra rūšis ir kaip suprantu, čia yra daug veislių ar čia yra viena veislė, kaip įvardintumėt?
1: Čia yra seinukai, tai yra selekcinio darbo pagrindas, yra kryžminamos dvi veislės pagrinde, rūšis truputėlį rečiau, bet taip pat aš darau savo darbuose, taip pat į rūšis įsitraukinėju. Tai čia yra daug skirtingų tėvų, tai kiekvienas vazonėlis yra skirtinga kombinacija, kurios yra skirtingi tėvai, motina ir tėtis, abu du tos augalus žinau ir jau iš jų po to atsirenkam, kurie yra geriausi. Tai čia yra labai daug skirtingų šeimų.
0: Tų kombinacijų, aš nežinau, jūs skaičiavot, kiek čia gali būti?
1: Tiksliai pasakyti negaliu, bet tūkstančiais. Tai yra kai kurios pasikartojančios, tai man rodos pagal sąrašą, jeigu gerai prisimenu, virš 900 kombinacijų buvo. Tai ne visos sudygo, kai kurių, va, sakau, yra truputėlį daugiau, kiekvieną augalą tai kelis vazonėlius, bet taip tai įdomu turėtų būti labai iš pastarųjų metų darbų.
0: Ir čia, sakot, prireiks 8 metų, kad, žodžiu, sužinotumėt, ar tai gali būti džiuginantis žiedai ar ne?
1: Žiedai patys, tai jie pasirodys jau 2-3 metais. Jai. Tai gan greitai, bet tam, kad įsitikinčiau, kad tas augalas tikrai yra geras, stabilus, nes būna taip, kad pražysta ir pirmų metų žiedai, jie yra labai įspūdingi, gražus, o antrais metais to vaizdo nebėra. Arba kaip tik atvirkščiai būna, pirmais metais sužydė tokie vidutiniškai, o antras, trečias žydėjimas po pirmojo yra daug įspūdingesnis, kada augalas įsiauga, pasiekia potencialą ir taip gaunasi. Būna tokių niuansų, kada pražysta augalas, tikrai sakau, kad jau būsima veislė, padauginu ją, kad jinai auktų ir žiūrėtų, kaip jinai atrodo vėliau ir jinai pasirodo, kad jinai nėra to verta. Tai irgi va, tas procesas jisai užtrunka ir tai reikalauja nemažai kantrybės.
0: O sakykit, nebūna skaudu, nors sakytumėt, čia tik tai gėlės, bet daug laiko su tuo dirbot, tikėjotės, viltys, ambicijos ir paskui suprantat, kad visgi ne.
1: Selekcija jau galbūt reikia susitaikyti su to, kad reikia daug kantrybės ir labai laukti ir su tais nusivylimais, bet jie visą laiką yra vainikuojami to 1% arba 0,1% to geriausio kažkokio seinuko, kuris atperka visus vargus, rūpesčius ir tas laukimas jisai pasidaro daug įdomesnis. Ir dabar man yra čia daug įdomiau laukti šių seinukų, negu kad toliau stebėti tai, kas jau yra atrinkta, nes žinau, kad iš jų kažkas bus gero, kažkas bus blogo, bet būtent visos viltys yra dedamos į tą naująją kartą, į tai, kas bus vindienės rytoj.
0: Pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių, tai jūs pasakykit, nuo kelių metų jūs pradėjot visu tuo užsimtis, jeigu čia reikia 8 metų, kad pamatytum, ar tasai augalėlis vertas veislės titulo.
1: Labai įdomi istorija to viso domėjimosi. Tai vindienės pas mane pakliuvo į rankas kaimynės iš Kauno dėka, kuri davė būtent pirmą augalą vindienę, kurią pasisodinau kaip vaikas ir to labai džiaugiausi, bet selekcija atsirado truputėlį vėliau, po kelių metų, amžinatilsi selekcininko Jono Auksolio Liutkevičiaus dėka, kuris pamokė, kaip reikia kryžminti ir būtent pas jį ūkelyje tą pirmąją kombinaciją savo sukūriau, iš kurios, kai man buvo 18-19 metų, 12-okas užregistravau jau pirmą savo veislę. Tai visa ta pradžia, taip tiksliai net negaliu pasakyti, kažkur 10-11 metų man buvo, kai pradėjau to užsiminėti ir jau dvyliktokas turėjau savo pirmą viendienį veislę. Tai ir labai įdomu, kad tai yra ir pirma lietuviška viendienį veislė užregistruota. Tai dar iki šių dienų pas mane kėmė labai garbingą vietą auga ir jie labai džiaugiuosi ir vertinu, kaip būtent tą pirmąjį atspirties tašką, nuo ko viskas prasidėjo.
0: Paminėkit apie tą jūsų pirmąją veislę, kuo jinai pasižymi, kokio atspalvio žiedai.
1: Pirma lietuviška viendienį veislė tai yra Micu, tai jinai yra violetinio atspalvio su dvitoniai žiedais. Tai yra trys vainiklapėliai, vidinė apyžiedžio lapeliai tamsesnio violetinio atspalvio ir kiti truputėlį šviesesnio. Tai yra toksai sodrus, gražus, stambus augalas, kuris žydi vasaros viduryje, gan stabiliai, tikrai gausiai, kas man labai patinka. Ir
0: kaip jūs tą pavadinimą davėt? Kokia tai sąsaja? Kodėl būtent toks pavadinimas?
1: Tai tuo metu klasiokė viena labai domėjosi Rytų Azijos kultūra ir jinai būtent pasiūlė, kad va, galbūt būtų visai geras pavadinimas, nes Micu, iš, dabar tik nepamenu iš kurios kalbos, jisai reiškia tris. Ir būtent tas va trys, nes viendienė žiedas, jisai susideda iš trijų vidinių ir išorinių apyžiedžio lapelių ir tas, kad yra toksai šviesos skleidimas, kas irgi tą Micu simbolizuoja tą patį, tai man va tas pavadinimas jisai labai tiko būtent tai veislį ir jisai dėl to taip atsirado. Nes lygiai tas va su pavadinimais Liutkevičiaus pasakymas yra, kad veislę sukurti yra lengva, sunku jai duoti tinkamą vardą. Tai man va tas irgi likęs gan ryškiai atmintyje pasakymas ir dėl to aš tos pavadinimus kiekvieną kartą labai nuodugniai peržiūriu, tikrinu, kai kada duodu, dar neužregistravęs ir žiūriu, ar jinai tinka ar netinka. Ir tas jisai užtrunka tikrai kartais net ir daugiau laiko, negu tas veislės sukūrimas, kad tikrai tas pavadinimas atitiktų. Tai būtent su Micu smagu, kad jisai liko, yra va ta istorija, kuri man primena ir apie klasiokę, kuri tą pavadinimą davė ir buvo labai įdomi istorija su ta veislė. Jinai, kada auginau ją Kaune, Žaliakalnį, jinai buvo pavogta. Tiesiog taip atsitiko, kad ją pavogė vienas vyriškis, pasisodino kaimynę pas save ir vasarą einant matau, kad jinai žydi pas kažką. O jau buvo sudėliota viskas, kad jinai jau taps veislė ir visa kita, jau nusivyliau baisiausiai, kad va, praradau aš ją ir matau, kad žydi. Ir veislės, kad ir statusas atsiradęs, bet gali būti ir kad dingsta. Tai jinai vėl grįžo, dabar labai sėkmingai auga ir tokia yra smagi istorija man prisimint papildomai be viso to. Bet tai pagrindas tai yra būtent sentimentas, kad tai kryžminta kartu va su Liutkevičium, kad buvo keturi seinukai, iš keturių du perspektyvus ir būtent vienas pasižymėjo tais va gražiais violetiniais žiedais, tvarkinga forma, stabiliais žiedais, tai va jinai taip ir tapo tą pirmąją veislę, kurio dar iki šiol didžiuojasi. Būtent ta pirmoji yra ta atspirtis, nuo kurios kibau į darbus toliau.
0: Vis tiek man smalsu, jau jūs paminėjot apie tą pasikėsinimą į jūsų pirmąją išvestą veislę. Kaip jūs susigražinot? Jūs pasakėt tam žmogui, kad čia mano pirmoji veislė ir kad kaip jūs susigražinat, savotiškas detektyvas jau?
1: Ta kaimynė ją pažinojo, jinai per kelis namus gyveno namus, tiesiog mandagiai paklausė, iš kur jinai gavo ir kadangi aš savo augalą pažįstu, jisai tikrai yra gan unikalus, bent jau tuo metu rinkoje nebuvo tiek daug viendienio, kaip kad šiuo metu Lietuvoje yra, tai aš jau atskyriau, kad tai yra mano, tai tiesiog paprašiau bent dalies ir paklausti, kokiais būdais jinai gavo. Tai tiesiog buvo toksai, kad žmogus mėgstantis išgerti už pinigėlį tą ir gavo. Taip visa ta istorija ir išsirutuliojo, kad aš atgavau dalį palikau, kad jau liktų tai moteriškė, kad nebūtų nuostolis, bet veislė taip ir grįžo pas mane į kolekciją. Tai toks šaižus nutikimas su tokia laiminga pabaiga.
2: Žydintis sodas.
0: Akibrokštų kupinas – mokslininko Edvino Misiukevičiaus viendienių auginimas. Nepaisant to, selekcininkas tikina, kad viendienės gali auginti net ir tie žmonės, kurie sako, kad jiems nieko nepavyksta užauginti.
1: Viendienė yra tinginio gėlė, kuri nereikalauja daug priežiūros, kuria gali aukti beveik bet kokioj dirvai, beveik bet kokioj vietoj. Tik tai aišku, geriausias rezultatas bus, kada jos auks truputėlį sunkesniai priemolio priesmėlio dirvai, kai kada net ir pačia molė, bet jau reikėtų truputėlį pasilengvinti saulėtai vietai jinai žydės daugiau, bet iš dalies gali ir dalinį pavėsį toleruoti, pavėsį jau truputėlį sunkiau, mažiau žydės, daugiau lapus išauks, to tokio efekto nebus. Norint labai gausaus žydėjimo, intensyvaus, kad visą sezoną atrodytų gražiai, ypač su šio laikiniam veislėm, tai reikėtų papildomai ir patręšti augalus, tai kompleksinės trašos pavasarį ir būtent, kadangi yra labai daug indienių veislių sukurtų su puošniais garbanotais žiedais, dantytais žiedais, tai būtent tam, kad atskleistų jų tą visą

0: Rožė tai yra papildomai naudojamas magnio sulfatas, kuris duoda augalui truputėlį daugiau energijos ir jisai geba suformuoti kokybiškesnius žiedus. Pats augalas irgi tvirčiau atrodo ir kada yra truputėlį vėsesni rytai, jau nekalbu apie tos šaltus lietuviškus rytus, kada viendienės kleidžiasi visos sunkiai, bet būtent tos vėsesnius, tai būtent tas elementas jisai padeda geriau išsiskleisti žiedam, tie, kurie yra pošnesni ir gražesni. Kitas dalykas, kas su viendienėm ir tom visom pošniom ir žmonių estetiniu suvokimu, tai yra manimas, kad peržydėsias viendienės reikia visą laiką išskabyti. Tai visi tą ir daro, žiedas peržydė ir tada jau jį skina laukt, kad visas augalas atrodytų gražiau. Aš vienais metais pagalvojau paeksperimentuoti. Turėjau viendienių, kurių buvau išsodinęs į lūtėm didesnėm ir vieną, kiekvienos veislės pusę skabiau žiedus, kitą pusę palikau. Ir tos, kur buvo būtent skabamos, jų paskutiniai žiedai buvo prastesnės kokybės, negu tie, kur buvo neskabami. Tai jeigu garbanotos, tai garbanotumas jų mažėjo. Jeigu dantytos, tai paskutiniai žiedai beveik tų dantukų neturėjo. Ir visa tai vėliau buvo tiesiog spekuliuojama, tai nebuvo įrodyta ir dar iki šiol neaišku, kodėl visa tai, bet tiesiog spekuliuojama, kad viendienė, kada baigia savo žydėjimą, jinai visien maisto medžiagų kažkokią tai dalį perdada kitam žiedui, kad jisai skleistųsi ir tos energijos jisai neprarastų. Sakykim, kad galbūt tai ir pasiteisina. Tai aš pas save kolekcijų tų žiedų nusiskabu tik tai tada jau, kai sulaukiu kažkokių tai svarbių svečių, bet taip jos visos lieka taip, kaip yra.
1: Įdomu, jūs paminėjot, kad pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje, kaip žmonės augina, galbūt jūs žinot, kad tikrai didelėje dalyje Lietuvos sodų, parkų žydi būtent jūsų išvestos viendienės?
0: Deja, dar ne. Pagrinde tai yra limituojantis faktorius dėl kiekio, nes vis dėlto naują veislę sukurti, tai visą laiką reikia naujausios selekcinės medžiagos, tai geriausių veislių, ką galim gauti rinkai. Tai jos dažniausiai yra brangios ir lėtai besidauginančios. Lygiai taip pat ir mūsų kuriamos veislės. Jos irgi pirmą sukūrus, jos turi gan aukštą kainą ir į parkus dar kol kas nesigauna. Bet sakykime, jau kada jos įsiauga, tai galiu pasidžiaugti, kad mano veislės jau ir Kauno botanikos sode, ir Šiaulių botanikos sode auga, žydi, džiugina lankytojus ir man pačiam yra garbė matyti savo augalus būtent tose viešose erdvėse, kur galima susipažinti su augalų įvairovė.
1: Galbūt kritiškai praeinat ir peržiūrėt, koks tas santykis?
0: Aš gyvenu ežerėlėje, tai yra vieta, kuri turi tokį įdomų dirbožymį, tai yra durpynas, dalis smėlyno ir pas mane yra labai ekstremalios auginimo sąlygos. Vienas dėstytojas iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos pasakęs, kad jeigu augalai praėjo ežerėlio testą, tai jau jie gyvens visur. Tai aš dažniausiai savo augalus, savo veislės sukurtas, matydamas kituose soduose, aš jas matau daug geriau, negu jos žydi pas mane. Tai tas va, man dar labiau sukelia pasididžiavimą, tai kad aš sukūriau galbūt su atsarga, su rezervu, kad tai bus gera veislė ir kai pamatau, kad jinai dar geresnė negu kad pas mane, arba kad aš įsivaizdavau, tai tavo pasididžiavimo kuria dar daugiau. Kitas labai įdomus dalykas, kai kurias savo veislės esu išvežęs į Vroclavo arboretumą, kurie augina viendienių kolekciją, turi parodinį sodą, kuriame pristato į skirtingas viendienių veislės ir tenai matyti savo viendienės, tai yra Lenkijos pietus, už Vroclavo netoli Čekijos, tai yra visai kita klimato zona lyginant su Lietuva, dirvožemiai kiti, tai ten tie augalai dar didesni, dar vešlesni, tai tas mane labai džiugina.
1: Dar pakalbėsim apie jūsų veislės, bet dabar norisi klausti apie tai, kokios dominuoja Lietuvoje, soduose, parkuose.
0: Tai pagrindinės tendencijos Lietuvoje, tai jos yra diktuojamos madų. Tai madas pagrinde ateina iš Amerikos ir tos madas Lietuvoje truputėlį vėluoja madingai ir tas jisai išlieka. Tai tendencijos jos vis dar yra prie garbanotų viendienių, garbanotais žiedais, ryškių spalvų. Kol kas dar nelabai ryškiai matosi naujai gimstančios mados, tai yra būtent margažiedžių viendienių, nes jų labai sunku gauti, bet yra tikrai kas pametę galvas ir jų tikrai stengiasi įsigyti. Tai yra visiškai naujo tipo, kur ant žiedai yra skirtingos spalvos raštas, toksai kaip nutaškytas kitos spalvos dažais, tai tikrai įspūdingiau atrodantis augalas, tai šita mada truputėlį lėčiau, bet irgi ateis. Dantytos viendienės, tai jau ta mada Amerikoje nuidinėjanti, Lietuvoje dar kol kas jaučiama, kad jinai yra, bet irgi naina po truputėlį, bet jau pastebiu, kad atsiranda poreikis būtent viendienių skirtų apželdinimui daugiau. Jau žiūrima į ne tik tai žiedą, nes visą laiką buvo žiūrima tik tai į nuotrauką arba tai, kad žiedas būtų gražus, bet ir tai, kaip visas augalas atrodo. Tai yra aukštos vindienės, labai žemos vindienės, smulkės žiedės, stambės žiedės. Būtent tai jau kas sukuria kitokį vaizdą, gausiai žydinčios, kas taip pat duoda tą efektą sode, gėlyne, kieme ar kažkokioje tai viešoje erdvėje, kada norima to augalą matyti įdomesnį. Lygiai taip pat ir sezoniškumas, kas seniau irgi nelabai buvo kreipiama dėmesio, dabar vis labiau girdžiu žmonės ieškančius žydinčių labai anksti, labai vėlai, arba žydinčių pakartotinai, tas, kas jau yra tie papildomi faktoriai, kurie tik tai žiede neapsprendžia viso augalo dekoratyvumą.
1: Nuo kada jos anksčiausiai gali žydėti, iki kada ilgiausiai?
0: Tai rekordas kol kas, o mano asmeninį patirtį, anksčiausiai yra pražydusi balandžio 15, vėliausiai su šalnom. Tai vėlgi, to šalnos apriboja viską, kas tik tai įmanoma, tai realiai ir iš spalio mėnesį jos gali dar pažydėti, jeigu tik tai nėra labai stiprių šalnų. Minimalias šalnas jos gali pakęsti, bet jau stiprių tikrai ne. Tai sezonas tikrai jų ilgas, renkantis skirtingus genotipus, tai būtent anksčiausiai tai jau yra rūšinės arba tie senieji hibridai, šiuolaikinių, tai ir šiuo metu va šiltnami žydi Lakelet Jingle. Tai Lakelet tai yra mažas ežeras arba ežerėlis. Tai jau yra tokia kaip serija vindienių veislių, kur tos buvo ežerėlyje. Dabar jau stengiasi duoti lietuviškus vardus, nes visą laiką galvau, kad jeigu duosiu tarptautinį vardą, tai ir anglišką vardą, tai tarptautinį rinkoje būsiu geriau matomas. Pasirodo, kad kaip tik galima ir su lietuvišku vardu suskambėti ir pasirodyti daug geriau. Tai šita veislė ir pasižymi tuo, kad jinai iš veislių, jinai žydi viena iš anksčiausių, tai šiuo metu ir lauke, va, kas yra, tai jau žiedynai yra pradėję kilti. Tai sakykim, kad gan anksti birželio mėnesį jinai jau žydi. Tipingai vindienės pagrindinis žydėjimas, jisai yra Liepos mėno, Liepos vidurys, iki rugpjūčio vidurio kažkur, jau nuo rugpjūčio vidurio pradeda žydėti vidutinio vėlyvumo vėlyvos ir rugsėjo jau vėlyvos veislės.
1: Pavyzdžiui, viena vindienė, vienas sodmuo, kiek jisai gali žiedų suteikti?
0: Skirtingai. Šiaip paprastai iš vieno sodmens būna vienas žiedynas ir tame žiedyne priklausomai nuo veislės gali būti nuo kelių iki keliasdešimties pumpurų, kurie žydi ilgai. Jeigu va, prieš tai minėtos pakartotinai žydinčios, tai pakartotinai žydinčios vėlgi savoką reikia labai aiškiai apibrėžti, kad tai yra būtent iš to paties sodmens, iš kurio jau buvo leistas žiedynas, yra leidžiamas dar vienas žiedynas. Nes būna taip, kad iš veislės kero iš kito sodmens pražysta ir išsako, kad žydi pakartotinai. Tai ten yra tik tai vėliau susiformavę žiedynas, kuris sugebėjo pražysti link rudens. Bet tipingai tos pakartotinai žydinčios, tai yra iš to paties sodmens, tas, kuris jau žydėjo, leidžiamas pakartotinis žiedynas, tai va jos gali ta viena veislė pas mane 5 kartus vienas sodmuo išleidė žiedynus. Tai 5 žiedynai per sezoną vienam sodmeniui. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius, tai jinai žydėjo beveik 3 mėnesius. Tai nereikia ir veislių daug, kad būtų galima žiedai džiaugtis visą vasarą.
1: Kaip paminėtumėt, su kuo derina vindienės, prie ko jos tinka ir prie ko apskritai geriau nesodinti vien dėl auginimo sąlygų, kas tarkim nedraugauja tarpusavyje?
0: Vindienės yra toks įdomus augalas, kad jinai yra gan įnoringai. Jinai nemėgsta būti užstelbta kitų augalų. Tai nebūtų labai geras variantas sodinti prie kažkokių tai didelių krūmų, labai stambiai augančių žolinių augalų. Geriausia, kas tiktų, tai įvairūs varpiniai augalai, kurie nesudaro didelio šešėlio ir nekonkuruoja labai stipriai su maisto medžiagomis ir taip pat labai gražiai įsilieja įvairios vasarą žydinčios gėlės, ežiuolės, monardos, visokie šalavijai, kas tikrai gerą kompaniją palaikytų, vienmetės gėlės taip pat gali būti, bet taip pat mes galime sukurti ir monokultūrinį gėlyną, tik tai iš vindienių skirtingų veislių ir turėti tokį vaizdą. Bet jeigu norime mišraus gėlyną, tai stengtis rinktis tokį, kad tas augalas jisai nebūtų užstelbtas, bet ir nebūtų visiškai dominuojantis. Tai tokį aukso viduriuką, renkantis pagal veislės, jeigu tarkim žemesnė veislė vindienės, tai yra aplink augalus rinktis truputėlį žemesnius, jeigu yra miniatiūrinės, tarkim, tai kokias viksvas sodinti, kurios kilimo suformuoja po lapyje ir nestelbia augalų, kažkokį veronikų galima papildomai įdėti, kas irgi duoda vaizdo ir tų sezoninių, tarkim, svogūnių augalų, nes pavasarį vindienės tik tai sulapojus ir vaizdo nėra, tai pavasariniam akcentui taip pat galima tokį duoti vaizdą įvairių astrų, strūnų irgi kas varudenį gėlynui duotų tą efektą. Tai kūrybiškumo gėlynų kūrimui galima tikrai pasitelkti labai daug ir vindienių taip pat įvairovė yra labai didelė, kad atrinktume bet kokiam gėlynui tinkamiausia. Man pačiam asmeniškai, kas labiausiai patinka vindienėse ir pritaikomumui apželdinimui, tai yra voriško tipo arba neįprasto tipo žiedų, kurie yra siauresni, tai jie labai gražiai tinka įvairaus natūralistinio apželdinimo stilistikos gėlynuose, kuriuose dominuoja varpiniai, žoliniai augalai, tai jų būtent ta žiedas, jisai nėra per daug išreikštas, toks lengvai ažūriškai įsipiešintis į visą vaizdą, o tuo tarpu kaip tik garbanotos, labai puošnios vindienių veislės, tai jos labai gražiai atrodo tarp rožių, kitų gausiai žydinčių augalų, papildo tada vienas kitą ir tas efektas tada išlieka daug geresnis.
1: Šiltnamėje jūsų auginamos vindienės laistomos. Ar reikia joms tos nuolatinės priežiūros drėgmės atžvilgiu?
0: Vindienė yra labai pakantus augalas, tai jos gali būti ir nepalaistytos gan ilgą laiką ir jos visiems bus gyvos, tik tai, kad reikia turėti mintise, kad jos gali būti netokios dekoratyvios. Tai jeigu užsitęsia ilgalaikės sausros, tai tada jas reikėtų palaistyti retai gausiai, bet tikrai nereikia rūpintis, vargintis kiekvieną dieną važiuoti, jas laisti, žiūrėti, kad ten visa kita tikrai augalas, jisai nuo to baisiai nenukentės. Aš pats savo mokslinius tyrimus darau su vindieniu stresu ir atsaku į sausrą. Tai vindienės pas mane buvo džiavinamos tiesiog ne ta žodžio prasme, vazonuose nelaistomos 3 mėnesius, jos visos buvo gyvos. Tas va faktas man buvo tikrai labai įdomus, kad jos nelaistytos, jos sugebėjo išgyventi visos iki vieno.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Išskirtinė vindienių auginimo patirtimi dalyjasi mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Vyras pripažįsta, kad norint savo kolekcijoje turėti retas veisles, teks sumokėti labai daug.
0: Man visą laiką būdavo įdomu, bet kokio augalo būtent tos va brangios formos, veislės ar kažkokios tai rūšės, kodėl visa tai yra. Tai su vindienėm yra taip pat tas pats niuansas, jų yra labai brangių ir kai kada nelabai suprantam už ką visa tai yra. Tai dažniausiai yra mūsų krašte retai vaka sutinkama, tai ta kaina visą laiką nulemia pasiūla ir paklausa. Tai dažniausiai, kada labai žmogus nori, pasiūla yra labai maža, tai tada kaina būna labai aukšta. Tai čia kaip pasirodė barzdotosios vindienės, tai yra tos, ant kurių vidinio apiežėdžio lapelių yra tokios išaugos, kurios primena barzdotųjų vildalgių ar ten kažkokios tai kaip koralų išaugas. Tai Lietuvoje tikrai žinau, kas mokė ir po 1000 eurų už vieną sodinuką tam, kad jį gautų. Sudantytam vindieniam lygiai tas pats irgi tikrai didelės sumas moka už tai, kad gautų tas naujosius genotipus ir su jais galėtų dirbti. Tai pagrindė jau moka selekcininkai. Bet patys įdomiausi faktai, jau kada aš nekėtumėm apie 1000, tai yra aukcionuose, kada yra vindienės pardavinėjimas jau amerikiečio, tai aš pats tos aukcionus taip pat žiemos vakarai stebiu, vien dėl azarto ir smalsumo, kas šiuo metu yra madingiausia, tai būtent tos margažiedės vindienės prieš kelis metus aukcione buvo vienas odmuo parduotas ir po 3,5 tūkstančio dolerių. Tikrai labai labai įspūdingos sumos už vieną augalą. Bet tai yra internetiniai aukcionai. Bet kada vyksta Amerikos vindienių asociacijos gyvėjai aukcionai ir yra pardavinėjamos autorinės teisės, tarkim, galimybė tam tikrą veislę pavadinti savo vardu arba kažkam tai dedikuoti. Tai už tokias veislės aukcionose sumoka dar daugiau, tai kiek žinau, kad vienas iš brangiausių buvo ir 7 ir 8 tūkstančiai vien už tai, kad žmogus galėtų pavadinti tą veislę savo kažkokiu tai vardu sugalvotų ir turėtų tą veislę savo kolekcijai. Tai yra būtent tokių. Tikrai įspūdingos sumos, ko mes nesuvokėm ir tai yra gan keista. Ir Ted Tribute, man rodos, yra viena iš tokių veislių, kuri va ir buvo iš tų va pačių brangiausių. Tai šiuo metu, jau praėjus daug metų, jeigu gerai prisimenu, 5-6 eurų jau galima įsigyti ją už tiek, o kažkada kainavo virš 7 tūkstančių.
1: Tai iš tikrųjų žmonės tokie yra ir kūrybingi ir kartais matyt pakvaišę dėl tam tikrų dalykų.
0: Ir tai yra geriausias žmogaus bruožas, kad turi to lengvo pamišimo, kuris duoda gyvenimui spalvų, nes visa tai būtų gan nuobodu.
1: Ir noriu dar sugrįžti prie jūsų veislių. Galbūt visur nepaminėsim tų 100, bet jeigu jūs išskirtumėt galbūt 5-10 ypatingų veislių, apie kurias norėtumėt gal truputėlį daugiau papasakot, kuo jos, na, viena nuo kitos skiriasi iš esmės?
0: Čia labai komplikuotą klausimą uždavėt. Čia tas pats, kas sakyt, kuris iš jūsų vaikų yra geriausias ir visa kita. Jie visi yra savotiškai unikalūs, gražus. Ir apie kiekvieną galima pasakoti, yra pačių gražiausių epitetų ir juos išskirinėti. Bet jeigu taip tikrai nuo širdžiai bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik

0: 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia staptelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė, nes sėjinukai, kurie buvo broliški iš tų pačių tėvų, jie visi buvo kažkur iki kelių, iki juosmens, o vienas šovė akių lygį ir tava, tas brožas išliko. Tai tas tikrai labai džiugina iki šių dienų. Kita leiklet balerina tutu, tai yra labai garbonoto žieda. Būtent tas va žiedas nuskynus ir pavertus jį aukštyn kojom, jisai primena būtent balerinos jonėlius, tos, kur yra su keliom klostėm, keliais iškilumais, toksai labai pošnus, elegantiškas ir tikrai išraiškingas. Pats augalas labai tvirtas, kas irgi labai mane džiugina. Kita būtų leiklet hold on, tai yra irgi iš truputėlį senesnių veislių, bet labai ryški, violetinė, tokia lengvo violetinio atspalvio su labai tamsia sodria akimi ir apadu, bet jinai pas mane yra žydinti pakartotinai. Tai vieną sezoną buvo, kad 3 kartus pakartotinai leido žiedynus. Tai yra labai ilgas ištestas žydėjimas. Iš įdomesnių tokių, pastaraisiais metais, kaip paminėjau, kad lietuviškus vardus pradėjau duoti veisliam, tai ieškau visokių įdomių sąskambių. Tarkim, dantytą vindienę šiemet vieną pavadinau skuja. Kas reiškia spyglys arba šaka, kažkokia tai spygliuočia, kai kuriuose tarmėse kankorėžis, kas būtent tos tokius aštrius dalykus simbolizuoja ir atskleidžia. Sentimentai skirta va viena veislė, tai būtent eurovizinė daina, kuri atstovavo Lietuvą, tavo akys, va, būtent Katarsio va, pernai metų pasirodymas irgi veislė šių metų, va, manau,
1: žiūrėkite. Sakykit, ar jie žino, kad jie turi jiems paskirtą veislę viendienės?
0: Kažkam liktai buvo pažymėjęs, bet galbūt to grįžtamo ryšio tokio nebuvo arba nesugebėjau ištransliuoti taip iki galo. Bet dažniausiai kokia va problema yra su tais lietuviškais, kadangi registruojama Amerikoje ir lietuviškų raidžių jie nepripažįsta, tai būtent rasti tokius žodžius, kurie neturėtų ž, nosinių ir visų brūkšnelių, tai yra truputėlį sunkiau. Tai net ir Paulius Samoškas, tarkim, yra pasakymas konjus, teko pakreipti kontu. Tiesiog, kad būtų toksai valia lengvas sąskambis.
1: Tai tokia veislė yra kontu.
0: Kontu, taip, šiemet irgi užregistruota, tai va man jau vien tas, va toksai va noris įamžinti ne tik tai, kad va kas yra va vindienė, kas atspindi jos, bet ir būtent šių dienų aktualės tas, kas yra galbūt svarbu man arba tuo metu atrodo svarbu, nes vienais metais visas veislės buvo paskyręs Simpsonų serijom. Tarkim, iš Simpsonų jelovininės serijos ir kažkokie yra tematiniai pavadinimai, aišku, tuo metu buvo angliškai, bet būtent tais metais visa serija buvo skirta Simpsonam.
1: Taip suprantu, kad augindamas gėles jūs nepraleidžiat ir humoro momentų.
0: Tai be humoro gyvenimas labai nuobodus būtų. Tas būtent sinkelis jisai visą laiką ir duoda tą įdomumą. Nes irgi va viena iš tokių veislių Bamba Poterius. Nu irgi atrodo skamba juokingai, bet iš karto dėmesį atkreipia ir jau norisi ją taip pat turėti. Labai smagu.
1: Jūs ištikimas viendienėms?
0: Tai ilgą laiką buvo pas mane konkurencija tarp viendienių ir vildalgių barzdotų. Ir ypač žemaugių barzdotų vildalgių. Tai jų kolekcija turėjau net ir vienu metu didesnė negu viendienių. Bet aplinkybė susidėliojo taip, kad persikrausčius gyventi į kitą vietą, tiem vildalgiam visiškai nepatiko dirvožemis. Ir jau tada visas dėmesys buvo skirtas viendienėm, kurios puikiai augo, atsirado didesnį įvairovę. Ir dabar jau konkurencija kitiem augalam tikrai, jeigu ir yra, tai jinai labai minimali, nes viendienių niekas nenukonkuruos, nes tiesiog investavau visą savo laiką, visus savo santaupas, ką tik tai galėjau į naujas veislės, kad kurčiau tai, kas sukurs tas pačias geriausias viendienės ateityje. Tai to tikrai nenoriu paleisti ir tą toliau kryptingai dirbti toj srityje. Tai ir šiuo metu taip pat va stengiuosi surasti ateities madų, tas, kas šiuo metu dar nėra madinga.
1: Apie ambicingus tikslus auginant viendienės laidoje Žydinti sodas pasakoja selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Šie metai jam yra ypatingi, nes kolekcija papildė net 26 naujos veislės.
0: Tai šiemet 26 naujos veislės užregistruotos, tai skaitlingiausia kol kas, kiek teko per metus vienu kartu užregistruoti. Ir visa tai buvo vien tik tai dėl to, kad prieš tai labai daug dėmesio skyriau savo mokslam. Tai būtent doktorantūros studijom, pasibaigiau doktorantūrą, apsigyniau daktaro disertaciją ir tais metais tiesiog negalėjau fiziškai skirti tiek daug dėmesio viendieniam, būtent naujų veislių apibūdinimui, aprašai. Taip pat turėjo

0: labai ekstremalias sąlygas gamtos, sausras ir karščius labai didelius, dėl ko taip pat išsikreipė labai duomenis ir aš nenorėjau registruoti pagal tokius keistus metus ir neužteko tų kelių metų, tai tiesiog tie metai buvo tokie ramesni, viena kita veislė registruota, o šiemet jau galima grįžti su trenksmu, su tikrai dideliu kiekiu naujų veislių, bet noriu pabrėžti ir tai, kad nors ir neregistravau tais metais veislių, bet aš labai intensyviai kryžminu. Ir kūriau būtent tas naujasias, tai būtent doktorantūros metu labai aktyviai atidėliojau disertacijos rašymą ir kryžminau kėmę vindienės, kiek tik tai galėjau, tai buvau surinkęs virš 30 tūkstančių sėklų, tai čia turbūt daugiausiai, kiek per visą gyvenimą bendrai paėmus, surinkau per vieną sezoną ir didžioji dalis jų sudygo, auga, tai po kokių 5-7 metų pasirodys jau tos veislės būtent iš to laikotarpio ir tai tikrai džiugins visų širdis, ne tik tai mano.
1: O sakykit, 26 naujos veislės, tai čia sutapimas tie 26, ar čia taip stengiatės kiekvieną mėnesį po veislę?
0: Geras pastebėjimas, sutapimas, tikrai. Nes šiaip pas mane kurį laiką buvo geometrinė progresija. Buvo 2, 4, 8, 16 ir po to jau ta pauzė tokia. Tai dabar po tos pauzės gavosi taip. Labai geras pastebėjimas.
1: Ir įdomu, pavyzdžiui, selekcininkai tarpusavyje lenktyniauja, kuris daugiau veislių išvedė.
0: Lietuvoje galbūt aš to nepastebiu arba aš nematau, nes nelabai laikau konkurencijos tarp selekcininkų, nes tai nėra labai galbūt sveikas požiūris, kai tai sako, kad sveika konkurencija, tai galbūt viskas gerai, bet aš selekciją ir darbo su augalais prilyginčiau menui ir meną turėtume mes vertinti atitinkamai, žiūrėdami į tai kaip šedevrą, kaip kažkokį tai kūrinį, kuris turi savo žiūrovą, savo matytoją, klausytoją, kuris atliepia tai, kas yra kuriame, kuris mato save tame.
1: Jūsų namų sodas, o jūs gyvenat visiškai kaip vendienių labirintuose, ar yra dar ten pas jūs laisvo plotelio, ar visur žydė vendienis?
0: Kiemas yra suskirstytas pas mane zonomis, tai yra būtent ta darbinė zona, didžioji kiemo dalis, kur yra tik tai vendienis. Bet yra zonos, kuriuose yra, kaip sakau, kalibruoju savo žvilgsnį ir pailiusiu nuo vendienio, tai yra tiesiog kiti augalai, tai aplinkai namo žvyro sodas, kuris toks yra pietietiškų kraštų, su lietuviško identiteto paieškom, su lietuviškais augalais, pavėsio sodas, jau kur vindieniam nelabai tiktų, su kitų augalų kolekcijom, kurie pavasarį labai gražiai žydė, arba rudenį džiuginakį, leidžia atsikvėpti po karštos saulėtos dienos darbuose prie vindienių. Yra tada natūralistinis gėlynas, kuris pastaraisiais metais patyrė tikrą metamorfozę ir peraugo į ekstremalų sausros gėlyną, kur viskas auga smėlyje. Ir tie gėlynai, jie vindienių turi labai minimaliai arba visai neturi. Tai nėra, kad viskas tik tai apie vindienės, bet jau kur yra vindienių kolekcija, tai viskas taip auga labai tankiai ir beveik labirintais, kur augalas prie augalo, kad tilptų tik tai kuo daugiau.
1: Na ir čia toks jau gal visai nežydintis klausimas, bet jūs matydamas ir jausdamas visą geopolitinę situaciją, jaučiat kažkokį tai nerimą dėl savo veislių ir gėlių vindienių išlikimo?
0: Atsakomybės jausmas jisai visą laiką yra ir jisai tarp augintojų, tarp visų jisai taip pat išlieka, bet ypač tarp selekcininkų, nes selekcininkas jisai yra įsipareigojęs ne tik tai sukurti kažką, bet ir išlaikyti. Ir tas išlaikymas, tai man yra svarbu išlaikyti tiek savo, tiek ir kitų sukurtas veislės, tos, kurios yra vertingos. Tai aš stengiuosi būtent tą savo kolekciją, kiek įmanoma dalintis su Šiaulių botanikos sodu, kurie turi tą antrą variantą, jeigu kažkas kažkur tai ar su kitais, su kolegom dalintis, bent jau tom geriausiam veislėm, kad ta žinia jinai sklistų, nes koksai paradoksalus dalykas, kada prasidėjo invazija į Ukrainą, aš iš kolegos Ukrainos vieno jauno selekcininko gavau kelias jo veislės ir sėjinukus, kurios galimai taptų veislėmis, vien dėl to, kad jisai nežinojo, kaip viskas rutuliosis toliau ir kad bent išliktų jo ta selekcinė medžiaga. Tai viena iš tuo metu sėjinukų, tai pavadinta Dias Glory to Ukraine. Tai yra Dias, tai yra ukrainietiškai sodas, Glory to Ukraine, tai šlavė Ukrainai. Tai jinai, kiek žinau, jinai yra pateikta registracija šiais metais. Tai jinai nuo 22 metų pas mane kolekcija auga ir į tą visą iš išlaikau būtent tai, kad visoje geopolitinėje situacijoje, kad mes turėtume tų žiedų, kurie džiugintų mus. Nes prisiminkime ir Baltijos kelią, kuris taip pat buvo apipintas žiedais, tai ir mūsų gyvenimas irgi. Jis be žiedų būtų tiesiog nuobodus, pilkas, gan niūrus.
2: Viendienių auginimo subtilybės atskleidė mokslų daktaras, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Nuo mokyklos laikų gražiausias, stipriausias viendienių veislės, besistengiantis sukurti Edvinas, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 veislių. Vyras tikina, kad Lietuva stipriai prisideda prie viendienių populiarinimo Europoje. Jeigu nespėjote šio pokalbio išklausyti nuo pat pradžių, jį taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Esu dėkinga tiek mokslininkui Edvinui Misiukevičiui už skirtą laiką, tiek jums, mieli klausytojai, kad domitės ir vasarą leidžiate drauge. Gražaus ir įkvėpimo kupino savaitgalio jums linkiu. Iki.

0: kaip galima išsaugoti tūkstančius hektarų miško.
1: Svetimžemiai, invaziniai, kas jie ir kodėl mes juos taip vadiname?
0: Lelijos mūsų sode, darželyje ir ežero viduryje.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Prieš 10 metų jį turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime rytoj 16.30.
3: Yes.

0: Deschiderate radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Varšuva turi patikimos informacijos apie didesnį nei anksčiau manytą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą. Tai nuo Tusko turėtų skatinti didesnį bendradarbiavimą ir atsparumą tarp vakarų partnerių.
2: Mes jau gavome daug išsamios analizės ir informacijos, taip pat ir iš mūsų pačių žvalgybos tarnybų. Šiandien žiniasklaida plačiai praneša ir komentuoja glaudesnį nei

0: tikėtasi Kinijos ir Rusijos bendradarbiavimą. Ir tai yra agresyvios politikos vakarų atžvilgių dalis. Mano požiūriu, tai tik patvirtina maksimalios visų vakarų, viso laisvojo pasaulio integracijos poreikį. Nesiekiant konfrontacijos, o siekiant veiksmingai neutralizuoti šiuos piktavališkus ketinimus, kurių Rusija neslepia. Kalbant apie Kiniją, mes iš tiesų turime pagrindo manyti, kad šalis bendradarbiauja su rusais. Na, tikriausiai mažai kas tuo stebisi.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausių metų turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnio susitikimą Ankaroje, kalbėjęs ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje, iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras teigė sieksantis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Naujienų agentūrai BNS Linas Kukuraitis sako, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami už prieinamas kainas.
2: Šiuo atveju tai yra viena iš tokios mažmeninės vaistų prekybos galimų intervencijų, kad ligoninėse, kur teikiamos paslaugos, kad žmonės galėtų ateiti, įsigyti vaistus prieinamą kainą ir atrodo, kad kalbantis su ligonėmis, prielaidos tam yra ir ligonės galėtų tai realizuoti.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Idėja dėl vaistinių nėra nauja. Paskutinį kartą to norėjo praėjusios kadencijoje Seime opozicijoje dirbę valstiečiai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijui sako, kad valstybinių vaistinių iniciatyvą vertina skeptiškai. Pasak jos argumentas dėl mažesnių kainų silpnas, valstybė per daug ribotų konkurenciją. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės parduoti preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelė nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šio labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Liepsnos itin greitai išplito miškingoje vietovėje aplink Los Galjardoso miestą Andalūzijoje ir ypač smarkiai jos paveikė netoliese esantį Bedoro kaimelį, kuri rasta daugumą aukų. Liudininkai pareigūnams pasakojo, kad gaisras galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios užsidegė sausa augalyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Pareigūnai gaisro priežasties dar nepatvirtino. Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė mėgindami automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad temperatūra savaitgalį pamažu kils.
3: Šeštadienio naktis slėgis pradės kilti, danguje atsiras pragiedrulių, vėjas taip pat visiškai nurims, formuosis rūkas, temperatūra nakties metu pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną sugrįš trumpalaikis lietus, tačiau vėlgi bus šilčiau, tai diena vėl numatoma debesuota su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, bet temperatūra šeštadienio dieną jau kils ir iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir tokios malonės orų pervainos link sekmadienio, kadangi sekmadienio tiek naktį, tiek dieną palis jau tik vietomis, lietaus bus dar mažiau ir temperatūra bus vis malonesnė, tai sekmadienio naktį tarp 11-16 laipsnių šilumos, o dienos metu jau turėtų šilti ir iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 19 valandų 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Prieš 10 metų jį turėjo viską, kuo atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime rytoj 16:30.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 8-ojo dešimtmečio hitai.

tą amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Ακούτε ράδιος.
1: Aštuonios vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Po išpolio prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje šią savaitę vėl įsiplieskus Jungtinių valstijų ir Irano kariniam konfliktui, Vašingtono ir Teherano derybose tarpininkaujančio Kataro delegacija atvyko į Iraną derybų. Apie tai praneša vietos žiniasklaida. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybas su Iranu, bet dar kartą pabrėžė, kad paliaubos tarp abiejų šalių yra pasibaigusios. Šią savaitę abi pusės kelis kartus apsikeitė ugnimi. Teheranas taikėsi į komercinius laivus. Vašingtonas atsakė smūgiais, o Iranas dronais ir raketomis atakavo Jungtinių valstijų taikinius artimųjų rytų šalyse. Graikijoje mirtimi pasibaigusių išpolių byla. Policija sulaikė tris įtariamuosius dėl padegamųjų atakų prieš valdančiosios partijos politikus. Per sprogdinimą Salonikuose žuvo moteris, dar keturi žmonės buvo sužeisti. Pareigūnai teigia, kad tai dalis politiškai motyvuotos smurto bangos, o premjeras pabrėžė, atsakas bus griežtas. Augalininkystės tarnybos kišininkas.

0: sukčiavimą byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis ikiteisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Seimo narys Saulius Skvernelis.
1: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiam priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
0: Seimo narys Saulius Skvernelis. Taip pat pranešama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelių ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kišininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Apsimetę policijos pareigūnai sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo beveik 11 tūkstančių eurų. Tuo metu Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių eurų, kai rusakalbiai asmenys apsimetė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso.
2: Na, tų būdų vis, kuo daugiau mes kalbame, turbūt ir kuo daugiau žmonės išgirsta apie esamus sukčiavimo būdus, neužkimba ant tokių, sukčiai galvoja apie naujus sukčiavimo būdus. Visų jų esmė yra tikrai labai paprasta. Ką mes dabar tikrai stebime, didžioji dalis sukčiavimo yra rusų kalba. Tai yra turėtų būti pirmas rimtas signalas žmonėms, jeigu su jumis kalba nepažįstamas asmuo rusų kalba ir atsiųstos kažkokios tai nuorodos.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Įmonės judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė sako, kad fiksuojama nauja schema, kai ant parkomatų klijuojami netikri QR kodai.
3: Noriu pabrėžti, kad judu QR kodus turi tik tai vienintelę vietą, tai viešo transporto viduje, tai yra, kai kviečiama įvertinti kokybę. Jokių kitokių QR kodų judu neklijuoja, nekviečia jų skanuoti, tai būtent pagrindinis tas dalykas, kad radus neįprastoje vietoje kviečiame gyventojus informuoti mus per judu svetainę arba atvykti į klientų aptarnavimo centrus.
0: Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje taip pat 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 20 valandų 5 minutės.
4: Vakaro

Šį vakarą mūsų herojai iš Kelly Barnhill knygos Ragano sūnus priartės prie didžiųjų istorijos paslapčių. Seni kerai, ištikimybė, draugystė ir pasitikėjimas bus išbandyti kaip niekada anksčiau. Kartais vienas ištartas žodis gali pakeisti visą likimą, o kartais didžiausia drąsa – tai paprastas sprendimas padėti kitam. Kviečiu klausytis ketvirtosios knygos ištraukos, kurią skaito aktorė Neringa Varnelytė. Na, o jei nebepamenate istorijos pradžios, ją, kaip ir daugybę kitų pasakų, visuomet rasite LRT radiotekoje.

0: Trečią dieną po sesės raganos išvykimo į karalienės miestą, plėšikai įsėlino į Nedo kaimelį. Po du ir po tris, slėpdamiesi šešėliuose, plėsdamiesi kaip rybalų dėmė atitekanti iš tamsios tankios girios per laukus pro Nedo klėtį, jie apsupo namą ir sustoja tylomis laukė. Plėšikai jį glūdino taip negirdimai, kad nei Nedas, nei tėvas, troboje valgantys vakarienę, nė neįtarė, kiek daug porų akių juos dabar stebi. Ir kiek lūpų kraupiai šiepėsi, atidengdamos nusmailintus arba išpuvusius dantis, arba ir visai bedantes burnas. Molinė puodynė subildėjo ant lentynos rūsyje. Nedo tėvas triskart treptelėjo grindis koja, bet gerai ir toliau bruzdėjo. Jie nerimo jau visą tą dieną. Ar nenutilsit pagaliau? Subarė tėvas nuo stalo. Gerai tik dar smarkiau subildėjo. Pasklido supuvusių kiaušinių tvaikas. Neklaužados, sumurmėjo tėvas. Jis prisitraukė arčiau sūnaus pataisytą troškinį ir paskubomis suvalgė. Nieko nekalbėjo, bet Nedas ir nelaukė. Kągi čia sakyti? Atsistojęs tėvas pristūmė kėdę prie stalo. Reikia grįžti į malūną. Ponė Tiuan statosi klėtį, ir jeigu jos nustatytų laiku nebus priruošta pakankamai medienos, ji man galvą nuritins. Tam, kas suklydys jos planus, geruoju nesibaigs. Ta diena ponė Tiuan buvo užsukusi pas juos. Kai Nedo motina būdavo namie, ji visada kalbėdavo maloniai. Žinojo kerų galią ir niekada jais nepasitikėjo. Sesė ragana jai buvo nelyginant kibirėlis įkaitusių anglių, naudingų, bet ir pavojingų. Ranka neliečiamų. Tačiau motina išvykus ponė Tiuan tapdavo reikli ir užsispyrusi. Toks jau buvo jos būdas. Lengviau būtų buvę sustabdyti didžiosios upės tėkmę, negu pasakyti ne poniai Tiuan. Nedo tėvas buvo nepaprastai tvirtas, bet net ir jis nepajėgė atsilaikyti prieš šią žilaplaukę tarybos narę. Niekas nepajėgė. Nedas suspaudė lūpas, kaupdamasis ištarti žodį. Mama norėjo, buvo prašiusi, kad jis padėtų tėvui. Jis tikrai gali talkinti ją malūne. Ką nors juk vis tiek gali daryti. Nedas giliai įkvėpė. Tėve, pasakė. Tėvas krūptelėjo. Aš galėčiau, pradėjo Nedas. Sūnau, vangiai atsiliepė tėvas. Aš galėčiau Jis visas išraudo, niekaip negalėjo spausti žodžio. Jis įstrigo jam gerklėje. Jis vėl pajuto tą niežulį ir plazdėjimą. Padėti? Paklausė tėvas nepastebėdamas, kad sūnaus veidas dega iš gėdos. Nedui nebūdavo nieko baisiau, kai jo žodžius užbaigdavo kas kitas. Nieko pasaulyje baisiau. Ne, sūnau, malūne tu nelabai kuo gali man padėti. Nedažiūrėjo į tėvą, o šis į savo rankas. Tai buvo žinoma tiesa. Nedas neturėjo nei jėgų, nei įgūdžių. Tėvas suraukė antakius, lyg beviltiškai stengdamasi sugalvoti, ką dar pridurti. Bet pridurti nebuvo ką. Jis kostelėjo, pasitrynė delnų burną ir išėjo pro duris. Kerai rūsyje trinktelėjo į sieną. Kas jiems pasidarė? Pagalvojo Nedas. Ša! Šūktelėjo jis. Ša, sakau! Jis labai nustebo, kad kerai nurimo. Gal tai buvo sutapimas? O gal jie pavargo? Jie paskleidė nuostabų kvapą. Drėgna ir lengva. Lygiai tokį, kaip didžiosios upės vidurvasarį. Nedas nusišypsojo galvodamas apie brolį ir surinko troškinių prakvipusias lėkštes į krūvą. Išnešęs lauk padėjo ant stalo, kur plaudavo indus, ir pasiėmė kibirą vandeniu iš šulinio pasemti. Paleistas į šulinį kibiras dusliai pūkštelėjo. Įsispyręs koją į akmeninį rentinį, Nedas šiaip taip ištraukė kaupiną kibirą vandens. Jo rankos buvo plonos ir leunos, nenustabu, kad tėvas nepriėmė jo pagalbos. Nedas užsikėlė kibirą ant rentinio krašto ir parėmė krūtinę. Plėšikai išlindo iš šešėlių. Nedas nieko nepastebėjo. Girdėjo, kaip tėvas kelyje su kažkuo pasisveikino, kaip lengvai jis kalbėdavo su kitais žmonėmis, koks pakilus tuomet būdavo jo balsas lyg visai kito žmogaus. Net jų žirgai sėlino patiliukais be jokio garso, sparčiai būriu žengdami iš užklėties. Nedas galvojo apie brolį, apie jų išsvajotą kelionę ant to klibančio plausto didžiąją upę. Jam širdį suspaudė pagalvojus, kad brolis jį paliko. Nors tai buvo tik sapnas, Nedas nekvailas, kad tikėtų jo tikrumu, bet jis be galo džiaugiasi turėdamas su kuo pasikalbėti. Kalbėti, nors ir mintyse visai nemikčiojant, buvo tikra palaima. Nepalik manęs, pagalvojo jis. Tai ateis iš girios, pasakė brolis. Tai ateis iš girios, pasakė balsas sapne. Nedas atsisuko, pasižiūrėjo į girią. Ir tada pamatė. Nedas pamatė, kaip plėšikai išsitraukė peilius ir išsišiepė tykina prie namo. O viduryje, nešamas rauto plėšikų, kurių ne vienas nesiekė jo petie, žengė. Ne. Vyras iš perrašinėtojo kontoros. Vyras nuožmių žvilgsnių. Vyras, kuris daug žino. Vyras, kuris melavo ir vogė. Vyras, kuris nenuleido akių nuo... O ne! Nuo kerų, jo motinos kerų. Tu turi juos saugoti, pasakė ją motina. Nedas paleido iš rankų kibirą ir nudūmė namo. Atrodė, kad brolis bėga kartu su juo. Jautė tamo kūną, tamo kvepavimą, tamo širdį plakančią savo krūtinėje. Jūsų čia niekas nelaukia, tarsi sakė įsivaizduojamas brolis jo viduje. Nedas jautė, kaip tie žodžiai virpa jo kūne. Pakartok su manim, pasakė balsas jo galvoje. Jūsų čia niekas nelaukia, pakartojo Nedas kartu su broliu savyje. Tarytum dabar jie būtų kaip vaikystėje bėgę šalia vienas kito, žingsnis į žingsnį. Jo balsas įstebino, tarsi būtų sklidęs iš kojų, o paskui kilęs raumenimis aukštyn ir suskambęs krūtinėje. Tie žodžiai virpėjo visuose kauluose, kaitino ir daikstė odą. Ir jokio mikčiojimo. Stebuklas. Žodžiai kai ką pakeitė. Jis nekerėtojas. Jis niekada nemokės kerėti. Ir vis dėlto kiemas praksėjo nuo kerų. Jis jautė juos ore, kaip karščio gūsis siūptelinti pro krosnės dureles. Name nuidėjo trenksmas ir ore pakvipo perkūnyje. Nedui spengė ausyse ir maudė visą kūną, bet jis vis tiek bėgo. Girdėjo, kaip plėšikai daugybė jų, ir visi, kur kas didesni už jį, vejasi jį, bet prisivertė apie tai negalvoti. Į polės vidunų užtrenkė ir užrakino duris, kerų kvapas jį dusino. Jis girdėjo, kaip kerai daužosi podinėje po grindimis, o iš lauko sklinda kvatojimas. Jis uždarė langus ir šepečio kotų užkabino langines. Pristūmė prie durų suolą, paskui stalą, ir uždusęs atsitraukė į kambario vidurį. Jie nebandė lauštis vidun, tik vatojo taip, kad atrodė plyš pusiau. Prisėlinęs prie uždaryto lango, Nedas dirstelėjo pro tarpelį. Rudabarzdė žalia akis ugniniais plaukais, besiraitančiais aukštyn kaip laužo liepsnos, sušnairavo jį patamsyje. Nedas krūptelėjo. Čia tu, pagalvojo.
1: Sveikas, raganos vaike, tarė nepažįstamasis. Tu regis užtvėrėj man kelią. Kaip siaubingai nemandagu.
2: Dink, iškia,
0: sumikčiojo Nedas ir apačioje rūsyje vėl sutrinksėjo ir sudardėjo molio puodynė. Žaliuko veidas bemat apsiniaukė ir pasidarė grėsmingas. Gal jis irgi išgirdo, pagalvojo Nedas, bet nebuvo tuo tikras. O žalios akys virto siaurais plyšeliais.
1: Ką žadi daryti, raganos vaike? Spirti mums į blauzdą? Iškviesti į žodžių dvikovą? Ar nykščių imtynių? Man atrodo, kad žiurkė jau spastuose.
0: Plėšikų karalius užvertė galvą ir užbliuvo kitiems plėšikams pritariant, garsiai paniekinamai šiurpiai.

Ainiai gėlė rankas ir laužė nugarą. Ji kone patrūko, tvarkydama plėšikų paliktą jovalą. Oškelės atrodė kaip suparalyžiuotos iš siaubo. Net Samanė, mylimiausioji iš visų trijų brangioji Samanė. O vištos, net ir dabar nesiliovė metusios plunksnas ir vaikščiusios ratais, bet Ainiai nėjo jų raminti. Tik atsisėdo kieme saulės apšviestame žolės lopinėlyje ir ištiesė kojas. Jai reikėjo pagalvoti. Ji pakliuvo į spastus, tą ji dabar aiškiai matė. Jos tėvas taip pat, nors jis to visai nematė. Tėvas keitėsi. Plėšikavimas, karulys darė jį kitokį. Kasdien jis buvo vis mažiau panašus į tėvą ir labiau jį... Ji net nežinojo į ką. Į kažką kitą. O dabar... Dabar jis iškeliavo vokti iš raganos daugiau kerų. O dangau! Gal kada nors jis pasikeis taip, kad bus nebet pažįstamas? Jau nebe jos tėvas? Jau ne ta žmogus, kurį jinai galėtų mylėti? Ta mintis pervėrė jai širdį, Rainė net suriko į skausmo. Ji nuleido galvą ant kelių. Ir kaip darydavo visada, kai naujasis jos gyvenimas imdavo ją bauginti, sugrįžo mintimis į kitą savo gyvenimą. Kitą pasaulį. Mama, kai dar buvo gyva, niekada neleisdavo namie kalbėti apie kerus. Niekada. Net išgirdusi mokyklos kiemo daineles ar eilė raštukus, sakomų šokinėjant per virutę, ar žvejų pasakojimus apie nepaprastus nuotykius jūroje, jis sužaibuodavo akimis ir pliaukštelėdavo į stalą. Nėra jokių kerų, mesdavo žvilgsniu perverdama vyrą. Iš vis nėra. Mama buvo smulkaus sudėjimo, tėvų iki peties nesiekė, bet ji buvo vyro valdovė, o šis susigūžęs jos klausė. Meilė padarė motiną milžinę, o tėvas, glamžydamas skrybelę rankoje, neturėjo kito kelio, kaip tik jai paklusti. Žinoma, ne, mano brangioji, sakydavo vyras iš tuomens ir iš liemens, jų niekada nebuvo. Niekada. Ai, netikėjo motina, kam ji būtų melavusi. Ir vis dėlto, tėvo karulys, kaip išvyti ir kaip keistai jį paveikė. Jeigu tai ne kerai, tai kas? Bet svarbiausia, kaip priversti tėvą jį nusikabinti.

Prieš visai įsisirgdama, motina buvo savaitę išvykusi į Karną. Kita, toli nuo jų esantį žvejų miestelį aplankyti giminaičių ir paliko ją tėvui prižiūrėti. Ainė niekada nebuvo tenai nuvykusi ar susitikusi su motinos giminėmis, nors nežinojo kodėl. Vieną naktį, kai patekėjo mėnulis ir žvaigždės danguje žibėjo kaip aštrios stiklo šukės, tėvas atsikėlė iš lovos ir pritykinęs prie durų tyliai jas atidarė, nors niekas ir nesibeldė. Išlindusi iš po antklodės, Ainė pamatė tėvą stovinti tarpduryje. Pasitraukęs į šoną, jis įleido į vidų kažkokį senį. Jautei, kad ateisiu, sūnau. Senio balsas buvo tylus ir sausas kaip prakurai. Jis priėjo prie ugnies. Ainės tėvas žiūrėjo jį išsižiojęs. Ainė irgi. Sūnau, vadinasi, ta žmogus yra... Jis sumirkčiojo. Į jį buvo baisu žiūrėti. Toks išdžiūvęs, suvytęs ir visas tatuiruotas. Galva plika, o likę dantys smaili kaip adatos. Jis išsišiepė židinio šviesoje. Ainės tėvas neatsakė jam šypseną. Ar turi pinigų? Paklausė senis. Tau neturiu, atsakė Ainės tėvas. Maniau, kad tu jau miręs. Senis patraukė pečiais. Galėjau būti jau ir miręs. Tavo motina mirusi, nors esu tikras, kad tu žinai. Aš vis dar turiu daug priešų ir mano galios, sušvokštė jis, sumenko. Ainės tėvas persibraukė ranka plaukus. Židinio šviesoje jie liepsnojo skaiščiai kaip žarijos. Aš tave, senį, pamaitinsiu, pasakė jis. Atiduosiu paltą ir batus, bet pinigų neduosiu. Ir pernakvoti nepriimsiu. Turi suprasti, kodėl taip darau. Žinoma, suprantu, sūnau. Tik pamaniau. Norėjau pasižiūrėti. Jis užnairavo ir veidą židinio šviesoje keistai persikreipė. Ar tebe turi jį? Turi turėti, net ir dabar. Ir jis ėmė grabalioti plačią tėvo krūtinę, kaip nagais draskanti žveris. Suėmęs už pečių tėvas pastūmė senį ir tas, susmukęs ant grindų, kaip koks kaulų maišas, suknirkė lyg vaikas.

0: kaip galima išsaugoti tūkstančius hektarų miško.
1: Svetimžemiai, invaziniai, kas jie ir kodėl mes juos taip vadiname?
0: Lelijos mūsų sode, darželyje ir ežero viduryje.
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Prieš 10 metų jį turėjo viską, ko atrodytų galima norėti. Tik tame paveiksle trūko vieno svarbaus žmogaus – jos pačios. Kaip nustoti su savimi kovoti ir tapti savo draugu? Kodėl tikri pokyčiai prasideda ne nuo didesnio spaudimo sau, o nuo geresnio pažinimo? Laidoje Draugystė veža kalbėsime apie perdegimą, vidinį kritiką, gijimą ir kelią į save. Susitikime rytoj 16.30.
3: LRT yra.

dovanota rytą. Iš tų, kurių nemelaukė, iš nuskendusio nojaus keltų, iš vaiskios beprasmybės kranto. Tamsoj prisikelia žvaigždės ir pačios savęs nesupranta. Iš katės akių ir iš smėlio, iš rasoto pirmoko delno, iš tų, kurių nemylėjo, iš Sofoklio Šekspyro iš Dantės. Tamsoj atsiveria žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvytinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždės ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvytinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždės niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvytinti.

gyvę žvaigždės, ogi niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvydinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždė ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė išvydinti dangų. Tamsoj atsiveria žvaigždė ir niekaip savęs nesupranta, kas po galais jas įkėlė

Sveiki, malonūs klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus ir mąstymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Visai netyčia taip jau sutapo, nors sakoma, kad atsitiktinumų nebūna, jei tikėsime, kad viskam yra Dievo planas. Šios savaitės Evangelijos ištraukos yra atspindys palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo ir veikimo. O turint galvoje, kad kaip tik šią savaitę Marijampolėje vyksta atlaidai, prašant palaimintojo užtarimo ir meldžiant jam šventojo titulo, nieko keista, jog ir mažojoje studijoje pasakojame apie šią kuklę, silpną kūnų, bet galingos dvasios asmenybę. Veikimo pačiu sudėtingiausiu Vilniaus istorijoje metu, kai popiežiausis buvo paskirtas ganyti įvairia tautės ir politinių intrigų persmelktos Vilniaus viskupijos aveles.

Evangelijos eilutės kalba apie persekiojimą, įskundimus, neteisingus kaltinimus ir neapykantą. Visa tai teko patirti būsimam palaimintajam arkivyskupiui Jurgiui Matulaičiui. Tačiau anuomet jo nuopelnus įvertino ir pastebėjo labiausiai tie, kurie net nepriklausė Kristaus kaimenei. Tačiau šiandien juos mums primins istorikas Liudas Jovaiša. Dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką komentuos teologė Šarūnė Jasiūnaitė Zovienė.

Jėzus kalbėjo apaštalams: štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų, todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Sergėkite žmonių, nes jie įskūs jūs teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius, liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kai pradės jūs persekioti viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus.

Pasišaukęs 12 apaštalų, Jėzus per visą savo buvimo laiką drauge ruošė juos tapti liudytojais. Buvimas kartu brandino mokinius ir ruošė gerosios naujienos išnešiojimui po pasaulį. Jau antra diena, kaip Evangelijos skaitiniai mums pateikė Jėzaus nurodymus mokiniams, kaip šie turėtų elgtis išėję į pasaulį ir kokie sunkumai bei išbandymai jų laukia. Šiuo vasaros periodu, kai ruošiamės arba esame apdovanoti laiku, kai ištrunkame iš savo įprastos aplinkos ir turime dažnesnių progų liudijimui, galime priimti Jėzaus mokymą, pritaikant savo situacijai. Gal kam nors kils abejonių, ar aš iš viso galiu liudyti? Liudijame mes kiekvienas, tik gal patys to nesuprasdami, kiekvieną syk, kai kalbame tikėjimo išpažinimą. Tuomet garsiai išpažįstame, ką tikėjo apaštalai, ką tiki bažnyčia ir su kuo aš sutinku. Liudijame taip pat, kai nepabijome parodyti meilės ten, kur ji yra geriausias sprendimas. Jėzus sakė, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ir štai Jėzus pirmomis šiandienos Evangelijos eilutėmis skelbė, siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Nors savo buityje būnam visokie, vis dėlto liudydami esame labiau panašus į avinėlius. Būdamas neklastingas, atvira širdimi, stovintis tiesoje liudytojas gali suerzinti ginančius pasaulio įsitikinimus. Tai yra tuos, kurie kyla iš žmogaus, bet ne iš Dievo valios. Kiekviena akistata su tiesa, kai nenorima keistis ar matyti savo neteisumo darbų, gali iššaukti susidūrimą, panašų į susidūrimą avinėlio su vilku. Visai kitaip, bet panašų susitikimą avinėlio su vilku poetiškai aprašė Krylovo rusiška pasakėčia, kuri prasideda: stipruoliui bejėgis visada.

0: bus kaltas. Tam, kad vilkai nesusidorotų, Viešpats kviečia būti neklastingais, bet gudriais. Čia nekalbama apie gudrumą kaip išsisukinėjimą arba mokėjimą apgauti kitą asmenį. Būti gudriu šventojoje dvasioje – tai paliudyti apie Dievo meilę kūrybingai. Jėzus dar kartą primena apaštalams, kad šie bus ne vieni, kai reiks kalbėti. Jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Dvasia, pasinaudodama mūsų skelbimu, gali nužengti su jėga, kuri nežinomu būdu paliečia tai, kas giliausia, tiek tam, kuris klauso, tiek tam, kuris skelbia. Kalbėdama tiesos dvasia įprastai sugriauna įsivaizduoto ir mums patogaus Dievo paveikslą. Ji kviečia į santykį su tikru gyvuoju Dievu, kuris yra kitas nei mano vaizduotės stabas. Deja, kiek daug žmonių nenori atsižadėti to susikurto paveikslo, nes jo atsižadėjus subyra ir daug kitų susikurtų taisyklių. Nuodėmė nebetenka galios. Todėl nenustebkite, sako Jėzus, kad galite būti nekenčiami dėl mano vardo, netgi persekiojami, įskusti ir plakami, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Tas, kuris nepabūgs pasipriešinimu, pajokos, sumenkinimo, bet didžiuosis Viešpačiu, gyvuoju Dievu, tą Viešpats laimins, tuo jis didžiuosis. Didysis gerosios naujienos liudytojas apaštalas Paulius, kuris nekartą buvo teisiamas už tai, kad tiesiog vylėsi Dievo pažadų skelbė. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo išgelbėjimas kiekvienam tikinčiajam. Raskime, kas mus įkvepia tikėjimo liudijimui ir leiskime Dievui veikti per mus.
1: Girdėjote teologės Šarūnės Jasiūnaitės Zovienės komentarą. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, tęsiame laidą tęsdami pirmadienio laidoje pradėtą pasakojimą apie palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Istorikas Liudas Jovaiša.
2: Jeigu žiūrėtume į dokumentus, į programinius tekstus, ganytojiškus laiškus, aplinkraščius, instrukcijas, kurias Matulaitis paliko savo vyskupavimo laikais, galima išskirti keletą jo tokių rūpesčių. Vienas iš tokių formalių dalykų buvo priderinimas bažnytinio gyvenimo prie ką tik priimto kanonų teisės kodekso. Tai yra pirmą kartą į vieną vietą suvesto bažnytinės teisės sąvado. 1917 metais paskeltas tas bažnytinių teisinių normų rinkinys, ne, prie jo reikėjo priderinti daugelį kitų smulkesnių bažnytinio gyvenimo aspektų. Daug matome rūpesčio vaikais jaunąją kartą jos ugdymo. Tai yra tiek tikybos mokymų mokyklose, tiek katechizmo mokymų, katechizavimų, tiek ugdymų šeimose paskutinis jo ganytojiškas laiškas, jau turbūt žinant, planuojant, kad paliks šitas pareigas, buvo skirtas kaip tik šeimoms, pabrėžiant tėvų pareigą deramai ugdyti vaikus. 22 metais atkreiptas dėmesys į blaivybės reikalą. Matulaitis sako, pastebime, kad karas mums ne vien atnešė materialinių nuostolių, bet ir sudavė moralinių smūgių, nuo kurių reikia energingai ir netidėliojant gydytis. Viena iš tokių karo pagimdytų rykščių yra baisiausia žaizda, girtuoklystė, labai greitai plintanti mūsų miestuose ir kaimuose. Tai sako, kad tai yra svarbiausia ekonominio žlugimo priežastis, tiek miestų ir kaimų, tiek ištisų tautų ir valstybių, už pradertus pinigus, kiek būtų galima pastatyti bažnyčių, mokyklų, prieglaudų, ligoninių, kad ši rykštė paliečia vis platesnius gyventojų sluoksnius. Net jaunuolius, vaikus, moteris veda prie sveikatos ir gyvybės praradimo, yra nuodėmių ir nusikaltimų priežastis, apie tai liudija kalėjimai. Tai čia matome irgi tokios atsikartojantį 19 amžiaus viduryje vyskupų skelbtos blaivystės motyvą, tiek Motiejaus Valančiaus, tiek Vilniaus vyskupijoje tuo pačiu metu tą blaivystę.

0: aišku, Matulaitis, kuris rūpinosi labai socialiniu bažnyčios mokymu ir socialiniu teisingumu, žinoma, rūpinosi vargšais, našlaičiais, tai tiek praktiškai steigdamas vaikų prieglaudą Trinapolyje, tiek aplinkraščių kunigams, pabrėždamas, kad reikia remti visais jums įmanomais būdais tuos, kurie kenčia nepriteklių ir vargą, kurie prislėgti karo, žūva nuo bado ir ligų. Matulaitis taip pat rūpinasi seminarijos veikla, tai čia vienintelė seminarija priderina prie naujų kanonų teisės kodekso reikalavimų, pailgindamas studijas iki 2 filosofijos ir 4 teologijos studijų metų. Taigi tarpukario Lenkijoje tik tai Vilniaus vyskupijos seminarija atitinka tokį reikalavimą. Pradžioje pats vizituoja paskaitas, žiūri, kaip dėstytojai dirba, susipažįsta tiesiogiai, kasdien kviečiasi po vieną klieriką vat, į savo namus, į koplyčią ir pasikalba, kaip ten seminarijoje reikalai, tas dėmesys asmeniškas kiekvienam klierikui, papusryčiauti ir kartu pasikalbėti. Ir taip pat remia ir inicijuoja iš dalies teologijos fakulteto atkūrimą atkuriamame Vilniaus universitete, Stepono Batoro universitete. Nors po to tai kelia ir įtampų dėl to studijos seminarijoje ir fakultete gali dubliuotis. Ir taip pat rūpinasi gabiausius klierikus siūsti į užsienio universitetus. Už vyskupijos ribų Liubliną, Varšuvą ir taip pat kai kuriuos į vakarų Europos miestus. Vėlgi, norėdamas paskatinti ir įgyti platesnį žvilgsnį į bažnyčios gyvenimą ir įgyti geresnį akademinį išsilavinį. Labai ryšti, aišku, Matulaičio veikla yra vienolyjų atsikūrimas Vilniuje. Vėl tai yra vienas iš katalikiško gyvenimo dėmenų pusių, kuris labai sunyko imperinės Rusijos laikais, kai seniai vienolynai buvo uždarinėjami ir praktiškai išnyko. Taigi matote statistiškai, 19 metais ir 23 metais dar net Matulaičiui nebaigus savo vyskupavimo, kiek daugiau negu 10 kartų išauga vienuolių, vienuolynų ir vienuolyjų veikiančių Vilniaus vyskupijoje skaičiai.
1: Tiek šis iki pasakojimų laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iš mažosios studijos su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Radijas.
1: 9 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos baigėsi, Egipto ir Kataro užsienio reikalų ministrai paragino Jungtinės valstijas ir Iraną atnaujinti derybas. Apie tai praneša Egipto užsienio reikalų ministerija. Donaldas Trumpas anksčiau penktadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybas su Iranu, bet dar kartą pabrėžė, kad paliaubos tarp abiejų šalių yra pasibaigusios. Šią savaitę abi pusės kelis kartus apsikeitė ugnimi. Teheranas taikėsi į komercinius laivus. Vašingtonas atsakė smūgiais, o Iranas dronais ir raketomis atakavo Jungtinių valstijų taikinius artimųjų rytų šalyse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėtų dalyvauti Paryžiuje kitą savaitę vyksiančiame vadinamosios norinčiųjų koalicijos aukščiausiojo lygio susitikime. Apie tai skelbia Ukrainos žiniasklaida. Pasak Prancūzijos prezidentūros, Liepos 13 dieną numatytame susitikime susirinks mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai, sieksinti suteikti naują postumį pastangoms dėl paliaubų ir taikos derybų. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujama koalicija vienyje maždaug 35 valstybės, kurios tęsiantis Rusijos agresijai, bendradarbiauja siekdamos suteikti Kyivui karinę paramą ir pasiūlyti pokario saugumo garantijas. Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis kartoja, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo galimų dabartinių oro pavojų. Panašiai teigia ir kai kurie opozicijos atstovai, kurie kritikuoja ir valdančiųjų planą dėl oro gynybos stiprinimo. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis.
2: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos,

0: realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamo efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tuos taikinius.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas tikisi, kad Lietuva turės oro gynybai reikalingų priemonių.
2: Tam tikros sistemos, apie kurias mes šnekam, kurias mes turėtume įsidiegti, atsižvelgiant į būtent dabartinę Ukrainos patirtį ir kad tai turėtų būti pati naujausia sistema, visa tai yra suformuota, link to mes einame. Kaip pavyks tai padaryti, nežinau, reikia tikėtis, kad bus įgyvendinta ši užduotis, nes milijonus skiriam ne vieną, ne du ir ne tris.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sutinka, kad stiprinant šalies pasirengimą gintis yra kur pasitemti. Kartu jis pabrėžia, kad toliau bandoma spartinti oro gynybai reikalingų priemonių įsigijimą. Berlyno meras Kajus Vagneris paskelbė, kad nesieks perrinkimo. Šis sprendimas priimtas likus vos kelioms savaitėms iki balsavimo. Sprendimas priimtas po kritikos dėl reakcijos į didelį elektros sutrikimą Berlyne ir smunkančių reitingų. Vilniuje atsisveikinama su trečiadienį mirusiu poetu Aidu Marčėnu. Jam buvo 65. Kolegų sako, kad Aidas Marčėnas ryškiausias savo kartos poetas, padaręs didžiulę įtaką. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius jis išleido per 20 poezijos, eseistikos knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi, įvertintas svarbiausiomis literatūros premijomis bei nacionalinė kultūros ir meno premija. Poetas Aidas Marčėnas bus laidojamas rytoj Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 19, Panevėžyje 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 21 valanda 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų studijoje Mindaugas Papinigis.
5: Labą dieną.
4: Tiesiog pasakiau vardą ir pavardę, galėjau nesakyti, būtum pradėjęs kalbėti, būtų vis tiek tave pažinę žmonės, ar ne? Ar tu žinai, kur aš tave įtraukiau, į kokią avantiūrą? Kur čia mes dabar atsiradom?
5: Aš taip apčiuopom, žinau, bet labai norėčiau, kad tu man viską papasakotum.
4: Labai gerai. Labai gerai, nes patinka man daryti siurprizus ir patinka, kai žmogus leidžiasi tokiam, žinai, užmerktom vos nekim į tokią kelionę, o kelionė bus po vieno tikrai garsaus, tikrai kažkuria bent jau prasme genialaus žmogaus gyvenimą, potyrius, nuotykius, įvykius. Ir aišku, belieka mums įsiaiškinti, kas tas trečias žmogus, kas tas žmogus, į kurio genialų kailį, sakykim, taip aš tau pasiūlysiu įsisukti. Bruce Lee. Bruce'as Lee.
5: Wow.
4: Kaip tau šita pavardė, kaip tau šitas žmogus?
5: Nu, fantastika. Aš, kai buvo videkai.
4: Taip.
5: Buvo kasetės. Aš iš kažkur tai, ne aš iš kažkur, greičiausiai tėvas iš kažkur, nes aš labai mažas buvau, gavo kasetę su Bruce Lee ir Čeku Norisu, kaip drakonas majoja uodegą. Aš buvau apkerėtas to filmo, aš jį ten gal 1000 kartų pasižiūrėjau.
4: Rimtai.
5: Taip. Kaip jis ten valgė, ten tas 12 ar 13 sriubų, kaip jie kolizėjui tenai turėjo tą kovą, kaip ten tas kačiukas, kaip... Ir žinai, aš vat, apie tuos senus filmus, ką supratau, kad kai kuriuos juos vat, ir reikia palikti taip atmintį.
4: O neperžiūrinėti naujo makim.
5: Jo, nereikia peržiūrinėti jo makim, nes, nu, žinai, kaip tipo, mes žiūrim kiekvieną kartą filmą, kiekvieną kartą skirtingas, ne film, tu ten skirtingas, tai vat, aš vat, tokį ir noriu prisimint, Bruce Lee.
4: Kažkaip man susirodė, kad jūs kažkuria prasme vat, man derat.
5: Okay.
4: Ir kad įdomu bus tau bent jau pavaikščioti Bruce Lee
5: labai
4: gyvenimu ir keliais. Tai ir pradėk.

0: Kim aš turėsiu klausimų su atsakymo variantais. Kas buvo Bruce Lee tėvas? Ar virėjas, ar operos dainininkas, ar kinų komunistų partijos veikėjas?
1: Bruce Lee tėvas, kas buvo, aš tikrai nežinau, bet jeigu man reikėtų spėt, iš paminėtų profesijų jam turbūt labiausiai būtų tikę, manau, kad virėjas filosofiškiausia profesija.
0: Va čia aš tave prigavau, labai, labai džiaugiuosi. Žinok, ne, iš tikrųjų jis buvo operos dainininkas. Ir taip jau atsitiko, nežinau, ar teko girdėti, kad Bruce'as Lee iš tikrųjų gimė San Franciske, nepaisant savo kilmės.
1: Ne,
0: o atsitiko taip, kad jo šeima, tėtis operos solistas, gastroliavo su šeima Amerikoje. Ir tuo metu kaip tik Bruce'as ir gimė. Aišku, neilgai trukus...
1: Ne tėčiui, mamai
0: gimė. Mamai gimė, tai... Taip, bet mama buvo su tėčiu gastrolėse San Franciske ir visai netrukus jie su kūdikiu grįžo į Honkongą ir ten jisai gyveno iki 18 metų maždaug. Ir jau nuo vieno mėnesio amžiaus buvo filmuojamas, pateko į kino juostą, vėliau The Kid, toks filmas, kuriame ir jis nusifilmavo jau 9 metų, po to dar bene kokį 20 filmų Honkonge, į kuriuos jisai papuolė ekraną ir ten vaidino. Žodžiu, tai va tokia jo pradžia buvo. Ir su Amerika tas ryšys kaip ir savotiškai vos negimus susiklostė, bet kaip sakiau, po to jisai grįžo į tėvynę savo. Ir va čia noriu aš tavęs paklausti, tavo tėtis turbūt nebuvo operos solistas, ar ne?
1: Ne, tėtis operos solistas ne, bet jisai muzikalus ir turėjo, ir turi labai, labai gražų ir tokį stiprų balsą.
0: Rimtai, ar ne?
1: Taip. Mhm.
0: Nes būtent apie balsą galvodama aš ir svarstau, gali būt, kad tu iš tėčio paveldėjai tembrą ypatingą tokį.
1: Manau, kad taip.
0: Tėtis irgi panašiai telefonu, jeigu kas atsiliepia, arba vyresnysis, arba sūnus, galima supainioti jūs?
1: Nu, galbūt taip iš to laiko atsiliepia, jeigu toli laiko ragė.
0: Jeigu to, supratau. O žinai, apie tą tavo balsą aš skaičiau ir... IMDb, žodžiu, kur kino aktorių ir filmų informacija yra, ar ne tas portalas, ten parašyta apie tave, kad likimo pirštas dovanojo išskirtinį balsą, čia virčiu iš anglų kalbos, apie tave aprašymas kaip apie aktorių.
1: Taip.
0: Ką čia reiškia, kaip, kuriuo būdu likimo pirštas, likimos tau dovanojo tokį tembrą išskirtinį?
1: Na, it mes apie tokį filosofišką žmogų šiandien, kaip Bruce'ą šnekam, aš irgi pasistengsiu atsakyti filosofiškai,
0: taip.
1: Turbūt, kad kažkoksai tai iš tikrųjų, nu, labai gražiai, aišku, aprašyta, aš tiesą pasakius, neatsimenu, kas ten apie mane tai parašė. Bet viskas galėjo nueiti skirtingo linkme, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi taip, kad tas išskirtinis balsas man, nu, dovanojo vat ir tokį ypatinga privilegija būtų taip pat pažintam ir...
0: Taip, ir, čia didžiulis pliusas aktoriui žmogui, kuris kūrė personažus, kūrė vaidmenis. O ką turiu meni, galėjo nueiti kitą kryptim?
1: Na, balsas jisai, supranti, kaip tu jį pasižiūrėsi, jisai gali būti ir gražus, ir labai negražus. Man iš vidaus atrodo, kad aš skambu kaip pijokas tiesiog.
0: Daug pijokos įgirdėjęs.
1: Nu, jo, vieną kitą ten iš
0: patogės. Panašiai jie skamba.
1: Jo, bet man labai visada smagu, jeigu kažkas tai pasako, koks žinai, išskirtinis balsas, bet tas išskirtinis irgi, žinai, nebūtinai gražus. Tiesiog gali būti išskirtinis.
0: Gal tu būtum galvos, na, jeigu balsas kaip pijoko, gal tai mano kelias, būsiu pijokas.
1: Aš kartais pasvarstau.
0: Aha, va, įdomu, tai žodžiu, kaip sakai, iš tėčio galbūt paveldėjai, ar ne?
1: Taip.
0: O sakai, tėtis dainingas, muzikalus, aktorių šeimoje yra jūsų, ar...
1: Ne, šeimoje nėra aktorių, čia buvo mano toksai keistas pomėgis, kuris, nu, va, taip man tiesiog labai pasisekė, kad aš, vat, patekau į filmavimo aikštelę. Aš... Tai tokia ilga ir jau aš tą istoriją labai daug kartų, bet galiu papasakot, aš kažkada jau, man labai patinka kalbos. Aš mėgstu vat, suprast, ką žmonės kalba, tai vat, aš taip nuo vaikystės televizorių žiūrėdamas, tai pramokau tas kelias kalbas ir anglų kalbą tamet.
0: Ir tos videkų buvo... žiūrėdamas, ai, nors ten, aišku, rusiškai turbūt buvo.
1: Nu, tai rusiškai pramokau, žinai.
0: Ai, iš tenai ar ne?
1: Nu, tai šitas, tai mokiausi tokioje mokykloje ir ten ta mokykla atėjo iš kino studijos, sako, gal jūs turit vaikų, kurie angliškai šneka. Ir man ta mokytoja sako, nu, buvo atėjo, sako, tu nuvaryk tenai, užsiregistruok.
0: Ai, ieškojo, žodžiu.
1: Jo, filmavo, atsimenu, Robin Hoodą.
0: Taip, taip, čia pirmasis, taip. Kad Lietuvoje filmuoja Robin Hoodą, buvo įvykis, taip.
1: Taip, tai vat jiem reikėjo vaikų. Na, jis sako, tu nuėk užsiregistruok, aš nuėjau ir užsiregistravau, bet aš užsiregistravau į tokią bendrą eilę, aš nepasakiau, kad aš čia angliškai.
0: Kur ieškojo anglų, aha.
1: Aš tada laukiau prie telefono tenai keletą savaičių, po to jau netaip intensyviai keletą mėnesių, nieks nepaskambino, bet po kelių metų paskambino, sako, mindė, atvaryk filmuotis į masinę sceną.
0: Tai tave vis tik užfiksavo iš to atėjimo į Robin Hoodo atrankas kažkokias?
1: Aš ne į Robin Hoodo, aš tiesiog atėjau į castingą. Atėjau, nu, man mokytoja pasakė, jo, tu nuėk į kino studiją. Aš atsisėdau į penktą ir ten 10:13 nuvažiavau, tai nors ko aš atėjau užsiregistruoti. Sėdėjo tokias dvi moteriškės, man buvo kokių 14 metų. Jos taip į mane pasižiūrė, nu, sako, gerai, užsiregistruojam, nu, tai pasakyk, čia vardas, ten pavardė, telefono numerį, žinai. Aš sudiktavau ir jau toksai, taip, jau čia kur man eit filmuotis. Jis sako, nu, tai jau ir viskas, tai mes tau paskambinsim, aš man paskambins. Ir aš jau taip išeidinėjau ir ta viena iš tų moteriškų taip sako, bet tu taip, nelabai tikėkis, kad mes paskambinsim.
0: Turbūt tu toks entuziastingas atrodė joms, kad jos turbūt net galvojo, ai, gal kažkaip vaiką.
1: Jau sako, tu nelabai tikėkis. Tai va, bet po kelių metų vat, paėmė paskambinu, nuėjau filmuotis į masinę sceną. Aš netgi mačiau tą filmą, dabar neprisimenu, kaip jisai vadinasi, bet Lietuvoje labai daug filmavo tokių B lygio amerikietiškų filmų.
0: Užsienį irgi.
1: Ir tenai buvo toksai kažkas su specialiomis pajėgomis, kažkas su kovomis, ten kažkas su šaudimais, bet mes vaidinom, nu, aš ir pusė autobuso vaidino praeivus tiesiog gatvėje.
0: Ai, tiesiog vaikštinėjai, žodžiu, kai liepia ir
1: taip,
0: kiek,
1: taip, ar ne? Taip, ir tokia prie tos lietuvių kalbos, prie
0: Vileišių rūmų.
1: To žiedo,
0: taip,
1: kur šeždėjo kitoje pusė, nu. Ir aš ateinu į visgi sutartą dieną į kino studiją, kur ten apsirengi, viską žia. Nu, ir sakau, kokiu taip ten 20-30 tokių pačių praeivių. Ir taip stovėsi, nu, ir ten taip jau mes ten pradedam pažindintis kažką čia, nu, čia kažką. Sako, tai kas bėgs, žinai? Nu, tai va, jauniausia, žinai. Aš taip, kur čia bėgti?
0: Kur čia bėgti, ar ne?
1: Iki kiosko pasirodė.
0: Ai, iki kiosko.
1: Buvo sudėtas pinigėlis, man perduotas, nusiųsta ir aš atnešiu tenai tiektis bambalių alaus.
0: Ai, o tau jau pardavė tuo metu, ar ne, jau tas amžius buvo?
1: Nu, aš išsiprašiau.
0: A.
1: Ir šitas, ir buvo išsidalintas tas alus, ir buvo linksmai praleista diena tarp masinių scenų.
0: Aha, tai žodžiu, atrodytų toks kaip ir nuobodus darbas, nes būti tuo praeiviu turėtų, bet pasirodo ne visai nuobodus, ar ne?
1: Nu, su laiku ta tradicija jinai priblėso.
0: Ta kiosko, jo, bėgimo aplink kioską tradicija.
1: Ir kioskas dingo, ir tradicija priblėso, bet atsimenu, pačiais pirmais kartais tai būdavo, nu, kaip ir o ko tenai filmuotis. Supranėt, čia tokia yra masinių scenų aktoriaus tokios taisyklės yra. Man labai pasisekė, nes aš kažkaip pagrindinius tokius kaip ir kanonus išgirdau dar pirmose vat, filmavimo dienose ir po to tiesiog mane jos vedė per visą tą masinio sceno aktoriaus karjerą, tie patarimai tokie ir taisyklės, tai tu negali išsišokti. Tu negali lysti priekį, jeigu kamera ateina, tu negali eit per arti kameros. Todėl, kad jeigu tave nufilmuoja, kitą dieną tu neturi darbą.
0: Nes tu jau nebegali būti atpažįstamas.
1: Taip.
0: Ai, geras.
1: Tai kamera tik tai pasirodo ir gali atkreipti dėmesį, kaip mano kolegos, tai visi kažkaip, čia kažką reikia, čia batą užsirišt, aš čia kažkaip.
0: Ai, ne, va, geras.
1: Kažką tokio. Nes, nu, ten, mani, kaip, nu, ilgamžiškumas toje rolėje, nes nu, tu gali vieną dieną tą rolę turėti, o tu gali tą rolę turėti nu, kokias 4, gal 5 dienas, žinai.
0: O apmokėjimas juk už pamainas?
1: Būtent.
0: Matai, supratau viską. Va taip ir prasigyvenom, žodžiu.
1: yra buvę netgi, esu filmavęsis tokiam filme, ten apie koncentracijos stovyklą, irgi kaip genialiai žmonės pasižiūrėjo apskritai tą nepatekimą kamerai, į kamerą. Reikia jau, ten naktinė pamaina ir reikia jau autobusams su masinio scenų aktoriais išvažiuot. Trūksta dviejų. Ieško per visą aikštelę, bėgioja ir, nėra. Bet atvažiavo, nėra, kuri skambina, nekelia. Ir tada ten buvo ta koncentracijos stovykla ir buvo toksai padarytas koncentracijos stovyklos kaminas. Užeina į tą kaminą ir žiūri, draugeliai mėgė.
0: Tupi žvirblis kamine,
1: buteliukas šalia.
0: Rimtai.
1: Taip, tai jie atvažiavo, jie persirengė, nuėjo į kaminą.
0: Ir tikrai nepateko į kadrą. Tu matai, pasirodo, kaip linksma yra tos masinės scenos, čia atskiras gyvenimas aktorius.
1: Čia yra apskritai atskira bendruomenė. Tada yra tokie, kur... Dažniausiai, mano patirtį buvo vienas, kur jisai yra aktorius, jau jisai yra pasirašęs. Čia jisai ateina dėl to, kad, jam patinka. Tiesiog toksai yra, tarsi atsisveikinimas kažkoks, tai žinai, yra, paskutinį kartą, žinai.
0: Į tas masinės, ar ne?
1: Bet jau pasirašęs, jis jau aktorius.
0: Jau taip, jau Holivudas jam skambino, jau jie susitarė, bet
1: taip,
0: tiesiog
1: jie, jie viską. Paprastai tas atsivirimas įvyksta prie kažkur netoli gražiausios damos, kur yra tuo metu.
0: Tas pasakojimas, kaip jau jisai ten su Džeimso Bondo kostiumu.
1: Damos tokiamis akimis. Tikrai. Yra tokie, kurie geria, kurie negeria. Tie, kurie geria, dažniausiai dingsta tik atvažiavo jie kažkur tai, ar autobus, ar kažkur tokie nuošalesnė vietoj. Yra vienas žodžių bendruomenė su savo taisyklėmis.
0: Atskiras gyvenimas, kaip įdomu. Žinai, kaip atsidūrė vėl Kalifornijoje Bruce'as Lee? Nes, kaip sakiau, jisai po gimimo su tėvelis grįžo į Honkongą, ten irgi nuveikė šį beitą ekrane kine, bet į Kaliforniją vėl. Ar jis dėl muštinių būtų patekęs į kalėjimą, jeigu nebūtų išvažiavęs pabėgęs? Ar jis išvyko paskui savo kovos menų mokytoje steigti mokyklų Amerikoje kovos menų? Ar jis bėgo nuo Japonų mafijos?
1: Honkonge Japonų mafija norėjo prikirpti Bruce'ą Lee? Ar jisai su savo mokytoju sėdo į laivą ir prameditavo iki... tai per visą ramųjį vandenyną reikėtų praplaukti.
0: Nežinau, gal skrido, sakyčiau, bet...
1: Gal ir skrido, gal jau skraido tas lėktuvai. Gal jisai bėgo nuo Japonų mafijos.
0: Vėl taip gražiai pagavau Mindaugą. Žinok, nebėgo. Jis iš tikrųjų dėl muštynių, galima sakyti, kažkuria prasme, jau suprato mama, nes ją informavo policijos atstovai, sakė, klausyk, jeigu dar pagausim tavo sūnų, o jis priklausė gatvės gengui tam tikram žodžiu, grupiai tokių mušeikų, vadinkim taip, o muštis labai neblogai jam sekėsi, nes jis iš tikrųjų stengiasi tos kovos menus įvaldyti, nors turėjo čia labai didelių problemų, nes jo mamos kilmė nebuvo visiškai azijetiška, vadinkim taip, žodžiu, ji turėjo, vieni sako, vokiečių kilmės tėvus, kiti sako, olandų, galbūt, žodžiu, nėra čia tiksliai žinoma, bet va dėl tos mišrios kilmės, kažkuria prasme, jo nenorėjo priimti mokytis tų kovos menų, žodžiu, tie mokytojai.
1: Negrina kraujas,
0: jo, ir beje, su tuo jam teko po to ilgai kovoti, nes tai tarsi buvo toks taisyklių ilgamžių pažeidimas, bet nepaisant to, kaip sakiau, jisai mušėsi tikrai labai gerai ir turėjo hebrytę ir ten po vienu eiliniu muštiniu jam teko tiesiog keisti gyvenamąją vietą.
1: Arba dėl armijos, arba dėl neštumo, arba dėl muštinių.
0: Taip, kažkuria prasme. Buvai chuliganas paauglystėj, ten jaunystėj, ankstyvoj? Ne?
1: Ne.
0: Neteko muštis niekada?
1: Ne.
0: Kovos menai kažkokie svetimi irgi tau?
1: Ne, aš daugiau atėjau į baseiną, į šokius, į stalo tenisą.
0: Geras, o žinai, tu vat, tikrai tavo ir natūra, aišku, jaučiasi, kai tu bendrauji su tavim, toks švelnus, toks ramus esi žmogus ir

0: toks kultūringas giliai, ar ne? Ir vat, pavyzdžiui, šiandien atėjai tikrai buvau 100% tikra, kad nepavėluosi ir kad nepramiegosi. Na, va toks jausmas apie tave. O tavo vaidmenys visi, tai banditas, tai chuliganas, tai niekšas marozas, kas tik tai nori, žodžiu, kas tik įmanoma tokio iš dugno giliausia, tai va tau atitenka. Kaip čia tau atrodo, kodėl čia taip atsitinka?
1: Man asmeniškai patinka vaidinti blogiukus.
0: Suprantu, įdomiau šimtų kartų.
1: Taip, nes, žinai, tavo uždavinys, tarkim, kaip geriečio, tai yra, toks, nelabai įdomus. Tau negalima padaryti kažko blogo. O kai tu blogėtis, tai tau galima viską daryti. Tu gali daryti gerą, blogą ir šipsuotis ir susiraukti ir tenai ir pult ir apkabinti visą laiką iš tavęs kažko tikėsis. Žinai, Tas vaidmuo, jisai turbūt susikuria netgi labiau pas žmonės galvose, negu iš tikrųjų man dėl to stengtis reikia, nes vis tiek jau, kai tave taip pateikia, kaip va, čia va, yra blogasis personažas, tai žmonės jau patys prisigalvoja kažko, tai tenai, ir nors, žinai, gal net pačiam aktoriui net tas neteina į galvą. Man teko, bet vienas maloniausių vaidmenų, aš lemba neatsimenu dabar nei pavadinimą, nei man atrodo, kad per LRT rodė buvo toksai serialas aš ten vaidinau išdaviką Baltaraištį, man atrodo. Ir mes su kolega dviese tos Baltaraiščius vaidinom ir aš atsimenu, man viskas, ką reikėjo, aš turėjau tokią papkę, tokią kepurę ir tušinuką. Ir man pilnai to užteko ir tiesiog, aš iš tikrųjų net nepersistengiau ten kažkokį tai blogą vaidinti. Ten taip tiesiog natūraliai kažkaip tai ten labai lengvai gavosi, bet vat vis kažkaip vat girdžiu, kad vat, oi, vat ten tai jūs, žinai, blogi labai buvo ten jūs to kolega. Tai vat, kartais, žinai, kaip sako režisūra, tai tau tiesiog reikia teisingai baldus pastatyti kambaryje ir ten visas tas veiksmas gaunasi natūraliai. Tai kartais tai ir vaidyba turbūt tiesiog užtenka teisingai apsirengti, geroje vietoje atsistoti ir jau daug.
0: Aha, kaip įdomu. Žinai, kokių sunkumų iškilo Bruce Lee filmuojantis Holivude? Ar jis buvo nepriimtinas kino studijoms dėl savo kilmės, dėl to, kad jis kinų kilmės buvo? Ar jo judesiai kovos scenose buvo tiesiog per greiti kino juostai? Ar su juo niekas nenorėjo filmuotis, nes bijojo būti mirtinai sužeistas? Kokia problema iškilo?
1: Jeigu man reikėtų rinktis iš šitų trijų atsakymų, vienareikšmiškai, jo judesiai buvo per greiti kino juostai.
0: Taip ir buvo. Taip ir buvo. Žinok, taip ir buvo.
1: Žiūrėk,
0: taip,
1: Kino judesiai per greiti kino juostai.
0: Kino judesiai per greiti kino juostai. Čia yra nuostabu.
1: Čia yra paradoksas. Čia yra
0: koks kitas kinas.
1: Taip. Jo kryžius, su kuriuo jisai visą gyvenimą turėjo.
0: Taip. Žinai, na, net aš, jo, sakydama, ką aš čia dabar papasakau tau, aš šito dar nebuvau nesigalvojęs, tai labai to ačiū tikrai. Bet žinai, iš tiesų, tiesą sakant, vienose vietose skaitai, kad režisieriai jam sakydavo tiesiog daryk lėčiau.
1: Taip.
0: Bet kitose ir dažniau yra minimas tas faktas, kad filmuodavo ne 24 kadrus per sekundę, o 32. Ir kad kažkaip, žodžiu,
1: kad tada daug daugiau juostos.
0: Daug daugiau juostos, žodžiu, taip, tai va, sunkumai va tokie, įsivaizduok, va tokio genialumo ir tokio, na, talento, ką jis sugebėjo su savo kūnu ir su savo ten, žinote, ištverme ir, nežinau, nusiteikimu, ką sugebėjo išdarinėti, žodžiu, tikrai ypatinga buvo. Ką nors tau teko dėl vaidmens išmokti kažkokį dalyką, ko anksčiau negebėjai, o dėl vaidmens reikėjo padaryti? Yra tokio?
1: Yra buvę, man reikėjo į castingą. Suomiškai reikėjo šnekėti.
0: Suomiškai.
1: Suomiškai, jo. Ir ten buvo, man atrodo, trys su pusė sakinio.
0: Aha.
1: Ir aš nesugebėjau, žinok. Suomiškai aš nesugebėjau. Tai
0: buvo, tu trijų su pusė sakinio įsiminti?
1: Tai yra neįmanoma. Tai yra kalba, kuri man, pavyzdžiui, jinai su niekuo nepanaši, nei su kažkokie tai, nu, žinai, kaip Kalbos vis tiek kažkokia grupė priklauso. Taip. Žinai, moki angliškai, tai angliškai, jeigu su ispanišku akcentu, žinai, pasakai anglišką žodį, tai čia yra ispaniškai, su portugališku,
0: čia jau... Taip, aiškai, čia ir prancūzų šalia, čia jau ir italų netoli, taip.
1: Jo. O suomi, nu, su niekuo.
0: Taip.
1: Buvo sutapimas, kad tuo metu mano draugė mokėsi suomių kalbos. Ir jinai aš tai išmok, čia bus labai lengva. Nebuvo tai, ne? Ir aš nusinčiau tą kąsį, aš truputį
0: pagudravau.
1: Sukčiavau, ja, įsidėjau ausinę į ausį, įsirašiau į telefoną ir filmavausi biškį tik tai va tą pusę, kad tas ausinės, bet vis tiek tas nepadėjo.
0: Aha. Bet žinai, aš galvoju apie tą vat kalbą ir labai tikrai labai įdomu klausytis vat iš vidaus profo, kaip iš tikrųjų garsas ir kiekvienas niuansas girdisi, juk mes tą žiūrovą jaučiam.
1: Taip.
0: Tarkim, va, Benas Kingsley, ar ne, tu su juo vaidinai.
1: Taip.
0: Ir jis rusiškai kalbėjo, ar ne, tam
1: Taip.
0: Filme.
1: Taip.
0: O kaip jie, vat tie jau grandai, super žvaigždės į šitą kalbinį niuansą, juk nu, mes irgi suprantam, kad niekada tas anglakalbis ar kitų kalbų vat, žmogus super, super profesionalas, jis vis tiekgi kalba, ar ten rusų, ar kita kalba, kai jiems reikia, na, keistai mūsų ausiai. Kaip jie žiūri šitoj vietoj?
1: Aš šitą istoriją labai mėgstu. Seras Benas yra didžiulė žvaigždė.
0: Taip.
1: Tai yra absoliučiai A klasės aktorius, kuris visų laikų kino istorijoje jisai bus viršutiniai lentynai. Absoliučiai. Tai yra didelis dalykas. Ir jisai atvažiavo į Lietuvą.
0: Mm.
1: Tai buvo, nežinau, ar didesnė žvaigždė yra buvus Lietuvoje, vat, iš kino pasaulio.
0: Aha.
1: Ir jisai nusprendė filmuotis tame filme. Ten buvo ir kitų, ir Woody's Harrelsonas, ir Emily Mortimer, ir buvo tikrai nemažų ir kitų žvaigždžių tame kine. Ir jisai sugalvojo, kad jisai kalbės rusiškai.
0: Ai, jisai pats čia nusprendė, kad jis sakys tą.
1: Kiek aš žinau. Jisai sugalvojo, kad jisai vadins rusiškai. Jo korepetitorius rusų kalbos, Andrius Paulavičius,
0: aha,
1: mūsų mylimas gerbiamas Lietuvos aktorius, su seru Benu dirbo.
0: Aha.
1: Vat, ir mes filmavomės tam filme su Emiliu Vėlyviu, vienoje scenoje, pirmoje filmo scenoje, jeigu kam pavyks pasižiūrėti, nereikės viso filmo žiūrėti, pirmoje scenoje viską pamatyti. Mes atvažiavom į Klaipėdą ir turėti su seru Benu repeticiją.
0: Mhm.
1: Aš, būdamas didelis sinefilas, sumaišiau vardą su veidu. Aš tikėjausi kito žmogaus.
0: Galvoju, kad Benas Kingsley yra kažkas kitas, ar ne?
1: Taip, kito, kad. Ir mes atėjome tą repeticiją, ir čia sėdi tam castingo režisierius, sėdi režisierius, ateina mes su Emiliu, šitas Andrius, ir ateina žmogus. Ir aš tam galvoju, turbūt jisai yra per daug kietas, kad jisai pats eitų repeticijas. Jis turbūt kažką atsiunčias, kokį nors asistentą.
0: Ir tas asistentas jau pačiam seru jau po to perduos, ką jau čia reikia.
1: Referuoja, jau tada toliau aš perduodu užrašus kažkokius. Ir kažkaip jisai suvaidino ir visi taip, mes ten, ta scena mes šiandien taip suvaidinam. Apsikalbėjo kažkaip režisierius, sako, tai ar kažkas daugiau turi, gal kažkokiu, tai gal kažkam kažkas nepatinka, ar pat, Ir taip jau žiūriu, visi jau taip pusė šiukno stojasi, sakau, aš vat turiu pastabą. Negaliu, aš taip praleisti, Sakau, jūs vis tiek nukandat tas, galūnės taip, apvalinat tą kalbą, jinai vis tiek yra tokia, ir bjauri, ir grubi, ir, taip, ir jis taip sėdi, thank you. Ir aš jam taip, dėstau, ką jis taip blogai padarė.
0: Aha.
1: Oskaro laureatas, ką aš negaliu jam papasakyti. Ir taip periferiniu, taip jaučiu režisierius, taip.
0: Kreivai žiūrite.
1: Absoliuti tyla kambaryje. Seras Benas, thank you, thank you. Gerai, sakau viskas.
0: Ir tu buvai 100% tikras, kad tu susakai pastabas tam asistentui sero Beno Kingsley.
1: Na jau, kai nutilo kambarys,
0: tada jau tau atėjo.
1: Kai režisierius padarė taip, kaip jis padarė, aš supratau, kad gal vat čia ir yra seras Benas. Ir aš taip, tai ta thank you, ir aš thank you, ir mes...
0: Bet o nebuvo taip, kad va po tokio, jis turbūt, aišku, įpratęs prie kitokio požiūrį į save, ne, būdamas tokio superžvaigždė. Ten turbūt ten tokio, kur išsižioja visi drebančiam rankom, žiūri kaip į dievą ir bijo kažką pasakyti, tiesiog dievina ir lenkiasi.
1: Manau, kad taip
0: ir. Ir ateina bičias ir sako, klausyk, žinai, ponas truputėlį netaip kalba, čia reikėtų taip, ir gal jam buvo kaip tik labai tokia, na, faina, ta prasme. Ir toks, nežinau, pagarbos jausmas, vat, natūraliam žmogui, kuris nori, pasako draugiškai.
1: Aš manau, kad gali būti nuo nuotaikos labai priklauso.
0: Aha, aha.
1: Jeigu, na, konkrečiai tuo atveju, man labai pasisekė, kad manęs, tarkim, nepakeitė, kad jisai neužsispyrė ir neįsižeidė.
0: Taip.
1: Nes jeigu jau jisai, jis, nu, žodį būtų prieš mane pasakęs, man būtų, nu, eilė, aišku, stovi į tą vietą, būtų pakeitę akimirksnį, žinai. Gal, aš tikrai, žinai, aš nenorėjau, aš du kartus, va, taip gyvenime esu išsišokęs, bet aš nuoširdžiai nenorėjau. Taip, išsišokti aš tikrai norėjau tik tai dėl kino, tik tai dėl to, kad jisai, nu, kaip įmanoma geriau atrodytų kine, kad kinui pavyktų, kad tas jo vaidmuo, žinai, kad viskas atsitiktų gerai, žinai. Tikrai, nu, širdžiai, jokio neturėjau, žinai, kad ar ten sumenkint žmogų, ar čia kažkaip tai, kad jis į mane dėmesį, tarkim, atkreiptų, tikrai ne. Gal jis pajuto nuo širdumą mane. Kitą kartą, kaip išsišokau, tai buvo tokia irgi filmavo filmą, vienu žodžiu. Ir taip atsitiko, kad vienas personažas mane užmušė ir turėjo būti, nu kaip, iš pradžių filmavo į vieną pusę, į mane, kaip jisai mane nudobė, ir po to turėjo būti jau į jį. Ir jau kaip ir paskelbti pietus, jau yra pertrauka tarp tų dviejų, žinai, visi išeina ir lieka operatorius, labai didelis Lietuvos operatorius, ir su to labai didelė užsienio žvaigždė, jie režisierium, jie tarėsi, kaip jie filmuos. Nu ir kad čia vat reikia pastatyti taip, čia tu gal tai biški šonu, gal čia biški jisai čia, žinai, nugarai, žinai, ir aš kažkodėl, aš neišėjau valgyt, ir aš kažkodėl pasijaučiau to pokalbio dalimi.
0: Tu guli nušautęs?
1: Aš tenai keliuosi, tenai valausi, irgi jau ruošiuosi, ir žinai, mane pagavo tas pokalbis. Ir sakau, ne, nu apie ką jūs šnekat, nu tu nesupranti. Akis turi matyti, žinai. Ir aš va taip. Ir aš pagavau save, kur aš esu, žinai. Aš nesu labai baikštus, bet aš taip iš tikrųjų nuoširdžiai stengiuosi nesikišti. Tikrai stengiuosi, ne visada gaunasi. Bet aš stengiuosi nesikišti ir jo labiau taip nepagarbiai nekalbė. Jie taip į mane atsisuka, žinai. Sako, galbūt, bet dabar mes eisim pavalgyt. Ačiū, Mindaugai. Ir filmavo visgi...
0: Kaip tu sakei?
1: Nu, beveik. Jie.
0: Beveik
1: taip.
0: Žinai, kokią estetinę operaciją Bruce'as Lee atliko likus metams iki jo mirties? Ar operavosi akių vokus, kad skvarbesnis žvilgsnis būtų? Ar didinosi nosį, kad atrodytų mažiau azijetiškos išvaizdos? Ar išsioperavo prakaito liaukas, kad ekrane nesimatytų prakaito, nes jam nepatiko, kaip tai atrodo?
1: Prakaito liaukas.
0: Žinok, taip. Taip, čia yra
1: gan tikrai... Aš tokia beprotiškiausia dalykai.
0: Na, žinai, kaip ir būna.
1: Bet kaip tu sugalvotum, kaip prakaito liaukas? Nu jo, gal.
0: Žinai, aš irgi, kai perskaičiau šį faktą, man toks, na, keistas, nu, bent jau iš medicininės pusės dabar atrodo. Bet, na, Taip, tai buvo ir sakoma, kad jam būtent nepatiko nestetiškai atrodė, nes jis visada judesyje, visada, aišku, ten tas jo tempas ir krūvis fizinis nežmoniškas. Nu ir jis vat atsit padarė tokį dalyką. Ir kas dar yra įdomu, kad gali būti, ir viena, žinai, dabar tų prielaidų dėl jo mirties yra labai daug įvairių ir čia iki šiol, iki galo taip ir nėra aišku, bet gali būti, kad, žinai, kai tu sugadini organizmą ir, žodžiu, jis netenka tam tikrų savo savybių ir galbūt termoreguliacija sutriko.
1: Aš
0: ir taip, tai žodžiu, gali būti, tai buvo viena iš priežasčių, na gal dar ir pašnekėsim apie tai šiek tiek. Bet vat jam nepatiko, negražu ir jis padarė va tokį dalyką. Mm-hmm. Kodėl niekas nepatarė protingiau, sunku pasakyti dabar, na bet žinai, gal ir laikai netie dar. Tau yra kas nors, kas tau nepatinka žiūrinti tave ekrane, į save ekrane, kai tu save matai jau filme?
1: Daug kas nepatinka, bet ne iš fizinių. Aš daugiau iš to, žinai, sugebėjau. Galima biškį visada tiksliau, galima truputį, ne biškį, o truputį nuoširdžiau, kažkaip labiau pasiruošti. Vat tas.
0: O žinai, koks nesusipratimas įvyko tarp režisieriaus Romano Polenskio ir Bruce Lee?
1: Jie tą pačią mergaitę įsimylė, ne?
0: Toj bus variantai. Iš tikrųjų buvo taip, kad jie bendravo, nes mokė kovos menų būtent ir Polenskį ir jo tuometinę žmoną Shannon Tate. Ir įvyko kažkas. Ar Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną? Ar Bruce'as vos neužmušė režisieriaus, kai jis apsvaigęs netyčia įsilaužė į jo, nu, užėjo į jo namus, nes gyveno kaiminystėje? Ar Polenskis palaikė Bruce'ą lyg kino restorane padavėjų ir apšaukė dėl atšalusio maisto?
1: Aš žinai, ką prisimenu. Aha. Šitas vieną kartą Holivude, ne?
0: Tarantino. Taip. Čia Tarantino tas garsusis.
1: Ir ten irgi buvo ta tokia scena, kaip aktorius vaidinantis Bruce Lee, taip labai ekspresyviai, ir tada priejo Bredas Pitas irgi vaidinantis kaskadininką ir su Bruce Lee sulankstė mašiną. Ir, nu, iš esmės, dėl to pyko visi, kad mašinas. Ir aš galvoju, ar buvo taip, kaip rodo Tarantino? Ir ar iš tikrųjų taip, nes man pasirodė ten tokia nu, tuštybė mugė, biškai, apie save, toks apie ar,
0: žinai,
1: ar
0: tai čia, buvo taip? Ar labai čia labai įdomų momentą, tu čia užkabinai, nes tai yra istorija. Būtent kaip pavaizduoja Tarantino Bruce Lee tame filme. Šeima Bruce Lee labai kėlė didžiulius kaltinimus Tarantinui. Tarantinas atsikirtinėjo, bet žodžiu, visi, žodžiu, ganėtinai smarkiai supyko ir gerbėjai Bruce Lee, ir šeima, ir žmona, ir dukra Bruce Lee apkaltino režisierių, kad jisai rodo jį kaip arogantišką šiknių, atsiprašau už tą žodį, bet jis iš tiesų toks nebuvo ir taip toliau. Tarantino ginčiasi, kad, nu žodžiu, čia žinai, jau prasideda kiti dalykai, bet taip, šeimai labai nepatiko.
1: Man pačiam truputį skaudėjo viduj, kad ten buvo Bruce'as Lee toksai. Kad ir aš kažkaip norėčiau, kad taip nebūtų buvę.
0: Va, matai, visus užkabino, reiškia, tas momentas.
1: Ja. Bet iš tikrųjų puikiai parodyta.
0: Jo, nu va, tai mes čia truputėlį nukrypom, bet dabar grįžtant, kaip tau atrodo, kuris vis dėlto atsakymo variantas? Ar tas nesusipratimas tarp Polenskio ir Bruce'o Lee? Ar tas įtarimas dėl žmonos nužudimo? Ar apsvaigęs į namus įsirovė? Ir tada palaikė kino restorane padavėjų.
1: Aš sakyčiau beprotiškiausiai mums, kad jisai vos nenužudė, įsibrovęs į namus.
0: Ne šitas variantas. Iš tikrųjų, Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną. O turbūt ta istorija apie Polenskio žmoną Shannon Tate ir kitų... Žodžiu, būtent ją namuose besilaukiančią jau labai smarkiai nužudė tie sektos, Mansono sektos kulto nariai, žodžiu, tikrai siaubinga istorija. Bet kas buvo? Įvykio vietoje buvo rasti akiniai, o Bruce'as, kaip tik buvo labai prasto regėjimo ir jis nešiojo tikrai labai didelius storų stiklų akinius, taip dažniausiai, net yra beje pirmas, vienas iš pirmų žmonių, kuris išbandė kontaktinius lėšius, jo, bet čia visada buvo su akiniais ir jisai kažkaip pasiguodė Polenskijui, kad pametė akinius ir Romanas Polenskis suvedė tą nusikaltimo vietą, taip, su tais akiniais, kurie buvo rasti prie, būtent nužudimo vietoje. Esi patekęs į kokią nors tave tokį nesusipratimą ar keistą, na, žinau, su sutapimu kažkokį įvykių seka dėl savo darbo, dėl savo vaidmenų galbūt, kas...
1: Gal esu, bet tos istorijos nelabai norėčiau dabar vėl prisiminti. Netiekinai yra maloni.
0: Aha.
1: Yra toksai... dabar jau gal ne tiek labai, bet tokia klišė nuo pat pradžių, žinai, jinai tokia buvo, kad labai žmonės, kai kurie žmonės labai įtiki tuo, ką jie mato ekrane.
0: Ir sutapatina su tavim.
1: Taip pat yra gyvenime. Ir net nuo pat pradžių aš, man atrodo, po zero pirmo buvau, nesimintis, ar po pirmo, ar po antro buvau irgi kitos radijos stoties eteryje, dar labai populiarios jaunimo radijos stoties eteryje, buvo labai populiarus jaunimo radijos stoties jaunimo radijo laidos du vedėjai, kurie atrodo yra ir jauni, ir tokie progresyvus, ir viskas, ir aš atėjau pas juos į labai tuo metu tos radijos stoties jaunimui skirtos radijos stoties jaunimo laidos su labai jaunimo mylimais dviejais jaunais radijo laidų vedėjais ir jie sako, tu žinai, čia nelabai galima keiktis.
0: Aha, žodžiu, jis spėjo išsigandę, kad juos nuims, iš žodžiu, jiem bus baudos, nes jis atės ir prisikeiks.
1: Jo, nes čia tas atės ir keiksis. Kitą kartą jau po gal po kokių 10 metų, nežinau, irgi va taip važiuoju liftu ir mano tokia kaimynė buvo ir man pradeda pasakot, sako, tu, žiūrėk, čia tas blogas, tu čia su to nedraugauk, o va tai yra gera, žinai, tu nežinai, bet tai yra iš tikrųjų gera. Ir aš po to tik tai suvokiu, kad jinai tas siužetas serialo
0: pasakoja apie tos kitus personažus.
1: Bando mane kažkaip,
0: padėti tau bando.
1: Taip, bando man padėti. Ne, bet, toks šviesmečiai skiriasi tie žmonės, tik tai, kad, tas, tu patenki nori, nenori, ta, vis tiek, požiūris yra turbūt kažkaip toksai, aš nežinau, ar iš tikrųjų žmonės tiki tai sakydami. Ar žmonės tiesiog, tiesiog nori kažkaip užkalbinti. Nes tai yra tas, kad jie tave mato ekrane ir jie tave mato ekrane. Ir tu turi su to susigyventi, kad jie tave mato ekrane, kad tu jau esi jiem pažįstamas, kad tu esi jų draugelis. Bet tu nesvarbu, kad tu jį pirmą kartą matai, tave tai daug kartų matė.
0: Taip.
1: Ir tu, žinai, tu turi su juo, žinai, nes, žinai, tu gyvaidinai tenai, tu jis tą žiūrėjo, žinai, tai jis tave jau pažįsta, žinai. Ir turėti tinkamai elgtis su žmogum. Tai aš tikrai visą laiką stengiuosi, tą suprasdamas stengiuosi, žinai, adekvačiai elgtis. Bet gal kažkas ir įtikė, kad aš, tarkim, toks savo gyvenimą galėčiau būti ir, taip keiktis, pavyzdžiui, ar tenai vairuoti išgėręs, ar tenai, dar kažką. Tai aš galvoju, kad visgi yra didžiulė sėkmė, kai mane sutinka ir nori ten ar nusifotografuoti, ar liuksą parodą, ar dar kažkai, čia yra komplimentas, kad mindė, tu priimk ir džiaukis, nes gali būti visai kitaip.
0: Taip, tas dėmesys gal ir vargina, bet jeigu jis yra neigiamas, tai jis tada viskas gerai.
1: Viskas yra labai gerai.
0: Aha, tikrai. Žinai, ką apie legendinį aktorių atskleidė vos prieš keletą metų, 22 metais, rasti jo laiškai draugui. Čia toks atradimas gan naujas. Tie laiškai buvo parduoti aukcione. Tie laiškai atskleidė, kad jis buvo smarkiai priklausomas nuo narkotikų, ar kad jis turėjo nesantokinį sūnų, kuris slėpė, ar kad jis ankstyvoje jaunystėje netyčia nužudė žmogų.
1: Netyčia nužudė žmogų?
0: Ne.
1: Ne, iš tikrųjų. Du pataikė, du nepataikė.
0: Iš tikrųjų apie narkotikus. Iš tikrųjų apie narkotikus ir pasirodė, kad tikrai jis susirašinėjo su savo draugu, teikdamas jam užsakymus, vos ne kaip parduotuvės sąrašas, ko jam reikia, jam reikėjo ir to yra nuo ir trečio žodžiu. Ar čia tas laikmetis toks buvo, kur tie narkotikai tokie normalizuoti buvo toj ir Holivude, ir nors, aišku, jis ir Honkonge dirbo tuo metu, tai, nu, žodžiu, va toks, va, reikalas buvo, paaiškėjo, kad jis vis tik buvo galėtinai priklausomas.
1: Tas kelia klausimų visgi, kiek nuoširdus buvo ta savo filosofija, jisai reiškia.
0: Nu, čia taip, čia sunku, gal, žinai, gal kas ten susijo ir tiko jam, pritiko, nežinau, žodžiu, bet kas tikrai aišku, kad tiesiog krūvis buvo sunkiai pakeliamas įtampa ir nerimas dėl visko, dėl per didelio krūvio žinomumo, dėl visko.
1: Manau,
0: ir ta įtampa, čia kaip ir daugeliu turbūt, kas žmonės papuola į pinkles tų medžiagų, tai vis tik prasideda viskas nuo nerimo malšinimo, ar ne, turbūt.
1: Gali būti, aš nežinau, aš nerimo nemalšinu narkotikais.
0: Va, ko ir norėjau

0: paklausti, nu ir ačiū už atsakymą. Nors na, esi teistas už suktinukų platinimą.
1: Ne, ne, ne, esu teistas už suktinukų
0: platinimą. O kaip ten palauk, tai nenuteisė ar nuteisė ten jūs galiausiai?
1: Mes ten atlikinėjome meninį performance.
0: Taip, nu čia turbūt visi atsimena, kurio, kaip tai filmo reklamos tikslais. Mhm.
1: Kurio dalis buvo dovanų, kas, nu, krikščioniškų, nu, ja, ten buvo suktinukės, bet ten buvo ne narkotikai.
0: Žinoma, tai aš prisimenu tokį tikrai, nu, gan absurdišką istoriją, kur tas toks pokštas, nu, kuris, aišku, nu, gal toks ir grubesnis pokštas, bet jis baigėsi vis tiek teismo rūmuose, ar ne? Bet, žodžiu, taip, viskas gerai taip, baigėsi
1: vienimis. Na, vėlgi, žinai, to galutinio verdikto ne visi sulaukia.
0: Taip.
1: Ir, žinai, kaip viskas kažkas tai mūsų gyvenime daro mums įtaką, tai aš nežinau, gal tas irgi padarė kažkokią tai įtaką, tai būtų buvę daug smagiau, jeigu prie to nebūtų priejai.
0: Taip.
1: Mano
0: taip.
1: Pozicija tokia, bet viskas įvyko taip, kaip įvyko.
0: Nu taip, tas supratimas humoro kiekvieno turbūt skiriasi ir tada kartais išsivysto net tokias absurdiškas
1: taip,
0: na,
1: nu,
0: istorijas.
1: Mat, kažkaip skirtingos tos nuomonės, skirtingi žmonių požiūriai.
0: O tu pergyvenai dėl to, ar tu čia taip kažkaip, ar na, žiūri kaip į tokį, na, keistą?
1: Aš pergyvenau dėl to.
0: Pergyvenai,
1: ne? Aš pergyvenau, man nepatiko.
0: Bet nepaisant to, kad čia, nu, vis tiek absurdas ir nieko jūs blogo nepadarėt, na, nu, kažkas gal nesuprato.
1: Nu, reikėjo tai įrodyti, kad mes nieko blogo nepadarėm.
0: Okay.
1: Ir, nu, galų gale aš... Aš tikrai nesijaučiu padaręs apskritai kažką tai negero, nebuvo jokios blogos intencijos, mano nuomonė blogos intencijos, bet, nu, gausi taip, kaip gausi.
0: Aš manau, kad čia nereikia pergyventi dėl to, čia tiesiog tokia, na, patirtis, kad būna įvairiai ir, nu, atsitiko kaip atsitiko.
1: Pergyvenk, nepergyvenk.
0: Nu taip, jautiesi, jo. O žinai, koks simbolis yra svarbiausias jo asmeninėje filosofijoje?
1: Vanduo.
0: Aišku, turime vanduo, ne? Iš tikrųjų, tai čia net neklausim. O žinai, kame įdomumas yra, kad dabar ta naujausia teorija apie jo mirtį, kas atsitiko, kodėl jis vis dėlto numirė. Manoma, kad jisai numirė nuo per didelio vandens kiekio suvartoto. Na, yra tokia ta būsena, kai daug to natrio ir taip toliau, čia nesiaiškinsim, inkstai nebesugeba apdoroti ir žodžiu, ištins tas smegenis, realiai jo, na, ta diagnozė pomirtinė buvo, kad smegenų tinimas smarkus buvo. Buvo, aišku, ir suvartota, ir ten vaistas, ir dar tos kitos priemonės, kaip sakant, bet dabar tai nenaujausia tokia versija, kad būtent tas vanduo ir jį nužudė kažkuria prasme, nes, nu, žodžiu, kaip simboliškai ir graudu.
1: Filosofiškai, paradoksalu, ja. Iš tikrųjų.
0: Taip, čia viena iš versijų, bet tiesiog, na, dabar jau iš laiko perspektyvos žiūrint, taip, tas vanduo kažkuria prasme, kuris buvo jo filosofija, nes sakė, mano draugė, būk kaip vanduo, ar ne?
1: Taip.
0: Prisitaikyk, nebūk kažkokioj formoj.
1: Tekėk,
0: nebūk sustabarėjęs, žodžiu. Mindaugai, aš tau labai labai dėkoju.
1: Ačiū.
0: Tikrai trūksta to laiko, kaip visada, ilgiau pasišnekėti, nes labai labai
1: daug. Kaip žaibas, tik tai pufai.
0: Taip, ta valanda prabėgo. Tai gerų tau vaidmenų, žinau, kad sunkiausia aktoriui, esu tikra, kad tiesiog sulaukti tų vaidmenų, o visa kita yra malonumas ir džiaugsmas, ar ne? Tiesą sakau.
1: Taip, ačiū labai, man labai patinka, labai džiaugiuosi gavęs šitą vat valandą su tavim, kaip, nu, man tai stebuklas yra, tikrai labai įdomu, tikrai ir tokį, tu parinkai tikrai ypatingą žmogų, aš manau, jisai tiek pačiam kinui, tiek turi filmui kinui. Yra davęs daug, nes ir tiek vaikystė kiekvienam berniukui Bruce'as Lee tai buvo kažkas tokia ypatinga. Ir manau, kad nu, man labai įdomu buvo sužinot ir pakalbėti.
0: Labai džiaugiuosi. Tikrai pavyko per Bruce'ą Lee pažiūrėti ir į tavo gyvenimą. Tokį įdomų ir tokių nuotykių pilną ir tokių gerų išvalgų. Nu, žodžiu, ačiū nuostabiam aktoriui, kuris kuklinasi vadinamas būti aktoriumi, bet jis yra tikrai nepaprastai puikus aktorius.
1: Ačiū.
0: Kaip sakiau, gerų filmų, vaidmenų, jokių pertraukų, truputį pažvejojai, pomidorus palaistė ir vėl į aikštelę. Ačiū labai visiems, primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visuomet mediatekoje arba radiatekoje klausykitės. Iki kito ketvirtadienio.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandą vakaro, žinias skaito Birutė Budginaitė. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą. Nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Seimo narys Saulius Skvernelis.
2: Šitas sprendimo aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiam priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
1: Seimo narys Saulius Skvernelis, advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius sako, kad apykoje nėra tipinė kardomoji priemonė korupcijos bylose. Ji gali būti skiriama, kai nebuvo laikomas anksčiau nustatytų apribojimų arba įvertinamos tam tikros grėsmės.
3: Labai sunku pasakyti, nežinant konkrečių faktinių aplinkybių, bet viena iš versijų galėtų būti tokia, ypatingai tuo atveju, jeigu iš pradžių buvo skirta kažkokia švelnesnė kardomoji priemonė, o po to jinai buvo pakeista į šitą intensyvę priežiūrą. Jeigu tai buvo pirmoji kardomoji priemonė, kuri skirta, tai apie pažeidimą galbūt būtų ankstoka kalbėti, tiesiog matė kažkas didelę grėsmę. Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė, ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip, šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
1: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Taip pat pranešama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelių ir jos sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą.

0: Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Būtas pirktas su paskola. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kišininkavimu. Pareigūnai tarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, bei dar 14 asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kritikuoja vyriausybės planą dėl oro gynybos. Komitete aptarta naujosios vyriausybės programa. Pasak Kasčiūno, kai vyriausybės planas bus įgyvendintas, daugiausia bus apsaugoti kariniai objektai, kai reikia galvoti ir apie miesto apsaugą.
1: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip, mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia kariniai infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro gynybos tema reiškiama kritika. Jo žodžiais atrodo veidmainiškai.
2: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė esame jau, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų ir to aš neradau atėjęs į ministeriją, tai reiškia, šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.
0: Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos baigėsi, Egipto ir Kataro užsienio reikalų ministrai paragino Jungtinės valstijas ir Iraną atnaujinti derybas. Apie tai praneša Egipto užsienio reikalų ministerija. Donaldas Trumpas anksčiau penktadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybas su Iranu, bet dar kartą pabrėžė, kad paliaubos tarp abiejų šalių yra pasibaigusios. Šią savaitę abi pusės kelis kartus apsikeitė ugnimi. Teheranas taikėsi į komercinius laivus, Vašingtonas atsakė smūgiais, o Iranas dronais ir raketomis atakavo Jungtinių valstijų taikinius artimųjų rytų šalyse. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Varšuva turi patikimos informacijos apie didesnį nei anksčiau manytą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą. Tai nuo Tusko turėtų skatinti didesnį bendradarbiavimą ir atskarumą tarp vakarų partnerių.
3: Mes jau gavome daug išsamios analizės ir informacijos, taip pat ir iš mūsų pačių žvalgybos tarnybų. Šiandien žiniasklaida plačiai praneša ir komentuoja glaudesnį neįtikėtasi Kinijos ir Rusijos bendradarbiavimą. Ir tai yra agresyvios politikos vakarų atžvilgių dalis. Mano požiūriu, tai tik patvirtina maksimalios visų vakarų, viso laisvojo pasaulio integracijos poreikį. Nesiekiant konfrontacijos, o siekiant veiksmingai neutralizuoti šiuos piktavališkus ketinimus, kurių Rusija neslepia. Kalbant apie Kiniją, mes iš tiesų turime pagrindo manyti, kad šalis bendradarbiauja su rusais. Na, tikriausiai mažai kas tuo stebisi.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausiu metu turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbės ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Poilsiautojai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimu, suaugę žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą, o vaikams įteikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikiamų specialistų.
4: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba, yra pervežama šiuo automobiliu.
0: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigia, kad paslaugų prieinamumas regionuose viena svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalbai vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
5: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
0: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šio labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė mėgint automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio.
6: Panašu, kad visi keturi yra užsienio piliečiai ir gali būti britai, atsižvelgiant į tai, kad automobilis su vairu kitoje pusėje. Tačiau, žinoma, vis tiek prireiks laiko, kol juos identifikuosime. Kituose automobiliuose keliavo 9 žmonės, iš kurių 2 pavyko išgyventi, jie buvo išgelbėti, o 7 žuvo.
0: Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sansas. Toliau apie sportą. Lietuvos merginų jaunimo iki 20 metų krepšinio rinktinė nebekovos dėl Europos čempionato apdovanojimų. Egidijaus Ženevičiaus vadovaujama komanda ketvirtfinalio rungtynėse Gargžduose 61-70 nusileido Prancūzijos krepšininkėms. Lietuvės pirmąjį ketvirtį pralaimėjo 12-29, bet sugebėjo atsitiesti. Gabija Galvanauskaitė šeimininkėms pelnė 17 taškų. Lietuvės čempionate toliau žais dėl 5-8 vietų. Šį vakarą paaiškės pirmoji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio pora. Los Andželė vykstančiame ketvirtfinalyje Europos čempionai Ispanai susitinka su Belgijos futbolininkais. Poros laimėtojų laukia planetos vicečempionai Prancūzai. Šeštadienio naktį ketvirtfinaliuose susitiks Norvegija ir Anglija bei titulo ginanti Argentina ir Šveicarija. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad temperatūra savaitgalį pamažu kils.
7: Šeštadienio naktis slėgis pradės kilti, danguje atsiras pragiedrulių, vėjas taip pat visiškai nurims, formuosis rūkas, temperatūra nakties metu pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną sugrįš trumpalaikis lietus, tačiau vėlgi bus šilčiau, tai diena vėl numatoma debesuota su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija, bet temperatūra šeštadienio dieną jau kils ir iki 19-24 laipsnių šilumos. Na ir tokios malonesnės orų permainos link sekmadienio, kadangi sekmadienio tiek naktį, tiek dieną palis jau tik vietomis, lietaus bus dar mažiau ir temperatūra bus vis malonesnė, tai sekmadienio naktį dar 11-16 laipsnių šilumos, o dienos metu jau turėtų šilti ir iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė. 22 valanda, 12 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

Labą vakarą. Esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė. Ir šį vakarą jūsų dėmesiui Nijolės Daujotytės eilės iš rinkinio Aiški linija. Yra. Kai sutarėm, prasmės nėra, prisipildė visi tušti mūsų indai. Pagaliau leidžiu. Pirmą kartą įsipilu į kavą pieno. Ar tai reiškia, kad gyvenimui pagaliau leidžiu būti neaštriam, nerūkščiam, nesprangiam, nedeginančiam? Prisirišau. Ilgai ėjau šalimais jūsų, kad per triukšmą ko nepražiūrėčiau, nepragirdėčiau. Maniau gelmė veriasi. Pasirodo, smegduobė. Dabar prisirišau prie debesų, prie kelių ir jūsų. Atsargiau statau pėdas, kad neprasmegčiau. Kirpti ar iššukuoti. Niekieno žolė neauga aukštyn kaip medžiai. Niekieno žolė nevilnyje pažemė kaip bėgantys plaukai. Niekieno žolė velės į kaltūną, kaip praeitis, iššukuoti ar kirpti. Voratinkliai.

Pagaliau įsitikinau. Žemė sukasi, sukasi greitai ir vis greičiau. Nebeišsilaiko pasodintas medis, o ir sodinti ar visada dar norisi. Ne visada toj žemės pusėj nusileidžia vaikai, o nusistovėjusius daiktus išjudini pats. Nuo sukimosi trukinėja meilės voratinkliai ir nervų siūlai, bet ir gražu. Esi to sukučio ašis. Dabar eisim. Pagaliau gyvenimas mane pasivijo. Šiek tiek uždusęs, bet gražus. Ir kur mes dabar eisim? Negražinkit. Pamečiau brangų laikrodį. Paieškos neskelbiu. Jei rasit, negražinkit. Išdryko laikas, kai brangiausia šilkas. Ką čia berodysi? Akvarelė. Mano draugė kalbėjo. Manyje per daug meilės. Ji mane susprogdins. Ji mirė. Kur dabar jos meilė? Gal susimetė į tirštas akacijas? Ar sustingo jos akvareliai, žydrai, žalsvoj ir geltonoj? Kaip lengvai įsidega ir kyla nuo žemės oro balionai. Virpinimas. Tylos kirčiavimas, žirgas įkalnin, marių atodusis, oro virpinimas yra eilėraštis. Kaip nemylimas. Sutikti tavęs nenoriu, bet noriu. Širdis kaip nemylimas vaikas eina sau, kur geidžia. Prisišaukti. Kaip viskas veriasi ir veria. Apeiti laukai į tirštą pasaulį. Tylinčio vaiko pasąmonė prisišaukia savo tesinį, klajojantį. Ir tada, kai namai aklinai uždarytom durim. Tuštėjantis miestas. Šitas miestas tuštėja, gražiai tuštėja, plačiai ir džiaugsmingai skleidžiasi brodo liepos, vis išlakesnė mane pasitinka šventoji Elena, nuo katedros, nusvidinta nežinomo aukso, kažkas plėšia rusišką dainą, plačiai ir džiaugsmingai kaip stepės. Ir nėra čia jokios prasmės, nei ironijos. Gražu ir tiek. Prie teatro, kur kabo afišos, 42% lietuvių nepatenkinti gyvenimu. Nepatenkintų daug, o gyvenimo ne. Likusieji meta eurus ir šypsosi. Kaziuko mugė. Iš pat ryto pakvimpa rūkyta žuvim ir samanom. Iš palėpių ir rūsių plūsteli melsvos miglos, vėliai virsdamos medžio ir molio dvasiomis. Palei Vilnelę prašuoliuoja suplukęs pilkšvas žirgas, vėluodamas atgal į kovo naktį. Ant tavo širdies skleidžiasi plieno rožės. Iki kito pavasario. Be pribų. Norėčiau, kad nieko nebūtų nereikalingo. Lentelių ir išėjimo grafiko. Kad šviestų saulė ir akių saulės. Kad niekas nenorėtų tavęs manęs pergudrauti ir mes nebūtume gudrus. O mūsų sodnų ribas atstotų šešėlių apribai. Susigalvojau. Išėjusi iš laiko, susigalvojau savo didelę meilę. Su manim ryte užteka, vakare mėnuliu pražysta. Tikrovės vartai.
Visai aistriau grimstų į šiltą vandenį, į sapną. Jis jau įgarsintas, spalvotas, veiksmo veriami tikrovė.

Vandens užkalbėjimas. Sako, jau du kartus žaibavo. Kai trečią kartą kirs pavasario žaibas, galėsiu bristi į vandenį. Tris kartus versis vanduo, užlies dylančias vilkolakio pėdas. Žalias obuolys. Motina laukia studentės dukters. Kruopščiai nuplauna braškės kiliapuodį, nuskabo vodegėlės, sudėlioja gražiuojant lėkštėn. Nueinu ir patiliukai suvalgau lysvė likusias, pasislėpusias žemėtas uogas. Močiutė laukia anūko, surenka nokiausius obolius, sudeda gražiuojant lėkštėn. Tas pasišokėja, nusiraško nuo šakos, žalia ir tvirta. Grįžti. Miestelio restorane pietaujame su mama. Valgome kotletą ir geriame rausvą kompotą. Man gal tik 6, tabaluoju kojom, taip gražu ir šventiška, galėčiau ir skristi. Mama nenorės, kad grįžčiau į kaimą, tik tolin į didelį miestą. Ar dabar jau galiu grįžti?

0: Тарте радиас. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtinasi tokiu būdu, jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė anksčiau patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis pareigotas dėvėti apykoje. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius sako, kad apykoje nėra tipinė kardomoji priemonė korupcijos bylose. Ji gali būti skiriama, kai nebuvo laikomas anksčiau nustatyto apribojimo arba įvertinamos tam tikros grėsmės.
1: Labai sunku pasakyti, nežinant konkrečių faktinių aplinkybių, bet viena iš versijų galėtų būti tokia, ypatingai tuo atveju, jeigu iš pradžių buvo skirta kažkokia švelnesnė kardomoji priemonė, o po to jinai buvo pakeista iš tą intensyvę priežiūrą. Jeigu tai buvo pirmoji kardomoji priemonė, kuri skirta, tai apie pažeidimą galbūt būtų ankstoka kalbėti, tiesiog matė kažkas didelę grėsmę. Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė, ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip, šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
0: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Skverneliui yra pareikšti įtarimai kyšininkavimo. Pareigūnai įtaria, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai patikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Ukrainoje šiuo metu esantis dronų ekspertas Arūnas Kumpis kartoja, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi gintis nuo galimų dabartinių oro pavojų. Panašiai teigia ir kai kurie opozicijos atstovai, kurie kritikuoja ir valdančiųjų planą dėl oro gynybos stiprinimo. Dronų ekspertas Arūnas Kumpis.
2: Nuo dabartinių grėsmių, kai polimuose aktyviai dalyvauja įvairios bepilotės sistemos, realiai mes nesam pasirengę. Tai neturim nei tinkamų efektorių, kuriais galėtume tos taikinius numušinėti, nes natūralu, kad brangios raketos tam nėra skirtos, nei turime informacinės sistemos, kurie suplauktų duomenis, nei turime tų pačių sensorių tinklo, kurie aptikinėtų tuos taikinius.
0: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Seimo nacionalinė

0: Saugumo ir gynybos komiteto narys, valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas tikisi, kad Lietuva turės oro gynybai reikalingų priemonių.
1: Tam tikros sistemos, apie kurias mes šnekam, kurias mes turėtume įsidiegti, atsižvelgiant į būtent dabartinę Ukrainos patirtį ir kad tai turėtų būti pati naujausia sistema, visa tai yra suformuota, link to mes einame. Kaip pavyks tai padaryti, nežinau, reikia tikėtis, kad bus įgyvendinta ši užduotis, nes milijonus skiriam ne vieną, ne du ir ne tris.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sutinka, kad stiprinant šalies pasirengimą gintis yra kur pasitempti. Kartu jis pabrėžia, kad toliau bandoma spartinti oro gynybai reikalingų priemonių įsigijimą. Po išpolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje šią savaitę vėl įsiplieskus Jungtinių valstijų ir Irano kariniam konfliktui Vašingtono ir Teherano derybose tarpininkaujančio Kataro delegacija atvyko į Irano derybų. Apie tai praneša vietos žiniasklaida. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad Jungtinės valstijos sutinka tęsti derybas su Iranu. Bet dar kartą pabrėžė, kad paliaubas tarp abiejų šalių yra pasibaigusios. Šią savaitę abi pusės kelis kartus apsikeitė ugnimi. Teheranas taikėsi komercinius laivus, o Vašingtonas atsakė smūgiais. Teheranas savo ruoštų dronais ir raketomis atakavo Jungtinių valstijų taikinius artimųjų rytų šalyse. Vimbildono teniso aikštynuose paaiškėjo šių metų vyrų vienetų turnyro finalininkai. Pirmajame pusfinalyje vokietis Aleksandris Zverevas nutraukė fantastišką brito Arturo Ferio žygį. 7-6, 6-2, 6-4 Feris planetos reitinge tik 114. Zverevo finale laukia klasifikacijos lyderis Janikas Zineris. Italas kitame pusfinalyje 6-4, 6-4, 6-4 nugalėjo legendinį serbą Novaką Džokovičių. Vyrų finalas sekmadienį. Šeštadienį moterų finale varžysis Čekijos tenisininkės Karolina Muchova ir Linda Noskova. Artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur nepalis, vyraus trumpi lietus, bus 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tvirtina, kad tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė anksčiau patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius.
1: Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė. Ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip. Šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Yra nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
0: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Taip pat pranešama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelio ir jo sutuoktinį Palangoje priklausantį butą. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo gegužės 26 dienos. LRT politikas teigia, kad atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Skvernelis būstą Palangoje kartu su žmona įsigijo 2020 metais. Butas pirktas su paskola. Skvernelio yra pareikšti įtarimai kišininkai. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo narių ir Seimo pirmininko, jis per patarėją per keletą kartų priėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kritikuoja vyriausybės planą dėl oro gynybos. Komitete aptarta naujosios vyriausybės programa. Pasak Kasčiūno, kai vyriausybės planas bus įgyvendintas, daugiausia bus apsaugoti kariniai objektai, kai reikia galvoti ir apie miesto apsaugą.
2: Tai jeigu kalbam apie oro gynybą, tai esminis dalykas, kad tas planas, kuris yra sudėliotas vyriausybės, jis tik dalinai spręs problemą, kai jis bus įgyvendintas. Taip, mes matysim daugiau, girdėsim daugiau, tačiau negalėsim apsaugoti mūsų miestų ir visos kritinės infrastruktūros ir savo strateginių objektų. Mes galėsim skirti apsaugą daugiausia karinė infrastruktūrai. Tai yra svarbus teigiamas žingsnis, tačiau jis nepakankamas žingsnis.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad oro gynybos tema reiškiama kritika jo žodžiais atrodo veidmainiškai.
3: Vyriausybės programa arba vyriausybės priemonių planas tai yra tik tai dalinis vaizdas. Pagrindinis sprendinys vyksta ministerijoje ir šiai dienai mes su kariniam oro pajėgom, su Lietuvos kariuomenė esame jau, turime jau konceptą, kaip mes konkrečiai stipriname ir konkrečiais pajėgumais, konkrečiais įsigijimais, konkrečiom inovacijome stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą nuo dronų ir to aš neradau atėjęs į ministeriją, tai reiškia šiai dienai kritikuojantys, na turbūt ne iki galo atliko savo darbų ir ta kritika truputėlį veidmainiškai atrodo.

0: Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Varšuva turi patikimos informacijos apie didesnį nei anksčiau manytą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimą. Tai anot Tusko turėtų skatinti didesnį bendradarbiavimą ir atsparumą tarp vakarų partnerių.
1: Mes jau gavome daug išsamios analizės ir informacijos, taip pat ir iš mūsų pačių žvalgybos tarnybų. Šiandien žiniasklaida plačiai praneša ir komentuoja glaudesnį nei tikėtasi Kinijos ir Rusijos bendradarbiavimą. Ir tai yra agresyvios politikos vakarų atžvilgių dalis. Mano požiūriu, tai tik patvirtina maksimalios visų vakarų, viso laisvojo pasaulio integracijos poreikį. Nesiekiant konfrontacijos, o siekiant veiksmingai neutralizuoti šiuos piktavališkus ketinimus, kurių Rusija neslepia. Kalbant apie Kiniją, mes iš tiesų turime pagrindo manyti, kad šalis bendradarbiauja su Rusais. Na, tikriausiai mažai kas tuo stebisi.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ką tik paaiškėjo pirmoji pasaulio futbolo čempionato pusfinalio pora. Los Andželė vykusiame ketvirtfinalyje Europos čempionai Ispanai 2-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Ispanų dabar laukia planetos vicečempionai Prancūzai. Šeštadienio naktį ketvirtfinalio susitiks Norvegija ir Anglija, bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Naktį daug kur daugiausia šiaurėje palis, temperatūra 9-14 šilumos, dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Žydintis sodas.
3: Jeigu taip tikrai nuoširdžiai bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia stabtelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė.
4: Taip apie vieną iš skirtiniausių savo viendienių pasakojo mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Su jumis sveikinuosi ir žydinčio sodo laidos kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Šiandienos laida skirta viendienėms. Tai daugiametė gėlė, kartais dėl savo nereiklumo vadinama ir tobulų daugiamečių augalų. Kone dešimtmetį trunka sukurti naują veislę, o žiedas džiugina vos dieną. Tiesa, vienas sodmuo gali apdovanoti gausių žiedynų. Pirmąją lietuvišką viendienės veislę sukūrė Edvinas Misiukevičius. Viendienę pavadino vardu Mitsu. Bėgant laikui, selekcininkas suprato, kad užsienietiškas veislės pavadinimas negarantuoja sėkmės, todėl dabar skiria lietuviškus vardus ar net įsimintinus posakius. Tarp šiais metais Edvino išvestų viendienių veislių viena yra paskirta ir keliautojui Pauliui Samoškai. Veislė pavadinta Kuantu. Atkreiptas dėmesys ir į Eurovizijos nugalėtojus – grupę Katarsį. Nesuklysite išgirdę, kad yra viendienės veislė tavo akys. Na, o jeigu norėtumėte viendieniai skirti savo sugalvotą vardą, jums tektų sumokėti tūkstančius. Artimiausią pusvalandį kviečiu klausytis pokalbio apie išskirtinę mokslų daktaro Edvino Misiukevičiaus viendienių kolekciją ir auginimo ypatumus. Pasikalbėjome Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, sodininkystės ir daržininkystės institute, kur ir darbuojasi Edvinas Misiukevičius.
3: Viendienės pagrindė tai yra žinoma. Tai, kad jo žydi vieną dieną, vieną žiedą žydi vieną dieną, bet visas augalas žydi mėnesį, pusantro. Yra šiuolaikinių veislių sukurtų, kurios gali vieną veislę žydėti ir iki 3 mėnesių. Tai viendienių rūšių tikslaus skaičiaus pasakyti yra gan sudėtinga. Mokslininkai tarpusavį labai diskutuoja, tarp 21, kai kurie sako, kad 16, kiti kad 12. Pats įdomiausias dalykas su viendienėm tai yra būtent veislės. Tai yra selekcininkai ir sukūrė labai daug veislių, tai šiuo metu yra jau virš 100 000 veislių. veislių užregistruota Amerikos vindienių asociacijai. Tai yra iš dekoratyvinių augalų daugiausiai selekcionuojamas augalas. Kaip įsivaizduojam, rožės tai yra taip pat labai didelį įvairovę turinti gentis, labai daug veislių, tai vindienės jas lenkia 3 kartus veislių skaičiumi. Tai yra tikrai didelė ir labai įdomi gentis augalų, su kuria labai smagu dirbti.
2: Lietuvoje selekcininkai kuria tas veislės ir kuo galėtumėm pasididžiuoti, pasidžiaugti?
3: Taip, Lietuvoje taip pat selekcija vindienių vykdoma ir gan intensyviai ir tuo taip pat labai džiaugiuosi. Tai Lietuva Europoje tarp vindienių selekcininkų yra 3. ar net 4 vietoje. Tai kiekvienais metais vis lenktyniau, nes kiekviena šalis vis kažką nori registruoti. Tai šiemet Lietuvoje pagrindiniai selekcininkai tai būtų Viktorija ir Kęstutis Višniauskai, Vita Kutkienė, Pranciškus Puidokas ir aš taip pat, kurie yra užregistravę vindienės Amerikos vindienių asociaciją ir taip prisidedam prie Lietuvos vardo garsinimo ir šios kultūros garsinimo Lietuvoje.
2: Paminėkit, kiek tų veislių yra registruota būtent jūsų?
3: Tai šiuo metu aš turiu 119 veislių užregistravęs ir tas skaičius kiekvienais metais vis auga. Turiu labai daug perspektyvių seinukų, su kuriais vykdau jų atrankai, kurie taip pat taps naujomis veislėmis ir taip pat šiuo metu stojame prie jaunosios kartos, tai yra pernai metų selekcijos, jaunieji seinukai, kurie šiemet tik tai sudygo, iš kurių po kokių 8-10 metų galbūt vienas kitas taps ir nauja veislė. Tai procesas užtrunka truputėlį, aš kriterijus turiu griežtesnius, tai greitas selekcija pas mane nevyksta, noriu įsitikinti, kad tikrai tas augalas būtų unikalus, patvarus ir tikrai geras, tai tada to laiko prireikia daug daugiau.
2: Čia, kaip jūs pasakytumėt, kokia tai yra rūšis ir kaip suprantu, čia yra daug veislių ar čia yra viena veislė, kaip įvardintumėt?
3: Čia yra seinukai, tai yra selekcinio darbo pagrindas, yra kryžminamos 2 veislės pagrinde, rūšis truputėlį rečiau, bet taip pat aš darau savo darbuose, taip pat į rūšis įsitraukinėju. Tai čia yra daug skirtingų tėvų, tai kiekvienas vazonėlis yra skirtinga kombinacija, kurios yra skirtingi tėvai, motina ir tėtis, abu du tos augalus žinau ir jau iš jų po to atsirenkam, kurie yra geriausi. Tai čia yra labai daug skirtingų šeimų.
2: Tų kombinacijų, aš nežinau, jūs skaičiavot, kiek čia gali būti?
3: Tiksliai pasakyti negaliu, bet tūkstančiais. Tai yra kai kurios pasikartojančios, tai man rodos pagal sąrašą, jeigu gerai prisimenu, virš 900 kombinacijų buvo. Tai ne visos sudygo, kai kurių, va, sakau, yra truputėlį daugiau, kiekvieną augalą tai kelis vazonėlius, bet taip tai įdomu turėtų būti labai iš pastarųjų metų darbų.
2: Ir čia, sakot, prireiks 8 metų, kad, žodžiu, sužinotumėt, ar tai gali būti džiuginantis žiedai ar ne?
3: Žiedai patys, tai jie pasirodys jau 2-3 metais, tai gan greitai, bet tam, kad įsitikinčiau, kad tas augalas tikrai yra geras, stabilus, nes būna taip, kad pražysta ir 1 metų žiedai, jie yra labai įspūdingi, gražus, o 2 metais to vaizdo nebėra. Arba kaip tik atvirkščiai būna, 1 metais sužydė tokie vidutiniškai, o 2-3 žydėjimas po 1 yra daug įspūdingesnis, kada augalas įsiauga, pasiekia potencialą ir taip gaunasi. Būna tokių niuansų, kada pražysta augalas, tikrai sakau, kad jau būsima veislė, padauginu ją, kad jinai auktų ir žiūrėtų, kaip jinai atrodo vėliau, ir jinai pasirodo, kad jinai nėra to verta. Tai irgi va, tas procesas jisai užtrunka ir tai reikalauja nemažai kantrybės.
2: O sakykit, nebūna skaudu, nors sakytumėt, čia tik tai gėlės, bet daug laiko su tuo dirbot, tikėjotės, viltys, ambicijos ir paskui suprantat, kad visgi ne.
3: Selekcija jau galbūt reikia susitaikyti su to, kad reikia daug kantrybės ir labai laukti ir su tais nusivylimais, bet jie visą laiką yra vainikuojami to 1% arba 0,1% to geriausio kažkokio seinuko, kuris atperka visus vargus, rūpesčius ir tas laukimas jisai pasidaro daug įdomesnis. Ir dabar man yra čia daug įdomiau laukti šių seinukų, negu kad toliau stebėti tai, kas jau yra atrinkta, nes žinau, kad iš jų kažkas bus gero, kažkas bus blogo, bet būtent visos yra dedamos į tą naująją kartą, į tai, kas bus vindienės rytoj.
2: Pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių, tai jūs pasakykit, nuo 2 metų jūs pradėjot visu tuo užsimtis, jeigu čia reikia 8 metų, kad pamatytum, ar tasai augalėlis vertas veislės titulo.
3: Labai įdomi istorija to viso domėjimuose, tai vindienės pas mane pakliuvo į rankas kaimynės iš Kauno dėka, kuri davė būtent 1 augalą vindienę, kurią pasisodinau kaip vaikas. dalykas ir tuo labai džiaugiausi, bet selekcija atsirado truputėlį vėliau, po kelių metų, amžinatilsi selekcininko Jono Auksuolio Liutkevičiaus dėka, kuris pamokė, kaip reikia kryžminti ir būtent pasijų kelyje tą pirmąją kombinaciją savo sukūriau, iš kurios, kai man buvo 18-19 metų, 12-okas užregistravo jų pirmą savo veislę. Tai visa ta pradžia, taip tiksliai net negaliu pasakyti, kažkur 10-11 metų man buvo, kai pradėjau to užsiminėti ir jau 12-okas turėjau savo pirmą viendienį veislę. Tai ir labai įdomu, kad tai yra ir pirma lietuviška viendienį veislė užregistruota. Tai dar iki šių dienų pas mane kėmė labai garbingą vietą į augą ir jie labai džiaugiuosi ir vertinu, kaip būtent tą pirmąją atspirties tašką, nuo ko viskas prasidėjo.
2: Paminėkite apie tą jūsų pirmąją veislę, kuo jinai pasižymi, kokio atspalvio žiedai.
3: Pirma lietuviška viendienį veislė tai yra Micu, tai jinai yra violetinio atspalvio su dvitoniai žiedais. Tai yra trys vainiklapėliai, vidiniai apyžiedžio lapeliai tamsesnio violetinio atspalvio ir kiti truputėlį šviesesnio. Tai yra toksai sodrus, gražus, stambus augalas, kuris žydi vasaros viduryje, gan stabiliai, tikrai gausiai, kas man labai patinka. Ir...
2: Kaip jūs tą pavadinimą davėt? Kokia tai sąsaja? Kodėl būtent toks pavadinimas?
3: Tai tuo metu klasiokė viena labai domėjosi Rytų Azijos kultūra ir jinai būtent pasiūlė, kad va, galbūt būtų visai geras pavadinimas, nes Micu, iš, dabar tik nepamenu iš kurios kalbos, jisai reiškia tris. Ir būtent tas va trys, nes viendienės žiedas jisai susideda iš trijų vidinių ir išorinių apyžiedžio lapelių ir tas, kad yra toksai šviesos skleidimas, kas irgi ta Micu simbolizuoja tą patį, tai man va tas pavadinimas jisai labai tiko būtent tai veislį ir jisai dėl to taip atsirado. Nes lygiai tas va su pavadinimais Liutkevičiaus su pasakymas yra, kad veislę sukurti yra lengva, sunku jai duoti tinkamą vardą. Tai man va tas irgi likęs gan ryškiai atmintyje pasakymas ir dėl to aš tuos pavadinimus kiekvieną kartą labai nuodugniai peržiūriu, tikrinu, kai kada duodu, dar neužregistravęs ir žiūriu, ar jinai tinka ar netinka ir tas jisai užtrunka tikrai kartais net ir daugiau laiko negu tas veislės sukūrimas, kad tikrai tas pavadinimas atitiktų. Tai būtent su Micu smagu, kad jisai liko, yra va ta istorija, kuri man primena ir apie klasiokę, kuri tą pavadinimą davė ir buvo labai įdomi istorija su ta veislė. Jinai, kada auginau ją Kaune, Žaliakalnį, jinai buvo pavokta. Tiesiog taip atsitiko, kad ją pavogė vienas vyriškis, pasisodino kaimynę pas save ir vasarą einant matau, kad jinai žydi pas kažką. O jau buvo sudėliota viskas, kad jinai jau taps veislė ir visa kita, jau nusivyliau baisiausiai, kad va, jau praradau aš ją ir matau, kad žydi. Ir veislės, kad ir statusas atsiradęs, bet gali būti ir kad dingsta. Tai jinai vėl grįžo, dabar labai sėkmingai auga ir tokia yra smagi istorija man prisimint papildomai be viso to. Bet tai pagrindas tai yra būtent sentimentas, kad tai kryžminta kartu va su Liutkevičium, kad buvo keturi sėjinukai, iš keturių du perspektyvus ir būtent vienas pasižymėjo tais va gražiais violetiniais žiedais, tvarkinga forma, stabiliais žiedais, tai va jinai taip ir tapo tą pirmąją veislę, kurio dar iki šiol didžiuojasi. Būtent ta pirmoji yra ta atspirtis, nuo kurios kibau į darbus toliau.
2: Vis tiek man smalsu, jau jūs paminėjot apie tą pasikėsinimą į jūsų pirmąją išvestą veislę. Kaip jūs susigražinot? Jūs pasakėt tam žmogui, kad čia mano pirmoji veislė ir kad... Kaip jūs susigražinat? Savotiškas detektyvas jau.
3: Ta kaiminė ją pažinojo, jinai per kelis namus gyveno namus, tiesiog mandagiai paklausiu, iš kur jinai gavo ir kadangi aš savo augalą pažįstu, jisai tikrai yra gan unikalus, bent jau tuo metu rinkoje nebuvo tiek daug viendienio, kaip kad šiuo metu Lietuvoje yra, tai aš jau atskyriau, kad tai yra mano, tai tiesiog paprašiau bent dalies ir paklausti, kokiais būdais jinai gavo. Tai tiesiog buvo toksai, kad žmogus mėgstantis išgerti už pinigėlį tą ir gavo. Taip visa ta istorija ir išsirutuliojo, kad aš atgavau dalį palikau, kad jau liktų tai moteriškė, kad nebūtų nuostolis, bet veislė taip ir grįžo pas mane į kolekciją. Tai toks šaižus nutikimas su tokia laiminga pabaiga.
5: Žydintis sodas.
4: akibrokštų kupinas mokslininko Edvino Misiukevičiaus viendienių auginimas. Nepaisant to, selekcininkas tikina, kad viendienės gali auginti net ir tie žmonės, kurie sako, kad jiems nieko nepavyksta užauginti.
3: Viendienė yra tinginio gėlė, kuri nereikalauja daug priežiūros, kuri gali aukti beveik bet kokioj dirvai, beveik bet kokioj vietoj. Tik tai aišku, geriausias rezultatas bus, kada jos auks truputėlį sunkesniai priemolio, priesmėlio dirvai, kai kada net ir pačia molė, bet jau reikėtų truputėlį pasilengvinti saulėtai vietai jinai žydės daugiau, bet iš dalies gali ir dalinį pavėsį toleruoti, pavėsį jau truputėlį sunkiau, mažiau žydės, daugiau lapus išauks, to tokio efekto nebus. Norint labai gausaus žydėjimo, intensyvaus, kad visą sezoną atrodytų gražiai, ypač su šio laikiniam veislėm, tai reikėtų papildomai ir patręšti augalus, tai kompleksinės trašos pavasarį. Ir būtent, kadangi yra labai daug indienių veislių sukurtų su puošniais garbonotais žiedais, dantytais žiedais, tai būtent tam, kad

0: atskleistų jų tą visą grožį, tai yra papildomai naudojamas magnio sulfatas, kuris duoda augalui truputėlį daugiau energijos ir jisai geba suformuoti kokybiškesnius žiedus. Pats augalas irgi tvirčiau atrodo ir kada yra truputėlį vėsesni rytai, jau nekalbu apie tos šaltus lietuviškus rytus, kada viendienės skleidžiasi visos sunkiai, bet būtent tos vėsesnius, tai būtent tas elementas jisai padeda geriau įsiskleisti žiedam, tie, kurie yra puošnesni ir gražesni. Kitas dalykas, kas su viendienėm ir tom visom puošniom ir žmonių estetiniu suvokimu, tai yra manimas, kad peržydėsias viendienės reikia visą laiką išskabyti. Tai visi tą ir daro, žiedas peržydė ir tada jau jį skina laukti, kad visas augalas atrodytų gražiau. Ir aš vienais metais pagalvojau paeksperimentuoti. Turėjau viendienių, kurių buvau išsodinęs į lūtėm didesnėm ir vieną kiekvienos veislės pusę skabiau žiedus, kitą pusę palikau. Ir tos, kur buvo būtent skabamos, jų paskutiniai žiedai buvo prastesnės kokybės negu tie, kur buvo neskabami. Tai jeigu garbanotos, tai garbanotumas jų mažėjo, jeigu dantytos, tai paskutiniai žiedai beveik tų dantukų neturėjo. Ir visa tai vėliau buvo tiesiog spekuliuojama, tai nebuvo įrodyta ir dar iki šiol neaišku, kodėl visa tai, bet tiesiog spekuliuojama, kad viendienė, kada baigia savo žydėjimą, jinai visien maisto medžiagų kažkokią tai dalį perdada kitam žiedui, kad jisai skleistųsi ir tos energijos jisai neprarastų. Sakykim, kad galbūt tai ir pasiteisina. Tai aš pas save kolekcijų tų žiedų nusiskabu tik tai tada jau, kai sulaukiu kažkokių tai svarbių svečių, bet taip jos visos lieka taip, kaip yra.
1: Įdomu, jūs paminėjot, kad pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje, kaip žmonės augina, galbūt jūs žinot, kad tikrai didelėje dalyje Lietuvos sodų, parkų žydi būtent jūsų išvestos viendienės?
0: Deja, dar ne. Pagrinde tai yra limituojantis faktas. Dėl kiekio, nes vis dėlto naują veislę sukurti, tai visą laiką reikia naujausios selekcinės medžiagos, tai geriausių veislių, ką galim gauti rinkai. Tai jos dažniausiai yra brangios ir lėtai besidauginančios, lygiai taip pat ir mūsų kuriamos veislės. Jos irgi pirmą sukūrus, jos turi gan aukštą kainą ir į parkus dar kol kas nesigauna. Bet sakykime, jau kada jos įsiauga, tai galiu pasidžiaugti, kad mano veislės jau ir Kauno botanikos sode, ir Šiaulių botanikos sode auga. Žydį džiugina lankytojus ir man pačiam yra garbė matyti savo augalus būtent tose viešose erdvėse, kur galima susipažinti su augalų įvairovė.
1: Galbūt kritiškai praeinat ir peržiūrėt, koks tas santykis?
0: Aš gyvenu ežerėlėje, tai yra vieta, kuri turi tokį įdomų dirbožymį, tai yra durpynas, dalis smėlyno ir pas mane yra labai ekstremalios auginimo sąlygos. Vienas dėstytojas iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos pasakęs, kad jeigu augalai praėjo ežerėlio testą, tai jau jie gyvens visur. Tai aš dažniausiai savo augalus, savo veislės sukurtas, matydamas kituose soduose, aš jas matau daug geriau, negu jos žydi pas mane. Tai tas va, man dar labiau sukelia pasididžiavimą, tai kad aš sukūriau galbūt su atsarga, su rezervu, kad tai bus gera veislė ir kai pamatau, kad jinai dar geresnė negu kad pas mane, arba kad aš įsivaizdavau, tai tavo pasididžiavimo kuria dar daugiau. Kitas labai įdomus dalykas, kai kurias savo veislės esu išvežęs į Vroclavo arboretą, kurie augina viendienių kolekciją, turi parodinį sodą, kuriame pristato į skirtingas viendienių veislės ir tenai matyti savo viendienės, tai yra Lenkijos pietus, už Vroclavo netoli Čekijos, tai yra visai kita klimato zona lyginant su Lietuva, dirbožemiai kiti, tai ten tie augalai dar didesni, dar vešlesni, tai tas mane labai džiugina.
1: Dar pakalbėsim apie jūsų veislės, bet dabar norisi klausti apie tai, kokios dominuoja Lietuvoje, soduose, parkuose.
0: Tai pagrindinės tendencijos Lietuvoje, tai jos yra diktuojamos madų. Tai madas pagrinde ateina iš Amerikos ir tos madas Lietuvoje truputėlį vėluoja madingai ir tas jisai išlieka. Tai tendencijos jos vis dar yra prie garbanotų viendienių, garbanotai žiedais, ryškių spalvų. Kol kas dar nelabai ryškiai matosi naujai gimstančios mados, tai yra būtent margažiedžių viendienių, nes jų labai sunku gauti, bet yra tikrai kas pametė galvas ir jų tikrai stengiasi įsigyti. Tai yra visiškai naujo tipo, kur ant žiedai yra skirtingos spalvos raštas, toksai kaip nutaškytas kitos spalvos dažais, tai tikrai įspūdingiau atrodantis augalas, tai šita mada truputėlį lėčiau, bet irgi ateis. Dantytos viendienės, tai jau ta mada Amerikoje nuidinėjanti, Lietuvoje dar kol kas jaučiama, kad jinai yra, bet irgi naina po truputėlį, bet jau pastebiu, kad atsiranda poreikis būtent viendienių skirtų apželdinimui daugiau. Jau žiūrėjau,

0: žiūrima į ne tik tai žiedą, nes visą laiką buvo žiūrima tik tai į nuotrauką arba tai, kad žiedas būtų gražus, bet ir tai, kaip visas augalas atrodo. Tai yra aukštos vindienės, labai žemos vindienės, smulkės žiedės, stambės žiedės. Būtent tai jau kas sukuria kitokį vaizdą, gausiai žydinčios, kas taip pat duoda tą efektą sode, gėlyne, kieme ar kažkokioje tai viešoje erdvėje, kada norima to augalą matyti įdomesnį. Lygiai taip pat ir sezoniškumas, kas seniau irgi nelabai buvo kreipiama dėmesio, dabar vis labiau girdžiu žmonės ieškančius žydinčių labai anksti, labai vėlai, arba žydinčių pakartotinai, tas, kas jau yra tie papildomi faktoriai, kurie tik tai žiede neapsprendžia visą augalo dekoratyvumą.
1: Nuo kada jos anksčiausiai gali žydėti, iki kada ilgiausiai?
0: Tai rekordas kol kas, o mano asmeninį patirtį, anksčiausiai yra pražydusi balandžio 15, vėliausiai su šalnom. Tai vėlgi, to šalnos apriboja viską, kas tik tai įmanoma, tai realiai ir iš spalio mėnesį jos gali dar pažydėti, jeigu tik tai nėra labai stiprių šalnų. Minimalias šalnas jos gali pakęsti, bet jau stiprių tikrai ne. Tai sezonas tikrai jų ilgas, renkantis skirtingus genotipus, tai būtent anksčiausiai tai jau yra rūšinės arba tie senieji hibridai, šiuolaikinių, tai ir šiuo metu va šiltnamį žydi Lakelet Jingle. Tai Lakelet tai yra mažas ežeras arba ežerėlis. Tai jau yra tokia kaip serija vindienių veislių, kur tos buvo ežerėlyje. Dabar jau stengiasi duoti lietuviškus vardus, nes visą laiką galvoju, kad jeigu duosiu tarptautinį vardą, tai ir anglišką vardą, tai tarptautinį rinkai būsiu geriau matomas. Pasirodo, kad kaip tik galima ir su lietuvišku vardu suskambėti ir pasirodyti daug geriau. Tai šita veislė ir pasižymi tuo, kad jinai iš veislių, jinai žydi viena iš anksčiausių, tai šiuo metu ir lauke, va, kas yra, tai jau žiedynai yra pradėję kilti. Tai sakykim, kad gan anksti birželio mėnesį jinai jau žydi. Tipingai vindienės pagrindinis žydėjimas, jisai yra Liepos mėno, Liepos vidurys, iki rugpjūčio vidurio kažkur, jau nuo rugpjūčio vidurio pradeda žydėti vidutinio vėlyvumo vėlyvos ir rugsėjo jau vėlyvos veislės.
1: Pavyzdžiui, viena vindienė, vienas sodmuo, kiek jisai gali žiedų suteikti?
0: Skirtingai. Šiaip paprastai iš vieno sodmens būna vienas žiedynas ir tame žiedyne priklausomai nuo veislės gali būti nuo kelių iki keliasdešimties pumpurų, kurie žydi ilgai. Jeigu va prieš tai minėtos pakartotinai žydinčios, tai pakartotinai žydinčios vėlgi sąvoka reikia labai aiškiai apibrėžti, kad tai yra būtent iš to paties sodmens, iš kurio jau buvo leistas žiedynas, yra leidžiamas dar vienas žiedynas. Nes būna taip, kad iš veislės kero iš kito sodmens pražysta ir išsako, kad žydi pakartotinai. Tai ten yra tik tai vėliau susiformavęs žiedynas, kuris sugebėjo pražysti link rudens. Bet tipingai tos pakartotinai žydinčios, tai yra iš to paties sodmens, tas, kuris jau žydėjo, leidžiamas pakartotinis žiedynas, tai va jos gali ta viena veislė pas mane 5 kartus vieno sodmuo buvo išleidę žiedynus. Tai 5 žiedynai per sezoną vienam sodmeniui. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius, tai jinai žiedėjo beveik 3 mėnesius. Tai nereikia ir veislių daug, kad būtų galima žiedai džiaugtis visą vasarą.
1: Kaip paminėtumėt, su kuo derina vindienės, prie ko jos tinka ir prie ko apskritai geriau nesodinti vien dėl auginimo sąlygų, kas tarkim nedraugauja tarpusavyje?
0: Vindienės yra toks įdomus augalas, kad jinai yra gan įnoringa. Jinai nemėgsta būti užstelbta kitų augalų, tai nebūtų labai geras variantas sodinti prie kažkokių tai didelių krūmų, labai stambiai augančių žolinių augalų. Geriausia, kas tiktų, tai įvairūs varpiniai augalai, kurie nesudaro didelio šešėlio ir nekonkuruoja labai stipriai su maisto medžiagomis ir taip pat labai gražiai įsilieja įvairios vasarą žydinčios gėlės, ežiuolės, monardos, visokie šalavijai, kas tikrai gerą kompaniją palaikytų, vienmetės gėlės taip pat gali būti, bet taip pat mes galime sukurti ir mono kultūrinį gėlyną, tik tai iš vindienių skirtingų veislių ir turėti tokį vaizdą. Bet jeigu norime mišraus gėlyną, tai stengtis rinktis tokį, kad tas augalas jisai nebūtų užstelbtas, bet ir nebūtų visiškai dominuojantis. Tai tokį aukso viduriuką, renkantis pagal veislės, jeigu tarkim žemesnė veislė vindienės, tai yra aplink augalus rinktis truputėlį žemesnius, jeigu yra miniatiūrinės, tarkim, tai kokias viksvas sodinti, kurios kilimo suformuoja po lapyje ir nestelbia augalų, kažkokį veronikų galima papildomai įdėti, kas irgi duoda vaizdo ir tų sezoninių, tarkim, svogūnių augalų, nes pavasarį vindienės tik tai sulapojus ir vaizdo nėra, tai pavasariniam akcentui taip pat galima tokį duoti vaizdą įvairių astrų, astrūnų, irgi kas varudinį. ilgainiui duotų tą efektą. Tai kūrybiškumo gėlynų kūrimui galima tikrai pasitelkti labai daug ir viendienių taip pat įvairovė yra labai didelė, kad atrinktume bet kokiam gėlynui tinkamiausia. Man pačiam asmeniškai, kas labiausiai patinka viendienėse ir pritaikomumui apželdinimui, tai yra voriško tipo arba neįprasto tipo žiedų, kurie yra siauresni, tai jie labai gražiai tinka įvairaus natūralistinio apželdinimo stilistikos gėlynuose, kuriuose dominuoja varpiniai, žoliniai augalai, tai jų būtent ta žiedas, jisai nėra per daug išreikštas, toks lengvai ažūriškai įsipiešintis į visą vaizdą, o tuo tarpu kaip tik garbanotos, labai puošnios viendienių veislės, tai jos labai gražiai atrodo tarp rožių, kitų gausiai žydinčių augalų, papildo tada vienas kitą ir tas efektas tada išlieka daug geresnis.
1: Šiltnamėje jūsų auginamos viendienės laistomos. Ar reikia joms tos nuolatinės priežiūros drėgmės atžvilgiu?
0: Viendienė yra labai pakantus augalas, tai jos gali būti ir nepalaistytos gan ilgą laiką ir jos visiems bus gyvos, tik tai, kad reikia turėti mintise, kad jos gali būti netokios dekoratyvios. Tai jeigu užsitęsia ilgalaikės sausros, tai tada jas reikėtų palaistyti retai gausiai, bet tikrai nereikia rūpintis, vargintis, kiekvieną dieną važiuoti, jas laisti, žiūrėti, kad ten visa kita tikrai augalas, jisai nuo to baisiai nenukentės. Aš pats savo mokslinius tyrimus darau su viendieniu stresu ir atsaku į sausrą. Tai viendienės pas mane buvo džiavinamos tiesiog ne ta žodžio prasme, vazonose nelaistomos 3 mėnesius, jos visos buvo gyvos. Tas va faktas man buvo tikrai labai įdomus, kad jos nelaistytos, jos sugebėjo išgyventi visos iki vienos.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Išskirtinė viendienių auginimo patirtimi dalyjasi mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Vyras pripažįsta, kad norint savo kolekcijoje turėti retas veisles, teks sumokėti labai daug.
0: Man visą laiką būdavo įdomu, bet kokio augalo būtent tos brangios formos veislės ar kažkokios tai rūšės, kodėl visa tai yra. Tai su viendienėm yra taip pat tas pats niuansas, jų yra labai brangių ir kai kada nelabai suprantam, už ką visa tai yra. Tai dažniausiai yra mūsų krašte retai vaka sutinkama, tai ta kaina visą laiką nulemia pasiūla ir paklausa. Tai dažniausiai, kada labai žmogus nori, pasiūla yra labai maža, tai tada kaina būna labai aukšta. Tai čia kaip pasirodė barzdotosios viendienės, tai yra tos, ant kurių vidinio apiežėdžio lapelių yra tokios išaugos, kurios primena barzdotųjų vildalgių, ar ten kažkokios tai kaip koralų išaugas. Tai Lietuvoje tikrai žinau, kas mokė ir po 1000 eurų už vieną sodinuką tam, kad jį gautų. Sudantytam vieniem lygiai tas pats irgi tikrai didelės sumas moka už tai, kad gautų tas naujosius genotipus ir su jais galėtų dirbti. Tai pagrindai jau moka selekcininkai. Bet patys įdomiausi faktai, jau kada aš nekėtumėm apie 1000, tai yra aukcionuose, kada yra viendienės pardavinėjimas jau amerikiečio, tai aš pats tos aukcionus taip pat žiemos vakarai stebiu, vien dėl azarto ir smalsumo, kas šiuo metu yra madingiausia, tai būtent tos margažiedės viendienės prieš kelis metus aukcione buvo vienas odmuo parduotas ir po 3,5 tūkstančio dolerių. Tikrai labai labai įspūdingos sumos už vieną augalą. Bet tai yra internetiniai aukcionai. Bet kada vyksta Amerikos viendienių asociacijos gyvėjai aukcionai ir yra pardavinėjamos autorinės teisės. Tarkim, galimybė tam tikrą veislę pavadinti savo vardu arba kažkam tai dedikuoti. Tai už tokias veislės aukcionuose sumoka dar daugiau. Tai kiek žinau, kad vienas iš brangiausių buvo ir 7 ir 8 tūkstančiai vien už tai, kad žmogus galėtų pavadinti tą veislę savo kažkokiu tai vardu sugalvotų ir turėtų tą veislę savo kolekcijai. Tai yra būtent tokių. Tikrai įspūdingos sumos, ko mes nesuvokėm ir tai yra gan keista. Ir Ted Tribute, man rodos, yra viena iš tokių veislių, kuri va ir buvo iš tų va pačių brangiausių. Tai šiuo metu, jau praėjus daug metų, jeigu gerai prisimenu, 5-6 eurų jau galima įsigyti ją už tiek, o kažką kada vakinavo iki virš 7 tūkstančių.
1: Tai iš tikrųjų žmonės tokie yra ir kūrybingi ir kartais matyt pakvaišę dėl tam tikrų dalykų.
0: Ir tai yra geriausias žmogaus bruožas, kad turi to lengvo pamišimo, kuris duoda gyvenimui spalvų, nes visa tai būtų gan nuobodu.
1: Ir noriu dar sugrįžti prie jūsų veislių. Galbūt visur nepaminėsim tų 100, bet jeigu jūs išskirtumėt galbūt 5-10 ypatingų veislių, apie kurias norėtumėt gal truputėlį daugiau papasakot, kuo jos, na, viena nuo kitos skiriasi iš esmės?
0: Čia labai komplikuota klausimą uždavė. Čia tas pats, kas sakyt, kuris iš jūsų vaikų yra geriausias ir visa kita. Jie visi yra savotiškai unikalūs, gražūs. ir apie kiekvieną galima pasakoti, yra pačių gražiausių epitetų ir juos išskirinėti. Bet jeigu taip tikrai va, nuo širdžiai va, bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia staptelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė, nes seinukai, kurie buvo broliški iš tų pačių tėvų, jie visi buvo kažkur iki kelių, iki jos mens, o vienas šovė akių lygį ir tas brožas išliko. Tai tas tikrai labai džiugina iki šių dienų. Kita leiklet balerina tutu, tai yra labai garbonoto žiedo. Būtent tas va žiedas nuskynos ir pavertus jį aukštyn kojom, jisai primena būtent balerinos jonėlius, tos, kur yra su keliom klostėm, keliais iškilumais, toksai labai pošnus, elegantiškas ir tikrai išraiškingas. Pats augalas labai tvirtas, kas irgi labai mane džiugina. Kita būtų leiklet hold on, tai yra irgi iš truputėlį senesnių veislių, bet labai ryški, violetinė, tokia lengvo violetinio atspalvio su labai tamsia sodria akimi ir apadu, bet jinai pas mane yra žydinti pakartotinai. Tai vieną sezoną buvo, kad 3 kartus pakartotinai leido žiedynus. Tai yra labai ilgas ištestas žydėjimas. Iš įdomesnių tokių, pastaraisiais metais, kaip paminėjau, kad lietuviškus vardus pradėjau duoti veisliam, tai ieškau visokių įdomių sąskambių. Tarkim, dantytą vindienę šiemet vieną pavadinau skuja. Kas reiškia spyglys arba šaka, kažkokia tai spygliuočia, kai kuriuose tarmėse kankorėžis, kas būtent tos tokius aštrius dalykus simbolizuoja ir atskleidžia. Sentimentai skirta va, viena veislė, tai būtent eurovizinė daina, kuri atstovavo Lietuvą, tavo akys, va, būtent Katarsio va, pernai metų pasirodymas irgi veislė šių metų, va, manau,
1: žiūrėkite. Sakykit, ar jie žino, kad jie turi jiems paskirtą veislę viendienės?
0: Kažkam liktai buvo pažymėjęs, bet galbūt to grįžtamo ryšio tokio nebuvo arba nesugebėjau ištransliuoti taip iki galo. Bet dažniausiai, kokia va problema yra su tais lietuviškais, kadangi registruojama Amerikoje ir lietuviškų raidžių jie nepripažįsta, tai būtent rasti tokius žodžius, kurie neturėtų ž, nosinių ir visų brūkšnelių, tai yra truputėlį sunkiau. Tai net ir Paulius Samoškas, tarkim, yra pasakymas konjus, teko pakreipti kontu. Tiesiog, kad būtų toksai va lengva sąskambis.
1: Tai tokia veislė yra kontu.
0: Kontu, taip. Šiemet irgi užregistruota. Tai va, man jau vien tas, va, toksai va, noris įamžinti ne tik tai, kad va, kas yra va, vindienė, kas atspindi jos, bet ir būtent šių dienų aktualės tas, kas yra galbūt svarbu man arba tuo metu atrodo svarbu. Nes vienais metais visas veislės buvo paskyręs Simpsonų serijom. Tarkim, iš Simpsonų jelovininės serijos ir kažkokie yra tematiniai pavadinimai. Aišku, tuo metu buvo angliški, bet būtent tais metais visa serija buvo skirta Simpsonam.
1: Taip suprantu, kad augindamas gėles jūs nepraleidžiat ir humoro momentų.
0: Tai be humoro gyvenimas labai nuobodus būtų. Tas būtent sinkelis jisai visą laiką ir duoda tą įdomumą. Nes irgi va viena iš tokių veislių Bamba Poterius. Nu irgi atrodo skamba juokingai, bet iš karto dėmesį atkreipia ir jau norisi ją taip pat turėti. Labai smagu.
1: Jūs ištikimas viendienėms?
0: Tai ilgą laiką buvo pas mane konkurencija tarp viendienių ir vildalgių barzdotų. Ir ypač žemaugių barzdotų vildalgių. Tai jų kolekcija turėjau net ir vienu metu didesnė negu viendienių. Bet aplinkybė susidėliojo taip, kad persikrausčius gyventi į kitą vietą, tiem vildalgiam visiškai nepatiko dirvožemis. Ir jau tada visas dėmesys buvo skirtas viendienėm, kurios puikiai augo, atsirado didesnį įvairovę. Ir dabar jau konkurencija kitiem augalam tikrai, jeigu ir yra, tai jinai labai minimali, nes viendienių niekas nenukonkuruos, nes tiesiog investavau visą savo laiką, visus savo santaupas, ką tik tai galėjau į naujas veislės, kad kurčiau tai, kas sukurs tas pačias geriausias viendienės ateityje. Tai to tikrai nenoriu paleisti ir tą toliau kryptingai dirbti toj srityje. Tai ir šiuo metu taip pat va stengiuosi surasti ateities madų, tas, kas šiuo metu dar nėra madinga.
1: Apie ambicingus tikslus, auginant viendienės, laidoje Žydintis sodas pasakoja selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Šie metai jam yra ypatingi. sėkmingi, nes kolekciją papildė net 26 naujos veislės.
0: Tai šiemet 26 naujos veislės užregistruotos, tai skaitlingiausia kol kas, kiek teko per metus vienu kartu užregistruoti. Ir visa tai buvo vien tik tai dėl to, kad prieš tai labai daug dėmesio skyriau savo mokslam. Tai būtent doktorantūros studijom, pasibaigiau doktorantūrą, apsigyniau daktaro disertaciją ir tais metais tiesiog negalėjau fiziškai skirti tiek daug dėmesio vendieniam, būtent naujų veislių apibūdinti.

0: Dinimui aprašai, taip pat turėjom labai ekstremalias sąlygas gamtos, sausras ir karščius labai didelius, dėl ko taip pat išsikreipė labai duomenis ir aš nenorėjau registruoti pagal tokius keistus metus ir neužteko tų kelių metų, tai tiesiog tie metai buvo tokie ramesni, viena kita veislė registruota, šiemet jau galima grįžti su trenksmu, su tikrai dideliu kiekiu naujų veislių, bet noriu pabrėžti ir tai, kad nors ir neregistravau tais metais veislių, bet aš labai intensyviai kryžminau ir kūriau būtent tas naujasias, tai būtent doktorantūros metu labai aktyviai atidėliojau disertacijos rašymą ir kryžminau kėmę vindienės, kiek tik tai galėjau, tai buvau surinkęs virš 30 tūkstančių sėklų, tai čia turbūt daugiausiai, kiek per visą gyvenimą bendrai paėmus, surinkau per vieną sezoną ir didžioji dalis jų sudygo, auga, tai po kokių 5, 6, 7 metų pasirodys jau tos veislės būtent iš to laikotarpio ir tai tikrai džiugins visų širdis, ne tik tai mano.
1: O sakykit, 26 naujos veislės, tai čia sutapimas tie 26, ar čia taip stengiatės kiekvieną mėnesį po veislę?
0: Geras pastebėjimas, sutapimas, tikrai. Nes šiaip pas mane kurį laiką buvo geometrinė progresija. Buvo 2, 4, 8, 16 ir po to jau ta va, pauzė tokia. Tai dabar va, po tos pauzės va, gavosi taip. Labai geras pastebėjimas.
1: Ir įdomu, pavyzdžiui, selekcininkai tarpusavyje lenktyniauja, kuris daugiau veislių išves.
0: Lietuvoje galbūt aš to nepastebiu, arba aš nematau, nes nelabai laikau konkurencijos tarp selekcininkų, nes tai nėra labai galbūt sveikas požiūris, kai tai sako, kad sveika konkurencija, tai galbūt viskas gerai, bet aš selekciją ir darbo su augalais prilyginčiau menui ir meną turėtume mes vertinti atitinkamai, žiūrėdami į tai kaip šedevrą, kaip kažkokį tai kūrinį, kuris turi savo žiūrovą, savo matytoją, klausytoją, kuris atliepia tai, kas yra kuriame, kuris mato save tame.
1: Jūsų namų sodas. O jūs gyvenat visiškai kaip vendienių labirintuose. Ar yra dar ten pas jūs laisvo plotelio? Ar visur žydė vendienis?
0: Kiemas yra suskirstytas pas mane zonomis. Tai yra būtent ta darbinė zona, didžioji kiemo dalis, kur yra tik tai vendienis. Bet yra zonos, kuriuose yra, kaip sakau, kalibruoju savo žvilgsnį ir pailiusiu nuo vendienio. Tai yra tiesiog kiti augalai. Tai aplinkai namo žvyro sodas, kuris toks yra pietietiškų kraštų, su lietuviško identiteto paieškom, su lietuviškais augalais, pavėsio sodas, jau kur vindieniam nelabai tiktų, su kitų augalų kolekcijom, kurie pavasarį labai gražiai žydė, arba rudenį džiuginakį, leidžia atsikvėpti po karšto saulėtos dienos darbuose prie vindienių. Yra tada natūralistinis gėlynas, kuris pastaraisiais metais patyrė tikrą metamorfozę ir peraugo į ekstremalų sausros gėlyną, kur viskas auga smėlį. Ir tie gėlynai, jie vendienių turi labai minimaliai arba visai neturi. Tai nėra, kad viskas tik tai apie vendienės, bet jau kur yra vendienių kolekcija, tai viskas taip auga labai tankiai ir beveik labirintais, kur augalas prie augalo, kad tilptų tik tai kuo daugiau.
1: Na ir čia toks jau gal visai nežydintis klausimas, bet jūs matydamas ir jausdamas visą geopolitinę situaciją, jaučiat kažkokį tai nerimą dėl savo veislių ir gėlių vendienių išlikimo?
0: Atsakomybės jausmas jisai visą laiką yra. Ir jisai tarp augintojų, tarp visų jisai taip pat išlieka, bet ypač tarp selekcininkų, nes selekcininkas jisai yra, jis įpareigojęs ne tik tai sukurti kažką, bet ir išlaikyti. Ir tas išlaikymas, tai man yra svarbu išlaikyti tiek savo, tiek ir kitų sukurtas veislės, tos, kurios yra vertingos. Tai aš stengiuosi va, būtent tą va, savo kolekciją, kiek įmanoma va, dalintis su Šiaulių botanikos sodu, kurie turi tą va, antrą variantą, jeigu kažkas kažkur tai ar su kitais, su kolegom dalintis, bent jau tam geriausiam veislėm, kad ta žinia jinai sklistų, nes koksai paradoksalus dalykas, kada prasidėjo invazija į Ukrainą, aš iš kolegos Ukrainos vieno jauno selekcininko gavau kelias jo veislės ir sėjinukus, kurios galimai taptų veislėmis, vien dėl to, kad jisai nežinojo, kaip viskas rutuliosis toliau ir kad bent išliktų jo ta selekcinė medžiaga. Tai viena iš tuo metu sėjinukų, tai pavadinta Dias Glory to Ukraine. Tai yra Dias, tai yra ukrainietiškai sodas, Glory to Ukraine, tai šlavė Ukrainai. Tai jinai, kiek žinau, jinai yra pateikta registracijai šiais metais. Tai jinai va nuo 22 metų pas mane kolekcija auga ir tą visą aš išlaikau būtent tai, kad visoje geopolitinėje situacijoje, kad mes turėtumėm tų žiedų, kurie džiugintų mus. Nes prisiminkime ir Baltijos kelią, kuris taip pat buvo apipintas žiedais, tai ir mūsų gyvenimas irgi jisai be žiedų būtų tiesiog nuobodus, pilkas, gan niūrus.
2: Viendienių auginimo subtilybės atskleidė mokslų daktaras, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Nuo mokyklos laikų gražiausias, stipriausias viendienių veislės, besistengiantis sukurti Edvinas, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 veislių. Vyras tikina, kad Lietuva stipriai prisideda prie viendienių populiarinimo Europoje. Jeigu nespėjote šio pokalbio išklausyti nuo pat pradžių, jį taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Esu dėkinga tiek mokslininkui Edvinui Misiukevičiui už skirtą laiką, tiek jums, mėly klausytojai, kad domitės ir vasarą leidžiate drauge. Gražaus ir įkvėpimo kupino savaitgalio jums linkiu. Iki.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigė apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo žodžiais neteisėtas. Skvernelis tikina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė šiandien anksčiau patvirtino, kad Seimui pakeista kardomoji priemonė ir Skvernelis dabar yra įpareigotas dėvėti apykojėje. Saulius Skvernelis.
1: Šitą sprendimą aš nesutinku, manau, kad jis yra neteisėtas ir netitinka baudžiamo procese nustatytų kardomosioms priemonėms keliamų tikslų. Tai sprendimas yra apskųstas, lauksim galutinio teismo sprendimo ir na, susidaro toks įspūdis, kad tokiam priemonėm yra siekiama ne baudžiamajame procese numatytų tikslų, o kitokių tikslų, tiesiog darant man psichologinį poveikį.
0: Seimo narys Saulius Skvernelis. Jam pareikšti įtarimai kyšininkavimo. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų paėmė 51 tūkstančio eurų kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pareikšti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, bei dar 14 asmenų. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausiu metu turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbėsis ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras teigė sieksantis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Naujienų agentūrai BNS Linas Kukuraitis sako, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami už prieinamas kainas.
2: Šiuo atveju tai yra viena iš tokios mažmeninės vaistų prekybos galimų intervencijų, kad ligoninėse, kur teikiamos paslaugos, kad žmonės galėtų ateiti, įsigyti vaistus prieinamą kainą ir atrodo, kad kalbantis su ligonėmis, prielaidos tam yra ir ligonės galėtų tai realizuoti.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Idėja dėl valstybinių vaistinių nėra nauja. Paskutinį kartą to norėjo praėjusios kadencijos Seime opozicijoje dirbę valstiečiai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijui sako, kad valstybinių vaistinių iniciatyva vertina skeptiškai. Pasak jos, argumentas dėl mažesnių kainų silpnas, valstybė per daug ribotų konkurenciją. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės parduoti preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Graikijoje mirtimi pasibaigusi išpuolių byla. Policija sulaikė tris įtariamuosius dėl padegamųjų atakų prieš valdančiosios partijos politikus. Per sprogdinimą Salonikuose žuvo moteris, dar 4 žmonės buvo sužįsta. Pareigūnai teigia, kad tai dalis politiškai motivuotos smurto bangos, o premjeras pabrėžia, kad atsakas bus griežtas. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliąją padėtį viso šalies mastu dėl Kazokiškių savartinės susidariusios padėties, kai sutrikus rušiavimui sostinėje Vilniaus savivaldybė nusprendžia čia vežti nerušiuotas atliekas. Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius.
3: Būtina skelbti valstybinės reikšmės ekstremalią situaciją ir tikimės, kad būtent paskelbus tokią galima būtų suvaldyti ir apseiti su minimaliais nuostoliais ekologiniais. Turėtų per prievartą įsijungti ir kiti regiono atliekų tvarkymo centrai ir pagelbėti mums išrūšiuoti atliekas. Pagalba mums visos Lietuvos reikalinga, aš taip manau.

0: Elektrėnų rajono meras Gediminas Ratkevičius. Kovo mėnesį aplinkos saugininkai buvo įpareigoję savartino valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršėjimus iš Kazokiškių savartino. Tačiau įmonė nuo pareigūnų nurodymų iki šiol neįvykdė, o taršą prietaisai fiksuoja toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į antstolę. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolienė.
1: Suprantame Elektrėnų savivaldybės susirūpinimą gyventojais ir vis dar tebe egzistuojančią taršą iš savartynų, kuri nėra suvaldyta. Prašymai, kurie šiai dienai yra pateikti Elektrėnų savivaldybės, stabdyti atliekas vežantį transportą, neįleisti, taikyti atsakomybę teisiškai vertinant, neįgyvendinami tokie prašymai yra.
0: Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolienė. Šiąnakt daug kur daugiausia šiaurėje palis, temperatūra 9-14 laipsnių, dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija bus 17-22 laipsniai šilumos. 1:05.
2: Žmogus iš arčiau.
3: Sveiki, ačiū, kad klausotės ir kas žiūrite laidą per LRT radiją Žmogus iš arčiau. Aš esu laidos vedėja Lavija Šurnaitė, o mano svečias šiandien Linas Braukyla.
4: Taip, labas.
3: Kunigas su politiko diplomu. Ir dar turbūt galima būtų ilgai kažkaip pristatinėti, bet man patinka, kai pats pokalbis ir jo eiga atskleidžia žmogų, o ne iš karto kažkokie uždėti tokios tam tikros, nežinau, kažkokios rėmai ar įsipareigojimai, regalijos, kaip čia žodžiu pavadinsime. Bet vis dėlto, jeigu jau pradėjau, kad kunigas su politiko diplomu, tai gal nuo to ir pradėkime, Linai, gerai, nes vis tiek įdomu tos ištakos ir ta pati pradžia.
4: Taip.
3: Vis dėlto, kur, kada ir kas nutiko, kad apsisprendimas buvo eiti į kunigystę, kokiame buvote savo etape, ir po to kalbėsime, kaip dabar jūs gyvenate ir kiti įdomus aspektai, nes jūs man esate toks įdomus ir turbūt labai šiuolaikiškas ir kitoniškas kunigas, kurį tikrai įdomu pažinti, ir kaip ir jūs, žinau, vienas iš tikslų yra, kad jums labai rūpi būtent jaunų žmonių, studentų sielovo, ar ne? Mhm. Tai va. Tai gerai, Linai, tai tada kur guli dabar tas politiko diplomas?
4: Mano lentynoje, šalia mano brandos atestato ir kitų dokumentų, kuriuos turėjau pristatyti dabar jau sekančioms studijoms. Tai nuo rudens važiuosiu į Romą toliau studijuot. Ir tai buvo proga truputį peržiūrėti tuos etapus, kuriuos ėjau gyvenime. Tai esu iš Marijampolės, baigiau mokyklą ir mokyklos pabaigoje aš vis dar maniau, kad aš studijuosiu kažką iš tiksliųjų mokslų. Dar kokioje 9 klasėje turbūt tiesiog mąsčiau apie gerą darbą, kurio nereikia dirbti, pakankamai gerą kapitalą, namą ir šeimą. Bet atėjo keli svarbus dalykai su laiku. Vienas iš jų tai tam tikras aiškus supratimas, kad šeima savaime neatsiranda, arba tiksliau tvirta šeima savaime neatsiranda, kad dėl to reikia stengtis, į tai reikia investuot, sprendimus reikia vienokus ir kitokus daryti, save reikia ugdyti. Čia buvo vienas dalykas. Antras dalykas, kuris mane nustebino, tai 11 klasės turbūt pabaigoj, vieno olimpiadoje stovėdamas prie laboratorijos durų, aš supratau, kad aš to negalėsiu daryti visą gyvenimą, man reikia kažkokas būtų labiau tiesiogiai prasmingas žmonėms. Ir tada turėjau sugalvoti, ką aš toliau veiksiu. Visi tie tikslus mokslai atkrito, tai kas sekėsi, nebebuvo variantas. Dar pabaigoje mokyklos susipažinau su ateitininkais, žmonėmis, kurie buvo tikintys, kaip ir aš, nuo pat vaikystės, bet kurie labai domėjosi tuo, kas vyksta pasaulyje. Ir man atrodo, kad jie buvo atviri, jie buvo šviesūs, jiems buvo svarbu, kaip veikia visuomenė, kaip veikia kultūra ir panašiai. Tai visi šitie dalykai susijungia ir kai aš jau baiginėjau mokyklą, man reikėjo priimti kažkokį sprendimą, aš galvojau, man reikia, kad mano bent jau horizontai būtų platesni, kad kai jau aš žinosiu, tada galėčiau eiti. Ir taip aš pasirinkau politikos mokslus. Aš nemanau, kad aš turiu politiko diplomą, aš turiu politikos mokslų diplomą.
3: Ir sutrumpinau, bet vis tiek sritis aiški.
4: Taip. Ir vieniems žmonėm tai jau yra kaip ir nuosprendis, kitiems tai atrodo visai gražu. Ir žmonės, kurie su manimi mokėsi, ir įprastai žmonės, kurie ten mokėsi, jie pasuko į pačiais įvairiausiais keliais. Ir tai pasiteisino ir man. Aš norėjau studijų, kurios man parodytų kelius ir mane kažkaip augintų. Manau, kad tai

0: ir įvyko. Ir tik vidurytų studijų, kažkaip rezdamas, džiaugdamas jis tiesiog tuo jaunu, šviesiu, tikinčio žmogaus gyvenimo, netikėtai Erasmus būdamas užsienį, skaitydamas knygą, išgirdau balsą, kad turėčiau būti kunigu. Ir tada prasidėjo įdomybės. Nes dar pusantrų metų stengiausi nedaryti staigių judesių, pabaigti studijas, gyventi taip, kad turėčiau draugų, kaip man patarė vienas protingas kunigas. Ir po truputį melstis, ieškoti ženklų, kurie patvirtintų, kad tas kelias jau nebe beprotybė, o tikrai mano kelias.
1: Pasakėt beprotybę, taip, nes esate vienam interviu ir nu, jūs cituoju, nežinau, nebent kitas žurnalistas kažką blogai pasakė, tuomet kartu ir pataisysime, kad ta mintis iš tikrųjų, pirmą kaip ir išgazdino ir skambėjo taip, ar aš neišprotėjau.
0: Aha.
1: Taip ir galvojot.
0: Žinoma.
1: Tai gerai, tai trupučiuką apie pašaukimą, nes mes vėlgi, kas prie to labiau prisilietęs, kas ne, kas domisi, kas tikintis, kas teologinėmis temomis domisi, kas visiškai jau toks labai pasaulietiškas. Kaip atrodo pašaukimas, kunigo? Vat kas nutinka? Gal kartai žmonės tai per daug kažkaip net ir mistifikuoja, o gal tame ir iš tikrųjų labai daug yra tos paslapties, ar galite atskleisti savo atveju?
0: Mhm.
1: Jūs sakėte, skaitėt knygą, aš žinau, kokia tai knyga, jūs galite pasakyti.
0: Išpažinimai, Švento Augustino. Ne, atsiprašau, toje knygoje esanti biografija apie Švento Augustiną. Bet čia gal toks, kaip mano asmeninė patirtis. Ir kodėl, man atrodo, kalbant apie pašaukimus, ta tema yra, sakytumai, mistiška, ne?
1: Mhm.
0: Kas yra mistiška? Tai, kas susiję su slėpiniu. Ir kiekvienas žmogus, jo gyvenimo istorija yra slėpinys. Jis, kai save atveria, parodo, ar ne? Jis neparodo visko. Jis gali parodyti turinį, bet niekaip neperteiks tai, kas jame įvyko. Ir mano vienas iš sunkumų, sakyčiau, yra, ar ne, tai kad aš bandau papasakoti žmonėm, kas man jie įvyko, kad aš čia atėjau. Ir tai sunku pasakyti, nes tai įvyko man. Man atrodo, kad todėl, bet koks kalbėjimas apie pašaukimą yra neperteikiamas, jis yra slėpiningas. Kuo tu esi arčiau žmogaus, tuo tu gali geriau suprasti, kas galėjau jam įvykti, arba suprasti, apie ką jis kalba. Bet kalbėjimas apie pašaukimą, kita vertus, turi ir tą tokią labai blaivę, racionalią pusę. Aš girdžiu tą žodį sakant, ir mes bažnyčioje esam labai linkę propaguot žodį pašaukimas, nes man atrodo, tai yra labai svarbus žodis. Kiekvienas iš mūsų kelia savo klausimą, o kaip aš turėčiau gyventi? Ką daryti turiu su savo gyvenimu. Ir yra skirtingų būdų, kaip į tą atsakyti. Tikintys žmonės sako, tu turi atsiliepti. Turi nesugalvoti, bet tu turi atsiliepti. Ir atsiliepti ne į uždavinį, bet atsiliepti į tave mylintį Dievą. Ir skirtumas tarp šitų dalykų yra toks. Čia visai nesiniai atradau tokį pavyzdį, ar ne? Tavęs paprašo, nupiešk man avį. Ir tu pieši avį, ir yra daug skirtingų būdų, kaip tą uždavinį įvykdyt, bet galiausiai, kas svarbu yra, tai tavo santykis su tuo, kuris tavęs to paprašė. Ir pašaukimas yra atsiliepimas į kvietimą. Tai nėra taškų sujungimas arba vieno trafareto išpildymas. Tai yra užduoties įvykdymas. Ir yra ne vienas būdas ją įvykdyt, bet kas yra svarbiausia? Koks santykis susikuria tą užduotį vykdant ir tavęs ir to, kuris tave kviečia?
1: Tai gerai, tada apie tada baimės, tas apie išgąsti. Gerai, galbūt trupučiuką bus aiškiau apčiuopiam ar galėsite labiau atskleisti mums. Išgirstat, suprantat viduje balsą, suprantu, kad turbūt ne mūsų įsiskambė, ar ne, tas toks vidinis kažkoks mintis tavo, bet ne tavo to pačiu, ar ne? Ir tada jūs tai išgąsdina. Jūs su tuo gyvenat pusantrų metų, kreipiatės į kunigą.
0: Ne į gydytoją, o į kunigą.
1: Ir tada jisai irgi neskuba, nesako, taip. O tai valio, nes trūksta mums jaunų kunigų, taip. Ateik.
0: Tu jau ir pat.
1: Lėk, taip, vat registruokis į seminariją, jis irgi jums sako, palauk, ar ne, eik tam tikrą procesą. Tai kaip jums su tom baimėm, sakot, įsigandau, kad aš neišprotėjau. Tai kada supratot, kad gal viskas ir gerai su tą mano galva?
0: Mhm. Žinot, aš pamačiau, kad bažnyčia yra graži. Baimė po truputį dingo, kai aš supratau, kad čia nėra tai, ką aš esu priversas daryti. O tai yra tikriausiai tai, kas man yra vertingiausia ir gražiausia. Tai buvo konkretus įvykis, aš dalyvavau Krokuvoje, ten toks buvo 3 savaičių seminaras, amerikiečiai, lenkai, kitų šalių žmonės, viskas susijęs su tikėjimu, Jono Pauliaus antrojo takais, ten Krokuvos mieste, ir aš tiesiog kvėpavau tuo oru, visu tuo buvimu geriau.

0: į save ir, ir kažkaip apibendrinimas atėjo būtent toks. Bažnyčia yra graži. Bažnyčia yra graži, nes jį daro žmonės gražius. Aš tikrai supratau, kad tie žmonės aplinkui yra gražus. Ir kitas dalykas, bažnyčia turi gražiausią misiją, kokį tai galima turėti. Ir kai klausot apie baimę, turbūt čia, šitoj vietoj, man atrodo, kad atsirado toks laisvumas. Arba tam tikras, ai, palauk, tai, tai aš iš tikrųjų randu tai, kas man vertingiausia ir brangiausia. Meilė išveja baimę, čia yra švento rašto žodžiai, bet taip iš tikrųjų veikia, ar ne? Motyvacija gali būti iš išorės spirianti arba iš vidaus traukianti. Ir, ir man atrodo, kad tie, tas laikas, ir ne tik tie pusantrų metų, taip pat ir mano laikas seminarijoje buvo toks perėjimas, kai aš paleidžiu, sakytumėm, išorinės motyvacijas ir ieškau vidinių, ir tas gražiai perėjo, gražiai įvyko. Man atrodo, kad dabar mane prie kunigystės laiko pririšta nebe baimė, kad prarasiu statusą arba nežinosiu, ką daryti. Bet, arba kad, pavyzdžiui, pateksiu į pragarą, nes Dievui neatsiliepiau, kaip jis mane kvietė, ne. Bet meilė, kuri jau patirta ir taip pat vertinimas to, kas yra.
1: Na gerai, su savimi reikėjo padirbėti, kaip suprantu, ar ne?
0: Su savim, su Dievu čia yra.
1: Taip, du čia buvo. Bet dar aplinka yra. Aha. Artimieji, draugai, bendramoksliai ir panašiai. Žinau, kad čia irgi buvo tokių, kuriems tai sukėlė šoką.
0: Taip. Pirmas vaizdinys tai yra ta bakalauro gynimo komisija.
1: Politikos mokslo.
0: Taip. Ir jos pirmininkas, kuris visų klausinėjo, tai ką darysi po studijų, ką darysi po studijų. Ir
1: aš supratau, kad... Jungtinės valstijas, kažką kitą, ar ne?
0: Taip, kovosiu iš gyvūnų teisės. O aš tada jau bandžiau sukti, sakau, aš čia studijuosiu, čia filosofija, teologija, kur tu sako studijuosi. Ir dar bandžiau ten išsisukinėti, galiausiai pasakiau, kad taip, aš stosiu į kunigų seminarį. Ir jie mane pagerbė tylos minutę. Buvo gražu. Ir galvos kraipė vieni kažkaip labiau iš šonus, kiti pirmin atgal. Bet daugmaž tai tapo, tada tai tapo jau vieša. Iki tol aš buvau pasakęs tik tai šeimos nariams arba panašiai.
1: O šeimos nariai tarp kitko?
0: Jie labai mėli. Tėvai labai išmintingi, jie kažkaip neskubėjo šaut visų namuose saugomų fejerverkų. Žinau, kad jie neprieštarauja, bet jų laikysena, man atrodo, nuo pradžių iki pat dabar yra tokia, kad jų meilė man nėra pririšta prie mano šito plano, sakykime.
1: Pasirinkimo tokio, taip. Jūs turit brolių seserų.
0: Taip.
1: Jie sukūrė šeimas.
0: Taip.
1: Jie turi vaikų.
0: Taip.
1: Jūs galite pasitikrinti, kaip atrodo jų gyvenimas ir kaip atrodo jūsų kelias.
0: Ir tai mane visada sustiprina, motyvuoja, paguodžia. Gera matyti. Ir iš tikrųjų, aš džiaugiuosi. Ir tikrai ne kiekvienas kunigas tokią galimybę turi, ar ne? Artimus ryšius su artimus ir tikrai gerus ryšius su šeimos nariais, kurie augina mažus vaikus ir tikrai matyti šeimos tikrovę iš arti, su, sakytumėm, panašia perspektyva, jie yra irgi tikinti žmonės, jie irgi turi savų sunkumų ir turi savų džiaugsmų, bet mielai tuo dalinasi, vieni su kitais ir su manimi. Ir aš taip pat jaučiuosi, kad galiu dalintis įdomybėmis iš savo kunigiško gyvenimo patirties. Tai,
1: visa šeima tikinti.
0: Taip.
1: Visi ir broliai sesės, taip?
0: Taip.
1: Krikščioniškai auginami ir vaikai.
0: Aha. Ir mes turim, sakytumėm, tada tą bendrą kalbą, ar ne, dalintis iš įvairių kertelių suneštą tą žmogišką patirtimą. Man tai yra labai svarbu. Ir žinau, kad žmonės, kurie galiausiai eina pas kunigus, jie turi lūkestį, kad tas kunigas turės žmogiškos patirties. Tai jos iš kažkur turi surinkti.
1: Taip, nes taip. Izoliuotas. Tai aišku, reikėtų klausti jūsų šeimos narių, ar smagu turėti šeimoje, giminėje kunigą?
0: Vat. Jie be abejo atsakytų, kad taip. Jeigu dar su
1: kaip gydytoja labai yra gerai turėti. Kuniga,
0: taip, jie turi labai mažai problemų su bažnyčia, tai aš jie mažai ko padedu, bet iš tikrųjų jie, man atrodo, kad vertina mūsų buvimą kartu. Ir man labai labai įdomu bendrauti ir įsivaizduoti, kaip bendravimus atrodo su tais visais sunienais dukteriečiam. Jų turiu dabar 10, jie labai gražus, labai įvairūs.
1: Ir čia tai parapiją atskirą įsteigsit.
0: Savo laimingą kaimą. Mes kokią nors koloniją, man atrodo, įsteigsim, kur nors armėjame vandenyne. Aš dabar jau turiu draugų iš Samos.
1: Taip, po kongreso, apie tai pakalbėsim, irgi, kad paragavote ir renginių vedėjo duonos ir ne šiaip savo valandėlės, o 6 dienų. Čia yra labai įdomi, iš tikrųjų, ir sudėtinga patirtis, kas prie to neprisilietęs, tai gal ir net neįvertina. Na gerai, tai staptelim dabar tą vietą auditoriją, žodžiu, reikėjo pasisakyti prieš visus, kad renkatės ne tiesiog pastudijuosiu teologiją, galbūt būsiu teologijos ar ne, žodžiu, ar dėstytojas, ar tiesiog kaip ir rašysiu knygas, gilinsiuosi tą temą. Bet ne, kunigų seminarija, čia jau labai aišku, dėl ko jūs ten einate, nes jūs renkate tokią tarnystę vėliau. Pats juokaujate, buvot pagerbtas tylos minute. Gerai, viskas baigėsi. Ne? Kas toliau? Kas toliau? Ką reikia daryti? Va tiesiog, va, kai jau apsisprendėte, pasakėte, visi žino, toliau, stoti kunigų seminariją?
0: Taip.
1: Kaip tie stojamieji atrodo?
0: Papasakoju savo gyvenimo istoriją, papasakoju, iš kur atėjai, ką žinai apie save. Pristatai tuos diplomus savo. Ir...
1: O reikia turėti ar nebūtinai?
0: Reikia turėti. Mokyklą reikia būti baigęs.
1: Ai, mokyklą, supratau, bet nereikia ten turėti, pavyzdžiui, jau tokių prieš tai bakalaurų.
0: Bakalaurų. Ne, bet tai dabar skatina. Grinai dėl to, nes žmonės apskritai vėliau daro apsisprendimus.
1: Taip, taip.
0: Ir aš pats jaučiau, kad tam tikrais etapais, pavyzdžiui, to pačioje kunigų seminarijoje, man buvo labai svarbu, būna žiemos savivertės momentų, ar ne, kai galvoji, aš dabar bendrai paėmus, čia aš kažką prasmingo darau gyvenime, ar aš esu lopas. Ir nerastum savo atsakymą, tai kartais kabiniesi į pačius paprasčiausius būdus atsakyti, ai, palauk, aš turiu bakalauro diplomą, aš žinau, ką reiškia gyventi normalų studentišką gyvenimą, aš žinau, ką reiškia... nežinau, būt tarp žmonių ir siekti būti pastebėtam ir būti įvertintam ir panašiai. Tai kartais ir į tokius dalykus kabinėjasi. Tai nėra turbūt galtinė prasme labai pasteisingiausias būdas atstatyti savo savivertę. Bet man kartais tai praversdavo. Tai kai kurie ateina į kunigų seminariją turėdami tokį rimtesnį kapitalą, kitai ateina jauni, man atrodo, kad labai svarbu ir aš visada ieškau žmonių, kurie džiaugtųsi, kad atsiliepė Dievui tada, kai jie atsiliepė. Nes nėra turbūt vieno teisingo atsakymo, kaip teisingai sudėliau savo gyvenimą. Ne? Aš džiaugiuosi, kad Dievas mane pašaukė tada, kai jis mane pašaukė, džiaugiuosi, ką jis man davė, ir galvoju, kad būtų gražu nesigailėt dalykų, kuriuos mane davė.
1: Toks vienas iš stereotipų, vat, kaip sakote, ar čia vėlgi gal ir gerai, kai žmogus atina jau su patirtim, jau ir amžius buvo skirtingas, ar ne, besimokančių seminarijoje. Nes, nu, toks yra, Linai, ai, nu, tai nepritapelis kažkoks uždaras, nežinojo, kur toliau, žodžiu, eit, stot ar ką daryt, nu, kas, nu, tai vat nuėjo ten, nes ten tai trūksta, visada trūksta. Yra toks stereotipas užsisenėjęs, bet vis dar gajus, tai vat iš tos jūsų patirties, kai jūs kalbat, nu, tai vat vėlgi jūs kaip pavyzdys, su tokiu diplomu, kuris stoti irgi nėra lengva, įstoti politikos mokslus yra didžiausi konkursai. Tada galimybių turėjot pačių įvairiausių turbūt, ar ne, ir apie šeimą svarstėt, ir turbūt to dėmesio netrūko irgi, ar ne. Ir vat taip, ne kitaip, tai galima pagaliau tą stereotipą kažkaip, tai nežinau, bent jau sumažinti, jeigu ne visai sudaužyti, kad nu nėra, kad žmonės eina būti kunigais, vienuoliais, vienuolėmis dėl to, kad jie ten lūzeriai kažkokie, žinot.
0: Taip. Galima ir dėl objektyvių priežasčių, tiesiog dėl to, kaip mes patys žiūrim į tuos dvasininkus, ir tai jau seniai nėra vieta, kurioje tu gali ieškoti priebėgos.
1: Čia ne prieglauda.
0: Taip, taip, taip, taip. Ir tai atsispindi ir stojimo procese, kai iš tikrųjų tyriama, kiek žmogus yra apsisprendęs brandus, kiek jis viduje turi troškimo ar noro. Labai gražus dalykas atsiskleidžia. Žmonės, kurie prieš tai nelabai mokyklą norėjo baigti, galiausiai, tarkim, atsiskleidžia kaip žmonės, kurie iš tikrųjų tai mėgsta mokytis, pažinti ir suprast. Ar ne? Žmonės, kurie neturėjo socialinių įgūdžių, sakytum. Atsiskleidžia kaip tie, kurie mielai kalbasi, mielai viešai kalba ir turi tam talentą. Daug dalykų mylinčio aplinko, arba bent jau to aplinko, kur dėl tavęs stengiamasi, jie atsiskleidžia visai kitaip. Bet kokiu atveju, žmogus be vidinio truškimo arba be vidinio apsisprendimo yra tam netinkamas. Bažnyčia irgi tą dalyką jau aiškiai savo yra įvardinus, ar ne? Ji irgi nėra plano B kažkokia.
1: Taip, taip, kad jeigu kažkur daug kartų nepavyko, tai čia jau suprask, mane priklaus. Tai kaip atrodo tos studijos? Jos juk net 7 metus trunka.
0: Taip. Pirmi metai yra tokie parengimieji, jie vadinasi, nulinė klasė. Tai yra skirta pasimatuot ir priprast prie tiesiog gyvenimo ritmo. Kasdienė šventos mišios, tos brevioriaus, liturginių valandų maldos, taip pat per tuos metus perskaitai visą šventą raštą nuo A iki Ž, kas yra tokia įdomi patirtis. Aš taip žmonėm...
1: Storio tokio smulkumo.
0: Aš žmonėm nesiūlau taip skaityti švento rašto, bet mums tai reikia, tai sveika, arba tai tiesiog...
1: Jūs taip labai akademiškai skaitėt jį, ar ne?
0: Taip, kad būtumėm perskaitę, kad būtumėm supratę, kas tai yra, ar ne. Ir tada įvairios paskaitos, kurios jau dėtų pagrindus to, ką reiškia. Pirmiausiai,

0: reiškia krikščioniškas gyvenimas man pačiam. Mhm. Nes man labai patiko tokia idėja, ar ne, kad kodėl svarbu, kad mes, būdami seminarių, pavyzdžiui, eitumėm iš pažinties. Nes tik tas žmogus, kuris patyrė gailestingumą, gali vesti prie gailestingumo kitus. Ir viskas yra taip pat. Tik tas žmogus, kuris meldžiasi, gali vesti prie maldos kitus. Tik tas žmogus, kuris vargo su Dievu ir kentėjo bendraudamas su juo, gali būti atrama tam, kuris vargsta dabar. Ir visas tas kelias, sakytumėm, seminarijus yra pirmiausiai pasibandymas ant savęs, mhm. pasimatavimas, įsigyvenimas tame, o tada jau yra auginimas, sakytumėm, gebėjimų, žinių ir panašiai. Tai viskas prasideda nuo įgūdžių savo paties, parengimo, tada tęsiasi toliau ugdantos įgūdžius, bet jau studijuojant filosofiją. Nes bažnyčiai yra įsitikinus, kad pirmiausia turi suprast, kaip žmonės masto mhm. ir kaip jie kalba, kad tu galėtum kalbėti ir apie Dievą. Nėra, sakytumėm, įmanoma kalbėti apie Dievą betarpiškai. Tu vis tiek kalbi žmonių kalba ir savo laikmečio kalba arba filosofijos kalba. Tai todėl pirmiausia turi suprast daug maž kaip kalbama. Ir tada tai jau trečioji fazė studijų yra teologijos studijos, tai yra tie tikėjimo dalykai, kuriuos mes turim suprasti, tikėti ir kitiem dar paaiškinti. Ir dar tas studijų procesas yra šiaip jau, tai nėra studijų procesas, tai yra gyvenimo procesas. Tu gyveni bendruomeniai, tai yra panašu į vienuolyną, sakytumėm, nes tai yra pakankamai intensyvaus gyvenimo bendruomenė. Gal net intensyvesnė nei bendrabutis, pavyzdžiui, jeigu jam jis įsipareigojęs. Tai ir taip pat yra, nežinau, ten ciklas susitikimų su psichoterapeutu, liturginės praktikos, tiksliau pastoracinės praktikos, tai sekmadienį lankai vis kitą bendruomenę, pamatai bažnyčią, mokaisi lenkų kalbos, jeigu esi čia Vilniuje, daug dalykų kažkaip tai susipina.
1: Mhm. Galim palyginti jūsų studijas, ar ne? 140 buvo jūsų kurse, kurie politikos mokslų siekė ir krimto juos. Mhm. Ir kiek buvo kunigų seminarijai? Net ir tos vienos rankos nereikia piršti. Čia jau dabar literaliai, ar ne be kaip koks posakis.
0: Jo, mano kurse mes buvom skirtingų metų ar 5, ar 2, ar 3, ar 4.
1: O kodėl taip skirtingai?
0: Taip, kažkas išeina, kažką prijungia. Buvo 2 klierikai, dabar jau kunigai, kurie įstojo ne tik tai, kad po studijų, bet dar ir po ilgesnės karjeros. Vienas statybų inžinierius, kitas buvo diplomatas, tai jų procesas buvo turbūt sutrumpintas, kad jiems su tokiais mažvaikiais kaip aš neprailgtų. Ir galiausiai mano kursas tada vėl padidėjo. Tai tas skaičius turbūt įsivyravo, bet kokio atveju tikrai yra kamerinės, sakytumėm.
1: O kokio vat amžiaus rėžiai?
0: Tai mano...
1: Kas jauniausias, kas vyriausias?
0: Tai, tarkim, mano paties kurse, ar ne, vienu metu buvo vienam, tarkim, 25 ir kitam virš 40, turbūt. Mhm.
1: Taip. Jau čia toks beveik kaip sūnus su tėčiu besimokytų, nu taip jau beveik arti. Ir dabar, jeigu leisit, tokius kažkaip pasimsime tuos stereotipus, pasijuoksim iš jūsų, ar ne, galim. Aš įsivaizduoju, kad Lina esate girdėjęs ir iš visokių, nežinau, ir iš tokių ratų siauresnių ir iš platesnių, aukštas, jaunas, išvaizdus, nu tai galėjo kas būti, jeigu aukštas Lietuvoj, krepšininkas, ar ne,
0: turbūt girdė.
1: Prezidentas dar galėjo būti. Kas čia dar, modelis, kas tai. Influenceris, nu žodžiu.
0: Ne, tokių nesiūlo.
1: Tokių nesiūlo. Nu, bet matot, jūs tapo Dievo influenceris, tai gal ir viskas ok, bet tai irgi. Ir daug vat girdė tokių, nu kaip čia taip dabar ir vat, ir šeimą galėjo kurti, ir ką, nu vat, ir ką sakot, arba nieko nesakot, nežinau, kaip atreikia jums vis tiek kažkaip tai sugerti ar atmušti va tos tokius, nu, paikus dalykus.
0: Žmonės taip labai lengvai prieina, ar ne? Jeigu tik tai man užtenka noro vesti pokalbį, tai yra puikiai proga kalbėti apie tai, kad nu, nežinau, vienas iš būdų tai, kad man niekas geriau už kunigystę turbūt nesisekė, aš būčiau prastas krepšininkas. Ir tai yra gaila. Iš tikrųjų, tai jeigu yra galimybė, ypatingai kalbant su jaunais žmonėmis, nes dažniausiai vyresnė...
1: O tokių dalykų, tarp kisko, klausinėja daugiau jaunesnė ar vyresnė?
0: Vyresnė dažniausiai tiesiog pasidžiaugia, kad aukštas ir gražus, o jaunesni žmonės, man atrodo, jeigu tik tai yra galimybė, taip kelia turbūt iš esmės, dėl to, nes jaunesnioji karta turi tą pačią baimę, kaip ir aš. Mes esam... bijom kažkur kažką įsipareigoti, bijom kažkur pasisodint. Aš tokią mėgstu metaforą, ar ne, kad pasirink konkrečią vietą, kurioje tu leisi šaknis ir duosi vaisių. Ir man atrodo, kad visi tiesiog paniškai bijo.

0: netekti tam tikrų galimybių. Mhm. Mane jie ir mato kaip žmogų, kuris neteko tam tikrų galimybių.
1: A, jie man. Nu, tai jūs sakot, pagerbėgi tylos minutę visas kursas.
0: Taip, bet už to yra atviras klausimas, kaip taip įmanoma, arba ar tu laimingas, netekęs tam tikrų galimybių, ar tu laimingas turėdamas tai, ką turi. Ir ten, kur yra proga bent truputį ilgesniam pokalbiui, tai būna gražūs pokalbiai, gilūs pokalbiai, prasmingi pokalbiai, kurie man atrodo, kad klausančiajam yra labai svarbus. Tai, žinot, pagal galimybės ir pagal energijos lygį, bet jeigu yra proga, tai stengiuosi kažkaip tai kalbėti apie tai, kad yra didelis džiaugsmas būt kunigu.
1: Bet iš tikrųjų, gal apie tai galima būtų kažkaip tikrai daugiau pakalbėti ir tą monetos kitą pusę parodyti. Nu vėlgi, mes šiandien susitarėm, kad leisim su juokauti. Sako, daug ko netekote, praradote. O paskolas labai smagu už būtą, nežinau, didžiausias mokėti už darželius, eilėse stovėti prie darželių, mokyklose pergyventi dėl mokslų, ar ten, nežinau, nu, daugelis kitų dalykų, tų rūpesčių, tų šeimininės, tikrai, ar ne. Taip. Čia juokaujam, nieko nenorim žeisti, bet turbūt žmogus, kuris klausė šitaip, tai turėtų tada, nu, turėtų, čia sakyti, tokį stuburą priimti ir į save, lygiai tokį patį klausimą, o tau ką lengviau, suprask. O aš važiuoju, kai Roma važiuosiu dar ir studijuoti, ar ne?
0: O, ne, čia, žinokit, tarp kitko, kartais aš tikrai galvoju, kad man mano gyvenimo galima pavydėti, tai aš jau šitų dalykų stengiuosi nesakyti.
1: Gerai. Bet vis tiek mes prieisime prie to, kas kažkam galbūt irgi, žinot, sukirbės visi mesgi žmonės. Linai, tai dabar paskaičiuokim, kiek jau laiko esate kunigas, nes baigėte vieną bakalaurą, tada 7 metai.
0: Taip.
1: Kiek jums buvo, kai tapot kunigu?
0: Žodžiu, yra du dalykai. Yra diakonas, tai yra toks mini kunigas.
1: Šalia toks.
0: Taip, tai yra tas, kuris jau pabaigė seminariją, bet ir yra jau parapijoje, tarkim, krikštyje žmonės ar laidoje, ar laimina sandukas, bet dar nėra kunigas. Tai
1: jis negali mišių laikyti,
0: jo,
1: kuo skiriasi.
0: Taip, jis negali aukoti mišių. Tai tokio aš tapau prieš 3 metus, o pilnai kunigu tapau prieš 2 metus.
1: Prieš 2. Tai va. Tai ar jaučiatės šiuolaikinis kunigas? Ar žinojot, kad aš galbūt matau, turiu patirties, esu susipažinęs, pagaliau augęs irgi per tam tikras kartas ir tų kunigųgi visokių būtų, ar ne? Kad aš būsiu vat toks ir būsiu toks sąmoningai, o ne netyčia.
0: Tai. Gan greitai supratau ir mano viena draugė taip kažkaip sakė, sako, Linai, man atrodo, kad tu dabar ir nuspręsi, koks yra mūsų laikmečio kunigas. Mes gyvenam labai įdomu laiku.
1: Aš sakiau influenceris.
0: Jo, čia pagal apibrėžimą influenceris. Mes gyvenam tokiu laiku, kai socialinės normos yra silpnos. Taip pat ir bažnyčia. Nėra labai daug kunigų, niekas nežino, kaip iš vis būt kunigų šitų laikų. Ir tai reiškia, kad galėtume arba pasimest, arba kurt. Aš supratau, kad geras visiems nebūsiu. Ir tada man labai padėjo vėlgi vidinė motyvacija, arba ten, kur traukė širdis. Nuo studijų laikų aš kažkaip galvojau, kodėl man studijų metai yra džiaugsmo ir pilnatvės laikas, bet daugeliui ne. Arba kodėl man tai yra...
1: Turite menį su savo bendramoksliais arba žmonėmis iš aplinkos. Greičiau baigti ir palikti.
0: Greičiau ras darbą. Taip pat, būtent, studijų metai man buvo ir tokių esminių klausimų apie gyvenimą nagrinėjimo laikas, ar ne, gražių draugysčių kūrimosi laikas. Ir galvoju, taip ir turėtų būti. Tai yra tas gražus metas, kodėl jis taip mažai kam toks yra. Ir nuo tada aš turėjau tokį norą kažkaip tai tapti studentu sielovadininkų. Ir tai mane traukė ir traukė toliau. Ir baigęs kunigų seminariją, aš iš karto buvau paskirtas į parapiją, kur sutinki įvairių žmonės, bet iš karto buvau truputį paskirtas ir dirbti su studentais. Ir ten reikalavimas yra aiškus. Tu turi būti šalia jų ir kalbėti jų kalbą. Niekaip kitaip. Ir tai mane kaip ir stumė, ragina suprasti, kad tai aš esu jiems. Augęs su jais, dar panašus į juos, aš esu jiems. Ir tai yra įdomu. Ir tai mane privertė, kaip galima sakyti, nežinau, per greitai nepasent, ar ne, apsispręs, sakytumėm, būti su jais. Tai apsispręsti būti šių laikinių kunigų. Tai reiškiasi apsispręsti būti atsakingam už šitą kartą.
1: Kaip tik noriu klausti, ir va, turbūt jūs tai ir atsakinėjate, kad jūs esat sakęs, ar ne, kiekviena krikščionių karta atsakinga už savo kartą.
0: Ne pats sugalvojau, bet man labai patiko.
1: Nu, bet aš, nieks nesakė, autoristas taip

0: jums pridedu ją.
1: Gerai.
0: Tai ir vat būtent tada, kaip tik jūs pats ir link to einate, tai kaip vat tą atsakomybę jaučiate? Ir ar jinai ne per didelė? Vėlgi, žinot, ar ne per didelis, nežinau, jungas?
1: Taip, tie žmonės, iš kurių šitą išmokau, jie sako ir kitą dalyką. Yra šventam rašte toks gražus pasakomis apie tai, kaip 5000 žmonių, kaip jūs visus pamaitint? Sako, ką jūs turite? 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Imkit ir dalinkit. Tie patys žmonės, kurie šitą pasakė, kiekviena krikščionių kartą atsakinga už savo žmonijos kartą, jie sako, mes turim pasitikėti tuo, kad Dievas yra tas, kuris padaugina. Ir kad galiausiai tu esi atsakingas tik tai už tuos kelis ar esančius žmonės, kuriuos paėgė mylėti. Ir niekaip kitaip. Ir man tai buvo revoliucija, nes širdis veržiasi būti žinomam visų, pripažįstamam visų, arba daryti gerą visiems. Realiai galimybė yra padėti tik tai keletui, bet man atrodo, kad mes turim turėti aiškų supratimą ir aiškus vilties, ar ne, kad savo mažą dalį duodam Dievui rankas, kad jis padaugintų. Tai
0: grandinė reakcija vyksta, ar ne?
1: Vilintis, taip. Mm-hmm. Grandinė reakcija. Kaip atominės bombos sprogimas. Žmogus, kuris patiria, kad tai yra tiesa, yra tas, kuris pajėgus atsiverti ir dovanoti, ar ne? Ir man atrodo, kad mes labai... Kas mane kažkaip skatina neprarasti tos vilties, kad mes galim būti atsakingi už savo kartą, tai būtent aiškus supratimas, kad autentiškai priimdamas ir pasinerdamas į tikėjimą, aš būsiu didžiausia pagalba savo kartai, nelabiausiai išsibarstydamas, įsidalindamas ir pamirždamas save, bet tikriausias būdamas, aš būsiu didžiausia pagalba savo
0: kartai. Ar čia iš to, iš Švento Augustino, tos minties, kurį jūs ir kuri kažkaip jums ir stuktelėjo, žodžiu, link to pašaukimo, kur prisiminkit, Linai, ne, ką jūs paskaitėt, kad...
1: Taip, ta mintis, kai aš išgirdau, galvoju balsą, kad turėčiau būti kunigas, buvo pasakojimas apie tai, kad Augustinas buvo vyskupu Šiaurės Afrikoje, tuo metu, kai krikščionys buvo persekiojami, ir kunigai rašė jam laiškus klausdami, ar jie gali palikti savo bendruomenės, jeigu jos nebėga nuo artėjančios vandalų armijos. Ir dilema, kurią turėjo kunigai tuo metu, buvo ar likti savo žmonėmis, ar gelbėtis. Ir Augustinas buvo tas, kad tokie ir Augustinas visiems rašė ir kartojo, švelniai ragindamas, bet tvirtai pagrįsdamas, kad tokie ir yra prasmė būti kunigu, likti su savo žmonėmis. Tai jūs čia gerai sujungėt, aš apie tai nepagalvojau, bet iš tikrųjų tam tikras apsisprendimas ne...
0: Nes tai jūsų žmonės, tai jūsų karta ir yra, kurios jūs nenorit palikti, ar ne, savivaliai, nes tas šiuolaikinis pasaulis, ojoj, kiek čia visko, kaip čia atlaikyti, ar ne, kiek
1: bet
0: to
1: kur
0: nerimo, kiek
1: eiti?
0: Visko. Tai.
1: Štai kas yra. Ir mane labai kažkaip išjudina, tarkim, kalbu su savo bičiuliais, ar ne, kurie dabar jau turi vaikų ir panašiai. Dabar, ar prieš keletą metų, vis išgirstu tą nuogastavimą, sako, aš bijau į šitą pasaulį, kvies naujus žmonės, ar ne. Ir tada supratau, bet o kur kitur? O kaip kitaip? Bet tai nėra savaime suprantamas dalykas turėti vilties dėl šito pasaulio. Bet tai yra būtinas dalykas.
0: Išbūti.
1: Aha. Mhm. Nes o kur kitur? Kaip kitaip? Pas ką kitą eisi? Mhm. Gerai sujungėt, man aš pats surėsiu ką.
0: Kaip žinia sako, pamiršau, kai jūs ten rašiu laikinę kalbą, žodžiu, aprūvina, ne? Ką pasakiau. Žiūrėkit, pradžioje pasakiau, kad pajokavom, kad aukštas gražus galėtų būti prezidentas, nepasinaudojot. Sakau, Dievo influenceris esat, tikėjimo influenceris, šiuolaikinis apaštalas, nu, galima visaip gražiai pavadinti. Apie socialinius tinklus, tai rilsai, ar ne, ta žaismingumas, tai Linai... Būtent rėmėtės tų priemonių, suprasdamas, kad tai ir bus mano kalba, mano įrankis kalbėti su ta karta, į kurią aš ir noriu kreiptis, kurie man rūpi, jų sielovada man rūpi, tų jaunų žmonių. Tai kaip ten, kaip sekasi, žodžiu, būti tuose socialiniuose tinkluose, nes ten irgi nelengva, nu ten irgi, oi.
1: Aš ten neinu vienas. Jau 1.5 metų nesinaudojau Facebook'o, mane ten galima surasti, tik tai dėl, kad būtų aišku, kaip girčiuot mano pavardę, bet... Aš nesu aktyvus veikėjas, bet tai atsirado kaip vaisius. Žodžiu, Instagrame mane galima pamatyti, Vilniaus akademinės sielovados, Vilniaus studentų sielovada, turbūt tai vadinasi, aš netiksliai nežinau, kaip ras, suprantat. Tai liudija apie ką? Apie tai, kad aš esu tenai, bet aš nesu...
0: Bet jie pasitengti jūs rasti, aš neradau, prisipažinsiu, Linas Braukyla, Instagramas man nieko neišmeti.
1: Bet jeigu ieškosit Vilniaus akademinė sielovada arba Vilniaus studentų sielovada, jūs rasit paskirą. Ir mintis yra kokia. Aš tarnauju studentų sielovadą ir ta studentų sielovada naudojasi Facebook'u arba Instagram'u tam, kad mūsų laikų žmonės rastų tai, kas tikra.
0: Čia mūsų laikų, čia šio laikinis yra toks laidinis telefonas, kaip anksčiau buvo, ar laiškai, ar ne? Nu, telegrafas, nežinau, kas dar.
1: Taip, bet funkcija ta pati, ar ne? Sujungti, kad rastum vienas kitą tikrovėje. Ir aš kažkaip galvoju, kad pats jeigu būčiau kūręs kažkokį turinį, gal jau dabar tai būtų man pakenkęs smarkiai viduj. Bet mes tai ėmėm daryti su komanda. Pirmiausiai, ne nuo to pradėjom, bet tai atsirado kaip poreikis. Mes ėmėm, pavyzdžiui, daryti alfa kursą. Tai yra tokia...
0: Studentam.
1: Taip, studentam. Ir tai yra erdvė, kur mes tiesiog trokštam prikvies žmonės, kurių nėra bažnyčioje ir kurie net ir atrodo, kad jų ir neturėtų būti bažnyčioje.
0: Tas ir yra įdomiausia.
1: Tas ir yra įdomiausia. Ir žinokit, kaip tai keičia mūsų širdis? Pamatai žmogų... Man yra buvę gyvenime, kad gal katedroje aš kažkur buvau ir eina gal trys kažkokios merginos į bažnyčią. Ir aš galvoju, pirma mintis, jos kažkur ne ten pataikė. Aha. Nes jos atrodo ne taip, kaip tie bažnytiniai žmonės. Ir tada...
0: Neteisk ir nebūsi teisiamas.
1: Bet palaukit. Praėjo 10 sekundžių, jos tikrai suprato, kad jos atėjo ne į koncertą ir jos tikrai išėjo. Neteisk ir nebūsi teikiamas.
0: Nu, matot, kaip yra dabar, nes, nu, bažnyčios, kai kurios dabar virtusios, yra koncertų salėmis, ar ne? Tai čia irgi gali pasiklysti ten.
1: Bet žiūrėkit, mane... Nuo tada kamavo ir kamuoja tas tam tikras supratimas, kad yra žmonių grupė, kurie ir gali būti bažnyčioje, yra žmonės, kurių nebus bažnyčioje, nes jie yra tiesiog normalūs, arba jie tiesiog kitokie, bet turbūt jie tiesiog normalūs, ar ne? Ir taip jauna dėl to, nes tai reiškia, kad mano kaip kunigo tarnystė yra aptarnauti tam tikrą žmonių visuomenės segmentą. Tie, kuriem Dievo tiesiog reikia, nes jie kitaip negali. Yra žmonės, kurie be to puikiai gyvena, bet yra tie, kuriems to reikia.
0: Ir bet taip, tiek tokių, ir kurie jauna. Nežino, kad jiems labai reikia. Tai atskira kategorija, kuri, nu, drįščiau sakyti, toks didesnis procentas.
1: Tai tas alfa kursas, kuris yra pokalbė ir taip toliau, žodžiu, yra erdvė, kurioje būtent susitinki su žmonėm ir gauni tokių klausimų, kurių tu nesitikėtum. Rimi arba Maksima nebent tavęs tokių dalykų paklausti.
0: Ką nors prisiminkit. O kol galvojat, aš to pačiu prisiminsiu, kad ir apie tos socialinius tinklus kalbant, kad ten jūs irgi esat apsisprendęs, nu, kad visiems neįtiks ir tas yra normalu, nu, tai kad ir apie orumą jį kalbame, ar ne?
1: Taip.
0: Tai ir blokuoti teko tam tikrų paskyrų ir neatsakinėti kažkokias žinutės. Ir tarp kitko pasakyti tą žinutę, kuri gali būti sulaukti to blokavimo, kuri gal kažkam visai atrodo iš šono, kągi aš čia tokio blogo pasakiau. Jeigu jūs dabar nežino, tai aš pacituosiu, ar ne? Kaip jūs ir pats sakot, kad pavyzdžiui, jeigu kažkas parašo, sveikas, kaip tu gražiai atrodai?
1: Taip.
0: Blok. Nu, tai jau kunigui taip prašai, nu, tai yra neadekvatu.
1: Taip. Bet yra žmonės, kurie taip tokia tiesiog vos ne akla žinutė, bet rašo tikrai apie savo gyvenimo situaciją. Ir tu supranti, kad taip. Tai jis tiesiog grėbėsi siūlo galo. Mhm. Bet supranti, kad tai yra pagamai nuoširdus klausimas ir tada viskas vyksta.
0: Bet o tas klausimas yra toks, nu, jisai kaip su kažkokia tokia neigiama intencija tada, ar ne?
1: Ne.
0: Apie tą išvaizdos, pavyzdžiui, vertinimą.
1: Būna tokio, ne, bet aš galvoju gal labiau, kad kai kurie žmonės tiesiog išdrįsta parašyti klausimą dėl savo gyvenimo, dėl savo kažkokio tai dilemos pasirinkimo ar panašiai.
0: Tai kurios blokuojat, kurios ne, dabar reikia iškumo. Žodžiu.
1: Jo, taip, blokuoju tos, kur... blokuoju tos, kurių intencijos net pažįstu. Nes, žinot, užkabinimai kai kurie, ar ne, arba toksai ironijos pilnas kreipimas, jis dažnai yra labai atviras. Ir tokių dalykų, vatum būtent alfa kurse ir patirio, ne, žmonės, kurie truputį, nu, aš pirmą kartą matau normalų kunigą, arba kažką, arba jūs mokat, nežinau, jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs aš galiu suprasti. Taip. Ne, atsiprašau, dabar kažkokų kuriozišku atveju neprisimenu, bet pokalbiai, kaip žmonės pradeda, tarkim, to aplinkoje, sakytumėm, kur viskas nėra keurai bažnytiška, jie visada yra įdomus, bet labai lengva atpažinti, kad ne, žmogus tiesiog nėra įpratęs kalbėti bažnytinę kalbą, bet jo intencija yra labai aiškiai ir gera. Mhm. Jis ieško naujų horizontų, jis bando prakalbinti. Ir, kaip pasakyt, į tas naujas teritorijas labai labai įdomu eiti, įskaitant ir Instagramą.
0: Mhm.
1: Tai, žiūrėjau, tai gimė ir gimė komandiškai ir man labai įdomu

0: ten mes darom ir nesąmonės. Pavyzdžiui, yra tas vienas klipas, kuris buvo labai pasisekęs. Sakė mus Martynas Levickis net pamėgo kaip akademinės sielovadą dėl to, nes mano kolega krito, o aš jo nepagavau, nes laikiau atviras rankas žmonės kviesti į alfa kursą. Ir tai tiesiog nurovė stogą.
1: Tas pasitikėjimo pratimas.
0: Taip, pasitikėjimo pratimas. Ir aš atsimenu, tą klipą žmona rodė vyru ir sako, žmona, wow, mes tikrai eisim į bažnyčią, eisim į alfa kursą. Jisai pamato, ne, manau, kad taip neturėtų vykti. Labai skirtingos reakcijos, bet bendrai tai patiko. Ir kokia ta žinia? Žinia, kad mes mokam kalbėti lietuviškai, mes mokam kalbėti normaliai. Tai kartais atrodo vienintelis signalas, kurio reikia žmogui, kad tada jau jis drąsiau ateitų ir tiesiog kalbėtų apie tai, kas jam svarbu.
1: Apie kongresą, kuriame šešias dienas buvote vedėjas, vienas iš vedėjų trijo, pristatykime ir kitus, kunigas Amerikos lietuvis, ar ne, Lukas Laniauskas ir pasaulietė Dalia Macevičiūtė. Taip, na, jeigu ką suklydau, tai jau jūs jau esate turbūt labai jau tokia artima ratelis. Tai vėlgi, nu, tie kuriozų, kaip sakant, netrūksta už kiekvieno kampo. Tai Linai sakėte, kad nes vėlgi, kunigas Lukas, tai išvaizdus žmogus, tikrai kas matė, tai tik, nu čia taip visi kaip žmonės puolė, ojei, vertinta, žodžiu, kaip modelis, nu, bet mes visi žmonės, mes turim akis ir mes matom, ar ne, ir tiesiog suprantame tam tikrus galbūt ir kažkokius išvaizdos grožio etalonus. Ir jūs kartu, ir Dalia, žinoma, simpatiška moteris, bet jinai kaip pasaulietė, nu tai ką, čia labai nieko taip kažkaip galbūt ir nedirgina, ar ne, tas vizualas. Ir jūs sakėt, buvo toks kuriozas, kad žmonės teiravosi ir klausė, ar jūs tikri kunigai, ar tik aktoriai pasamdyti, pabūti vedėjais tam kongresui. Taip ir buvo.
0: Taip, nes mums davė tas kurteles ant kaklo, kurios buvo artist.
1: Ai, menininkai.
0: Ir viskas tapo labai taip dviprasmiška. Tai taip, reikėjo užtikrinti. Tai, jo, ypatingai kalbant apie Luką, bet irgi, jūs visai gerai pastebėjote, ar ne, žmonės jaučiasi daug laisviau, pavyzdžiui, komentuoti mūsų išvaizdą, nei, pavyzdžiui, Dalios išvaizdą, ar ne?
1: Nu, nes ką, nu, tai pasaulėte, kaip jinai, kokia yra tokia yra, ar ne? O čia, nu tai sakau, vat, ojojoj, kokie kunigėliai, tokie gražus ir, vat, ir be šeimų, vat, tokių tikriausiai nemažai sulaukėte irgi. Gerai. Ką reiškia vedėjo darbas, tiesioginis, eteris, scena? Aš tai žinau, tai aš dabar noriu, kad ir jūs papasakotumėt. Aš tokio maratono neturėjus. Aš per savo tikrai nemažai tos patirties, bet nu ką tos patirtis, vienas renginys, ar ne, per vakarą, nu tai gerai, ten galbūt visą dieną tam sugaišta ir viskas namo. O jums šešios dienos ir aš taip žiūrėjau jūs ir galvoju, nu šaunuoli, aišku, čia jau esate išgirti, tikrai jūsų trijo yra nuostabiai pavykęs, visa ta chemija, viską jūs esate. Tai tikrai labai visi charizmatiški, puikiai atliko savo darbą. Bet galit pasakyti, va dabar pačiam, ar sunku buvo, kaip reikėjo susikaupti, kaip reikėjo tam pasiruošti, nes tai yra didelis maratonas.
0: Mūsų ruošė iš gan anksti. Didžiausias iššūkis buvo be abejo, kad tai vyko anglų kalba.
1: Ir anglų kalba.
0: Taip.
1: Jūs nesmokotis tik lenkų, kaip suprantu, lietuvių ir lenkų.
0: Tai reikėjo gerai išmokti mintinai. Ir dabar, kai galvoju, tai buvo toks siūlas, sakytume, per visą tą ruošimosi laiką, nes ruošimosi laikas buvo gražus. Mes kažkaip atpažinom, kad esam graži komanda, vieni kitiem patinkam, sugebam kartu juokauti ir mums viskas labai patiks, mus labai gerai paruošė, linkėjimai Kristinai, kuri visą tą scenarijų rašė ir yra tikrai profesionalė. Bet buvo vienas siūlas nuo pat pradžios iki, nesakyčiau, iki kongreso pabaigos, iki šiandienos. Tas siūlas ir yra savivertės siūlas, ar ne? Iš pradžių buvo klausimas, ar aš pajėgsiu. Arba, pavyzdžiui, o ne, vis tiek aš nekalbėsiu taip, kaip tėvas Lukas Laniauskas. Ir kas tada? Visi matys, kad yra pirma klasė ir dviejų greičių Europa, žodžiu. Ir ką tada daryti? Bet su to susitaikėm, ėjom. Ir galiausiai priejus visam kongresui, kai mes sulaukėm kažkokių tai tikrai komplimentų, kad pavyko tą nuotaiką perteikti, grįžo tas pas klausimas. Atrodo net baisu žiūrėti save nufilmuotą. Nes tu supranti, kad buvo gerai, bet nebuvo tobula. O ne.
1: Ale kažkaip puikybės yra savo.
0: Jo, mano puikybė yra gera tema, nes žmonės galvoja, nejaugi aš turiu puikybės. Iš tikrųjų, tai mes visi su jos turim, su ja turim kovot, mirsim.
1: Visais padažais, kaip pasakant, tą puikybę mes turim.
0: Taip, mirsim su ja.

0: bet labai sveika būta. Ir vėl, čia dalia iškasė šitą mintį ir man labai patiko, sako, bet palauk, mus vertina žmonės ir dėkojam ne už tai, kad buvo tobulą ar ne, bet mes tiesiog, mes atlikom tą darbą ir tiesiog suveikė. Jie, žmonės ir klausydami, jie neieškojo tobulumo, jie ieškojo, ar tu turi su juo ryšį, ar ne, taip, artumo. Ir man atrodo, kad gražiausia dalykai, kalbant apie tą vedimą, ir buvo tie. Po viso to jaudulio bangos aš tiesiog supratau ir mes, man atrodo, visi supratom, kad mes esam savi ir tie žmonės, kurie susirinko, yra savi. Ir aš kažkaip galvoju, tai yra privilegija. O gal taip net ir turėtų būti, kad žmogus, kuris stovi prieš kitus žmonės, yra tas, kuris leidžia jiems kartu dalyvauti, nes yra vieno... nežinau, vieno buvimo, vieno vyksmo dalis. Ir man atrodo, labai didelė kančia vedėjui yra jausti, kad jis pats neina ten, kur veda kitus, arba kad jis neina ten, kur eina jis. O šitoj situacijoje mes supratom, ne, mes esam viena. Ir tai yra gerai. Ir tai yra kaip ir kunigui man. Kada man yra didžiausias džiaugsmas, aukoti mišes, kai žmonės meldžiasi. Kada yra sunkiausia, aukoti mišes, kai suprantu, kad aš einu vienas.
1: O būna tuščių bažnyčių? Tuščių salių.
0: Tuščių fiziškai arba tuščių dvasiškai.
1: O kaip, o pamatote, kaip? Nu gerai, sėdi žmonės.
0: Labai lengvai.
1: Nu kaip?
0: Labai lengvai.
1: Bet gal tas žmogus ir žegnojas gerai, ir viską atmintinai moka gerai.
0: Yra kažkas, ar ne, kad mane žmonės atpažįsta, bet taip pat ir aš atpažinau tas kelias merginas, kurios atėjo į bažnyčią netyčia. Mm-hmm. Kažkas yra.
1: Kažkas yra. O fiziškai tuščių?
0: Taip.
1: Dažnai?
0: Jų yra daug.
1: Kurios yra nepopuliariausi laikai. Čia, žinot, kaip būna pikas, kur jau daug kas ateina ir tada kažkokie tokie laikai, kur gal kažkam tai labai nuskambės ir žmogus kaip tik ir nori ateiti į tuščią bažnyčią. Taip,
0: taip žinot, klausimas yra ir vieta, ir laikas. Aš turiu džiaugsmą, pavyzdžiui, tarnauti Vilniui Kalvarijų bažnyčią, kuri yra didelė miesto parapija. Ir ten niekada man yra tekę aukoti mišių be žmonių arba, arba tik tai su kokio vienu žmogom. Bet... bet aš kalbu su kunigais ir tokių atvejų yra labai labai daug. Bet tai nėra blogiausia turbūt. Nu, nes, kaip sakyt, fiziškai neturėt žmonių, reiškiasi turbūt, kad reikia kažką keisti, ar ne? Jeigu neįvyksta susitikimas, tai tu tiesiog ieškai kitų sąlygų susitikti. Bet jeigu yra žmonės, su kuriais nebesusitinki, nes nebesusikalbi, tai yra liūdna. Ir man atrodo, kad tai mus pjauna.
1: Kaip atsimat savo pirmąsias mišes?
0: Labai jau.
1: Savarankiškas jau kunigas, taip, taip, taip. Jau viskas nebediakonas.
0: Primicijos jos vadinasi, ir tas žodis reiškiasi, žinot, kaip pirmi vaisiai. Va, pirmienos čia yra, tas pirmas pjovimas, arba tai, tai pagal ką tu gali spręst, koks bus derlius daugmaž.
1: Čia kaip žinot, Mikė Pukotuką cituojant, kur sako, skaniausia tas yra momentas prieš valgant medų. Tik, tai čia buvo toks beveik turbūt irgi. Primicija Mikės Pukotuko filosofijoje.
0: Buvo sekmadienis po šventimų, po labai geros šventės ir...
1: Kuria prasme?
0: Nes aš...
1: Nežinau, jeigu pasakysit, pasauliečių buvo po labai geros šventės po šventimo, tai tik vienaip supras.
0: Ne, žinokit, nes tai tikrai buvo gera šventė. Aš priklausau tam socialiniam burbului, kurie be alkoholio sugeba šokti ir dainuot. Ir kažkaip supratau, kad man neužteks tik tai tų pietų po šventimų, kurie bus tokie, nu, ten, kur gali pakviesti kunigus, artimuosius giminės, man reikia gero baliaus su visais jaunais žmonėms, su kuriais aš augau ir brendau ir esu. Tai mes padarėm tokį labai labai linksmą nežinau, šokių dainų ir
1: visokių. Čia išvakarėse.
0: Taip. Mhm. Tai, ne, žiūrėkit, yra šventimai ir yra primicijos.
1: Taip,
0: šventimai, kai tu tampi kunigu, primicijos yra tavo pirmos jau tavo savarankiškai aukojamos mišios. Mhm. Tai šeštadienį vyko visas šventimai, tada šeštadienį vakare vyko didelė šventė. Mhm. Ir tas sekmadienį per pietus vyko šventos mišios Dievo gailestingumo šventovėje. Tai yra maža bažnytėlė, kur skirtingai, ne, pavyzdžiui, į katedrą ten daug žmonių nepasikviesi. Tai ten buvo rezervuoti keli suolai mano šeimai, kurie jau sudaro visai nemažą dalį.
1: Saugų žodžiu.
0: Taip. Ir tada visi kiti. Ir taip ir iškiausias man prisiminimas iš tų šventų mišių. Tai viskas buvo labai gražu, bet pirmam suolė sėdė mano šeima ir ten jau buvo gal kokie 7 maži vaikai. Ir mano mamos didelė skrybėlė uždėta mano dukterėčiai ant galvos, kaip paskutinė viltis kažkuo ją užimt. Nes jie ten ropoja, klykauja, juos bando ramint, duoda ką tik tai gali, kad tik tai jie nurimtų. Nes normaliai mano šeimos nariai, jie rengasi didesnės bažnyčias, kur galima paruošti.

0: Popot, pavaikščioti, išbėgti, taip. O čia jie buvo pririšti ir aš supratau, kad čia nemanau, kad didžiausia. Buvo labai mėla.
1: Tai tokioj visai aplinkoj sauro. Į pabaigą mūsų pokalbis po truputėlį, bet įdomu, o kągi tas kunigas veikia, kaip jo ta darbo diena atrodo, kaip per ją galima būtų prasibėgti ir koks tas jo laisvalaikis?
0: Oho.
1: Ar čia taip trumpai nesigaus?
0: Nežinau. Nežinau, kas yra įdomu normaliam dirbančiam žmogui apie kunigo dienotvarkę. Aš bandysiu kai kurios momentus nusakyti.
1: Dabar spėju, matot, aš tai irgi nesu taip jau tiek normalus, nes neturiu darbo dienos nuo 8 iki 5, tai jau normalumo mažiau. Tai, nu gerai, vat, lyginkime jūsų, kaip jūsų atrodo ofiso diena.
0: Gerai, tai mes stengiamės keltis... su žmonėmis, sakytumėm, bet nežinau, kai kada aš keliuosi prieš 6, kai kada aš keliuosi po 7, priklausomai nuo to, ar aukoju rytinės mišės ar panašiai. Turiu ryte savo maldos laiką, stengiuosi turėti, vadinasi, šventa valanda, tai reiškia valanda, per kurią aš tyloj mastau Dievo žodį.
1: Mhm.
0: Man tai yra svarbu, aš jau šitą darau kokius 7 metus, nusižiūrėjau iš amerikonų pasauliečių, tai reiškia ne kokių nors ultra vienuolių, o iš pasaulyje gyvenančių žmonių. Ir man labai patiko, galvoju, jeigu jie taip gali, tai kas kunigai, aš ar jie? Ir tai mane kažkaip labai išjudino. Tai yra... laikas, kai aš grįžtu prie pagrindo. Ir man labai svarbu turėti tą tylą ir susitikimą. Ir tai yra mano asmeninio laiko su Dievu, asmeninio ryšio su Dievu laikas. Tada daug dalykų mes įplanuojam į dieną, tai būna laidotuvės, jeigu kalbant apie, nes, pavyzdžiui, krikštai santukos dažniausiai yra savaitgalių, ar pamišios.
1: Arba vasarą
0: sekmadienis, pavyzdžiui, yra pilnai užimtas tiesiog buvimus su žmonėmis ir visai nemažais jų skaičiais. Bet darbo dienomis mes visą tai planuojam. Mes esam vieną, vat, patarnavom žmonėm, kalbant apie laiminimus, apie laidotuvės sakramentus. Mes klausom iš pažinčių arba dvasiškai kažką palydėm. Mes esam bendruomenių vadovai. Tai reiškia, kad, nežinau, kaip kokio nors įsivaizduoju, skyriaus vadovas, ar ne, didelė dalis to laiko, kurį jis turi, yra susitikimas su žmonėmis, kalbėjimas su jais apie užduotis, formulavimas ir panašiai. Tai yra visai įdomu. Tada yra ruošimasis kalbėjimui kažkokiam tai, nežinau, nu taip, ką mes daug veikiam, kalbam, ruošimasis visokiam pamokslam ir taip toliau, organizavimas tam tikrų dalykų, planavimo susitikimų. Darbo dienomis mes neturim laisvų vakarų dažnai, dėl to, nes vakarai yra tada, kai žmonės yra laisvi ir tada, jeigu jie daro ten susitikimus kažkokius pamaldas, organizavimas ten alfa kursą dar kažką, tai yra vakarais. Mes todėl, tarkim, savo polsį ar sportą dažniausiai turim kažkada va, taip dienos metu įplanuojam arba panašiai. Esu priverstas, nes man mano stuburas per ilgas, kad jis pats laikytųsi, tai man reikia kažkaip tai palaikyti formą. Ne
1: krepšinio.
0: Aš jau sakiau, aš esu prastas krepšininkas ir jeigu tai sumažins pokalbio apie krepšinį, tai aš to galiu pasakyti.
1: Labai gerai iš karto užraukti tą kalbą, jeigu kas nors klausia, kodėl ne krepšininkas, kad jau toks aukštas. O laisvalaikis, nes kaip išgirdau, kad savaitgalį tai dar intensyvesnė, ar ne? Tai o kur tas laisvalaikis?
0: Kunigai, man atrodo, tai yra teisinga tvarka. Stengiamasi, kad kunigai turėtų laisvą dieną. Tai reiškia, kad kažkada savaitės eigoje jie turėtų ne pilną savaitgalį, bet minį. Tai vieną laisvą dieną, kai jie turėtų išvykti netgi iš parapijos. Ir...
1: išjungti telefoną svarbiausia.
0: Taip. Jūs labai išmintingai pasakėt. Kai man tai pavyksta, tada aš mėgstu save. Kai man tai nepavyksta, aš mažiau mėgstu save. Tai iš tikrųjų tai taip, atsijungti ir net ir fiziškai išvykti. Tai yra laikas, kai aš dažniausiai lankau žmonės. Mano hobis, mano dažniausiai laisvalaikio veikla yra vis tik tai lankyti žmonės. Ir ką su tuo galiu padaryti? Matyt, čia toks būdas. Jeigu galiu, mėgstu labai pasivaikščioti gamtoje ir mėgstu skaityti knygas. Bet čia kai lieka laiko nuo žmonių.
1: Ačiū labai, Linai, viskas jau baigėsi mūsų laikas, paskutinės sekundės, jos visos buvo tokios įdomios, smagios, labai ir turiningos. Priminsiu, šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau kunigą Liną Braukylą.
0: Puikiai.
1: Braukiu. Teisingai, gal kažkaip reikia kirčiuoti, ypatingai. Pati Slavija Šurnaitė, šią laidą rasite mediatekoje ir radiotekoje lrt.lt. Iki.
0: Ačiū.
2: LRT Radijas.

0: Дайте радио.
1: Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigia apskundęs jam paskirtą apykojės dėvėjimą, nes šis sprendimas jo vertinimu yra neteisėtas. Skvernelis tvirtina, esą tokiu būdu jam galimai daromas neteisėtas poveikis iki teisminio tyrimo byloje. Generalinės prokuratūros atstovė anksčiau patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė. Jis apareigotas dėvėti apykoje. Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius.
2: Korupcinio pobūdžio nusikalstamose veikose tai nėra tipinė kardomoji priemonė. Ką jinai sako, jinai sukuria labai didelius žmogui apribojimus. Apart to, kad tu turi nešioti elektroninį įtaisą, kuris rodo tavo bet kokį judėjimą, na, visą parą tikriausiai taip. Šita kardomoji priemonė yra susijusi su draudimu išeiti iš gyvenamosios vietos tam tikrų laikotarpių. Kartu su ja gali būti skiriamas draudimas lankytis tam tikroje vietoje. Ir nustatoma darbotvarkė arba dienotvarkė žmogaus judėjimo. Neleidžiama susitikti su tam tikrai žmonėm. Tai čia yra labai griežta kardomoji priemonė.
1: Advokatas Vilniaus universiteto docentas Remigijus Merkevičius. Skverneliui pareikšti įtarimai kyšininkavimu. Pareigūnai įtarė, kad būdamas Seimo nariu ir Seimo pirmininku, jis per savo patarėją per keletą kartų paėmė 51 tūkstančio euro kyšį. Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Poilsiautai skundžiasi, kad tūkstančius poilsiautojų vasarą sutraukiančioje Palangoje nėra galimybės gauti skubios medicinos pagalbos vaikams. Su sveikatos problemomis susidūrė nepilnamečiai siunčiami į Klaipėdos vaikų ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriaus medicinai teigimo suaugę žmonės skubę pagalbą Palangoje gali gauti visą parą, o vaikams įteikiama tik nesudėtingais atvejais, nes ligoninėje nėra reikimų specialistų.
3: Mes pasitinkame ir įvertiname paciento būklę. Ir esant poreikiui Klaipėdos vaikų ligoninės paslaugoms, mes priklausomai nuo būklės arba aiškiai nukreipiame, teikdami ir adresą ir aiškiai paaiškindami, kur nuvykti. Jeigu būklė reikalauja, kad turi būti pervežama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, yra kviečiama greitosios medicinos pagalba ir yra pervežama šiuo automobiliu.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės direktorius medicinai Antanas Gulbinas. Būsimasis sveikatos apsaugos ministras teigia, kad paslaugų prieinamumas regionuose vienas svarbiausių problemų, kurias reikia spręsti. Pasak Lino Kukuraičio, pagalba vaikams turi būti prieinama greitai ir patogiai, tad sprendimų bus ieškoma.
4: Čia galbūt galėtų būti kažkokie terminuoti sprendimai, bet reikia tikrai sėsti kartu su Klaipėdos ir Palangos sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir ieškoti sprendimų, kad tos paslaugos, kurios yra būtinos vasarotojams ir kad jos būtų prieinamos pilna apimtim.
1: Būsimasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Kinija praneša apie reikšmingą proveržį kosmoso technologijose. Pirmą kartą sėkmingai susigražino raketos pakopą, sugautą naudojant jūroje esančią platformą. Po šio pasiekimo Kinija tampa antrąją šalimi po Jungtinių valstijų įvaldžiusią tokią technologiją. Bendrovė SpaceX raketos pakopą pirmą kartą susigražino prieš porą metų. Turkija ketina parduoti savo turimas rusiškas oro gynybos sistemas S-400 neįvardytai Persijos įlankos šaliai. Susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. Toks sprendimas priimtas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, per kurį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė norą parduoti naujos kartos naikintuvo F-35. Pardavimą kol kas draudžia šaliai kongreso įvestos sankcijos dėl Turkijos valdomos rusiškos priešlėktuvinės ginkluotės. Tarp šių šalių dėl to ne vienus metus tvyrojo įtampa. S-400 pardavimas atvertų kelio Turkijai įsigyti amerikietiškų naikintuvo. Karšialinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių. Gaisras kilo temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią. Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanza sako, kad dauguma aukų sudegė mėgindami automobiliais pabėgti iš gaisro apimto miestelio.
5: Panašu, kad visi keturi yra užsienio piliečiai ir gali būti britai, atsižvelgiant į tai, kad automobilis su vairu kitoje pusėje.

0: Tačiau, žinoma, vis tiek prireiks laiko, kol juos identifikuosime. Kituose automobiliuose keliavo 9 žmonės, iš kurių 2 pavyko išgyventi, jie buvo išgelbėti, o 7 žuvo.
1: Andalūzijos gelbėjimo tarnybų vadovas Antonio Sanzas. Naktį daug kur daugiausia šiaurėje palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, bus 17-22 laipsnių šilumos. 2:05.

0: Radijos popietė.
1: Sveiki visi, kurie šiuo metu klausotės LRT radijo, čia vasaros popietė laida, kuri visą vasarą, kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio sveikinasi su jumis ir džiugina jūs įdomiais pašnekovais, žaidimais, visokiausiais pasakojimais apie naujienas kultūros, meno, muzikos pasaulyje ir daugybė kitų dalykų, kurie gali jums pakelti nuotaiką vasaros popietę, ypač artėjant savaitgaliui, į kurį mes dabar pamažu jau ir keliaujame. Prie mikrofono šiandien laidoje Ramūnas Zilnys ir Sandra Vilimaitė.
2: Labas, Ramūnai.
1: Labas, Sandra.
2: Aš tau turiu tokį komplimentą, žinok, didelį dar pasakyti. Tu esi mano vyro pats mėgstamiausias laidų vedėjos, o Opusas yra mėgstamiausia radijos stotis. Ir, žinai, jisai dažniausiai klauso vasaros popietės, nes reikia, kad žmona kartais veda, bet šiandien klausysis, nes tu vedi kartu.
1: Šiandien jisai klausysis per du radio imtuvus ir galbūt dar bus įsijungęs telefoną, kompiuterį bei bet kokį kitą aparatą, per kurį galima klausytis arba ir stebėti šitą laidą, nes priminkim, kad mėly bičiuliai, LRT LT portale jūs taip pat galite mus matyti tiesiogiai. Netrukus galėsite matyti, o gal jau ir galite matyti mūsų pagrindinį pašnekovą, su kuriuo mes šiandieną šnekučiuosimės laidoje, jį pristatysime netrukus, bet prieš tai dar turim pasakyti, kad kaip įprasta mes turim daug visokiausių margų dalykų šiandien laidoje. Antrojoje laidos valandoje mes jungsimės su vienu populiariausiu Lietuvos dainininku Vaidu Baumila, kuris šiandien turi labai įdomių muzikinių naujienų. Taip pat išgirsit pokalbį su prancūzijos muzikos žvaigžde Imani, kuri jau po poros dienų apsilankys Lietuvoje, čia bus jau ne pirmą kartą ir čia surengs koncertą.
2: Ir turėsim radiotekos rekomendacijas, kurios ateis gyvai vakaro pasakos, kurėjos šiandien ateis gyvai ir su jomis pasikalbėsime, jos pakvies dalyvauti pasakų konkurse. Ir dar turėsime mūsų žaidimą interaktyvų, smagų, kur galėsite laimėti LRT radio garso kolonėlę ir kviečiame registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Taip, dar norime priminti, kad kadangi LRT šįmet paminėjo, LRT radijas paminėjo šimtmetį, tai mes turim tokį smagų žaidimą socialiniuose tinkluose, kurį taip pat anonsuojame šitoje laidoje. Renkame 100 geriausių, skambiausių, nuostabiausių arba jums labiausiai patinkančių lietuviškų dainų per 100 metų. Kasdien mes skelbiame trejetuką, iš kurio jūs galite rinkti savo mėgstamiausią dainą LRT Facebook'o paskyroje. Ir kasdien paskelbiame, kokios dvi dainos žengė į tą šimtuką, o kokia gi viena diena iškrito. Taigi vakar buvo trys alternatyviosios muzikos dainos, kurios tikrai yra skambios ir gerai žinomos. Tai grupės Abudu daina Pavasaris, grupės Ba daina Sugebėt pasikeist, grupės Garbanotas daina Liūdnos akys. Ir į šimtuką žengė grupės Ba daina, taip pat grupės Abudu daina, grupės Garbanotas daina. Deja sulaukė mažiausiai jūsų palaikymo, tačiau jie tikrai dėl to netampa mažiau gražia, skambia ar nuostabia. Labai labai graži daina. Šiandien mes taip pat turime tris dainas, už savo mėgstamiausią kviesime balsuoti ir jau dabar kviečiame LRT Facebook'e. Sandra, kokia gi pirmoji daina šiandieną?
2: Pirmoji daina pavadinimu 39 reiktų tarti, bet jeigu pagal dainą 39 reikėtų sakyti, jos autoris atlikėjas Saulius Prusaitis, kaip žinia, jo repertuare gausybė šviesių, pozityvių ir linksmo charakterio dainų neišimtis ir ši daina 2018 metais pasirodęs kūrinys iki šiol nepraranda savo populiarumą.
3: Jei tau 39 nesisveikina kaimynė, tai nupirk ją gėlių.
1: Dar viena daina, pagal kurią tikrai smagu šokti, tai yra kūrinys Diskoteka, tikra lietuviškos popmuzikos klasika, parašyta 1987 metais. Visoje Lietuvoje šią dainą išpopuliarino dainininkas Egidijus Sipavičius kartu su tuo metine grupė Koda. Jūsų dėmesiui laiko patikrinto hito, kadangi, kaip jau minėjau, jis pasirodė dar praėjus amžiaus 9-ame dešimtmetyje, fragmentas Diskoteka.
2: Ir dar viena daina, Ovidijaus Vyšniausko ir Gintaro Zdebskio daina Išdalinau. Šią dainą Ovidijus Vyšniauskas išleido 1993 metais kaip solinį singlą, o vėliau jų triumfavo LRT televizijos projekto Dainų daina finale. Šis kūrinys gilus, brandus ir nuoširdus sielos monologas, jau kelis dešimtmečius dainuojamas visos Lietuvos. Prisiminkime, Ovidijus Vyšniauskas ir jo nemaru šlageris Išdalinau.
1: Išdalinau. Štai tokios trys dainos šiandien LRT šimtmečio dainų rinkimuose. Negailėkit savo laiko, negailėkit savo pirštų, maigykite mygtukus Facebook'e, juo labiau, kad tai nieko nekainuoja. Na ir pirmadienį mes paskelbsim, kuriosgi dvi dainos iš šitų trijų sulaukia paties didžiausio palaikymo. Dabar metas pasisveikinti su mūsų šios dienos pagrindiniu svečiu. Tai yra puikus aktorius, taip pat bardas, taip pat žmogus, kurio balsą jūs dažnai girdit per televizorių, jeigu mėgstate žiūrėti gerus filmus ir serialus per LRT. Giedrius Arbačiauskas šiandieną su mumis studijoje. Labas, Giedriau.
4: Labą dieną visiems.
2: Labas.
1: Na, Giedriau, tai yra vasaros popietė, tai yra laida, kurioje mes šnekučiuojamės apie visokius su vasarą susijusius dalykus, apie atostogas, apie visokius žmonių, kurie pas mus apsilanko planus. Ir žinau, kad vieną planą tu tikrai turi šiam savaitgaliui ir taip jau nutiko, kad šeštadienį turėsi ir darbų, ir malonumų. Tai nuo to norėčiau ir pradėti. Šeštadienį bus didelis festivalis Kulautuvoje, kurio tu esi ne tik geras draugas, bet ir labai svarbi dalis. Tai bus Akacijų alėja, ar ne?
4: Taip, bus Akacijų alėja ir šitas planas. Planas mano vasarose jau keletą metų iš eilės ir vasaros vidury, Liepos mėnesį, įvyksta šis nepaprastas festivalis, vienintelis nemokamas tokio masto festivalis Lietuvoje, dainuojamosios poezijos arba autorinės dainos festivalis, kuris ten vyksta labai, labai jaukioje vietoje, pušyne, ant žolės, iš tikrųjų, griname ore. Susirenka kiekvienais metais vis kitokie atlikėjai ir festivalis vis keičiasi, nuolatos papildo vienas kitą. Bet šito žanro mylėtojai visada susirenka labai gausiai. Susirenka iki 10 000 žmonių, ko gero. Ten, aišku, sunku suskaičiuoti, kiek jų būna.
1: 26 kartą vyksta festivalis šį savaitgalį. Mes skaičiavom, pasitelkėm ir Google, ir visas dirbtinio intelekto šituos visus įrankius. Ir galim labai drąsiai pasakyti, kad patikrinom 26 kartą. Kada tu pirmą kartą pats atsidūrėjai Akacijų alėjoje? Kiek jau metų draugauju su šiuo festivaliu?
4: Aš tiksliai nepasakysiu, manau apie 2004 metus aš pirmą kartą ten buvau, mane pakvietė dar Virgis Stakėnas, kuris

0: jis tuo metu vedė tą festivalį. O paskui, po keletų metų, dar kartą pasirodžiau ir man paskui festivalio prodiuseris Kazimieras Likša pasiūlė įvesti. Aš jau keletą metų iš eilės esu to festivalio vedėjas.
1: Negana to, kiek žinau, pataisyk, jeigu klystu, dar šalia šito atsakingo darbo dar turėsi ir savo koncertą ten surinkti.
0: Taip, ir šiais metais mes nusprendėme su šeima sudalyvauti visi kartu. Beveik visi kartu, vieno nario dar nebus, bet mes būsim keturiese ir atliksime ne tik tai mano, bet ir mano sūnų dainas, kurie irgi kuria muziką, kuria dainas. Ir bus labai smagu pasirodyti kartu scenoje. Tai iš tikrųjų, repeticijų metu mes jautėm tokią, kaip tėvai ypatingai, jautėm tokį virpulį vidinį, kada su vaikais kartu, jau ne vaikais, jau brandžiai žmonėmis, brandžiai mąstančiai žmonėmis ir kuriančiai žmonėmis mes kartu galime būti scenoje. Tai dar vienas toks ryšio papildymas, kuris yra nuostabus.
2: Nuo 2004, 26 kartas, tai 22 kartus jau dalyvavot festivalyje.
0: Ne, aš ne 22 kartus dalyvau festivalyje, aš 2 kartus buvau pakviestas, o paskui pradėjau vesti. Jau net neatsimenu, gal 7 ar 6 metus vedu. Aš nevedu tokios chronologijos tikslios, tiesiog aš gyvenu įspūdžiais, o ne chronologijom.
2: Ar pasiruošimas keičiasi, kuo daugiau dalyvaujate tame festivalyje, to atrodo jau viskas žinot, mažiau reikia ruoštis ar ne?
0: Kiekvieną kartą norisi, kad jis būtų įdomus ir kad tiems, kurie pasirodo žmonėms prieš pasirodymą, sujungiant instrumentus, įvesti juos ir pajusti tą atmosferą, kad jiems būtų lengviau pradėti grot. Tai yra tokia pagarba atlikėjų, bet to, kai esi scenui, norisi ir žiūrovui tą laiką užpildyti kuo prasmingesnį tekstu. Aš dažniausiai skaitau poeziją ir šiais metais aš irgi tą darysiu. Ir šiais metais ten skambės Aido Marčėno eilės.
1: Be jokios abejonės. Taip, tai yra, na, tai labai turbūt jautru, prasminga ir teisinga. Ar suprantu, kad dabar irgi vyksta jau pasiruošimas tam rytojus visam scenarijui. Aš noriu paklausti, Giedriau, šiaip buvo laikas, ir pažiūrėkim karikatūriškai truputį į tai, kai žmonės įsivaizduodavo, kas yra bardų festivalis, kas yra bardų koncertas. Viskas būdavo kaip ir labai aišku. Vienas žmogus su gitara, kuris dainuoja na, poetiškus tekstus, kurie dažniausiai yra gana liūdni ir taip toliau. Aš aržuoju, aišku. Bet žiūrėdamas į festivalio Akacijų alėja programą, aš pastebiu dalykus, kurie iš pradžių mane stebindavo, paskui aš pagalvojau, kad tai yra labai geras sumanimas, jog pavyzdžiui, šiais metais paminėkime, kad tame festivalyje koncertuos šiandien Vilniuje beje grosinti grupė Sisters on Wire, kurią daug kas įsivaizduoja kaip mėlyna pop muzika, didžiulės scenos, kartais net ir arenos ir tokie visokie dalykai, kurie atrodo lyg ir toli nuo to jaukaus bardiško koncerto. Ir aš matau, kad programoje kiekvienais metais būna vienas kitas toks šiek tiek netikėtas pavadinimas, kur tie artistai galbūt nėra žmonių siejami su bardais. Kaip tai įsilieja į programą ir ar įdomu būna stebėti, kaip galbūt kažkokiomis kitomis spalvomis ta muzika ten atsiskleidžia?
0: Taip, iš tikrųjų tai yra labai įdomu, nes ten dažniausiai festivalyje atliekamos dainos būna akustiškai atliekamos. Ir lieka tik tai patys pagrindiniai, patys svarbiausi dalykai ir visiškai kitaip dainos nuskamba. Ir tie atlikėjai, kurie nori įsibandyti, kurie pratė prie šviesų, prie garso, prie ypatingų efektų, jie įsibando visiškai kitokioje erdvėje, o tokioje intimioje. Ir akustiniam skambesiai. Tai dažniausiai būna taip. Ir sakau, žmonėms ir susirinkusiems klausytis, tai būna naujas atradimas, kad galima išgirsti tas dainas ir tokioj formoje, tokiam atlikime.
2: Aš dar galvoju, 26 metus vyksta festivalis, tai tėvai ėjo, dabar vedasi savo vaikus, atvažiuoja nauji muzikantai, irgi kurių tie vaikai gal irgi klauso.
0: Iš tikrųjų, jis išaugino savo klausytoją ir jisai labai reikalingas, kaip ir visi šito žanro festivaliai, nes juose yra labai svarbus turinys, juose labai svarbi poezija, labai svarbi kalba. Pacituosiu Aidą Marčėną šviesios atminties. Aš kuriu savo sielą, kuri galbūt pergyvens ir mane. Tai ten susirenka mąstanti žmonės, kurie kalba šią kalbą, kurią mes girdime nuo pat vaikystės ir kuria ją, neimituodami kažką. Galima groti tam tikrą stilių, bet tai yra labai savita ir kiekvienas yra atradęs savo skambėjimą. Šitam žanrė, vat būtent dainuojamojo poezijoje arba bardų žanrė, kiekvienas atranda savo skambesį, savo skambėjimą, savo sielo skambesį ir savo temą, kurią jisai nori dalinti su kitais.
1: Aš tai paminėsiu, mes nekučiuojamės dabar apie Akacijų alėją, festivalį, kuris įvyks šeštadienį Kulautuvoje, nuostabioje vietoje.

0: gamtos apsuptyje 26-ąjį kartą. Ir mes netrukus grįšime į pokalbį su Giedriumi Arbačiausku, kuris yra šio festivalio vedėjas, o taip pat ir šių metų jau ne pirmą kartą festivalio dalyvis muzikinėje scenoje. Dar paminėsiu, kad šiame festivalyje bus galima išgirsti Gytį Ambrazevičių, kuris yra toksai, na, dabar jisai toks jaunasis Virgis Stakėnas, netgi su Virgiu ten.
1: Yra tokia komiška jo daina, jeigu Virgis Stakėnas yra country tėvas, tai...
0: Tai Gytis Ambrazevičius
1: yra country sūnus.
0: Taip, country sūnus Gytis Ambrazevičius bus mano minėti Sisters on Wire, bus taip pat bus Baltasis Kiras, bus Baltos Varnos, man visą laiką labai patinka šitas santykis, kai vienam festivalį pasirodo šitos dvi grupės. Kazimieras Likša, Ingaja iš Klaipėdos, kurią galėsite beje sekmadienį pamatyti LRT Plus eteryje LRT Opus Pilnatis projekte, svečias iš Latvijos, Pasifikei. Žodžiu, jeigu domite, štai tokia, iš tiesų aš sakyčiau, melodinga, prasminga, jausminga muzika, tai žinokite, kad štai toks nemokamas visiškai festivalis. Kažką galima šiais laikais gauti nemokamai, pasirodo. Kulautuvoje įvyks jau šį savaitgalį. Mes tai paklausysim Giedriaus dainos, kuri vadinasi Kol dar einu žeme. Aš nežinau, gal jinai skambės ir festivalyje rytoj?
1: Taip, galbūt skambės rytoj festivalyje.
0: Ką galim trumpai pasakyti apie šitą dainą?
1: Aš nemėgstu kalbėti apie kūrinius. Aš nesu meno kritikas, aš tiesiog esu kūrėjas ir atlikėjas. Aš manau, kad kūrinys pats apie save daug ką pasako. Šita daina yra parašyta pagal Algimanto Baltakio tekstą. Ir man patiko šitas... Visos dainos, kurias aš kuriu, tie tekstai man jie suskamba. Ne, tai ne, net nėra patiko, nepatiko. Aš jaučiu, kad tai yra apie tai, apie ką ir aš gyvenu. Apie tai, ką ir aš jaučiu, apie tai, ką ir aš mastau. Ir tada gimsta daina.
0: Pasiklausykime Giedrius Arbačiauskas, su kuriuo į pokalbį laidoje Vasaros popietė netrukus sugrįšime.

medžius, tos girios man priklauso. Kol dar girdžiu paukščius, jų giesmės man priklauso.

0: vasaros popietė.
1: Aš primenu, kad studijoje pas mus aktorius Giedrius Arbačiauskas ir pasikalbėkime, Giedriau, apie vasarą, nors už lango nelabai kokia ta vasara.
2: Pasikalbėkime.
1: Bet kaip vasarojate? Ar vasarojate, o gal dirbat vasarą?
2: Visko yra. Daugiau dirbu kol kas, bet ir vasaroju. Aš stengiuosi ištaikyti tą progą, kai yra laisva minutė, laisva valanda, laisva diena. Stengiuosi kažką keisti savo dienos ritme, savo rutinoje, išeiti į gamtą, nuėti įsimaudyti, dar kažką tokio, vis tiek pasimėgauti tais vasaros malonumais. Jeigu negaliu nukeliauti kažkur šiuo metu, nes yra darbai įvairūs toliau, tai tiesiog su koncertais keliauju po Lietuvą. Ir pastebėjau jau seniai, keliaudamas po Lietuvą automobiliu, kad Lietuva vasarą yra labai graži. Nuo pat, kada pradeda žydėti rapsai, kada tas žali laukai atsiranda, kada lapija prasiskleidžia ir ta gamta vis keičiasi. Ir vaivorykštės kartais, ir debesis. Aišku, kada vairuoji, nelabai gali išskrieti mintimis, vis tiek žiūri į kelią, bet ir daraisi po gamtą. Tiesiog geriu tas spalvas. Tai stengiuosi išnaudoti įspūdžiams, kurie paskui susikaupė kūryboje ir įsilieja į kūrybą.
3: O yra kokie nors privalomi vasaros ritualai? Na, būna žmonių, kurie sako, man reikia bent 2 dienas nuvažiuoti Lietuvoje prie jūros per vasarą, arba būtinai nueiti į savo mėgstamą mišką voveraičių prisirinkti. Aš buvau Anykščiuose šią savaitę ir ten sakė, jau dyksta jos beje. Ir labai neblogai dyksta. Arba na, dar kažką. Mes jau išsiaiškinome, kad Kulautuva kaip ir jų ritualas.
2: Tai vienas iš tokių privalomų ritualų. Kitas privalomas ritualas yra tokia kūrybinė stovykla irgi susijęs su šito žanru, kurią rengė Bardelta ir geros muzikos ekspertai. Ten yra jaunų kūrėjų dainų tokia stovykla, kur savaitį laiko mes užsidarom tokį atskiroj saloj visiškai Rūdiškėse ir kūrėm dainas. Tai irgi vienas iš tokių ritualų. Malonių ritualų širdžinos intensyvus, bet ten daug gražių dalykų gimsta. O šiaip aš stengiuosi, kadangi tas užimtumas toks nėra konkrečios rutinos, kad, pavyzdžiui, aš 9 atsikeliu ir 5 nueinu į darbą ir 5 grįžtu iš darbo. Ir tada aš turiu laiką. Pas mane kiekviena diena yra kitaip išpaišyta ir aš toj mozaikoj visų savo darbų aš stengiuosi išnaudot laiką, kuris va dabar man iškrenta kaip tas kamuoliukas, kaip kauliukas, kuris iškrenta šiandien 2. Aha, turiu 2 valandas laiko, ką aš dabar prie jas nuveiksiu, ką nors nuveiksiu.
1: Tai tokie trupinėliai, po truputėlį kažką
2: paveikti. Taip, tos trupinėlius, taip renku, tos trupinėlius, arba darbus, arba kažkokį laisvą akimirką.
3: O man pasirodė įdomu, kad kūrybinė stovykla, ar tai kaip ir atostogas, bet tam tikra prasme ir darbas. Aš jau supratau, Giedriau, kad muzika ir viskas, kas susijęs su dainuojamąja poezija, tai nėra darbas, tai yra malonumas pirmiausia. Man toks susidaro įspūdis.
2: Nes jeigu tai yra mėgstamas užsiėmimas ir kada žmonės sako, kad jeigu tu pasirenki mėgstamą darbą, tai visą gyvenimą tu stagauji. Tai nėra tiesa, bet tai yra kada tu jauti, kad tavo veikla yra prasminga, kad tai, jinai tau neša džiugesį, laimę, tada tu visiškai kitaip jautiesi tame darbe. Ir nors krūvis yra nemažas, bet tiesiog tu to tą mažiau pastebi. Tu tai priimi ne kaip naštą kažkokią, o kaip kūrybą, kaip intensyvę kūrybą. Nes ir olimpinis čempionas negali pasiekti gerų rezultatų, kada jis visiškai atsipalaidavęs. Jisai turi įsitempti kažkiek tai ir nemažai. Tai ir su kūryba yra taip.
3: O filmų garsinimas arba radio laidų įrašai, nes, na, neslėpkim, kad jeigu jūs klausotės arba žiūrite LRT, tai Giedriaus balsą tikrai girdite dažnai. Tai irgi kūryba, darbas, kartais rutina, kas yra tai pačiam?
2: Tai yra darbas iš tikrųjų, įdomus darbas, nes pamatai įvairiausių labai gerai nufilmuotų dokumentinių serialų, vaidybinių serialų, filmų, festivalių filmų, nes LRT įsiskiria iš kitų televizijų, kurios būkim atviri, kad kokybė šitų serialų ir filmų yra žymiai aukštesnė, žymiai geresnė kokybė ir turiningesnė visi filmai. Todėl aš džiaugiuosi galėdamas žmonėm, vat būdamas koncerte, kur nors prieina žmonės ir dažnai pasako, kad ačiū jums už koncertą, bet labai ačiū už tą ir tą, už įgarsintą serialą, už Puaro, už ten kiekvienas savo mėgstamos, visą laiką paminė, sako, oi, žmonėm būna dežavių dažnai, pala, kur aš tą balsą girdėjau, kai pradinė. Ir tiesiog ten įvairiausių netikėtų tokių emocijų, oi, čia jūs, oi, tas balsas, tas šitas, būna tokių dalykų. Ir labai džiaugiuosi, kad tai yra teigiamos emocijos, iš tikrųjų. Tai yra pagrindinis uždavinys.
3: O koks jausmas pačiam, nes nueini svečius, kažkur ir žmonės galbūt fone būna, kad veikia televizorius ir ten tavo balsas eina ir. Tai, aš suprantu, kad tai yra jau dabar jau įprastas visiškai dalykas.
2: Aš išmokau į tai ramiai reaguoti tiesiog. Kartais, jeigu yra galimybė, aš pasiklausau, ar viskas yra profesionaliai gerai atlikta, ar ten kokių klaidų neįvėliau kirčių, ar dar kažko. Bet šiaip jau išmokau ramiai reaguoti, nes dažniausiai tada, kada dirbi, kada garsinį filmą, tu nesusikoncentruoji į vaizdą. Tu matai tekstą prieš save ir visai kitaip veikia tavo tuo metu sąmonė. Ten reikia tiksliai susakyti laiku tekstą, sudėti visus loginius akcentus ir nuotaiką tam tikrą. O paskui, kai filmas baigėsi, tu negali pasakyti apie... Detaliai negali detalizuoti, apie ką jisai buvo. Ir tada vakare, jeigu geras filmas, gali ramiai atsisėsti ir pasižiūrėti filmą jau.
1: Tikrai aš jūsų klausau ir man toks savaitgalis, nes mes savaitgalis jungiamės televizorių, žiūrim dokumentiką ir taip klausyčiau ir klausyčiau jūsų. Bet man įdomu, kuo skiriasi garsinti dokumentiką ir vaidybinį filmą? Ar reikia kažkokių kitokių intonacijų, ar kažkaip kitaip visa tai vyksta?
2: Aš visą laiką orientuojus, tarkim, dokumentika irgi būna įgarsinta ir tam tikram rakte jinai būna įgarsinta, vis tiek autoriai jau turėjo sumanimą ir aš stengiuosi, kad tai būtų panašu. Aišku, aš įdedu savo santykį visada, bet stengiuosi pajausti tą nuotaiką, vis tiek tai yra kaip muzikavimas su sukūrėjais vienam orkestre, kažkur toj pačioj tonacijoj. Tam pačiam jausminiam rakte, tam pačiam loginiam rakte, kad visa tai... Ir tada visa tai neiškrenta, nes aš galiu suvaidinti ten ką nors ir sugadinti visą filmą. Tiesiog ten jau viskas yra. Reikia tik pajausti ir pajausti nuotaiką, pajausti apie ką ir aiškiai ir išdėstyti, kad žmonėm būtų malonu, ne tik malonu klausyti, bet kad jie ir suprastų ir pajaustų tą nuotaiką. O kalbėdamas apie gamtą, aš visą laiką truputėlį įdedu savo tokio... Myliu mūsų planetą. Tai mūsų yra iš tikrųjų namai. Ir aš dar tokį kaip įdedu visada šilumos tokį, kad balsas skambėtų su šiluma, su meilė, su gerumu.
1: Man atrodo, tikrai klausytojai jaučia tą žiūrėdami.
3: Aš visiškai tuo neabejoju. Giedriau, dar vieną noriu paklausti dalyką, nes paties muzikiniai nuotykiai su dainuojamąja poezija yra gana gerai žinomi mūsų žiūrovams ir klausytojams.
2: Tačiau būta ir nuotykių, aišku, taip.
3: tačiau aš noriu pasakyti, kad norėčiau atkreipti dėmesį bent trumpam į vieną jauną kylantį muzikantą, nes aš buvo tokia istorija, buvau jaunų grupių konkurse Vilniuj, kur sėdėjau komisijoje ir žiūriu labai vieną tokią įdomi grupę. Ir mano sūnus, kuriam 16 metų, jis domisi visom tom naujom grupėm, sakė, šita labai gera, į šitą atkreipti dėmesį. Aš pažiūrėjau, tikrai labai gera grupė ir paskui sužinojau, kad Giedriaus sūnus toje grupėje muzikuoja. Tai, Giedriau, kas ten per grupė, kas ten per istoriją ir ar džiaugiesi, kad, na, tam tikrą prasme, tuo pačiu keliu, muzika, scena ir taip toliau eina sūnus.
2: Mūdu su žmona turim didelį džiaugsmą, esam susilaukę 3 sūnų, visi jie muzikuoja. Mes čia dabar kalbam apie jauniausią Marių, kuris groja grupėj Pagulėk ir praeis. Tai
3: labai geras pavadinimas, bet labai geras pavadinimas.
2: Pagulėk ir praeis, tai tokia alternatyvios muzikos grupė, tokia. Aš juos vadinu pankais, bet jie sako, čia mes ne pankai, baigtų, čia visai jau visai kitas žanras, visai kitas stilius. Tiesiog alternatyvi muzika, maištingi, ieškantis naujų išraiškos formų. Jisai groja ten bosinę gitarą ir dainuoja. Jie daugiau instrumentinę muziką atlieka. Šiaip džiaugiuosi, kad jisai surado savo talentui kelią, kur gali save realizuoti. Aš pamatau į sceną ir pamatau, kad jisai pasikeičia kaip žmogus. Jisai atgyja, jo kūrybiškumui ten yra kur prasiveršti.

0: Iš tikrųjų, aš manau, kad jis pasirinko labai teisingą kelią. Labai džiaugiuos.
1: Ačiū, kad atėjote. Šiandien priminsiu, kad kalbėjome su aktoriumi Giedriu Arbačiausku. Aš galėčiau jūsų klausytis ir klausytis, kaip minėjau.
2: Mes galim
1: visą laidą tiesiog.
2: Mes galim paimti kurį nors iš tų filmų scenarijų ir paprašysim, kurią dieną, kad net ne eteryje galėtų Giedrius kalbėti, mes galėtume klausyti, nes balsas iš tikrųjų visiškai nepamirštamas. Giedriau, tai gražaus savaitgalio Kulautuvoje ir beje, nuostabaus laiko visiems, kurie susirinks Akacijų alėjoje, nes, kaip ir minėjo Giedrius, ten ir 10 tūkstančių žmonių atvyksta tikrai.
1: Ir gero oro jums.
2: Ir gero oro, ir dėl to mes parinkom tokią simbolišką dainą, nes mes turbūt visi labiausiai norėtume, kad rytoj išviestų saulė, ypač tokiame festivalyje. Tai yra tokia grupė, ar jau reikia sakyti atlikėjas, dabar šiais laikais nebelabai aišku, bet žodžiu, Tautvydas, kuris save vadina Baltasis Kiras.
0: Ir taip.
2: Supratau, kad rytoj jis irgi ten bus, nes be jo ten irgi kažkaip jau sudėtinga būtų.
0: Tai kažkaip įsiverstume, bet su juo bus smagiau.
2: Ir aš manau, kad jis tikrai padainuos šitą dainą, kuri tuoj skambės eteryje. Baltasis Kiras ir daina Saulė šviečia. Saulė.

0: Grįžtame į vasaros popietę, kurioje ką tik skambėjo Jurgio Brūzgos daina Melodija. Skambanti melodija, kuri turbūt visi sutiksime iš tiesų yra labai skambi ir aš sakyčiau netgi vasariška. Šitoje laidoje, kaip jūs tikriausiai žinote, jeigu klausotės jos ne pirmą sykį, kitoje valandoje mes turėsime ir puikų žaidimą, pagauk žodį.
1: Taip, o šią valandą dabar pasikalbėsime apie radiotekos naujienas, mes visą laiką jas pristatome, o šiandien turėsime gyvai. Turėsime vakaro pasakos redaktorę Vakarę Leonavičienę, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktorė Aistė Jurė.
3: Labas.
1: Ir aš žinau, kad jūs kviesite žmonės dalyvauti pasakų konkurse, tai daugiau dabar ir papasakokite, koks ten konkursas, ką galima bus laimėti, iki kada vyksta.
3: Mes iš tikrųjų ne tik, kad kviesime, bet jau kviečiame, jau dabar. Mes kaip tik šiandien paskelbėme šitą konkursą. Šitą konkursą darom jau nebe pirmą kartą. Prieš 2 metus mes darėm panašų labai. Tai jo tikslas buvo toks.

0: Vakaro pasaka, kaip žinom, yra pati populiariausia LRT radio laida, pati klausomiausia ir labai ilgą laiką transliuojama. Ir kiekvieną vakarą yra pasakomos pasakos. Kartais jos kartojasi po 10 metų ar kiek, ar gal net ir trumpiau, kartais naujos pasakos atkeliauja, bet kažkaip labai norisi plėsti tą pasakų archyvą. Ir su ta mintimi mes buvome jau sugalvoję tokį konkursą, kurio metu kviečiame gerai rašančius, gerai istorijas pasakojančius, bet galbūt ne, dar knygos neišleidusi žmonės pasidalinti savo istorijomis. Ir štai tas konkursas, kuris prieš 2 metus buvo, jis buvo labai sėkmingas. Mūsų manimu mes gavome, kiek vakarė, man atrodo, virš 80 gal pasakų.
1: Taip, virš 80 pasakų, iš kurių atrinkome 12.
0: Tai va, ir štai dabar tos 12 atrinktų pasakų yra dabar profesionaliai rašytos ir puošia mūsų vakaro pasakos archyvą. Ir šiais metais irgi nusprendėm pakartoti tą patį konkursą. Tik turime tokį pokytį gal, kad aną kartą prašėme laisvą temą visiškai siūsti pasakas, o šiais metais mes labai kviečiame siūsti kažkokias tai žiemos temoje esančias pasakas. Dėl to taip ir konkursas vadinasi ilgų vakarų pasaka, kad kažkaip norisi, kad jau kai ateina pas mus tas lietuviškasis tamsusis sezonas, kad kažkaip galėtume pradžiuginti vaikus naujom istorijom. Ir kurios vienai par kitai būtų susijusios su žiema. Tai galėsim dar po to atskleisti, kaip mes įsivaizduojam, kaip čia tas temas būtų galima išpildyti.
1: Aš gal trumpai tik tai paminėsiu dėl tokių techninių dalykų, tai visų pasakų laukiame iki rugsėjo 15 dienos. Na ir kodėl yra tos žieminės pasakos, kodėl mes čia taip pagalvojame, kad būtų smagu jų klausytis, jas įrašyti ir transliuoti planuojame, na, maždaug kalėdinių laikotarpių, kada laukiame visą dovanų, gal vyksta tokie stebuklingi dalykai ir tie vakarai tokie ilgi tamsus, tai pamanėme, kad tai bus puiki proga, tiek tematiškai, tiek, man atrodo, visomis prasmėmis sieti su šiuo laiku. Tai vačiamos pasakos bus transliuojamos gruodžio mėnesį apie kalėdas.
2: Aš esu didelė jūsų gerbėja, klausau kiekvieną vakarą su savo 4-mečiu. Mama, šiandien nauja pasaka LRT, mes paskaitom ir tada klausom pasakų. Kaip jūs atrenkat, kokia bus, na, kasdien pasaka?
1: Tai aš gal šiek tiek apie turinį išsamiau papasakosiu. Tai mūsų, kaip minėjo Aistė, turinio archyvas yra, na, tikrai nebegalinis, gal ta žodis, na, jis iš tikrųjų yra begalinis, jis baigėsi kažkada, bet jis yra beproto didelis. Ir mūsų atrankos principai, na, vėlgi, mes ieškome gerų pasakų, tai čia numeris vienas. Ir tos pasakos dažniausiai yra jau užrašytos kažkokie knygoje. Tai ar tai būtų kažkokia pasakų knyga, ar tai kokia konkretaus autoriaus kūryba. Mūsų tikslas yra surasti tos, kurios mums būtų įdomiausios, vertingiausios, na ir skaityti jų ištraukas arba visas pasakas. Ir mūsų vakaro pasaka, na, neapsiribuoja vienu žanru. Tikslas yra pristatyti tiek naujai išleidžiamas lietuvių ir užsienio autorių knygas, tiek klasikines pasakas, tiek liaudies pasakas. Taip pat savo repertuare integruojame radio pastatymus, na, pavyzdžiui, radio spektaklius skirtus vaikams, na ir panašius žanrus. Tai vat, tiesą sakant, tikslas yra turėti tokį, kaip aš sakau, šiek tiek žanrų miksą, nes žinau, kad mūsų klausytojai, na, vieni, pavyzdžiui, labiau mėgsta tas tokias naujai išleidžiamas knygas arba atpažįsta kažkokius autorius, kurios skaito ir kurių laukia. Kiti vaikai ar jų tėvai, kurie parenka pasakas, kaip tik linksta labiau klausytis, sakykim, tų liaudies pasakų, kurios galbūt patys mažiau skaito, nes nėra galbūt jų bibliotekose namų tokių knygų. Tai tas žanrų spektras yra labai įvairus, bet, na, tikslas būtent yra atrinkti tas aktualiausias, tiek dabar išleidžiamas, tiek tos, kurios mes žinome, kad galėsime transliuoti ir po 30 metų.
3: Vadinasi, iš kitos pusės, jeigu galima transliuoti, bus po 30 metų, ar atsispindi tose pasakose, kurias jau prieš porą metų vykusiame konkurse siuntė, ar ne, pasako autoriai, ar atsispindi aktualijos, ar daug yra pasako, kur yra TikTokas, Lionelis Messi, nežinau, futbolas, nu, kažkas, nes pasakos yra labai vairios, vieni žmonės įsivaizduoja pasakas kaip apie, na, kažką, kas yra visiškai nepavaldų laikui, miškas, trobelė, žiema apsnigta, kiti įsivaizduoja galbūt kaip, na, žiemos vakaras sėdi ir žaidi socialiniuose tinkluose, Robloxą, ir ta prasme, ir kažkaip ten susipažįsti su kažkuo. Tai ar pasitaiko ir tokių, kurios labai susijusios su aktualijomis?
0: Pasitaiko. Praeitam konkurse buvo iš tikrųjų daugiau gal net tokių klasikinių istorijų, kurios vat, būtent nepavaldžios laikui, bet mes...

0: Žinodami šitą norą vaikų turėti ir tokias šiuolaikines pasakas, žodžiu, ausise savo, kai pristatėme vakaro pasakos žvaigždutę, žodžiu, darėme laidos atnaujinimą ir piešėm iliustracijas, tai vat jeigu jūs užsuktumėte į LRT radioteką ir pasižiūrėtumėt, žodžiu, visą vakaro pasakos tą archyvą, tai pamatytumėt, kad ta žvaigždutė visą laiką būna kažkokiame truputį amplua. Ir ar tai jinai tenai suvarlytė, ar tai ten dar su kažko. Tai žodžiu, ta žvaigždutė, kuri yra su robotuku šalia, tai va tos pasakos yra būtent tokios, kuriuose atsispindi šio laikinių vaikų kažkokios aktualijos ir temas.
1: O klausiu jau be garbės ir šlovės, prizas koks yra tiems, kurie kuria pasakas, siunčia pasakas?
0: Mes labai norėtumėm, kad prizas būtų tas džiaugsmas, kada vaikai išgirsta profesionaliai įrašytą pasaką jau savo mėgstamoje laidoje. Įsivaizduokit, argi jūs nebūtumėt savo vaiko heroje, jeigu vieną vakarą jūs pasakot savo pasaką savo mažajam, pavyzdžiui, pasiekat ją ir pasakot, nu va, sugalvojau čia tau tokią istoriją, ir kitą dieną jūs įjungiat vakaro pasaką ir nuskamba lygiai tą patį istoriją, bet jau profesionaliai aktorių įgarsinta, ir man atrodo, kad daugelį vaikų padaryti labai didelį įspūdį išgirsti tą pačią istoriją, bet galbūt jų mėgstamoje laidoje.
1: Aš manau, kad tikrai mama pasakoja kokią nors istoriją, būtų tikrai labai smagu išgirsti vaikams. O ar būna, kad na, be konkurso sulaukiate, kad nu, štai parašiau pasaką, žiūrėkit, atsiunčiau, galit gal paleisti?
2: Aš dar gal pridėsiu prie tos, nu, prie projekto paties prizo, tai man atrodo, iš ankstesnių konkursų, ką esame darę, tai rašantiems pasakas yra, na, beprotai įdomu suprasti, kaip vyksta visas šitas kūrybinis procesas, kaip tas pasakos tampa garso vienetais, tai mes tiems žmonėms jau, kuriuos atrinksime, tai suteikiame galimybę ir truputį pamatyti visos šitos virtuvės. Man atrodo, tai irgi yra tokia didžiulė dovana ir toks, na, vidinis prizas. Ir tiesą sakant, na, čia irgi taip jau gal taip irgi konkrečiau kalbant, tai kadangi tas pasakas redaguoja profesionalūs redaktoriai, tikrai teikime nemažai grįžtamojo ryšio žmonėms siunčiantiems mums pasakas. Na ir pavyzdžiui, turiu labai konkretų pavyzdį iš praeitų metų, praeito konkurso, turėjome tikrai labai pasisekusių pasakų, rašytų žmonių, kurie pirmą kartą kažką pabandė sukurti, ir na, pateikėme jiems rekomendacijas, kaip tos pasakos galėtų tapti knygomis.
3: Puiku, labai trumpai vienu sakiniu, dar sėki, iki rugsėjo vidurio, rugsėjo 15 dienos, galime siūsti pasakas, kokiu elektroninio pašto adresu ar kokiu kur internete, kur jas pateikti?
0: Galima nueiti į vakaropasaka.lt svetainę, kurioje yra visos taisyklės surašytos.
3: Ir irgi labai trumpai, ar yra kažkokia trukmė, kuri ribota, nes, na, gal kažkas parašys pasaką, kuri yra 4 tomų, tai...
0: Yra, būtent ten tose taisyklės ir parašyta, kiek spaudos ženklų turi būti.
3: Puiku, aš tikiuosi, kad išgirdę mus šiandieną dar daugiau žmonių dabar sės rašyti pasakų apie žiemą, nes vasara tokia irgi nelabai karšta, tai galbūt to įkvėpimo toli nereikia ieškoti, ir buvo labai įdomu visą tai išgirsti.
1: Primenu, kad kalbėjome su Vakare Leonavičiene, vakaro pasakos redaktore ir LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktore Aiste Jure.